gu ndaw gi bu la dalee yu bare bare doo ko yëg, waaye am na foofu buñ fa àggeek yow rek nga yëg ko. Moom moom dee gu ndaw gi mel ni suñ la tuuroon ndox mu sedd, mel ni buñ la dóoree, mel ni bu ñu waxee wax ju kawe, ndax nopp da dul dee. Moo tax bu dee gu mag gi nag moom yu bare bare mën nañ ko def ci yow ndeysaan te doo ko yëg. Deegu ndaw gi nag mooy tax nit gëm deegu mag gi. Alwafaatu suxra mooy liy tax nit gëm alwafaatu lkubra. Ki lay fekk ngay fa ba ngoon jot nga reer ne ci sa lal mu am lu mu ropp ci yow, nga nelaw bay léeg-léeg nga romb julli fajar, kooka lam rocc su roccee la ko gën a mag, bu ñu julli fajar doo génn sa néeg, doo génn sa néeg sa bopp, dañ la cay génne te itam xab cam pax nga jëm nelaw yi nelaw gu mag. waaye ki la yee nag ci nelaw yu ndaw yi, maanaam delloo si lam jëloon ci yow ba nga jóg, soo nelawee nelaw yu mag yi bu delloo see lam jëlewoon ci yow nga jógaat. Kon nelaw yeewu dee dekki lee moo lay tax a gëm lii, lii moo lay tax a gëm lële. Yàlla nee na Allahu yàlla yatawaffa mooy rey wala mooy faat al anfusa bakkan yépp, bakkan yépp xiina mawtiha ba nga xamee ne ma ngay dee, xiina mawtiha ba nga xam ne ma ngay dee. Wallati bakkan ba nga xam ne it lam tamut deewut, yàlla moo koy faat fii manamiha ci ay nelawam. Ñoom ñaar ñépp kenn ku ci nekk yàlla lay faat. Nga dégg mu naan wa huwa alladhi yatawaffakum billayl, wa huwa alladhi yatawaffakum billayl. Ibnu Kathir mu ne akhbara ta'ala bi annahu almutasarrifu fi alwujudi kama yasha wa annahu yatawaffa alanfusa alwafat alkubra kama yursilu min alhawaza alladhina yaqbidunaha min alabdan walwafat alsughra inda almanam. Muxtasar Ibnu Kathir ca jukkib ñetteel ba xatum ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Ibnu Kathir mu ne lii day wane ne yàlla mbir yi moo ci doxal nu ko neex, di rocci yamuy rocci ca nit muy nelaw, muy am yamuy rocci ca moom muy faat. Waaye ñaar ñépp yàlla. Maanaam su guddee fi mu nekk nii suñu ruuy yépp suñu borom da koy rocci, wala boog la muy rocci muy raw xaane wala nawi tudd day rocci yépp, yépp dajee ci moom, yépp dajee ci moom. Ñi ko yendoo tooñ, ñi yend woon ci li ko neex, ñi yend woon ci li leen neex, ñi doon jël yëfi jaamur, ñi fi nax nit ba jël alalam, ñi fi njuuj njaaj nit ba lekk lam yor, ñoo ñëpp seen ruyaa ngay fanaane ca suñu borom tabaraka wa taala. Bu ñu demee mu xool leen, ñoom ñëpp ru yépp suñu borom gis leen. Ci misaal ña nga xam ne ñoo fay liggéey it alxafasa muy malaayika yaag, ñoom seen ñooñu ñëpp gis leen. Te ñi yen ngoo woon li neexul seen borom su ngoonee bu ruya demee ñu xàmmee leen. Waaw dañu gis jigéen ñi nga xam ne duñ solu mukk, bu ñu demee ñu xool ruuy dañ ñee dañ ñooy jigéen ñi dul solu. Ñu ne waaw, ñu ne ah xëy na bu ruuy delloo ñu solu, ginnaaw faatu nañ fi ba yeew xëy na ñu jànge ci dara. Ñu doon jël yëfi jaamur yi yépp ñu ne gis ngeen ruuy yële de ñoom ñooy yendoo jël yëfi jaamur. Ñu ne ruuy yële nag ñoom ñooy carte kat yi, góor ñi bañ dépense ñooy ruuy yële nga xam ne ku leen laaj dépense ñu lang, jigéen yële nag ñoom ñooy ñi waaj ñi seen dépense jëkkër yi. Ruuy yépp nekk fa. Yàlla mu ne fa yumsiku yàlla tiyee allati ruu goo xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Biro yi demee kum soxlaa rey foofu lay waxee malaaka yi numéro bële lan la, ñu ne ko bële de mooy 14,4 wala 5 mu ne jël leen bu mu dellu. Ruugale nag ñu ne gee de mooy ruu sàngam, mu ne bu mu dellu. Duñ ci wax sax gee mooy ruuhu diw, ndax foofu tuur yee du fa sotti ni ay raqmu rek wala numéro ya kitaabu marxuumun yashhadul muqarrabuuna numéro yi rek ñooy compte. Su ko defee fa yumsiku mu tiyee moom yàlla allati ruu ya nga xam ne qada aleyha almawta dogal na ca dee. Moo tax
sa buñ nelawé yew rek gudd gu joddal am ñu gennadul li gëna gatt gudd gu jodd rek dana am ñu gennadul motax bo nelawé yew be fajar ñu la as-salatu khayrun min an-nawm nga jox and ak sa ruh delu wat ci jakka ja te gennu lo fi aduna yow day war nga sante suñu borom def ñaar rakay fajar def ñaar rakay suba tay xey ci liko neex fas ci yena gont te xamne su ngone sa ruh dana delu wat te bu ko neexi boole ko ci ruh yamuy tiye te kenn du ko manal dara say mbokk duñ ci man dara wayursilu neena mu yebal mu delu ci wat ci aduna al ukhra yenen ruh yam dugulul ci ñom de waaw wayursilu mu yebal al ukhra yenen ruh yam dogulul ci ñom de ñom ñu bayileen ñu delu ci ruh gu ne delu ci sa biir yaram nga nekkon te genn ruh du jaawale sa yaram man suma neleew bay yew sama ruh du dem ci yaramu pap joxani ak ruham mom du ñew ci sama yaram kenn ku ne sa ruh sa lañ delewon ci yow ma ngay delu wat ci yow nun la ko tabaaraku ta'ala bi dogale wa yursilul ukhra waye amul kenn ku muy tiye sa ruh nak andil la geneen ni lañ koy defé rek fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra fayumsiku lati qada alayha almaut wa yursilu ukhra non la koy jappé rek ba kañ ila ajalin musamma ba ci app bo xane bi mom lañ appalon roogi ne ko ñaat yon nga dem arash dikkat mu ne dem nañ nangam yon ñu ne ko bu tay bi moy su mujjantal yon allahu akbar kenn ku ne natal nañ la say nalaw ni muy tollu su jeexé du to nelaw ludul nelaw yi magga kenn ku nek natal nañ la say nokki ni muy tollu su jeexé du to noy kenn ku ne natal nañ la say tibi ciet say tibi lek say gut yi ngay nan say jeego yi ngay dox lu ci jeex lu ne nopi nga ko def du lo ko def ya aksi nga ci al ajal al musamma ca nga aksi motax fa nga yem so febaré ya xam so feburut ya xam lol dal lu yittel suñu borom tabaraku taala liko yittel dal moy al ajalul musamma aksi nak roga mom dañ koy tiyé motax febar ak ñak febar mo ci bokk ya inna fi zalika nek na ci doxalen wi inna fi zalika nek na ci mbir mi la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ragal yalla inna fi zalika nek na ci li la ayatin ay mandarga yu wone lutax ñu ni wara taxaw ci ndigal suñu borom waye li qawmin ci nit ñoo xamne yatafakkaruna dañu jëfëndiko seen xalaat képp ko jëfëndiko xalaatam de li war na tax mu ragal yalla bayyi ay téram tay jëf ay ndigal képp ko ragal yalla waye ku ragalul yalla ku nek nak li du la war ndax waya tajannabuha al ashqa alladhi yasla an nar al kubra ku nar dem sa war ku ne kenn mu la war bu ñu def warate do ko deglu yenen mo lay gëna saf ci warate suratu zumar ayu ñin fuk ak ñaar yalla ne amit taghazu wala nit ñi dañu jappé min dunillahi lenen luddul yalla shufa'a ñu len nara ñaanal intervention ëlëk wala ñu len nara ram ëlëk te du yalla xol neele awlaw kanu ndax bu fekkone yoyé dañu nek la yamlikuna shay'an mumuñu dara wala ya'khuluna takhluwuñu yalla mu ne nax kenn ci yeen nanguna dem ci ku momul dara amul xel ngay ñaan ci mom shufa waaw kon yalla tabaaraku ta'ala fi mi ngi fi wax ak doomu adama mi ngi fi wax ak nit ñi nga xamne dañuy jël ay hayawanat di jël ay bant di jël ay yenen ak lenen diko def lo xamne ay shufa'a lañ yatlubuna minha shufa'a muni amit taghazu min dunillahi shufa'a gis nga tabarakallah xalé bi ni ci kër gi so jëlé yar top ko fas ko yéné door mbolem ñu ni ci kër gi dina len xet du laqku ci papam du laqku ci tantam du laqku ci najaayam ci mamam lay laqku ji xalé yu ndaw yi xalé bo ci jël yar rek ci mamam lay laqku ji ndax xam nañ ni kër gi mam fi gëna yëkëti kur mag ndax bay ak yaay kër gi amna koy filif ñu koy wax mam so seen lo gonu go dag yar wuti ko rek mu wuti mam motax ñu wax naan yar mam baaxul ci gore mu rek lay tek yalla itam nak loolu lay bëgg ci ñun
lolay bëgg ci ñun motax mu tek ci qulillahi shafa'atu jami'a qul neele lillahi yalla momom ash-shafa'atu amram jami'a lepp la yamlikuha ahadun illa Allah ta'ala wa la yastaji'u ahadun an yasfa'a illa bi ithnihi ludul ci ndigal su joxe ndigal nak ñako wara def ñep am ko tabarakallah ñu wara ram ñep am ko waye ba'da iznihi man dhal ladhi yashfa'u

0: wobe nit jël ko ñu jëlante xalaat yi. Suñu borom day wone ne asamaan ak suuf dulum royé fenn, asamaan ak suuf dulum royé fenn. Ñun nag suñu néeg yi ñu dëkke dañu néeg boo ci dem rek ñu jëm caa toppandoo asamaan ak suuf. Asamaan si di terrasse bi, suuf si di peron bi, ñun néeg boo dem noonu la. Waaye suñu koy def dañ ciy sonn sonn sonn ngir yéegal suuf si ci kaw ci terrasse bi, dañ ciy sonn lool. Yàlla faatira samawaati wal ard mu ne ko neel, ee yow yàlla, ee yow mi bind asamaan ak suuf, aalimal ghaybi, ee yow mi xam kumpa, wa shahaada boole ci xam lu teew, anta yow yàlla taxkumu danga atte bayna ibaadika sa diggante jaam yi, fii ma kaanuu ci lépp loo xam ne nekkoon nañu yaxtalifuuna fii doon ca wuute. Alaxira mboolem lu nit ñi noon wuute suñu borom tabaraka taala dina ca attee ñi nga xam ne ñoo ca doon wuute su alaxira. Maanaam loolu nga xam ne mooy alaxira, su ñëwee ñuy doon wuute ba ida zukira allahu wahdahu ismaazat qulubuhum, ba ida zukira allazina min dunihi ida hum yastabshirun, loolu ak wuute la. Ñii di bëccalee ñii di bëccalele suñu borom tabaraka taala ne su alaxira mu atte leen, kenn ku ne mu jox ko àqam, kenn ku ne moon ko lam nekk, fii ma kaanu fihi yaxtalifun. Wuute nag du jóg ci kaw suuf mukk, waaye na ñuy demee alaxira dalay wan ne benn mooy am. Wuute moom du jóg ci kaw suuf. Mboolem nit ñuy dund ñuy wuute, ñuy sol lii ñuy sol lee, ñuy nangu lii ñuy nangu lee, ñuy gëm lii ñuy weddi, ñuy ànd ñuy bañ a ànd, noonu la ñuy def ci àdduna bi, fii ma kaanu fii yaxtalifun. Waaye nit ñi demee alaxira nag ñëpp ko bokkale moom, lu waay barile barile barile, lu waay néewle néewle, doo gis mukk ñu ne diw mii kat moom ab gouverneur la woon, kon nag léegi dañ koo war a jullee juróom ñetti rakka, doo ko gis. Wala diw mii oustaas la woon, ginnaaw nag génn àdduna nañ ko jullee juróom ñaari rakka, loolu doo ko gis mukk. Ñun ñëpp ñoo tolloole ñeenti rakka rek, te rakka yi du am ayur koo, du am sujjur kàbbar doo mun ci sa kanam, bu ñu nappee ne fab leen ngeen dugal ci biir pax mi daal di koy suuli. Yàlla kon wane na xaat ni alaxira moom benn ngeen doon, fii nag moom mën nañoo dàqalikoo, du ñu jig na gaa dana métti, waaye alaxira moom mu ne yéen ñëppay nekk benn tabarkàlla, col gi yëpp benn la. Bi ma dàmbali tàmbali ànd ci borob ba léegi gisaguma ku ñu di denc ci biir suuf defal ko tali bu bula, tali bu weex rek lay gis. Kon bu nit ñi jógee tali yu weexee dana bari lool, xam naa mooy gën a raw Arafat moo koy gën a xumb, ndax ay tali yu weex. Tabarkàlla koo ci seen muy dem rek ma nga am tani bu weex tal, ñu booleel ko ko jox ko ko mu ànd ak moom ci biir suuf. Ku ci dekki nag ti jógaale sa tani laa wax, ndax am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tani. Waaw am na ñooñ buñ jógee duñ jógaale tani, dañuy jóg rek ak yaramu neen. Waaye su boobaa it yaramu neen yi yëpp benn la ñu doon. Surat Zumar aay ñun fukk ak juróom benn. Yàlla neen walaw ànn wóor na ne, wóor na ne su fekkoon ne li lazina zalamoo ñi tooñ am nañu, walaw ànn wóor na ne su fekkoon ne li lazina zalamoo ñiy tooñ dañoo am su alaxira, maa fil ardi li ci suuf lépp, maa fil ardi li ci suuf jamiaan lépp, wa mislahu ak lu ni toll maahu dolli ca dikk alaxira gis sawara war ca dugg, lafta daw bihi danañ ko nangoo jotoo, min suu il adabi ngir ngit mettik mbugal ga yowm al qiyamati bi sab taxawaay ba. Allahu akbar. Yàlla nee na tooñkat yi ñu muy digal ñuy bañ, ñu sunnay digal ñuy lànk, ñu yonente bi di digal ñuy lànk, ñi xam-xam ak alquran ak yooyu di digal ñuy lànk, di leen tere ñuy lànk. Yàlla nee na suñ taxawee yowm al qiyam ñu nekk ay tooñkat, nga jox leen àdduna ak li ci biir lépp, dolli laata leen ca leneen lu toll ni àdduna ak li ci biir lépp, da nga gis ko nangoo joxe loola lépp ngir bañ a yenn sawara. walaw ànn lilladina zalamu ma fi l ardi jamiaan wa mislahu maahu laftadaw bihi min suuil adabi yowm al qiyama. Allahu akbar. Yemul ci sumooman li ci Dakar ak li ci biiram de, te loolu ko ko moomoon fi ne am nga lu bari. Waxul boo moomoon li ci Afrique, boolewul ñaari continent, daf ne maa fi l ardi jamiaan, ñi joge fi di wuti Amérique lañ fay wuti, ñi joge fi dem Italie lañ fay wuti, ñi joge fi di dem Espagne ak feneen ñepp lañu fay wuti. Bu ñu boole woon lépp jox ko nit, boole waat lu toll noonu lépp jox ko, mu dekk ci nekk am tooñkat. Yàlla nee na bëgg mucc ci mbugulum alaxira ma jaral na ko joxe lépp, min suu il azabi yowmal qiyamati, ngir mucc ci mbugal ma métti ma bu yowmal qiyama. Wa badaa lahum, ndaxte dafa feeñ ci ñoom min allahi jóge ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuna, nekku ñu woon di ko yaakaar. Waaw, yoo ko dafa jëpp fuñ ko fëggewut. Waaw, wa badaa mu feeñ lahum ci ñoom ñaran tooñ min allahi, bàyyee koo leen ca yàlla nañ jege woon baaxu yàlla, nañ jege woon lewetuk yàlla, nañ jege woon yërmande yàlla, mu jóge leen ca yàlla maa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, yaakaaruñu ko woon, nekkuñu woon di ko yaakaar. Zahara min anwaai al'uquba maa lam yakun fi xisaabihi, ñu defee ne lii lii daal desu leen ko teg. Moo tax Abu Saoud mu ne wa hada gaayatun min alwaidi la gaayata waraaha wa nasiruha fi lwaadi fala taalamu nafsu ma ukhfiya. Nee na aaya ji dëhli bi ci yàlla dëhli, amul benn dëhli bu ko féetee ginnaaw. Mu ne waaye dige bi yàlla dige ci fala taalamu nafsu ma ukhfiya lahum min qurrati ayun, mu ne aaya jooji it benn dige féetewu ko ginnaaw. Tafsir Abu Saoud jukkib ñeenteel atum ñetti téeméer ak fukku ak benn. Wa badaa lahum min allahi maa lam yakunu yaxtasibuun, ndax nit ñoom def nañ dafi nekk yàlla moom dafa bëri yër ma nekk ba ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Loolu la nit ñi yaakaar, def nañ ne ku mu xas bind rek noppi na ci yow. Léegi fi ne lu nit sàggan sàggan sàggan teewul ngir ñoom ku baax nga. Waaw, lu fi nit sàggan sàggan rek boo laajtee ñu ne la ku baax la. Moo xam nangu nga li yàlla yi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam nangu nga li yonent bi santaane moo xam nanguloo ko, moo xam yaa ngi ci sunnam yonent bi wala nekkuloo ci ñoom daal ku laaj rek ñu ne diw ku baax la. Moo tax ba ñu demee yowmal qiyama ba yàlla indi mbugal yu métti yi ñu gis fa loo xam ne lam yakunu yaxtasibuun, nekku ñu woon di yaakaar ne lii moom seen borom tabaraka taala da leen ko teg. Wa badaa lahum, mu feeñ ci ñoom sayiaatu maa kasabu, li ñaaw liñ doon fàggu lépp daa di feeñ, lu ñaaw liñ doon fàggu lépp daan ko xeeb. Ndax adduna daf ci am bàkkaar yoo xam ne yu bare bare bari nit ñi dañ koy xeeb. Waaw, bàkkaar yu bari, bàkkaaru di kafe lu dul dëgg, bàkkaar di caaxaane lu dul dëgg, yooyu yëpp bàkkaar yooyu nit ñi dañ koy xeeb. Dëkk yowmal qiyaamati ñu ne la acc. Bàkkaaru di yéex a julli, bàkkaaru di ko gaawal, yooyu yëpp nekk ay bàkkaar. Ba ñu ko dajalee nag mu bari lool, ndax bàkkaar yu bari rek nekkub jal. Moo tax Aïcha daan wax ne yonent ne bu leen di xeeb tuyaaba waaye bu leen di xeeb bàkkaar, ñoom ñaar ñëpp benn bu ci nekk ëpp naa xeeb. Wa xaaqa bihim, mu daal di yey ci ñoom wàcc maa kaanu la nga xam ne nekkoon nañ yasta'zi'una, doon ko foye yasta'zi'una, doon ko caaxaane. Te mooy lii nga xam ne moo di alquran, foo ko mësaan a tudd rek am ñoo xam ne defe ne moom du dara wala boog ay caaxaan la ak ay mbir. Loole yowmal qiyaamati mu ñëw daal di wàcce ci seen kaw. Suratu Zumar aaya ñeen fukk ak juróom ñett. Yàlla nee na fa ida massa al insaana durrun daana, fa ida massa saa bulaale al insaana nit durrun lor, lor wa tuuti tuuti, daana mu wooñu ñun yàlla. Waaw, fu mu tegi nit lu métti rek mu ne daana mu wooñu. Benn, mu teg ko feebar wala jaaxle mbaab ñàkk, daana mu wooñu. Bu examen di bëgg a jub isa masal insaanu bulaalee nit durrun njàqare ci ne du at meeg yooyu, nee na daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana bulaalee nit durrun njàqle, ndax élection yaa ngi bëgg a jege si, daana mu wooñu, jàkk yi fees del. Fa isa masal insaana durrun bulaalee nit lor, nee na daana mu wooñu. Di maana nit ki saa bu ko yàlla tegee lenn ci njàqare wala ci ñak wala ci yu demé ni ko yoy rek néna da'ana mu woñu mu dadi wo suñu borom motax su jaxlé tabarakallah ak jaamu yalla yomb ko su febaré ak jaamu yalla yomb ko su ñaké ak jaamu yalla yomb ko yoy yeb len lu ci nit def rek ak jaamu yalla dadi koy yomb isa masal insana durr da'ana mu dadi ñi wo mune summa ginaaw ga
1: suñu borom ci sourate Ṣad aya juróom ñett mune lamma yazuqu azab dañoo mësa gun mbugal gi am indahum qada'inu rahmati rabbika al'azizil wahhab mu laaj benn laaj mu ne am wala boog ñiy weddi yàlla ñiy weddi yonent yi ñiy weddi lu baax indahum dafa nekk ci ñoom dañoo moom rasa'inu rahmati rabbika denci yërmande seen borom rasa'inu dencukaayu rahmati rabbika sa yërmande borom ndax ñiy weddi yàlla ñoom ñoo moom magasin ya moom ceeb ya rabbika sa borom sa borom ban al'azizi sa borom bu tedd bi al'wahhabi sa borom bi nga xam ne mayekat la ndax ñoom ñoo yor ceeb ya yàlla yi denc yërmande ba tax bu jëlee yonent ne yónni na ko ñu ne waru ko woonu yónni diwlu war na yónni waaw kon loolu ab tontu la bu suñu borom tabaraka wa taala tontu ñi nga xam ne dañoo bëgg lidi ak yonent ñu jox ko keneen wala yàlla ne leen kan lay tànn ñu proposé yàlla tànn kooka déedéet yàlla kay yahabu ma yashaaw li ma yashaaw ku ko neex lay jox lu ko neex noonu la koy defe tafsirul baydawi suñu borom tabaraka wa taala mu ne it am lahum mulku samawati wal ard ndax dañoo moom moomeelu asamaan ak suuf maanaam ñiy wedd yàlla ndax ñoo moom moomeelu asamaan wal ard ak suuf maanaam ñoom ñoo nekk buur yàlla fal leen ci asamaan fal leen ci suuf wa ma baynahuma moomit li ci diggante mi ba tax su ma yónnee yonent ñu ne waroo yónni kii ki laa war yónni fal yartaqu fi l asbab nañu wut sabab buñ mën a yéege fekk si ma fi ma nekk maanaam fal yartaqu fi l asbab ginnaaw ñoo moom nguuru asamaan moom nguuru suuf nañu wut lu ñu yéege dem ci asamaan wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg ñu weer dara mu tooyal ko wax ak yàlla mi nga xam ne léeg-léeg nga bañ dara lu nëb mu caw ca fal yartaqu fi l asbab bu fekkee ñoo moom nguuru asamaan ak suuf nañ yéeg asamaan fekk ci fañ ki nga xam ne mooy rey soxnay jàmbur yi di rey doomi jàmbur yi di rey jëkkëri jàmbur yi fal yartaqu fi l asbab yàlla mu ne ku ne moomam nguuru asamaan nguur suuf rek na jub wut lu mu yéegi ci asamaan si yéeg bu demee li nit ñi ne daf leen a naqari te suñu borom seen borom di ko def ñana ñooy yàlla nañu dem foofe yàlla ngi wane ne nguuram gi kenn amu ci lenn lu ko neex def lu ko neexe la koy defe kum ci séddoon sax day ba sédd la ca boo yëkkatee sa loxo teg ci sa dëna ne sédd na ma nangam loolee mën naa am sax foofee la koy daal di yemale mu nangu waaw kon nag fal yartaqu fi l asbab mu ne bu fekkee ne yaakaar nañu ne daal am na kon kenn ku nekk buur fa asamaan ak ci suuf di dogal lu ko neex fal yartaqu fi l asbab ba mu ko wax ak léegi nag gisinuguñ kenn ku teg ak esel ñu siin mu yéeg ñu ne fu mu jëm ñu ne yàllaa rëyub sëtam sàllaaw dafay dem nële pour ñaani intervention wala defi nangam nangam wala yooyu déedéet moom daal jundun ma hunalika mahzumun min al ahzab jundun ay soldaar lañu ma soldaar soo xam ne hunalika ña nga foofee mahzumun des leen di dàq min al ahzabi te bokk ca kuréel ya ben soné ma hunalika ma'zum moy ñi fi dal ku fi yegoon fexé ba dem fa sax la la fay jël aw xel lay doon wala bok sax ñi ci kaw suuf ñepp buñ andon boole seeni doole fas yeneel ñoñe batay mahzum min al azab ñu daqalen yalla dal lam yor kum ci mosulul joxul la ca do ca jot do ca jot ñu ne mahum illa jundun min al kufar al mutahazzibin ala rusulillah hum amma qalilin yuhzamuna wa yuwalluna al adbar fala tubali bima yaqul kon ma bi ta'kid la day degeural mune ñom doonu ñu luddul ay mbolo yo xamne ay yefeur lañ daldi and boole seeni doole waye lu neew rek des na len dak ñu woné ginaaw mune yoonte bi kon bul faale li lay wax bul ci baye xel ne ko nak kay ma net li la ay goor yo xamne jitu won la jaaroon fi li ñu lay wax lepp te dila ko def say mbokk dila ko def ñu wedd yalla dila ko def ñooñu kenn ku ne amna fum jaaroon fo xamne suma la ko netile da nga xamne yonent li mu baxo modi wax man na wax ñu wedd ko man na wax ñu teerel ko fenen waye ñom fokk rek ñi wax mun wa mu ne ko kay kal zabad weddi won na qablhum lu leen jitu ñom sa nit ñi wa quraysh gi lu leen jitu weddi won na ñan ñoo weddi won qawm nuh nit nuh ya nit ñoo yalla yoni won no ñoo ñe day weddi won nan yalla wa ad ñi ñu don tudde aadit ñoo ñu idde weddi won nan yalla wa fir'aun fir'aun mu deugar bop momé zul autad mi yoron daaj yam daan daaj nit ñi ay kenn yu bare mu koy daaj ci garab yi yew ci nit ñi kokay day weddi won na yonenti surat fad aya fuk ak ñaar wa samud it weddi won na yonenti ci ñom la ñoni won salih wa qawm lut nit lut ñi it weddi won na yonenti nit lut ñi moy ñu daan def mbirum goor jigen wa ashabul layka wala wa ashabul ayka ñoñu it weddi won na yalla ashabul ayka nak ñoy wa garab ya wa golba lolou lañ koy wax wa golba ashajaru al kaseer al multaf mom la olaf jox gol ashabul ayka wa golba gol moy barab bu bari ay garab te garab ya bokkuñ bu garab ya bokke lu melni ay guuy kesse ci ben barab dañ ko wax bogo waye bu fekke ne garab bi dañu bari lol guuy nek ci dakar nek ci dibouton nek ci new nek ci alom ak yi demene ci yoy dañ koy tuddé rek gol waye bu amé nak ay guuy kesse ñu ne ko bogo ay la nga dem ci all bi fo xane yalla subhanahu wa ta'ala da fay jik jik rek bolé fa ay garab bi kesse melni nga dem ci all rek si dem kesse da nay am nga dem ci all jik jik fekk fa fi ay dank kesse ñoo fa sax lélé nga dem all bo xane bi ay ron kesse lélé nga dem fo xane fi ay new kesse tabarakallah ak yu demé niki yoy waxé bu féké garab yi nak dañoo jaxaso rek ñu tudé ko bogo ñi nak di ashabul ayka ñom ñoy wa bogo ba dañ leen tudde it wa kër suaybu ya qawmu suaybu ulaika mbolem ñi ñu filim nuh aad wala niti nuh ya aad fir'aun samud qawmu lut ashabul ayka ñi ñep al ahzab ñoy ñi boole woon seeni doole ci fas yene wedd yalla in kullun illa kazzaba ar-rusul in kullun amul kenn ci ñoom illa ludul kazzaba ar-rusul weddina yonentiya ñoom ñep kenn ku ci ñenn ñu ci nek qawmu nuh weddina yonentiya aad weddina yonentiya fir'aun sul awtad weddina yonentiya samud weddina yonentiya qawmu lut nonu wa ashabul ayka ñi ñep yeddi won nañu yonenti sallaw bu ñalla yobbo bañu dem al haqatu mal haq da nga ci gis lu gëna leer ñi weddi won yonenti nan la len suñu borom tabaaraku ta'ala alaj in kullun illa kazzaba ar-rusul yeddi yonenti kon numu jur moy al korek fa haqqa iqab fa haqqa mudadi sax wacc ci ñoom iqabi sama mbugal man yalla yalla mu ne mbugalam daldi wacc ci ñoom wa fa haqa iqabi iqabi lawon wa hasifat al ya mura'at li ru'us al ayat wa ñu azaf yaagi iqabi ndax samonté ko jeexentalu ay ndax al qur'an fi ñu tollu ay balay jeexé wala bok harfu qalqala harfu qalqala niqul a'uzu billahi min falaq ti jeexé nu lay jeex ba ba qaf ma yu demene ki yoy wala dal tabarkal mu ngeen ko setlo mos ay nun la def motax fi do wax aqabi diko xej muni iqab mura'atun li ru'usil ayat suratu sad ay fuk ak ñun wa ma yanzuru kharut aw ilahi ni di wedd yalla illa ludur sayatan wahida gennu yuhu ma laha min fawaq amul luko mana fek ma laha min fawaq ay ma laha min rujuu dara mun ko fek tafsir tabari lañ ko fiye non mufassirun yit ñu ne anna hathi sayha idha ja'at la tasta'khiru walaw fatra qasira miqdar fawaq naqa wa hiya almasafa bayna alhulbatayn لأنها تجيء في موعدها المحدد الذي لا يتقدم ولا يتأخر السماء السليمون يريد أنها نفقة واحدة مواب كن يدي يفري قارن إلا صيحة واحدة ما لها من فواق لوريك لن يخار ما لها أمد من فواق لكي فك ما توقفه ولا تكرار ما لها من توقف ولا تكرار waaw du xaar tuuti te it amul bamtu waxaalu ñu ne rabbana yow suñu borom ajjil lana ñi ngi lay ñaan nga gaawañu xippana suñu mbugal qabla yowmil xisaab bala al axira loolu day ñaawal yonente bi tax ñu wax loolu ne yàlla ñoo ñu ñaan li nga ñu nara mbugali al axira ginnaaw da ngay mbugal rek te man ko mbugal ñu fii bala ñoo faatu ajjil lana qitana qabla yawmil hisab waaw diko wax lolu xam nga soy wax ko xamne ki daf la wax ni su alakhirah yalla mbugal la nga ñew ne ko su fekke non la na mbugal mi ñew tay ah te mom wax deug yalla mbugal mi du lo xamne da ngay taxaw rek ni mbugal mi ñewal mu ñew yalla nek ko xamne ki it do jekki rek daal ne ko demal ci sama ki sama non la demal ci mom mu dem ci lolu soko de wax day metti motax bimu metté wax yi bari lol kenn ku nek na mom de moone won ku ko weddi alko mom de moone won ku ko weddi de mom de nangam wax ji bari lol suñu borom daal di ñew nak tontu wasbir ala ma yaqulun muñal liñ lay wax wasbir muñal ala ma yaquluna ci liñ lay wax ha wax ngo wax ndax wax dafa mëna yaq mëna défar waye so ci jullu jublo yaq lim man yaq dafa bari sallallahu alaihi wasallam ci tuxu gim tuxu joge makka dem medina bokuna ci la ko sabab wax ndax wax kat yi dañ ko waxa ba munul la dekk bir makka manam mi jati sa da'wam bi di ci wax ba far legi fum genn dootu ñu xol ne ke moy muhammad wala ke moy rasulullah ñoom liñ doon gis mooy kii mooy ki ñuy wax jabarkat bi kii mooy ki ñuy wax gisaanekat bi wax ji daa di bari lool suñu borom ne ko jëlal say bagage nga toog dem feneen balañ la faa mën a wax nga mën faa taxawal état islamique wasbir ala ma yaqulu muñal mu ne ko sooy muñ nag kaay mën na ci li la waskur abdana daoud nga fàttaliku suñu jàmba ka ñuy wax daoud zal aidi kay borom kàttan ci diine te amul physique zal aidi manam zal quwwati fi din wal quwwa fi al badan dafa amone ñaari force mom daoud ben bi moy bu diine jëf moy ku amone physique la ku sawaral la ndax kuy liggey ci wéñ ñaare da fay défar saw yaram da ngay altéru yaram wi yaram wo xamne day yëkëti ay wéñ ñu diis di xat ci martu di door lol day waral sa yaram wi day tal yaramu daoud nu la meloon bu ngeen setlo baax tabarakallah ñi liggéey ci wàllu ay weñ ay fer di ko yëkkati akatek ñaare fo leen gi seen prëji day jàpp loolu tabarakallah ndax yëkkati bi ñu yëkkati mbir yooyu. Daoud it mu la doon def ay bar de fer yu mag yi mu daan yëkkati ay marto yu mu daan xàcc di ko dóor tax na Daoud nekkoon zal ay di borom kattan di borom physique. Innahu ñaareel ba it Daoud awaab ku mënoon a tuub la ku mënoon a dellu ci borom la moo tax yonente bi ngay dégg mu naan koor gi gën loon yàlla ci koor yi mooy kooru Daoud yasuumu yowman wa yaftiru yowman wa kaana yaqumu nisfa alleyli. Waaw Daoud alayhi salaam moom ku amoon kattan la ku amoon doole la ci diine waaye ak ci àdduna. Loolu it am diine ci àdduna am diine ci wala am kattan ci diine am kattan ci àdduna loola nag bu ko nit boolee mooy nekk nag julit pire. Waaw maanaam nit du am doole ci diine waaye feneen foo ko kupp rek mu nekk fa zero. Waa ji nga xam ne du jóg ci jàkk ji tabarkàlla du jóg ci julli du jóg ci woor waaye mbirum àdduna munu ci dara tabarkàlla munta liggéey munta lu bari dal munu ko ci àdduna loola it du noonu la. Wala koo xam ne kii àdduna yépp mën na ci waaye bu ñu indi woon néew teg ko ne ko doxal ñu julli mu ne seet leen keneen. Bu ñu séddalee kaamil jox ko mu génne kurusam ne man de mbir mi moom. Bu ñu indee xale ne ko nañ ko feral mu ne ah demal jox yi imaam. Yooyu itam bëggiwuñ ko noonu dañoo bëgg koo xam ne zal ay di al quwatu fi diin wal quwatu fi badan loolu lañ bëgg tabarkàlla innahu awaab suratu saad ay fukk ak juróom ñaar inna saxarna al jibaala maa yàlla mu ne dafay bëgg a nettali li yonent bi wax ji ñu wax Daouda ak wax ji ñu ko wax moom mu ne ko muñal wasbir ala ma yaquluun lépp luñ la wax rek wax nañ Daouda lu garaw muy indi nag muy présenté Daoud nag balaa indi liñ ko wax dégg nga li mu wax abdana Daoud yàlla nangu na ne moom jaamam la muy benn zal ay di borom kàttan la ci diine borom kàttan la ci àdduna ci yaramam muy ñaar innahu awaab kilifa la ku mën a dellu ci yàlla muy ñett jeex a guddee inna saxarna al jibaala maa yàlla mu ne damaa tàggatoon do ci maahu ànd ak moom yusabbixna ñuy sàbbal bilaashiyi wal ishraq bilaashiyi ci su ngoonee wal ishraq ak busuba maanaam do ci montagne yi bu Daoud daan zikar ci ngoon di jàng téeréem ba do ji dañuy aw ànd ak moom mu neex su xëyee bu koy defit do ji ànd ak moom jàngoon nañ ko ci alquran yaa jibaalu awwi bi maahu wa tayr waaw yooyu yëpp Daoud da ko amoon nga xam ne su ngoonee buy zikar doj yi di ko wuyu xam na fi ne boo taxawee ci àll bi yow dong nga nekk fa boo yooxoo montagne ñëpp dañuy aw tabarkàlla Daoud nu la daan def ci àll bi mu yaatu lool tas lool tabarkàlla wa tayra mahsuura picc yi it mahsuura lu ñu dajale dañ ko daan fang ñoom ñëpp ñu ñëw majmua ilayhi tusabbihu maahu kullun lahu awwaab ñëpp dellu su ci Daoud picc yi ñëw wër ko montagne yi wër ko lenn lu nekk bu waxee ñu wax bu sàbbale ñu sàbbal Ibn Kathir mu ne kaanat atayru tusabbixu bi tasbihi wa turajjicu bi tarjicihi ida marra bihi tayr wa huwa sabix fi lhawa fa samicuhu yatarannam bi qiraati zabour yaqifu fi lawaai wa yusabbixu maa picc mu mos a naaw romb ko rek bu dee jàng zabour da nga day taxaw ndax neexit wa day neex ba mel ni wayi picc ñu daal di ànd foofee daal di taxaw ñoom tam ngir di ko dégg wa shadadna mulkahu mu ne ñu dëgëralal ko nguuram ga beneen maye ngo wa shadadna mulkahu ñu dëgëral nguuram ga moom Daouda alayhi salaam wa aataynahu alxikma ñu jox ko xam-xamu xikma moo di alfahm wal isabatu fi lumour alxikma moom la ñi def philosophie di wuti moom mooy xikma maanaam mbir moo gis rek man koo atte lii lan lay tekki loolu mooy xikma loolu lañ ko joxoon Daoud alayhi salaam mulkahu wa aataynahu alxikma wa fasla alxitaab ñu joxoon ko it discours maanaam dafa nekkoon koo xam ni képp ku mu waxal rek li mu wax leer la képp ku mu waxal rek lim wax leer la. Noonu la ko sama xir yi tànne ci tafsir yi nga xam ne moom lañ ci wax. Waaw, wa fasla al khitab du wax rek ñu naan lan la wax. Waaw, waaye gis nga yii yépp nag la ko yàlla def. Yàlla mën nag téewul ñu teg ko baat bu doy waar, baat boo xam ne teg ko ci deru yonentu yiwut moom la yàlla natil nii. Ndax qissakat yi dañu ne Daouda dafa toog benn bis, am na benn jaamam wala benn soldaaram ñu ne mooy Uraya, ñu ne waxkat yi ki koy denc bokk ci soldaar si, ñu ne Daouda xemmem ko yebal soldaar ba ca xeex ba ngir mu dee ca ndax mu jël jigéen ci. Loolu la ñu waxal Daouda. Yàlla mu ne yonent bi alayhi salatu wasalaam xoolal wax ji ñu teg ci loosu kii di yonent bu toll ni nii mu toll. Mu ne ah, mu ne ko yow it kon suñu la waxee ne la yow jabarkat nga wala leneen nga, boo xoolee ci Daouda rek loole dana ko mën a muñ. Loolu muy wax joo xam ne nettalikat yi léeg-léeg sax ñu toog di ko nettali naan Daouda nangam, waaye yonent bu toll ni wala ku toll ni yàlla tànn ku mel ni Daouda alayhi salaam yónni ko ci nit ñi mbirum jigéen toll ni moom noonee, kon suñu borom tabaraka wa taala ab tànnam day daal di doy waar su booba. Maanaam wax ja kon wax la rek juñ ko wax moom la yàlla wax yonent bi nii alayhi salaatu wasalaam, ne ko it na nga yëg ni baat biñ ko teg la ko teg ko beneen yonent moom daal mooy wàll wax. Waaye wasbir ala ma yaquluun waxoon na ko ca suratul muzammil, wahjurhum hajran jamila wazarni wal mukazibin. Na nga muñ li ñu lay wax ndax lii ñu wax Daouda doo agsi ci fi nga xam ne moom nga fekk. Su ko defee kon mooy aaya ñaar fukk ci suratu Sod, ngeen teg seen baaraam ba ajjuma ji di ñëw insha allah subhanahu wa taala. Bi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu, asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Sow. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamuhu alayh. Ñu ngi woon ci suratu Sod, amoon nañ ci ñaar fukki aaya, duggoon ci qissab yonent yàlla Daouda alayhi salaam bi nga xam ne alquranul karim ñi ngi ñu ko doon nettali. Wa hal ataaka naba'ul qasmi istasawwarul mihraab, duggoon ci waxoon ci tàmbali bi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla def na ko wasbir ala ma yaquluun, muñal li la nit ñi di wax. Waxoon ko ko ca suratul muzammil, wasbir ala ma yaquluun wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukazibin. Mu di njàngale moo xam ne yàlla ngi koy jàngal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, di ko xamal ne kàddu gu ñaaw kenn du ci mucc, man mii sa borom sax mucc. Daa ne ko nag kaay ma nettali la yonent buñ doon wax Daouda, lañu ko waxoon waxaguñu la ko. Daouda xissa bi la yàlla di nettali nii, mu ne wa hal ataaka ndax dikkal na la, ginnaaw bi mu waxee kan mooy Daouda ci màggaay, ni meloon, ni mën a woon jaamu yàlla, ni mu amee woon ngóor, ni mën a woon atte, yooyu yépp yàlla mu ne ko nag ndax xibaaru Daouda dikkal na la kàddu yiñ ko tegoon, kàddu yiñ teg ci deram te mu dib yonent, kàddu yiñ teg ci këram te mu dib yonent. Wa hal ataaka naba'ul qasm, ndax xibaaru way xuloo ya dikkaloon Daouda la ca juddoog la ca xew, ndax yow dég nga ko. Is kera ba nga xamee ne tasawwarul mihraab, tasawwaru miiru nañu al mihraab. Tasawwara mooy yéeg na miir ba, suur mooy miir, tasawwarahu manam dafa ñew ñalagu ci mir bi ngir dugg fi Dawuda nek. Dawuda mi ngi ci mihrab bi. Mihrab moy bo ñewé ci jakka fi iliman di taxaw bu jité. Minbar moy lañ fay samp bu aljuma mu jay taxaw ci khutba. Li tax ñu tuddé mihrab mihrab nak mi ngi joggé ci harb. Manam ci julli mom imam mi taxaw fofu bi waxe Allahu akbar ba bamuy wax assalamu alaykum dafa nek ci di xex shaytané ñu tuddé barab bobu xexu kayu shaytané fofu nak la Dawud daan def leg leg mu beru fa am fa ab fan di deeyal ak boromam su fa genné ñëwaat ci atté bi mission nak biko yalla santone moy kon walu atté te yalla kumuy natt ku ne ci la nga man ci lay natto mu am bis yo xani daw ci nak resoir kenn tay nak ñi am jaxle bu metti dal di dikkel seen bok dagalu ali ala daud ndax dañu dal di dugg rek ci daud fa fazi'a minhum mudaditi ndax ñi sun jaaron fañu wara jaar duñ aksi ndax bur ñaare fi muy nek day am ñuko yewur ño xamne kenn du mëna jaar fenn ba ñew ci bur motax ku ñew ci bur rek bur japp ne doxo jam fa fazi'a minhum mudaditi xalu ñu ne ko la taxaf bultit la taxaf bultit ndax yoonent du tit yoonent du ragal ñaaral ba it raisi la taxu ñoo jog addu kalpe la taxu ñoo jog dal ci sa kaw taxu ñoo jog ñun menen mbir moñu taxa jog mu bokku tak li nga ci xalaat mu da dalal xelam ne lan tok len lu xew gaay nako khasmani ñun ñaar ñuy xulo lañ dañoo jotté baga ba'duna ala ba'd amna ci ñun ko togn baga bewna ba'duna kenn ci ñun wala lenn ci ñun ala ba'd ci kenen ki ñun dal ñi ngi ni ñaar lañ xulo nañu té amna ko togn ginaaw na xulo nañu té amna ko togn té yow la fi yalla taaj ku togn ya ko wara atté fahkum baynana bil haqq nanga atti suñu digënte bil haqq te tekku ci dëgg ki am dëgg nang ko jox dëgg wala tusbit bul jand bul jeng fenn bul indi ak togn ci atti bi wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ci digg yoon wi suratu fat aya ñaar fukk ak ñaar wahdina ila sawa'i sirat tek ñu ñun ñaar ñi ci digg yoon wi daw dalen waaw degg na kon seen wax kenn ki daal di tambali wax li nga xamne mom la ne moko jotale ak ki muy xolol daw dina ko yewalay deglu muneko inna hadha ki akhi sama mbokk la bokk nañu ci walu pass pass bok ci walu dekk ci rew mi bok ci walu geño yoy yeb ay mbokk lañ ci mak mom nako wa mu ne ko lehu dafa am 99 najja jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt ay xar wali man mima am najja wahida ben gatt mom amna jurum ñeen fuk ak jurum ñent ci ay gatt man ma am ben gatt fa qala munima ak filniha fetelima sa gatt bi ma boole ko samay gatt am temir wa azni munatma mom waji fil qitab ci wax fexena dal bu jël sama gatt bobé boole ko ci gattam li mo ñu andi xassabi ni la tedde ni la ko alquran netale mufassiruni ni mako waxone ci bindi bi wessu am ci ñoo xam ne ba ñu jógee defuñu ci benn tahqiq wala segg ko, waaye wax nañ ci wax yoo xam ne wér ko Daouda, muy ay qisas israiliyaat yoo xam ne dëppowut ak al aqida, dëppowut ak ismatul anbiya, ndax ay abatil la yoo xam ne dañ ko cee def. Dem ci ba ne dafa gisoon jigéen joo xam ne benn soldat ra ko moomoon ci soldat yi,
2: muy àll seen taxaru dañ ne suñu xalaat mooy ni yàlla ne ñoom lahum azabun alim. ñetteelu xaaj bi umul naas mooy ñoo xam ne ñoom dañuy ñëw ne gëm ñu ba noppalu def muy gëm ñu. nga gis kon ñett nit ñu nekkoon fële allatheena anama allahu alayhim al maktubu alayhim ak ab baralu ñoom ñu nekkat fii rek allatheena yu'minuuna bil ghaybi ñu tàmbale ci aaya ñaar ba aaya juróom. inna allatheena kafaru aaya juróom dañu ba aaya juróom ñaar wa min annaas aaya juróom ñett ba aaya ñaar yàlla daal di jël ya yoon naas ci biir ab sadaqa ii yéen nit ñi yéen nit ñi nit ñi wuur leen ne leen njub amul kenn sunu téléphone ci ko ubbudu rabbaka jaam leen seen borom yéen kon yéen laa faral groupe bi nga xam ne al maktubi alayhim mére naa leen groupe bi nga xam ne ak baaru ne sànq na ñu kon yéen rek laa ci am kon yéen rek laa ci am nag ko ubbudu rabbaka daa dugg nag ci xarbul jidaal xarbul jidaal ma al maktubi alayhim wa dallin ñi nga xam ne ñoom la yàlla ñi nga xam ne ñoom la ñu mere ak ñi nga xam ne dañu sal jàmbale ci ay ñaar fa juróom benn tlaakàlla yàlla di ko leeral di ko leeral ba baqara jeex ñëpp nit ak funoo bayna al yahudu wa nasara wallahu subhanahu wallahi subhanahu wa taala. ba mu ci jógee dugg ci wàllu shariaa li ma ko waxee léegi indi ci ay atte yoo xam ne boo ko defee ci alquran karim juróom ñeer fukki atte am na ko ak benn 71 article yoo xam ne lépp shariaa la ak yi istimbaat yi ci biir ñu mën ko ballale ci biir ay aaya def fay ak yàlla indi ci atte yu leer ci biir suratu baqara. njëkk caaral ni atteb njabar jabar kat ak njabar ci boppam nga tàmbalee aaya 101 ba 103 walamma jaahum rasulun min indillahi fala tàmbalee jeexale ko te walaw annahum aamanu wa taxaw la masafatun min indillahi xayrun law kaanu yaalam. moo di ba leen ab yéen di dikkalee jëlin leen lam leen déel fa yàlla boofa la tàmbalee ba dugg ci wamaa kafara suleymaan waaye te jeexale ko la masafatun min indillahi xayrun ki nga xam ne mooy def ak njabar bu toppoon yàlla la muy ame ci yàlla muy gën lañ koy yeexale ci njabar ba ci yàlla jóge ñaarlu atte bi nas mooy aaya joo xam ne dañ koo dindi ci alquran indi fa beneen aaya bu ñuy jëfe mën a wala boog ab at maanaam sax muy aaya naka noonu mu indi jublu boo xam ne kuy julli war na ko jublu sobla mu ñetteelu at ci saar bu guddi suratul baqara ak tawajjuhu ila alkaaba fi salaati sa yaqulu sufahaawu la tàmbale ñeenteelu at bi ci suratu baqara assaayu bayn safa wal marwa yàlla tabaraka wa taala indi ko ci. juróomeelu atte bi atteb itmaanu li ilmi chariaa yi nubbu xam-xamu chariaa mooy atteb koo xam ne day nubbu xam-xamu chariaa. juróom-benneelu atte bi yàlla daganal bu muy daganal yi dagan ak araam bu muy araamal yi araam. juróom-ñaarlu atte bi alqasas xayaatu nufus mooy atte bi yàlla ne ku ko def ku rey ñu rey la yàlla nee na kooku rek moo mën a tax ngeen dund mu jàmm kooku tam mooy atte juróom-ñaar bi yaa alladheena aamanu kutiba alaykum humul qisas la tàmbalee ba ca wala kum fi l qisas xayaatun yaa ulil albaabi laalakum tattaqun. juróom-ñetteelu atte bi ci suratu baqara faratal bi yàlla faratal ci jur ji koor yaa alladheena aamanu kutiba alaykum siyaamu la tàmbalee jeexa ca yubayinu llahu ayaatihi linnaasi laalahum yattaqun. juróom-ñeenteel bi yoonal bi yàlla yoonal xeex ci lislaam mashruiatul qitaal fi lislaam ma nga tàmbale te wa xaatilu fi sabilillah jeexa ca inna allaha yuhibu almuhsinin. fukkeel bi yàlla indi ci atteb alxajj wal umra wa atimu alxajj wal umra lillahi la tàmbalee jeexa ci wattaqu llaha waalamu annakum ilayhi tuhsharun. fukkeel bi ak benn yàlla indi ci xeex ci al ashrul urum surub muy weer yi nga xam ne dañ leen ormaal araamal ko ci xeex te bii nga xam ne ci la ñu nekk bokk ci kutiba alaykum alqitaal mën nga yeex ci wallahu ghafurur rahim. fukel bi ak ñaar aramal bi yalla aramal sangara aramal carte yasalunaka anil qamri wal maisir fukel bi ak ñet aramal bu yalla aramal kekk ko xamne amul diine wala tankihul mushrikati hatta yu'minna jeexate wo bay yu bayyinu ayati lin nas la'allahum yatadhakkarun fukel bi ak ñent beru bo xamne kepp ku am soxna su gisee baaxu jigen war nga ko ko beru baña jotté ak mom mu nga tambalé ci yasalunaka anil mahid jeexate wa taqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa bashiril mu'minin fukel bi ak joom kere gu yalla kere bay giñ ko xamne lo wax rek mu giñ lola dang koy kere wala taj'al allaha urdatan li aymanikum la tambalé fukel bi ak joom ben muy ila muy goor go xamne dafa mere soxna am giñ ko duutu ñu bokkal ba duutu ñu jotté ateba lil ladzina yu'minu bin nisa'i la tambalé wa in azamu at-talaqa fa inna allaha samiun 'alim fala jeex fukel bi ak joom ñaar ñi passé ci l'islam wal mutallaqatu yatarabbasna fala tambalé jeexate wattaqullaha wa'lamu anna allaha bi kulli shay'in 'alim fukel bi ak joom ñet ci atay ci nek sourate baqara atteb nampal wal walidatu yurdi'na awladahunna la tambalé wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma ta'malun basir fala jeex fukel bi ak juroom ñent mu jangale ko tenji wal lazina yatawaffawna minkum yazharuna azwajan wallahu bima ta'maluna khabir fala jeex ñaar fukel bi mu indi labat jigen ak cian wala tuna alaykum fi ma aradtum bihi min khidba jeexati inna allaha bima ta'maluna basir ñaar fukel bi ben mu indi ak riba nga xamni crime la bu doy war bo xamne day yaq societe allazina ya'kuluna riba jeexati wattaqu yawman turja'una fihi ila allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat ñaar fukel atté bi ak ñaar ci sourate baqara ñi atté bor bor lebal ma dana la fay ya ayyuha alladhina aamanu istaqimu la yantum fala tamlu jeexati wala ma ta'maluna alim ñi ci tënk bu gatt moy li résumé sourate baqara li mu ñëk wax moy li résumé sourate al-fatiha té waxtu yu ko may wut inshallah dina ñu leen tanil benen yoon mu gëna yaat ndax mu gën fété ndax waxtu bi dafa xawa xati walu kon li moy ay atté waye ci biir atté yoonu ci leela dugul ñu bu harbul ci dal muy leral djublu wayu ñi yalla méré djublu wayu ñi yalla sang ba kenn ku nekk duto roy ci ñoom ndax ko roy ci ku dëng dëng ku bëgg djub da nga roy ku djub ndax képp ku roy ku djub da nga djub bi yalla jéxalé ci suratu baqara mu dugg ali imran lepp mom day firi juroomi ay yi jitu ci suratu baqara ali imran تفسير للآيات الخمس من سورة البقرة آل عمران بوستير نيغي تامبلي سي الف لام ميم ولا با جوم آيو سي بقرة نيغي تامبلي الف لام ميم جيختي هم المفلحون نيوم ريك سوي واي آل عمران لي مي غودو غودو نيغي تامبلي سي الف لام ميم جيختي واتقوا الله لعلكم تفلحون دي موخون لي مي باتو مفلحون ري ريك تامبلي الف لام ميم كون آل عمران بام جيخ djurumi aya yi nek ci baqara la dun fi djurumi aya yoyi mom fatiha la dun fi fatiha lepp ñaari baat do nga la moy moy yalla yow rek ya yalla ginaaw xamna ne yow rek ya yalla mang la ñaan nga tek ma ci yoonu djub fofu tamit li tax kenn mën ta fil alif lam mim baat yoy moy baat yoy du wax du lakku arab du lakku nasara du lakku wolof ñepp bokku li nga wax wasilul ben way bu auto di bëgg fiir te fekk mom moko tay li nga wax moy sa baatu hu bobu kenn mënu ko tekki bu doon ab naar mu lay wax bu doon ab lawbe mu lay wax kum mëna doon rek baat bobu ni nga koy waxe hu rek lay wax digënté hu nak day bolé action bi nga xamni mo wessu ak li nga xamni moy ñëwaat ci waaj nga wax hu rep nga dé waye ba la ko wax rep nga dé fokk na ko hu moy do ma dem bu nekk ci kaw soof ci di tuñu fu ñu dugg fa ala jafé ko dur bu neex jafé ko mu nekk ci wétay nekk ci jaxlé kenn ku nekk respecté tout sa morom ñepp jaxlé lu faati ak man rek lé bu ñu ñëw yalla légui dama bëgg faju lu mu lay wax né la so ñu tan fi do faju moy bi mu lay wax kon alif lam mim te fekk jéxal na ba fatiha do ra tambli baqara digënté bobu ñaari ñetti lettre yoyu motax ku koy firu man allah a'lam bi ma di yalla xam lam ci nam waye do wax ni alif lam mim ni lay tek alif lay tek lam lay tek mim lay tek nak non kon atté yoyu bu diké ci suratu al imran mom amna ci rek ay atté yo xamné bëriwul ni atté moy yalla daf ci ñëk téré lim ko ak ñu ko wéddi lim ko ak ñu wéddi yalla yalla daf ko téré ak dina ay ñaar ci joom nak la tambalé jeex ay ñaar ci joom ñent muy la ya tata fi mu'minu al kafirin awliya jeexata wallahu ala kulli shay'in qadir ñaaral ba yalla paratal fa aj ci islam mu di ay joom ñent ko joom ben joom ñent ko joom ñaar ان اول بيت وضع للناس لتملي ومن كفر فان الله غني عن العالم عن العالم الجاه فدسد ما تي بير ال عمران بني نكون لغي تبارك الله تي الله باخني با نجيخال كو موي موم تاميت دفو امبالي عقيده ام الشريعه بيم امبي شريعه دي موي واخنا تي بير الحج واخنا تي بير جهاد لمن بدر اك احد واخنا تي بير اتربا واخنا تي بير نيغا خامني ньо باج دي جوخ اغاكا واخنا تي بير غزوه بدر وغزوه احد نيم كو خيلي dadi ñu nak ci al janib al ijtimaai wax ci lan ko wax dadi duggu ci li nga xamne moy ahlul kitab ak nasara wax ci moom li nga xamne moom la ci wax muy kon alquran soko def ci jokkolu bubu ñu jokkolo ak and bubu ñu and nga xamne len lu nek fam taxaw fofu la war taxaw saar wu nek ñu log do borom ja morom ja bu la train rombe wala len lo xamne muy lonkante la da ngay gis ne la tax ñu mëna lonkante moy ben boucle bi da fay nek lo xamne day teju ben bi nek luy lonké li lonké lonk ci li teju su ko defé ñu and mëna dem motax so dé sét bu sar di jeex benen sar di ñew ñu lay wajjal sar bele su ko defé loolu so demonté ci sar ya ci suratu ci yu ndaw ya mala bok ci sar ya ci gën jël do da ngay gis né bo ñëw ci suratu al-asr wala suratu takatsur wala suratu humasa ñatt yoy ñu jokkolo xé da lay daldi wone tabaraku taala yimuy teul yépp ñu ngi jokkolo jaar ci yoon sar yi nekut lo xamne dañu and ñoom rek te amuñu lu leen defal insijam bo xamne bi moom la jaxato bu ko defé kon insha allah subhanahu wa ta'ala dinañu daldi door ci katun borom bi tafsir suratu an-nisa nisaaru jigen ñi wala bok suratu nisa la fam alquran kon nek lo xamne insha allah nañ ko jema and jim ko top jim ko du ndax question bu nek ci aduna bu ci tonto rek lam fay indi muy gëna leer ndax ci ko wax du nit yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala moko wax te it mo xam doom adam moko dund wacc ko ci kaw suuf turul ko turul yi moko turul so de set nek am solo bu mo am nako solo tax na ba yalla sar ay jigni gudd ci alquran da ko rek le ba de so set ni walu bar dañ ko ñëmelal bi ban dañu lepp lu ko dund wala ñu nekk duñ fay ak li ñu ko yoy yalla boral ko ay jox na ñu gënu gudd ci saar yi nga xamne moy alquranul karim su ko defé dañu leen di jox dañu inshallah benen yoon ci tafsir waye idi leen jox dañu benen yoon ci risal saxale ni inshallah nak ñu man leen jox tunk bi mu doon tunk ci tunk bo xamne bi ci lay gënu ci yaato ci katan borom subhanahu wa ta'ala ñu ngi ñaan yalla ñu yalla defal deen top gep ko xamne ki ñu ngi and ak ñu di top tafsir bi ñu ngi jot seeni wax fi diga seeni tan tak seeni lettre gep tabarakallah ñi ngi len di ñaanal yalla yalla def ak ñu dugg ci san hijriya bi juri ak ñen tan rek ko joom ñet yalla ko ñu atum jam ci nekkon ci wallu xar la ñu mbokk pap ja yalla yagal ci ñu and ñok mom ci liggey bi di gërem ñep inshallah di nangu di ñaan yalla ñaan ñi ngeen di ñaan ci ñun yalla ko yalla nangu ñaan yi ñaan ci yeen yalla ko yalla nangu wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin seen mbokk ali sallam ñu len tagu inshallah ba benen yoon jeere
3: السلام لما فينا وجميع الكون لما وطنا توحيد الله لنا نور أعددنا الروح له سكناه

0: day tax su ëllëgé mu far law ja ndaxte doom yaayam la gëna jégé kon nak diko woné benen tour man na tax touram sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha tudde nako mom lir bima am tay maryama maryam wa inni tamannak mune man hannatu u'isuha man koy laq bika ci sa ginaaw yow yalla wa zurriyataha laqala njabotam gep ci yow mine shaytanir rajim ci shaytanir rajim mangi laq sama dom ji ci sa ginaaw yow yalla ci shaytanir rajim waye domam yimi amit mang koy laq ci sa ginaaw mine shaytanir rajim ci shaytanir rajim dom dang koy teela laq ci yalla ndax mu muccu ci shaytanir rajim alquran ni diko jangale ci maryam mi yaayam laq ko ci ginaaw yalla waye laq jabotam ci ginaaw yalla ñaar yep yalla nang ko subhanahu wa ta'ala nabi sallallahu alaihi wasallam ci mana laq sa dom ca ginaaw yalla ba sheytan du ca mana jot nak yep ko xam laq ci ginaaw yalla mom xawma ko sheytane manal dara way di don yow yalla subhanahu wa ta'ala nabi alaihi salatu wasallam ne dama adam bu goor bu nare jote ak soxnam da pour mo laq domam te ginnaw yalla ba setan du ko manal dara day wax bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou moy yow yalla ñong lay ñaan nga sorel ñu shaytane man sama soxna si ak man digënt sama soxna si ak man ci li ñuy def nga sorel ñu shaytane li nga ñu ci wërsegal ëllëgit nga dakal ñuko shaytane su baba soxna soosi seytaane du ko bokk ak jëkkëram su ko defee bu amee doom doom jooje yunt bi nee na sallallahu alayhi wa sallam seytaan du ko mënal dara waaye ñaan gii su ko nit du def xanaa saa bu jotee soxnaam jotee rek mu jotee ak moom am na ci nit ñi ñoo xam ne su boobaa ñoo seytaane ñooy bokk seen soxna waaye mën nañoo dem ba seytaane gañe leen ca nam leen cay gañe mooy dugal leneen ci seen xelum soxna mu wax leen kàddu yoo xam ne du kàddu yu ngaan wax mu wax leen baat yoo xam ne du baat yum daan wax loola tàmbi leen naqari diggante bi diggante bu naqari ci diggante góor ak jigéen ci kër ak jabar doom ju mucc ci seytaane mën na caa jafe am naka noonu bu doom ji juddoo pour ñu laq ko ci seytaane it salawatullahi wasalaamu alayhi ne su ganee adduna rek ba ñu sang ko ba mu sedd rek moom liir bi nañu daal di noddu ci nopp bi wax ci ay baati noddu ba nga xam ne jeex na su ko defee seytaane moom foofee lay bàyyi doom joojee suñu ko deful nag seytaane moom dana daal di ñëw moom def sa yam tay def moo di ba nga xamee ne jotee ngay jot waxoo dara doom ja judd noddoo ci noppam seytaane moom dana ci wax dara moom dana ci nodd ci noppam moo waral gon yu bari léegi mokkal fecc mokkal taasu mokkal ay tappale mokkal wax yu bari lu tax xëy na daf cee am muy jur yoo xam ne bàyyi wuñ xel ci lii sunnay jàngale te itam ñu ñu fi dëkkal ñu leen tudd ay cheytaane dañoo naqaree mucc lool ku bëgg nag sa doom mucc ci na nga déglu bu baax waxi soxna fii nga xam ne mooy xannatu bintu xannatu imraatu imran di bintu faquud mu ne wa inni sammaytuha maryama mu ne man tuddee naa ko maryam wa inni te man nag uisuha maa ngi koy làq dika ci yow wa zurriyataha ak njabootam maa ngi koy làq ci yow min ashaytani rajim ci shaytani rajim shaytaane mooy jinni ju lankal yàlla jinni ju lankal yàlla moom la ñu tuddee shaytan shaytana wala shatana mooy dafa lankal suñu borom tabaraka wa taala ar rajim mooy koo xam ne kii dan koo dakk dakk mooy koo xam ne ku ko siyun soo sañu dóor koo xeer shaytaane li tax ñu tuddee ko rajim mooy day koo xam ne bu génnoon fii ci Dakar moom shaytaane ku ko siyun ku nekk la ngay def mooy fa bu xeer sadd ko ndax kër yi tasaaroo moo ko tasaare diggante yi xajaloo moo ko xajale ànd yàqu moo ko yàq lenn lu nekk moom cheytaane moo fay dugg mooy tas sa yi mooy wëlbati nit ñi moo leen di dugal ci caaxaan mooy dox seen diggante seen borom moom cheytaane liggéey bu nekk dana ko liggéey moo tax su génnoon fi mu nekk ci mbedd mi ñëpp xam ni kii mooy cheytaane la koy dal mooy des na ko dóor ay xeer ba dina sori lool moom cheytaane rajim ba mu ko waxee rek fa taqabbalaha mu nangul ko ñaanam nga rabbuha boromam bi qabulin xasanin ci nangul wu rafet ci nangul wu rafet la ko nangul ibnu abbas nee na saraka biha tariqa suada nangul na ko te moy duggal na ko yoonu ñu nara fexé duggal na doomam ji ci yoonu ñu nara fexé mu di ki di doomam ji ñu tuddé Maryama ibn Abbas neene mu duggal ko yoonu ñu nara fexé moy yoonu ñu nara fexé moy doom ji di Maryam daali mag fa mag di waddu waddu bu deugar di solo cal gu jot di mur aw yaramam bam daj bu ñewé ci kanam da nga gis né tabaraku taala momit gis ko mel nona mu tan ko ndax bu ñu démé ba jikko yaqku ci aduna ci bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté bi ko xaw bu ñu démé ba jikko yaqku ci digënté ba ganar ba salum suñu borom tabaraku taala bu xolé doom adamay mom moy tanal bopam ci nga xamni mom lay tan def ci mom limi def ci mom waye dina rek kum jot rek def ci yow limi def ci yow subhanahu wa ta'ala mom du def non fataqabbalaha mun nangul ko rabbuha boromam bi qabulin hasanin ci nangul rafet tabarakallah wa ambataha mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet mu yar ko yar bu rafet rabbaha tarbiyatan kamila mu yar ko yar bu rafet batu rabbu fi rabba yarbu wala raba yarbu wala rabiya lolou fi la tarbiya joge muy yi ngeen tudde yeen education modi yar dañ koy téle dom ji xolal fi ko yaayam tambule yare moy lu jitu muy juddu la daat ne rabbi inni nazartu lak dom ji lu jitu muy juddu fi lañ koy tambule yare bo deglo ne manti xetul qur'an ni ci gem bi mu wax fi ben nit dafa ñew ci ben way ñu ngent dom ba ngon mu ñew yeb ko ko ne ko dama nga yaral mako mu ne ko wex na fan ko den tambule motax gis nga fi yaayu maryama tambule yaayu maryama ben moy dafa ñeuk jog niser li nek ci biram bi pour yalla tabaraku taala nangul koko waye bam koko nangule hit yalla tabaraku taala dadi ko koy yaral mu yar ko nabatan hasana yar bu rafet wa kaffalaha zakariya fiti woko zakariya fiti woko kaffalaha manam le gem ci walu dundum lu gem ci walu limay lek lola mom la zakariya yor kon ñaari bat la nabataha wala ambataha ak kaffalaha nit ñu nak lepp ci ñam legi baat bi zakariya mu jox lañuy def moy kaffalaha moy da nga yor sa dom ci kër gi li ngay xek ak mom moy na lekkam di doy na nanam di doy bu fekke da bëgg jangi na dem gi di doy bu fekke da bëgg fu mu tedd nga wutal ko bu fekke da bëgg lu muy sol tam xew nga wutal ko yoy nga xamne lu ñuy wut lu bari ci doomu adamay loolu lañuy wut ci legi ci jamono yu ci seen doom bu ko defé loolu moy tekki wa kaffalaha modi wa ambataha ku yar la ngay ñëk def moy delo ko sa borom jangal ko diini jangal ko li nga xamne modi bi yar jangal ko ay teggin jangal ko jom jangal ko nu mi def am ngor jangal ko nu mi def am kersa kaffalaha nak moy walu jox ko limuy lek jox ko limuy sol ñaar yoy la olaf di wax yar ak yafal yafal moy li ñuy def rek bayima mom bayima yi ak nit ñoo ci bokk yam te moy jox mu lek jox mu nan doom adama nak nit ku nité warna wessu fofu yalla neena kullama dakhala sa bu dugge sa bo xamé ni duggu ci na alayha ca maryama zakariya kilifam gogu ñu wax zakariya sa bu ñewé ci maryama rek bu dugge rek al mihraba ci mihrab bi te moy fi nga xamné moy makan ibadatiha da fay daldi fekk wajada indaha mu fekk fa rizqan aw wursat manam mu fekk fa fruit ay feytef mujahid neena ben serigne la da fay fekk faqihat sayf fi shita wa faqihat shita fi sayf manam waxtu wi nga xamne meñ nit mi mu fi fekk du am la fay fekk meñ nit momé waxtu wo xamne mi meñ nit moy am mu fekk fa menen lolo ko jaxal manam su don jamono jo xamne dañuy wax ne waxtu mango di ñor la mom su ñewé du fa fekk mango waye benen meñ nit bu du ñor ci waxtu wo la fay fekk waye su ñewé ci waxtu wo le fekk fa benen meñ nit bo xamne du ñew ci waxtu wo le te mo lu jitu mu koy indi limi lek lay ñew fekk fa lolé xala zakariya dadi jaxlé dadi ne ya maryam ya maryam anna laki hadha fujilili dekk bi yépp amul mango fujili mango dekk bi yépp amul li nga xamne mom nga tim tay diko lek wa foko jeli xala muneko huwa min indillah li day mo nga joge fa yalla subhanahu wa ta'ala lol tam ulama yi dañ koy tuddé karamatul awliya moy ki nga xamné dafa fété borom tabaaraku ta'ala fété win wo xamné zahiram ak batinam lepp amul lu ci sharia daq lola luñu fekk ci mom lañu tuddé karamatul awliya waye su fekké ñu nit la ko xamné ki fété wut ak boromam wala boko taaraalé ci biti ngeen gis mu am safano lola lay nekk ci mom duñ ko tuddé karamatul awliya waye istidraj lañ ko tuddé té lola mom yalla ñu yalla subhanahu wa ta'ala musal mune ko kon li nga fi fek huwa min indillah mu nga joge fa yalla te yalla inna allaha li wur nak moy yalla yarsuk moy wursagal may sa ku ko neex yalla ay wursagal ku ko neex bi khayri hisab ci lu dul regle fi ci waxon na ci kero yalla ay wursagal ku ko neex do ko deg rek tok ci keur ga dal ne kon su neexe yalla mu wursagal ma dedet moy wursagal ku ko neex moy da ngay jog nak di keur kay pour jema am wursag wowe ndax la nga ca mana def mom ya koy def la nga ca munta def la ca yalla def subhanahu wa ta'ala hunalika fofa nak bi fakir ya laje laj bi maryama tontu ko tontu li zakaria dadi xamne ki may ki warna ko meuna may amu sax werante da mu dadi ñaan nak zakaria yunus ya la zakaria rabbahu boromam mu dadi dik ñaar loxam nak dadi ñaan borom xala ne ko rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba innaka sami'ud du'a lool la ko ñaan rabbi yow sama borom habli ma nga lay ñaan nga may ma min ladunka fi yow zurriyatan dom tayyibatan yu tey ma nga lay ñaan dom yu baax yo xamne mom la bëgg nga may ma ko innaka yow yalla sami'ud du'a ku degg ñaan nga sami'ud du'a ku degg ñaanuk ku la ñaan nga day def ñaanam gogu tok na bir fanadat hu dadi koy wo al malaikatu malaaka ya wa huwa tam mom bako malaaka yi wo qa'imun ma nga taxaw yusalli bi julli fil mihrab ci julli kayba bu mu ñewé di julli ci julli kayba malaaka yi jaar fa jox ko information bi nga xamné moy ne ko yalla day anna allah li wor mo yalla yubashiruka da ñu bégal dina la may bi yahya ci dom jo xamné ji turam moy nek yahya yalla moko tudal lol nga xamne moy doom joju yalla joxe tabaaraku ta'ala turwa bi ghulamin ismuhu yahya yalla dina ko ko may yahya mom nak bu ñewé li lay am ci ay melo yahya ben musaddiqan bi kalimatin min allah day deugal wax ju joge ci yalla subhanahu wa ta'ala day deugal wax ju joge ta subhanahu wa ta'ala bi kalimatin min allah da koy deugal manam baat bo xamne joge na ci yalla baat bu melni bim bindé Isa lu melni kun yi mel nonu la koy da koy deugal mom Yahya su fekke ñewna wa sayyidan ab sangalay don ab sangalay don wa hasuran ku fegu lay don ci jigen wa nabiyyan ab yunus lay don min as-salihin ci ba ci ñu bax ñi lay don yi yep da na nek ko xam lo xamne da fay nek ci Yahya mi nga xamne mom la yalla ne dana ko may bi abayam di ñu tuddé Zakaria moy musaddiqan bi kalimatin min Allah day deggu deggal baati yalla subhanahu wa ta'ala wa sayyidan kilifa lay don kilifa yi nak du doom adam moy ñew ne ben way kilifa nga yow waye nit moy gor gor lu pour nek kilifa kilifa moy limuy tekki moy nit ko xamne amna yu bari jom nga ko def amna yu bari jom nga ko def yoy ngay jomba def moy def nit mu nek kilifa mag ñi dañ daan wax ne kilifa du lek tiaf ci mbedd lutax parce que dafa am yoy daf koy jomba def lolu misal la rek ci kaw lepp lo xamne doom adama bu mat wuro ko def ñu lay tegg ba dila xol lolu doom adama bu mat bëgg nek sayyid kilifa lolu daf ko wara wess mu ne ko sa doom ji da fay nek ku degg way ñaan ba day nek kilifa wa hasuwan day doon ko xamne ki bu yonam du nek ci jigen mu fasiru ne nak am na ño xamne ñom dañu daan wax ne ci israiliyat yi nan dafa mën tuutun jigen ñi dara yalla ne dedet ndax ñaka mëna jigen ñi dara te do dem ci jigen lola du njambar li di njambar moy lo mëna man ba nopi nak bayiko lola mo di njambar moy melni gor ñi soxla jigen ñi ba nopi nak mën ko muñ lol nak mo di njambar ndax dama damay goy ñepp ñi yalla bindu tabaaraku ta'ala bind ci ñoom nim leen bind ñuy lek di naan kenn ku ci nekk ci ñoom sa bakkan sa jëmmu ji soxla loolu nga xamne mom lañuy tuddé jigen waye nak yalla tabaaraku ta'ala dafa bëgg nit ki nek hasur moy tiyé bopam ñongal bopam ba bu loola jott ci mom du ko def loolu lañ tudd nak ak njambar waye njambar nekul ci sa bo xamé ne soxla nga loolu soko amé loolu lew nga def ko so amul loolu lew nga def ko fa la nek nga def ko mune len loolu taxut may tag sama yoonte bi dafa nek hasur goor go xamni ci day lek di nan di soxla jigen yi waye nak du ca dem mukk li fek amu ca loolu aw tagal ci domi domi zakaria gi nga xamne mom lañ wax yahya mu ñettelu tagam wa nabiyyan ab yoonte lay don yoonte nak mom kenn du ko def ci bop mom do ko goor goornu do jambaare ba nek bi yoonte mom yalla lay tan def lako min salihin ci ñu bax ñu lay bok salihin ñu bax ñu it nak koku tam programme ngay teul rek bo beugé bok ci ñu bax ni kenn ku nek ci mag ñi amna ko xamni ki ñenga ko muy magi dembu ya muy magi barki dembu ya muy magi daw ya muy magi ren yi kenn ku nek ci ñun amna mag mo xamni mi ñenga ko mag mu ma nga ñe bu li yam ci ñe ko da ngay laat lan moy programme am nga jema dox ci programme bobé sa demé ci al anbiya bo demé ci salihun yi ndax anbiya wi yunusu bi sallallahu alayhi wasallam yalla ngi wax ne jim leena melni mom laqad kana lakum fi rasulillahi uswa hasana jim leena melni yunusu bi do wax ne yunusu bi ken munta melni mom lol ken dako wax yalla dag na jim leena melni mom su fekke yalla na dana ko 20 sur 20 nga jima melni mom ba am 10 sur 20 yow jambar nga rawati nak bo demé ba am 15 sur 20 wala nga am 17 sur 20 waye tok fi nga tok baña melni mom salawatu llahi wasalamu alayhi lolou dedet da ngay jël programme naka nono la tambule ci mom ba suñu jonne tay ji bepp mak mo xamne jaar na fi nga gis ko yow mu fete la mak nga fete ko suuf nga ñew ko mom jël programme waye kep ko xamne ci ñew ko nak nang ko bayil programme mom nak fa muy jëm ak yow du bax mu daldi jexal ñaanam nga yalla la dikoy diglé legi nak xamna nak na legi dina am do قال من ربي وسما برب انا يكون لي غلام واو من نان لاي امي دوم مو لاج يالا لول يالا من نان لاي امي دوم وقد بلغني الكبر مغنا لغي مغلا امنا تيميري اك اك نيار فيكيا 120 عام امناكو واو وامراتي عاقر تسمى سخنا سي دفا جاسير سخنا سي جاسير موي سخنا سو خامني سي دو ام دوم manam du gis baxu jigen bi tax jigen di am dom mom lolol du gis te it magna magay go xamni gi mi ngi ci jurum ñeen fukki atak jurum ñet 98 ans la soxna ci am depuis ngi am 120 ans digeenti bubu la yalla tabaaraku ta'ala ne len nak na len may dom li yalla bëgg waxe nak dafa am histoire bu ne ci karamam bu ñuy wax histoire Isa ibn Maryam mulay netti bo xamni bi mo gëna doy war bi mulay bëgg netti ndax jigen su amé jurum ñun fukki ak jurum jurum ñatt wéxu na fi nga xamni fi la dang gisé pour te jigen gudul gis pour li tax nit di am dom muy jigi ci wénam di jaar ci luñu tuddé canal falou loolu fay jaar nga xamni bu joté borom kërëm mu meuna bolok li am ci borom keureum do meuna sasu lola la soxna ci dundul amati legi dafa nagu ci gis li tuddé baxu ci gene jeukeram ji amna témiri ak ñaar fikka ñaar jeuker ju am témiri ak ñaar fikka digeen ju ko am ju nekk nak leg leg li nga xamne mo tax goor di tak soxna lam ko yitté wo du am solo lol fi nak li fi yalla lay bëgg def moy xala yalla da tontu dafa tontu zakaria ne ko kazalika ni mala wax yi mala wax allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex bang ko sa baram ci bax ci verbe bobu kazalika li mala wax ne la dana la may dom jo xamne musaddiqan sayyidan hasuran nabiyyan min salihin dom joji man yalla dana la ko may legi nak ni mala ko waxe nak nga am 120 ans sa soxna ci am 99 ans duté manam téméri ak ñaar fuk nga am yow zakaria sa soxna am jurum ñeen fu ci at ak jurum ñatt duté digënté bobu allah yalla yaf'alu moy def ma yasha'u lu ko neex verbe bobu nang ko japp ba buñu aggé ci verbe bimu défé ci isa nga xam ko parce que fé daf né yakhluqu kon nga tek sa baram ci bi té bañ ko faté ba muñu aggé ci bëlé boko bolé di nga xam ne suñu borom tabaraka taala fii fiala la fii jëfe fële mu jëfe fa alxalq, ndax la am fële matière yam am fële, fii amu ko fi. Bu ci àggee insha allah danañ ko gis. Xaala Zakaria ne ko léegi gëm naa ne dana am doom, waaye nag ijal lii defal ma ayatan mandarga, dama bëgg am mandarga moo xam ne su doom soxna si jille weer ma xam ko, ndax su doon gis baaxu jigéen buñ duggee weer fuutut dinaa mën ne daa jill weer. waaye comme lu ma juróom ñeent fukki at ngi nii ak juróom ñeent musta fóot musta gis baaxu jigéen, tey nga ne ma danga ma may doom, man de yàlla gëm naa ne danga ma may doom, waaye nag léegi dama bëgg kon nan laay xamee ne sama soxna si jël na weer, nu ma koy xam. qaala yàlla ne ko aayatuka sa mandarga mi lay wax ne sa soxna si jël na weer allaa tukallima mooy nga bañ a mën a wax ak annaasa nit ñi talaasata ayaamin ñetti fan illa ramsan lu dul junj, bis boo xëyee nuu nuuma mënoo wax, booy wax jox ma sa legi da ngay joxe sa legi, booy wax lekk da ngay joxe sa gémmiñ, looy def lu nekk da nga koy junj, su boobaa na nga xam ne soxna si jël na weer. Saa boo toogee mënoo wax rek soxna si jël na weer, mu ne sama borom loolu moom kon dégg naa ko maa ngi toog. benn bis rek la xëy bëgg a wax jox ma satale gi rek ci misaal mënu koo wax, mu xam ne kon soxna si wan na lor wi nga xam ne moom la wan na. yàlla nag ne ko nag waskur rabbaka ak sikaral fàttalikul sa borom, foo toll delloo xel sa borom kafiran lu bari, subaak ngoo nag wa sabbih bil asiyyi wal ibkar, del bàq yàlla ci suba gi ci ngoon gi kon, waaye del bàq yàlla ci suba gi, del wax subhaana ci suba, del wax subhaana ci ngoon, subhanallah fi akhiri nahari wa awalihi. nee nañu azim rabbaka bi ibadatihi bil asiyyi wal ibkar, noonu la ko atabari waxe. waaye daal yàlla tabaraka taala daal bi mu la mayee lii nga xam ne moom la la may, war ngaa wax ne subhaana gàcce ngaa laama gàcce ngaa laama, moom nun la ñuy wax koo xam ne kii da ngay bàkku, ku ub lamb ku nekk dañ lay wax gàcce ngaa laama yow, maanaam def nga lu kenn deful. kon yàlla su fekkee góor goo xam ne daa am téeméeri ak ñaar fukk, ak jigéen goo xam ne daa am juróom ñeent fukki ak juróom ñett seen diggante mu bind fa doom, kooka war nañ suñu xëyee ne ko gàcce ngaa laama yow, war na su ngoonee ñu ne ko gàcce ngaa laama yow. moo di doomu aadama yàlla da ngay gis mu koy jàngal su yéegee ci oto, mu toogee ba jekk yàlla ne ko ah bàkk ma bàkk ma, yàlla nu mu lay bàkkee mu ne ko dag naan ma subhaana alladi saxara lana hada wa ma kunna lahu muqranin, noonu nga may bàkkee. mooy da ngay wax ne sell ñel na yàlla mi nga xam ne moo ma tàggatal lii, kon yàlla dis koy bàkk bil asi ci suba wa ci ngoon kon wala ak wal ibkaar yi ak ci ngoon yi. yàlla kon tabaraka taala bi nga xamee ne nettali nañu juddu yonent yàlla Yahya boobu doomi Zakaria, juddoo ci diggante jigéen ju jaasiir jooju màggat moom ak góor gi nga xam ne dafa màggat a màggat moomit bëkk moom, nga xam ne loolu li yàllay def bi muqtada sunan alkawniya shay un xaariq lil aada, soo ñëwee ci loi historique yi nga xam ne loi nature bi nga xam ne moo tëdd, lii la ñu tuddee xarbaax. xarbaax xarbaax mooy lii lañ miy noon, waaye lii moo am. li nga xam mooy ku teg ndox ci kaw gaz taal gaz ba ndox ma day tàng, soo fabee ndox nag teg ci kaw gaz taal gaz ba te tàngut, loolu lañ tuddee xarbaax. xarbaax kon lii la yàlla def fii ci diggante bii. ñu ngi nii nag bi mu nappee ci loolu da ciy daal di teg beneen mbir moo xam ne nag moo gën a nekk xarbaax, muy ñaari xarbaax, mooy xissab juddub sayidina Isa, judd boo xam ne amul bàyyi, wa hiya shay'un a'jab min al awwal wala boog shay'un ajib ka al awwal, mbir la mu yéeme ni mbir mu njëkk ma leen. jubluwaay bi nag ci xisa yëpp nag mooy dafa bëgg a wane ñi nga xam ne ñooy am problème diggante boobu bay wax uluhiya ci Isa, mu tuddal leen tegtal yoo xam ne tabaraka taala moom rek moo ko mën. ndax fii mu lay bëgg a nettali ak fii mu la nettali ba noppi, ma wax la nekk na fii def ne yafalu ma yasha, fee yàlla am na ñaari nit ñuy booloo mais matière amut, wala boog matière bi am mooy matière bi nga xam ne rek moo am ci ku góor, waaye matière bi ñu am ci ku jigéen nag amul fii. waaye fii ci Mariam moom tam matière bi fii am moom am na, matière bi amee fee moo amut. yàlla tabaraka taala boole ñaar yooyu di la ko wax fii muy mbir yu doy waar. yàlla nee na wa is fàttalikul قالت الملائكة ملاك يا مصنع الله يا مريم يا مريم إن الله يور مي اللصفاك تننلا كي بمي تملي لغي تفسير بي وخنا ني درس بيني نك دا فاي جانغالي مبدا الاختيار برينسيب تان يالا نانا مريم تننالا لوتخ تننالا مودي جيجين جيغا خامني موم لا يالا نارا ديك سي موم كيم تان بوتول ني عيسى جيجين دي نيو تان لي دون لو دون جيجين جي مانا دون يالا تبارك وتعالى ميغي اك اي ولي ميغي اك اي نيت ني باخ ميغي اك اي صالحون ميغي اك اي شهداء ييب نغي تي كاو مو اج waye nak ñim koy wacce nak bañ mëna ko wacce ci kaw suuf ñoño paré wul pour ñu wacce ko ci ñom bi maana jigen ñepp ay ndab lañu fi ci kaw suuf waye ñi ëpp seen ndab dafa setut motax yalla du wacce ci ñom doom yo xamne ñun luñu mel motax yalla ci jamono ji mu bëgg wacce Isa mu xol jigen ñepp gis ci ben jigen bu ñu wax Maryam Maryam wodd bu deugar ahsanat farjaha wodd bu deugar ben goor mustaba neexu ci Maryam ci walu yaramam ben goor mustaba neexu ci ay lettam ben goor musta danexu ci ay waxam ben goor musta danexu ci ñak faydam musta sal aw dal seeti goor musta nek ko xamni ki ku ne ko nga def mu ne ko mang fi musta dan ko xamni ki kep ku ne ko sa ndokat bi mu ne tud na la maryama dafa donon ko xamni ki ahsanat farjaha bi yalla yi tan nak fekk ko fa tan ko principe bu tan bobu nak mabdaul ikhtiyar yalla baye ko ko bisu tay bi tay ji la yalla dakka tan tay jil wali yalla jeexaguñu anbiya'u day jeexnañ waye awliya'u jeexaguñu shuhada'i jeexaguñu salihun jeexaguñu bu al abtar mu jambari champion jeexaguñu waye nak ndab yim ko wara def fu ndab yi ñu am problème mu jigen ni bis buñu defaro delu wat fa nga xamne fa la yefi delu won affaire bi commencé wat di am nam amé won waye li fet lolu amut li du amat motax jigen jo xamne raxax nga sa ndab ba mu set ni ngay raxax sa ndab moy bu goor gisete sa kawar ci biti bu goor gisete say lepp ci biti bu ci yokati leneen lo xamni da nga def ni mo gën rafetul musul bu fabati xaw yaram diko soppi bu watati ci yeen bo nopi diko pintira wala nga diko rudat tabaarak wa ta'ala mo gëna xam yalla bindul jigen ju ñaaw yalla bindul goor gu rafet yalla bindul jigen ju ñaaw bindul goor gu rafet ko xeb sa bind bi li yalla bind nak bu diko soppi bu yalla yitan fa lay bayyi Maryam nak damilu ton nonu yalla dal di yebal malaaka yi ne ko dem len ngeen ne ko tan nako ndax mo am ko am mirid la ndax yimay tere yeb bayinako waduna bu deugar ahsan farjaha inna lastafaki muneko wataharaki setalla wataharaki musetalla min al adnas wal aghzar lepp lo xamne al yahudiyya dan ko don fab diko tek sa derbi diko tek ci len lola setal nako bam set wetch واصطفاك على نساء العالمين ما تن لا تي كو جيغيني جيغيني مندف ييب امول بنين جيغين بو خامني دا نا واخ او تورم تي سما تيري بي من يالا كودول يوم مريم كودول يوم مريم دوما او تورم تي سما تيري بي ناخ نيغا مل تي بير جيغين ني تاخنا جارال غاما سما تيري بي لي ري ري ما تودي سو تور يوم مريم اصطفاك على نساء العالمين لغي نا دما بنغ ديغلو ما يوم مريم غيناو دما لا تان سيتال لا tan la ci jigeni aduna bi yeb ya maryam yow yeb maryam degluma muneko waw muni uqunuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'ar raki'in muné maryam ginaaw dama la tan nang lay den uqunuti li rabbiki topal sa borom nanga top sa borom waye wasjudi ngay sujud waye warqa'i ngay ruko ma'ar raki'in andak ruko kariya khalli ma'al musallin nga jamu sa borom nga saxo jamu ga yow maryam ndax dama la tan te nak ko xamni ki dang ko tan ki la tan def ci yow lim def nang ko deglu bu bax ngeen and mu teureul la programme kon sa programme yow maryam moy al khunutu wasujud warruku' ma'ar raki'in yow dal lu jigen ni man di jam seen toilette ak seen moddu yu xew ak seen ay dem ci xew yaak seen ay sang jamra yaak yow yeb dama beug nga fiti wok man ukhunuti li rabbi waye id maryam lu mbolo bari bari wasjudi li wasjudi ci dem digine tay da nga nan so nek ci xew lu xew xumbu xumbu xumbu bo jege hayal sala waye waye sa toilette bi bum la te xumbu bum la te japp ndax toilette bo xamne tabaaraku ta'ala lim la ci dig moy julli gi aljana la ci dig ñak ge julli mu dig la ci safal bu aw xew taxe nga tok di dig lu musique wala ngay dig lu yenen ba tax nangu wo xumbu pour gennu ci lolé mune maryam yow bu bok ci ñun warqa'i way na nga ruku'i ma arrafi'in andak ñi nga xamne ñoy julli so julli it na nga julli ci mbolo na nga fexé ba yow maryam nga julli ci mbolo tay mu feccé kon mbokk ñi deglu sen tafsir alquran karim bi len sen mbokk aliou salli defal di andak bay ndaw ci walu xaralawi ñi ngoy taxawal fi ci ayat ñim fuk ak ñett ci suratu ali imran buñu borom bi tabaaraku ta'ala maye ñu dund ba aljuma jidi ñew dañu ko fusaat ba ci kan inshallah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin
1: ya maryam uqnuti li rabbik nako wasjudi del sujud warka'i del ruko ma'a raki'in tay andak ni ruko bu lako genn gorma warka'i ma'a raki'in bu lako genn gorma ram fuñ ko defé rek defé ko fa lay ji bala ñu sori nak ñi daan ñu def bu tuddé doom bu bari ci ñoom mu né jigen mom lañuy taxlu ci bobba waaw mom lañuy taxlu ci bobba daal di dem légui nak lég ñu tuddu ñu jox ñepp ku ñu taxit waaw ku ne tax nabu leer bi jox ke yëkëti jox kele yëkëti jox ki motax ñaari tuddu go dem leer ba day yeen doon nelaw waaw ndax day son ken ku ñu jox la ñu def rek leg leg am na ñuy jàng ci xale yi te ku daan denc moo ko daan dence ñu wax ni kuy denc da ngay jàng xunóor ci la ngay denc muy tuddu xale jigéen di jàng ci muñ xunóor ñu far jur kenn bu leen ngoro ñu toog ci kër gi rek te am ji kër waaw xale yi jigéen ñi baree bari si farkan la ñëwee ci kër yi rek toog bi ñaan jëkk rek te am kër bañ leen di tudd dafa am ñaan yu ñaan ci ñoom te waruñu koo ñaan yonent bi dafa jàngale tudd la simple tabarkàlla sallallahu alayhi wa sallam muy tàngarma bu xale bi juddu nga yëy ko ba mu nekk ay lor ay taflit nga jël taflit yooyee raay ci gémmiñ ga ay yoon yoon dugal ci biir gémmiñ te defloo ko ko ragal yàlla wala kun yaakaar ne ragal na yàlla su ko defee ba noppi nopp ba ci nopp ndeyjoor bi yeqaamtu nopp càmmoon bi jox yaayam mu jox ko wenn seex bu bis ba dellusee ñu noddaat ci nopp ndeyjoor bi yeqaam ci bu càmmoon bi wutal ko tur wax ko tabarkàlla ak ñu dominique yoon ya maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warqa'i ma'a raki'in waaye lii nag buñ ko tafilee xale it nan ko ko jàngal teyar ko ci yëgal ko ne ko jigéen yàlla daf ko tànn stawaaki jigéen yàlla daa bëgg mu set ba kenn du ko teg tuum wastafaaki ala nisaa'il aalamin ñu njëg ni ñoom ñëpp ñu ngi ci benn compo ñoom jigéen composition rek nañ ko waxe yaa maryam uqnuti li rabbiki waaw jël jaamu yàlla te ne sa borom rek tax bu jaamu yàlla ngir waay penc mi wala nga ragal leen wasjudi warqa'i ma'a raki'in bu la ko génn góor maan fanu sujóote sujóotal fanu rukoi rukoa moo tax yonente bi sal allah sallam yi mu ñëwee muska aaye jënn jigéen jàkk muska aaye jënn jigéen jàkk waaw ne leen toog leen seen kër dee de daf ne leen laa tamnau imaa allahi masajid allah dafay wax rek nañuy génni ndax moom alayhi salatu wasalam su masaane fekk ak mbir bu ca ñol-ñol amee wala coow moom da leen defal da leen defal formation li ngeen di wax tey séminaire lay def def na ko ci mbir yi bare bu mu ñëwee madi ilal madina munawara fekk jigéen ja di yor xale yu jigéen ña di leen jubbul penku maanaam di leen ngeen baal na ci baat bi di leen jongal dañ ko woo waa principe bi coow yonent bi woo ka koy def defal ko séminaire ne ko nag continuel di def waaw ndax am na njëriñ lii ak njëriñ lii ak njëriñ lii yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam te du wax ñu dem ba mu yàgg ñu ne wax di xëy na wala wax ji dafa juumaan du juum ñëpp wa maa yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha sallallahu alayhi wa sallam waaye ci demin jàkk it mu ne jigéen ñi bu ngeen di dem demee leen nii fal yaxruj na tafilaat bu ngeen dem demee leen nii waaye nag bu kenn teres sa soxna muy dem jàkk bu kenn tere sa doom muy dem jàkk la tamnau ima allahi masajidallah fii dengl yàlla wax maryam warkai maa rakiin rakiinay ñooy ñan bu ne woon maa rakia day kon ay jigéen rek lay àndal waaye maa rakiina muy góor ña boo ko genn góor maral bu yom alxiyaamate ku leen fay fay la waaw bu la ko genn góor manal takkal seen digg tamat kal allahu akbar ay si soxna waay maryama bokk ci ali imran ndaw soxna su baax yàl mu soxna jëpp mel ni zalika natali bii nag yow mouhammad sallallahu alayhi wa sallam min ambai lgaybe mu ngi bokk ci xibaari kump yi ñu detaaye nuxiihi ilayk ma la koy wax yu di la ko déey te musuma la cee déey lu ñu weddi te teg ko ci dëgg wa maa kunta ladayhim nikkoo woon ca ñoom id yulquuna aqlaamahum ba ñuy sànni seen dundukaay ya ñu tax mu koy sànni ayyuhum dañu bëgg a xam kan ci ñoom yakful maryam mooy féeti woo maryam moo koy yàq bu ne ko jigéen la doon wàlliñu kër gum dëkk day bari xéewal kon jooju doom moom dañ koy xëccoo waaw dañu xam na ñu ne waladadha la fatha fi xirqa wa xamaldaha ila lmasjid ba ko xam na amee da koo laxas ba mu jekk yóbbu ko ci masjid ba teg ko ca fóore ya waxum fii baytul maqdis waaw daanu leen duunakum haadihi nawira jël leen lii maa ko nisaraloon yàlla yéet naa ko bis naka tey waaw ñun ñëpp nag kenn ku nekk ah nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër ñu ne déedéet nañ ma ko jox mu yóbbu ko sama kër bi xëccoo ji amee nag dañu daal leen di atte atte bi mooy lan nañu génne seen i bindukaay aqlaamum seen i bindukaay ndax borom xam-xam lañu woon ay bindukat lañu woon daanaka ñoom ñëpp a yem ci yar gi ñoom ñëpp mën nan yar léegi nag te kenn dana ko ci féeti woo ñu ne kon génne leen seen bindukaay ñu def qoroxu mooy bu ngeen tegee fii ñu woo benn xale comme ñu yëkkati sa bindukaay rek yaay féeti woo maryam yaay féeti woo yarga yonente bi yàlla ne ko bañ koy def féeti woo wama kunta ladayhim nekkoon fa ñoom is yaxtasimuuna kera ba ñuy xëccoo kera ba ñuy xulu yatanaasauna fii man yakfuluha minhu yaayam sax la ko bëgg jur waxum laa njëes surtout ali mbaan ay ñun fukk ak ñent ñooy di nag lee yonente bi alei salatu wasalaam waa kër gi faalat kera ba nga xamee ne wax na almalaikatu malaaka ya ndawi yàlla ya yamuy yebal ci kum bëgg a waxal ñu ne yaa maryamu maryam inna allaha yàlla bashiruki ni ngi lay dégal ni ngi lay yëgal ni la dégal ne da nga am doom bi kalimatin ci baat boo xam ne minhu ci moom lay tukkee keeñu weesu it muy yaxya ba yàlla di may bàyyam loolu la ko wax an allaha yubashiruka bi yaxya musaddiqan bi kalimatin min allah ndax ñaari màggat kun fa yekkuñ rek moo leen mën a may doom ñaari màggat yu mel ni mal wax kun fa yekkuñ rek kalimatin min allahi rek moo leen mën a may doom waaw nga xam moom xarbaax lay doon xarbaax lay doon kiit maryam bi kalimatin minhu rek lay doon ndax narta am jëkkër narta am jëkkër te yàlla du jëkkëram ci ñu am doom kon moom tam bi kalimatin minhu rek lay doon ne ko nag dama la may doom waaye ismuhu turam almasiixu almasiix masiix mu ngi jóge ci baatu masaxa ku masa feebar bu la laalee ngu wér raay mu sedd wala raay mu wér mooy tur wi almasih. Waaye turum dëgg dëgg mooy Isa ibnu Maryam. Isa ibnu Maryam. Waaw, ku amul baay dañ lay dàkkante la sa yaay. Waaw, ku amul baay daan wax Ousmane bun Affan wala Mohammed ibnu Abdallah. Wa Isa kon ibnu Maryam ana baay ja amul baay. Isa amul baay. Nag sa dem ji wa jiiran ku am daraja lay doon. Wa jiiran ku am daraja lay doon fi dunya wal akhirah. Ku am daraja lay doon ci adduna, ku am daraja lay doon al akhirah. Waaw, daraja wajhu yàlla sàkk na ay nit mu ko am ci adduna te du ko nangu ba al akhirah. Li yàlla yi maye di ko nangu daraja bokku ci. Am na yooyu yu ko yàlla maye mu ko nangoti mu ko. Waaw, ñaawaay ca la bokk ku ko yàlla may du ko nangu lay sàkk. وجيهاً في الدنيا والآخرة ومن المقربين تيني جيغا يالا لاي دون سا دوم جي مونا مونا كو تيني جيغا يالا لاي دون سا دوم جي تيني جيغا يالا لاي دون سورة آل عمران آية 1000 مون كاي واخ ني دوم جي وارام ني دوم جي نارا مل مون كاي بيسانتي دوم جيم امغول مون مريم عليه السلام dinara am Isa alayhi salaam. Sa doom ji bokk na ci kéemtaan yi ko nar a yi nar a am wa yukallimu naasa fil mahd. Day wax ak nit ñi te nekk ci laxasaa yi liir. Waaw, day nekk liir mu tëral ko ci biir soom wala ci ay laykaayam muy wax wax ju set bëcc. Yàlla dana ñu ko nekk li ca alquran karim ca kanam wa yukallimu naasa fil mahd. Boo ko xelen te su mag jot te su waxee ba noppi ak nit ñi nii danaan cel bootul wax ba wax jot ba mën a wax jot mu waxaat. Boo ko xelen diggante bi nag du fi mën a wax. Sa ndam ji bokk na ci kéemtaanam day wax day teel a wax dem ba mu mu tëlee wax dem bañ yaakaaram duutu wax mu wax. Wa min assalihin sa doom di ñi baax ñi lay bokk. Waaw, loolu daal malaaka yi wax nañ ko Maryama alayhi assalaam. Ah, moom tam mu am laaj bu mu laaj suñu borom. Xaala rabbi yow suñu borom question bu nag jël na malaaka yi xeeb na leen ci bu leen waaw yaa malaikat allah du leen ko wax daf leen di jël. Waaw, ndax tont li ñoom duñ ko yor tont li yàlla ñi leen yaral nar koo may doom mooy yor tont li rab anna yakunu li walad moom lay amee doom walam yam saf muy bachar te mbindeef musuma ku góor musuma teg loxo. Appartement bii ma Zakaria sama papa dëkkal kenn musuma fee fekk kudul moom. Naka lay amee doom te aw ma jëkkër waxuma la aw ma jëkkër waaye wala ñoom sax muy bachar man musuma nangu góor teg loxoom sama loxo wala yaramam sama yaram waxee ñii rek nga ne ma danaa am doom naka la. Qala kadhalika allahu yakhluqu ma yasha. Mu ne ko noonu de la ko yàlla defee. Waaw, xeeb nga ñu ci laaj bi ba laaj ko yàlla waaye ñoo lay tontul yàlla. Kadhalika allahu yakhluqu ma yasha noonu la yàlla bindee lu ko neex. Fële dem ne woon kadhalika allahu yafcalu ma yasha fii na bi yakhluqu. Waaw, yafcalu ak yakhluqu moy bu jigen amé bu toll ci gis bax fex ñi nit mëna am bam am doom bokku te bu jigen wéso bax fex ñi nit wara mëna am bam am doom
0: lo tax fule yef'al lay wax fi yaqlu
1: soko la ci ñi yëngutu ci walu kër docteur ci walu xam xam yoyu dañ xam bu baaxa baax li ma bëgg jëntu
0: assalamu alaykum ndax kon dañ leen di ñaanal yalla na jamm mu nekk ci yeen waye ku yor sey biir aljanna

deugalal nañu lam ñu digoon, ndax moo ne ñoom bu ngeen sonnee jariñu, bu ngeen ñaqee tedd, bu ngeen topp yonent bi dugg aljanna, ñu topp ko ba léegi fi ne tabarkàlla. Wa awrasana al arda, mu féetale ñu suuf si. Wa awrasana, mu féetale ñu al arda, suuf si, te mooy mu doon na leñu. Ndax dangaa déggoon ci alxuraan mu ne tilka al janna allati nurisu min ibadina man kaana taqiya. Ñu ñëw fii nag ñu daal ne wa awrasana al arda natabawwa'u, ñuy wàcc min al jannati, ci al janna ji xaysu nashaa'u, fu ñu neex ñëw al janna. Natasarrafu fiha tasarrufa al maliki fi mulkihi wa nunzilu fiha xaysu nashaa la yunaazicuna fiha ahad. Waaw, aljanna bu ñu fa duggee tabaarakallah noonu la gaañe di wax alhamdulilahi alladhi sadaqana wa'da wa awrasana al arda natabawwa'u min aljannati xaysu nashaa. Fa ni'ma, ak a neex ajrul aamilina fayub, ñi doon jëf. Fa ni'ma, ak a baax ajrul aamilina fayub jëfkat yi. Gis nga ba muy jeexal ca waa sawara daf ne fa bisa maswal mutakabirin, bi muy jeexal ci ñi mu ne fa ni'ma ajrul aamilin fayub jëfkat yi. Kon jëf am na solo lawal, ñàkk jëfit moom tabarkàllaa day gàllankoori mbir. Kon yemul ci rek nga ne ku baax laa nangam ak nangam, waaye jëf da ci dul mën a ñàkk, fokk ngay jëf. Waaye yàlla baax na rek, yàlla bëri na yërmande, yàlla mooy fay lii, yàlla mooy fay laa, loolu lépp dëgg la de. Waaye tabarkàllaa jëf fa ni'ma ajrul aamilin. Suratu Zumar aaya juróom ñaar fukk ak juróom, te mooy aaya ju ci mujj. Su alaxira wa taraa nga gis al malaikata malaaka ya xaafiina, ña nga wër min xawli al xarsi, ca la wër arach xaafiina, ña ngay biiw min xawli al arsi, ca la wër arach arsi rahman. Ñoom ñëpp taxaw di fuglu di xaar ku leen jox ndigal bañ jóg def ko. Yusabbixuuna bihamdi rabbihim, di sabbaal ngir sant seen borom. Sabbaal bi nekk ci ñoom banneex ñoom malaaka yi. Yusabbixuuna bihamdi rabbihim, wa qudiya, ñu atte baynahum, seen diggante ñoom doomu aadama yi. Wa qudiya baynahum bilxaqi, ci ak maalu. Bi ñu attee ba noppi wa xiila, am ñu ne alhamdulilahi rabbil aalamin, cant ñal na suñu borom. Baatu wa xiila nag alhamdulilahi rabbil aalamin moo di ñëpp ñooy wax alhamdulilahi rabbil aalamin, moo tax ñu teg ko baat boobu. Mukhtasar ibnu kasir, jukkim ñetteel, xatum ñaari téeméer ak fanweer ak ñett. Ndax alhamdulilahi rabbil aalamin day baat boo xam ne ni ko yàlla mooñe subhanahu wa taala ñëpp koy wax. Da ngay fekkee accident bu métti tabarkàllaa bi mu oto ni rëste morom ja ba kan des fa tabarkàllaa yàlla tere dere tuuru, nga gis gañ mu ñëw dal ca deret ja naan ba mandi daat ni alhamdulilahi rabbil aalamin. Fi ne suwaa ji accident tuutoon ci àll bi, weñ woowu du am lu mu añe ci bis boobu mbaa lu mu jogandikoo, waaye ci deret nit ki lay naan ba mandi daat dem taxaw ca garab gële daat ni alhamdulilahi rabbil aalamin. Nga gis ko takk aw façon bu mu bëgg lool, am oto dal ci kawam façon wa dee, ñu daal koy xëcc daal di koy teg fële, am tan jóge fële ñëw ni cëpp ca kaw façon wa lekk ca ba suur naaw dal ca garab ga daal ni alhamdulilahi rabbil aalamin. Yow borom fas bi tabarakàllaa gis nga ko, waaye tan mi moom am na mbégte mu taxaw ca kaw garab ga ni alhamdulilahi rabbil aalamin. Gis nga kooku accident ñu jëlee ko foofu, oto bi koy yóbbu di ko jëlee foofu di ko yóbbu, borom oto bi apprenti beeg chauffeur bi ñoom it dañuy wax alhamdulilahi rabbil aalamin, ndax su kii defutoon nii duñu am client. Bu ñu ko yóbboo ca morgue ba tabarkàllaa, waa morgue ba ni alhamdulilahi rabbil aalamin, ndax nangam. Kafay sang néew ya, te loola ca lay añ di ca reer bi ca ndékki di ca jox njabootam, moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil aalamin, ndax bu kenn faatuutoon tey jii du maay. Kay jaay càngaay la ca marché, moom tam daal di jaay juróom ñaari mètre percal, am lu mu def ci poosam ba demee jox njabootam, xale ya daal di ci mën a def la ñuy def, moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil aalamin, man de su kii kiiwutoon du ma kii.
kay jaay pousse ya kay jaay laj kolañ ja ñun ñepp kenn ku nekk ni alhamdullahi rabbil alamin gaay dañ ñu taxaw ci tali bi seen benn super bu amutoon ab charge nga xam ne tey jii boo moytuwul lañ ko sasoon attan na koo ñàkk am lu merse gaa yi daal di koy taxawal ne ko dañ fee am niw bu ñu bëgg yóbbu fële ca barab sàngam mu ne bu ngeen ma fayal nàngam ñu daal di jiboo moom tam mu fab lool def ci poosam ni alhamdulilahi rabbil alamin. ñu àgg fañ ko yorobe gaa yee gas pax yi ñoom tam daal di gas pax mi ba noppi daal di mu summi seen mbax na daal di ko yëngal ne lu waaye man ci ki doon gas xabru bi nga gis ñii tabarkàlla foofu day neex a yalwaane ndax bu ñuy rob moom ku yalwaan bëri le moog hôpital ñooyam waaraate fu moo gën a yomb xabru yàgg hôpital waaye waa ji yëngal mbax na mi ñii dugali këyit ñii dugal ay pièces nangam ba mu bëri moom tam mu ni alhamdulilahi rabbil alamin te kooku néew yi nu mu gën a baree xaalisum gën a bari ndax mu gën a bari ay pax ak itam tabarkàlla mu rob bi gën a xumbe muy gën a baax ci ñoom ndax léeg-léeg ñu feesal ñaari mbax na wala ba ñetti mbax na daa toog feet daat ni alhamdulilahi rabbil alamin. naka noonu waa jay jaay mool ya ak ka nga xam ne mooy peinture tableau ya ñuy teg ca boppi nit ña moom tam ñu ñëw ne ko diw moo gaañu dar sàngam la juddu dar sàngam la faatu mu bind ko bind mu rafet njaay ñëw jox gaañu ñu fab luñ ko jox ñoom tam mu def ci poosam jëm këram lu muy wax alhamdulilahi rabbil alamin. naka noonu bu ñu dencee waa ji nag gaa yi ñibbi si bu ñu ñëwee ba ci kër gi am na ñoo xam ne añu ñu tey far ñu fekk ay mbokkam togg ceeb ñu añ ci ba suur ñoom tam daal ne alhamdulilahi rabbil alamin. xoola rek yiy wax yëpp alhamdulilahi rabbil alamin ci deeru waa ji rek bu fa amee ndeysaan ñaari fan ak ñett nag sax ya fa nekkoon te fan yëpp ñu doon xiif ndax amuñu woon gan sax yi daal di tàmbalee du ñëw ci waa ji nag dugg ci ñoom tam lekk ci ba suur lool daal ne seen borom alhamdulilahi rabbil alamin. moo tax gis nga yàlla ni mu tëjee surtu sumar te loolu gën naa yaatu ñi wax alhamdulilahi ñëpp moo tax masaaibu xawmin bi inda xawmin fawaaidu saa bu waay ne cëy rek am na ku ne alhamdulilah waaye saa bu waay ne alhamdulilah am na ku ne cëy noonu la suñu borom togge mbir yi moom jàlla jalaaluhu wa azza kamal. mbokk yi loolu mooy suratu zumar fanweeri aaya la ak juróom-ñeent wàccoon màkka wala boog mooy fanweeri lu saar ak juróom-ñeent wàccoon màkka nekk juróom-ñaar fukki aaya ak juróom ginnaaw bi surtu saba yi wàccee la wàcc aayam yépp màkka la wàcc ba mu des ñett juróom fukk ak ñaar juróom fukk ak ñett juróom fukk ak ñeent yooyu Madina lañu wàcc. saar bi doon jàngale aqida te mooy gëm ne yàlla am na moo yónni yonent yi ku dee da nga dégg. saar bii di surtu zumar ten jeexal ko nii waxtaan na ci al mujisa al kubra mu di alquran bi ñu wàcce ci rasulullahi salallahu alehi wa sallam digal yonent bi ci muy sellal diineem ngir yàlla rek tabarkàlla tudd mushrikoon yeeg njaxas yi nga xam ne ñu ngi koy jéem a def ci jaamu xiram tont leen tont wér ñaarlu tomb bi mu tudd ci ay tegtal yuy wane ne yàlla kenn la ci ni bind asamaan ak suuf guddigeeg bëccëg bi ni muy doxale jant beeg weer wi ni mu binde doom aadama ci lëndëm yi mu nekkoon yépp di wane ne yàlla jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu kenn la ci kàttanam gi. ñetteelu tomb bi saar bi jóge woon na ci di wax ci wàllu pas-pas ak di leeral li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoo nar a perte bu alaxira te mooy ñu weddi yàlla te nekk ay woy juba di ca ëllëg ak na leen sawar di muure ci seen kaw ak la leen wër. ci ñeenteelu tomb bi saar bi leeral na xajjale koo gi am diggante kii jaamu benn yàlla dong ak kii jéem a jaamu ay yàlla yu bari yoo xam ne duñu la dégg duñu la wuyu. saar bi bu mu ci jógee waxtaane na li nga xam ne mooy dellu gi war a am nga xam ne moom la nit ñi war a dellu ci seen borom tabaraka wa taala. saar bi bi muy tëj tey ji dégg ngeen mu waxtaane wal boftu walug ñaareel walug ñetteel ak yi jay topp yépp ci wàllu ay tiitaange nañuy ommate ña ragal yàlla jëme aljann ak nañuy ommate ña ñeme woon yàlla jëme sawara loolu moo nekkoon suratu zumar tabaarakallahu ñu ñëw ci suratu bi ci topp te mooy suratu ghafir. suratu ghafir
moy sourate bi nga xamne moy ñun fukel bo joge al fatiha tek ci baqara ali imran nisa yi ba ñew mom suratu ghafiri mo nek ñun fukelu sar makala wacc ginaa bi zumar wacce ba mu dess aya juroom fuk ak juroom ben ak juroom ñaar fuk ak juroom fuk ak juroom ñaar suratu ghafiri manam day woné mbirum wétal yalla manam man nga né sar wacc makka rek lolo ko taxone di jog ak di woné xex bi nga xamné du xewi mukk té moy baynal haqq wal batil digënté dëgg ak jaxaan xex bi nga xamné du xewi mukk té moy xex bi dox digënté al huda wad dalal motax jëw wi sar wi fess del ak naqari deret fess del ak aw taray melni dal jawwi xex rek ni mi mel motax waxinu sar bi metti waxinu sar bi ragnu waxinu sar bi tabarkalla ndax delu ci wat ñi nga xamne dañu xawa mamu dañu xawa nangi faaw sar bi lay tambule ci woné meloy suñu borom tabaraku taala ak ay kiyam tanam yu maggi dadi indi werante bi nga xamne moy am ci yeufur yi leral ko lol ak seen werante yi am ci reey lu nga xamne dañ koy reey sar bu ci joge dina andi li nga xamne moy ñi nga xamne dañoo alku ci lañu topone ba len yalla jappé bu di len alak mu japp len ahsa azizul muqtadir ba kenn reccul ci jom ci bir sar bi nak dana ci andi ñi nga xamni ñoy yenu arash ak itam seen ragal yalla gañu ragal sar bi dina waxtane lenn ci mashaidul akhirah ak titange jamono bi nga xamne jami yalla yi dañuy taxaw ngir ñu wagne seeni jëf ñepp feñ ci kanam bor bi nga xamne mom lañ doon leblantel ñepp ti waysal qulub lad al hanajiri xol yi nek ci pudi tabarkalla kenn ku ne di wanasu bëgg sa xol jallat ci bir mu mel lu bëgg genn dina andi waxtaan wu jëm ci digënte gëm yalla ak ak bew walu gëm yalla mu andi ci Musa alayhi salam walu ak bew mu andi ci Fir'aun al Jabbar Fir'aun al Jabbar bëgg alak Musa ray ko Musa alayhi salam bëgg feñal mum dëgg ba la ci mujj moy Fir'aun lab ci geejje Musa sawé sar bi dina andi ci al ayat al kawniya li nga xamné boko jangé dalay won magay suñu borom bi nga xamné natiq bi wahdaniyatihi wa jalalihi nga xamné ñukoy bokalé diko jima andil yudul yoyu yeb dina wax ci ñom woné né al mu'minu kafir ak kuy gumbaak ñaccar ñoñu duñu yemuk bu sar bi di tej dina waxtane ci ñi weddi won yalla nañ leen di tere ëlëk ba nga xamne dañuy walbatiku sar bi ñu ko tuddé suratu ghafir ndax tabaaraku ta'ala daf ci tudd melaw woowu te bokku ci ay melom ci tambali sar bi ghafir zambi wa qabil tawb waxat nako ci bir wa ana ad'ukum ila al-aziz al-ghaffar motax am nañu tuddé sar bi suratul mu'min ndax qissa mu'min ali fir'aun bi nga xamné tudd nañ ko ci bir sar bi lol dal moy suratu ghafiri moy it nak chatum hamimi wa chatum hamimi ndax hamimi jurom ñaari hamim ño am mom mi so joge ci nasi don yek mom ne mo nekkon bi nga dan mujjë jot ndax amna mom hamim bi di ghafiri amna hamim fusila amna hamim shura ñu ko tuddé hamim ayn sin qaf amna hamim sughruf amna hamim duhan amna hamim jasiya amna hamim
al ahqaf muy juroom ñaari hamim bo fi ñu joge nak jëm suuf mom lañu ñëk jot juroom ñaar yépp dañu tof tolo tabarakallahu bokk benn tem bu ñu jàngale ñoom juróom ñaari xaamim yooyu xaala nag ak miim ba ñoom ñépp ñu mat yàlla nag moo xam tabarakalla li mu ci namag ni mu ko tëralee. Kon loolu mooy suratu ghafir yàlla ñu yàlla may ñu dégg ko fi mu tàmbalee ba fi mu yem te lu ci nekk ci tere yàlla nañ ko mën a bàyyi. Bismillahir rahmanir rahim yàlla neen xaamim ñaari xaraf la yàlla moo xam lim ci nam noonu la ko firikat yi di firee li irshaadi ala ann haza alquran almujiz manzumun min amthali hazi aluruf alhidaiya. Waaw xaamim ñaari araf la tabarakalla tanzilu lkitaabi wàccug téere bii min allahi ma nga jóge ci yàlla. Kan mooy yàlla? Al aziz yàlla mi tedd ba lu ne sañ na koo def. Al alimi yàlla mi xam ba du jaawale lenn ak lenn. Al aziz fi mulkihi al alimu fi xalqihi. Ñaari mat la. Al aziz al alimu moo tax soo ci defee al gi kenn du ko tuddee nit. Al aziz kenn du ko tuddee nit al alimu noonu ndax nit du ca àgg. Al gi ci boppam dafa am lu muy tegtale al azizu boo ne woon aziz nag rek tabarakalla des na ko tuddee nit aziz. Waaye la gënoon sax de mooy abdul aziz loola ci gën. Xale yi nag léegi waxuma la sax abdul aziz waaye léeg-léeg dañuy dindi al gi alif dindi laam dindi ayin ñetti araf yooyu bàyyi ci ñaar daal ni ziza. Léegi bi ñu wax abdul aziz bi ñu wax sax aziz léegi weesu nañ ko léegi siza la ñuy wax tabarakalla. Tur boobu nag moom bu ñu demee suratul hujuraat dinañu gis ne suñu borom tabaraka wa taala daf koo tere mooy dafa bëgg ni nit ñuy tudd ñu di leen tudde noonu lu ko mooy rek yàqute daal di tàmbalee judd. Suratu ghafir yi aaya ñaar. Kan mooy yàlla? Daf ni allahi ni al azizi ni al alimi daal di indi nag aw melo. Yàlla ghafir zambi mooy jëgale bakaar. Yàlla ñu jëgal suñu bakaar. Ghafir zambi ak mën a jëgale bakaar. Wa ghabili tawbi ak mën a nangu tuub. Mooy jëgale bakaar mooy nangu tuub. Waaye shadidi li iqaab ku mekki mbubal la. Si tawli ku am kàttan la wala boog si tawli ku amu mbaax la ak xewul. Laa ilaha illa huwa ku lul moom doo yàlla. Ilayhi ci moom al masiru la ñëpp nar a mujj ñëppay teewi te kanamam ëllëg. Xoole yi melo rek ko mën a boole. Ghafiri zamb nga ne waaw. Mu ne qaabili tawb nga ne waaw. Shadidu li iqaabi si tawl moo tax kon da ngay nekk diggante yaakaar ak ragal. Na ngay dawee safaa ak marwa noonu nga war a dawee amee yaakaar ak ragal ci diggante suñu borom tabaraka wa taala ci tëralin bi. Waaye bu fekkee ne léegi ni nga ko bëgg a doxale féetale sa bopp rek ci xafaar xaafiri sam bi tey nelaw rek féetale sa bopp rek ci xaabili taw bi tey nelaw rek loolu moom du sotti. Da ngay bu fexe ba ñaar yépp nga laal nga mën leen a boole waaye soo jëlee benn rek def ko loola mën na laa jural cheytaane jëm la caa tarxis loo. Moo tax ngay saan léegi nga gis lu ñu sàggan rek daal ni yàlla ku baax la. Waaw lu ñu di yéex rek ne la yàlla ku baax la rek waaye ñaare di góorgóorlu di tiit na nga xam ne noonu la ñu baax ñu doon tiite tabarakalla léegi dafa mel nit ñi dañ koo bàyyi. Suratu ghafir yi aaya ñeent wala aaya ñett. Maa yujaadilu du werante mukk nag fi aayaati illahi ci mandarga yi wane ne yàlla kenn la illa allazina kafaru lu dul ñu weddi. Maa yujaadilu fi aayaati illahi
illa alladhina kafaru wa mandal ga yene wonne yalla kenn la ñu wedd yalla dong ñu ci wérante ma yudafi'u alhaq wa yujadilu fi hadha alquran illa aljahidun li ayati llah almu'anidun li rusuli way fala yakhururka bum la wor muk taqallubuhum fil bilad ñoñu di wedd yalla ñoñu di jéema wedd ay yalla yi neena nuñu mëna mel buñu dée wër ak wëndélu loola bum la duggal ci muk nga daal di woru ci ñoom japp ni li lañu def safnu yalla wala tégena fenn fofu mu di suratu ghafiri ay ñent tek leen ci seen baram ñu ñaan yalla ma ñu katan bañu delu ci wat ci aljuma ji di ñew bu sobe suñu borom tabaaraku ta'ala mbokk ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci wax kay gi seen mbokk aliou sall and ak ci walu xarala wi al ustaz mohammed al amin dande ci defem seen rañu mo leen di andil seen jotaayu tafsir leen di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala ñi ngi won ak yeen ci suratu ghafiri di sar bo xamne moy ñeen fukelu sar ci alquranul karim jangon nañ ko ba am ci ñeenti aya ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe ma yujadilu fi ayati llahi illa alladhina kafaru fala yaghrurka taqallubuhum fil bilad mune do fekk muk kuy werante ci mandarga yi wone amuk yalla ludul mu nek ku wedd yalla mune ñu wedd yalla nak bo len gisee ñuy tukki fu len neex di dem ak ñew genn yomb len lepp yomb len mune lolu bu mu tax nga japp ne ñoom kenn gënu len fofu lañu yemon ci suratu ghafiri aya ñent wara door inshallah ci suratu ghafiri batay aya juroom كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحدوا بالحق يلا نينا كذبت ويدنا قبلهم لجيت وقريش ويد ينتبي منكو كذبت ويد ون قبلهم لجيت شمبك ييد ما ويد qawmu nuuhin niti nuuhya te fama jaar ak ñoom nettil na la ko ci alquran wal ahzabu ak ña andon ñu leen di tuddé ay ña andon def ay parti wala bok ña andon bëgg xex yoonte bi alayhi salatu wassalam ñoña it fama jaar ak ñoom nettil na la ko mim ba'dihim ginnaw ñu nuuh ñi ñi ñep kenn ku ci nek fama jaar ak ñoom nettil na la ko te suma sa mbokk yi moytuwul dina jaar ak ñoom fi ma jaar ak ñi ñooñu wa hammat kullu ummatin bi rasulihim liyakhuzu xeet wu na ci ñoom dañoo yitte woo woon a jóg song seenu bi yonent liyakhuzuhu ngir ñu gàllankoor ko ca la muy woote liyakhuzuhu ngir ñu jàpp ko liyakhuzuhu ngir ñu rey ko xeet wu ne bisab yonent ñewé kul ummatin hammat bi rasulihim liyakhsu ndax yonent li tax umma dawul jubok mom moy pomalen bom pomam len di fekk di len ko ayé wala melayam len di fekk moy tax ñaara duñu jubo ak mom motax umma daan xex rasul rasul ci umma nak moy ku ñew naan len li ngeen di def yalla bëgg ko ni ngeen di defé du ni fi ngeen jëm du fi li tax ñukoy bañ nak moy seen bakkan moy bëgg fañ jëm moy bëgg lañuy def moy bëgg nañuy defé la lo tax umma ak rasul ciow di bari seen digënté umma nak kul ummati

0: akhi ma ngi ñaan nga jéggel sama rak ji ay bakkar wa adkhilna ñongi lay ñaan nga duggal ñu ñor ñaar yépp fi rahmatika ci sa bir yermane wa anta tayaw xamnañu ne arhamur rahimin yagna yërem képp ku yërem jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mbolem ku yërem yalla tabaaraku ta'ala mola ëpp yërmane yoonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam masna seen benn jigen bu namu domam da di koy japp tek lexam ci lexu dom ji fi tek ko ci lex bi fi yëkëti ba ca kaw ceppel da di tek gemiñam ci jëfu xale bi tegaat ko ci lex bi fi tegaat saaba yi di xolaan mune len ndax gis ngeen li ñu ne ko waaw lu muy tekki saaba yi ne ko yërmane rek mune yalla tabaaraku ta'ala nim yërmi ab jaamam mo ëpp nit jigen gi yërmé domam ji tabaarakallah yalla ñu yalla yërm innal ladhina gaaya nga xamne attaghasu dañu jappé al ijla sul wa def ko yalla diko jam sayanaluhum dina ag ci ñom qadabun mer min rabbihim butike sen borom wa zilla ak toroxte ñoñu nga xamne ño doon jam lolé yalla tabaaraku ta'ala neena merum yalla li yalla yi bari bari yermane meram mom dana ag ci gaño ñi limi bari bari yermane dina len toroxal dina len toroxal fil hayati dunya ci dunduk aduna gi lay tambale toroxal yawmal khiyamati nak mom benen waxal wa kazalika ni mu len di toroxale yalla najzi neena lañuy faye al muftarin saskadi saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan moy yalla saskadi nga xamne dañuy sas ay mbir nan man na nangam yoyé tabaaraku ta'ala neena fofu lay jaar ak ñoom yalla neena wal ladhina amilu sayiat ñi nga xamne dañu def ay bakkar matabu ginaaw ga ñu tuub min baadiha ginaaw bañ xamé ni li bakkar la wa aamanu ñu gëm inna rabbaka sabaram min baadiha ginaaw tuub ga ginaaw bakkar yak tuub ga la ghafurun yalla balikat la rahim yalla ko bari yermandal yalla ñu bal tiir bi yalla ñi nga xamné dañuy def ay bakkar fi xamuñu li bakkar la ñu tok ben bis deg ben way di warate wax ni li bakkar la ñu daldi bayyi lolé daldi tuup lolé day def ci ñom yalla nek ci ñom ghafur ak rahim waye su fekke ne dañuy deglu nit mu wax ba nopi ñu bayyi ko ca noné ne ci lañ nekkon lolé day tax tabaaraku ta'ala du jéggelé yoyé bakkar nit nak it bu fekke day deglu di deglu waxtaan di bayyi ay téré di jëf ay ndigal loola it nak olof day wax ne ku am fukk ñu lay labiré alko da ngay am kenn ko xamne ki fi mu jaar fi ngay jaar tabarakallah té it nak nga tan ko ba xamne ki fi mu jaar fi lay jaar ba démé ba gis né yoon wi mu jaar bokku tak bam jaaron nga ne ko salaamu alaykum yalla ko mu ne balila motax abu nawas ben way la won bo xamne bi tabarakallah tax ko wona jambaré lool waye dafa waxone wax jo xamne ji ulama yi nga xamne ñoy wax ci walu jéggulok yoyu dañu ne wax ji mu wax moy wax ju gëna daw yaram ci wax jéggul ya rabbi in azamat zunubi kathratan wala azumat falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ruhul maani khatum jurom ñaar fuk ci jukki jurom ñent ba mune yalla mo abu nawas e yow sama borom sama bakkar day wurna ma ne bakkar yu mag la teure waye man xamna ne su ñeegal mo gën reey sama bakkar yi mune ko yalla bu fekke ñi def lu rafet rek ñola yaakar waaw ñu jubbe di ñi melni man fuñu jëb lolu la wax ndaysan nenañu bañuy fa bamuy faatu ñu ngi fekk mu jégano wax yi té mom abou nawas niñ koy netalé takku wona am solo dafa xawna sagan ci walu diinem lool waye xelam dal ak pass passam li la ko mayon ya rabbi in azmat zunubi kasratan falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa muhsinun fabiman yalusu wa yastajirul mujrimu ndaysan waye kon yalla waxnañu fi ne la ghafurun balikat la rahim ku bayer mond la yalla ñu bal tir walamma sakata bamu gife am Moussa ci Moussa al qadab merma mer mu gif moy nit ki dafa mer ay beutam xonk mu na ra def musiba bu merma dalé liñ wax mer mu gif motax salawatu llahi wasalamu alayhi di wax ne ku mer ci yeen bëgg mu gif na dal di japp def ñaar rakka ndax mer da fay xonkal ay beut mo lay xamal ne mer mi ngi joge ci shaytané te shaytané ñu ko bind ci sawara te sawara ndox koy fay mu ne kon ku merte ci yeen na jël ndox mu japp japp lu sel dal di jul ñaar rakka su ko defé sa mer gif ndax mer nonu borom la leg leg soko defé dugg ci lo xamul so ci gindi nan luma defon leg leg nit mer fasi soxnam mer ma gif mu ne su yogon li du ko def leg leg jigen mer ne borom keureum may ma sama bar la wax man mer ma gif mu ne su yogon du ko def motax ku merte ci yeen rek bum daari wax dara bu la fekke taxaw togal bu la fekke tok teddel bu la fekke nga tedd nga jog nga japp def ñaar rakka mer ma daal di gif ndax mer gifal ko lu bax la ñaka mer nak kudul mer nak neena ñu doob julit waye kuy mer japp ko it doob julit tabarakallah mer yi gën ci mer yi nak moy nga fekk luñ def tabaraku taala nga mer ca lolé tay bañ di mer ci sey mbiri bop dom wala ma sakata ba mu gifé an musa ta musa al qadab merma aghzal alwaha fa la di jël aliwaya jël mbollem yi nga xamné mom lañ ko bindon mu nekkon ci tawrat ya musa ni won wa fi nusqatiha nek na ci mbinduma hudan njub wa rahmatun ak yermande al wahyo yi nga xamne moy tawrat tawrat dafa nekkon ci tawrat hudan njubug yalla tabaaraku ta'ala kuko top ku nek njub ndax teeri yalla yi wacce subhanahu wa ta'ala day ñew ngir won nit ñi ne len su ngeen jaxle ci walu education fi ngeen di jaar li la teural ci economic li la teural ci politique li la teural ci nangam li la teural ci nangam ba yep jeex yoy moy njubug yalla tabaaraku ta'ala wa rahmatun moy mit moy yermande yalla ndax li yalla yi wacce ci téré yi dafa am ben jokkolo bu muy am ak souf manam yalla bu wacce ben téré téré bi day jokkolo ak souf yalla si jokk sok asmanu yalla si jokkolo ak natir bi yow nga nek ci ben ensemble ci bir ya affaire yoy so beddi ko nak legi bayyi téré bi teureul sa bop su baba yow yaak li nga teureul da ngeen di genn ensemble bi su ko defé légui élément ya ngeen di don yeen ñaar da ngeen di beru feulé mo len tax ngeen di sanku mo tax ngeen di reer waye su fekke da ngeen and yeen ñep ci teureulun yalla wi su baba sanku tu do am mo tax ngeen di alquran nan yusabbihu ak sabbaha ak subhana nan sabbih isma rabbikal a'la su bege jam hudan jubla wa rahma yermande lil lasina ci ñinga xamne mum ñom yarhabuna danañu tiit li rabbihim ngir seen borom ñi nga xamne danañu tiit li rabbihim ngir seen borom tiit ngir sa borom moy nga gëm ko so déggé ñu né ku def nangam sa borom dina la def nangam nga bayyi lolé ndax da nga tiit wayé sheytaan dana fexé momit ba lég lég lo wax wax wax kenn du tiit ñepp dañ nan ciocc rek tabarakallah melni abdurum Musa suñu borom tabaraku taala daali koy santat mi ñu wir ne ko na tan juroom ñaar fukki délégué ñu and nak demati ci suñu borom tabaraku taala waqtara Musa Musa tan qawmuhu nitam ñu 70 rajulan juroom ñaar fukki goor limi qatina ngir suñu rendez-vous ba benen rendez-vous mu amata suñu borom tabaraku taala lil waqti allazi wa'aduhu rabbuhu al-ityan fihi lil-i'tizar an ibadati al-ijl biñu jamo selibi banopi yalla ne ko nak da ngay tan 70 ci ñom ngeen ñew fi ngeen jéggulu mo baalel ndax jamu ay nak taxuton mo bind len ah Musa daal yi seet nak ci bir banu Israël ñi ci gëna am yaakar ñi ci ëpp xel ñi ci gëna nek ay yiw tan ki fi yépp bañu nek juroom ñaar fuk bu ko defé lol nek yaakaru banu Israël modi tay suñu ñewon ci suñu rew mi ne tan leen kilifa yi diine yi ñu tan ba tan 70 yi ñaakar yépp non la banu Israël defoon tan kilifa yi nga xamne ñom ño wara fekk ji mbir ma ndax ñu jéggulu seen borom tabaaraku ta'ala yalla baal leen ñu la di nangu ñu tan leen Musa ne leen kon nañu dem buñu démé ca khurwa ñu deeyante suñu borom ma wax ko ne gañaangi ni tuub nañu bu ko defé mu bokku ñu baal ñepp daal ni ay ci ñu la di and dem bañu démé ba ci khurwa rek taxaw ni di tambalé bëgg def yi ñuy def rek mu am benn yëngut boo xam ne benn yëngutuk suuf, suuf ne raj raj raj ba ñoom ñëpp ñu yëg ni suuf yëngatu na. Fa lamma axasatuhum, ba mu leen jàppee nag arrajfatu, yëngutuk suuf ga, xaala Muusa ne ko rabbi yow sama borom, law chita bu leen neexoon ahlaktahum nga alag leen min qablu lu jiitu tey wa iyaaya ak man. Waaw, maanaam yow yàlla yaa ngi ma wax ma tànn banu Israil juróom ñaar fukki nit, ma tànn leen nga ba indi leen fii nga bëgg leen rey ndaxte dañ doon jaamu aw sël, yow kon waroon nga leen mën a rey foofa ba rayaale ma ca sax, moo gën nga leen indi fii maa ak ñoom ba noppi nga rey leen, ndax soo leen reyee fii man lan lay lay banu Israil. Bi maana soo ko dee seet ci misaal loolu lay tekki, moo di bu fekkee ne yàlla ne na ko tànnal juróom ñaar fukk, mu tànn li yaakaari banu Israil, ñu ñëw ñoom ñëpp yàlla tabaraka taala alak leen foofee, mu ne kon su ma demee lan lay wax banu Israil. Suñu borom tabaraka taala mi ngi ne ci li kon Muusa bi mu tànnee juróom ñaar fukk yooyu. Lamma axasatuhum, ba mu leen jàppee arrajfatu, deg-degig suuf, qaala Muusa ne ko rabbi yow sama borom, law chita bu leen neexoon ba nga nar leen alag, ahlaktahum nga alagoon leen min qablu lu juutu ñuy ñëw fii tànn juróom ñaar fukk di deyaal ak yow, wa iyaaya mayit mënoon nga ma caa boole foofa su la neexoon yow sama borom. Atuhlikuna, ndax da nga ñuy alag, bi ma faale ci loo xam ne daf koo def asufahaau minna, dof yi nga xam ne ñoo dof ci ñu, asufaha ñi nga xam ne ñoo dof ci ñun ñoom ñooy jël aw sël di la jaamu, waaye man du ma jël aw sël di la jaamu, aaruna du ko def ñi nga xam ne ñoo am xel ñun te tekki duñu ko def. In hiya illa fitnatu, lii nga ñuy teg du dara lu dul say natt rek, tudillu biha yaa cay sànke man tachaaw ku la neex, wa tahdi ngay jubale man tachaaw ku la neex. Yàlla anta waliyuna, yowee suñu kilifa yàlla, faqfir lana jéggal ñu yàlla, warxam naa te nga yërëm ñu yàlla, wa ante te yow xayrul xaafirina, yaa gën jéggalekat yi. Yàlla tabaraka wa taala di dégg, mu ne ko yàlla waktub lana, te ñu ngi lay ñaan nga bindal ñu fi haasi dunya, ci aduna gi xasanatan, yiw wér gi yaram ak alal ak fanu gudd, wa fil axirati, yàlla bu dee alaxira nga defal ñu loolu tam xasana, inna hudna ilayka, dellu si nañ ci yow yàlla, tuubal nañ la. Loolu la Muusa tuubee alayhi salaam, moo tax ñaan bi it salallahu alayhi wa sallam am na bu mel noonu ci biir alquran, rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana tabarakallah. Moo tax bari waa ne lu mu koy wax lool ci biir ay ñaanam, ndax ñaan gi daa am solo. Yàlla na yàlla may ñu xasana ci àdduna, may ñu xasana ci alaxira, loolu kenn amul lu toll noonu, yàlla nañu ko yàlla defal. Muusa bi mu tubee ba noppi nag xaala yàlla ne ko azaabi suma mbugal, usibu bihi, dama koy teg man achaaw ku ma neex. Mbugalum yàlla moom daf koy tànn, ku ko neex mu teg ko ko. Mu ne ko nag wa rahmati, sama yërmande, wasiat kulla cheyin, daj na fépp. Yërmande yàlla daj na fépp, waaye mbugalam day tànn ñam koy teg. Yërmandem daj na fépp, moo tax fi mu ne am na ci nit ñi ñoo xam ne bi woor bi ñëwee yàlla ne woor leen, ñoom wuuruñu, waaye fi ne bu ñu lekkee ceebu jën lam doon saf lay saf. Bu neexoon yàlla ku wuur boo lekkee ceeb day mel ni ku yëy ay xeeri suuf, waaye yàlla du def noonu, yërmandem moo tax. Te su ngoon jotee ba nit ñi di dog, doo xàmmee ñi yendoo woon a woor ak ñi wuurutoon, te ku génn àdduna si nag ba say mbokk sàng la ba noppi suul la nga koor, te kenn xamul kañ ngay woy. waaye yërmande yàlla moo tollu noonu, su ko neexoon ku wuur tey jii lool lekkati du neex, bu ko neexoon ku wuur tey jii boo tëddee ci sab lal doo nelaw tey, waaye ñàkk koo wooral moom yàlla du tax mu nanguy nelawam ci yow. Ginnaaw mooy nalay nelaw da lay bàyyi rek di la topp, da ko wuur ni dina am bis boo xam ne bii da nga nelaw nelaw yu naqare yee. Waaye yërmande yàlla tabaraka wa taala toll na ci moom toll goo xam ne gii lépp la daj. Mi ngi yërëm fas yi, mi ngi yërëm xar yi, mi ngi yërëm nag yi, mi ngi yërëm bëy yi, lenn lu nekk, wasiat kulla cheyin, yëmul ci nit ñi rek kulla chey, lépp lu nekk ci kaw suuf yërmande yàlla tabaraka wa taala ma nga ci. Doomu aadama yi nag ñoom saa bu ñu xëyee li ñuy njëkk def mooy dañuy tàmbali ci bis bi, tooñ yàlla ci suba gi, tooñ ko bu tusbaare, bu ngoon ne ñu tooñ ko. Am ñoo xam ne far dañ koy yendoo tooñ bis bi yépp ba tëdd jot nag ñu tëdd. Léegi li ngay tëdd sa bakkan bi naan la yow lu tax ngay yendoo tooñ yàlla tey, bu ko defee nga daldi du mooyu dem fa leen naan kafe pour fàtte loola, wala nga dugg ci yeneen ndax nga fàtte li la sa bakkan bi wax. moy tax do am mukk an nafsul mutmainna ndax yaangi yem rek ci nafsul lawama ak digeunte mak an nafsul amara bisu yalla jall musul yalla nena sama yermane joju fasa aktubha dana ko reddal lil lasina ci ñinga xamne yattaquna dañu maytu sama téré tay jëf sama ndigal wayutuna tay ñuy joxe azzakata azaka ñooñu la koy jox wal ladina ak ñinga xamne hum ñom yu'minuna gem nañu bi ayatina suñuy aya yalla neena ñet ñi ñom sama yermane dina lan ko jox su alakhira ñu doyal ci sukk sukk tabaraka ndax yermane yalla alakhira du jatt ñep yermane yalla ci aduna mom ñeppay la moy rahman so binde batu arrahmani nuna ragog yi nga xamne mo ci mujju soko don rede man nga ko wërele dakar bam daj man nga ko wërele senegal bam daj afrique même monde bi ak nuna ra man nako wër nga dugul ko ci bir ndax awr dul rek ken xamul fu mu yem waya rahimi mim gi mom dafa xat mim mom gimmiñ gogu dafa xat motax ñi ci xaj du mom tabarakallah day yem kep yawmal qiyamati yalla daf na sawara yow yaay fess aljana nak yow bokul fenn na nako fessal su ko defé bu yawmal qiyamé bam deug duggal ñi muy duggal sermandeen day wax né wamtazul yawma ayyuhal mujrimun yeen ñi kaccoron luma santane ngeen lank dem len taxaw fele nga gis ndaysan ñi nan lankal yalla dem taxaw fele mu xass len ba doyal dañ len duggal len sawara islahu hal yawma bima kuntum takfuruna dem len ci suratu yasin yalla neena ñamu yeeram ñoy ñan allazina ñoy ñi nga xamne yattabi'una dañuy top ar-rasula yununti bi ma mujje yoni muy muhammad sallallahu alaihi wasallam an-nabiyya nek ko xamne dafa am nubuwa al-ummiyya ki nga xamne mom janguton ci ben daara gennewul ci ben universite sallallahu alaihi wasallam ummiyya amutan ben muallim ci nit ñi ko xamne moko dan wax basin mim amuko won sallallahu alaihi wasallam tabaarak wa ta'ala mo yoni jibril ne ko iqra murawfi yonenti bobu allazi moy yonenti bi nga xamne yajidunahu dañu ko fek ñom banu isra'il al yahud wa nasara dañu fek yonenti bobu maktuban ñu bind aw turam indawum fa ñom fi tawrat ñu bind ko ci tawrat wal injil ñu bind ko ci injil sallallahu alaihi wasallam al qur'an neena bo deme ci tawrat aw turam nga fa bo deme ci injil aw turam nga fa te yalla tabaaraku ta'ala mi wacce won tawrat moko wax yalla mi wacce won injil moko wax kon ku ko ci yer fekk ko ca boko ci fekkul dañ ko dindi waye turam nga ca sallallahu alaihi wasallam fi tawrati wal injil yonent bobu yalla neena ya'muruhum def len di digal bil ma'ruf ti lu ñak lu bax rek lay digale sallallahu alaihi wasallam wayunhaahum mulen di tere anil munkari ci njombuteef lepp lu yonent bi tere lu baxul la lepp lu mu digle lu baxul motax limuy tere te bakkan beug ko nit ki da wara fexé ba man ko bay limuy digle te bakkan sawru ci nit da wara fexé ba man ko jëf sallallahu alaihi wasallam waye da ngay deg nit ñi dañ wax ne li diine tere lepp kenn mënu ko bay lolu ëpp nay wax lolu ëpp nay wax yonent bi neena suma len digele def len te la ngeen man waye suma len tere bay len lepp lu mu tere rek nañ ko bayyi salawatu wassalamu alayhi tere mi bari la lol tabarakal yonent bobbi way hilu lahum mulen di daganalal at-tayyibatu yitay at-tayyibati yitay manam sallallahu alayhi wasallam diine ji muy andi muy ash-shari'atu al-islamiyya du daganal lu ban lepp lu mu daganal lola su de lu ñuy lek soko lekke dina deppok saw yaram waye wayu harimu alayhi muy aramal ñom al-qaba'itha yi nga xamne yu bon la lepp lo xamne l'islam dako aramalit kuko lek ku nek lol daf lay gañ xam ngeen ne bo jël lu melni deret wala nga jël lu melni med wala nga jël lu melni yap mbam xox amu ci lenn lu bax ci aw yaram amu ci lenn lu bax ci aw yaram man nañu dem sax ba medicine gis ne wala bok science gis ne li bax baxul ci aw yaram ndax ci li motax waye lola mu ne motax suko ci dindi won sax man na am lenen lu ci nek lo xamne gisunu ko te lola tax lola baxul ci aw yaram med baxul deret ju touru baxul yap mbam fo baxul ñet yoy yeb salawatu wassalamu ali aramal len yi mu daganal nak xam ngeen ne sow lu bax la do ma dem bu ñew ci ko aduna ci sow lañ koy ñëk bolel su fi joge it nga xamne ma nga ca hopital te ndeysan telal ba ay mbokam wër ko meew lu ñuy indi xel ci kuddi gi di def ci gemmiñ gi ndax xam nañu ne meew ci yaram mom lu bax la tabarakallah motax lu mu daganal rek mom salawatu wassalamu alayhi lola bax sheytan nak day ne ci wet gi lu yal lu yunit bi daganal rek sheytan ni indi lu xaw mel noné suma len joxe ben misal yonenti bi alayhi salatu wassalam dafa andi lu ñuy wax ab soccu soccu lu bax la boko xoje xoj ci sa bañ yi day indi ak leer setal say bañ te amna ay gunur yu sew yu ne ci bir gemmiñ yo xamne ludul soccu mënu leena ray so doon jël dentifrice ak ay yenen yo mën di jël yoya du dé la ko mëna ray moy ab soccu rek waye shaytané jël na benen soccu bo xamne bi daf koy couleur ci ginaaw tuti rafetal ko def ko ci paquet yu jek tabarakallah ngay fa ben almet diko jëfal soccum yoyu xam ngeen ne mom la nit ñi sax xawa gëna préférer ci soccu bu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ali shaytané tax ko am sa lol nañ ko maytu yalla neena wayadaw anhum mudilen sipil mom yoonte bi anhum ci ñoom israhum sen yen yu disi mbolem lo xamne nit ñi nañ ci jaxle won sallallahu alayhi wasallam ali bimu ñewé mu daal dikoy teggi bi maana yuqaffifu anhum ma kullifuhu min at-takalif ash-shaqqa bamu ci joge wal akhlala ak gahi manam teunk yi nga xamne aduna dafa teunkon nit ñi teunk yoyé mu dik mom sallallahu alayhi wasallam alihi daal dikoy teunk bamu dañ yeb tabarakallah lu melni li amon ci ay najasa ak ay qisas ak ay raya tay ak ray gu ñak tay yeb sallallahu alayhi wasallam alihi ñew daal dikoy fecc nit ñi xam leen lu ci nek lu ci tabaraku taala wax alati gakh ya nga xamne kanada alayhim nekkon na ci sen kaw gakh nak moy aw nak budé daane liñ koy takkal ci baat bi mu koy dir mu dis lool lañuy tekké gakh nga xamne day té nak bi mëna daane day dis ci mom loola li nekkon ci nit ñi daanaka nun la meloon lu jitu ñewuk sallallahu alayhi wasallam yalla neen fa lathina nit ñi nga xamne amanu bihi gem nañu rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wa azzaruhu ñu degeeral ko taxaw ci wetam ba mu degeer wanasaruhu ñu dimbele ko wattabu an-nura ñu top leer ga allazi leer ga nga xamne unzila ma'ahu wacce nañ ko mand ak mom muy alquran yalla na no ulaiika ñooñu hum almuflihun ñom dong ñoy sawé alquran sa bu bolé ay joxoñu kay yu bari ulaiika ak hum ba paré def ci baat bi al ñatt yoyu su andé ci baat mo ñi dong ñoy sawé kan moy sawé ku gëm yonenti bi degeeral ko dimbele ko top alquran ñent yi yalla neen tabaraku taala ko mel rek yaay gem mu ne ko xol waxal yaay sooy kon ngeen baal mu ne ko xol waxal yow yonenti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñepp ñi xess ak ñi ñuul ak ñi wéx ak ñi sorek fu way mëna dëkk aduna ci mbollem ko xamne buñ la xolé ne la nit nga rek yaangi ci bir ak nida woti bi ya ayyuhan nas ayen nit ñi inni man muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah ndawul yalla la ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp nak yeen ñepp la nek seen yonent sallallahu alaihi wasallam mune yeen ñepp la nek rasulullah ndawul yalla ilaykum jëm ci yeen jami'an yeen ñepp motax su ab lire juddo buñu ko sangé ba nopi ci saasa nga deg buñuy nopi nodd ci nopam nan ko ashhadu anna muhammadan rasulullah kaddu gi muy ndeuk deg moy kaddu rasulullah bu ko yexé deg nak ay wajuram bayiko ci hôpital ba bi bis ba dilsi ñu dooro ñew nan ko anna muhammad rasulullah dana fekk shaytan ñew fu mom ba waxyu ko lamay waxe ci nopp ba lolo tax xalé yépp fi nek ni ku judd mëna fecc ndax lu jitu ñuy nodd ci sa nopp dañuy bayyi shaytan mom nodd ci sa nopp ñom ñepp mën nañu fecc mokal nañu way ci xali tabarakallah loli ni mako xamé nun ngeen ko xamé fo bo fi tagon fi ne ay kanjam kanjami kay ci mbéd mi ni fo tollu seen goné gu ndaw bu dana pakkar ci poj bo xani bi woor na la ni bi mom mak mi sax mënuñu ko lu waral lolu moy yeex gi ñi yeexal nodd ci nopi goné yi bayyi ba sheytaani mom waxi ci lam day wax yu lolu koy waral mbokk yi ma ngi leen di ñaan yeen ñi rew li jigen ñi ak yeen ñi xam yoyu bu goné juddoté ci saafa ay seconde yu neew ni ngeen noddu ci nopam ndeyjor bi li xam ci nopam tamon bi bu bis bi del ci ngeen do ko rayal xar waye bay ba bis bi del ci ngeen noddu fi dor noddu fi sheytaani mom gogu njaxlaf mom wessanako ndax xam ngeen ci qissa Musa wala bok qissa Adama ak sheytaani sheytaani bu bay won ba Adama genn aljanna mu do ko songu bari du ko man waye daf ko fekk ci bir aljanna ja songu ko fofé motax mu genn ko aljanna lolou am solo la jarna baye xel yonent bi moy kon yonent nit ñepp joge ci yalla alasi yalla mi nga xamne lahu mom mulku samawati momelu asman momo yonu ci yeen wal ard mom momelu suuf momo yonu ci yeen koku ma yonni ci yeen bu ngeen ko xamul la ilaha illahu amul ben yalla ko dir mom koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul yuhyi ku fi dund mo la dundal koku ma yonni ci yeen su ngeen ko xamul wayu mute ku de mo la ray yalla tabaaraku ta'ala ku de mo la ray kon fa aminu billahi gem len yalla wa rasulihi ak yonentem bi annabiyyi ki nga xamne dafa am nubuwa al ummiyyi ki nga xamne ken jangaluko kudul yalla tabaaraku ta'ala allazi moy ki nga xamne yu'minu billahi mom de gem na yalla wa kalimatihi gem na molem wax yalla yi terem yep la yum tabaaraku tere yalla yep la gem wa tabi'uhu way way topalen ko la'alakum khayna bu ngeen ko topé taxta do na ngeen djum lolou ben jaar jaar la bu jaar ci digënti bi ci biñi netti qissa Musa alayhi salam tabarakallah mu dal ci dil suwan mune wa min khawmi Musa amna ci niti Musa yi nak ummatun mbolo mo xamne yahduna djub nañu bil haqq ci deug wa bihi ci deugit ya'diluna lañuy jaar bima'na jama'atun mustaqimuna ala shari'ati llahi yahduna an-nas bi kalimati al-haq la yajurun mo ñom dal ci deug lañuy tege rek duñu jadd muko wa bihi ya'dilun ci deug lañuy aw bi nga xamene nak yalla wa melal na ñoñi muna nak wa qatta'nahum ñu tasaralen ñu daggate banu isra'il ithnatay 'asrata asbata ñu dagg len fuk ak ñaar asbatan ci ay seut ci ay kurel umaman ñu nek ay mbolo ñu nek ay xet fuk ak ñaar ci ay doomi yaqub xam ngeen banu israël ñoy awlad yaqub bi maana sa bo deg ñu ne israël ñing ci djublu yaqub mom nak doom yi mu amon ñu nek fuk ak ñaar fuk ak ben ak yusuf ñi fuk ak ñaar ñoñe ñoo meññi wa banu israël ñoñi ñoo meññi wa banu israël jang ngeen ci sourate yusuf inni ra'aytu ahada ashara kawkaba wa shamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin bañu nekk nak fukki bat ak ñaar fukki nit fukki kurel ak ñaar yalla ne wa awhayna ila musa ñu dey musa yalla wahyu ko wahyu bi yalla moy dey dey yonenti bi ndey lu soufé ken du ko deg waye mu gaaw ci andi sharia istasqahu bam sakko ci mom lu mu nan qawmuhu nitam ñu an yalla ne ko idrid bi asaka dural sayd wi al hajara doj bi yed wi nga yor muna ko tenko lan sandi muy nek jaan muna ko dor ko ci xeer wi mu dor ko ci rek fan bajasat minhu mu balle ca doj ba ithnata asharata ayna fukki beuti ndox ak ñaar fukki beuti ndox ak ñaar khada alima dadi xam kullu unasin bepp mbolo ci ñom mashrabahum sen nanu kay bi maana comme fuk lañu ak ñaar te dañu mar fukki nit ak ñaar buñu maré fekk ben pot defena na dañ ko xoccu ba pat ba toj waye fukki nit ak ñaar buñu maré fekk fukki pot ak ñaar nan ba dina gaaw du am xulu du am xoccu waaw su ko defé loolu lu ci am solo la ndaw ku nday bi nga xamé né dañuy dog té nek lu war mat ay fuk ak ñaar ñu bol leen ñetti koop tabarakallah boko fekke mënu ñoo fexé ba jubo ci li nga xamné moy fondé bi ñu tim modi kon suñu borom mom xamna né suñu timé ñom ñepp ay bëtt nara naan bu ko défé fuk ak ñaar ñepp daal di fiix loolu bokku na ci li yalla tabaraku taala defal banu israël qada alima kullu unasin mashrabu muy ben teranga ak bu yaddi muy ñaari teranga wa zallalna alayhim nukaralalen ñom banu israël al ghamama nirwa fañu nek di tak sahara tak gi du am liñu tuddé garab ñu wara am nak ker yalla indi nak nir wi dox sen digënté ak jant bi mu nek ci ñom ker muy ñettelu teranga wa anzalna alayhim ñu wacce ci ñom al manna was salwa al manna modi ak lem lo xamne da fay melni lem salwa nak moy pitti yu ñor yalla di waccel banu israël al man lu melni lem ñuy lek rek was salwa ak pitti yu ñor xam nga xamne duñ ci togante legi lo xew mu ne kulu lek len min tayyibati ma razaqnakum ci yu tey yi nga xamne wërsegalen len ñu tay lek nak ba benn bës ñu ne yalla picci def ñoo sappi parce que bëd bu seen yap dal bëd bu seen ay lem dañu bëgg legi ñambi le
1: wa rahmatul abi yamade zalika takhfifun min rabbikum wa rahmatu akoye falla bu joge sen borom wa rahmatun abi yamade famani atada ku jalgat nak ba'da zalika ginaw lol manam waji reyna ustaz mbokki ustaz ak ay soxnam bal ko

dañ koy rey ginnaaw mbokk oustaz baaru nañ oustaz rek yàlla mu ne dafa waroon yëpp. waaye beneen way jóg nag daal di melam ku rey oustaz ñu ne ko galaay rek nga dem rey nga rey rey galaay yow mi rey galaay dañ lay rey. waaw loolu lay afaan di wax fii fa ma ñu xas daal ku jalgate baax na daal di ko ginnaaw bi ñu baalee waa ji ba jël ndampay kooka fa la hudd yam azaabun mbugal aliim gu métti te mooy na ngeen ko rey. waaw ndax lu ko moy reyante bi day bari yaa rey sama oustaz ma rey la ci lu ñëw ne waa yaa rey sama mbokk ma rey la di reyante rek waaw waaye bu ñu ko reyee ca waa ca saas rek fa lay daal di yem tabarkàlla alhamdulilah. walakum am ngeen xayaatun dund gu jub fil qisaas ci natt ci fayu walakum am ngeen xayaatun dund gu jub fil qisaas ci fayu yàlla nga ne bu ngeen dee fayu rek dund gu jub neex bu dee ku rey ngeen rey ko rey néew lu ñu tuutay rey ndegam danay rey walakum fil qisaas bu dee ku jam nit ñu jam ko ñi jame néew kon doo gis ko yor paaka ci mbedd ga bu dee boo jamee bina dañ lay jàpp yow jam la ah doo jam kenn parce que boo régulul yàlla gis ragal paaka te nag xam nga jam bi nga jam waa ji li nga ko bett saxa tax waaye ñu lay xoole ñu wóor ñu tee lañ lay jam doo jam kenn doo jam kenn wallahi ndeysaan walakum fi walakum fil qisaas xayaatun ci ngeen mën a amee dund gu neex ya ulil albab yéen borom xel yi laalakum xëy na it su ngeen tëralee ku rey ngeen rey ko tattaquuna ngeen am moytu rey tattaquuna ngeen moytu rey tabarkàlla ate yàlla yi mooy jur jàmm waaw ku rey ñu rey ko ku biiral ñu duma ko bu amee jabar ba nopi biiralaate ñu rey ko ay xeer lañ koy sadd bam jee jàmm na ñooy waaw ku fi am nga xale bu jigéen bu dul sa jabar ñu dóor la juróom ñetti fukki ku juróom ñetti fukki malagulu ku ne am sàngara juróom ñetti fukk 80 ku ku ñëw ne gis naa diw muy njaaroo te amoo seede juróom ñetti fukk waaw 80 ku léegi société bi la coj ñëpp ne cal waaw parce que nit yar la xam Omar bin Khattab nee na bu yar bi soree tooñ bari waaw Omar nee na bu yar bi soree tooñ bari wallaay acca mu ñëw ci benn atte kutiba alaykum farataal nañ ci yéen isa xadara bu dikkalatee ahadakum kenn ci yéen almawtu dee ku ci dee dikkalati nga xam ne mu ngi ci sukuraat ay fanam yi mujj in taraka xayran su bàyyee alal in taraka xayran su bàyyee alal farataal nañ ci moom alwasiyatu testament mu def benn ndénkaane wasiya bii nag bokkut ak nga mirage sa bopp mirage sa bopp dëglu testament bii ngay def mooy sa alal bu dee 3 millions benn million bi day yaa ko moom bérete dee nii sañ ngaa may ci say mbokk képp koo xam ne kii nerta am cër aay kii nag alxuraan day ñëw folli ko ndax bii booba mirage ñëwagul waaye ba léegi testament mi ngi wéy waaye ku am cër doo ko may doo ko may moo tax cheikh l'islam Hadji Ibrahima Niass dana yàlla yokk ko leer régler na fi problème bu am solo ci mirage ci aay ji mooy boo dal mirage dañuy jékki-jékki rek ne diw mii ne paa bi juru ko kon du am ci bis bi léegi loolu mu dem xaru Hadji Ibrahima mu ne bu kenn wax ci loolu comme waa ji alalam bu dee 3 millions moomam benn ba comp leen ca ndànk lu toll ni jiru gaaya jox ko ca rek ne cel waaye bokkul ci mirage mu ne lu leer ko defee du am xaru du am lu tax paa bi nangam kenn du xas paa bi waaw afa kii bu am sol la ndax jikki-jikki ne diw paa bi du sa bàyyi loola mën naa cay lu bare bare bari waaw te dama xam ngeen ay mbiram tabarkàlla ak ngone daa doy waar

gumbam ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jéxagum wayé nur mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am nur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug res ko wërseug wayé nur moy bi nga amé wërseug ba nopi lim ci togu nga tim ko ci nabli loolu mo jey sa nur wërseug nak moy boy liggéey tay fi ngay liggéey ñu lay fay témir junni way moy sa wërseug sa mur nak moy bo ñëw ci kër gi ñu taaj bool bi ba nga jël kuddu la nga cey jël loolu moy mur loolu nak ko dé mu dé wërseug nak man nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam nangam gaay yi dal di koy mirage waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sababu dunya yoolu aduna nuutihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku bëgg it sababu al-akhirah yoolu al-akhirah nuutihi minha ñu jox ko ja moy ku bëgg ku jël programme al-akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi dañu fay ash-shakirina sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la seen sant yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it aduna muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ni fi timiri baat ak fukk yon ak juroom baatu dunya timiri yon ak fukk yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko way aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko way mu wakki yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin ñata yonent وكأي بريوانا من نبي جنت بيوننت قاتل خيخنا معه أنك موم خيخنا معه أنك موم بويو رواية حفص بويو رواية واسنا قتل رينيو معه أنك موم نعريب أمني خيخنا معه أنك موم ربيونا إمام تبرينا ربيونا موم موي مولو مباري نانا موي مولو مباري fuko defé ribiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonent djog bi xexi andak aw nit yalla kaseer yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi rabbillahi ci won yalla nitu yalla la koy dal ci won yalla du ci onk nitu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onk rabbaniyuna yi la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom usunun ci onk ñom duñ ci onk ñun kay ñoy def ku bank onk sa bop yi metti nga onk tan ak gi sax tabaraku taala nit ñangi onk tambali xali seerna kenn ku nekk yaangi jammat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg usulo ibrahima min yalla ne rem dil sa dom ji mu jël dom tur fab ta ka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñu dañu bëggul fi ibrahim moom ñu bëggoon def lool ñun tay ku ne ci woon rendil sa taw xana kon day wax ne yalla nañ xaar ba tabaski procès tabaski dedet doomu adama dafa am lool bu tollee fuufu dafa war di bàyyi xel di xalaat mooy rabbaniyuuna yi ak leçon bu rëy la ñuy joxe mooy qaatalu maa anbiya fama wahanu musuñu ragal mukk lima asaabuhum fi sabilillah ci leen dal ci woon yàlla wama daufu musuñu lompañ ci jihad wax na tay son nañ bu ñu dem dedet musuñu ko def wamastakanu musuñu toroxlu ci seen kanam non ribbiñu rabbaniyuñu wala ribbiñu yoy ki nga xamni dal nangu wul li yalla yi teul ñom dañ ko daan ñemi go xamni gi day ëpp sax nak ndax yunus yalla no wala nur ñi nga ñew ci seen nit naan leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legui ak yunus du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoyep du ci ragal len waw fama wahanu lima asabu fi sabilillah wama da'ufu wama stakanu wallahu ta'ala naka jek yuhibbu sabirin ku beug muñ kat yi la yalla ku beug muñ kat yi la amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla leena beug ni len lol amna ño xamne mat nañu fukki nit ak ben yalla ñu bëggu leen alladheena yuhibbuhum allah walladheena la yuhibbuhum ñu ñalla bëgg ak ñalla bëggut ñooñu nak muy rabbani yuna yoyu wama kana mustanak hawluhum seeni wax lu aduna jafe lu xex metti

dina fekk yuul yi ak li nga xam ne mooy yemb yi, mooy saar bi ci tege insha allah suratu yemb, yemb yi ñëw ca def ca seeni sukar ak ñoom seen yooyu, garab dal ko gëmmaale bu doom ya màggee bu ñoree sab sukar sab. Loolu tabaraka wa taala neena man naa koy def. Xam ngeen ne amul genn garab boo xam ne gii gaa ñi ñoo fay dem di ko cikir pour mu sab sukar, wala ñu jël ci usine bi di ca toqal pour mu sab sukar, dañuy watt rek lekk mu neex. noonu la ko tabaraka wa taala defe. wa arsalna riyaha lawaqiha, moom rek moo ko mën moom jalla jalaluhu wa azza kamalu. ndax li nekk ci Sénégal bi ci maango ñun suñu usine bi mënu koo sukar tabarakallah. yàlla nen fa anzalna, ñu wàccee min asamaai, jóge asamaan, maa am ab taw. bi nuyu yi demee ngelaw li dem ëf ko, yàlla wàcceel ñu ab taw. fa asqaynaa kumuhu, ñu mandal leen ko. fa asqaynaa, ñu mandal kum yéen hu ndox ma. fa asqaynaa kumuhu, ñetti dañuy ñoo fi ànd. ndox moomee bu ñëwee yàlla moo koy mandalaate, kum koy mandal ñun, lim ñuy mandal hu ndox ma. wa maa antum, nekku leen bi xaasinina lahu, di mën a denc ndox ma. maanaam xasaayin yi nga xam ne ca la ñuy denc, yàlla nee na amul kenn ci yéen ku mën a denc li muy naan ci ndox. damay seet rek di ak ñuy duggee ak tey 98 ak tey, li nga fi naan ci ndox ku la ne woon yaa ko war a denc, wala soo nattul mbëg bu set li ngay naan ci ndox ba nga juddoo ba léegi nga seet li nga fi naan, ana ban nag la ko doomu aadama mën a denc? amul. doomu aadama bu nekk li ngay sangoo, li ngay naan, li ngay jàppe, amul ndag lu ko mën a denc. yàlla nee na seetlu leen ni ma leen defal ci ndox, dana tax ngeen teg ma fi ngeen ma war a teg. ndax li ngeen di jëfandikoo ci ndox, wa maa antum lahu bi xaasinin, du yéen yéen a ko mën a denc. ñun boo fi denc ndox bu amee ñetti fan ñeent commencé forox, bu commencé forox commencé def ay laraxat, commencé def ay verte verte, nga daal di tàmbalee seexu ndox mi doo ko nangoo naan. waaye jàlla jalaluhu wa azza kamalu, moom fi ñuy dencal ndox bañ mën di jot ci ndox, ba mu ne foofa te ndox di jóge ci suuf, foofu mu ko denc. bu ndox génnee ci boppam boo ci baa ci suuf xëpp ca dong, ndox daal di commencé ndox tàmbalee salte, te foofa la ko denc moom jàlla jalaluhu wa azza kamalu. mu ne kon bu ngeen seetloo lii na leen defal, da ngeen ma teg fi ngeen war a teg. ñu ngi ci suratu hijri ba tey aaya 22. yàlla nee na wa innaaka, ñun yàlla, la naxnu, waat naa ne ñun dong nux yi ñooy dundal ko dund. wa innaa, la naxnu nux yi. yàlla bu ne woon wa naxnu nux yi, arab ji wér lay doon. bu ne woon wa innaa nux yi, arab ji wér lay doon. bu ne woon wa innaa, naxnu nux yi, arab ji wér lay doon. bu ne woon wa innaa, nux yi, arab ji wér lay doon. mu boole wa innaa ak la ak naxnu door ne nux yi. li muy tekki mooy ñun dong dong dong, ñun yàlla ku dund ñoo la dundal. yàlla ku dund moom képp moo la dundal. ndax li dund aajo woo, li ca gën a rëy la yàlla féete woo. mu di noyyi ji ñuy noyyi, ku dund yàlla la dundal. wa nu miitu, ñooy rey it, ku dee yàlla nee na ku dee du kenn, du say mbokk, du lenn, du fenn, man mii maa la rey man yàlla. ñun nag ñooy def ñun doomu aadama yi, léeg-léeg nit dee ñu jiim ko keneen, bi maana léeg-léeg nit dee ñu ne du muyee ko lekk, du muyee ko rey, wala diwu ko liggéey. yàlla nee na bu leen tooñ kenn, bu leen tooñ kenn, man mii mën a, ku fi dee mën a. léeg-léeg nga gis nit dee def nañ mbir dee ca nit def ko ca déewu ca. gis ngeen ba tey ku daanu cib teen dee ca teen ba, waaye gis ngeen ku daanu cib teen jën na cocc dara jot ko. gis ngeen kuñ fetal mu dee, waaye gis ngeen kuñ fetal dara jot ko. kon nit mën naa def nag sababu luy rey. moo tax ci def sababu liy rey bukkut ak ki nga xam ne moom dañoo wax ne moom déefu ko gis te mën rey. yàlla nee na wa innaa, li wóor daal mooy ñun yàlla, la naxnu, wóor na ne ñun nux yi ñooy dundal ku dund, wanu miitu, ñooy rey it ku dee. wa naxnu, te ñun nag bu ngeen deexee ba jeex alwaarisuuna, ñooy doon li ngeen bàyyi ginnaaw. wa naxnu alwaarisuun, narisul arda wa man alayha wa ilayna yurjaun. yàlla nee na yéen a ngi dund, yéen a ngi dee. ku dee nag

0: mbokk doon soxlal ku dee say mbokk doon soxlal sa mbokk yooya ku ca dee ay mbokkam doon àll la. Ñu koy def nag ndeysaan ba benn bis ñun ñëpp ñu dee li ñu bàyyi ginnaaw yàlla doon ko jàlla jalaaluhu wa azza kamaalu. Suñu étage yeeg, suñu oto yeeg, suñu kër yeeg, suñu semis yeeg, suñu dàll yeeg, machine ñaw yeeg, lépp subhanahu wa taala ñun dañuy faatu bàyyi fi loolu lépp ñu koy donnante ba ñu jeex tàkk yàlla tabaraka taala ne wa naxnu te ñun alwarisuna ñoo koy donn. Doon gi mu koy doon nag bukkut ak ñun doon gi ñuy doon ndax ñun bu ñu demee dañ koy jëfandikoo len ñu ñu dugg ja waaye jàlla jalaaluhu moom doon gi mu koy doon mooy moom ñu mujj ginnaaw loolu lay tekki. Yàlla nen bu ma leen ko waxee war ngeen koo gëm ndax walaqad alimna xam nañu almustaqdamina ñi njëkk a dee minkum ci yéen. Allahu akbar. Ñi njëkk a faatu ci ñun yàlla nee na xam na ñëpp. Walaqad alimna ti wóor na leen ne xam nañu almustaaxirina ñooy mujj a dee. Ñu ñëpp yàlla xam na leen. Ibnu Abbas mu ne almustaqdamuna kullu man halaka min ladun aadama alayhi salaam walmustaaxiruun man huwa xayun wa man sa yaati ila yowmi alqiyaamati. Boo demee ci tabar yi nee na film boobu Ibnu Abbas def moom moom la tànn ndax aaya ji dafa bëri ay tawilaat waaye moom nee na boobu la tànn. Ba demee ca téere bi ñu wax albahr benn tafsir la jukki juróom xëtum ñeen téeméer ak juróom fukk ak benn foofa la waxi suñu maam Ibnu Abbas boobu nekk ngeen bal bi. Mujahidit nee na benn sëriñ la nee na almustaqdamun mooy al umamu sabiqa walmustaaxiruun ummatu muhammad salallahu alai sallam. Nee na ñu jiitu woon ñooy xeet yu jiitu ya ñu mujj ñëw mooy xeetu yonente bi alayhi salatu wasalaam. Su ko defee noonu lañ ko defee ñoom ñëpp def ko ba mu nekk ay tawilaat yu bare bari waaye fi mu gën a jàpp daal te tabar yi tànn ko mooy ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu yàlla xam na leen. Fii bu doon doomu aadama wax day wax ne ñu njëkk a faatu yàlla xam na leen ñu mujj a faatu dana leen xam. Bu doomu aadama doon wax lu lay wax dana leen xam waaye yàlla daf ne walaqad alimna almustaqdamina minkum walaqad alimna almustaqirin. Xam-xamu yàlla ci ñu njëkk a dee moo xam-xamu yàlla ci ñu mujj a dee ñoo yem képp du yokk du wàññeeku. Waaye bu doon ñun ni nga xam ne ñu njëkk a dee du bokk ak ñu mujj a dee ndax ñuy mujj a dee yow danga naan danaa leen xam waaye xamagoo leen. Yàlla moom du jëfandiku fi walaqad alamu danaa xam day wax ne xam na ndax xam na ko ba noppi. Wa inna rabbaka te sa borom huwa moom rek mooy nga xam ne yaxsuruhum dana leen mën dajale ñoom ñëpp. Ñu njëkk a faatu duñu mujj a faatu ñëpp la yàlla tabaraka taala di dajale ñoom ñëpp mu dajale leen ci mel ni pénc pénc moo xam ne ñun ñëpp dañu fa xaj. Ñu taxaw ñun ñëpp def yaram ñu neen def tànki neen duñ sol mbaxana duñ ñu lalal ay tapi duñ ñu lalal ay sajaada amuñ ay sées loolu sax war ñun koo gëm ndax mosu leen gis ku fi jóge mukk di dem alaxira ñu baalil ko ay sées mosu leen koo gis. Kenn du yóbbaale dara ak mbaj man mosumaa gis ku yóbbaale mbaj mosumaa gis ku yóbbaale sées. Li muy tiim daal mooy juróom ñaari matri percal te juróom ñaari matri percal góorgi bi saako yal na yàlla yërëm ko nee na moom de xam na ne ko ko bàyyi woon ci adduna si doon balaa di woon mu rafle waxuma laa ne ñu solaale ko ci biir suuf moom ku moom a jàngale la tabarkal yàlla ñun ñëpp lay dajale kon ci pénc moomee ak yàlla moo nee nag yëpp daat ñuy tàmbalee acte ndax innahu yàlla xakim ko xereñ la li muy def xam na ko lenn ne fa muy tege xam na ko alim ko xam la ba ni muy doxali mbir yi moom subhanahu wa taala moom rek moo ko xam. Mu ñëw nag moom subhanahu wa taala nettalee tiñu diggante iblis ak aadama. Alquran saar boo dem buñu ko nettali woon boo demee ñaar ak ñett fekk yàlla nettalaat ne ko muy diggante cheytaane ak insaan. Fii dafay wane bu baax lamb ja nga xam ne fa la cheytaane gemboo ak lamb ja nga xam ne fa la insaan gemboo. Ñoom ñaar bi ñu gemboo dañoo war a bëree ci jenn lamb ji ñuy wax adduna. Yàlla nag nee na yéen ku ñëw def ak dem sa waram dama dama yi fi ne ci benn marché la ñu nekk marché boo xam ne yàlla nee na ku ñëw def ak dem sa waram
1: kon nag ñun amuñu sañ sañu def defet. Te nag benn adversaire rek lañu am moom mooy cheytaane, waaye nag ku mën a fugal la moom cheytaane. Am na ay défenseur yu fort ak gardien it moom cheytaane, ndax an nafs sa bakkan bi ab défenseur la, moom cheytaane moom ab défenseur la, bànneex défenseur la, dunia muy adduna bi ab défenseur la, kaaya nag daraja moo fa nekk. Kaaya muy góol bi daraja. Ñeent ñii di défenseur yi ak juróomeel bii di góol bi, yow soo bëggee dugal te nangoo loon nekk neuf boo xam ne nangu ngaa taxa suuf, nangu nga ko la padd, bëgg nga penalty, soo nekkul ci yooyu doo dugg, doo dugal. Moo tax mutu sawi foo ni dañuy wax ne foog nga mën a dirigle al yaxasatu al fikratu al basiratu al azmu, nga door a mën a dugal. Booy tàmbali dugal nag al muhasaba, nga tàmbali régle bii ngay am ak bii ngay encaissé, waaye boo demee defet dem sa war. Yàlla nee na déglu leen ba ma nettali leen fa nga xam ne fa la doomu aadama ak jamboor. Walaqad xalaqna, dund nañu al insaana nit, ñun salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ-keleŋ yi. Ban buy keleŋ-keleŋ yi fu mu jógee mu ne min xamain, ci ban boo xam ne mas noonin bu ñu lakk la ba mu ñuul. Maanaam ban bu ñuul boobu lañu lakk mu wow ba mel ni ndaa liñ tabax ci ban bi, boo ko fuggee sa baaraam kaddu googu muy joxe, ban bu wow boobu la yàlla tabaraka taala bind doomu aadama. Kon doomu aadama ci làmb jooju la jemboo. Walaqad xalaqnaa, bind nañu al insaana nit, min salsaalin, min salsaal bi maana min tiinin yaabisin yusmaau lahu salsala, boo ko fëggee da ngay dégg sawt isaa nuqiya. Naka noonu min xamain, ban boobu nag ñu ngi jógee min xamain, ci ban boo xam ne bi mas nuun aswad mutaxayir, dafa ñuul ba pare te dafay soppiku. Alhamdulillah, suñu borom tabaraka taala wan nañu làmb ji nga xam ne fi la al insaan jemboo, muy min salsaalin min xamain masnu. Wal jaan, jinne ji nag, jinne jan, jinne ji mooy iblis. Moom xalaqnaahu, ñi nga ko bind min qablu, bu yàgg lu jiitu ñuy bind doomu aadama. Maanaam foofu min qablu jooju dalay wan ne jinne moom nag insaan, jinne moom ak insaan. Moo tax fu yàlla yi waxe ci alquran mbaa boog li ceeb day jiital jinne door caa teg insaan. Wa maa xalaqtul jinna wal insa, jinne moom ak insaan. Te ku la mag ëppalee sagar, sagar yooyu nag nga xam ne moom la ñu ëppalee, ku làquwul ci ginnaaw yàlla mu man la. Aaouzu billahi min shaytan rajim. Kon wal jaan, jinne ja nag, nga ne ko jinne jan, mu ne iblis laa bëgg a wax. Xalaqnaahu, ñu ngi ko bind min qablu, lu jiitu ñuy bind insaan. Fu ñu ko bind mu ne min naari samuum, ci naaru samuum. Naaru samuum mooy sawara woo xam ne samaam yi ne ci doomu aadama, muy bën bënn yi ne ci aw yaramam, te kaar yi di ci jaar fuy lakk nit, foofu la sawara wi dugg. Sawara waaw, bu doomu aadama duggee ci biir sa yaram wi, fi kaar yi di génne, bën bën yooyu, bën bën yooyu fi la sawara wi di solu di la lakk, ndax yàlla xam na ne ab der fi lay métit di nekk. Kon nag dégg ngeen, foofu la seytaane gemboo, min naari samuum, kee gemboo fële. Ñoom ñaar nag ñu war a bëri làmb joo xam ne ji, wala boog marché boo xam ne bii bu muy tuddee baax na, ñoom ñaar ñoo ko séq. Yàlla nag insaan la faal, te it mooy arbitré combat bi. Léegi nag koo seen mu daanu, da ngay dégg mu ne seytaane moo bëri doole. Yàlla nee na seytaane inna kayda cheytaani kaana daifa, seytaane bëriwul doole. Pexem seytaane bëriwul doole, pexem jigéen moo bëri doole. Waaye ku daanu rek nga dégg mu ne seytaane moo bëri doole. Da ngay gis ci fubalkat yi, ku yëq bal bi mu jàdd rek aw dàllam la koy jiñ, nga si muy defaraat aw dàll. Te fekk na dàll wa defu ko moom la tànkam dënk. Waaye gis nga doomu aadama ci kaw suuf, lu dalwaay rek ñu ne seytaane, lu dalwaay rek ñu ni ko muñal. ñu dal way rek ñu ne ko yàlla ko dogal. loolu benn làqutukaay la boo xam ne tabaraka wa taala dañ ci bàyyiloo xel. kon ñoom ñaar ñëpp noppi nañu al insaan min salsal min amayin masnun al janna min xablu min naari samum. ñu déglu leen nag balaa ñu leen di boole ñoom ñaar. yàlla mu ne wa fàttalikul iscere ba nga xamee ne qaala rabbuka sa borom wax na lil malaikati malaka yépp malaka yépp la yàlla dajale. dajale leen ci benn réunion boo xam ne da leen doon jox ay xibaar. xibaar ya mooy inni man yàlla xaaliqun kuy bind laa basharan mbindeef bind naa ko ba noppi min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafa am kaddu. ban boobu nag min xamain mi ngi jóg ci ban boo jóge ci ban boo xam ne mas nuunin bu forox la bu ñu lakk la ba nga xam ne dafa ñuul. malaakee ne ko waaw mu ne la fa isa sawaytuhu su ma ko yemalee nag ba mu yem cir ya tolloo mu nekk muctadim ma wa nafaxtu fiihi ma walta min ruuxi ci sama ruux su boobaa faqacu lahu na ngeen daa di rob ngir moom saajidina di way sujuud yéen ñëpp sujuudu taxiya wa takrim la sujuudu ibaada. moo tax bi yàlla bindee kon suñu maam aadama moom daal nay def la nga xam ne moom la féetewoo ca réunion ba muy ñaari tâcham te mooy yemale ko ak wal ci moom ruux. ba mu ko defee daal ni malaaka ya noppi naa ci de fa sajadal malaikatu malaaka ya sujuud kulluhum ñoom ñëpp ajmaun ñoom ñëpp baatu kulluhum ñoom ñëpp lay tekki ajmauna ñoom ñëpp lay tekki. kon ajmauna dafa ñëw nekk tawkid di dëgëral kulluhum ñoom ñëpp ñëw nañ ak ñoom ñëpp ñëpp ñëpp ñëw nañ bokk ñu. léeg-léeg baatu fedd li loolu lay tekki kulluhum ajmaun ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ. ba noonu ñoom ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg waaye boo ne ñoom ñëpp ñëpp ñëw nañ wax nga dëgg ba tey waaye nii nga waxee nit ñi nañ ci dégg ne kenn dëgg. loolu mooy tawkid arab da koy faral di jëfandikoo. waaye li ci yàlla jublu subhanahu wa taala ak waxinu alquran mooy su waxee ñun ñëpp bu génnee kenn rek day feeñ fang kulluhum ajmaun ba yow sa xel ne na kon nag ñëpp a sujjóot mu ne illa iblisa illa iblisa ba mu des ku ñu fàllas ka. iblis du turu iblis waaye al muglifu mooy ku ku tus. olof bu ne ku ku tus mooy koo xam ne tey dafa jëf li ñëpp yi jëf fayu jot ñëpp fayu ba mu des ko ñu ne ko yow da ngaa ku tus. yow ma xiyaamati dafay am nit ñu ñëw seeni julli mat seeni woor mat seen yépp mat waaye ci àdduna si dañ fi daan nekk di tooñ nit ñi di leen jëw di leen pas di leen def lu nekk ba ñu dikkee yow ma xiyaam nit ñi siddu seeni yiw ñu dem ak loxoy neen loola mooy ku ku tus. salawatullahi wasalaamu alayhi mas na ko laaj sahaba yi ndax xam ngeen al muflis iblis kon ablasa yublisu al mublisuun mooy ñi nga xam ne dañoo kutus illa iblisa. waaye soo déggee ni alquran waxee léegi fa sajada al malaikatu kulluhum ajmaun daan ne illa iblis yow li ngay dégg ci siixa bi ci waxin wi da nga naan kon kat iblis ci malaakay la bokk. ulamaa yi ne la déedéet al istisna munqatiun istisna bi nekkul muttasil dafa nekk munqati dafa daggatoo. istisna bu daggatoo bukkutëg istisna bu jokkaloo. ci lakku arab istisna bi bu jokkaloo woon iblis si ñoom lay bokk waaye bu daggatoo iblis bokku ca ndax iblis moom xalqun axar xayrul malaika. ba demee ci alxasanul basri dafay wax ne wallahi ma kaane iblis min al malaikata tarfata ay mu ne giñ naa ci yàlla iblis musta nekk malaaka.
0: waaw mu ne iblis moom génn ci yàlla mos na nekk malaaka. Ba demee ci benn tere boo xam ne docteur Ali Sadou nii moo ko liggéey mu tudde ko annubuwatu wal anbiya ci xetum téeméer ak juróom wala ak ñaar fukk juróom nag boo fa demee bayaan na fa bayaan bu am solo ci wàllu iblis ndax ci malaaka yi la bokk wala iblis bokkul ci malaaka yi. xam nga ni iblis dañ koy bind min naarin ci sawara ni ma ko waxee léegi malaayka ñoom ñu bind leen min nuurin ci leer ci ñu bind ci leen sawara bokkut ak ki ñu bind ci leer kon iblis bokkul ci malaaka yi. beneen lay bi malaaka yi laa yaasuna allah maa amaruhum duñ may yàlla iblis fii aba wa asa may na yàlla bañ na kon fa laysa huwa min al malaaikati bi yaqin li wóor mooy iblis bokkul ci malaaka yi aba bañ na an yakuna ci mu bokk ma af saajidina ñi nga xam ne ñooy sujjóot sujjóot bi yàlla tabaraka wa taala santaane iblis kon bañ na bañ ga nag rëy moo ko ko yóbbe ak it xam ne am na wujj bés naka tey moom moo fi nekkoon ku bokkul ci malaaka yi te am garaatu na ci seen biir gis na nag keneen koo xam ne waxuma la moom bokkul ci malaaka yi mais am na pouvoir malaaka yi iblis doon naw ñoom far la ñu sujjootal kii maanaam loolu benn keneen la boo xam ne yow yaa ngi nekk ci benn mbooloo waaye dañ laa yëkkati woon boole ci seen biir ñaari kooku mooy gën a am keñaan mbooloo ma ci boppam ndax koo dégg ma naan suñu mbooloo mi lay jëriñ mbooloo ma ñaare du moom moo koy def iblis bi mu gisee aadama ñëw ci mbooloo mi yemul ca mbooloo ma mbooloo ma yëpp wal bëtiku di ko sujjootal moom ah mu ne kii nag moom du sujjoot daal di lànk laanatulaahi aleyh daal di taxaw fële yàlla tabaraka wa taala xaala mu ne ko yaa iblis maa laka yow lu la jot allaa takuuna ba nga bañ a bokk ma saajidina ànd ak ñuy sujjóot suñu boroom ko bëri yërmande la fii ko iblis nanoon daf maa rëcc mën naa mu baal ko danaa juum mën naa mu baal ko waaye déglu yoon rek iblis xaala def na suñu borom lam akun nekkuma fi li asjuda di ñàkk fayda bay sujjootal li basarin ci mbindeef moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban bu am kaddu min xamain masnuun ci ban bu funux loolu la wax nee na moom daal fullaam ak faydaam weesu na mu sujjootal ay ban te boroom ban bi boo ne ko sujjootalal ban bi waaw boroom ban bi moo ne ko sujjootalal ban bi su boobaa bu dul sujjootal ban bi du gis ne ban bi yu sujjootal waaye boroom ban bi ko sant yu sujjootalal ban bi loolu la war na gis moom iblis malaaka yi de la ñu gis mooy bi yàlla santaanee santaane yàlla la ñuy gis ca la ñuy def waaye duñ ko gis ci kii te loolu ku ko dugal ci looy def lu nekk day am solo gis nga ci sëy jigéen da ngay gis yaa ngi sëyal sa jëkkër waaye li ngay sëy yàlla la ko sant ci moom ne la dee ko defal lii ak lii bis boo yëgee ne li nga koy defal moom góor gi nga koy defal bis boo ko defee weer ca lay yem waaye yow ko góor ci booy sëyee ku jigéen li nga koy defal nga defee ne moom nga koy defal du ngeen sëy weer waaye bu ci ku ne yëgee ne li ngay def yàlla nga koy defal du ngeen tàggalikoo mukk ci du ngeen xuloo lu am solo la ci nettali bii yàlla tabaraka wa taala di nettali jaar jaar bi nga xam ne le cheytaane jaar ak suñu moom aadama moom daal nee na lan akun nekkuma li asjuda li basharin di sujjootal mbindeefi moo xam ne xalaqtahu yaa ngi ko bind min salsaalin ci ban boo xam ne bii dafay keleŋ keleŋ boo ko fëggee min xamain masnuun ci ban boo xam ne dafa lakk ba soppi loolu la wax xaala suñu borom ne ko faxruj faxruj dalal dalal di génn min haa ci aljanna jii wala min haa ci asamaan fii fii ngeen koy wax fa innaka yow iblis rajim ku ñu dakk nga ku ñu dakk nga ci yërmande yàlla loolu la ko yàlla fayee ba mu ne ko defal mu lànk mu ne ko acc yàlla nag ñaar yooyu rek laa defal ak bul def daf ne woon suñu maam aadama bul def iblis mu ne ko defal suñu arma def na ko bul def mooy bu lekk ci garab bi iblis def na ko defal muy su jóotal mbokk ñi fi nekk affaire bi bu mu wal bëtikoo ci adduna si fi mu nekk bul def muo gën a jafe defal defal xaw naa yomb waaye bul def dafa jafe bi ma amee fi mu nekk suñu kilifa yu baax yi bu ñu ne kaay leen def ñun ñëpp dañuy sawar ci def comme ñëw leen ci tool bi ak yu demee ni yooyu waaye bu ñu ne bu leen def dafay diis ci ñun bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg bu leen def boppam neen jigéen ñi mënuñu koo jégg amul meel bal ci ëpp bopp bu leen def boppam neen moom jigéen ñi mënuñu koo jégg ndax bul def dafa jafe def leen nag moom dafa yomb léegi ñaar yooyu yu am solo la ci wàllu digleeg suñu borom ndax na woon suñu mam aadama fakula minha raqadan xaysu shi'tuma wala taqraba haaji chajara lekk leen ci tool bi lu leen neex te bu leen jege garab gi waaye léegi gis nga ko tabarkallah nit ñu ñu naqaree tere suñu mam aadama kon bi iblis lankee yàlla ne ko faxrij minha fa innaka rajim rajim mooy koo xam ne ku la seen ku la seen yéene law xeer rajama mooy sànni na koo xeer rajmu mooy kuñ sandi xeer moom iblis xam ngeen ne fi nekk bu ñëwoon fii ñu jàkkaarloog moom man mii ak yéen ñooñu wóor na ne dana dool ay xeer loolu mooy rajim wa inna te nag li mu wan a waat mooy alayka wàcc na ci yow allaanata rabbum yàlla ila yowmi diini ba bis picc yàlla ne ko rëbbu naa la wa inna alayka laanati ila yowmi ljaza wal uquba bu bis ba ñëwee fii ba booba rëbbum yàlla day nekk ci iblis waaye mbokk yi bu ñu demee ci kanam tuuti ngeen gis ne cheytaane rëbbu moomu ko yàlla rëbbu ñun ñëpp dana fexe ba ku nu mu ribis la ci rëbb moomee ba nga am ci sa wàllu doy sëkk bu ñu demee ci aaya fanweer ak juróom-ñeent da ngeen ko gis ñoo ngi ci suratul hijri aaya fanweer ak juróom wa inna alayka nekk na ci yow allaanata rabbum yàlla ma ba kañ ila yowmi diine ba bisub fayante ba muy bis bi nga xam ne ci la yàlla yi fay kenn ku nekk say borom moo tax yàlla bis bii la ne moom xaw ma ban bis de waaye bu moom moo ko moom maliki yowmi diin waaw xaala iblis daal di ñaan iblis mu daal di ñaan rabbi yow sama borom yàlla mi yàlla mi ko sant ma lànk de lay ñaan mu dégg ko ñaar loxam ne ko rabbi yow sama borom fa anzir ni maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd baat bi mooy fa anzir ni nga yeexe ma am xil ni wa axir ni ila yowm yubaasuuna ba baa ngay dekkal nit ñi iblis ñaan na fi ñaan gu rëy daf na yàlla maa ngi lay ñaan nga may ma fan wu gudd gudd ma nekk fi ba baa ngay dekkal nit ñi imam Qurtubi
2: jàkka ji tax leen a jóg jaxase ko tax leen woon a jóg tafsir Tabari jukki fukk ak ñaar xatum juróom ñeent fukk ak juróom ñeent wa naktubu maa qaddamu wa aathaaru daa ñu bind maa qaddamu leen jiital wa aathaaruhum ak leen la ci ginnaaw loolu jar naa bàyyi xel lool jëf yi nga jëf lu jiitu ray faati li nga fi bàyyi ginnaaw sa njaboot di ko jëf say doom yi nga jiitul sa bopp loolu itam ci siinu Tabari boobu mu di jàkk yi jëmeen ci Jaabir mu ne araada bani salama an yataxawalu ila xurbi almasjid fa baraxa dalika annabiya sal allah alih w sallam fa qaal ya bani salama diyaarakum tuttabu aathaarukum diyaarakum tuttabu aathaarukum fa qaalu maa kaana yasurruna anna kunna taxawalna axrajahu muslim fi sahihihi jëmeen ci Jaabir mu ne dañu salamata jàkka ji def leen a sori woon naan jenn jamono ñu bëgg a tuuxu si nag ndax jege si jàkka ji ndax sori ji daal xaw na nit ñoom ibrahim ya bani salama dekk len fa ngeen dekkoon ndax seen jéego yi ngeen ndax ba jàkk bi dañ koy dund dekk len fa ngeen dekkoon ndax jéego yi ngeen ndax ba jàkk bi dañ koy dund moo tax sori jàkk ji tey ñëw jàkk ji waa ñëw dara donte jéego ko tey ñëw baax waaye sori ko tey ñëw nag muy ëpp tiyaaba ndax jéego boo jéego rek damay am moo tax ñoom ñu ne ñoom de kon li leen di dégloo mooy ñàkk a toxu wa kulla shayin nepp ngir lu mu tuuti tuuti lu mu réy réy asaynaahu danañu ko bind danañu ko wàññi fi imaamin mubin ci téere bu leer lépp luy am kull shay min al asiya aw amr min al umur jamanaahu wa badatnaahu fi kitaabin mastuur huwa saafifu al amal yowma nadcu kulla unaasin bi imaamihim ay bi kitaabi amalihim wa kulla shayin mbir mu nekk lépp mbir mu nit def wa kulla shayin lépp mbir mu nit def teyeer bii ñëw ñu jox koy yére ñu wóor ko ne munu koo ñëw seeg julli ga ñu jël ñëw bi teg si naan waa ji tey suba tey suba ba ñu ne tey la julli mbaa suba ñu ne tiri dem yàlla mu ne loolu li muy tuuti tuuti ahsaynaahu takk nañu ko bi bind ko fi imaam yi ci téere mu biin bu leer ba laaxara ñëw ne la lu tax na waxoon waa ji randi boo respecté wu wa kulla shayin ahsaynaahu fi maamihim mubiin lu mbir tuuti tuuti yow sa wër taxi bi nga xam ne da nga doon tëral sa compteur jël benn client boo xam ne bii soppartii woo ko xanaa demal moom noonu yow ki yor sa le centre nit ñëw fa seetul compteur bi te fekk 200 ngi ci woon nga bàyyi ko mu dugg wax ba noppi nga boole 200 yi fi nekkoon ak ya fa nekk fayi ko ko loolu lépp yàlla muy ko dund fii imaam mubin ci téere bu leer bu ñu ñëw mu àtte leen ko ne la waa ji moo jëloon sa 200 yi ca àdduna kon nag léegi sàkkal pexe baal ko mbaam mu fay la ah bu ne fay nañu fay ko mu jaay di wax xataa dañu ne huwa lawxul mahfuz loolu mooy téere bu ñu tuddee allawxul mahfuz tabarakallah Aliou Sadio ni mu ne moom daal ni mu yaakaar ni moom la mooy téere jëf yi te mooy li Ibn Kathir tànn ci teccin woowu ak fiin woowu wa kulla shayin lépp ngir li mu tuuti tuuti ahsaynaahu natt nañ ko takk ko ba bind ko fii imaamin ci téere mu biin bu leer wala ci sa fiche wala boog ci sa tabarakallah ci sa bulletin nga déggoon mu naan wa naktub ma qaddamu wa asaarahum tabarakallah ji nga xam ne moo weesu léegi yàlla daa ne léegi nag ñu ñëw nekk li ñu ki nga xam ne mooy kasab ashabi alqaryati mais dañu dëkk ba dafa nekkoon mbir mu tumuranke yàlla yónit ñoom yónent wa drib lahum misaalal ñi ñuy waar te nit ñu ñoo waar surtout yaa sin ayas bi ñett ashaab alqaryati waa dëkk dañ doon waar te nit ñu ñoo waar dëggal de wa drib lahum sabalal misaal ñi ñuy waar te nit ñu ñoo waar dafa mel leen masalan am masal ashaab alqaryati waa dëkk dañ doon waar te nit ñu ñoo waar ndaxte jaaaha dikkal na dëkk ba almursaluuna ñetti yonent ya almursaluuna ña yàlla yónni woon dëkk boobee yàlla daf leen a yónnee yonent mu yax saadiq ñu weddi ko mu yónnee leen masduuq ñu weddi ko mu yónnee leen shamuun ñu weddi ko waaw ñun ñett ñu weddi leen kenn ku ci nekk ba ma ñëwee ne yàllaa ñu yónni ba nga dikkee ñu daan lay weddi am na ñu ne ñett yonent yooyu Isa moo leen doon yónni ca ñooñee wax jii boo demee ci tafsir al qurtubi moom moo ko waxe noonu waaw loolu am na ci tafsirkat yi ñu ci dëppoo wax loolu yónni Sadiq ñu weddi ko yónni Masduuq ñu weddi ko yónni Samuun ñu weddi ko is jaaha al mursaluun su ko defee kon misaal maa ngi noonu yàlla di ko tàmbalee jàngale ngeen teg seen baaraam ci aaya boobu di fukk ak ñett ci surat yaasin
3: ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu dajale wat ñu fi ci fan biir ñew insha Allah subhanahu wa ta'ala
4: koor gi def bu jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaaraku ta'ala doon bu ñu ngi woon ak yéen ci suratu Yasin ñëwoon ba am ci fukki aay ak ñett tabaarakallah ba ñuy tàmbali nag ñu ne woon ñu ngi doon jeexal ahzab xam naa koor gee ñu jàpp fekk faatire lañ jeexal door a ñëw ci Yasin ñu ñëwee ci aaye fukk ak ñett wadrib law masalan ashaab alqarya id jaaha almursaluun suñu borom tabaaraku ta'ala doon ñu nekk li yonent yam yónni woon ca dëkk ba xurt bi di wax ni mooy intakia wala antakia ci waxu mboolem mufassirin yi ñu yàlla daa yunit ñoom sadiq masduq ak shamhun ngir ñu waar leen foofu lañ taxawoon war a tàmbalee ci إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون يلا نينا نيو يوني تي أصحاب القرية أي يوننت دا فا يوني كين مو نيو ني وديكو مو يوني كين مو نيو ني وديكو مو يونن كين wala mu yónnee noo ñaar sadiq ak masduq ñu di leen ñu indi ñetteel mu ne if ba nga xamee ne arsalnaa ilayhim yebal nañ ci ñoom if nañ ñaari góor jaay yonent ba ñu demee fa kazzabuhuma waa dëkk ba yeddi leen lu yonent wax rek waa dëkk ba yeddi leen mu ngi bëggee dugal seen loxo ca wàllu ni dëkk bay doxe ci mbirum àdduna ñu ne déedéet sëriñ yoonam nekkul ci doxali ñu mbirum àdduna mu ngi bëggee dugal seen loxo ca nañu yare gone ya ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci dugal loxoom ci nu yare gone mu ngi bëggee dugal seen loxo ne leen nii la ñu war a tëralee politique ñu leen déedéet sëriñ yoonam nekkul ci wàllu tëral politique ci bëggee dugal seen loxo ci wàllu la nga xam ne mooy tëral li mu dundin wa ñu leen déedéet loolu mooy weddi yonent waaye du leneen maanaam bu yonent ñëwee ñu mel ñëpp sëriñ naan nii lii la war a doxe ndax yàlla lii la ci wax ñàkk a dayloo bu ñuy ñàkk a dayloo waxi yàlla ak waxi ki nga xam ne mooy yonent bi man nga ne sëriñ bi loola mooy tax yedd yedd am fa kazzabuhuma ñu yedd leen ñoom ñaar yàlla mu ne fa azzafna ñu dëgëral ñaari yonent ya bi saalisin ci beneen yonent bu leen ñetteel bi rasulin saalis dañ leen dee ñaar ña yàlla yónni keneen mu ñetteel leen ndax mu dëgëral leen fa qaalu ñoom ñett ñépp ñu ànd ne inna ñun ñett ñii sadiq masduq shamhun ñun ñëpp mursaluuna dañ ñoo yónni ilaykum ci yéen ñun ñëpp lañ yónni ci yéen surtu Yasin aaya fukk ak ñent ba gis fii bi ñaar yonent ñëwee beneen ñëw ñetteel leen dafa ñëw sos ca lam yoroon wane ne ñoom ñëpp yàllaa leen yónni borom xam-xam bu ne noonu la war di taxawee moroomum xam moroomum borom xam-xam mu ne moroomi doomu soxnaam bu de bu fekkee ne mu ngay yëngatu mu yëg ne ñoom ñëpp ñoo war a àndandooy genn kàddu ne inna ilaykum mursaluun tabarkàlla du ay law be songee garab ñetti law be kenn ki xëy gajj ba muy di mooj su beneen law ba ñëwee du wax ne kii lim fi gajj baaxut day tàmbalee fa moroomum law be ma yem rek di gëj su wàccee ñetteelu law bi bu ñëwee moom bu gëjee balaa wàcce garab ga daanu loolu la yàlla di junj ci alquran naan yonent bi innama anta munzir wa li kulli qawmin haad waaraate kan nga
5: kenn ku ne am na nit kuy ku lay jubal barkalla dabar mo mën naa waar nit di ko waar mu fan kenn ñëw moom nekk xeedeem dadi koy jubal boo bëggee nag boole munsi rek xeeji loola moo jëfe lool moo tax yonent yi nga gis yàlla tegale leen kii ñëw wax kii ñëw wax kii ñëw wax ku ñetteel ki mën naa am lay defaru defaroo ci moom loolu lu am sol la ci këriñu alquranul karim ama bëgg a féetewoo yépp tabarkàlla suñu mbokk professeur ahmed dam day wax ne ku bëgg a féete yàlla fépp doo ko féete fenn ndax yàlla kenn mënu koo féete fépp yonent yoo xaalu ñu ne ma antum wala bokk waa dëkk bi ne leen ma antum nekkuleen illa basharun lu dul mbindeef mislu naa mel ni ñun mbindeef ngeen ni ñun rek gëm leen ñu ëpp leen ñu alal benn wa ma anzala arrahmanu yàlla wàcciwut min shay'in ci dara ñu ne leen yàlla wàcciwul dara wax yi wu leen waxut ak yéen muy ñaar in antum illa takzibun yéen nekku leen lu dul ñuy wax lu dul dëgg aa yonent yi ñoo am leen létti te ñoo sonnoon ni ñu nekk ay mag ni ñu nekk ay kilifa ay nit taxaw ci seen kanam wax leen ñetti wax yi mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara waxu leen dëgg tabarkal la mbindeef ngeen ni ñun muy benn tooñ yàlla wàcciwul dara muy ñaari tooñ li ngeen wax du dëgg boobu nag gën cee doy waar waaye yonent du xuloo yonent du delloo kàddu gu baaxul ka ko wax kàddu gu baaxul ndax ndabul yonent muy dënnam ak jubu di nekku fa kàddu saaga du nekk ci dënn yonent moo tax du génn ci làmmiñ ku baax ku ne it borom xam-xam bu ne it doomi soxna ju ne it war naa bàyyi xel ci tontu yonent yi li leen wax métti na lool mbindeef ngeen ni ñun yàlla wàcciwul dara li ngeen wax du dëgg xaaloo yonent yee ne leen rabbuna suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun la mursaluuna ilaykum jun nañ ne dina dañ ñoo yónni ci yéen tontu la ngoog ndax moom nañ leen a delloo ni yéen waxu leen dëgg waaye bàyyi nañ fa waxu leen dëgg jë bàyyi fa yépp ne leen xaaloo ñu leen ñoom ñett lépp rabbunaa suñu borom moom yaalamu xam na ne innaa ñun ñett ñii la mursaluuna ilaykum dañ ñoo yónni ci yéen ngoog loolu mooy seen tont ibnu jawsi mu ne akdul xabara huna billaami la mursaluun li annahu jawaabul munkirin bi xilaafi l mawdici l awal fa innahu ixbaaru l mujarra tabarakallah noonu la ko attasiil waxee fi ulumi tanzil te jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom benn fukk ak benn ndax bu njëkk dañ ne woon innaa ilaykum mursaluun boobu dañ doon xibaar waaye biñ leen weddee nag innaa ilaykum la mursaluun dañ koy fedd leen dëgëral wax ji wa maa alayna dara waruñu wa maa alayna dara waruñu illa lu jot albalaagu l mubiin jot lu bu jot loolu dong moo ñu war leneen waruñu jot lu bu jot rek li leen jot daal su leeree léegi la ca def moom yéene ci def waaye daal lim ñu sant mooy jot li leen jot li bu jot waaw albalaagu l mubiin moo tax danañu nekk li ci kësa yi ci mucjizaati daala ala sidqi rusul ci wàllu dekkal ku dee faj ku puune ak faj ku muuma lépp suñu borom di leen ko defal ñoom yonent yi ndax ñu mën a jot li albalaagu l mubiin tabarakallah
4: lolo tax suñu mag ñi ko ma sa dem ci pinci mu am def bu ñu dajale mbolam ñu jabote ndax mu am al balaghul mubin barkalla bu ñen de bay xel walu histoire gam ci rew mi histoire magal ci rew mi lolo dem tek moy dajale ñi nga am jotul len al balaghul mubin ndax wa ma alayna illa al balaghul mubin dara way waru ñu dem jotlu gu leer ko defa dajé waye tam mu am al balaghul mubin kaddu yu jëgë ca warkalla ci li feug dem ca ñoom yi def kenn ku ne demat ba benen yoon mu dellu ci waat mu dellu ci waat ko qalu wa dekk ba ñu len inna ñu wa dekk bi tayyarna bikum dañ leena gafal dañ leena gafal dañ leena gaf nak dañ ni wo ci diina ju bokut ak diina ne kon li ñan ni wo dafa tum ranké té lu baaxul la té it seen gaf taxna ba ñu musmu ci yeen ci li ñan ni wo lolu haajatu Cheikh Zada ala al-Baydawi moko wax ci jukum ñettel ba xatum témer ak ñaar fuk ak juroom gaaf bi nak bokku tok olaf mom limu wax moy olaf mom so takke jabar ñu wacc la ñu dakkala ci ngey liggey nga na da gaaf bo takke jabar war kala dugg ci auto accident ni da gaaf bo amé auto auto da nangam nangam ngay da gaaf ñu nak limu tekke gaaf mo depo la yunt ba doon tekke gaaf sallallahu alaihi wasallam mu ne bu gaaf amé day ñett mom dama am gaaf bu fekke gaaf amna waxi ni nak lu am solo bu fekke gaaf amna day ñett ñoy am gaaf jige keur fas ne bu fekke gaaf am ñu ko lay gaaf jigen ñu ne jigen ñu yar wu de mom ko fa dañ ci lool mom gaaf la kon gaaf fi li ñuy tek ci moy rek mbir mu baax lu baax al qumh lool la gaaf di tek waye tek ci nga and ak mom ñoo ci la nga and ak mom ñu dakk la lool du gaaf manam liko alaw di wax mu ne kon jigen di gaaf moy jigen di yar ndax di lay yar mom baaxul comme ne sa kër la fa nekk yàqu ndox bu fa nekk mu tax ko tabarakallah sa ngeen liggéeyee mën nañ la faa dàq ndax ay waxam ay réewam dem sa patron bu ko seet seet ay demee nekk yooyu loolu moom gaaf la mu ne bu fekkee kër am na gaaf mooy kër gu xat kër goo xam ne benn néeg benn saal jeex na kër gu xat mu ne bu fekkee fas am na gaaf mooy fasu nungul sareet nungul ku ko war loolu lall ci dewoon gaaf ñeneen ñu nag leen loolu ñu ci doxu gaaf waa dëkk bi kon ne yonent ya inna tatayyarna bikum dañ leen a gaafal la in lam tantahu bu ngeen bàyyiwut seen woote bi ngeen di woote naan jëm diine am naan seen diin bi ngeen nekk baaxut la narju man nakum daañu leen sabd ay xeer ba ngeen faatu wala yamassannakum dana len laal minna jugi ñun wa dëkk bi ñun ñëpp azabun alim bëggal mu métti lañ leen di bëggal azabun alim bëggal métti mu jugi ñun loolu la ñuy wax waat wa yonent yi alayhim salaatu wassalaam yonent yi xaaloo ñun leen tairukum seen gaas maakum mu ngi ànd ak yéen fu ngeen dem yóbbu ko fa du leen ñëw ci yéen moo tax li leen dal dal leen waaye seen gaaf mu ngi ci yéen ci wedd ngeen wedd yàlla ak mooy ñu ngi koy mooy ak seen jëf ji ñaaw ji loolu mooy gaaf kon ci yéen kon gaaf day takk nit ki waaye bu caagin ne nit a ko koy indi taayirukum maakum laysa su'mukum بسببنا وإنما شؤمكم بسببكم وبكفركم وعصيانكم وسوء أعمالكم. أين ذكرتم؟ أين ذكرتم؟ لولو الشرط جواب لا بغن لكو دي معنام أين ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله تساءمتم بنا منصيا وعريرك موتح من ينداخل موتح أين ذكرتم؟ منخ لين جوار موي لجور قاف دي ديرت وارات من تجور قاف بل لسنة كي أنتم يين قوم نجن وقم يسرفون أي يحكم جن يجيج دي يحكم لك من أي جاكبني دو كتك لكدل فكم موم تبطم لكدل مو كتك قم جنني إسماعيل bamu amé soxna papam du fet ci soxna sa ñew yënd fa nako soxna sa dalalé tax na ñew ci soxna sa ndax né waxna sama gam gé gaaf dédét mom ci wopam gaafam dafa and ak mom ndax nam dalalé goor ga nam ko terto ak goor ji ñu bëggoon tabaxé ummam fokk mu tant doomam mu jëmné ko ci kër gogé waxu ñoy rek du ngir musuba dal antum قوم مسرفون خلو دي باري يلنجي يوخ دي جاك وادك وادك مدي يوخ دي لنجاك برمي خطي برلال كان كونك ديوخ وجاء مدادي ديك من أقصى المدينة جدي فقنا سريك بكب من أطراف المدينة من أبعد أطراف المدينة فقنا سريك budon ci yow ñu nga ne mu jogi ca tenku dëkk ba tenku Sénégal rajulum yaa joo xam ne ba mu ñëw yasa mu ngay waax mu ngay yukk bëgg àtt si diggante yonent yi ak waa réew ma waaw ñu ne mooy Habibu Najjar Ibnu Kasir wax ci wax ji am solo mu ne waa dëkk ba dañuy jógoon bëgg rey yonent ya benn waay jóge leen ca fa gën a sori ca dëkk ba waaxu si ngir dimbale yonent yi ci seen nit ñi ay nitam muy Habibu Najjar mu nekkoon koo xam ne daf daan liggéey ci wàllu rabb daan saraxe lu bari baaxoon lawal lu mu am lu ne genn wàll ga lay lekk saraxe genn wàll ga ba dama ci Mustafar Ibn Kathir jukkib ñetteel atum téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent la ca wax waa ju baax jooju xurtu bi bam jëlee mu ne Habib mii dafa nekkoon wax ne kii amoon nag wëri di gune ci moom këram nekkoon ca fa gën a sori ca buntu dëkk ba bay dugg si bu doon Dakar bi dangaan mu nekk ca Bagni foofu la dëkkoon mu nekk koo xam ne dagaan féete woo rek ak jaamu yàlla ay at yu yàgg mu di leen woo ci ñu yéetal yàlla ngir loolu dañ ci ñoom maanaam ñàkk a yéetal yàlla dañ ci ñoom ñu lam koo wuyu rek ba mu gisee yonent yi ne ñëw di woote lu mel ni lam doon woote mu ne leen hal min aaya ndax am yan luy wane ne yàllaa leen yéen ñi kurtu bi nee na ñu ne ko waaw ñun dañuy woo di wooteel suñu borom bu am kàttan bi bu ñu ko woowee feebar bii nekk ci yow boo wuyoo mën na koo dindi ak lu ma jaar ne lii de lu yéeme la man maa ngi ñaan di woo nit ñi ci ak yi yépp ngir lii na ci man dañ kenn wëyuu ma kenn nanguluma ma mu ne naka la ma yàlla yi mën a dindilee li nekk man yonente ne ko naam rabbuna ala ma yashaau qadir donc yii waa dëkk bi jaamu du jëriñ du lor léegi Habibu Najjar gëm leen yàlla daal di koy muri ngaana ji nekkoon ci moom loxo yam lépp daal di wér ak tànk yaak yaram ba moo tax ba nitam ñu jógee bëgg rey
3: ñi nga xamni ñoy yonent ya bam deg ko mu daldi gaawantu daldi daw ci ñew ngir xatil len xamni ñi ko xatili won jar nañu xatili teet duxu ñu ay jaxaan lool la alquran do di dindi fi ba deme ci tafsiru alqurtubi te jukki fukal juroom kat fukal juroom ñatt muy riwaya bo xamne bi mom la fa qurtubi tuddu وجاء بك من اقصى المدينه كففيت دك بكاو بن فاصري رجل من بن واي بو خاني با مي نيو يسا مي نيو واخسي نخات لي سي يونتي بما في قال من يا قومي ينتم مبقي اتبعوا تطلا المرسلين يونتي مما لم تط واتي ني واتي جيمي سي نيتال يالا lahi bir jinu lahi bir nangulen ko dan len di wax fadi li wax ja yeen attabi'u tapulen ndax war ngeena meuna top man wajo xamne su ngeen ko de top mu dilen wo la yas'alukum dilen laj ca lam len di wo ajran ak bay wuhum ñoom ñi len di wo it murtaduna ñu jup la ñu ñu bax ay jukule ñu sel lañu kon nak ñu koku wala nga wuy su ko lu wara mëna nekk ko xamne limu lay wo du la ci la juk pay ko xamne ku juk la ay jukum bax ne la kay ñu bax ko ke dal war ngeen leena mëna top barka la lu am sal la attabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun mun len wama liya man lam mo may jot ci wuro bi wuro bi xal ba la a'budu bi wetal alladhi ki nga xamne fatarani wur na ma ni mom rek momu bin nité du mako wetal wa ilayhi tajmu amit tuja'una lañ len di delo yeen ñep ak man tabarakallah wa rati wa amsal lañ wax wama liya lan moma jot man habibu najar lan lay xewle ana ban febaru xel ana ban gatt xel mo war ma dal bala a'budu duma wetal alladhi fatarani ki nga xamne moma bind mom kesse manam dina yalla rek moko bind diko wursugal diko dundal nar ko ray eul su febaré mo koy fajj mu ne ko ku rek la war a topp tey ci moom lay dellu ëllëg ñu takk ay tànkam takk ay loxoom def ko ci pax dem ñibbi mu ne kooku man moom laa war a wésal tey yéen moom ngeen war a wétal a attaxisu mu ndax damay jël ñun duuni yi leneen lu dul yàlla aalihatan def ko ay yàlla waaw mu ne waaw ndax dama fiy bàyyi yàlla jël yeneen yàlla def ko yàlla te loola du dégg du jëriñ du fekk ka koy jaamu dara yuridni rahman bu ma yàlla namee bi durriñ ci lorma yooyee nga xam ne du yàlla laa tugni anni munu maa fegal shafaatuhum seeni ramu shay an dara wala yunqizuun te munuñ maa xetli ndax danaa nekk fii kon di jaamu leneen lu yàlla loo xam ne su ma jaaxlee munu koo dindi su ma yàlla jàppee bëgg naa génn adduna munuñ faat munuñoo dox ci diggant bi leneen lu dul yàlla kon du ma ko def muy yàlla du ma ko jaamu barkalla la nga gis benn waay génn adduna ñu dindee ci moom ci ay wàllu lu mu jàppoon ne loola dana ko dindi ci adduna tiyee ci adduna lu mag ay kilo yi kilo yi kilo waaw lii mu def ko ci ndigg yi lii mu def ko ci mbagg yi fenn fu ne mu def ca mu bari lool ndeysaan mu génn adduna ñu tekki yépp dagg yépp teg fële ne ko kaay na nga wuyu sa borom tabaraka wa taala mu ne kon man yooyee du ci am lenn loo xam ne dama koy jaamu di ko wéetal yàlla rek laay jaamu moom rek laay wéetal ndax moo ma fi indi moo ma fi bàyyi moo ma fi jële moma fi indi moma fi bayyi moma fi jele inni man suma fi nekke
5: di jaamu leneen lu dul yàlla. Idan kon la fi dalalin wóor na ne nang ci ak réer mu gi ñun gu leer ngeen jëgal ñu. Inni man su ma fi nekkee di jaamu leneen lu dul yàlla di ko wóor samay mbir, idan kon man su boobaa la fi dalalin nang ci ak sankute mu biin gu leer waaw sankute gu leer. Loolu la yonente bi wax ne kumuus alkayisu man daana nafsahu wa amila lima baada.

0: salim bake khalifa al-am al-am al-khalifa al-am li ta'ifa al-muridiyya ñu koy wax ci ben waxam baam solo mu ne du manam
1: lay lesat lol baaxul de ñi dem de wallazina goor yi nga xamne nak yatawaffawna bi faatu dañ leen di faat manam seen appa jot ñu de wala ñu de ci xare motax waxul yamutuna yatawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga goor li koy rey da bari motax yalla waxul fi yamutuna lu am solo la alquran goor leg leg fu muy liggéey lisan yin bare ko ah leg leg mu yor auto chauffeur lisan accidenté dé lisan leg leg muy tabax yek fu koy terrasse ba ma ko mu daanu dé goor ñi ñi dé c'est trop wallahi lisan motax yalla wax yu taw xawna ñu leen di fa waye ko salam goor ñi dañu wa gis nga bu tawes ki jotté bo fi amé xarmu jigen teur ko ñu ne ci la ko xarmu goor tawes ki ne teur xarmu jigen na ko en ben way ci la fa la xarmu goor ne reel mi ci wéccu mako mu reel ni goor gi ndey sat ñi may bilal mu dad yalla dal moy karam rek mu ne walay wallazina yatawaffawna minkum ndey sat waye zarone ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay jabar jabar yoyé ya tarafas na dañu tin bi am fasihi na ci seen bop arba'atu ashhur ñenti wër wa 10 ak fukki fan ñenti wër ak fukki fan lan la ci di tin kon tin ñenti wër la ak fukki fan ginaaw bi jëkër dé yaang ko war tambalé bës bu ngi dé le gën moy nga défé ko fala sa taggé jëkër fekk yoon ci bénéna bëpp jigéen bu sa taggé jëkër ñu fam la fekk nang fa tok ñenti wër ak fukki fan waye bul fa tuxo di dem fenn na nga tok fa motax julit yi bu fekkon jigéen dafa nekk fi soxna sa oustaz oustaz faatu ñàkkul yaa sax ñu bëgg a génn jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min kom te bokk ci yéen julit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy téñ ji ñeenti weer ak fukki fan loolu naa ko ci ñu leen ci idda bi la fasé won nga tambalé idda wu sa jëkër dé légui dootu idda wu da ngay tinj bo don tinj bëgg tinj ñeenti yor ak fukki fan fari da nga am bu ah dala nga genn da nga am dom dala ko wax inshallah fay sa balax na bu jégé ajala hun na seenu ab wala suma dé fala junaha alaykum amul bakar fi ma fa'alna kala digeen ñu def fi anfusihinna ci seen bopp bil ma'ruf ci njëkk maanaam ku idda ji jeexe ndaw sa di toilette ñu bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amuleen ci benn bàkkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bàkkaar képp ko sa idda jeex sañ ngaa sangu ba set poudre lépp seetu jekk tabarkàlla musewru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee rek benn jigéen da doon tiñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma la doon nag mu toilette ba jëkk mag ji ne ko doo fi toilette woon mu ne ko toilette dëgg ñu coo ba dem ci yonente bi alayhi salatu wasalam yonente bi ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda di la tiñ ji ba jeexoon tabarkàlla wallahu yàlla bi ma taamalu ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpa la mu ñëw nag ci jigéen juy tiñ ji da nga xeeñ même ko waaw mi ngi téñ ji saxel na ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa bi samay dàll ci buntu kër gi.

0: يمكن نبي سمات سميس يلا لنا ولا جناح عليكم أمل بكار فيما كيلا حمني عربتم به دينكو دارو مانام دينكو أبسي من قدبة النساء تلبت دين تفق من كتنج أمل انت بكار أول بوك أقننتم دينكو النبو في أنفسكم أمل انت بكار نب ندو سي دنج يلا من أمل انت بن بكار ñu wax wax ñek mu ñu amul ci ben bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan baye ma xel ah sami leg ni ah dedet yoy bepp defuna waye dal defu ñu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ñu defone yu am solo seen ciat bu ci nar amna ñaari ci defone yu am solo moy ke ñewon ne ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna fason yoy dal baxna waye fason ñew tok di waxtaan di xawaare di mewlu bobu ëpp na bobu ëpp na yalla mune alim allah yalla xamna ne wurna ko annakum yin fatazkurunahun da ngeen len waxtane ndax jonga ma jël ci tinji fa goor ñu waxtane ko yalla mune man wurna ma da ngeen len waxtane walakin waye la tuwa'iduhunna bu len digi dara waxtane len rek waye bu len digi dara wallahi laysan la tuwa'iduhunna fulin digi dara sirran ci secret illa an taqula ludul ngeen wax rek wala illa an taqulu ludul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi ñek la ñi nga wan ci suñu borom tabaarak wa ta'ala di ñu jangal walu jigeen ju ne ci teñji te ñu na ko labat mu am yum ca maye am yum ca tere te mom ko ñu xam la mom subhanahu wa ta'ala waaw mune alim allah wurna yalla yalla xam na annakum yeen goor ñi satazkurunahunna da ngeen leen tuddu di leen waxtane waaw ndax ñaari jongama mom ne ci mte ñi jëkërëm genn aduna fop goor ñi waxtane ko leg leg wa biro ba ele garam place mune walakin waye su ngeen len di waxtane la tuwa'iduhunna bu len digeunte ak ñom dara sirran ci secret illa ludd an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa wax ñek ngeen waxe wax ñek dal yalla mune dara neeku ci wala ta'zimu bu len dogu uqnatan nikahi bëgg takk sey bi bu len yakamti bu len takk mukk hatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na kenji ga ajalahu ab apam li fekk kenji ga àggul ci apam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan su ko yee génn ca kenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk bu la neexee takk ca mis ba kum neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal ne teñ ñi nga àgg teñ ñi nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ ca loola moo tax kenn xamatu na ñuy teñ jee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ca àll ba ñoo ko fees bawal bawal yi salum salum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yi wuy léegi ku fi tinj ku nekk jigéen ju la jaale si jóge bawal nañ doon tinje bawal la lay wax jigéen ju jóge kajor wax la la kajor nga boole la bawal ak la kajor ak li woon Dakar jigéen ju jóge salum wax la la salum nga boole kajor ak bawal ak salum yeb bu ko defé digeen juuté ni boko gisé da ngay defé dof bu joggé fal la wallahi ndaysan sagar yena joxurum du nango sal lu julus lu set du nango sangu nena ñako bu tubank setan ni lay def ni san bu toggé talal tank yi waaw ku mëna dëkk al ñeenti wër ak fukki fam nga sal ko stakki do to kibla ah ku jaxal kon sa jëkkeer bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bu sangu bu genn kër gi bu wax na nga bu bank salam bu la lay bi sori del nga bu paka bay fujum fujum tay nga al ko bu demé bay genn ñu ko gis dé bu digi mi genn ñu ko gis dé yow it ko gis dé tay mu dé wallahi ndaysan motax ñi té ñi dañ metti lol té ñi du nonu té ñi da nga bañ ko tak kèn takal rek jeex na bul toilette ba kèn dila xam dila tak ci biir té ñi gi jeex na waye bu salul waaw salul sangul fo jotté fodal waxtu jotté julli waye tabarakallah melni na jahiliya daan té ñi lolu baxu agi defé né té ñi da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci tiñu su jëkkeer ko mom ba leg leg jëk ñew naan la dang ko añaan mom momu tiñu gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mu ne wa alamu xam leen ne annallahu yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lin nek seen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolou defey teku gor ñi way day teku jigen ñi ci walu teñje takante mak ñom seen yoy ndax ku sa teñji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambur ku ne ci ibde kenn duko tak ku ne ci teñji kenn duko tak lolou tegal wala mo xam le nak ne annallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeureum te ku yeureme la ku labir la yalla ñu yeureum la junaa aleikum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an nisaa bu ngeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebulun len ko mune lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebul lako yalla neul amul ben bakar leg leg gor bu naxare la def ko fasé tak tay faga tay wala nga tak nek tek nga tak gisoo ko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw xé waji da tak jabar ndaysan ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtaan ci def jabar ji dal di ré nako deug la nopuy ri ka dara xewugul waji ne ko fassena la mune bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndaysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtan yu yag rek mune ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi nan la mune yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ne ko musul ko ci kuri dewal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tayen ko ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafida ngeen rdel len cyan te joxewul lepp lool tam amul ben bakkar rdel cyan tay ñu lay may jabar nga ne ci soxna ci la dang may may 50000 nga ne ko waaw d'accord na ci waye fi 5000 la yor yalla leen amul ben bakkar nga jox ko 5000 desel ko 45000 waye nak bu fekke feso yene fay yaangi jalo 50000 la ñaan nga ne ko dina la may 50000 waye fi 5000 la yor ñu ñu ko jakk bu fekke fas yene wo fay ha ba ko nanga fas yene fay ki yor ñu nga duggal dara baami ma lolay ñu yond ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20000 waye moy ko jël andil ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolu alal dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla leen du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taxaw 50 mil nga lamb sa poos woon ñu ne 50 mil nga defelo ko dara mu dess legi rek yori nu waat ci ci aju waye mu ne nak jigen jigen fasé tay tak tay fasé tay nga xamni bokku len la amagu len ak joté wamati'uhunna na ngeen len jox yobbal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complète ñaari fey dal ak wax ju neex lati lal fi Hussein bam fasé jabar jaw wala asan bok bam fasé jabar jaw fasé ko ba nopi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ko fasé ba ag fiñu ag muñtelen and waye doy luma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko de def fiñu jëm fi duma ko def man mi doy luma ci yow non lañ bëgg ko fasé jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fasé tay wamati'uhunna nayel len jox yobbal borom xam xam yi fuqa yi ñoom malik ak ñu wamati'uhu dañ ko walawal ne jëpp jigeen juñu fasé rek am nga ak bop yobbal li jox lañu yobbal nga ne waaw legi ñaat la joxe mu ne alal musi'i qadaruhu kiyatule na joxe nim mané manam borom mi ñoy bu fi jox ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxe ni nga toll وعلى المقدر قدره كي يلا قوم فورسك بيت نجوخي نمتل برم ميل فراي نجوخي فوف واو كيان نكو دال جوخي اللي نغمان بطي بنيو تاك في جبري جيكي جيكري نا سامي يالا من الدير بولن يقل جيجين جي ليه كده كم واجي امنا اي اوتو يباري amna ay keuy yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 100000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dédé comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoy bu joxé 2500 baxna alal musi qadaruhu wa alal muqtir qadaruhu ni la buñ ko defé ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko ne tay jigen ñi amna ñoo ñamit ñi la yalla waxe rek amna ñu ci ne ay ñu lo lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye amna ñu xamne bëggu ñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeye am lañ lek ku am doom ju tekki su magge awla ku am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon alal musi qadruhu wa ala al muqtari qadruhu lol nak mata'an bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko saga ko jenn ko tasare bagasam yalla mu ne lul baax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bayyi war na la bayyo gëdna la ci lal bayyi wo duma la legi wol sa papa waccina la wala bok waccina la togal tij yi da bu sey da jeex nga ñibbi mu tok de edda so xey jox ko defansam mu tok bu tuube nga fay li ci sa jabar bu tuubul bay da jeex salamu alaykum nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jeex tak wallahi dess haqqan neena li droit la buñu tek alal muhsinin ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen leen fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu ñeen di jebal am nga jabar jebal guñ lako wacc gako waxad faratum fek rëndalal ngeen leen lehunna ci ñoom faridatan cenn nu ñuy def mu ne fa nisfu ma faratum genn wàllu la ngeen rëndoon waaw da ngaa nekk Italie yónnee ñu takkal la jabar faatu ñu takk faatu nga toog ba mu yàgg say mbokk téléphoné suukale leen nga wëcc ko allo diw ñu ne allo sa jabar ji du toog ngaay mi xale yi dem léeg-léeg mu dem puur nangam nangam ba nga wëcc ci ñàkk fayda fekk rëddoon nga da nga jox 50,000 yàlla mu ne wàcc nga 25,000 da nga jox ndaw si 25,000 100,000 nga waxoon 50,000 1,000,000 nga waxoon 500,000 lépp li nga rëddoon ci farata daal xaaj ba na nga ko jox bu ko defee boobaa kenn du fooy jigéen ñi xaaj moom ndaw see ko moom mu fajee soxlaam te it fase naa la day tiital jigéen defee nga dampe ko loolu ndax xel mi dala illa an yaafuuna lu dul ñu baale lu dul ñu baale ndaw sa ne la bëgguma sa dara aw yaafuwa wala mu baale allazi waa ja nga xam ni biyet yi ci loxoom la nekk uqdatu nikaa takkum sëy ba takkum sëy ba muy kilifa ga su kilifa gi baale it maanaam jigéen buñ koy maye dafa am kuñ koy bàyyale mbaa bàyyam ci boppam kooka su baalee nir ma wàcc la la ba tax kooku kenn may jigéen te amul kooku sëy ba wér jigéen fuñ ko mën a maye te bàyyam gi dund te nekkoo rucca sëy ba wérul waaw jigéen bu fekkee mësta sëy su ma sëy sëy rek ba ci bàyyam dekkoorut ku ko maye baxam waaye bu mësta sëy ku ko mën a maye ku dul bàyyam sëy ba wér laa nikaha illa bi waliin waaw moo xam nga naan dañoo bëggante léegi nañ dem ba rab sangam ñu maye ñu wérub de parce que ñooñu moomuñu ndaw si moomuñu kilifteef gi te it loola tey fii ba tax léegi ku bëgg sëy boo gisee paase glay rek ñu mun mun rek ñuy béy bu day mujj yàgg léegi kum dox kum ñaax ndox si mbedd mi ne ah man ñu may ma bu yàgg waaw man ñu may fuñ la maye ñu noo paase glay ñoo maye ah waaw anarchie bi ne kurro waaw ñaar ñu ànd kay léegi am dam lu di wax la ay ñëmb sax ñooñu may jàkk ñi fekk ñun tiru yëguñu yàlla daal laa bëgg bala ñoo maye kenn na papaam joxe ndigalu maye ko wala moom papaam maye ko waaye daganul kenn waa jóge fa rek daal di maye aleykum salaam wa rahmatullah ñu ñëwaa kër ga incha allah ma dem de kon su goro yi wala boog su ki ñu bàyyile bàyyee baal ki nga xam ne moo war a joxe li muy joxe su boobaa loolu da lay wàcc waaye suñu li baalul nag fokk nga joxe genn wàllu la nga jige woon wa an taafuwa ngeen baale aqrabu li taqwa moo gën a jege ragal yàlla ci takk sa doom wàcc ko te jutéeguñ war koo jox genn wàllu la mu ko jigoon nga far baal ko ko yàlla nañ loolu moo gën a jege ak ragal yàlla ndax da ngaa bañ a lekk yëfi jàmbur tax nga def ko lekk ko nag du lekk yëfi jàmbur waaye moo gën a jege ak ragal yàlla ndax nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram waaw nit dina bàyyi lu dagan ndax bañ a dugg ci lu xaram ki jël yu dagan lépp nag noo lay tàmbali dugg ci lu xaram moo tax doomu adama war nañoo xàmmee lu dagan ak lu war léegi la ñuy coow ci ndax plan familial dagan na suñu nee waaw ndax war nañ ko def déedéet parce que fiq daa am ndax lii dagan na wala daganut ndax lii war na wala warut am na loo xam ne kenn du seet ci fiq ndax dagan na daganut dañuy wax ndax war na wala warut waaye lépp boo ko seetee ci dagan na daganut am na yu bari yoo xam ne dañ koy bàyyi tabarkàlla mu ne yéen ñuy fase wala tansaw waay waay bu leen fàtte alfadla mbaax ga doxoon baynakum seen diggante ak seeni jabar ha yow mi wëcc yàlla mu ne bul fàtte mbaax ga doxoon seen diggante am na jamono yu mu neexal lool wallay soo ñëwee ñu kat ndoo ma jaay jël nga nga ne sobb ne waaw wallay taajal la ci yëbu jën bu neex dina wax yu neex léeg-léeg ñu lay bësal say tànk boy bëgg dañ ñu diwal ko ba mu jekk jekk jekk sa mbaxana nga xey benn bis wacc di wax wax du bon yalla mu ne na bu len def noon julit du def noon wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasal bu nga taxaw ci jëkër yi nan ko waaw waaw yag na fi set nangam nangam sa bobori mu ne diet amna fu neexé won deug la ba muy rombu buntu kër yëpp ñew ba sa buntu kër di la tak fasé la tay ngeen di xassante taxutu kon nak bu xass kenn bu la kenn xass yalla rek ay yalla wallahi wala tansaw al fadl baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digënté inna allaha yalla bima ta'malu wa tilinga def dimba tay basir ko gis la taxam ko kon nak xassante bi jël ko wallahi ndeysat suma borom rek ay karim madame de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legi di wax ci fiqh walu takum jawa da nga rewal say makan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fay li lu leen ndeke di yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli de len julli so julli ni julli waré maîtriser sa kër yom la so julli ni julli waré waxatan ak say njabot yom la so julli ni julli waré say yom la waye so julli ni julli waré dadi xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sala dimbele ko len julli ha ndax julli go wër day tax ngeen njulité té ak njulit day tax ngeen sammu ak sey li ci nek waaw té julli gu wër day dindi reeri dama dama bo gis mu reeri ñaar na la julli julli gu wër waye bo ñew ci jakk ji loolu lay xoss sa gëy waaw ngay dik ñu lay pous dalul ginaaw pousel fi loolu lay dindi ak reeri hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi ndeysa de len julli ndax ngeen mëna sey والصلاه الوسطى رواتنا نك جولي تاكسان دلين جولي غنا ها من رواتنا نك جولي تاكسان والصلاه الوسطى رواتنا جولي تاكسان يونت بينا جولي بغنا دي سي جولي تي نافقي بوكنا سي جولي تاكسان تاكسان ام نيو خام دا لي فيك ني سيدان ماتش ام نيو فيك تيران am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi ndeysaan takku sal do na jéema am ñoo xam ne ñu ngi ci gittu ga jéema yow xariya wa salati al wusta waaw julli takku sal moom li wax julli digg wa qumu jog leen xocc qanitina lillahi qanitul yalla qanitina lillahi na ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nafaxal seenu yaram xamna ci kanam ku ruy ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum bu ngeen ragale ngeen leen di dakk ngeen jaxlati fa rijalan su baba de len dox di julli day len dakh ni ngeen daw mune amone de len dox di julli te su ngeen djublu mo seen xibla wallahi ñi len di dakh ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yok saw tank di wax di jang bu ko jote te nga xamne ñu la ruko nga ruko ci gi ci ruko su jot jog taxaw wëy ci waaw bu fekkee ne jàpp nga ne dox bi dalay dab nga yokk saw xëy ndaw bu baax bu ru koo jotee nga ru ko soo mënee sujjud nga sujjud fa si gi sampaat saw xëy bu selmal jot boo mënee toog selmal xëy mboo ko mënut ngay daw rek asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum rek foo jub nag mooy sa dem waaye yàlla daal li mu bañ fi mooy bàyyi julli aw ma jot naa bàyyi mu naa dee
1: carton ripas mu lek ba sour bu lekke ba suru yalla liggey ci lim lek deret liggey ci lim lek lo xamne bu ko genné ci biti dang ko yaradu touri digënté deret juju nak ak sibri si nga xamne dang koy touri ci digënté ba la yalla genné labanan khalisa so mo xalimi dafa sel min khalis khalis moy fi so mi deret du ci jaxaso ñex du ci jaxaso yuuti xarmi du ci jaxaso sang waayu xarmi du ci jaxaso setetet kawar gi sax so de ku mëna rat soow du ci jaxaso khalisam set wecc ma suñu dem ci benn hôtel ñu wacc suñu benn mbokum serigne mu baax ñu andi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow lee nga dee ndax soow mi nga meew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci lin judd ci lan yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fiek 24 heures xeyna mu jaar fi seet ba xam waaji faatu la wala fiek ginnaaw suba far dar du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo ñun bi ñu nekk dongo da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nàmp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon boo moytul mën naa fevar maa moccu waaye daal bi ñu nekk dongo dongo loolu du ko rey ndax dongo yàlla da koy blende dongo yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënulul dongo dara dara jaan bu màttee dongo mënulu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarkaallaa gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla la bokk kon fii it yàlla nee na min bayni farsin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñëppay wanaas mu ne déedéet li chaari bi na ci ñi koy naan ki yàgga naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko soo amee gan wuti soow soo amee ngént wuti soow yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sa lal ñu daal di wuti soow muy meew ñu di ko xol la par kudd ndeysaan nga tàggoog aduna àndaat ak soow nga wuti sa xabru ya salaam xaalisan saayixan li chaaribina jàlla jëlaalu ko moom rekk nag moo ko mën wa min athamaraati ci meññit mi it wa min athamaraati naxiili ak ci meññiti tàndarma yi wal aanaabi ak ci meññiti regin yi mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it ñu ne ko ban mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppe minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet ñaar yëpp ngeen ci amee ibnu abbas mu ne arisqul xasan ma axalla min thamaratiha wa sakar ma xurima min thamaratiha mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def wërsëgu baaxut bi nag mu ne mooy sangara la ca def mu ne mooy sangara ba deme ci tabari mu ne wa innama nasalat hadihi al aya qabla tahrimi al khamr thumma hurrimat ba'd tafsiru tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàlla yi wax minhu sakaran ngeen cee jëlee sangara nee na booba mooy ba sangara xaramagut waaye ba sangara xaramee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sangara déedéet inna fi dalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel waaw xoolal yàlla it aaya jii ñu weesu woon léegi daf ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax fii mu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel lu tax ndax dafa junju sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur mu bëgg na bu ne inna fi dalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun ñu ngi ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett yalla nena wa awhayn wa awha rabbuka sa borom wahyuna wahyuna da am ay xet amna wahyu buñuy def yonent ak wahyu buñuy def ludul yonent wahyu ñuy def yonent xewina wahyu ñuy def ludul yonent nak xewegut wahyu ñuy def ludul yonent moy al ilham ak hidayat yi dem nek yoyu wala ru'ya muy jeunt waye wahyu ñuy def yonent nak mom xewina yalla dutul wahyu kenn ci anam bobu amma anam ru'ya jeunt ilham hidaya yoya ba legi suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy def wahyu bobu nak lañ wahyu won yaayu musa mom lañ wahyu it yamb wi wa awha rabbuka sa borom wahyula ila nahli ti yamb yamb yamb moy yomb dundu ak dundam dafa yomb waye am ci biir olof luñu tuddé yomb ñukoy togg ci ciéré bu seen tour yi andé du baax ñu fab ci masko ye ne koy yamb nekké yomb lan la yalla wax yomb an daf la ko ittakhisi jalal tabakhal min al jibal ci daji buyutan kër ay kër yamb da nga bëgg kër mu ne ko waaw mu ne ko fo fekkou doj mayna la nga tabax ci kër mu doj ba mëna mel rek mayna la katanu nga man fa tabax muy ben motax yamb limuy tabaxe kërëm li nga xam ne moom lay taf ci miir bi loolu nga xam ne moo koy kol kol force boobu yemb du dem ca kankayéri bi di ko jënd laajal ñi jaay kankayéri amul kenn ku yemb mësa ñëw ne ko dama soxla kol nangam amul benn kankayéri bu yemb di ñëw di jënd kol man musumaa dajeeg benn yemb ci kankayéri muy jënd kol laaj ko it ministre yi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol ñu la déedéet moonte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole loolu la olof di wax ne yàllaay rootalu max waaye mooy kolal yemb ittakhisi min al jibali buyuta moo tax da nga fekk néeg ba juutu da nga fekk mu taxaw da nga fekk mu nekk mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ néeg yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla na yàlla yokku leen leer bu ñu daan tabax seen néegi juróomi koñ lay nekk juróom benn koñ lay nekk kon ñu def benn ñaari bunt bunt bi nekk ci diggante ñaari koñ yi bunt bi nekk ci diggante ñaari koñ yi ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarkàlla toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la ku dugg ci xale ñu seen la allahu akbar ci yemb lañ ko royewoon te yàlla ko ko wax yu ne ko defee ko noonu néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër kenn du mën a dugg sa kër di ko ruurte doo ko gis ama bu néegi melut noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga wala néegi xale yu jigéen ya léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg ama boo ko tabaxee ni yem bi tabaxee néegam kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittakhisi min al jibali buyuta mu ne ko waaw mu ne ko wa min ashajari garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg ba tax yemb lu garab gudd gudd lu garab rëy rëy rëy guy yeeg dimb yeeg ngéejaan yeeg néew yeeg sexaw yeeg alom yeeg garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca nga ne ko waaw mu ne wa mima yaarisuun ak lépp lu nit tabax wala mu ñag ko mu ne mu ne ko may naa la nga tabax fa sa néeg ma tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa bu ko neexee tabaxi ca garab ya bu ko neexee tabaxi ca baj ya fu ko neex tabax waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy mina sajari mu tabaxi ca garab ya lu tax ndax foofa boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem gi ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku moo tax buggu la ñëw ci kër yi la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ko ko fa fekk mu armé wu dóor la fettam yooyu te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne taw ca la koy bàyyi booy fekk beneen ñëw yemb mën naa rey nit mën naa rey fas ndax dañoo mën a xeex te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku matt la ba nga génn àdduna loolu moo ko gënal ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay doj ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen allahu akbar suma ginnaaw ga yàlla ne ko kuy lekkal yow yemb min kulli sabarat ci bépp meññit meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal yemb dara naqariwut ci moom yemb moog mbaam ñooyam amut lu naqari ci yemb yow garab bi ñu wax niima soo ci sexee doom bu ñorut bo moytul da nga siburu ndax dafa xawa taf ni wakini ñam bu koy lek ni sucre mel ci yow wala sa añ bi non lay mel ci mom ñam bu amul garab gu naqari ci mom amul benn meññit bu naqari ci mom yoy ñuy wax ay lu'ab moy li tax am ciap ko di genn ci ay yut nek ci lamiñ tak ci te boko xole mu melni lu ci lu melni ay ñax lolu la yamb am amin wo xane bukku tek niko dama adama amé motax lu yamb lek mu neex ci mom fuma kuli min kuli samara bepp meññit te nak la ca doy war moy meññit yoyé fum ko fekk ak num ko fekk rek xamna num koy jëlé fum koy jaar mu ne ko so nekké ba nafi nak fasluki subul rabbiki duggal nak ci sa yoonu borom zululan muy luñu tagat mu ne ko sa borom dana tagatal yoon wo xane ca ngay jaar soy dem motax yamb du naaw jubal yamb day naaw day wacc ci suuf jëm ci ndey jor jëm ci chamoy yek ci kaw wacc ci suuf jëm ci chamoy jëm ci ndey jor yek kaw nun lay demé yamb nun lay demé faslu ki subula motax mune subula taw uliy sabila rabbiki sulula mune ko subula yamb momu nak su nekké ci magni ni subu soobu nak bokut ak duggu wala bu ne soobu nak bokut ak suné duggu nak ndax tiaxan kat du soobu dede tiaxan kat day duggu gis nga fi ne bo fi topé yoonu ñu bax ñi dañuy wax suluk wala salik nga deg ñaan masalikul jinan wala misbahu salik waaw ak yi dem baati dem ni ko yoyu ama dukhul moy gis man nga gis wa joxani ji akir bi mu dugg gëm ko intérêt ko ci taxa dugg wala ay mbir su ci noppé dal ne ko fu ñuk lolu moy dukhul motax yalla wax ko fadkhul yi mu ne ko faslu ki waxin la soobu lu lay tek wa ji soobu ci mbir du ci chaxan leppam la ci duggal sa bo fecce nit ñuy liggey rek nga xam ki dugg ak ci soobu wa nga xam ki dugg ak ci soobu yamb nak mom da soobu ñak nafiq nak soobu motax yalla tabaaraku ta'ala defal ko limi bëgg wax moy lan yakhruju day genn min butuniha ci biiri yamb ya sharabun ak nan waaw xam nga doom adama yalla tabaaraku ta'ala da koy jangal saasu nek imam shafi'i dañ la ko won bima arasta rabbaka muni bi waraqati tut Shafi fo xamé yalla mune xobu garab ngogn moma xamal yalla ngogn ñu ko xam mune waw mune xol ngogn bu ko yemb lekke bu démé douce ngeen baal ma ci baat bobu way non lañ ko tuddé bu démé douce xam ngeen yemb ku sañon mu tabax douceum sekkur parce que douce yemb sekkur gi mu ko tabax waxuma la dara wayé shifaa'un linnaas dang koy naan di say fever di wé legui yalla nonu muko defal nu doy ki man la bu don kiwal mom bu deme douce mom boko jele boko diwo ci seyaram wi laj ko lañ lay don waye amna ñeneen ñeñ buñ ko defé waxuma la diko diwo waye fofa do fa jégué yalla rek yalla yakhruju day genn min butuniha ci biiri yam ya sharabun ak nan go xane mukhtalifun alwanuhu melaya dafa wuté amna gu wéx amna gu xonk amna gu mbokk manam lem gu wex lem gu mbokk lem gu xonx ñetti lem yépp dafa am gu mbokk gi nak dana di metti biir dina di fever motax yalla waxul ne shifaa'un li kulli al amrad wala shifaa'un fi kulli hal wala shifaa'un lin nas nun lako al faqr razi waxe ca at tafsir al kabir kon mustalifun dafa wote alwanuhu melaya fiji nek na ci lem nak te moy genn ci biiru yamb shifaa'un linnas safara ngir nit ñi lem day safara motax bari na ci garabi tubab yi lu sax sucre ndax sucre da mëna fajj waye sucre ci yamb mi nak mom ñu xalé tuuti ak mak dos biñ ci jël ñoko tololé ba démé ci pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangami kuddu waye lem ñu naan xalé bi ñetti kuddu demi kuddu yoy dér luma amu ci naan rek lem nak du rees boko naalé da naan dégg ci sa biir bi salté yu na ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale loolu tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu ci nekk yoo xam ne ay salté laa jëm seen yooyu, moo tax di faral di naan leen lu am solo la. Benn waaye daf ci ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, fekk saaba yi toog muy jàmbat biir bu métti, alayhi salatu wasalaam ne ko naanal leen. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam, mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan leen. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan leen. Mu dem naan leen ñëw ak si toog ba mu tuuti, mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jas di ne ko eh ba waa ji xol ko, mu ne ko naanal leen laa wax. Waa ji dem naan leen daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem lépp naanutoon leen, parce que gëmutoon ne lam day faj addi dafa bëggoon wér di alayhi salatu wasalaam. waaye ma ko gëddee ne ko naanal leen, mu naan ko dafa daal di wér. Shifaaun linnaas inna fi zalika, nekk na ci lii la ayatan kemtaan li xawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun, daan jëfandikoo seen xel, dinañu xalaat. Atafakkur min al aql. Kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett, juróom benn fukk ak juróom ñeent, looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. Am na saar wi tuddee jargoñ. Buñ ci àggee tabarkàlla qissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. Am na saar bu yàlla tuddee jargoñ, kon bii mu tuddee ko yemb. Yàlla ne na wallahu, te yàlla xalaqakum, moo leen bind yéen doomu aadama yi, yéen ñaar góor jigéen mag ndaw. Suma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum, moo leen di rey. ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. wa minkum, am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ilaa arsalil umur, ba mu màggat ba kumur. ilaa arsalil umur, waaw màggat ba tabarkàlla. ilaa arsalil umur, màggat ba kumur. am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. lu tax li kay laa yaalama, ndax dootul xam min baadi ilmin, ginnaaw ba mu xamee shay an dara. dangay xam kumuru kumur màggat ba dootoo xamati dara. fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji, da nga ca xam dara. màggat moo xam day jékki-jékki waaw dañ dul reer ci waxtu wii de, mu ne waaw dañ dul reer. ndax mën nañ mel ni màggat ci Louga bu gars yi defar potalam bi ci mbedd mi rek ndeysaan mu dem daal di naani ci biir kor gi, nga xam ne booru 10 heures ci bëccëg wala midi, moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan. moo xam dañuy defar lamp yi, moo xam lu mën a taw. tabarakallah, mooy li kay laa yaalama baada ilmin shay'a. am nañ fi maam joo xam ne ji tabarakallah dañuy duy kaasu ndox di ko jox muy naan, te naan café ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi. xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kase mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin shay'a. am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ, ñii di jooy ceeb, lu ne ñu dugg ci. moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si, soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom. état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin shay'a, yow da ngaa tolloon jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara. allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna shay'a. sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalam min baadi ilmin shay a, mu toll ca dafay tàmbali naqari deret, am yu koy naqari yu amul solo ak li mi ni ko yooyu. boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarakallah, da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam. loolu kenn du ko def. inna allah yàlla alimun, ku xam la, xadir, ku am kàttan la. yàlla ñu yàlla jàppale. kon mbokk ñuy topp ci tafsir bi, ginnaaw bi ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom-ñaar fukk ci suratu nax. ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aayab juróom-ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala, ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund. te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee, bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na. moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah. yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq. mu ne wallahu, te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind. ba tayit faddala ba'dakum, moo tànn lenn ci yéen ala ba'din, ca la ca des fi rizq, ci wërsëg. maanaam ëpp lente ci wërsëg.
2: faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq
1: baat fi rizq nak day tekkale ne mbirum eppelenti mi kon wursak la lay waxe modi amna ño xamne fi le bo len ñaanon buñu dé maye deum lañuy maye ndax fofu lañ tollu amna ko boko don ñaan fi ni ay ñaar fuk lay maye ndax fa la tollu amna ko xamne ki boko don ñaan ay 1000 francs lay maye ndax fa la tollu waye fi ni amna ko xamne ki ay million lay maye ndax fa la tollu ngi deg benen netli bu am solo bu serigne babakar si radhiyallahu anhu don ko wax di wax ben waye gis nga borom dara garamu bi mu na mu no kay mo war la fim tollu yalla mu and ak ngor sam andal dem won ko bañu ne ko dañuy laajal jakkaji waye bobu ma nga jangale waje set set ba ag ci deureum ya ci bu ci dal li wara mat ay juroom ñaari deureum yu sew jox len ngir ñu def jakkaji gis nga kon non tamit fi ne ci biir jakkay ci ngay xame fu nit ñi tollu yalla ak fu len yalla tollu ñi laajal yalla deureum deureum yi ñoy genn bu ñu yulle ngir yi da ngay tit deureum deureum ya ñaar deureum deureum yi danaka dal do ci gis lu wex waye bu ñu del laajal keneen ko dut yalla mom ku melni sabarga wala lu melni fenen wala xale yi def ay soutien seen foyo ñu def tabarakallah bi tambale genn waye fi yalla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mune fama allazina dunangu ñinga xamne fuddilu dañ leena gënalé manam dañu ëppelé ñom duñu nangu bi raddi rizqihim ci dello seen wërsepp ala ma malakat aymanuhum aymanuhum ci la seen nday jor mom fofum fi sawa ñi yemo ci wërsepp wa yalla neena ñi nga xamni ñoo ëppelé wërsepp duñu nangu jël ëppelé gogu ñu def fekk ñiñu mom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa bursak wa yem ci ak ñom yalla neena lool kenn duko nangu lolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xamne waaw waaw lool mom kenn duko nangu mbok yi société yi entreprise yi barabu liggéeyu kay yi ña fa nek seeni payor tollo wuñu duñu nango tollale seeni payor ñom ñepp seen duko ci deug ba waxuma la nak ko xamne ki dang ko mom muy sab jam nga jënd ko yilif ko ci kër gi koku do nango yema bo seugum fofu sax fere na sa soxla ci kër gi lu ngeen jubo jubo ñaari du ngeen bokk pos du ngeen bokk pos sa pos kay dang koy mom mu nan sama serigne bi day tafé na waye du tek leg leg soy jëmmé xaliss da ngay tii ci sa pos rap ndank ngir mu defé ni amna lu ci def nga diko ko naxé yalla neena ginaaw yiin li ngeen am muy wërse nangu len ko seddo ci digg bi bokk lutax ngeen bëgg man man yalla limam mom bokuma ko kenn ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi manam lu lay bokkale afa bi ni'matillahi mo ndax ci xewal yalla yi yajhaduna lañuy weddi mu ne kon ko doxale nonu da nga melni ko weddi xewlu suñu borom subhanahu wa ta'ala motax nga diko bokkale te mom wërta bokk ndax yow li nga yor nangu wo ko bokk bari na yo xamne nanguñu ko bokk bari na yo xamne ñun doom adama nanguñu ko bokk yalla mu ne ginnaw seen ala nangu lañ ko bokk te nak dafa yam waye bo woyone mu gën fa sori ndax bokk soxna nangu wuñ ko ndax legi kenn de waaw bokk soxna ñaar ñu bokk soxna dedet kon legi tay am ko ray maram jël waxuma la nak tabarakallah ete sax yeneen yoyu kon suñu borom subhanahu wa ta'ala neena wallahu ta yalla faddala ba'dakum mo gënalé len ci yeen ala ba'din ci len fi rizq ci wërsa famal lazina dunango gaay nga xamne fuddilu dañ leena gënalé bañu ëppelé bi raddi rizqihim ñu dello seen wërsa ala ma malakat tala nga xamne mom nako aymanuhum seen ndey jor fofum ñom ñu omal ak ñu omalut sawaa'un fihi yamo ci alal ja yalla neena lu mom kenn duko nango dedet nak su boba kon ni nga xamni ñoy ay transporteur ci dëkk bi su fekk kon ñok seen chauffeur ñoy yam ci lañuy daw ak apprenté ba kon légui auto yi taxaw yalla neena kon nak nonu ngeen di natte lima mom ngeen baye mako bañ ma bokale kenn afa bi ni'matillahi yajhadun wallahu ta yalla muy benen xewalati motax sar bi borom xam xam yi diko tuddé suratu xewal wallahu ta yalla ja'ala lakum mawlan defal min anfusikum ci sen bop azwajan soxna muy bëri ngirati kenn ku nek yalla dindil ko ci bopam azwajan ay soxna nenañu nit muy gor ay faram ci lañu dindi defal ko ci soxna wa tax salawatu sallamu alayhi dan wax ni jigen da mel ni far na ngeen ko yeeram ni ngeen di yereme far ndax su tamaski jotee ba ngeen lak far man ngeen seenu ba yapp wa dañ te du ngeen dam far mu ne waye bo ne bala ma jarino far gi dafa jup ba mel ni yakh yi mel ni maramam yakhu bi yel salawatu sallamu alayhi da ngeen na dam far mu jigen kon na ngeen ko bay na mel te fasiyene andak mom ca noné moy gën ngeen bu ko ndax kon day nek dam fa defal min an fukum ci sen bop azwajan ay soxna wa ja'ala lakum mu defal len nak ben xewlati min azwajikum ci sen soxna yoy banina ay dom mu jël nga jël soxna soxna so sen ngeen nek bam ñag nga gis ne amna ay dom yo xamne mi ngi joge ci soxna soos wa hafadatan ak ay seub ay seub legui la aduna dem ba dom adama bu jigen soxlatul dom adama bu goor soxlatul dom te dom dafa nek lo xamne ku ne ci epple yoonte bi ali sallallahu alaihi wasallam ñu koy netti diko jangal ci hadith ku ne ci epple yar ci ñent jebal len seeni borom kër te seeni tank dungut salawatu sallamu alayhi nana moy sele se passé al janna sahaba inako budé ben nak budé ñaar nak diko lim ba tabarakallah fañ ko ñamalé légui nak la ñi bëgg tuñu ay doom tabarakallah ndax diko layelé nan nangam nangam wa afada ati kon sepp sepp moy ki sa doom jur lutax nak mu né bari na dañ né wa hafada moy doom ak sepp ñoo tolo atté hatta bo di mën ci mirage cëpp fo xamni fi doom ne ku fa rek sepp day mëna taxaw taxawayu doom hatta sibta non la mbiri di tede wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja nek suratul nahl ay jurum ñaar fuk ak ñaar mune warasakum mursagal len min at-tayyibati ci tay yalla utal la soxna ay soxna ay dom ay fet waye warasakum mursagal len min at-tayyibati motax wursag bi nga xamne mom ngay lek yow borom keur gi sa doom diko lek sa seut diko lek sa soxna diko lek yalla neena du yow ya koy yore yalla neena du yow ya koy lijeenti yalla neena du yow ya yor mbir yi ya yor du yow ya yor mbir yi mbir yi nga xamne ya koy lek ci keur gi sa soxna diko lek yalla tabaaraku ta'ala neena du yow ya koy yore warzaqakum min at-tayyibati legui la aduna dem ba doom adama defene mom mo yor soxnam ci posam yor ay doomam ci posam yor ay seutam ci posam yalla neena lolou dagna warzaqakum min at-tayyibati warzaqakum min at-tayyibati kon lay tekine suñu borom subhanahu wa ta'ala keur gi yep mo len yor amu ci kenn ko yor sa len ba sa fenn ba sa nen ndax ko xamni ki bo tudde te ci guddu ko nexe ñu buñ xeye togal lay ciep yobbu la fa ñuy sool medd ma denc la fa da di ñew togg ciep lek koku fekke ne mom man na la def nonu sunu la mayur su wursu war ko gam suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yor wursu gi goor ñi mo yor wursu gi jigen ñi wursu gi dom yi wursu gi seed yi ñi ngi ni mom la tejj ayat yi wara saqakum bil min at-tayyibat legi nak afa bil batil yu'minun ndax ci ay tiaxan ngeen di gem yenen tiaxan yu len di wonne yalla yorul seen wursu wa bi ni'matillahi hum yakfuru wa bi ni'matillahi ci xewal yalla yi hum yakfuru ñom mom lañuy weddi dañuy weddi xewal yalla yi ba pare fex ngeen weddi yeen ngeen gem ay tiaxan mu ne bu len gem ay tiaxan te bu len weddi xewal yalla yi subhanahu wa ta'ala kon yalla moñu yor moñu mom yor suñu njabot sedd ye dom yi tabarakallahu jeen ngoy jang ci al-fatiha rabbil alamin wa ya'buduna tawd ñuy jaamu nak min dunillahi ludd yalla ma lo xamne buñu ko dey jaamu la yamliku lahum dulen yilifal rizqan wursat min as-samawati bi ci asman wal ard bi ci sufit shay'an dara wa ya'buduna min dunillahi ñuy jaamu lenen ludd yalla ma lo xamne lolé buñ ko dey jaamu la yamliku lahum rizqa yilifal len wursat manam kon

magamé xol yi yakuna bi nga bayyi té dem na yoonte ba ba xol yi bax day buñ ma sañu jang ñun ñepp ñu joy waye légui xol yi yakuna bu yebo nga bayyi mune suma ginaaw ga talinu mu daal di dal ne tek juluduhum sen derya wa qulubuhum ak sen xol ya ila zikrillahi jëm ci fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala al mufassirun ñu ne innahum عند سماع آيات الرحمة والإحسان تلين جلودهم وقلوبهم والعارفون قالوا إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا وإن لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا الله أكبر ودمتي تيري بني وخ التفسير الكبير تلقو برم تيري بندي مني فريقة دي دانيوني suñu déggé aya yi yërmandé yalla yi ak aya yi lam leen di dig seeni der daal di noy seen xol daal di tiit lool nak ibnu kasir néna sifatul abrar inda samaa'i kalamil jabbar moy melaw ñu bax ni buñu déggé aya yi ku bax ki mu di suñu borom tabaaraku wa ta'ala kon aarifuna yi ñoom ñu na suñu xolé ci aduna yi magayuk yalla gi wala jeexental feñ len ci aduna tar gi li le mo len di titlo li mo len di dundal li mo len di titlo le mo len di dundal kon nak ñaar la taqshi'irru ak talinu amna ko bu deg jangal qur'an rek tabarakallah mu tit zalika li nak hudallahi moy njubug yalla yahdi ci lay jubale yahdi day jubale bihi ci njub ga may sha ko neex yalla nñu jubal wa may yudlillahu ku yalla setan nak ba nga sanku fama lahu min hat duta am kenn ko jubal ku yalla setan ba nga sanku amatul kenn ko la meuna tek ci aw yoon ba nga jub ci yoon wowe suratu zumar aya ñaar fuk ak ñett yalla ne afama yattaqi bi wajhihi mo ndax ki nga xamne da fay moytandiku ci kanamam moytandiko kanamam su al azabi mugal mu metima yawmal qiyamati bisub taxaway ba manam ki def kanamam mu koy fegal azabu jahannam shadid waaw mu fasiro nañu ne xam ngeen ne kanam mo gëna tedd ci nit gëna tedd ci cër yi su dama adama tite ñaare loxom lay jema kale la koy tital wala akanamam loxom lay jema kale la koy tital akanamam fini nit bu ab aw xeer jube ci mom loxo balay kale bobba bu ko auto don beug yenu loxo balay tek ci ñaari ci auto ba ndax ki nga xamne yattaqi bi wajhihi su'al azab ci kanamam lay jema fegi mbugulum yawmal qiyamati ndax koku pexem momu warna meuna djub wala bok pexem momu muy djuba dilay don ci mom jaxle moko ci dugal kon dal suñu borom tabaaraku ta'ala neena yoyu ki jaxle moy djima fab ab kanamam djem ko fegge mbugulum sawara waye lola wax deug yalla am dul soti motax waxila dana ñi wax li zalimin ci togn ka di ba al-akhirah suqu maslan ma kuntum taksibuna li ngeen don fagu ci aduna maslan li ngeen don fagu ci aduna ci jëf ji ban kep ko don jëf ji ban su alakhirah ñu la masal añub jëf jaangi ni kazzaba wadina alladheena min qablihim ñalan jitu won bañu wadde fa ataahumul azab mugal ma dikal len min haythu la yash'uruna ittifaqan fi duñ ko fa yek waaw yalla mune ñi leen jitu won amna ñuma weddi won ba ñuma weddi fa ataahumul azab min haythu la yash'ur kon kumay weddi tay ku ne na bayyi xel ci na la dalon ñele man nako dal mom tam weddi suñu borom moy kon lankal ko ci yimuy diglé wala yamuy téré ku ko def ku ne neena amna ku la gënu na reey defon ko ci fan jaarun ma ak mom moy fa ataahumul azab min haythu la yash'ur xam ngeen ne xaaroon dégg ngeen xisaab

firawna dengin qisam ak ñi melni ñom ñep kenn ku ne fa nga jaaroon tenixul sa borom gis nga fa nga mujju suratu zumar ay ñaar fuk ak jurom yalla neena fa azaqahumullah yalla mosal len al ghizya gecci fil hayati dunya ci dunduk aduna yalla mosal len gecci nak bokuta gacce gecci ak gacce gecci moy ku yalla di setan lepp lu dug du ca and lool moy gecci gacce nak mom moy kurus kon nak ñaar yoy duñu ben fa azaqahumullahu al ghizya yalla mosal len gecci fil hayati dunya mom ngeen don jang ci al akhdari wal qislani wala azabul akhirah mbugulum al akhirah malen yalla naratek euleuk akbar mo gëna reuy gecc gi mu len tek ci aduna law kanu ya'lamuna buñu xamon li nga xamne mo duñu def ñu borom bimu neppé ci lolu mu andil ñu nak njeriñu misal wala qad darabna yag nañu sadd linnas ngir nit ñi nité seen xel di dundu di xalaat yag nañu leena saddal fi hadha alquran ci alquran di bañu tambalé baqara ba lég min kulli masal bepp misal mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala neena andina ko ci alquran wala qad darabna linnas fi hadha alquran min kulli masal la'allahum khayna bu len day saddal ay misal yatazakkaruna ñu waru ci misal yi manam exemple yi yalla di joxe tabaaraku ta'ala ci alquran yoyé dafa bëgg su ko dé def nit ci waro ja motax mu koy sadde misal bi ci andi legi misal mu am solo mu ni alquran ji nak dafa nek qur'anan arabiyya qur'an jo xamni ji arab la lakki arab la waye doonul ne ku degg arab rek degg alquran wa doonul ne ku degg arab rek degg alquran waye alquran nak arab la ghayr zi iwaj amul ben deung ghayr zi iwaj alquran amul ben deung lo xamne dañ ko cey jubanti wala virgule buñ cey dindi wala a juñ cey walbeete yoyu ni nga xamne la non la nit ñi di jema walbeete ay legi alquran mom lolu amu ci melni bi yalla ne walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu da ngay gis legi dañuy dindi laysa gi daal ne wal dhakaruka alunsa goor ak jigen ñoyam dedet walaysa dhakaruka alunsa goor ak jigen yemuñu mok tabarkal bo laaje ñom ablay sakku mi nga xamne ñoo ne ci football bi championnat bi équipe ci nek yépp xawma ci ben équipe bu jigen basket dañuy ber équipe yu jigen yi fele ñuy basket équipe yu goor ñu ber lan fele bu goor ak jigen yemon dañuy bolé championnat bi yépp goor ñu jigen jaxlo ci ginaaw duñ leen di ber nak nañ leen ber rek gisaguma ci dekk biir sefuru sa tarab bu jigen bobu gisaguma ko wax deug yalla kon walaysa dhakaruka alunsa yalla waxon du dañ mukk tabarakallah bis buñ bëgge soppiku nak da dindi laysa ji dañe wazakaruka alunsa lolu alquran di wax ne ghayra si'iwaj amul ben jadd bu ngeen ma ci jubantil la'allahum yattaquna qayn ni deug alquran dañu mujju ragal sen borom tabaraku taala suratu zumar ay ñaar fuk ak juroom ñet mu andi nak masala mi won suñu borom yalla neena baballahu yalla sadna masalan am misal deglu len ko misal moy rajulan ben way fihi nek na ci waji shuraka'u ay mbolo yu ko bok mutashakisuna te gaay yu ko bok nak dañu bokul ay bëgg bëgg genn way ngi ni fukki nit ko bok fukki nit yi kenn ku ne def nga ci téméré jooni pour am waji biñ amé waji nak bokku ñu ay bëgg bëgg mune bankal sa bar wa rajulan ak jenon wa jo xamni ji salaman li rajulin mom dafa yem rek ci kenn rek mom ko salaman dafa jeblu rek li rajulin ci jenn way rek mom ko hal yastawiyan ndax ñaar ñi dañu yem lu ñu yem muk ki ñu bari mom te bokku ñi bëgg bëgg du bokk ki kenn mom rek ndax ci kenn mom lu mu bari ay bëgg bëgg da lay wax defal bëgg bëgg bi te def bëgg bëgg bi waye bu la ñu bari bokké nak téem kenn ku ne la wax ni defal sama bëgg bëgg kenn la defal sama bëgg bëgg motax bo démé ci kër go am mbindan té xalé yu goor yi nekkul di liggéey bari fa
mi naan moom bokkut ak mi naan muy liggéeyal benn célibataire kese. Mi naan yi liggéeyal célibataire yi balaa mi di ñu wàcc wala mi di la ñu wàcc, ndax liggéeyu célibataire moom méttiwul. Boo balee néeg yu fëgg lal bi rek dem ñibbi. Waaye bu fekkee ne dafa bëri ay xale, kii ñëw ne fompal ma dal yi, kii ne boyalal dañoo bëgg ataaya, kii ne kaay ma yónnu la ci bitig ba, kii ne jëndal ma tàngal, boo muytul balaa ngoon du baax ci yow. Moo tax tabarkàlla yàlla masalam mii am na solo lool. Xam naa dinañ ci dellusiwaat incha allah na ngeen ci teg seen baaraam ci aaya ñaar fukk ak juróom ñett jëm ci ñaar fukk ak juróom ñeent mu di bal aktharuhum wala boog alhamdulillah yàlla nee na sant ñeel na ko bal aktharuhum la yaalamuun li ëpp ci nit ñi amuñu xam-xam. Suratu Zumar aaya ñaar fukk ak juróom ñeent teg leen seen baaraam ñu ñaan yàlla dellusiwaat fi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarle wi seen mbokk Salif Sow. Si defeem seen rajo mu leen di indil seen jataayu tafsir alquran bi ngeen di dégg ajuma jot ci waxtu wi ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Ñu ngi woon ci saar bu ñu tuddee suratu Zumar, di saar bi nekk fanweerelu saar ak juróom-ñeent. ñëwoon ba am ci fanweeri aaya innaka mayitun wa innahum mayitun. Yàlla suñu borom tabaraka wa taala ci fi ñu tolloon mu doon fi sadd benn masala moo xam ne mooy masalam ñàkk tawxiid, wala masalam bokkoo nit wala boog bokkoo wala bokk nit ko ñu bari bokk. Ngeen baal ma. Mu ne daraballahu masalan rajulan fihi shuraka, yàlla day sadd misaal benn waay boo xam ne bii ay nit dañoo kutti si jënd ko, maanaam lu mat juróomi nit mbaa juróom benn ñoo ko moom. Shuraka mutasaakisuuna te yem ca mala boog te di xoccoo kenn ku ne am ca sañ-sañu digal ko ak tere ko. Mu ne kooku wa rajulan ak jënnwaay joo xam ne salaman li rajulin jënnwaay dong ko moom. Hal yastawiyani masala, ndax ñoom ñaar daañu yem? Loolu ku ne xam ne duñu yem, bi kenn ku ne xam ne duñu yem nag yàlla nee na kon alhamdulillah képp ku wi bokkalati bokkaalee ci suñu borom yaa ngi ko teg ci tayef. Ndax ku ne xam ne ne wax dëgg yàllaam benn waay bu ko ñu bari bokkee coono dugg ko, ndax bu ko kii santee kii tere ko, kii tere ko kii sant ko, def ko da koy jëfe. Mu ne nag noonu la mbir yépp mel, kon ku bëgg a noppalu da ngay am benn njaati gi rek muy sa borom tabaraka wa taala. Bu ko defee ñi ci des ñëpp mën nañoo nekk say xëy na ay jëwrin wala yu demee ni ki yooyu, waaye boo amee borom nag beneen bu dul suñu borom tabaraka wa taala nee na coono daal lay dugg. Kon nag ginnaaw loolu leer na, mu ne alhamdulillah. Waaye nag bal aktharuhum la ya'lamun, lépp ci nit ñi xamuñu loolu. Suñu xamuñ loolu moos benn borom la ñu am rek daal di noppalu. waaye boo fa amee borom yu bari da ngay sonn sonn sonn tabarkàlla ba kenn du ko mas a gis. Bi maanaa soo bëggoon aduna si yépp bég ci yow loolu kenn du la gën a sonn. Fi mu nekk tabarkàlla léeg-léeg nga fekk jongama ju nekk ci fayam ragal gi muy ragal ay njëkkeem ak ñi nga xam ne ñooy dëkkandoo yaag yërëme ni ki yooyu, dana tax ba sëy bu yërëng rëng rek ca lay nekk. Ndax kenn ku ne da lay bëgg defal ni bu ko defalut mu xas ko, bu ko defalut mu dëkkal ko fii. Yooy muy bëgg seeni mbégte nag, te kenn munta am mbégte ñëpp, loola jurul ko ndeysaan mu indil coono ka mu nekkal te mooy jëkkëram. waaye su fekkoon dafa nekk rek salaman li rajulin, moom du benn am benn jafañ-jafañ. yàlla ne yonent bi nag innaka mayitun, da nga génn aduna, da nga wàcc ab liggéey. wa innahum mboolem ñi nga fi nekkal, wa innahum mboolem ñi la fi nekkal, nga nekkal sa ñoom, ñi la gëm ñépp ak ñi la ca weddi, mayitun, ñoom ñépp ñooy faatu. innaka mayitun, loola yonent bi rek la sallallahu alayhi wa sallam, innaka mayitun, da nga génn aduna, da nga wàcc ab liggéey noppalu. wa innahum, baatu innahum nag mooy mboolem des ci doomu aadama yi. ñaari xeet nag la ñuy doon, mooy ñi ko nangul sallallahu alayhi wa sallam ak ñi ko gantu. ñoom ñëpp nag mayituuna, danañu faatu, danañ leen rob, denc leen. léegi nag
wax ji yàlla wax fii dafa am solo lool. Kenn la waxal ne ko innaka mayitun, danga ñëw. Wa innahum mayitun, ñoom ñëpp daañu ñëw. Léegi nag bi nga ñëwee dana am lu ma la laaj, ndax lam la joxoon yóbbu nga ko? Dina am lu ma leen laaj ñoom, ndax li ma ko joxoon yëpp na leen ko? Bu fekkee la ma la joxoon yóbbul nga leen ko, yow sa jaan wàcc na. Bu fekkee la nga leen yëtoon jëfe nañ ko, ñoom seen jaan wàcc na. Bu fekkee nag yow la sa jaan wàcc te seen jaan wàccut, bàyyi maag ñoom. Innaka mayitun wa innahum la mayitun. Innaka mayitun nag jeex na, da nga génn àdduna. Boobu moom jeex na, moom génn àdduna sallallahu alayhi wa sallam. Wa innahum mayitun nag moo fi des, moom moo fi des. Ñuy dem par benn benn, ñu dem par fukk fukk, tabarakallah. Wa innahum mayitun. Waaye ginnaaw baatu da ngeen faatu yéen ñëpp dugg na rek, ba doomu aadama daan war fas di tukki, booba par kenn moo daan dem, kenn mooy faatu. Boo déggee bu fii, bala nga koo déggati da nga toog ñaari weer ñett mbaa lu ko ëpp. Soo ko déggatee bala nga koo déggati mu tol noonu, nga xam ne da ngay toog lu mat am atum lëmm, li ngay dégg ci ay dëj kenn nuyuwaay ga tabarakallah dafay am solo lool. Waaye wa innahum mayitun, yéen ñëppay génn àdduna. Léegi bi nit ki defaree lu ñaar di war di tukki, loolu ba accidenté ñaar mën naa dee. Bi nit ki defaree lu ñett yi war di tukki noonu, mu defar lu juróom ñaar di war di tukki muy 7 place, gis nga ko. Mu defar lu fukki nit ak ñeent di war muy 14 place. Mu defar lu ñaar fukki nit ak juróom di war, mané mu defar loo xam ne ñetti téeméer ñoo cee war mbaa lu ko ëpp, gis nga ko. Di yokk ay musibaam rek moo tax ci innaka mayitun wa innahum mayitun li ñuy def te muy rey nit yàlla la ñuy dimbale subhanahu wa taala ci waxin. Summa innakum, yéen nag summa ginnaaw ga, innakum yéen ñu faatu ñëpp ak moom mi nga xam ne moo di alayhi salatu wasalaam, yowmal xiyaamati bu bisub taxawaay baa ngeen taxaw, inda rabbikum fa seen borom, taxtasimuna di xuloo naka. Allahu akbar. Foofu lañ yemoon aaya fanweer ak fanweer ak benn ci suratu Zumar. Summa innakum yowmal xiyaamati inda rabbikum taxtasimuun. Ñu njëkk faatu, ñu mujj faatu, ñëpp dajee ca kanam suñu borom tabaraka wa taala, mi ñu fi indi woon, daañu fi dundal, jëlañu fi, ñu rob ñu, ñu dekki fecci ko, ñu taxaw ca kanamam nag, tàmbali nag minal mazalim ci tooñ yi. Waaw, ñu tàmbalee atte tooñ yi, te yàlla ko mandu la. Diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, diw tooñoon na diw lu mu ko defal ñu ne nangam, ba mazalim yépp jeex. Mazalim yépp jeex. Ñi daan yàq deri nit ñi ñu atte leen, ñi daan jël yëfi jàmbur yi ñu atte leen, ñi leboon te faatu te fëyu ñu ko ñu atte leen, ñi daan jékki ba nit ñi nelaw ñu dugg ci këri jàmbur yi jël ñu atte leen, ñi nga xam ne dañuy dugg ci oto yi di nangu xaalisi jàmbur yi ñu atte leen, ñi nga xam ne dañuy taxaw di agresser nit ñi ñu atte leen, atte it seen i wayjur ya leen sàggane ba ñu nekk ay agresseur. Loolu lépp suñu borom tabaraka wa taala atte ko. Moo tax bu ñu demee suratu rahman dañ fa fekk sa nafruqu lakum ayuha saqalan, yéen doomu aadama jaral ngeen ma bàyyi suma yitti yépp ngir atte leen. Inda rabbikum taxtasimuun. Suñu noppee daal di ñëw nag ci wàllu diine. Yàlla daal di bi mu attee almazalim tooñ yi, mu daal di atte mbirum diine. Kuñ fi indi woon ku ne nga ne woon ci diine sàngam laa bokk, ñu seet cosaanu diine loola ak num tëddee woon, la ca yàlla digle ak lam ca tere, la ca nit ñu yokk ak lan ca defaat ak yan ca topp ci seen bànneex ak yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala attewaat ko. Summa innakum inda rabbikum taxtasimuun, ñu xuloo ci umori diin mbirum addu mbirum diine bi. Su ko defee da nga gis ku ñëwoon ne man da ci diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko diine jooju daana bañ nangam, lu ma ci xam. Waaw, diine sàngam laa bokkoon, ñu ne ko jooju diine day bëggutoon nangam, lu ma ci xam. Ñu ne ko alquran de waxoon na ko saar sàngam, mu ne alquran moom sëriw ma ci woon. Suñu borom ne ko loolu du lay fii, alquran da nga caa war waxuma la sori ci, waaye da nga ko war na jeexal tàkk. Minal baq minal fatihati ila naasi, nga jeexal ko tàkk, waaye sëriw ma ci woon ëpp nay wax. Su ko defee yafsilu baynakum ahkamul xaakimin, yàlla mi dàq atte daal di atte diggante nit ñi bu yowmal xiyaamati. Suratu Zumar aaya fanweer ak benn. Yàlla neen fa man azlamu kenn dàqu tatooñ, fa man azlamu kenn dàqu tatooñ.
amna ay fukki togn ak ñent yu alquran wax ni ku len def kenn daqul la togn fukki togn ak ñent yo xamni alquran neena ku len def yow kenn daqul la togn ci kaw suuf te xam ngeen ne togn wa mali zalimin min ansar togn kat du am ku ko dimbali yalla dafa haramal togn ci suñu digënte ni aramal nako ci bopam waye ki muy bëgg wax neena kenn daqul ko togn faman azlamu kenn daqul ta togn mimman kazaba ala allah ci kuy sofal yalla manam kuy ngeen balma ci bat bi kuy fenal yalla yalla neena ko kenn daqul ko togn ne li da haram te man aramul muko wala li da dagante man dagalumako wala muneko yow de yow yalla yowey diway sa dom wala yow diway yowey papay diw wala yow yalla malaka yi yak ñom yeena fiqli li ngeen bokki ak nangam yalla neena ku def lolu ken daqula togn ci kaw suuf wa kazzaba bis sidq ken daqku to togn ku weddi as sidq ku weddi al qur'an wa kazzaba mu weddi bis sidq ci al qur'an ken daqku to togn ku weddi al qur'an is jaahu bak al qur'an dikale ko xamni bi al qur'an yu bax ci yow yow dang ko weddi ken daqula togn al qur'an nak weddi gi du nit day taxaw ni man gëwma al qur'an dedet lolou kenn du ko wax waye weddi al qur'an moy al qur'an ni jigeen ñi dañ leena wara mur seen yaram yi nga ne lolou al qur'an lolou da nga weddi al qur'an ndax ay sar ay aya ay malaika ño wacc ci kilifa gu ri gu ñu wax rasulullah yalla préparé ko wajal ko wajay wu yag tabarakallah mu jangale ko jangale mu leer te fess ni mi la bëgg ni mel ko nga jog ni nonu waxuko yow yaangi bokk ci ñi weddi al qur'an wa kazzaba bi sidqi isjaa ginaaw ba nga xamné alquran dikkel nako waye mu yalla mu leena seen xel dal alaysa fi jahannam maswan lil kafirin mune alaysa ndax dafa nekut fi jahannam ci sawaraw jahannam maswan dekk way lil kafirin ci yefari manam lil kafirin ci ñeweddi alquran weddi fasal yalla ludul deug sawara fi ajina lu mu xat xat xat yeufur am ci pantre num khat khat khat na alaysa fi jahannama maswan lil kafirin kufari ñom lu sawara khat khat khat ñu am ci ben pantre so xawé yaatu ci ñom ñu am ci appartement man na am sax ñu am ci ay kay yaatu yaatu alaysa fi jahannama maswan lil kafirin lool nak waxin la kon nak kenn daqku ta togn ku waxal yalla lu deug kenn daqku ta togn ku weddi sidq te modi alquranul karim wallazi ki nga xamne nak jaa bi sidqi wala bok wallazi mu gem ki nga xamne jaa bi sidqi mo andi alquran koku dan koy gem wallazi jaa bi sidqi waye ku dakk togn ken dakk to togn ku weddi alquran weddi ci andi alquran wallazi jaa bi sidqi wa saddaq bihi tagam ko dafa indi alquran ba noppi gem ko sallallahu alaihi wasallam jaa bi sidqi wa saddaq bihi dafa indi alquran ba noppi gem alquran nekut lum indi ba noppi te gem ko dedet daf ko indi ba noppi gem ko motax mu dund ko jangal ko ashabu ñu dund ko ñu diko jangale ñu diko joxlante ba mu aksi ci bisu tay bi tay dana ko wessu mom alquranul karim ku ñew fekk ko fi ku dem bayiko fi waaw mbolam ñi nga fekk ci aduna ci nek tay ji ñi ci ëpp dañ fay fekk alquran waaw bokuma sax ñi ci ëpp di mbolam kuy nek ci kaw suuf rek fimu nek ni tay ji man nga waat ne dañu fay fekk alquran waaw fimu nek ni ku fi alquran fekk amutut ñu fi fekk alquran rek ñu am ali sallatu wasallam moko fi indi won boba ak legi matna ay at ay jumi at ak ñeen témer yu top mu andi won ko fi tabarakallah jang ko deg ko jangale ko dund ko yar ci njabotam li ci yalla tere lepp mu bayiko lim ci digle lepp mu def ko sallallahu alaihi wasallam ulaiika mbollem ñi gem yonenti bi gem alquran hum ñom dong almuttaqun ñoy ñi ragal yalla waaw loolu la ay man di wax ñi gem yalla ñi ragal yalla neena ulaiika hum almuttaqun bo laaji jankati ulaiika luy joxagn la hum nonu al nonu
ñett yi buñ andee ci baat jiitu ko muttaquna dooru ñëw li muy tekki mooy ñii dong nga ragal yàlla wa ñii dong ñoo ragal yàlla ulaika hum al muttaqun moog innama ñooyam walladhi jaa bi sidqi wa saddaqa bihi ulaika mboolem ñi gëm kii gëm yi mu indi dëggal ko hum ñoom dong dong dong al muttaqun ñoo ñi ragal yàlla waaw ndax muttaquna am na solo waaw ba demee ca baqara bañ koy tàmbali zalika alkitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin hudan lil muttaqin ba aaye jeex mu ne ulaika hum al muflihuna ñi dong sowe ñi ragal yàlla dong ñooy sowe ci adduna ñooy sowe alaxira léegi nag luy ragal yàlla ndax ci col lañ koy xame ndax ci umela lañ koy xame déedéet ak ragal yàlla ñu ngi koy xame ci jëf yàlla tere ku bàyyi ragal nga ko yàlla digge digle ku def ragal nga ko loolu rek mooy ragal yàlla yàlla daal moo tere ku bàyyi ragal nga yàlla ndax borom kër gu samp këram ku ne day wax ne lii bëgguma ko fi ak lii ku bàyyi loolee borom kër gi di tere ragal nga ko waaye koy def ku ne da nga koy ñeme ah da nga koy daldi féq nag ak moom kon ragal yàlla mooy lan imtisalul awamiri wa jitnabun nawahi def ndigal yàlla yi ak bàyyi ay teram loolu rek moo di ak ragal yàlla suratu azumar aaya ñaar fukk ak ñaar ngeen jégal ma fanweer ak ñaar yàlla nee na lahum am nañu ñoom ñi gëm alquran gëm muhammad dëggal alquran dëggal yonente bi alayhi salatu wasalaam ñooñu danañu am ma yashauna lépp lu ñu bëgg a am ñooñu danañu am ma yashauna lépp lu leen neex inda rabbihim fa seen borom daañu ko am ci biir aljanna ja soxna yi ñu fa bëgg a am daañu ko fa am waaw aljanna nag amul monigami aljanna kenn du fa dugg di yor benn soxna déedéet moom kay ka gën a néew ay soxna juróom ñaar fukk la yor waaye ay benn soxna moom kenn du ko yor biir aljanna moom góor ñu dëgër ñoo fay nekk ñu am fit ñu maanu ñu jàmbaare ndax ginnaaw yàlla daf ne ku yor benn mooy ku ragal nangam baatu ku ragal kooku dafa am lu muy tekki amaa nag yowmal xiyaamati moom biir aljanna ji moom góor ñu fay nekk ay soxna yu baree baree bari la ñuy am moo tax lahum fi lahum ma yashauna inda rabbihim tabaraka allah xam naa am nañu dinañ ca góorgóorlu kon ba mën a dugg foofee ndax ñu am ca soxna yooyee ginnaaw ñoo tabaraka allah danañu amit ay njëndi ci biir aljanna ja ay njëndi mooy ay étage yu kowe ñaar yi nag dafa jafe àdduna ñaar yi soxna yu bari ak kër yu bari te rafet dañoo jafe àdduna lool nag jafe nañ àdduna ba tabarkàlla am na noonu boo ko melee am ci jafe la bu sumb bu oyofee am kër ak am soxna jafe la bu saw jàng soriwul am mbubu am kër wala bokk am soxna ak kër jafe la bu say pexe néewee noonu naka noonu it boo xamee ne tabarkàlla taxula am ay kàttan ci jënd leen loolu day jafe waaye alaxira suñu borom tabaraka wa taala kum xas jox ngërëm su boobaa foofa dalay yomb moo tax bilal ibnu rabah radiallahu anhu ba mu daan ñaani soxna ànd ak danaan ànd ak benn mbokkam mu góor di leen wax ne ah ñun ñaar ñii day nii lañ mel naa lañ mel ku ñuy may ne yàlla tax ku ñu bëggut a mayit yàlla tax nag jëlal sa doom waaye aljanna moom ku dugg rek am amoon nañu ndeysaan benn nit ku xel ma des ki ñuy woohe dof léegi bu ñu dikkee naan ko ah waa yow dam dul tokk jabar mu ne fii ci àdduna ñu ne ko ah mu ne déedéet ndax sama yére yi sama yaram wii sama xel mii mayuma

itam ni ñu mëne lekk alalu jàmm nga xam ne ñetti xaaji faar bi yëpp sunus bi ngëkk bi ci loolu wax ya bani israila ya bani israila ba ca izabtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atamahu lestisaayila mu daal di jóg nag ngir mu def ak dawla islamia état islamique te xam ne état islamique day aajo woo système suñu borom aajo woo aka shariau chemin bi yàlla tabaraka taala tàmbali nag jàngal yonent bi ak saaba yi nan la état islamique war a tëddee moo tax ba mu noppee rek état islamique daal taxaw ca Médine waaw ba ndeysaan ni mu daanu bu yàggut te africain yi tabaraka taala amoon ci jéego bu rëy mu daanu fii ci Turquie tabaraka taala yàlla na yàlla alak ña ko jaay lay siisi réew ma ba far l'islam doxe ca daanu ak dawla al ousmaniya fala lay site juddoo réew yëpp nangoo def état laïque waaw te ku dund ci état laïque ba faat mënoo fexe ba am 20/20 yowmal xiyaamati mukk mënoo ko laa wax ndax foog nga lekk riba mbaa nga lekk ger dara nga ci mun waaw mbaa ñu jël leneen jox la nga lekk waaw étranger yi ñëw xale jigéen yi jaay seen bopp ñu def ci kees gi jox la nga lekk maa ko ne ko jigéen ñëw joxe 200 francs ñu bind ko carte muy jaay boppam jox la nga lekk dara nga ci mun loolu tax naa borom tuba ne damay dee baa du fi am amur fu jëne damay dee baa du fi am ba nga ñu génne àdduna loolu taxoon way ko daan wax ñaani bañ na tey nag ñaani nangu nag waaw saa bu taxale na ci sharia ak e koor muy lii ñu nag ak te aj ak umra jihaad fi sabilillah wàllu xami ak la ca aajo woo ci takum jabar ak fase wàllu nàmpal wàllu idda takk jigéen ñuy bokkaale wala may jabar góor guy bokkaale ni ñu war a yore jigéen jigéen di gis baaxu jigéen nan la ñuy nekkee ak moom ak yeneen yoo xam ne dafa aajo woo ci famille ndax yàlla xam ne ne famille mooy jiwu société bu kër yi baaxee rek société bi baax bu société bi yàqoo rek yëgal ne kër yee yàqu waaye ay muul yi bu baaxee buñu étaasee rek mu baax saa bu guddi bii waxtaan na riba riba muy système yi nga xam ne moom la yahudi jël dugal ko ci banque yi fas yéene ku leen jox alal boo koy jël si waat ñu yokkal la ca tuut tuut soo see nga lekk ko lekk riba yonent bi nee na yàlla nee na lekk riba li ci gën a oyof ci riba ni ngi mel ni góor gu dem fekk yaayam toog mu denc ko soxna yonent bi ko waxal sallallahu alayhi wa sallam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ak ni mu amee kees ci wax waaye moo waxoo ji riba te banque yépp système riba la ñu doxal saas dina ko jàngale naka noonu saas yi ba mu jeexalee riba daf caa tëgal bés bi nga xam ne ñu ñëpp ñu ngi suñu kanam bés yowmal xiyaamati léeg-léeg ñu tax kenn ci ñun ba tànkee dëgër rek daa di sool ñuy dem rek yàlla ni bis boobu dina ñëw te ba mu waxee riba ba nappa kël na ko jësusale pour bàyyi na la xel ne la alal ji ngay am fexel bu ci riba dugg ndax bu ci riba duggi lu sab noos neex neex neex gis bu yeeg bus bu la yàlla ne noos nga rëcc ko toxlu te mooy ñu doon def waaye ñàkk xam moo leen ca dugaloon rabbana laa tuhammilna maa laa taaqata lana bi wala tuhammilna maa laa taaqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta mawlana fansurna ala alqawmi alkafirin noonu la saar bi jeexe muy suratu albaqara ci tëkk saar bi nag li tax nu bidde ko na mooy ci biir
dafa am espoir bu ci xew boo xam ne dafa tax bonu Israel ne leen rey leen nag jël sa nag war tuuti yàpp teg ko waa ji dana dekki. Bañ ko defee waa ji dekki yuf de saar wi saaru nag. Yunus bi nee na sallallahu alayhi wa sallam ci baaxaayu saar bi laa tajcalu buyutakum qubura wala maqabir inna shaytana yanfiru min albayt alladhi tuqra fihi suratul baqara suratul baqara. Yunus bi nee na seen néeg yi bu leen leen jàpp ay xabru dee leen ca jàng suratul baqara. Ku am néeg mbaa kër na nga fexe ba di fa jàng baqara, saa boo jàngee baqara ci kër gi ñetti fan seetaan du ko dugg. Ñetti fan, ñetti bëccëg, boo ko jàngee ci guddi ñetti guddi seetaan du ko dugg. Kii nag lan jàngee ne kon ay xabru kenn du ko jàng alquran. Laa tajcalu buyutakum maqabira, bu leen jàppe seen kër yi ay xabru dee leen fi jàng alquran. Wax jooju ku dégg hadis da ngay yëg ne kon xabru kenn du fa jàng alquran, waaye nag saa boo ko waxee mu jur jaw ndax liñ ko miin ñun. Ñun loolu lañ miin, ak leen suuf ñàgg suuf ñu ne yow jàngal tabaraka, yow jàngal yaasin, yow jàngal nangam, te biir xabru ya. Hadis bii def ne laa tajcalu buyutakum qub maqabira. Mafhum bi ak mantuux bi du benn ci hadis. Mafhum bi mooy dañ ko wax rek nga dégg ko, mantuux bi mafhum bi nag mooy li nga ciy dégg ko mu ne ah kon sa fan tàngu. Buñ ne dee leen lekk guddi mooy kon buñ lekk bëccëg moo war a wor. Yeneen bi nee na iqra'u suratal baqara fa inna aqsaha baraka wa tarkaha hadara wa la yastati'u al batala rawahu muslim. Mu ne dee leen jàng baqara ndax jàpp baqara barke la, bàyyi baqara ak réccu la, te lu waay mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Lu waay mën a mën a jabar munoo jabar ku jàng baqara. Kon nag jàng baqara am na solo, jàng baqara am na solo. Jabarkat yi nga xam ne kuñ seen nga yor palaas ñu dem te mu ruxu jëne ko lëggéeyal ma ko, ku yor jabar ñu lëggéey ko ba mu tas, ku ñu ngoro nga lànk ñu dëj la sa kër bàyyi du doo sa yi. Jigéen ñu bëri dañ nañ leen ndeysaan fi nekk nii ca seen garab boobu nekk seen kër bàyyi ba la ñoo sa yi garab ba jóg fa mbaa duñ sa yi mukk ndax dañ dul jàng suratu baqara. Jàng leen suratu baqara, jàng leen suratu baqara. Bismillahi rahman rahim, yàlla nañ bokk dégg ñun ñëpp suratu baqara. Yàlla nee na bismillahi rahman rahim alif lam mim, yàlla moo xam lim ci namm. Kenn xamul lu ci yàlla namm, moom mi ko adressé rek moom moo ko xam, moom mi ko tënk. Ndax ak alif amul lu muy tekki, lam noonu mim noonu lu tax, ndax lu ne la mën a tekki. A L M jeex na. Saar yi nag ñaar fukki saar ak juróom-ñeent yàlla ubbee na ko yoo xam ne lettre yi la ko ubbee, ñaar fukki saar ak juróom-ñeent. Am na saar boo xam ne benn lettre rek la koy ubbee, am saar suy ubbee ñaar, am bu muy ubbee ñett bii ca la bokk, am bu muy ubbee ñeent, am bu muy ubbee juróom foofu lay doon. Waaye ay lettre dong lay doon alif lam mim wala nun wala soit wala qaf, ay lettre rek. Lettre nag kenn xamul ne ci nam pour yàlla, ndax yow loo ne lañ ci nam rek mën naa nam sa wànn. Zalika alkitabu téere bii bu fekkee da ngay firee fii wu jege, zalika alkitabu téere booba lu tax téere booba mooy bi ngay jàng fatiha dafa am loo ñaanoon yàlla mu toogu biir nangu sa ñaan. Zalika alkitabu téere booba nga ma doon ñaan kero mooy bii yaa ne ko woon yàlla ihdina siraata almustaqim, yàlla ne woon zalika alkitabu téere booba nga xam ne ci la njub ji nekk laa rayba fii amul sikki sàkkale hudan lil mutaqin, njub la ngir ñu ragal yàlla. Yaa ne ko woon yàlla damaa bëgg a jub, mu ne da ngaa bëgg a jub, nga ne ko waaw, mu ne jeex na déglu ma nga déglu ko, mu ne la zalika alkitabu
teer booba nga mu doon laaj kero mu ngi nii laa rayba fii hudan lil mutaqi. Moo tax njubug yàlla programme la yàlla tuwaat ci kaw suuf si jël ay yar naan gaa yi jub leen du fi yónni ay malaaka ñuy ngàtte naan jub leen kenn munti jubbi téléphone jublu la. Sénégal léeg-léeg nga gis ñu naan diw nim baaxe te du julli nangu nangu ku baax te du julli ay diw nim baaxe te du musuloo diw nim baaxe te biskel la diw nim baaxe te paaxmaan la léegi luy baax ba ñu dem si léegi sal bir nga xool baxam jigéen dudul wadu doo musóoru baaxu góor gu nekk paxmaan baaxu waaw kuy addu kalpe di jël kalpe jaamur yi baaxu ku gëmul yàlla baaxu ku dul julli baaxu ku dul woor baaxu laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib mi ngi ci biir saabu ci garab jubit nag kuñ ne yaa jub alxuraan lañ koy natte ndax mi ngi pays mi ah mi ngi pays mi kay jubut jubut jubut kër ndax mi ngi reer sol aw dàllam di seeti gënu ko jigéen te du jabaram waaw jubut ma wax la ko léegi jubut ndax dikk nañ ko kees mu lekk ko ah waaw jubut alquran mooy natum ñëpp zalika alkitab la rayba fihi hudan lil muttaqin ñan ñooy ñi ral yàlla mooy ñi nga xam ne li alquran di santaane la ñuy def li nuy tere la ñuy bàyyi mbokk yi ñi ngi bëgg a tàmbali di tere ak a digle ci la ñuy nat suñ bopp ñun ñëpp bu ñu paree ba xam ñun muttaqoon lañu wala déet waaye ba la koo nekkul nag kaay mu claateel la nit ñi allazina yu'minuna bil ghayb ñi nga xam ne dañoo gëm kump wa yuqimuna as-salata tey taxawal julli wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum dañ koy xàndal wa yunfiquna dañuy joxe mimma razaqnahum ci li ñu leen wërsëgale mi ngi wax ñi gëm wallazina te ñooy ñi nga xam ne it yu'minuna dañuy gëm bima unzila ilayka ci lépp lu ñu wàcce ci yow te mooy alquran bi ñi gëm yàlla wa ma unzila min qablika lañ wàcce woon mu jiitu la muy tawraat muy injil dañ koy gëm waaye bul gëm ni tawraat ba léegi mi ngi fi ak injil yàlla amutu fi injil ak tawraat bis boo ko gëmee weddi nga yàlla ndax yonent bi ko wax alquran sedd na ko inna diina inda llahi al islam injil dañ ca dugal ay loxo bindaat ko ba mu nekk léegi sedd xawmu nit ancien testament nouveau testament injil macca injil lub injil yoxa bonaparte comme lan bëri na xamoo ci bu yàlla waxoon yàlla waxu ca benn wallahi waaye nag ma nga gëm ne amoon na fi te it alquran bii ci lañ ko cukkee cukk ca fële boole andi muy alquran wa bil axirati ci alaxira hum ñoom yuuxinuun dañ koy wuul dañuy am wuulute ci ne alaxira ngay am kon ñoon ñooy ñu gëm yàlla dañuy gëm xëy di taxawal julli di joxe alal gëm alquran gëm ne ay téere wàccoon na gëm alaxira mu juróom benn yëpp oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub oulaika ñii ala hudan ñoo ne ci njub min rabbihim njub ku jóge seen borom wa oulaika ñii doom humul muflihuuna ñoom doom nay sowe ñoom doom nay sowe wa oulaika hum al muflihuun yàlla nee na ñii doom nay sowe ñi gëm yàlla muy gëm xëy di julli di joxe seen alal muy azab wala yeneen gëm alquran
gëm ni yàlla waccoo na ay téere gëm alaakara yàlla nee na ñii doon mu jub ku ci tegg lenn juboo. Boo weddee lii nag nekk yéefér soo nee gëm naa ko te pratique woo ko nekk naa fekk mu jox tag. Boo gëmee lii di ko pratiquer léegi gëm nga yàlla soo nee gëm naa ko te doo ko jëfe nag naa fekk. Moo tax bu yàlla ñëwee ci naa fekk lu yaatu na ciy wax waaye jul moom da koo tënk rek yàlla ñaa def ay julit mu ñëw na fi yéefar yi ñu weddi juróom benn yi moo xam fi nan la seen ñi nga xam ne kafaru weddi nañ juróom benn yee sawaaw na ali moo yem ci ñoom ahdasahum ndax waar nga leen am laa tuntiruhum wala waaroo leen laa yuminu soo leen waaree soo leen waaru laa yuminu duñ jëm mukk ñu weddi juróom benn yi loo leen waar duñ gëm mukk lu tax luñ di ñu gëm mooy li na leen di waar naan leen baaxu buñ ko bàyyi boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko boo ne kàpp baaxu lu tax ñu bàyyi ko loo wax ci lu baaxu ci lu tax ñu bàyyi ko looloy laa yuminu waaye wax terme bi ne gëm naa moom taxul yàlla wax ñooñ xatama allahu yàlla tëj na ala qulubihim seeni xol yàlla ñu jàll misal benn feebar ngoo feebaru xol plus ñaari feebar yu nekk fàtt alxalabu muy mer feebar la moo tax nga na xayru maxdubi ali addalala muy sankute feebar la moo tax nga na wax wala toali benn feebar yi muy xatama allahu yàlla tëj xolam ñetti feebar ngoo yoo xam ne benn docteur doom na fi nekk bu ko mën a faj benn pharmacie doomu moo am garab gi benn ordonnance doomu la docteur bi mooy rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ordonnance mooy sunna pharmacie bi mooy l'islam waxuma nag pharmacie yi ñu bind pharmacie l'islam waxuma pharmacie la xatama allahu ala qulubihim yàlla tëj na seen xol yi wa ala sam'ihim tëj seen noppu ya waaw ndax yàlla daa yebal benn malaat mu ñëw tëj déedéet ak caay-caay mooy tëj xol ak caay-caay mooy tëj xol soo masee déglu benn cassette ci musique am na lu mu tëj ci sa xol bi loo xam ne boo ci tegee beneen tegaat ci beneen di mu jàpp sa xol du tëj balaa nga ci mën a dugg boo ko weddee nga dem ci njiintey tey nga fekk ñu misi nga roog ci kase ba roog ci Abdul Barra boo yemee ci aw saaga dong sant yàlla njiintey tey lu tax la ëpp ci ñenn ci njiinte la xatama la wala xulu bi wala xam ayib moo tax alxuraan doo ci dugg waaye tey tëggam yàlla boo demoon ci ngéntem tey moom nga roof kasetu misib moom it ni may reactionné ci ngay gëm ne kii xolam bi alxuraanam ci bi mu dëg la kulli xisbin bi maa la dayum fariko ndax lu ne la nga ca sotti rek moo jëytu roog xatama allahu ala xulubi yàlla tëj na seeni xol wa ala sam'ihim tëj seen i nopp wa ala absaarihim kashaawa wa ala absaarihim teg na ca seen kaw bët ya kashaawa mu raay kon kat yëgukaay yi koy jokkale mu war a jub yëpp tëj na xol bi xalaat nopp yi dégg ak bët yi gis te loolu mooy li jokkale dama dama ak adduna yëpp tëj na moo tax walahum daaniam bu yamal xiyaame azabun azim mbugal mu rëy yàlla ci àll musal mbugal mu rëy walahum azabun azim mbugal mu màgg li leen ko yëbbi mooy tabaraka allah ak jubajeeku daaj yàlla nag na ci yéefar yi
jeru yalla nopi ne ci ñi gëm yalla jeru yalla mu ñëw nak ci ñi ko gëna jaal nafiqi ñi ko gëna jaal nafiqi yalla neena wa minan nasi amna ci nit wa minan nasi bari na ci nit man yaqulu ko yox ni amanna billahi gem nañ yalla bugul na sax ni tambale xala mo mën na ni amantu billahi gem na yalla waye na ko ko dox lol day wax gem nañ yalla lol na fi xiba bo len fekke ñom na fi xiñu fo nga bëgg la waré dina buñu kenn ray ñun ñepp gem yalla waye na ko du jël engagement wu gem na yalla bo tekkon tay gaay def ko leera nga ñëna bokk ya salaam alaykum ci ko leera nga gëwara buñu ray buñu boole ak yalla gënu ñu gëm gi nga gënu ñu gëm duñu jël engagement bu ko amanna rek bo ñu neñ naati man yaqulu amanna amanna billahi gëm nañ yalla mi ye wal yawm al akhir wa bil yawm al akhir allah akhir yalla ngay ko ci yalla wama hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm wama hum bi mu'minin du ñoom ñoo gëm yalla mi xam gëm man ko na xam na ñoom gëm xam na ñoom gëm wa lu ñu def ni waaw kay loolu mu jarna la nak ñoom mu ci def gis nga na fexi yuqadi'una allah dañuy nax yalla dañuy nax yalla والذين آمنوا نخال نيغم نافق تجو من الله داي نخ يالا نخال نيغم نخ نافق ني جولي لي صلو لاي صلو فني دم لاي دم بو نيو وري مو وور بو جولي مو جولي بو تبا كي مو تبا كي خامو نغام واو يو كروسم ني نيب كارو نيو توك كي مو نوكو خام mënu ko xam yéne di motax lu la jàngal nak ko ñu xam ni len mune ayatul munafiq tala ba ngeen xam nafiq mune am ne ñett kum nekk di mom mom la ko xam ni su waxtane ja ko xam ni lu mu dige wax ko xam ni buñ ko denké mu lek mune am ne jappale nga nafiq ngok nafiq yu goor yeb yu jigen waye wama yaqda'una nahnu illa an tudhum lu lisan bo wama yashuruna dun ko yeb nafiq bopam lay nax ci du ko yeb nak jema nak yalla fala fexeyam jap sen bop lañu nax ci dun ko yeb lu tax mu len lebeli mu ne fi xolobi ñu maratu dañoo febar seen xol moo def febar ndekete ak nafiq ak febar la jàppal beneen febar muy juróomi febar juróomi febar mu noonu yàlla ci dëgg fi xolobi ñu dafa nekk seen xol maratu febar ndax mbokk yu kuwér kuwér doo wane ci biti looy nëbb ci biir ndax li nga xam ne kon su boobaa li ngay jëf yàlla ni jàpp di ko xool fa zadahum allah yalla doli len maradan febar dañu febar yalla tibbu febar doli ca febar ba waaw yalla tibbu febar doli ca febar yalla nu lay def bo jambaré mu ñok la jambar bo cay cayé mu ñok la cay cay fa zadahum allah maradan walahum amnu azabun alim mbugal mu metti du len ko yobbe bima kanu yakzibun ca lañ dan fen riwaya awas nak bima kanu yukazzibun ci lañ dan fen ken ñi na fiq di tan motax mu am azabun alim lan moy ken yi ñew ni gaay gëm na yalla nekk di yo motax ci su ita jaatu mu la ko na bu na fiq ñew ni ashhadu an la ilaha wa anna rasulullah ne lu ngul ni dum leen ni leg nak yalla mo ko bu dina fiq parce que ñom seeni bu
fokk mu xamal la tuuti naafiq wa isaa qila lahum bi lan waxe la tufsidu fi lardi bu len yaxusoo fi qaaloo ñu ne innama naxnu muslixoon ñun rek kay defar ñun rek kay defar defar ba mu ñu taxlo bu yaa ñun ñun rek kay defar waa ji bombardé Iraq ki ne pour moom lay defar ndax nee na ngànnaay yim yor la bañ mu taalko ci kaw nit ñi nee na lay defar ku moom muy taalaati loolu dig na fépp wa isa qila lahum la tufsidu fi lardi qaalu innama naxnu muslixoon defar ñu taxlo ala dama ne bu leen ñu nax innahum ñoom dong ku mufsidu nañu yàq dali walakin la yashuruun waaye yëguñu ko naa fex wa isa qila lahum bi leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu ni nit ñi gëmee lu naa fex yi wax xaaru ñu ne am mu'minu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaa ñu dox ci gëme ñun dañu def gëmu intibit waaw naa fex gëmal ñu nit ñi gëme ñu ne déedéet naa fex ba ko fekk day négocier diineem bu dee jigéen dana julli dana woo waaye nag muur yaramam moom du ko def góor ko jox loxo mu jox la ko ko appelaat mu nangu lu tax ne ah nii mooy gëm waaye gëmu dox yii ay baat yii non je suis pas baat boo ne gars yi itam bu dee ci góor ñi bu ne gëm leen li gars yi gëm ñu ne ah les barbeux gis nga sama borom kenn du moom nit di gëm nit diine nangoo ko gëme gëm yàlla gëm yonent di seey ci ñoom ñaar maam rasulaa daa ma sa toog jégg koy jaay rasul rasul yi oto yi mu ne woo la mu ñëw mu ne ko rasul ñaata mu ne ñeenti dërëmi ngur bi ci jamono yooyu mu jox ko juróom-ñetti dërëm ne ko rasul kenn du ko jaay ci mbay te mu mit jibru rasul laay moom ko moom a ji rek mu jënd ko wala lay gëm waaye boo ko defan sa ñu la intégré si nga dangaa ëppal loolu la gars yi di wax way saaxiir la mu leen waxee aaminoo gëm leen kama aamana nnaasu nim ñi gëme xaalu ñu ne ah anu uminu ndax da ngeen a bëgg ñu gëm kama aamana subaha ni dëf yi gëme alaa yàlla ne dama inna hum ñoom hum ñoom dong asubaha mal dox yi ñoom ñoo ñee ñoo dox walakin laa yaclamuuna waaye xamuñu ne dof lañ xam nga dof ñaar doo xam ne dof la dof doo xam ne dof la kum xool rek day def ne yow yaa dof waaw waaye olof nee na dof juróom-ñett la ke ko juróom-ñeenteel mooy kii wax ne duma dof ke ko fukkeel mooy kay xool nit ne ko dof la duma dof ci la dof tàmbalee xool benn waaye ne ko dof na fa la ndox yëpp walakin la yaclamuun naa fexee ba de yàlla na fegul ñoom wa isa laqoo bu ñu dajeeg allazina aamanu ñu gëm ñoom naa fexi buñ dajeeg ñu gëm xaalo ñu leen aamana gëm nañ daa di feeñal gëm gëm bu leer wa isa xalaw bu ñu wéetee nag ila siratinihim jëm ca seen seytaane ya maanaam ñe leen taxa nekk ay naa fex xaalo ñu daan déclaré déclaration bu leer inna maakum ñoo ngi yéen a ànd faram ak nu lay def yéen ci mbooloo mi toog buy nuyoo rek ngay xam ne kii faram ak moom parce que bokkuñoo nit ñi ñuy mi ñuy tàggoo ak si ñii nekk seen guddu ba waaye bu ñëw ci mbooloo mi ñii moom nit ñi bokk lépp tabaar kàll

waye bind alquran dafa don lo xamne leg leg ñun ñi tok ci biir jakk ji leg leg mu ne kenn baram dënd ci sa dënd wax say mbot dindi say mbir ba yow bo moytuul dara yalla baaxul musula do ñew ndax da ngay wax ne waaji nangama ci nangam fekk ne dedet tabarakallah nonu la doxé ñun ñangi bok ci yalla natto ñukoy jema tecc yalla ñalla jappal ñun ñep defal ñu taw fiix defal len ko ñu tambali kon ci suratu al-fatiha al-fatiha moy sar bi nga xamne mom lañ tek ci kaw tambale ko tere bi jurom ñaari aya la wala ma yepp de ponul ci waye nak depp wuñ ci ne bismillahir rahmanir rahim ci fatiha la bok lu mu d'accordu ci ñom ñep dañu wax ne ma nga bok ci suratu namli ñu wax ko nak tek ko ci bop sar bu nek bam def bara waye fatiha momuko lo waral len ci xolema yi bu ñuy jang duñ jang bismillahir rahmanir rahim ci seen julli ca kaw ndax japp nañ ne bokul ci al-fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim yalla tabaaraku ta'ala daf ñu jangal bala kenn jang al-quran na wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim loolu li ñuy tekki moy al-quran day wax du sel gëna reuy ci wax yi te dama dama ñaare lamiñam da mëna recc leg leg muy saada leg leg muy jëw leg leg muy ayibal julit te yooya baax su bëggee jàng alquran nag mu ne a'udhu billahi minash shaitanir rajim yàlla fóot aw lamiñam mu doora mën a jàng téere bu tedd bii lu ko moy su dee jàng ci biir sheytaan mën a ca jaxasoo yàq li muy jàng mbaam bàyyi ko fa dem mu tax kuy jàng alquran ku nekk su fekkee da ngay tàmbale ci bopp saar da ngay wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim wax bismillahi rahmanir rahim bu fekkee ci digg saar wi nga nekk nga wax a'udhu billahi minash shaitanir rajim kese daal tàmbalee jàng bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim moom la yàlla ubbee saar wu ne ci alquran bi ñu jàngal ci nu ñu war a defee mooy ab julit balaa def lenn na wax bismillahir rahmanir rahim lépp la jul di def na wax bismillahir rahmanir rahim kullu amrin fi baalin lam yubda bi bismillahir rahmanir rahim huwa abtar mépp mbir mu am solo bu ñu ko dee def ci waxuñu bismillahir rahmanir rahim barke ba day dañ mbir moo mee du am barke te la waaye def boo sañoon barke na ca ñàkk koo wax dina tax la ngay def doo ca am la nga ca bëgg moo tax kon bu nit di def mel ni mbir na tàmbalee ci bismillahir rahmanir rahim saar bii di al-fatiha saar la boo xam ne li mu ëmb ci wàllu sharia moo ko may ñu teg ko ci bopp kaamil bi ndax iqra ko jëkk a wàcc yaa yor mu zammile ko jëkk a wàcc yaa yor mu dassire ko jëkk a wàcc noonu wala xalamee ko jëkk a wàcc saar yi yépp tafat yee daa ko jëkk a wàcc moom mu ñëw door a wàcc juróom benneel ñu fab ko teg ko ci kaw fii ndax téere bu waay liggéey dañ koy jox benn waay mu defal la introduction wala mu defal la benn kalima ci biir téere bi ñu ne diw moo bind introduction téere sàngam dinañ ci xame borom xam-xam dinañ ci xamee téere fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko fatiha rek moo mën a introduire alquran beneen saar mënu ko ndax fatiha li muy gàtt gàtt mboolem maani maana yi nekk ci alquran da ko am waay mboolem maana yi nekk ci alquran lépp ñu ngi ci alfatiha usulul din muy pas-pas bi nga xam ne moom moo tax saar yi wàcc makka wàcc lépp ñu ngi ci alfatiha
tay ñetti xaj yim def rek moy alquran te moy ibada aqida tashri' lolu moy alquran ibada moy walu jaamu yalla gi aqida moy pass pass bi tashri' moy terelin wi yoy yef fatiha daf ko ambalé te lolu tax alquran jox jangale al iman bi yawmil akhir moy gem al akhirah jangale melo yalla yi nga xamne melo yu kawel jangal na yalla rek lañu wara wëtel subhanahu wa ta'ala kuy sukkandi ku nek yalla nga wara sukkandi kuy ñaan ku nek yalla rek nga wara ñaan kuy wut ku la orienté jubal la subhanahu wa ta'ala rek ci nga wara wut ndax moy nga xamne moy jubale as-siratal mustaqim kuy toroxlu it bëgg la nga nek na tax ja yalla rek nga koy def subhanahu wa ta'ala tay nga ñaan yalla musal la ci yoonu tubaab yi nga ñaan yalla mu musal la ci yoonu tubaab yi ñaan yalla mu musal la ci yépp yoon wo xamne ab jadd jadd la bu jëme nit fu baaxul motam ci saar bi umul kitab ndey téré yoonati bi nekk la ci ben hadith bo xamne Ubay ibn Ka'ab moko nekk li mu ne sallallahu alayhi wasallam dafa jang Fatiha bam jeex mu daldi wa والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها هي سبع المثاني والقرآن العظيم الذي أجيده من الجنة تنجا خم سمروكي من جلغة توراة لمن لي القرآن نكت لمن لي فاتحة نكت إنجيل لمن لي فاتحة نكت زبور لمن لي فاتحة نكت alquran di ci bopam lu melni fatiha nekut ñam moy juroom ñaare yalla ni mom la ma jox ak alquran kare moy alquran wala qad ataynaka sab'an min almathani wa qala azim min bi alquran benefit daf ne sa'id ibn mu'alla ben sahaba da ta woon ci bir jaxu ñaan mu ne ko sa'id sa'id ne kel fek da doon julli mu ne ko sa'id sa'id ne kel ci julli gi beusal ma ñew ne ko naam ya rasulullah mu ne ko xana deggo bi malay wo mu ne ko am kay way dama doon julli mu ne ko xana yalla waxon ne bu len yalla ak bu yonent mu woyé na ngeen wuyu mu ne ko am kay mu ne ko soy julle fi suma la woyé na nga dag julli ga te wuyu dama la ko jangal tay lo xamne char la ko xani bi mu gëna mag ci alquran karim di wax ba ne bëgg dem saaba ko ne defene yeen do ko faté mu japp ci loxam ne ko saar ba la lay laaj muneko alhamdulillah rabbil alamin lolou moy sar bi moy alfatiha dari ko jangal ba borom xam xam ba xam kon alfatiha mom ci lañuy doore inshallah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu jant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu jant yeb lillahi yalla rabbuk rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama dama ye yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam kent te mamam bindef yi moy yalla amana ne bu ñewé ba jamono ji des na xëccok mom bindef yalla amana ne bu ñewé ba tay dina am lu xëccok mom bindef yi bëgg am na ma tax gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'aun na defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla ar-rahman moy ki yeeram wa aduna ci yeb luway dëng dëng mu yërëm la luway dëng dëng mu yërëm la waye mu fekkon ne nekul rahmani ku nekk bis ke dé ku nekk bis ko dé ku nekk fa xaman dé waye yalla moy rahmani lo dëng dëng dëng du té mu yërëm la waye bo déxé nak yalla moy rahimi mu commencé cedd gaay kon ar-rahman moy yërëm wa ci yépp luway jubadi jubadi bokk rahim nak moy yeureum ñeeyo yeureum ne bu al-akhirah te bu
génn leen ndax du ngeen mas sama yërmande wamtaasul yowma ayuhal mujrimoon ba mujrimoon yépp génn mu door a yërëm ñi muy yërëm yàlla nañ ca boole yàlla maliki yowmi diin mooy borom bés penc am na ñuy jàngit maliki yowmi diin ñaar yépp jàngin la boo ne maliki mooy borom bés penc boo ne maliki mooy buuru bés penc am na ñuy jàng maliki yowmi diin am na ñuy jàng maliki yowmi diin am na ñuy jàng maliki yowmi diin juróomi jànge nag noonu yoo xam ne yépp dañ koy jàngee baat bi waaye li muy tekk lépp rek mooy yàlla mooy buuru bés penc moom bés penc bu yow nag yaa ne moom dama ngay toog ci sées ñëpp ci suuf la ñuy toog sëriñte yeeg yonent yeeg xutba samaan yeeg wàll yu yeeg ñëpp ci suuf la ñuy toog toog sax du am ñëppay taxaw moom Jalla Jalaluhu moom dong mooy toog moo tax mu ne maliki yowmi diin yowmi diin nag mooy bisub fayante ba bis bi nga xam ne ku ne looleeb lewoon na la yàlla y fay diin mooy dayna mooy borom kenn ku ne boo ñëwee aduna da ngay commencé liggéey di def ci sa compte ci banque bi di liggéey def ci banque bi bis boo deexee yàlla daa di lay laaj saw këyit nga joxe sa këyit ñu xool li nga defoon ci banque bi ñaari banque nag moo fa nekk banque caay-caay ak banque njub banque njub gi boo ko defee benn dërëm yàlla yokk ci juróom-ñeent muy fukk mu tef banque caay-caay comme fa yàlla caay-caay nekku fa boo defee sa caay-caay mu tegal la fa ndànk boo ñëwee mu jox noonu la yàlla mandoo mooy maliki yowmi diin aduna it xamoon na ne dina fi am ñuy xëccoo ay bés sama bés bi fonk leel ma ko sama bés bi moom rek laa am yàlla ne bàyyee naa leen bés yi comme bés yépp tànn ngeen man naay maliki yowmi diin pourtant moom mooy maliki yowmi lusneyni bii de tey maliki yowmi sulasa maliki yowmi alada bés yépp moo ko moom waaye comme ñun ci la ñuy xëccoo ku ne na maamoom bés bi mu bàyyi xam ngeen ne fi nekk ni semaine bi yeer bés bu ne am na ko moom ku ne tànn nga benn bés ci bés yi yàlla ne ma maamoom bi ñun fi ne quoi jubi ci bi sax daal ne maamoom bés bi sama bés bi waaw boo ci amee ngénte ne sama bés bi boo ci amee ceet ne sama bés bi yàlla ne jël leen ma xaar leen ci bii yàlla iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm foofu tam mooy gest la ñuy tuddee gestu li ma doon wax léegi da nga doon xibaar léegi nag mel ni da ngaa jàkkaroom ne ko iyaaka yow dong naabudu la ñuy jàmm wa iyaaka te yow dong nastaiinu la ñuy sukkandikoo loolu it li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn iyaaka naabudu te waxoo iyaaka aabudu waxoo na yàlla yow dong laay jaam yëmale wa bir nit sa bopp da nga ne ko yow dong la ñuy jaam wa iyaaka nastaiinu yow dong la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy jullit yi dañoo war a nekk benn waaye nag jullit yi bëggu ñoo nekk benn yàlla ihdinaa yàl na nga ñu teg te saxal ñu ak siraata yoon wa almustaqim wu jubboo yàlla yàl na nga ñu teg te si yoon wu jubboo ihdinaa siraata almustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex adduna da nga dee deegu sedd da nga texe dem aljànn muy assiraat almustaqim yàlla it yonent bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyaaka naabudu wa iyaaka nastaiin def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan bokk lañ war a ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jaba ñu naan yàlla nga may ñaareel ñu naan yàlla nga may oto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna alhidaaya ñu bëgg ko gën ihdina siraata almustaqim siraata alladina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen gayri almaghdubi alayhim yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dalin yàlla yàlla boo ma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi Fatiha di jeex jàng na la fi njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si
ñett yoon rek ñoo am ci aduna si. siraat alladina an'ama llahu alayhim siraat almaghdubi alayhim ak siraat addalin, yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal, ñett yoon yi ñoo fi am. ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam, ñoo ñoo danañ ko tekkee yahud yi nasa danañ ko tekkee shuhada wa salihin, waaye mooy rek képp ku am xam-xam te jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraatu llazina an'ama llahu alayhim. almaghdubu alayhim mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam, mooy yahud yi, mooy ñi am xam-xam te nanguñu jëfe seen xam-xam. waaye bi yem ci yahud yi donc mooy jullit bu mën a doon boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii. ma tax xam jafe yomb na jëfe moo jëf. sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu toll, waaye tuuti li ñuy jëf. wala boolin addaluna mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sa xam-xam, mooy nasaraan yi. nasaraan ñoo amuñu xam-xam, ndax ku amul yonent doo am xam-xam ci nasaraan yi amuñ yonent. amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan yi. fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yonent, dañ ko xee. waaye yonent bu yàlla yónni ci yahud yi la ko yónni rek wala ci junit yi banu Israël, te nasaraan duñu banu Israël. waaye nag fexe nañu ba boox booxlu ci benn programme ñoom Simon, benn programme ndongay Isa yi ngeen seetaane film bu ñu leen teg démb ci dimanche ci ngoon bu ñu bëgg a dogu, da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne ba ko gars yi yóbbu ci lañ wax ñoom moo doon làqu ci ginnaaw di xool. waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent, ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk parce que yéenee ray ndax ne dangay koy sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee ndax suñu bakkaar yi muruusal ko. yàlla ne wa maa xataloohu rëyuñu ko, bu ñëwee ci suratu nisaa yi daañu ko gis insha allah. kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee, waaye ku bëgg njub fexee la tege ci siraatul mustaqim. waaye boo fi jaay ci almaghdubi alayhim wala nga jaay ci dhalin ñoo ñëwee tubaab yi. fajar bu jot iliman wax ko fi, fajar bu jot booy julli wax ko yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci siraatul mustaqim, yàlla maa ngi muslu ci yow yàlla boo ma teg ci yoonu tubaab yi. loolu la ñuy ñaan fajar bu jot, waaye li ñuy defal yàlla mooy bu ñu xëyee tere ci yoonu tubaab yi, soloo ni tubaab yi, di wootoo ni tubaab yi, di jëflantee ni tubaab yi, nekk ay tubaab fii kon ci tubaab nga mu kontaan. te ku ci nekk ci tubaab yi ba tey ci tubaab yi wa ma amru firawna illa fi tabaab alkorek alkorek. yàlla ñu yàlla musal ci àll, yàlla ñu yàlla musal ci bëgg tubaab su boorun tubaab bi, su boorun tubaab bi, su boorun tubaab bi. loolu ci tënk mooy suratul fatiha. yàlla ñu yàlla defal jàmm. ñaareelu saar ci alquran mooy suratul baqara. al baqara mooy tekki nag ndax yi ñuy gàmmoo di leen ceetale yab leen bay bëgg a dee ñoom la yàlla jël saar yi gën a ngand wàcc ñu fa ñun tudde ko nag waaw te ñun fuñ jekk nag rek saar bi Madina la wàcc nekk téeméeri ñaari téeméeri aaya ak juróom ñett fukk ak juróom ñaar. aaya mooy bu doon ci tubaab tey fi ngay amee virgule booy wax looloy aaya. mooy tax ñu mën a xam ne alquran nga ne alquran saar nangam aaya nangam, mel ni nga ne parcel asini unité nangam villa nangam adresse bu yaari leer. alquran boo ne alquran moo ko wax suratu baqara aaya 30 la nga wax ne daal di leer adresse daal leer nañ ku mën alquran te miin ko day ubbi rek baax.
ab julit nak da wara xam alquran min ko suratul baqara mo gëna gudd ci alquran alquran ya baqara ci gëna gudd mom nak walu sharia lay jangale ak fil fatiha da fay ñew mom pour fil fatiha bu ci joge jangale walu tashriq constitution wala bok tereli ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundal yoyal lu ci bare bare bay baara andina ko lu melni al aqaid mi walu fastasi waxna ci lu melni al ibada mi walu jamu yalla gi waxna ci al muamalat mi jeflante gi leblante leb leg demalante sa waxna ci al akhlaq mi jikko jikko waxna ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oyda tax na ba jigen ñepp war nañu degg suratul baqara malheureusement jigen du deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gër gëf ñu nek ni di wuré ak jëw ak mariage bu koor gi jeex bu ñuy jël jeex yi ñu tok ci gëndé xalli tombi jeex loolu la setan liggéey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war leen ca jangal setan sax na bu ñuy jang duñ ko fekk te bu ñëwé légui ci xëss adama inshallah bako yalla yu duggal aljanna pour jangal ko def na soxna ci jox lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna waye gis nga ko tabarak allah leela xam day na mo xaw ko ñëpp ak yeneen ak inshallah yu nekk ci sar bi yu am solo yu yépp jëm ci walu sharia sar bi bi ñuy tambali dafa jóg rek daal di wane jullit nan lay mel bam ko nopi mu wane yéefar nan lay mel bam ci jóge mooy nel fiq nan lay mel te ñett ñi dama ñoo seet jullit yéefar naafiq amul beneen léegi nag su wanee ba nopi ku ne ci ñun dana xam ne man de groupe sangam laa bokk waaw la yàlla dimbali ñu bañ ko ci groupe bu ñëkk parce que boobu moo gën moo tax mu leeral xaqiqatul iman leeral xaqiqatul kufri wa nifaq ngir ñu mën a lënkale diggante bi daal di waxtaane qissatu abil bashar muy aadama alayhi salaam digganteem ak cheytaane la nga xam ne moo fa jaar daal di commencé nag daal di xuus na banu israil ñoom ñi nga xam ne mu yahudi ñoo dëkkandoowu nag yonente bi alayhi salatu wasalam biir madina yàlla bëgg jàngal yonente bi ñi nga dëkkal ñooy ñan ndax xam leen yoo tax nga am foo leen di classe moo tax baqara bañ suntàmbalee ba bàñ ñu am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom-ñett yàlla day xulwa rek day xulwa rek su boobuñ tubaab bi su boobuñ tubaab bi tubaab bi yëpp bon fekk ba am téeméeri aaya ak ñun fukk ak juróom-ñett su ci nappee loo bëgg ci tubaab dara man saar bi tax bañ tubaab waaw mag maam borom tubaab ak ba ma run fóotii ñun ñett moom ñun ñett ñëpp bañu tubaab su booxoon tubaab yonent bi yàlla wan ko mbon gi nekk ci yahudi caay caay gi ñu nëbb ci seen xol

genn lu de min al hayy tilu dundu wa tarsuqu man tashaa'u yaa wursugal kula neex bi khayri hisab tilu du regle ay da fay woni li ñuy tudde ay safan safan yoy and yalla moy genné pep wu waw ci pep bu toy di genné pep bu toy ci pep bu waw ndax gerte bala mëna nit ki dafa dé ba waw kom nga dor ko ji mu taw ci kom mu dék waye bu déké ba sax nak mom moy andi wat gerte bu toy kon ma ngay dugulante dem ko ñew naka nonu tandarma naka nonu nen ñi ngi genné ci ganar ganar di genné ci nen ba légui nit ñangi nan nen ak ganar ku ci mag waye ganar nga joggé ci nen nga joggé ci ganar muskilé bi kay moy ñom ñaar ku ci yalla ñëk bindu fofu la jëf fi nak yalla moy genné julit ci bir yéfer genné yéfer ci bir julit lolu nun la ko ibnu kasir waxé kon dubulante bobu ak gennenti bi nak ba dima ca ash-shahid sayyid qutb mi ngi ci wax ju am solo ben tafsiram buñu tuddé zilal al-quran ca ñettelu jukki ba ci khatum timir ak juroom ñaar fa mune mo xam duggal guddigi ak beccëg gi duggal beccëg bi ak guddigi dañuy jël li jël télé wala bok ñu jël ci ki yow bu tekké wala bok moy affaireu nor ak nawet ak lolé cioron mune mo xam li la wala le waye lu ci man di xaw moy touti kon yow nga mëna xol sa xol bi sa beuti xol yi mëna gis loxo bi yalla muy dugulante guddigi ak beccëg bi tuddo deg ak yëngutu mune mën nga xol bu baax ci lënd may gi lëndëm gi di ñëw par ndank ndank bu ñag mu lëndëm ko rouss waye bu lëndëme nga gis muy leer par ndank ndank bu ñag mu leer nañ mune kazalika alhayatu walmaut nak nu dund ak de ku nek ni neena dama dama bu nek ci dund gi da fay am dugënte bu dugg ci mom di yax ndank xasu nek de xam gaangi lek dundam ci ñu dugënte xasu nek bis bo xeye woor na ne man nga wat ne tay la gëna jégué de ci dem beut bu set na sa bo xeye am ay cellule yu judd ci yow am ay cellule yu dé ci saw yar ni jant bi ak wër wi ni guddige bi ci gi dama ko diké lolou nga amé yow ay cellule yu judd ak ay cellule yu dé ñu judd di dé ba mujj yag lola nek lol mom da na di jex tak mo di dama adamé kon néna sa bo xeye rek war nga calculer ne ah man de tay la gëna jégué sama dé gi ci dem motax so amé nak lu matum ak fukki wèr ak ñaar nga dund ko koré ci won daw koré ci wadren war nga né ah man di fukki wèr ak ñaar wala jurum fukki semaine ak ñaar manki na sama dund xamou nak lan nga déssé lolou yalla sayyid qutb mang koy wax ci téréem ba nga xamné mom lañu wax ci alquran ci tafsiram ay jume bëgg jang nak momit liko taxa wacc modi yunus ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ibnu abbas néna Ubat bin Samit mi ngi bokkon ci wa Badr dafa amone ñi signanté won ak mom ay pacte tay bi yoonent bi jog di bëgg xex lañ tuddé Ahzab Ubat ne ko yow yoonent bi Yalla bi man dé amna juroomi timir yehul téma and ak ñom ñu genn dem xexi Yalla ne ko dede la yattaghis bu mu jappé al mu'minuna ñi gëm yalla al kafirina ñi wéddi yalla awliya ay xarit min dunil mu'minina tabayif ñi gëm yalla yalla ne ko ñi gëm yalla buñ jappé ay xarit ñi wéddi yalla and ak ñom ñu di leen dimbali ci xéx té ñu bayyi fi ñi gëm yalla ku gëm day bëgg ku gëm ndax ngëm ga di bëgg di bañ ku wéddi ndax wéddi ga wa ahbib al mu'min li imani wal tubghid al kafir li kufrani ku wedd yalla dis koy bañ waye ku gëm yalla nak dis koy bëgg ci gëm yalla nak bisu ko xol ci leneen lu muy def deen bëgg yalla ga tax nga war ko bëgg ku bañ yalla ku wedd yalla ku nekk nak lañ koy bañ moy wedd yalla ga tax ñukoy bañ donte ki wedd yalla daf lay defal ci gëm yalla dila lor lolu moy li nga xamni mom la yalla def fi nak wa may yaf'al zalika yalla ne nak ku def nak lu wutek li ma diglé falaysa min allahi fi shay'in shaqqatu tak yalla dara nena ko def lolou baye fi mu'minuna yi dem ca kafir ne def len ay awliya yalla nena ko def lolou shaqqatu tak yalla dara illa ludut an taqu minhum tuqat ludul ngene
fegu ci ñom ak fegu fegu ci ñom ak fegu te moy feñal sa gëm ci fo xamne wuur na ni fi bo fi feñale safan ba man la andi leneen su baba illa an taqu minhum tuqat manam fahdharu muwalatuhum bil lisan dun al qalb li'annahum min naw'i mudarati sufaha mo lañ koy def waye nak yalla neena du ñeen ñepp koy man way asirukum allah mang leen yalla ng leen di moytu lo nak su bopam ci ngeen jog ne man damay def lolu ba nopi mo ma leen duggal ci leneen wa ila allah te ngeen xamne dim na ci yalla nak al masir mujj dama dem yeb ci yalla ñi mujj subhanahu wa ta'ala leg leg rek ñu xey ne yalla kenn ngi ni wa ila allah al masir dama dem yeb ci yalla ñi mujj li ci joxe firnde moy leg leg ñu xey rek fa ben way tak ay loxom tak ay tankam sañ ay gën gënam xagnal ko laj ko lañ sang ko julle ko dem na yalla wa jangi ni sul ñew tok waaw bu bu set na gay def kon bu ne wa illa al masir ci yalla lu mujj dem ku ne war na xamne wax na deug be ma ñu waj te ñaan yalla mu yeex ba tubarkal xol waxal nit ñi ne le in tukhfu bu ngeen be ma fi sudurikum li nek ci seeni deug aw tubduhu wala ngeen feñal ko moyam kep ya'lamuhu Allah yal dana ko xam li muy tere ku ko def ne bu ko ci sa deul ba nit ñi xamu ñuko wala nga def ko feñal ko ñepp xam ko yalla mom bu ci man di xew rek ya'lamuhu mom dina ko xam moy lim doon tere legi soko defé am nak ñi nga xamne ñoy kafiru ne neena te et diko neub nit ñi neena ñom nga ko mëna neub waye ya'lamuhu Allah yal dana ko xam wa ya'lamu tan nga xamne yalla xamna ma fi samawati li ci asman lepp وما في الارض قمنا لتشوف لب والله تعالى على كل شيء قدير لب لمن والله تعالى قدير على كل شيء مير مو نيك يالا لب لمن يوم تجد بس باغا خامينا دينا فك كل نفس بكان بو نيك بكان بو غور بكان بو جيجين بكان بو كما بكان بو كناو بكان بو تيد بكان بو تيددي بكان بو سانغ بكان بو كون سانغ نيب كل نفس mu fekk ma amilat lepp lum defal men khairin ci lu ba muhdaran ñing ko teewal ni wa ma amilat ak lepp lum defal min su ci lu ban momit ma nga teew dama dama fekk li nga defun ci aduna ci lepp ñu tegal lako li nga defun ci lu bax it ñu tegal la ngay gis ñaar yeb yalla neena bakkan wa tawadduda na ngeeju law anna baynaha ci bu nekkon digënte mom bakkan bi wa baynahu ak mom nit ki amadan ba'ida dir bu sori na xol seen sa yiw mu bari lol waye nga seen sa yiwati mu bari lol nga na cey way bu yalla dogalon tay sama li nga xamne moy lu baxul li nekk ca penku man ma nekk ca faw yalla neena lolou na ngeen ci baye xel balalen di dal ndax jëf jëf ba nopi nak bëggo ca jot lolam moy yow ya sirtu la nga doon def wa ya'sirukum Allahu nafsuhu yalla ngi len di moytu lo bopam waxon nako legi ci ayam ñaar ko juroom ñatt mi ngi ni diko waxat ci ayam fanwer wa ya'sirukum Allahu yalla ngi len di moytu lo nafsuhu bopam wallahu ta'ala nak ra'ufun ku ñeent la bil ibadati ci jami nak su ñewunt doon jami du jar muy joxe information yi yalla dafa ñewunt nekon lam waxon Musa rek lay wax inna sa'ata atiya akadu ukhfiha bis pinti nga ñew waye tuti kon mo neub ko mu ne ko tuti kon rek mo neub ko ndax ku ñew mo man la fay li nga xamne mo ngoy def ngo sama borom dal di indi fi ben loi alquran modi khul waqal yaw yunus bi sallallahu alaihi wasallam in kuntum tuhibbuna allah bu fekke beug ngeen yalla fattabi'uni tapulen ma يحببكم الله يلا بغ لولين يما تا بغ ان كنتم تحبون الله فكي بغ نين يلا فاتبعوني تفلن ما نم حب النبي يدل على اتباعه بغ يونتي بي داي تكل توفم سيني ماك ديم سيني سيرين با ماغ نان اهل المحبه اهل الله نان كفيل ني بغ يلا نوي وا يلا yalla ku ko beggul ku nek man na teural lula dul neex waye soko begge du teural lula nakari du teural ci sa kaw lula nakari wala sax day wax ne do ma dama leg leen nga begg ko beggo xamne gi dina tax du to xol ay manki mankem du to xol im lay tek yalla tabaaraku ta'ala ku ko begg ku nek neena da ngeen di top yunus bi sallallahu alayhi wasallam
su ngeen ko toppee yuhibbukum allahu yàlla bëgg leen waaw moo di kon dafay am lu ñu tuddee al mawduaat ak dawafir mooy ay teem yu bees ak lu lay jéñ di la ci jëmee moo di am na yooy bëggante diggante jurul ji bëgg yàlla tabaraka taala bëgg lu baax bëgg ngor bëgg jom bëgg fayda bëgg njub bëgg dëgg yooyu yëpp boo bëggee yàlla tabaraka taala te topp yonent bi day tax nga bëgg yooyu am na yooyu nag dafa bëggut am na yoo xam ne doomaada mënu ko bëgg te bëgg ga du ko jëriñ dara ndax loo xam ne bis boo fii xëy doo ko yóbbaale fa nga jëm boo ko bëggee moom bëggu la yow yaan yaa ko bëgg rek kon ku bëgg yàlla ku nekk da ngay topp yonent bi léegi nag topp yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam mooy sunnaam ngay dundal sunnaam ci ngay jaar su ko defee kon doomaadama bëgg yàllaam fi muy tegtale mooy kon nimmel ci topp salawatullahi wasalaamu alayhi yonent bi dee su ko bëgg-bëgg goo xam ne da nga koy bëgg bay jooy waaye bu la xoolee gis ci sa jëmm ji lu muy tere loo xam ne mat na ñett mbaa ñeent mbaa juróom loolu du tekki bëgg yonent bi du tekki sax bëgg yàlla tabaraka taala maanaam nit a ngi nii koo xam ne dafa bëgg yonent bi nee na salawatullahi wasalaamu alayhi bu boo ko tuddee muy lox di jooy waaye nga xool ko li yonent bi tere ci fitra lépp daanaka mi ngi ci moom loolu su boobaa nag léegi mooy kon xëy na bëgg na ko waaye dese naa xam lan mooy bëgg yonent bi salawatullahi wasalaamu alayhi benn buur benn nit dafa ñëw ne ko dama laa bëgg mu ne ko génnal dëkk bi mu ne ko ah dëkk bi de mënuma ko génn mu ne kon bëgguloo ma ne gars yi rendi leen ko parce que su ko bëggoon mu ne ko génnal dëkk bi rek moom lim tëral da ci daal di nangu in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah yàlla bëgg leen wa yaghfir lakum dunubakum mu baal leen seen i bakkaar wallahu yàlla xafourun ku bëri njëggal la rahim ku bëri yërmënd la yàlla xafourun ku mën a yiir sutura jaam la ku mën a suturaal ab jaam la rahim ku bëri yërmënd la tabaraka wa taala xul nee leen atiu llaha topp leen yàlla war rasula te topp yonent bi topp leen yàlla war rasula te topp yonent bii di muhammad salallahu alai wa sallam su defee alifun ak laam rek mi ngi ci jublu muhammad salaai sallam war rasula su ne war rusul rek yonent yépp la jublu waaye bu ne war rasula mi ngi ci jublu suñu yonent bi muhammadun salallahu alai wa sallam topp leen ko ci ay waxam topp leen ko ci ay jëfam topp leen ko ci ay meloom topp leen ko ci aw doxalinam na ngeen laaj ni nga xam ne nu la doon toppee ni nga xam ne nu la doon defee ni nga xam ne nu la doon dundee ak soxnaam ni mu doon dundee ki dëkkandoom ni mu doon dundee kum tane ni mu doon dundee kum nekkal ku nekk yooyu yëpp da nga koy laaj jéem a topp salawatullahi wasalaamu alayhi te yooya loola mooy topp yonent bi salallahu alayhi wa sallam fa in tawallaw buñ dumoo yoo nag bañ a topp yonent bi salallahu alayhi wa sallam fa inna allaha yàlla laa yuhibbu du bëgg al kafirin yéfar yi mooy li muy tekki fi mooy kon ku tëppan yonent bi alayhi salatu wasalaam yaa ngi bokk min al kafirin te yàlla laa yuhibbu du bëgg al kafirin ñi nga xam ne ñoo ko weddi moom subhanahu wa taala yàlla tegte ne inna allaha naka yàlla stafa aadama yàlla tànn aadama wa nuuxan tànn nuux wa aala ibrahima tànn waa kër ibrahim wa aala imran tànn na waa kër ibrahim ala alaalamina ci mbindeefi zurriyatan baaduha min baad ay fët lañ ñoo xam ne ñii ñoo jur ñee wallahu ci yàlla nag samiicun ku dégg la li muy tànn xam na ko alim ku xam la li muy tànn xam na ko tànn nag mooy da ngay fekk ay mbir nga jëltee ci gën a rafet kuy ji ku nekk da ngay tànn suw jiw waaye kuy bëgg a def lu nekk da ngay tànn ne ko gën a mën soo amee saw xeet muy ñu bàyyi ngay bëgg a def lu mel ni mbir ñaare da ngay tànn ne ko ci gën a mën yàlla tabaraka taala mi ngi tàmbali di wane ak tànn mooy tànn aadama tànn noox tànn aala ibrahim tànn aala imran lii tànn nag mooy li muy santaane danga ciy góorgóorlu ba mën ko bu ñu doon laaj ay futbalkat dañuy tànn ñi mën a futbal gën koo mën bu ñu doon laaj ay dawkat dañuy tànn ñi dàq daw lenn lu ci nekk suñuy tànn kon ci tabaraka taala ñi ragal yàlla ñi nangul yàlla ba tey yàlla it foofa moom moo fay tànnal boppam mu ne fii inna allaha yàlla stafa aadama yàlla moo tànn aadama wa nuuxan tànn noox yonent yàlla noox wa aala ibrahima tànn waa kër ibrahim wa aala imrana tànn waa kër ibrahim tànn waa kër imran alal aalamina ci mbindee fi zurriyatan baaduha min baad ñooñu xeet yii jóge ci ñee wallaawati yàlla samiicun ku dégg la alim ku xam la ni mu tëjee aaji samiicun ak mat la ci yàlla alim ak mat la ci yàlla ñaari mat suñu àndee mu tekki geneen mat moo di tabaraka wa taala mat gi mat ci dégg
ak mat gemmat ci xam xam may nako mo tan ba bu tané tané fam yoy du am njumte motax yunus pa ali musallatu wasallam ko ci deg ñu ne yunus sangam day nangam me nangam su baba nga xamne loolu ñu cey wax niku ci ndax tabaraku taala tan kat la du tan ci bir gorum ñoo ñi fekk ni dama adamay bare mu tan ci kenn muy jum xolal rek ni mu tané salawatu wasallamu alayhi ci bir dama adamay kenn ku nek man nga ne milliard ya faatu milliard ci kaw suuf milliard nar del fi bo boole won milliard yeb yega guñu ku ci melni salawatullahi wa salamuhu alayhi kon tan gogu muko tan mom tabaaraku ta'ala tek ko ci ko sami' ak alim taxna ba tabaaraku ta'ala du jum ci ak tanam kon fofu lañu yemale dar ci bi inshallah di ñaan yalla yalla ñal defal deg ak top yalla ñal mañu fekke aljuma inshallah ba mëna pousat dar ci bi tuti ngeen tek seen baram ci fofu nga xamne fi lañu yem muy aya fanwer ak ñatt ci surtu al-imran rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بوكي نيو دغلو دلو سيتو نانتي سين تفسير القرآن الكريم دي نيان يالا تبارك وتعالى يال نانيو خيوال دغ القرآن اك جيفي القرآن الكريم خام يني سونو تفسير بي ياسو نيغي تاخو ناك يين تي سورة آل عمران aya fanwer ak ñatt war ci tambali wat nak tay ndax jokkoro gum am ak tafsir yi nga xamne wala bok ay yi nga xamne mi ngi ci kanamam yalla tabaaraku ta'ala bi nga xamé ne leral nañu ne bëgg ko du mat mukk ludul top yoonte bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi ñew tay di ñu leral ko yi nga xamne martaba yonenti ali musallatu wassalam kowenako mu tambule ci adama ali salam ñaarel ci nooh mi nga xamne moy bayu minde fi bayu ñaarel ñettel ci ibrahima joge ca wona ci bir ne ibrahima momu jurna dom ci ñu wax ismaeil te ismaeil momi ci mom la yonenti bi gene sallallahu alaihi wasallam naka nonu mu ñentel ci ali imran waye wona ci bir ne ci seen bir ci la Isa alayhi salam genné mu dal ci tek nak ñetti xissa yu am solo muy xissa judduk Maryam ak xissa judduk Yahya ak xissa judduk Isa yépp nek lo xamné dafa niñu tuddé kharqul aada manam djegina niñ ko xamone ala qudratil ilahi al aliy al qadir yalla fi nek kon ni ngi tambalé ak ñun ci liñu tuddé mabdaul ikhtiyar wala mantiqiyatul ikhtiyar manam logiku tan alquran daf ñuy wone mbir mom boko fekke da ngay tan lu mbir bax amna lu gëna bax nga mëna tan le gën su ko defé lool lañu alquran di won tay ci ay yi nga xamne ci li ñuy ñëk dugg bismillahir rahmanir rahim yalla neena inna allaha yalla astafa adama motan adama wa nuhan motan nit nuh ay tanef lañu yalla tan len ñu bok ci safwatu khalqihi bimu tané adama tan nuh naka nonu wa ala ibrahima motan nit wa ka ibrahima muy ay mbokam wala bok muy ay domam lu melni ismaeil lu melni ishaq lu melni anbiya yi nga xamne ci seen bir ñu bare bare joge nañ ca naka nonu wa ala imran ala alalamin mutan wa kar imran ala alalamin ci mbinde fi ala imran ñamit ahlu imran bok ci seen bir isa mi nga xamne moy ibnu maryam mom tam di mujeentelu banu israël seen yonenti nga xamne ñom la yalla tabaaraku ta'ala yoni won ci ñom nena ñu ñepp nak zurriyatan ba'daha min ba'd dañu jurante ay njabot lañu xamne ba'daha lenn ci njabot ya min ba'din mi ngi joge ci lenn ñi jurñe ñom ñepp nga xamne dañu deppo won fi dini wat tuqa was salah dañu deppo won ci nango ngoy ci dini dañu deppo won ci nango am ragal yalla dañu deppo won ci ak mbax suñu borom tabaaraku ta'ala lolou lay tanne momit
ko xamni ki sa diine dafa baax sa ragal yalla mat sa mbax mat bu yalla yi tan du la fa bayyi waye ko xamni ki ñett yoyu matalogo wala bok matal nga ben bi su fekke rawante la ngir ñu seet ki nga xamni mo baax le diine baax le tuqa baax le salah buñ ko gis di tan ko xamni ñaar yi la baaxle duñu gis ci ko taw ko baaxle ñaar yi di tan ko xamni ben bi la baaxle kon istafahum mutajanisin fi ddin wa tuqa wa salah kon ku bëgg bok ci tanef yalla subhanahu wa ta'ala momit fokk mu surale ñet yoyu wallahu tayyib yalla nak na nga xamni sami'un aji degg la li nga xamne jaamami mom lañuy wax alim ku xam la li nga xamne mo nek ci seeni damir modi ku degg ñu ne yalla day tan borom diine di tan borom tuqa mu deg ragal di tan borom salah mu deg salahiyya mu deg mbax ba tax nga won nit ñi ci biti ne len man amna diine ne len man ragal na yalla ne len man amna ak mbax yalla ne la loola nit ñi nga koy mëna wax mu di len jaaxal ñoom waye man mi nga xamne sami' la kuy deg la lo wax deg nako alim ko xam la li nga waxul te nebbugo ci sa biir conscience loola man deg nako motax mu tuju ayati lolou ne tan gi may wax day moy ni ngay mel ci biti nun ngay mel ci biir so melé ci biti no xamné melé ko ci biir duma la tan so xamé né ni nga mel ci biti matul duma la tan ndax yalla ni mu tuju ayati moy wallahu sami'un yalla ku degg la alim yalla ko xam la ci biir tanef gi nak bi mu tané ñoñu ba nopi adama tan nuh tan ali ibrahim tan ali imran ali imran ñi ñu tuddé sar wi ñi ngi ni nak ci seen biir nak ñew di ci tanat nak benen jigen bo xane bi moy jigenu imran ben jabaru imran ñukoy wax hannata bintu faqud yalla ne isfatalikul is jamuna ba nga xamé ne qalat waxon na masna wax imraatu imran jabarum imran boba wala bok soxna imran ñu ne hannatu bintu faqud lawon lan la waxon dafa ne won rabbi yow sama borom inni man hannatu bintu faqud nazartu laka nizerna la nizerna pour may la nizerna pour fetele la ma fi batni li nga xamni mi ngi ci sama bir bi muharraran mu nek luñu selal tan ko lil ibadati wal khidma ñu selal ko tanal ko li ibadati wal khidma yow la ko nara may yow yalla suma ko amé fa taqabbal minni mang lay ñaan nga nangol ma lolu defal mako mu nek goor su nekke goor ma man ko jël fetele lako mu fete ak yow dila defal yi nga xamne mom lañuy deflu ci walu jangukaay bi ci walu yaru gi ci walu yar gi dama la koy fetele rek nga mom ko tabaraku taala gis nga dom dom adama bala muy am dom warna baye xel ci niferu hannatu bi modi amugo dom fasal ci yene yalla subhanahu wa ta'ala ne ko fi ñewé yow la koy fétélé ndax itam nifer bobu nga xamné mom la jigen di def ci domam da fay am jeexantal bu muy def ci mom su fekke ne da nga yene sa dom ji mu nek mukhlisan lil ibadati wal khidma mu nek lol yalla koy mom mu dund nga fétélé ko yalla su magge yalla tabaaraku ta'ala daf la koy delosi waye su fekke ne dafa juddu wolé nga def ko ni nga xamni ni la hannatu def mu juddu nga fete lel ko sa bop fasiyene ko def no xamne la nga cey jublo moy su magge su jubé su affaiream baxé sa affaire baxé ci su boba lola man na tax affaiream du bax sa affaire du bax waye su magge nga dello ko borom tabaaraku ta'ala bu juddo kon su magge yalla daf koy jelat dello la ko ni nga xamne nun nga ko joxé won mom yalla tabaaraku ta'ala nun lay jeflante kon nak ki neena yalla dama lay ñaan sama dom ji nga defal mako muharraran fa taqabbal minni ma nga lay ñaan nga nangul ma ndax innaka yow yalla anta sami'u yow rek yow ay ko xamne da nga degg degg go xamne gi tam amul fumu tambule te it du am fumu yam al alim yow ay ko xamne ki ko xam nga te it
li nga xam moy li nek sama digënté sama yene ji anta alimun bi niyyati as-sami'u li du'ahi al-alim bi niyyati xam nga sama yene ji waye it deg nga sama wax ji naka nonu kon yalla tabaaraku ta'ala daldi koy xewale dom mufassiru ni neñu dafa ma sa tok ben bis mom hanna ci kertatu garab nga xamne jamono yoyu amul dom waye mu seen melni picci mo xamne ma ngay foye domam picci ma di foye domam ba mu neex ko ñu and ñom ñaar daldi naw mu ne tey suma yalla mayon dom tey suma yalla mayon dom naka nonu alla mudani allahumma innalaka alayya nadran in razaqtani waladan an atasaddaq bihi ala baytil muqaddas fayakun min sadanatihi thumma halaka imran wa hiya hamilun wa hadha sirru nadri nenañu li moy secret miser lakh ji may wax bo debé ci tafsir abi saoud manga ca ci djukkit nya ben bu ñëk ba ci xatum ñaari témèr ak fanwer yalla neena falamma wada'atha bumku wasine da nga xamé né hanna wasina dom ja jamune won yalla ma ngi lay ñaan nga defal mako gor qalat dafa dad ne rabbi yow sama borom inni man hannatumi wada'tuha wasina ambuba unsa mu nek jigen yalla day lama lay yene won bokut ak lima am gor la lay yene won ma ngi nit jigen la yalla def fofu li ñuy tuddé bayna xawseeni wala entre parenthèses wallahu a'lamu bima wada'at mune wallahu ta yalla kat diko hanati di yegal ngentem li a'lamu yalla gëna xam bima wada'at ci lim wasin mom de mi ngi yegal yalla ni wasin na waye waxon na legi ne yalla as-sami'u al-alim yalla ne ko bi nga may yegal sa ngenté man waxuma la yow waye lu la jitu lu jitu lola lu jitu lola balu ken xamul fum yam li tambule ci yow li top ci yow bala mujj ba ken xamul fum yam lol lepp allah yalla a'lamu mom rek ko xam ci bir xam gogu nak ci la dugale bima wada'at li nga xamni mom nga wasin man xamnako soxna ci nak dane wa laysa dhakaru kal unfa gur melut ni jigen wa laysa dhakaru kal unfa det gur muy mel ni jigen gor du jigen lolou deug la motax digeunte bi nga xamne dañuy wax ne laysa zakaru al kal umsa gor melum ni jigen lolou dom adam yep war nañ ko nang ay alquran ji waxul ne gor gën jigen lolou alquran du ko wax logique bobu waye fim wax fi moy gor du jigen modi ni yalla moñu gor bokut ak ni yalla moñu jigen le yalla def lo gor ci walu nimmel bokut ak nimuy def lo jigen ci walu nimel budé ci walu ibada nak ay jaamu yalla lu yalla santu goor rek sant nako jigen waye xam ngeen lu melni jur ëmb doom jur doom nampal doom yar doom defar doom lolu goor munu ci remplacer jigen waye liggey yi nga xamne mom la yalla tabaraku taala tek ci loosu goor jigen munu ci remplacer goor mi ngi melni ben way gu tim ñaar dal ci amoñam nan sama ñaar dal ci amoñ yi bu ci gën mom lam war def rek moy solo nday joram solo ci amoñam te dem naka nonu wa jo xamni dafa yoro otom nan sama ru yi ci kanam ak sama ru yi ci ginaaw yu ci gën jaruko ben munu ci ñak natal rek te dem te bay lolu kon ciowul goor ak jigen goor gën jigen jigen gën goor lolu du lusugu alquran alquran nak lim wax mom moy bokku ñu ñom ñaar digeen go xamne mel nga ni la yalla sant subhanahu wa ta'ala ci walu mat ci walu am dem ci walu am dikko ci walu am diine su boba yow la yalla wacc ci kaw suuf pour nga defar goor legi legi do adamay wax ne goor gu fi nek digeen la jur lolou deug la waye ñaari goor ño fi nek goor gu jup ak goor gu jubadi wala goor gu bax ak goor gu baxul waye ñom ñaar ñepp digeen la jur kon problème bi nekkul ci goor mo gën jigen jigen mo gën goor dedet problème bi mi ngi nek ci rek goor ak jigen dal yemuñu legi nak noon lañ koy déggé wala sa zakaru kal unfa wa inni taman maryama neena wala hannatu neena samaytuha tudena sama dom ji maryama maryam tur wowul lako jox tudena sama dom ji
Maryama Maryam motax ñaari turu yaay it day law dom bu amé suñu ko tuddé ba nopi la ci ëpp turu wako yaayam di woxé ñaari mom mo jall motax jigen ñi di war di bayyi xel buñu tuddé té sen dom yu tur ñu japp ci turu woyé diko ko woxé waye bañ ko woxé wenen tur tur wañ koy woxé day tax su ëllëgé mu far law ca ndaxté dom yaayam la gëna jégé kon nak diko woxé wenen tur man na tax turam sappiku maryama dané wala bok hannatu dané samaytuha baye ko bañ ko ci sañ rek mune ya narukuni bardan wa salam kon yalla bala wuy fi wala bok fekk fi manam sot fi wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamni li yow li meunato ko mu wala bok def nga sa kemt lay gatt fonu najji

0: لكل ما يحتاج إليه من أحكام الحلال والحرام والشرع والأحكام لكل لو خامن دوم آدم داكاي سوخلو و سي دوندم القرآن ليرالنا لولي أمود لو القرآن ليرلو القرآن وتفصيل كل شيء دا فا ليرال لب حتى القرآن ديمنا باي جانغال نيب نان لاي دوخي دا نغي غيس كو خامن كي بوي دوخ مباغ مي داي كوي لول مين مباغ مي موسوفل كو soldal yu ko yo xamne tabarakallah doxe wi du djub alquran diko wax ni wa yow loy titeru ni la tamshi fil ardi marahan ma ngay tam li jangale doxin da nga gis ko xamne ki xaran ci keur nit jaral nako tok seug du xol ki muy xaran te melentane wu ko romb rek mu redd ko lif melentane yu faatu alquran dem bay jangale mbirum xaran kat mo mi nga xamne wala sayr hadaka lin nas wala tamshi fil ardi marahan amul lum bay kon tafsil kul shi wa hudan alquran njubla ku jax na njub ku nek bo jappe ci mom dadi djub motax yalla tabaaraku ta'ala bu fet boy julli fukki yon ak djuroom ñaar dang ko wax ihdinas siratal mustaqim bi nga waxe ihdinas siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil na tere bo xamne bi la ray ba fi hudan lil mutaqin kon alquran wa hudan te njubla wa rahmatan te yermandela alquran mi yermandela ndax li nga dan wara jog diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca naron def ci ay at wala ci abdir yalla wacce na teer melni alquran lola yermandela ngir nga noplu motax al-ghazali bamu bindé mbindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazarat yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambale nak delu ci wat indi ci alquran karim dafa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu teesuma gisone ni ma gis tay mu wor ne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak mbindam kon alquran yi yeremande la waye nak li xawmin yu'minuna ci nit ñi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yeremande ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko munta nek yeremande ci ñom ñi ko gëm nak moy ñi nga xamne su ne def len ñu def su ne bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquran karim mbokk ñu kon top nañu suratu yusuf la tambalé ca babba ba fi nga xamné ci lañ ci yam mu di ayé témir ak fukk ak ben légui ñu mu jéxé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di suratu yusuf dinañ ci jàngé juroom benn tomb yo xamné tomb yu ci nekk dafa am ay tomb ci biiram man nga né nekkul ci benen sar budul mom motax yalla tuddé ko ahsanul qasas té benen qissa bu ne ci alquran mom tuddé wala ahsanul qasas dal koy benn yonent sar bi alquran netti wu ci benn yonent budul yonent bi nga xamné mom moy yonent yalla yusuf netti wu ci kenen ay net len bamu ko defé kon amna walu wo xamné ci walu politique la am walu wo xamné ci walu social la am walu wo xamné ci walu tarbiya la am walu wo xamné ci walu aqdiya la muy pass pass am walu wo xamné walu économique la muy kom kom am walu wo xamné walu enseignement la walu yoy yep sar bi mi ngi netti té day and ci lool nek ci biir so jëlé ci walu al janib siyasi sar bi day jangale né xel wo dem kenn ku nek amna lu man buñu bolé dolé xéet wi lolay dëgeural xéet wi lolo tax ba yusuf nek ci kasuba am jiwuntu go xamné kenn mënu ko fé netti booba daf ni ittoni bi ji astakhlis kulli nafsi andil len ma kacha kasuba te netti ma jewent gi ma jegal ko sama bop bi so fa ñewé mu waxtaan ak mom mu waxtaan ak mom ne ko innaka al-yawma ladayna makinun amin yusufay ne ko idali ala qazain ardi inni hafizun alim nañ ko waxe won ci bir tafsir ba mur bi ne ko makin amin yusuf ne ko kon hafiz alim muy lo xamni tay day fula neex ñu def la fa nga jël ci pos mu ne man de li ma man moom mooy ministre bi yor wàllu agriculture yor wàllu plan ak économique ñett yooyu laa bëgg ñu boole ko jox ma ndax man xafiis la alim la. ñaar ba ci jànib siyaasi boobu mooy saar bi jàngee nañ ci biir ne am na jokkaloo gu nekkoon diggante Cham ak Misra ci wàllu jëflanteem koom-koom. loola di nekk kon politique bu am solo muy politique biti ak politique biir. ñetteel ba ci wàllu siyaasa saar bi jàngal nañu ne ah jigéen ñi ngeen di denc na ngeen leen denc te bàyyi xel ci seen i pexe ndax seen i pexe lu rëy la na ngeen fexe ba di leen dégal ba duñu leen lalal li pexe ndax kuñ ci lalal pexe du mucc ci pexe inna kayda kunna azim. ñeenteel bi jàng nañ ci ne jooy ngannaayu ku ñàkk pexe la al bukaau kaydu duafa ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di jooy. dangay gis ba demee sànni ca Youssefa ca teen ba dañu day nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp. ñu jànge ci anam boobu it fawqa kulli zi ilmin alim ku ne na xam ne lu way xam am na ku la gën a xam loolee nga xam. kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyaasi. bo ñëwee ci wàllu aljanib ictimaai muy lim jàngale ci biir nekk li bi ci wàllu société bu njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi lañu am te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree di defar leen. ndax gis ngeen Youssef mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur. ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk fiir baaxut noonu buur bi ñëwoon rek ni Youssef aarif an hada saar bi nee na ñàkk fiir baaxut. bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya ndax ñaar ñu Youssef fekkoon ci biir kaso bi mu waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom. moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga. juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz Youssef bi ñu ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir ndax tuuma ji ñu ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoole Youssefa mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola Youssefa doonu génn. lu am solo la. bu juróom-ñaaral bi mag dana gis lu gën a dul gis loolu yébbinu olof la ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom luñ mas a dem rek buñ demee gis la muy loxoon. juróom-ñetteel bi ñu ne ci tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société góor am lu mu cay taxawee. bu ñëwee ci aljaanibu tarba wi muy anamu yar bi benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom mooy bi Youssef a nettali géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelam. bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne asabru nawaani ijbaariyun wa kasbi muñ ñaari xeet la muñ goo xam ne ñàkk pexe la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Youssefa di ko sànn ci teen bi su muñee dugg ci teen bi su muñu dugg ci teen bi kon jër muy jooy. muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. bi ñetteel bi jànge nañ ci saar bi ne ab judd doyulum xëy ndax Youssefa doomi yonent la nar a nekkub yonent aw nit gis ko ñoom ne yaa bouchra ya haga xulaam daa di tàmbale koo jënd ak a jaay loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd doyulum xëy. moo tax imam malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñoo xam yaay kan. ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. jànge nañ ci ne mbañum rus mo gën banex jangé nañ ci né ku téy lu ku nekk am xam xam jangé nañ ci né nit kenn waru ko tagg te sétu ko tukké ak mom jangé nañ ci né yakam ti ci sheytan la bok ndax ñewuntu yusuf gi ba fimu joté digënté bi soore na lool sheytan nak amna rôle bu am solo bu mu suyé ci bir qissa bi ben kera ba yusuf ne waja fatali ma sa borom mo sheytane ko fatali fatelo ñaaral bi digënté yusuf ak mbokam yi sheytane mo fa dox ba xajale len ñettel bi sar bi jangal nañu ni inna shaytana lil insani aduwwun mubin ben non rek ngeen am mo sheytane maka nit amna rôle bu am solo bu mu joué ci bir qissa bi ndax la ndaw sa doon pexé bakana mako ko digal la yaqub ne won dom ye bu ngeen dugg ci dekk ba duggé len ni lol tamit bakanam la won ak itam xalé yi nga xamni ñoo sanni yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra sen bakan la yalla yi jangal ñu ne man yattaqillaha wa yasbir kep ko ra dal yalla timmuñ sa jëf du nax say muko ci anamu pass pass bi nak moy ñaari bir benn yalla mo gën yalla yu bari rabbun wahidun khairun min arbabin mutafarriq bu ñaaral bi yépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam nit ñi koy wutal ay tur nit ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaraka taala gëm yonent bi loola yàlla ne na munta nekk waaye ñu gëm yàlla it nag duñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay gëm nga yàlla yaa ngi góorgóorlu yëpp waaye am lool nag da nga ne lii moom munta ñàkk ndaxte ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa bul ko daal di bojj ca saasa ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan loolu jàng nañ ko ci sàgg bi ci mujj mooy li jëm ci wàllu daawa mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxee na nga wax waaye fu kenn warte waxee bul fa wax ñaaral ba kuy woote du naagu ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def yàlla na yàlla defal ñu tawfiq defal leen ko may ñu jàmm may leen ko foofu la sortu yusufa yem insha allah subhanahu wa taala dinañu del siwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratu Ra'd
1: wassalaatu wassalaam ala asrafi al mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam mbokk yi ñuy déglu ginaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu Ra'd maanaam saaru dënnu madina la wàcc nekk ñeen fukki aaya ak ñett ci riwaaya xaf saar bu wàcc madina nag sharia la daan jàngale waaye saar bii di Ra'd wuute nag ñoom ci tëralin mi ngi wàcc ginaaw bi nga xamee ne suratu muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na moom moo ci tege moom saar bi ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc màkka di jàngale ndax ñu mottali leen te mooy pas-pas saxal al wahdaniya te mooy benn gi yàlla nekk benn saxal al risala te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimu salaatu wasalaam saxal al baas te moo di dekki wal jaza ak pay ga nga xam ne ku dekk yamul xiyaam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee loolu yooyu saar bi dina ñëw jëm ko lijjanti mi ngi tàmmalee moom saar bi ci wane li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi gëm gëm gi warte moy gëm ne yalla amna subhanahu wa ta'ala ak it gëm ne yalla mom rek moy yalla lolou limuy feñ feñ mushrikoni téewul wedd nañu alquran ci anam bobu wedd dondik yalla nek ben alquran indi nak ay mandar ga yi woné lolou woné li fi yalla bind asaman siyatu si suuf siyatu si jant bu reuy bi wer wu leer wi guddi gu lendem gi beccëk bu leer bi mbay mu am njariñ mi meññit mu neex mi ak mbollem li nga xamne tabaaraku ta'ala bind nako ci al-kawnul fasih al-badi' yoyu tabaaraku ta'ala woné ko ni xam ngeen ni ki def li mom dong mom ak li kudul bo manu loli te moy jall jalaluhu wa 'azza kamalu ay joge ci indi nak lo xamne bu ko jangale dana saxal luñu meuna xamé ne dekk amna ay tekkal yu leer nañ ni ndax day def ay mbir ba nopi ne ki def li warna meuna dekkal ni melni masala mo xamne da koy misal ci ndox mu joge asman mu di ab taw dik fegg xori mu duy xori yeb ba mu duye xori la am njariñ def fa ñukoy jariño la amul njariñ fuux ba yobuko ki def loli man na dekkal sar bi tuddu melay ñi nga xamni ñoy ahlu sa'ada te moy ñi nara tax ëlëk yal nañu ci yalla boole ak ahlu shaqawa te moy ñi nga xamne ño nara taxé di ëlëk nara dem ci kërug chamuñ ga ñu ci yalla mësal sar bi it daali sadd masala mo xamni moy gumba ak njaccar leral kenn ku nekk ci ñom ñaar fasse ak muju way gumba nak lim ci jiblu moy ko xamne ki xol ba gumba njaccar lim ci jiblu moy ko xamne ki xol ba njaccar dañu leral seeni muju way ñom ñaar ñep dañu tijaat sar bi ci risalatu ak nubuwatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni mursalun min indillah ñu tudde sar bi suratul ra'd muy saru dennu ndax dennu ci kentani yalla yi la bok maggaay yalla subhanahu wa ta'ala day seen ci dennu ndax ndox moy sababu dundu yalla di wacc ndox ci xiin xiin kattanu yalla ne ca yalla boole ci xiin yermandem ak mbugalam jama allah fihi bayna ar-rahmah wal 'adab naqdnu yahmilu al-matar wa yahmilu az-zawaiq sawaiq bayyanu taw dagn dagne ko ba fa yalla beug mu taw ko fa naka nonu day yore walé ay melxat wala ay dunney fu mu daanu man nafa def lol ñoñe da na len gañ wa fil ma'i الاحياء وفي الصوائق الافناء كون نخ دي دوندل دون دي ري ñaar yep ñu and ci aw nir yalla tabaaraku ta'ala mom rek moko man so ne sam ci glass ci auto boy fa bar yi di ci sanni dañuy fenkalo tellu tellu joju muy def asaman ci tamit nir yi ci nek ngeen koy seen muy naw oyef lol wala niro lu oyef dañu minanti wut dañuy xex nir wi joge barab sangam ak wenen nir wi duñu xamanté dañuy xex ci asaman ci bu benn ñu tell ci morom ji tell joju muy def moy waral nga seen mu tak bo toge tuti nga door jegg na kaddu gi mu for lol su fekke dal ga forna wala mu oyef su fekke dal ga oyef na so dangam tay kuy gajji da ngay seen day door simiñu ci mi gajji ba yëkkati ba noppi nga door a dégg kàddug lam gajji léeg-léeg sax avion def ko romb la ba say fële riir mi door laa romb loola waral booy teen asamaan di seen dënn yi loolu nga xam ne moo ci nekk nag ci kéemtaan muy jamu naqidayn min al ajaib ñaar yoo xam ne dafa safaanoo ñu boole ko ci mel ni biir tam koy wéyaale loolu ci kéemtaan yàlla yi tabaraka taala la mbokk moo tax waykat bu mu ne جمعُ النقيدين من أسرار قدرته هذا الصحاب به ماء به نار من بول نيار يو اندول سي سكري كيم تام يالله تبارك وتعالى لا بوك لي او نير لي او سوار لا تي نيوم نيار ني اندو فني نك ما قال يالله تبارك وتعالى موتور نون كون سار بي دي سوره الرعد نك فكيلو سار اك نيت ci niñu tégalé alquran wacc ginaaw bi suratu muhammad wacce sallallahu alaihi wasallam loolu lay jangalé yalla yalla may ñu tap ko inshallah baag ca famu jeex bismillahir rahmanir rahim yalla neen alif lam mim ra ñeenti haraf yoyu suñu borom tabaarak wa ta'ala rek mo xam yim jëm borom xam xam yi indi nañ ci seeni xam xam waye tafsir ka di ñokay fere nonu ngir mu yom ibnu abbas dana ci jëm fi ak ñu demé nek ñom ci ay foré ci borom xam xam ay mangar dal nak yu yalla def ci alquranul karim naf alif lam mim ra yoyu bu ben way jogon tay di discours ci suñu kan ñepp diko deggu mo dari taxaw ñu takal koy radio ñepp ne xam mo dadi tambal nan a l m r bo muy tul ñafay setan te lami wax buñ fa jël lu am njariñ nax dañuy mer ci ni waji doxale bu don ci arabit taxaw ni alif lam mim ra so muy tul ñukoy degg ne la yatakallam du wax wax jo xamni ji fi ifayr dina am jey yalla nak mom mu tambale terem bi ni ay sar yu bay ba mat ñaar ci sar ak juroom ñent sar yo xamni ben araf rek la koy ubbe sar yo xamni ñaari araf sar yo xamni ñetti haraf sar yo xamni ñenti haraf bi ci la bok ak suratul a'raf muy alif lam mim sad yalla neena kon kilka araf yi nga xamni yalla mo xam lim ci namu ayatul kitabi moy mandal gami wonene tere bi ci yalla la joge kilka araf yi nga xamne yalla mo xam lim ci nam ayatul kitabi moy mandal gami wonene tere bi joge wul fenn fudul ci yalla tabaaraku taala wallazi ta li nga xamne nak moy alquran nga xamne unzila ilayka wacce nañ ko ci yow min rabbika mutuk ci sa borom alhaq mom rek koy deug الحق ممك ميدغ لا يلتبس بالباطل ولا يحتمل الشك والتردد ممك مودي دغ لنن نودل القران الكريم نكول دغ نيغا خامن نون القران الكريم نيكي دغ لول لا سي الف دي اك لام دي جورن مودي ليف اك لام سو دوجي سي باتي ملني داكاي واني ني رك موم لا واخول ني والذي انزل اليك من ربك حق بلون حق موي دغ لا جينن دغ نغه ني جينن نغه ني واي سني والذي انزل اليك من ربك دامي الحق موي موم رك موي دغ ولكن اكثر الناس واي لي اوب تي نيت ني لا يؤمنون غمو ني ني القران رك تي دغ ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لول لا ما ني دان واخ لكن را بلرو ndax bone bal ak teru ngay wax bone lakin na ngene ak tara modi kan jallu jeri ca jang kadi tabarkal walakin nawaya akthar an-nas li epp ci nit ni la yu'minuna gemuñu alquran gemuñu ne alquran dong moy deug gemuñu ne yalla kenn rek la yalla ne kay len ma wax len sama bop xayna ye bala ma ci jexal yeb ñep ngeen xamni man rek من ما يلا نيلو كاج من الله يلا الذي موي كيغا خامني موم رك ترفع السماوات مو يكتي اسمان اسمان في ني تيم موم رك تبارك وتعالى مو كو يكتي
2: ليمان لغي داني ناني كاي فيتال دال مو جان كامل تود خالي الله اكبر السلام عليكم ديت نيت داي ام ميتي موني سا موني يونس يالا داوود دا فا امون ميتي يونس يالا سليمان امون ميتي yunus ala muhammad sallallahu alaihi wasallam amun metti kenn ku nek ci ñom am metti ci metti yiñ amon kat ay metti yi nga xeb la sallallahu alayhi wasallam metiyam moy metiyam di sam mon ci metti momu def nek ni am nañu ko xam yaronte yalla daawu de metiyam moy yor ay weñ diko teug di ci defal nek ab teug mon ci metti momu di am nañu ko xam yaronte yalla tabarakallah yaronte yalla daawu kon mu di met mu weccen di lolu teug yaronte yalla idris di metti mo xamni ma yaronte bo xamni bi metiyam moy ew ci der yi nek wude yonent yalla no nek ko xamne ki ci denk lay liggey mu nek ministre waye kon yow ministre bi yegal ne amna yonent bu dan liggey li ngay liggey tabarkal lo meuna liggey munu liggey gal gu don ni galam ga ba leg gal ga ñam koy fatali ko gor gorul kon ci sa bant yoyu ci sa denk yoyu ci nga meuna def lu bax yow mi nekku teug yegal ne yonent yalla daoud ali salam li nga nek la nekkon yoron metti fonk gum fonk metti ma nak motax yalla may ko lim ko may nak non yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam metti mo dan sam kon yow mi sam ak jur yegal lol kenn ko nak metti mi nga yor deugar gi ngi ci deugar fonk gi ngi koy fonk moy tax suñu borom tabaaraku ta'ala may na ci la nga xamne moy ci rang ndax lo yor fonk ko rek mu fonk surtout saba aya fuk ak ben wa tagatal nañu nak li Sulaymana Sulayman ar-riha njalawla Sulayman yalla momit beral ko lenen te moy tagatal ko ngelaw khuduha khayu ngelawli shahrun werla manam lu nit don tukki war ko fas mba gelem dox ko ci lu mat fan weri fan ngelawli su xeye rek dari koy jaxal su xeye rek bala midi ngelaw lu jeexal ko warawa ha ngontal weer yi ngontal kon ngelaw li shahrun montam lo dan dox ci fan weeri fan su ngelaw li gonté dox ko Sulayman dran tok rek fab der bi tek ñepp yeek ñim bëgg ñu dem kenn ku nekk tok ci kaw ba jekk su daldi waxe bismillah rek yeuf ye daal dinaaw ak ñom ñom ñep ñu nekk ci kaw and ak mom mu fasiro ñu ne sakhara Allah lahu ar-rih taqta'u bihi al-musafat ash-sha'iha fi sa'atin ma'dudat tahmiluhu ma'a jundihi fatantaqilu bihi min baladin ila balad takhdu bihi masirat ash-shahr ila nisf an-nahar wa tarji'u bihi masirat ash-shahr ila akhir an-nahar fataqta'u bihi masira shahrayn fi naharin wahid nun lakum fasiruni wax ko defé kon li xamna né xawna ni rok lol yi ñi war légui muy avion yeek di dem ci kaw ak ñew ndax ni ro nak li nga xamné ci lañu nek kon tek leen seen baram ci aya fuk ak ben
3: di nelen delen aw daoud noyalal ko li nga xamné moy fer nako nak daoud nak legi ginaaw bi nga amé ñaari xéewal yoyu de liggéey mbubbi kong yu jot de ko nat nat bu jekk wa amulu saliha te ngeen di def jëf ju baax yeen wa kër daoud roy ci seen bayyi te bañ wëru ci seen bayyi wax la jam solo melen nak inni ma ta'muna basir yalla ne yeen fami bi li ngeen def lepp ko gis la ko xam la war doore tay kon ci aya fuk ak ñaar wali Sulayman ar-rih Sulayman nga xamne mom moy doomi Daoud ge waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jine wa'amulu saliha yeen fami bi liggey leen bu leen wëru ci seen liggey baay ndax arab nit ki du koy wax ne di way sama baay waye nit ki kay wax ne mangi ni moy nit ki mune du nek nit ki nan kan abi waye he anaza moy birmi Sulayman dir di liggey ginaaw yim degge wax suñu borom joju ne liggey len te bañu wëru ci seen liggey yi bay Sulayman dal di jog mom tam dir di liggey te bañu wëru ci liggey yi bayam motax yalla beral ko momit lenen bimu dere lu bokut ak labayam amon bayam lim amone moy fadla fadlan bo xani bi dafa ëmbon do ci di and ak mom ci liggey ba te moy li jëm ci walu njanguma tayra njanawi it du jëm ci walu njanguma waye fer yi yalla noyalal ko ko muy liggey kon xaju liggey ñaar la li jëm ci walu aduna ak lu jëm ci walu al-akhirah li jëm ci walu al-akhirah moy ya jibalu awi bi ma'ahu wa tayr lu jëm ci walu aduna moy wa alanna law al-hadida an ya'mal sabiqatin wa qadir fi sardi ñaar liggey yoy it mom la yoonte bi di wax ne ya'mal li dunyaka ka annaka ta'ishu abadan وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا لجيل سعدنا بملني دوف جمك لجيل سع الآخرة بملني سبغ في جب سليمان كن دادي توب تي بايام دي لجيل الآخرة دي لجيل أدنا يالا دي نتي نك موميت ياغا خامني موي اني لجيل mu ne wali suleyman tàggataloon nañ suleyman arriixa ngelaw la xuduwuha xëyu ngelaw la sehrun dox bu weer la lu suleyman daan dox ci aw weer buy war fasaki gëlem su ngelaw yi xëyee ba midi madal ko warawaawuha sehr gon tamit weer la lu masa xëy dox ko ci weer su ngelaw li gontee li tàmbalee midi balaa jant bi di sog ngelaw li dox ko mu fasirone yi ñu ne saxara allahu lahu riha taqta'u bihi almusafat shasi'a fi saa'atin ma'duda أو معدودات تحمله مع جنده فتنخله به من بلد إلى بلد تغدو به مسيرة الشهر إلى نصف النهار وترجع به مسيرة الشهر إلى آخر النهار فتقطع به مسيرة الشهرين في نهار واحد نون لكم فسروني واحد من أي الله دفكو تقتل جلولي muy dox ci moom diggante bu soree na ci ay waxtu yoo xam ne yu néew la mu cay ànd ak soldaar sa di jóge cim réew di dem cim réew su xëyee dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi su gontee dox wala su ñibbi sa dox dox bu weer ci xaaju bëccëg bi daan ci dox kon luñ daan dox ci ñaari weer mu dox ko ci benn bëccëg barkàlla bi avion ñëwee andi na ci lu bare bare bare loo xam ne dana jegeel xalaat yi ba nit ñi ne ah waaw kay niroo naa ak moom yàlla mu ne wa asal naa lahu ñu yolalal ko aynal xitri bëtu beteex muy beneen xéwal bëtu beteex beteex mooy li ñuy ruyal léegi di ko sotti ci diggante ñaari weñ pour ñu jàppaloo tubaab bi moom la defar léegi ba tolier bi su dee suudi ay bunt wala yooyu wala ñaari weñ moom lay jël ngàbb ko laalale ko sawara sawara bi di laal ci cat li di ko lakk muy ruy ci ko weñ gi ñuy jàppaloo damay gis ñu koy jaay ci jaaykat yi ñuy jaay pièce détaché ngay gis bu ko tuli bi ngàbbee daa di ngàbb benn këf ku rëy ndax lay tàkk bañ a yàq ay bëtam mu teg ko ca nag di fa beneen sawara di ko ca teg sawara bi di lakk bant boobu di ruy ci weñ gi muy jàppaloo ñoom ñaar ba mu dëgër mu ñëw nag maasale kook beneen weñ ba xam dafay maasee tabarkal loolu nga xam ne yow da nga ko doon def yow ba fi ne nga di ko def di jëndi la suñu borom tabaraka taala moom defal ki nga xam ne mooy suleyman moom ci kër gi la loolu nekkoon mel ni rek am mbalka moo xam ne buy fa fee ñaari weñ rek tenq ja sottite kon bayam da doon ñaw mbubu yu wenja mom da ko doon soudé kon man nga né bayam teug la won mom toli la won digënté teug ak toli nak su réewul dara tabarakallah mo ngi minisé ak lawbe teug ak toli minisé ak lawbe ñuy day seen mbir su réewul dara motax lo wax ki rek wax nga ko ké lo wax ab lawbe rek yeugal ni wax nga ko minisé lo wax teug rek yeugal ni wax nga ko toli metti la waaw du ab juddu du melo du askan légui metti la teug toli lawbe minisé yoyu ay metti lañu yo xamné yalla gi ni dañu won ay yonent yo xamné alayhi musallatu wassalam mom lañu metti wo nima ko xon ci bind balé wess mu ñaari taranga wa min al jinni ñettal taranga moy ci jinni yi tagaton nañ man jinni yo xamné ya amalu ñuy liggey bayna yadihi ci kana mom bis ni rabbi ci ndigalu borom ni ko yalla andilé an-nuhas nga xam lay daw mu ci tank di soudé non la ko yalla tagatalé won ci jinni yo xamné ci kanamam lañuy nek mu di len liggéeylo ñuy liggéey bu wacc joté ñu wacc wala bu wacc joté mu na len continue len ngeen liggéey té sonu ci liggéey ba lol tabarakallah ñoom jinni yoy jinni nak dama adama kessé kessé ni du ko mëna liggéeylo ni ndax seen mbir mënu ni suñu mbir aalam biñu nek bokku ta aalam biñu nek amna ci nit ñi nak ñu leen man di gis di wax ak ñoom di leen jëflo di leen yoni ñi dem ak ñew yoy mom amna tabarakallah ku ci melni oustaz jamaluddin cheikh alhamdou diouf tabarakallah mom boko toñu sax boko nexé bolla ci ñaar wala ñet ñoom ga ñoo ñu nak muy jinné ci aalamu bi nga xamne ci lañu nek dama adama bi nek ci alam bi bu fekke dama adama kessi kessel ni rek amul xam xam seriwul ci walu selte mom bu len gisse da fay jommi waye bu fekke ne ku set la ci alam bi set ci jiko yu bare mom bu len gisse du ko ñi dara buñ na wax ak mom du ko ñi dara tabarakallah motax yunus ta alim salatu wassalam melno lolu aw tol way la gis lolu nit so sete lol jiw lol te bax amna fa bu mu fa agge ci wilaya ku dugg ci mom soy wax dina xam baxam ci deug nga nek wala deet ndax neena ñu ak jubadi day xeyñ ku jub yalla mu ne jinn yoy nak waman yazikh minhum ku jeng ci ñom jinn ju liggey bam yag nga grew waman yazikh minhum ku jeng ci ñom an amirna ci suñu digal liggeel suleyman bam yag nga daldi grew yow jinn ji nan ko ndaxte nangam di indi ay revendication yalla mune nusikh danañ ko masal min azabis sa'ir ci mbugulum lak min azabis sa'ir ci mbugulum lak nusikh an-nar al-musa'ara fi al-akhirah nun lañ koy def motax jinni gude becc ak ñi ngi daan liggey suba ngon ñi ngi daan liggey dawñu noplu dawñu jang sonnon nan ci lol ñum jinni yalla mune ya'maluna lahu dagn ko dan liggeyel mi tekantal ye jinne dan def amma kallafu bihi al-jinn min al-a'mal ya'maluna lahu danagn ko liggeyel ma yasha'u lepp lu ko neex dem beug ñu liggeyel koko ci walu ay liggey min mahariba ci ay etage ay taxi kaw yu kawé yuri ma yuridu min al-qusur ash-shadiqa maharib moy ay etage yu kowe ci xam ngeen ne jinne budé tabax etage mom du aajo wo muy indi ay lengge ak ay yu muy yeg ak daj ay denk ak ñom seen yoyu ginaaw ñom ñing ci jawuji ñing ci biir ndox mi ñing ci fepp tabarakallah aj ak mol ci ko du len jaaxal te it xam na ni xey tabax ñaari etage bo muy tul jinne yi war nañ ko man mu ne kon ma yasha'u mim mahariba lu ko neex ñu defal ko ko ci ay taxi kaw mu la ko laf di wax ñun ñaan étage jamono tay wa tamasila ñu diko liggey lit ay timsal moy monument ba mu haramagut monument وتماثيل العجيبة من النحاس والزجاج الحسن منه ولم يكن يومئذ محرمة وقد حرمت في شريعتنا صدا للسريعة لئلا تعبد من دون الله منه ما يجيكو ناندفل nga xamne dana yor jëmmi nit dana yor jëmmi bayima dana yor jëmmu yoyu boba sharia ñewagul kenn haramul ko ama fi nek ni nak munima mom sharia daf ko téré ndax bañ ëlëk ñu jox ko ciir bu mu yeyowul ciir bi yalla yeyo ñu far yëkëti ko jox ko munima bi lool lay bañ motax yunus ta ali sallallahu alayhi do gis ben munima bu jëmmal seen jëm hatta fil masakh do ci setan ñi la ci won jëmmi rasulullah nan la ki moy yunus bi wala ñu nan la ki moy abubakar wala ñu nan la ki moy diw kon ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba ci ay etas wa tamathila ak ay jëm nga ne kon ay monument gis nga ko nak legi jamono ji ñu nek barkala ruq bo wiire gis te ben yi nek ay nit yi nek ay bayima yi nek ay jambar yi nek ay gaay yo xam duñu ay jambar yi nek ay len lu ne ñu fab len samp len mu bari yoyé dafa bok ci li bimel aw xet dafa bok ci yi nga xamne bu ko suñu borom tabaaraku ta'ala gisé day wañu ay xéewalam te wañu xéewalam ci ñun jiguñu mu ne wajifanin ñukoy defaral ay keul wajifanin ak ay keul keul nak moy ndab bolo ko fi wutu keul ak leket ñu fi nekkon buñu yek ciéré yek ko ci keul buñu yek laax yek ko ci leket legi nak keul mom la bol jël plaasam motax ciéré bol bokut ak ciéré keul laaxu leketit bokut ak laaxu plaat wala laaxu keul laaxu bol motax ben ndaw ko nda taxaw fekk lak gi dekk bi di lak tabarakallah muy rawel ak li tay sanni plaade ci bir lak gi biñu ko laaje lo tax mune dañu nakare ñedd waaw mune ñom bo ci lek laax pour ñedd ko ba mu ki da fay nakari amma bu di keul nak dafa neex ñedd ne sa ndaw ko nda bi di jël plaade di sanni ci bir lak gi di rawel ak li ndax mu sobe motax itam ñi ko daan lek ci keul yi ñoko xam raxasu sa loxo tim keul bi tabarakallah def ci li ngay def mo gën fuf jël kuddu tim laax ci plate ndax laax ak plate ak kuddu bokku ñu dara bokku ñu fuñu joge amma laax loxo keul wa fofu la mbir mi nek ngeen bal mu ñeen nak ko nday parce que da ngeen wor mu ne wajifanin ak ay keul keul yu reuy reuy keul jawabi ba melni mbalka keul yu reuy ba melni mbalka ndax ñi nga xamne ñom la Suleyman yilifon bu len bëggoon wutal ay bol yi ñi añé ka réré du soti Suleyman lamu yilifon bu len bëggoon dundal ci ay keul ci ay bol kon ak plaat bu soti motax keul yu maga mag mo bax ci ñom ba démé tay benn kër khalifa ci suñu khalifa yi ci réew mi ba waxtu añ jot sa xel dana dem ci cey way ci su amone jifan ay keul ndax dinañu seddelé delu jëlewat boli seddelewat door dajal wala leg leg ñu def ko ben yoon ñaar yoon door dajal waye Suleyman dafa mën keul yo xamne dafa mel keul jawabi dafa melon ni mbalka nga xamne ben keul ñetti témir ni mën nañ ci suk kenn du yaqal sa morom lek ba suur jog dem ben keul lolou nak su jami ay keul yu bari ñu dem ponkali yak ko dañuy koy daldi meuna jëfëndiko mune wa tamasila wa jifanin kal jawabi wa qudurin ak ay cin rasiyatin cin yu kowe cin yo xamni fi mu nek la tataharraku likibariha wa daghamatiha wa fi mu nek dal dafa samp rek ibnu kasir mu lay wax mune wal qudur ar-rasiyat ay athabitat fi amakinha la tatahraku wa la tatahawalu an amakinha li'izmiha mukhtasar ibn kasir jukib ñettel khatum temer ak ñaar fuk ak ñent kel yoyu ak cin yoyu daawuñu jëge fi ñu nekk. Su ko seetloo fi ne jigéen ñi moom lañu jéem a jëlloo siwaat, bu ñu amee xew danañ am ci ni ñuy tuddee mbana bu mag a mag a mag lay doon, boo xam ne buñ ci defee saako ceeb xaaj ko rek mu dem ci ñaari mbana, tabaraka Allah, mbaa boog la cay des du bari. Yooyu la suñu borom tabaraka taala defaloon Suleyman, ndax surga si mën a lekk bu baax, ndax kuy liggéeyloo aw nit danga leen di lekk, danga leen di jox ba ñu lekk. Kuy liggéeyloo aw nit danga leen di jox ñu lekk, ndax jàmbaar ba ñu koy wax boo ko tiimee, boo ko fekkee ci bool bi buy lekk nga xam ne jàmbaar la, boo ko fekk ci tool bi buy liggéey nga xam ne jàmbaar la. Góor goo gis nag buy lekk di ñalam ñala bi, buy liggéey du nekk jàmbaar. Jàmbaar moom foo ko fekk day mën a lekk. Gaa yi nag yàlla suñu borom tabaraka taala di wane fii lu am solo. Mu di Suleyman kon doon na toppatoo ay surgam, ñépp di lekk, ñépp di naan. Nga gis ne xaat maxaareeb surga si ku ne am na foo dëkk, surga si ku ne am na foo dëkk. Jifaan kal jawaab waxu dóorin raasiyaat, kon ñépp daan lekk. Te surga su bar lañu woon, dafa mën ay surga ba am ay surga yu jinne, waaye ñépp daanañu lekk ba suur tabarkàlla. Loolu lu jar a bàyyi xel la. Moo tax Sidna Omar ibnu Alxataab radiallahu anhu ci xilaafaam daana def bu reeree ba noppi jóg di wër dëkk bi, ndax dana gis ñu réerut, ndax dana gis ñu jaaxle, wala yooyu mu def ci ñaari yoon yoo xam ne benn bi jongoma la gis ju ne ci bi la dégg, kon ju nekk ci biir néegam na mu jëkkëram lool ju xultu mu dem jëlaliko ko ca ëllëg sa. Keneen ki mu ñëw fekk ko muy togg ay xeer, mu laaj ko lu tax, mu ne ko ñun kat dañu amul lu ñu dunde, ndax ki ñu jiite daf ñu dul gestu, xamul li ñu nekke. Moom daal nangam Omar ibn Khattab daal di jooy dem ëndil ko fëriñ ak dawlin ak ñoom seen yëpp daal di koy defal ba mu baax. Noonu lañ daan def ñoom Suleyman mi it tabarkàlla, gis ngeen ca ginnaaw bañ fa tollee ba muy xeentu gaayam yi. Yàlla mu ne i'malu, liggéey leen aala Daouda, yéen mbokki Daouda, aala Daouda, yéen waa kër Daouda, shukran, ngeen sante ko yàlla. Ginnaaw Daouda wutal na leen fu ngeen dëkk, wutal leen lu ngeen di lekk. Li ngeen di lekk sax day da ngeen am temps bu yaatu, maanaam da ngeen am ndab yu yaatu yooyu da ngeen mën a lekk te yóg fa, da ngeen am cin yu mën a doy li ñuy togg. Yàlla mu ne léegi nag takk sa ndigg liggéey moo ci des. I'malu aala Daouda, yéen laa wax, yéen waa kër Daouda. Léegi nekkite kon koo wutal dëkkuwaay, wutal ko lu muy lekk rek, takk ndiggam liggéey ci des. Waaye su dëkkuwaay amut, loo lekk amul, yar nit ñi jafe la. Mbaa muy mel ni jigéen góor yor lu muy sol ak ñàkk a sol du nekk dara ci moom, moo tax yàlla tuddul fii wàllu col. Kon daal i'malu, liggéey leen aala Daouda, shukra, sante ko yàlla. Ne kon nag liggéey leen, léegi dirti liggéey moo ci des. Ne waxul naa lahum uskuru ya aala Daouda rabbakum ala hadhi ni'am al jalila wa amalu bi ta'ati llahi shukran. Yàlla mu ne wa xalilun, néew na nag min ibaadiya, ci sama jaami ashakur, shakur. Surtu Saba yi aaya fukk ak ñett. Yàlla nee na bëri naa ci jaami day shakir, waaye bëriwuma shakur. Waaw, yàlla shakir la bari la, waaye nee na bëri lawul shukur. Wa qalilun min ibaadiya shakur. Shakur mooy koo xam ne lu la yàlla teg mu neex la, lu métti métti métti. Su feebaree doo dégg mu koy jàmbat, su réerlee doo dégg mu koy jàmbat, su foree dara du dóor pooj, kooku mooy shakur. Shakir nag mooy koo xam ne kii bu neexee mu ne merci, su naqaree mu ne kell, kooku mooy shakir. Kooku nag ñoom bari nañu, ndax ñaare koo gis mu lekk ba noppi rek nga dégg mu ne alhamdulillah. Waaye shakur nag moom day ñàkk a lekk ba noppi naan alhamdulillah, du jàmbat mukk, moo ko mbëtt ñooy yem, mbëtt moom du jàmbat mukk. Barkal suratu Asaba yi aaya fukk ak ñett. Yàlla mu ne fa lamma qadayna alayhi, ba ñu dogalee ca moom Suleyman almawta, faatu, maa dallahum, tegtalu leen ala mawtihi, ca faatoom nga illa ludul dabatul ardi du kët këtu suuf du kët këtu suuf mom la olof di wax mah dabatul ardi mom la olof di wax mah olof ki di ko wax al ardatu arab ni li mo la yegal ne dawuda fatou suleyman mah ga taakul min sa'atuhu dafa lek dokuba mi ngab ben dok mah gi di lek dok bi ba dok bi ne keundun jinne romb ko rek ngelaw li fil ko rek dok bi daan ñu doore yak ni ki bam genn aduna ak legi kenn xamul kal matnam at waye lepp ñing koy rombi legi rek mu tok fim tok lolu day tektale ne ndekete kuy legey lu ko ne da nga wara der nek ca yottu koy legey ndax nga man diko xol ben ñaaral ba ndekete jinni xamul xaybu ndax suñu xamone xaybu dañu xam kañ lay faatu ba bu faato du len bet wala bimu faato ñu yeg ne ci alamul xaybi ne faatu walaf da ngay deg mu ne jinni xam na li tambale fi ba aduna tukki waye xamul li jëm ci ginaaw yalla nen falamma qarra bamu daanu mom suleyman tabayyanatil jinn leer na jinn yi nelen an nelen law kanu ya'lamuna al-ghayba su fekkon nekkon nañ di xam kumpa ma labithu duñu sax fil azabil muhin ci mbugal gu doye diga su nga xamul kumpa mos ñi buon nañ bu yag mufassiruni min kanatil jinn taqul insukot kanatil insu taqul إن الجن يعلمون الغيب الذي يكون في المستقبل فوقع سليمان في محرابه يصلي متوكئا على عصاه جني نيجي نان واخ خم نيو غيب سليمان دي جولي سكندكو تا دوك با بوم فا تخاوي مو دالي فاي فاتو نيك فا ات جني دي ليغي تي ييغو ني فاتو bam mag ga lek dokku suleyman ba mu daan ñu door yeug ne fatum ñu ne su fekkon xam nañu kumpa kon ba nga xamene genn aduna duñ fa nek ca dir bu yag bobu di liggey bi kon suleyman fi la muju ni la yalla def ak mom ni la def ak jinne yi di xess bo xane bi tabarakallah bu am sol la fess del ak njang suñu borom tabaraku taala netile daoud ak suleyman ngi leral nak ñi wéddi xéewlu yalla ginaaw bimu leen xéewale ba nopi jiwar julit yi ak képp ko xamni ki yaa ngi ci aduna bay ci xel surtout sabay ay fukk ak juroom laqad kana li sabain amon fi maskanihim ci seen dëkkuwaay ba aaya mu ne mandarga mu leen di wan ne yàlla ku am la yàlla kenn la aaya azima buy tegtale màggaayu suñu borom tabaraka wa taala ak itam di tegtale ne ku am kàttan la moom yàlla ak di tegtale ne ku def lu rafet mu fay lu rafet ku def lu ñaaw añ sa lu ñaaw loolu mooy aya bi nga xamne mom la yalla defalon gañoñu qawmu saba bañu wedde xewlu yalla yalla dafa rappal sen ngurga tasare sen xalaat ye degutuñu tasare len xotite len sharra mumazzaq mu nek dars liman ya'tabir ka laqad kana li saba'in fi masakinihim aya nga ne ko lum dem mu ne jannatani ñaari tool an yaminin ca nday jooru dëkk ba muy droite wa shimalin ak ca càmmoñ muy gauche ñaari tool kon tool bi féeti nii tool bi féeti nii tool ya nag dara manki wu ca mboolem luy ne ci tool ma nga ci seen tool yi ñaari tool yooyee dëkk bi bu ñu demee ca tool ya ba récolte la ca nekk rek daanaka mu yor leen yor bu yàgg yàgg yàgg. Yàlla mën leen ginnaaw am ngeen ñaari tool yi nag kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru la ngeen sant ko. Gis nga ba mu tàmbalee xisab Daouda wax na fa sant yàlla, mu ñëw ci xisab Suleyman wax fa sant yàlla, mu ñëw ci xisab Saba wax fa sant yàlla. Washkuru la kulu lekk leen min rizqi rabbikum ci seen wërsëgu borom washkuru

0: kenn bañ ko jamm ci ko fof loola du wañ yàlla dara. Waaw, fa inna allaha ghaniyun ankum, ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ci suñu borom di ko yokk. In takfuru fa inna allaha ghaniyun ankum. Waaw, su ngeen nga di woon ñun ñëpp, moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoo yoxal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk loola du yokk ci nguuram gi dara. waaye ñoom ñëpp buñ àndoon yor xoli ki gën a jubadi ci nit ñi ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy loolee du wàññi ci nguuram gi dara. ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab tàllal ko seen loxo kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñëpp am loolu du wàññi ca la fa moom lu tal ni li pusoo di wàññi ci géej gi. in takfuru bu ngeen weddee fa inna allaha yàlla ghaniyun ankum, loolu du ko wàññi dara. wala yarda li ibadihi al kufr, wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak weddi weddi nag la yarda al kufr li ahadin min al bashar. الرازي من أشار تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفرا إلا أنه لا يرضى بالكفر, بمعنى أنه لا يمدو صاحبه ولا يثيبه عليه وإن كان واقعا بمشيئته وقضائه. تفسير الكبير جكب نعرف كجرم بنا ختم نعرف تيمير أتنين فك أتجرم بنا من ولا يرضى بجرم لعباده جامع الكفر. bi ko razi di firi la suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ kufraan du ko lor, waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm du la ca tagg du la ca jox tiyaaba. waaw, yooyu yépp tu la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala. wa in tashkuru, bu ñu ko santee nag ànd ñépp di ko sant yahdahu lakum, nee na mu gërëm leen ci. bu ñu ko santee mu gërëm leen ci, bu ñu ko weddee du leen ci gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jariñ gum leen di jariñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu. wala taziru waziratun wizra ukhra, wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar wisra ukhra bakkanu beneen bang wala bakkaaru beneen bakkan bang, bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin ukhra bal kullun yuaqas bi zambihi. waaw, loolu loi la boo xam ne bu àllaa sira moo fay daw. wala taziru waziratun wisra ukhra, soo àllaa sira moo fay daw. bu dee ci àdduna nag wala tasiru waasiratun, du fi daw. li fiy daw mooy wattaxu fitnatan laa tusiban alladina zalamu minkum xaasa, loolu moo fiy daw. ñaari loi la yoo xam ne yépp am na. wala tasiru waasiratun wisra ukhra, xamaa fii ci àdduna nag kuy tooñ tooñ bi di yem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokk ak ñu la seetaan ba ngay tooñ. suratu zumar aaya juróom-ñaar mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, dem na ci seen borom marji'ukum, seen dellu. summa ginnaaw ga marji'ukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. waaw, ñëpp mujj fa. tabarkàllaa gaañaa ngi dem, am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yu ñooñu tabarkàllaa am na ñooñu dem nañ tabarkàllaa yàlla na àpp yu faree, waaye nit ñi ñu ngi dem ila rabbikum marji'ukum. koo fi dégg nag ñu daan sigil ndigaal ak yooyu jëm jàppal ne foofu la jëm. waaw, fa yunabbi'ukum, bu ngeen demee mu xamal leen bima kuntum taamaloon, lépp lu ngeen doon def. àdduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaasikum ala acmalikum, ñëpp mu fay leen xamal leen lañ fi nekk woon. innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënn yi kenn kun la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xam la. moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca marba jumaaja wala yidemi nik yooyu bu laajc fu mu jëm mu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñi ngi xaar ñi mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka wa taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. Mu ne fa yunabbi'ukum bima, ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu, lépp lu ñu leen def rek dinañu ko xam. Yu mag yaag yan xeeboo nag, yu ñu réyaloo nag, yu yaatu yaag yan lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur dënn yi fi suñu kàbbaree di julli, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee, kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee, kenn ku ne la ngay xalaat fufu waaye toll fure suñu borom tabaraka wa taala moo di alimun bi zaati sudur, li ci biir dënn yi lépp la xam. Ñu ngi ci suratu zumar aaya juróom ñaar, teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñun ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekki àjjuma jii di ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala, ñu andiwaat bind bi ba ci kanam ak kanam. Zumar di saaru fanweereel ak juróom-ñeent, jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. Aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi zaati sudur, foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu. Ñu war a doore tey ci aaya juróom-ñett suratu zumar. Wa idha massa al insana durrun daa rabbahu muniban ilayh, yàlla na yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom fi ñu toll ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom, ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp. Da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala ñu ngi koy wan ne moom nii kat su góor-góorlu wut du am solo. Fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal. Ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal, su ñàccee xéewal naqaree dëkkal. Nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal, su wéree neex a dëkkal. Yooyu la suñu borom tabaraka wa taala di wane ci nit tey, te ñaar yooyu ñooy ànd. Ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am. Yàlla nee na ci surtout zumar aaya juróom-ñett, wa idha massa su laalee lu mu tuuti tuuti, massa al insaan nit, doomu aadama yépp nag nit, góor jigéen mag ndaw, al insaan nit su ko laalee durrun lor, mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee niki yooyu wala mu am ab nattu, yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam, daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jàll jëlalu. Waaw saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam mu nii ban ilay si dëll ca moom. Moo tax jaaykati kuréel yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare, ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom. Tabarkàlla ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet, jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru. Ndax lan? Ndax lor dafa tege ci ñoom, kenn ci ñoom moo wàññiku. Moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi day sëkk tabarkàlla ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett, te it rafet lool. Xoola ba yàlla lay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi, ndax yàlla nit lay wax ci boppam, te li seeg nit ngi nekk ci kaw suuf rek aay te aay ji di tegi ci seen kaw. Boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkàlla nit ñu ne selaw, ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw, bu ñu robee ba natt ba ñu gisi mu ne selaw. Ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis ka ne rek
1: niw ba jàppaat la, da ngay langal say loxo ndànk nii rek, waaye daanaka doo gis ku wistan. Buñ séddalee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mbur ma laal ci ay weexam door a lekk. Lu tax? Ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daa rabbahu mu ni ban ilay, ñeepp daa dellu si seen borom. Mu ne mu ngoog, mu ne summa ginnaaw ga nag isaa xawwalahu ngeen bàll nag isaa xawwalahu bu ko joxee ni'matan xéewal minhu bu jógee ca yàlla nasiya mu daal di fàtte maa kaana yad'u ilayhi lam doon woo yàlla jëme ca. Gis nga ne su xéewal ñëwee rek ñu fàtte ma, su lor ñëwee ñu fàttaliku ma, yàlla ma wax lu su lor ñëwee ñu fàttaliku ma woo ma tuub jëm si ci man, su xéewal ñëwee ñu fàtte ma mel ni mësuñu maa woo. Tabarakallah. Moo tax bëri na léeg-léeg boo ñëwee ci jàkk yeeg jumaa yi loo fa dul fekk borom million yeeg milliards yi. Ñaari jàkk yeeg jumaa yi ñi koy fees ñaare dëgg la sax, am na ay benn ay milliardaire wala boog ay ñu am ay million, ngeen baal ma ci baat boobu ndax xaw ni ñu koy waxee. Waaye daal ñi am xaalis lool, Iliman ju am xaalis lool, nekk commerçant bu mat néew na bu muy amee. Waaw, ndax diggante boobu la. Moo tax suñu borom mu ne mbir mii lu jar a bàyyi xel la, ñàkk fàttaliku ma oomal fàtte ma. Loolu nag bu doon ci nit dañ koy wax ne yokkal sa ngor, ndax ki nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku. waaye isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilay min qablu lu jiitu muy am xéewal gi. te kat wa ma bikum min ni'matin fa min allah, lu ngeen am ci xéewal rek yàlla la jóge. barkala di aayam aaju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz aboubacarin janqe, yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam. wa ma bikum min ni'matin fa min allah, moo tax mu ne isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu. wa ja'ala mu daal di sàkkal nag lillahi yàlla an daadan ay ndend bi mu amee xéwal gi. léegi fàtte na yàlla, waaye yi mu ci ma ngay wutal yàlla ay nawle. waaw, ndax ñaare léegi nit am xéwal daal di koy jiñ lum takk ci ndigam wala lum takk ci përëgam wala lum diwoo bari na, te sew sew bu am solo la. wa ja'ala lillahi andaada, te yàlla nee na xéewal gi moom dong moo ko def. siraatu alladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min ni'matin fa min allah, waaye kii yàlla da koo jox xéewal mu fàtte ko nag ba noppi nag wutal ko nawle, naan dogon ko nag dogon ko nag dogon ko nag lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga. waaw, lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga. waaw, lu mu ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi, ngir mu sànk ku xaw a sàggan ba mu teggi yoonu yàlla. ku xaw a sàggan ni moom da ngay daal di sàggan jàpp ne moom li ko may loolaay maye, nga wuti lu mel ni lam am mu sànku sànk la. waaw, da ngay daal di jàpp ni kii li ko may mooy yim amee, nga daal di jóg wuti yooyee soo amee jiñ ko yàlla may. tabarakallah, na nga koy wax ci suñ daje bële amoon ca kokki góor gi Ahmed Sakhir Lo rahmatullahi alayhi, dañoo nekk ci Njare Touba Njaay maag benn sëriñ ñu jóge fa ñëw seet si ko, mu ne bopp da koy metti mu jox ko ñaari doom ñu tuddee Sidat Fir, waaye kaas bi ñu ko def foofu la ko teg ba ñuy bëgg a ñibbi. sëriñ ba ne ko doo ko naan, mu ne ko damay bañ naan ko bu bopp bi tanee ëllëg su bopp bi bettee balaay xel mi dem ci yàlla dem ci Sidat Fir, loolu laa ciy bañ. allahu akbar, loolu tawxid la bu am solo. kon nag lu waay am ci xéewal ci yàlla la jóge. xul neel ku mel nii nga xam ne su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, di wutal yàlla ay nawle, di ca sànkaale aw nit ne ko te matta ba neexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yàlla qalila tuuti. Yow bu yeba nga banneexu tuuti waaw, te matta bi hadhihi alxayaati dunya alfaniya wa tatalaza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira. Docteur Ali Sabouni, xul ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, waxal ma waaji mel nii, te matta ba neexul bi kufrika ci sa weddi qalilan tuuti, ndax adduna loo fi bànneexu, lu mu rëy rëy rëy rëy, lu mu neex neex neex, lu mu yàgg yàgg, soo ko dugale ci alaxira tuuti la. Téeméeri at bu ko fi nit amee ñu ne ak a gudd fan, téeméeri at, téeméeri juróom fukk nag mën nga ne xewi na, kenn amatu ko. Téeméeri at ak juróom fukk mën nga ne léegi xewi na. Moo tax nit fi adduna di neexee ci moom ak fi muy naqaree ci moom daanaka matul ñaar fukki at. Ndax nit dana juddu adduna du neex ci moom, muy dem di dem di dem ba denc soxna nga xam ne léegi mi ngi nekk ci fanweeri at xëy na, daal di am soxna nag léegi nekk kilifa ci kër gi, adduna tàmbalee neex, ñu koy wutali yu neex, di ko wax wax di ko neex, di ko lalal lal bu ko neex, ak yu demee ni ki yooyu. Waaye bu ca tegaat fanweeri at daanaka, ndax bu ca tegaatee ñaar fukki at muy juróom fukki at, léegi soo ëndee lëwal mu ne daa wex, nga ëndi yàpp mu ne dafa saf pauvre, loo indi rek teg ko rek mu daal di commencé di jàmbat. Gis nga bi adduna yi neex ci moom ci fanweeri at ci juróom fukki at tàmbali naa naqari ci moom, diggante bi ñaati at la ñaar fukki at. Moo tax diggante suusu la adduna di neex ci nit muy góor muy jigéen. Bu dee jigéen ne fi mu amee fukki at ak ñeent adduna tàmbalee neex ci moom, bi mu amee ñaar fukki at ak juróom daanaka léegi lu mu amati rek ba moytul da koy day lu ko dab. Moo tax jigéen ba am fukki at ak ñeent nanu gaaw wutal ko borom kër, wala sax yëg leen ne xaw naa yeex, ndax lu ko moy yaram wa day tàmbalee dellu ginnaaw, muy tàmbalee màggateeg njànk ba far nag léegi ñi ko doon seet si doon ko bëgg soxna ku ko ci xool say xel day dem ci ku màggat, ci diggante bu gàtt la. Kon nag yàlla mu ne bànneex boobu dafa nekk lu tuuti, waaye ci muy waxal fii nag mooy koo xam ne kii su amee lor dellu ci yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, wutal yàlla nawle, sànku sànkaate, yàlla ne ko te matta bi kufrika qalila innaka min ashabi nnar. Innaka yow mi mel nii wóor na ne min ashabi nnar yaa ngi bokk ci ñun sawara, yàlla nañ ci yàlla musal. Sourate Zumar aaya juróom ñett. Am man am wala boog man ki nga xam ne, kon ñaari baat la am ak man. Ñu idgham am bu njëkk bi ci mi mi fi nekk nga gis rek mu daal nekk am man, ndax ñaari xaraf bu ñu bokkee dañ leen di dugale, dugalante boobu lañ tuddee idgham. Idgham bii nag day bu ma sëkk muy miim ak miim, te miim mu njëkk mi am sukkun am man, ñu boole rek nga daal ne am man. Am wala boog man koo xam ne huwa qanitun, foo ko fekk ma ngay jaamu, anaa alleyli ci dugg guddi, saajidan di sujjud, wa qaiman di taxaw, yaxzaru al axirata di tiit alaxira di ko daw, maanaam mbugale ca nekk, wa yarju rahmata rabbihi di yaakaar yër mën ne boromam, mu ne ndax ci dana mel ni kim njëkk a wax, kim njëkk a wax. Su amee lor fàttaliku yàlla, su amee xéewal fàtte yàlla, ba noppi di wutal yàlla nawle, jaar ca sànku sànke, yàlla mu ne ndax ci dana mel ni koo xam ne kii su guddee ana alay dafay nekk ci lu ñu tuddee xunóor, te mooy rakaaya sujjóot ya taxaw maag njàng ma da koy fanane danaka bu beset wala bok da koy jël ci guddigu lu bare bare bare luko yobbi ni yahzarul akhirah yahzaru al akhirah defa ci al akhirah nungo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikru kon ke ñu ko wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde na lay sujood na lay taxaw te nak yahzarul akhirah ragal al akhirah rek tit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñu karablu waaw al akhirah randi wala bo xane yoon wi rek mo ñu karablu ndax man ñima gis ñi dem ñepp dañuy gas am tax duggal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas leen lu wex tal wo iliman mukabbar leen ñent kabbar jabotu ay baat ñu jappo duggal ci suuf suul ba maase jël ko bam juk ñu wañeku ñu gite kër ga togg ay ceeb lek man ni la gis nit ñi diko démé al akhirah bu doon yëm ci xabru doom jarna jaamu yalla ba son bu doon yëm ci xabru doom jarna jaamu yalla ba son tay du ngugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñent yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñent yo doom ndax sa bir neek so ci bokke ñett yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lol am yo jëm di len ko pomp te bir xabru do yo balé pomp yoy tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yem muk mo tax suñu borom yem tek ci ne khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yem الذين يعلمون ني خم والذين نيغا خامن لا يعلمون خمو نخ ني خام اك ني خموت من نيو يم هل يتساوى العالم والجاهل فكما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي المطيع والعاصي نون لاكو تفسير القرطبي مام فيري تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاسيه زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نقدنا يم الذين يعلمون نخم لين بقار الاخره كبير قبر نخم كان موي يالا يمي باغنا يمي سانتان والذين نيغا خم لا يعلمون خمو نيار ني منو نيو يم كي خم اك كي خموت منو نيو يم كي خم اك كي خموت منو نيو يم تبارك الله ليك ليك nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nak ben mécanicien bo xamni mom dafa man auto ba nopi xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu woko mu dugg ci ron yi gennat dugg gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarkalla bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demé lik yoy ko defé dal di genn dal faxat loxay na talal baxam nga dal tal mu soti ndekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul duñ yam naka nonu radio yu ñi réparé ak montre yeek yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamul dara nga ngabu yeek ben way mu def ci lu tuti bu day ñukoy def leg leg ñu ñu waaw bu suba nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci faan su ci dugoon bala muy am fut minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga koy jox mu ne la bu suba nga jël ci ko leg leg bu day am ne gaay sax dañ lay bindel facture nga dem bu suba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñëmu leen moy mom daf ko xam ci xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel muy xalaat ulul albab alub ñi am lub ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru inma ya'tabiru wa yasta'izu ashabul uqul salima waaw imam al fakhr mune wa alam an hadhihi al aya dalla ala asrar ajiba waaw mune xamal ne aaya ji tettale ne lool ci ay mbóot yu yéeme. Mu ne fi mu tàmbalee mooy suñu borom dafa tàmbalee tudd liggéey, jeexale ko ci xam-xam. Mu ne liggéey bi mooy alxunuutu sujjóot yaag taxawaay yaag yooya. Mu ne xam-xam bi mu ko jeexale mooy hal yastawi alladina yaalamuun walladina laa yaalamuun. Mu ne loolu day tegtale ne matu nit ñu ngi ko tënk ci ñaari jubluwaay yooyu mooy xam-xam ak jëfe, wala jëf ak xam-xam. Fa al amalu huwa al bidaaya wal ilmu wal mukashafa huwa al nihaaya. Liggéey moo di tàmbali, waaye xam mooy jeexantal.

0: mu ne ko na ngeen jaamu yàlla ak nangam yonent yépp dañ lay xamal ne mosuñu ko def. Ci mbirum yonentam gi ci sababu ne daal amul alal faqir la, ci sababu ne daal ñoom gis nañ ne amul daraja, ne daal ñoom buñ sañoon bu yàlla wàcce alquran mu wàcce ko ci waajoo xam ne day bëri alal te am daraja, bi nga xamee ne yàlla nettali nañu loolu. Mi ngi ñu nettali xissa digginu Firawna digg mag Musa, ndax yàlla wan la la loolu aduna tëdde noonu. Li ñuy wax jàpp ne aduna daraja rek ak am-am rek, am na ku leent jiitu woon ñu koy wax Firawna. Musa taxawe taxawaayu alayhi salaatu wasalaam bii aw mbokkam di wax lii, Firawna taxawe taxawaayu ay mbokkam moom alayhi salaatu wasalaam. Déggi aduna daal ne moom li fi am mooy am-am, daraja tabarkàlla ak yu demee niki yooyu. Yàlla bi mu ñu waxee lee mu ñu won nag loo xam ne gis ko dund. Li ngeen di wax yéen théorie ak pratique, bu ñu dugalee ci classe bi ñu def théorie ba noppi ñu génn ci mbedd mi nag ngir def pratique bi. Yàlla wax na ñu théorie, léegi nag na indi pratique bi. Yàlla neen wa laqad arsalna, mas nañoo yebal Moussa yonent ba ñuy wax njàmme. Waaw, moom la olof yi tuddee njàmme. Luñ ko yónni woon bi ayatina ci suñu aay yi, ci imtihan yàlla ko joxoon woon ko luy tegtale ne yàlla kenn la moo yónni yonent yi, ku dee da nga dégg. Fu mu ko yónni woon ila Firawna wa malaihi, ca Firawna ak mbooloo ma sañ a waxal réew ma, moom la ñu tuddee jamono yi tey assemblée. Firawna wa malaihi ca la ko yàlla yónni, mbooloom maanaam Firawna ci boppam ak ña sañ a waxal Firawna. Moo tax tabarkàlla lu jar a bàyyi xel la yonent yónni ko ca kilifa nga jiite nit ñëpp ak mbooloo ma sañ a wax ak moom ne ko demal. Tabarkàlla fa qaala, Musa daal di dem ne leen inni rasulu rabbil alamin, man ndawul yàlla laa mi nga xam ne mooy borom bindee fi. Inni rasulu rabbil alamin, suratu Zukhruf ay ñeen fukk ak juróom benn. falamma jaahum, ba mu leen indilee bi ayatina ci kéemtaan yépp, isaahum ñoom yadxakuuna minha, ñuy ree ca kéemtaan yépp. Bu dee mag nag nga ne mooy reetaan, waaw gone moom mooy ree, waaye mag bu reexee ñaar yu mel nii reexut dafa reetaan. Reetaan nag mooy suqriya, maanaam sabote da ciy dem ak yu demee niki yooyu. Waaw, léeg-léeg tabarkàlla nit ñi di ñàkk xàmmee yooyu ree ak reetaan. Gone moom day ree rek, mag nag moom bu defee yooyu ñaar day reetaan. Reetaan nag mooy ñaawallaag tabarkàlla di la di la yéeg ji ci la ngay def. daxikoo minha li yuhimoo atbaahum ann tilka al ayat sixr. Waaw, loolu mooy reetaan. Bokkut ak ree nag, ñi dégul olof na ñoom nañuy wax rek reetaan. Waaw, diw dafa mën a reetaan, fekk na ree gone moo koy def, reetaan mag moo koy def. Léeg-léeg nag mag dana ree, maanaam bu gisee lu sa xorom bu ca reexee daa ree, waaye bu gisee loo xam ne dafa manqué ci nit su reexee daa reetaan ngir ñaawal ko. Yooyu nag bokkuñu tabarkàlla. Xam naa Njaay Diop mi ñu toppatoo wàllu li wax di tekki dina ci di bàyyi xel xëy na. wa ma nurihim, wanuñu leen min ayatin ci benn mandarga illa lu dut hiya, biñ leen mujj wan akbaru gën a rëy min uxtiha, ca ba ko jiitu. Yàlla nee na ñi àndoon ak Firawna ak Firawna ci boppam, Musa kéemtaan bu ne wan na leen ko, wan na leen kéemtaan bu ñuy tuddee tuufaan, te mooy dëkk ba taw, asamaan si di taw, suuf si di ba la ndox, fépp nekkum ndox. wan na leen ay njéréer muy soccat yoo xam ne dañoo baree baree bari ba kenn mu leen a jëkku, muy soccat yi ñu di am bis da ko tey rek tabarkàlla. Yàlla nañ teggi fi yépp ba nawet bi jeex ak jàmm. Naka noonu wan leen ay teen dafa am jamono ci firawna dafa teñ ñi andu nak mom ñepp rew ma teñ ministère député ak gouverneur yi ñepp teñ nak yalla di len fatine mom moy yalla lutax yalla di indi teñ diko mugale firawna ñew doole gi teñ ñew doole ak limu ñu yak ci walu alal ci jamono jojja waras na ci dejjuna yalla yalla mbokki xol len yo ñaata fajukaay yo mo am ci dëkk bi yoy lu ci nekk da ngay wax ni bi mo ay ci ñom te bu bisu tay bi yo yaagi Dakar koñ bo dem yo nga fa waxuma la Dakar waye bo dugg ci région yi leg nga dem bo xali do nelaw ndax ay yo legi loolu ci kentaani yalla ñi wone ni yalla kenn la te la bok te ku ñu ne woon bu nga duggalee ci sa biir bàmmeel da nga ci dugg ak ñeenti yoo jar na jaamu yàlla ba taskare ndax doo fa mën a dugal yi gaa yi defar ba nga mën ko dugalal foofa te doo am kàttanu pomp ko ndax say mbokk dañ lay yeew yooyu la yàlla du indil firawna firawna ku mag la yàlla di ko indil ay teeñ mu teeñ lool te munu ci dara yàlla indil na ko ay mbott defe naa xam ngeen mbott mooy kooku nga xam ne ci jaamu yàlla yi néew doole yi ci la bokk te ñàkk pexe fukk mbëttal fekk rek lekk ko tabarkàlla mu ñàkk pexe lool te moom mbott su naxee lu mat génn wàll minit faatu ndax bu naxee du nokki maanaam bu yuuxu noonu du nokki moo tax mu koy doggantal di ñepp di ñaat ndax muy nokki ku néew doole kooku yàlla yónni na ko ci firawna mu lakkal ko lool wa ma nuriihim min aayatin illa hiya akbaru min uxtiha moo tax yàlla ko ko xam rek ragal ko yàlla mu ne yii yëpp yón naa ko ci ñoom mu ne wa axasnaahum ñu jàpp leen bila azaabi ca mbugal ga laallahum xëy na yarjiuuna ñu delloo si seen xel dellu si fi yàlla tabaraka wa taala di santaane nii la def ak ñoom ndax yàlla soxari nit ñi ak indi yu métti taxul yooyu déedéet daf la bëgg fàttali boppam rek ba nga dellu si loolu rek la yàlla bëggal nit ñi te comme fàttali boppam ba nga dellu si bi ngay dellu si la lay daal di balsee Bakar jéggal la ko ngeen daal di jiboo yeen ñaar lii rek la yàllay def léeg-léeg nga def ko sa doom pine ko ci roq mu toog fa du da nga ko bañ déedéet waaye da ngay bëgg rek ngeen jiboo yeen ñaar ba doo ko ñàkk du la ñàkk ndax yàlla jaam yi la am jaam yi yàlla la ñu am jubóo rek moo baax seen diggante waaye bu jaam yi méree yàlla du ko wàññi dara te bu yàlla méree jaam yi du baax ci ñoom surtout Zuhruf ay ñin fukk ak juróom ñett laallahum yarjiuuna tabarkàlla kanaal fàttali mag ñi buñ masaana wax laallahum ci seen jàng yu am solo yooyu ñoom dañ daan wax ne summa nga ne xaa ñu ne ñàkkul sàdda summa ñàkkul sàdda miin gi foo ko bindee rek sàdda ko summa ñàkkul sàdda ñu ne mag ñàkkul ba jaaw gone ñàkkul caay caay summa ñàkkul sàdda laallakum njool mii nag soo weesoo mag ma sàddaal ma laam nga tabarkàlla ak yeneen yi ñu daan wax ci alquran ba soo ko masaana tàmbalee Baqara ba naas yi baat bi la bind loolu nga bind ko waxaalu waa firawna daad ne yaa ayuha saahiru ee yow jabar bi Moussa la ñuy wax jabar bi maanaam ñoom jàpp na ne li Moussa def ay xarfa fuufu la ak ay njabar ñu ne ko yaa ayuha saahiru ee yow jabar bi uduu lana rabbaka ñaanal ñu sa borom dégg nga rabbaka ñoom jël nañ damir ji jox ko Moussa
1: waxu ko sax uduu lana rabbana waaye ñoom ñu ne ko rabbaka ñaanal ñu sa borom bi bima ahida indaka ci li ngeen siq innana ñun la muhtaduuna danañu jub suñu dindalee li ñu bëgg mu dinañu ko suñu tàggalee teeñ yii tàggalañoo njéréer yii tàggalañoo tuufaan mii la muhtaduuna danañu jub te yooyu nag par benn lañ ko doon def lu ñëw lu ne ñu ne buñ tàggoog moom jub Moussa ñaan ñu tàggoog moom nekkaat ci ndëng ga lenn lu nekk falamma kachafna anhum al azab saa bu ñu masaana muri ci ñoom mbugal ga rek ita hum yankuthuun ñu daal di dellu ginnaaw ñu daal di xàcc dellu ginnaaw ca lañ waxoon ndax dañuy wax ne bu nangam dañee ñu jub loola dañ ba noppi ñu bañ a jub. loola mooy isaahum yan kusu fa man nakasa fa innama yan kusu ala nafsi suratu zukhruf aaya juróom fukk. Firaw na nag daal di jël kàddu gi. Wax naa leen ci wàllu communication la ñuy jàng tey ca Canada di ko jàng ci meneen réew ci wàllu technique de communication li ci firaw na am ku dul moom amoo ko ci. Discours bi muy bëgg a wax soo gisee ni muy daggatee baat yi nga xam ne ku mën a communiquer la. maanaam taqalewut li muy wax lépp daf ko doon dagg par baat moom firaw na ndax bëgg ñi muy waxal dégg ko. nga déglu wa naada firaawnu fi qawmi wa naada mu woote firaawnu firaawna fi qawmihi ca nitam ña ñëpp ñëw rajaleel ko kilifa yeeg kàngam yeeg tabarkàlla député yaag ñëpp ñu rajale leen. xaala mu ne yaa xawmi alaysa lii mulku misra. gis nga wax ju gàtta nga noonu alaysa lii mulku misra ndax muumuma nguuru misra. ñëpp tàccu waaw ñëpp tàccu bu doon tey nga ne ñu daal di tëgg ndënd yaag daal di soufle rek mu dagg sa baat bi alaysa lii mulku misra wax ju gàtt te am balaaga alaysa lii mulku misra ñëpp daal di tàcc ndax muumuma nguurug Égypte misra bii tey ñëpp ne ax kay mu ne wa haasi l anhaaru tajri min taxti daal di dagg mu ne dex yi ngeen di gis yépp di daw ci sama ron ñu ne ax kay mu ne leen afala tubsiruun ndax amu leen bët yooyu gis ñu ne ax kay mu ne am ana xayrun min haada allazi huwa mahin ndax maa gën kii nga xam ne moom ku doye di la wala bal ana xayrun min haada daif am ñu tekkee ko bal li fi nekk daal xam ngeen ne ana man firaw na xayrun min haada maa gën waa jii allazi huwa mahin moom ku doye di la. maanaam ñu ngi koy sànni ay kàddu yoo xam ne dina ko yàqal su doon tabarkàlla gaa ñuy wax ci wàllu politique ñoom Birima Fall ñoom dañuy wax ne day koy jaboliser maanaam wax ay baat yoo xam ne daf koy jëmele ci Moussa ba nit ñëpp daal di foñ Moussa dëggal rek firaw na loolu lu yàgg la woon ci wàllu politique. am ana xayrun min haada allazi huwa mahin ñëpp daal di tàccu mu ne wala yakaadu yubin munut leeral sax li muy wax munut sax leeral li muy wax waaw tabarkàlla suratu zukhruf aaya juróom fukk ak ñaar. firaw na ne leen falaw laa ulqiya alayhi aswiratun min zahab lu teewoon ñu sànni ci moom ay takkaayi or lu ko tee takk or ñëpp daal ni dafa yorut dafa yorut dafa yorut coowli na kurr aw jaahu aw jaa maahu almalaikatu muqtarinin wala malaaka yi ñëw ànd ak moom lënkaloog moom di ko jàppale. lii la firaw na wax ci discours bu gàtt bi fastaxaffa qawmahu mu ragalloo nitam ña fa ataacuuhu ñu topp ko fàtte Moussa fàtte yàlla tabaraka wa taala innahum ñoom ñu topp firaw na ñëpp kaanu nekk nañ qawman fasiqina nit ñoo xam ne dañoo génnug topp dañoo jubati. yàlla tabarakàlla discours bii bu gàtt bii te am solo nii ko firaw na tëralee tabarakàlla nii mu ko defee daal di sànni baat yi ca Moussa fas ko yéenee jaxase. tabarakàlla mu ne wa haasi l anhaaru te boo demee misra booba nahrul malik ma nga fa woon nahru tuuloon ma nga fa woon dimyaat ma nga fa woon tins ma nga fa woon yépp doon jógee menan niili tabarakàlla yépp firaw na ne wa haasi l anhaaru ndax misra dafa bëri yu mel noonu tabarakàlla dëkk bu naat la dëkk bu bëri ay dex la di ball di jàpp ca dexug niil ga di ca ànd. suratu zukhruf aaya juróom fukk ak ñeent yàlla nee na falamma asafuna bañ ñu merloé intaqamna minhum fayunan ca ñom mbugal nañ leen waaw yalla dama mer waaw mom moko wax fi nu muy méré lool nak lañ xamul ndax ñok mom ño bokk mer dedet so naté merum yalla ci suñu mer nak dang koy indil ak manketé té yalla manki wut bul jappé merum yalla ak suñu mer waye ginaaw néna bam ñu mer lo xé rek jappal ni yalla day mer nan lay méré bokku ñu mer ñok yalla ndax bokku ñok mom lenn huwa wahidun fi zatihi wahidun fi af'alihi wahidun fi asma'ihi wa sifatihi jalla jalaluhu wa 'azza kamalu falamma asafuna mom dal nan gëm ni day mer ñu muy méré jalla jalaluhu moko xam wa 'azza kamaluhu ma ngay mer nam na yalla ca jëmam jëmam subhanahu wa ta'ala fa akhra'nahum ñu labal len ajma'in ñom ñep ñep la yalla labal subhanahu wa ta'ala ca دخل اغتر فرعون بالعزمة والسلطان والأنهار التي تجري من تحته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقومه وذلك بالقرق بماء البحر مفسروني من بفرعون تامبل دسكور بلم جوك وخموي وهذه الأنهار تجري من تحتي دخياني ني داو دي مور شي سما سوف يالا نيكو دخ يوي نك مولاي علاك تيتام تبارك الله نخوكو علاك موم فرعون لو ام صلو لا دا فا وورو ci dara jam woru ci nam tollon waye bako yalla yi mugal mugale ko ndox ak ndox ni mi lewete ndekati ni la wexe tabarakallah kuso bu dex na xam ndox daf bi yewul te wattum ndox lewet na te wex ci biram ko saggan sanku faw te lab te duduy te do set do setal do xam boromam tabarakallah bay musa kamoron wax wax juri joju kon firawna bimu de woné nim tollu yalla ko mbugal len ndox fa ja'alnahum ñu def len ñom firawna ñi and nak mom ñep salafan salafan ñu nek ay salaf li kuffari quraish wa mathalan ñu nek ay misal lil akhirina ñay top ci ñom motax batu salaf fuñ ko waxe buñ ci tegut as-salih rek mu meuna nek salafu salafu talih waaw motax mune fa ja'alnahum salafan salafan li kuffar quraish yataqaddamunhum ila an-nar wa 'izzatan wa 'ibra liman ya'ti min ba'dihim wa mathalan lil akhirin fuñ ci tege nak as-salafu salih muy alladhina ja'u ba'da at-tabi'in aw fi 'asri at-tabi'in ba'da as-sahaba ridwanullahi 'alayhim ajma'in muy ñi tapon ci tabi'una yi 'asru as-sahaba jeex yalna yalla yeureum len tabarakal bayyi fi ay njangal yu am solo suratu zukhruf ay jurum ben fuk ay jurum fuk ak jurum ben yalla nena walamma duriba ba nga xamé né sad nañu ibnu maryama kay domi maryama ja di isa ñu sad ko masalan mu nek am misal isa bañu ko defé rek ca sasa qawmuka sen nit ñi yow muhammad ali sallallahu alayhi wasallam yasudduna wala yasidduna ñuy du moyu mujahid ab serigne lamune quraish ba nga xamé né waxna dañ doon wax né muhammad ali salam dafa bëgg ñukoy jaamu ni nasarani di jaamu isa ibn maryam yalla tabaaraku ta'ala wacc ay ji nga xamné ci lañu nek lool la serigne biñ wax mujahid wax yasudun biñu ëndé misal mel non rek tabarakallah mbokam yépp dadi du moyu waaw dadi mer ci lol wal beutiku gëna songu yoonte bi ali salatu wassalam waxalu ñu dadi ne ah alihatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gëm am huwa wala mom ahaliatuna mu ndax suñu yalla yi khayrun mo gën am huwa wala mom ku ci gën yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala sadd luñ le misal momu ludul bëgg ubi buntu wérante ahaliyatuna khayrun am isa fa in kana isa khayrun faltakun aliyatuna ma'ahu yalla mu ne ma darabuhu laka illa jadala lol dal wérante tax ñu bëgg la ko wax tabarkalla ñu ñëme won ay wérante lañ ñom arab yi ndax seen lamiñ dafa ñewon bal hum qawmun qasimun ñom ay nit lañ ñoo xamni ñu mëna xulu lañu waaw ma darabu lak hadha al mithal illa ala wajhi al jadal wa an yaqtul al insanu an yaghlibu man yunaziruhu sawa'un ghalabahu bi haqqin aw bi batil waaw ñom lu rek lañ ci jiblu modi lamiñu nar muy arab yi lepp lo man di wax budé da ngayena atassé ci xulo mom ñu man la lénen luddul xulo nak mënes na lén ci am man wala li ëpp ci aduna ci tuddu xulo dess lén ci am man motax bi yalla wacc alquran mu wacc ko ci lo xamni da lén di jommal ci walu wax tabarakallah motax bi mu ñëwé jommal seen udabaaya shu'ara ya ñi doon wax ñepp bi alquran ñëwé da lén di jommal kenn ci ñom masna wax ben way rek xass ko mu daali daano ci fasam daali genn aduna dié rek xass ko rek waaw la ba's bil qawmi fi kibrin wa fi izmin jismul bikhali wa ahlamul asafir ñu lako waxon rek waji daanu ci fas wa daali sedd guuy mune lisani wa sayfi sariman kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfa mizwadi tabarakallah bo de jang al adab lool lañ lay ci jangal ñomen oustad si mala ca tabarakallah canal 4 ñom ñoy jangale lool ñom mustafa si nena in huwa mom nekut mom isa illa abdun ludul abjam kon jam yeb an'amna alayhi wa inqawl minku waja'alnahu ñu def ko masalan li bani isra'il mu nek misal nek warat ci bani isra'il walaw nasha'u buñu neexon la ja'alna minkum dañ sak ci yeen malaa'ikatan ay malaaka fil ardi ñu nek ci suuf si yakhlufuna di wutante ñi di wutu ñi di len wutu fu malaaka joge rek meena ñew fu kenn joge keneen ñew wa innahu alquran ji nak ak ñewam wa innahu isa'ib ak dikam la ilmun lis-sa'a mandargala muy wonane bis penc mi ngi bëgg jot fala tamturun biha bulen ko werante wattabi'uni tapulen man muhammad alayhi salatu wassalam hadha siratun mustaqim liday yon wu jubla tek len sen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ben ci suratu zukhruf dina bañ sante yalla julli ci yonentum bi sallallahu alayhi wasallam delu sinañu ci suratu zukhruf tay di suñu ñentelu dajje inshallah ñi ngi taxawon ci ayat juroom ben fuk ak ben wa innahu la'ilmun lis-sa'a fala tamtarun biha wattabi'uni hadha siratun mustaqim suñu borom tabaaraku ta'ala di wax mune wa innahu delu sik isa la'ilmun lis-sa'a bay qam lin bis pen ci jotna wa fi riwaya am nañu jang wa innahu la'alamun lis-sa'a day wonene bis pen ci jotna fala tamtarun biha bulen ko werante wattabi'uni tapulen ma hadha tapuma siratun mustaqim moy yon wujub fofu modi suñu borom tabaaraku ta'ala bimu jangale lolu alayhi salatu wassalam mi firi alquran munay yushaku an yanzila fiikum isa ibn maryam hakaman muqsita hadith bobu rawahu al-bukhari mu bok ci téré hadith wala bok mu don téré hadith biñu nangone mo gëna wër ci téré hadith fofu nak ci walu ilmun lisaa bo amon téré buñuy wax at-tasrihu bima tawatara fi nuzulil masih te Cheikh Abdul Fattah bind ko waxna ci wax ju yatuna lol indi ci mbollem ahadith mutawatir yi nga xamni ñew na ci di wone ne Isa alayhi salam dina waccat ci jamono. Bokku na ca yunuti bi alayhi salatu salam ci hadith bo xamni ñing ko jele ci Abu Huraira mu ne wallazi nafsi bi yadihi la yushakanna an yanzila fikum ibnu maryam akhrajahu malik wa shaytan wa abu daud. Bade ma ci muslimit fek fa hadith la tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna ala alhaq zahirin ila yawm alqiyamati fayanzilu isa ibn maryam. Kon lolou ay nass la yu wir yu wonene alayhi salam isa dina waccat ci jamono yoonte bi moko wax hadith yoyu mutawatir la yu wir la fofu lañu taxawon ci bindu wara dora tay ci ayab jurum ben fuk ak ñaar wala yasuddannakum ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Yalla ñal defal deg ak top. Yalla neena wala yasuddannakum bumu len galankor bumu len wor di len jax jaxal na ngeen fexé bo bu shaytané galankor len ba du ngeen top deug na ngeen fexé bo bu shaytané dox seen digënté deug fu ngeen gisé deug rek na ngeen jog fasiyene ci top te xamné layté top deug moy shaytané innahu shaytané nak aduwwun mubinun lakum non la bu bir ngir yeen ñi nga xamne da ngeen ma nangul te narma topsi non la bu bir ndax suñu baye dañuy wax adam moko genné minal janna mom summi ay yereem motax soko xasse xam rek nopp lu doto am benen non budul mom innahu lakum aduwwun mubin boko xasse xam rek nopp lu doto wut ci aduna ci ben non doto wut non bo nan ño bokku fu ñuy liggé samam non la ño bokku lu ñuy liggé samam non la ño bokku wujju samam non la doto amati non ben non rek ngay am moy ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin suratu az-zukhruf aya jurum ben fukk ak ñaar walamma jaa isa kiraba nga xamene isa ibnu maryam ñewna bil bayyinati ti indi yu leer ya muy mu'jisat ya shari'a

0: هو العذاب ممرك موين بغل الأليم بمتي خدن ندم آدم موي وخ تيالا ندم آدم بيوني أنا الغفور كون دي وخ وأنا المعذب من ماي يرم ماي بالكت بي واي خدن رب دي وخ ني واي ماي مبغلكت بي يالا يرم نيم تخنا نيول صح من ماي مبغلكت بي نكون دي وخني وانا المعذب مو نيك مقابله واي مقابله بوب سني بروم تبارك وتعالى وني رك ني وانا عذابي سما مبغل هو العذاب الاليم نانيو تي حديث بو فجر جوتي يالا تبارك وتعالى داي واتي با تي اسمان سو جيغي سي دي وخني ناخ امنا كوي جيغلو ني جيغل كو واخلا جوجي نك نفس لا تي بخاري nasala ci bukhari boko nate ci sa xel nak doko nangu ndax lila sa xel di jox moy bu yalla joge asamanu jurom ñaar ñew fi kuy nek fofa waye yalla ni muy joge fofa ak di ñew fi boko nate ci nit lola lay duggal ci ben rok rok modi ñun duñ yalla yalla duñ ñun nu muy ñewé fofa mom moko xam nu muy ñew ci ñun mom moko xam tabaaraku ta'ala lennam du suñu lenn du lennam fala tadribu lil amsal bu len fadal yalla ay misal yunus bi sallallahu alayhi wasallam wax nako ñu gëm ko wa ana azabi huwa al azab al alim ñu sama mbugal mi nak moy mbugal mu metti wa nabbihum na len xamal an dayf ibrahima ci gane ibrahima if dakhalu kiraba nga xamene dug nañu ñom ganña alayhi ta ibrahim mutambale net yi xefay ma doon jinjul legi modi ibrahima dafa am ben bes mu am ay gan gan yu rafet ndekete ay malaka lañ bañu duggé fa qalu ñu ne ko salaaman dal koy nuy qala mun len inna minkum wajilun ñun di tit ñun ci yeen xam nga malaka su yore jëm nit bu la nuyoo sa yaram ñu day sal mi ngi mel ni gaa yi jommi ci junne yi boo doxee ci mbedd mi ba gis jigéenu junne boo ko xoolee rek sa yaram bi yépp day sal sa kawari jóg taxaw noonu ngay def nag la ibrahima yëg ca malaka ya naka mu leen xool rek yaramam daw rek fayagu leen nuyu sax ndax fi ne fayu leen xaala mu leen rek inna minkum wajulun ñun de dañoo tiit ci yéen wax na dëgg ndax gis malaaka dañu tiit rawatina boo ko gisee woon jëmmi boppam di nga xam ne ni la mel te it tabarakallah mu wan la na nga xam ne nu la mel moom malaaka su ko defee qaalu malaaka yee ne ko laa taw jal bul tiit inna nubashiruka ñun dañ lay yëgal bi xulaamin ci doom joo xam ne danga ko am te alim doom ju xam lay doon doom ju xam lay doon nekk li kat yi nenañu mooy ginnaaw bi ñu ko mayee ismaila ba noppi ñu mayaat ko beneen doom muy ishaq am nañu ko waxe noonu ñoom mu fasiru nañu ñu ne ko kon laa tawjal bul tiit inna ñun ñii nu bashiru ko dañ lay yéegal bi xulaamin ci doom joo xam ne danga ko am te alim doom ju xam la doom ju xam loo jooju bu dee ishaq ishaq jur yaaqub yaaqub jur ñoom yusuf ak fukki doom yooyu ak ñaar ba nu israil génn ci xam-xamam boobu kon màcc na ci ñoom ndax adduna si ci ñi fi gën a xam gën fee bëri ay jàngukaay ba nu israil ci lañ bokk ñi fi gën a bëri ay yonent banu israil ci lañ bokk ñi fi gën a xereñ ci kaw suuf banu israil ci lañ bokk moo taxit tabarakallah fu ñu bëggee sonal nit ñi rek mën a sonal ñëpp ñoom banu israil ñoo ñu yàlla sax tudde leen aw saar muy saar bi bi ci top bi ci toppaat muy suratul isra ba ñu ko waxee ne ko daañu la bëggal ci sa doom ji xaala mu ne leen abashartumuni mo ndax da ngeen may bëggal ci doom ala am massaniya ci kaw bi nga xamee ne jot na ma al kibaru ak mak adanya na bëgg baye nañu magé ni sama soxna mak ma magat kumur ngeen dor ma wax ne da nga am do limatu bashiru ci lan ngeen may jëgal xalo ñu ne ko basharnaka bil haqq degal nañ la yegal nañ la ci li deug la fala takum bul bok min al qanitina ci ñi nagu bul nagu ne duto am dom lo magat magat bul nagu mukk ne duma am dom ala ibrahima dal len di tontu ne len wamay yaqnut ken du nagu min rahmati rabbih tirmane boromam illa dallun ludul ñinga xamni ño sanku ñu sanku dongu ñoy nagu ci yermande yalla waye kudul ñu sanku duñu nagu ci yermande yalla ndax dama dama yermande yalla ci mom bu mu tok bané légui dootuma am yermande yalla lolu mo dig nagu ku sanku mo koy def ak ñaka xam lan moy yermande yalla ndax yermande yalla rahmani baat bo boko bi lool noon gogu noon du takalo ginaaw noon du takalo nak man nga ko bind bam wër la yow waye man nga ko bind bam wër sawaka yeb ak noon man na wër sax Dakar waxuma la lool waye man na wër Afrique man na wër alam bi aduna si yeb baatu rahman boko bindé noon noon gi yaato ba mëno ko nat yow yermande yalla ko gëna yaatu ba cënu mëno ko nat bu ko kenn yamale fenn bu kenn duma ca bok bu kenn diwdu ca bok suñu gor gi ibu saxo yalna yalla yeureum ko neena waji bako yalla ne demal sawa def ne du dem neena ñu ne ko lutax do dem sawara mu lank ne du dem rek bañu ko laaje ba laaj ko mu ne dafa deg ñu ne yalla ku beur yeurmande la mu bëgg xaar bu deggé ñu ne yeurmande yalla ji jeex na te amu ci su boba nak mu dem sawara wërgu taxo mu ne téré yi nenañ yalla suñu borom daal di koy yeuram tabarakallah yalla ku yeuram te lu mu yeuram la yalla ñu yeuram ñu ne kon kenn du nagu ci yeurmande yalla illa dallun qala ibrahima daldi laaj ganna waaw fama qatbukum lan moy seen bir ayyuhal mursalun yeen ñi yoni qalu ñi ne ko inna ñun day ursilna dañ ñoo yoni ila qawmin ci nit ñoo xamne mujrimin nit ñu jubati lañu ñoñu moy nit lut ñu lut ay salam ab yoonte la won bu yalla yoni won mission ñi ngi jëmon ci defar jikko waxo na la yoonte bo deg rek dafa am mission bu ko taxa jup ginaaw bi mu wati ci sharia ba nopi ba mu def rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom mbolam yi yoonte yi taxonu jup lepp la bolé ci mission am salawatullahi wasalamu alayhi lot mission moy affaire social manam société bi seeni jikko nit ñu ko yoni won goor ñu dañ dan tak goor mi ñoom def ko soxna jigen ñi di lamb di takanti ci seen biir jëf jëñ ñaaw lool yalla yoni yonent yalla bobu lot ngir mu genné len ci lolé ñu nek nit ñi nak lank lola suñu borom tabaarak wa ta'ala yebal malaakai malaakai nak di waxtaan ak yunus ali ibrahim diko wax nak fañ jëm ne ko ñanga jëm ca xawmin mujrimin ñepp lim alak illa ala lutin bamu def rek wa kar lut inna ñun ñi lamu najjuhum dañu leen sowe ajma'ina ñom ñepp ñinga xamni ño doon wa kar lut bi maana ñeko gëm ne dem lo dal ñepp dañ leen muccel sowe leen muccalale lo ci bopam illa mra'atuhu bam def jabaram ja illa mra'atuhu bamu def jabaram ja bamu def jabaram ja modi jabar ja day khaddarna nat nañu ne innaha mom jabar ja lamina al ghabirina ma nga bok ci ñinga xamni ñoy def ci alkaniga
1: la min al ghabirina ma nga bok ci ñinga xamne ñoy def ci al kalega waaw bamu ko defé yalla baatu jabar la tuddu fi imra'a da ngay gis ci al qur'an bi jëfëndiko ci salawatu sallahu alayhi ak soxna yim andalon imra'a nisa alay jëfëndiko bamu démé ci soxna wala bok jabari abu lahab mu jëfëndiko wamra'a motax nit ku bax ak jigen ju bax buñu andé di dencianté dañuy wax soxna diw ak sirinu diw bu fekké ni ñeema mbay lañu mën nañu wax jabaru diw ak jëkëru diw ndax jabar ak soxna du ben jëkër ak sirin du ben jigen jo xamné sa bu deggem teug jenn kërëm walli jabar la jigen jo xamné buñu féccé tacc ko mu dugg ci gëw ba fécc jabar la jigen jo xamné fuñ la joxé dépense nga lemmar ci ko bu ñepp gis jabar la jigen jo xamné fuñ la waxé ci neek wax ci genn ci mbedd ma jabar la ñi safanu li nak lolay soxna soxna dang koy denc sax dang rusu xol ci bëtt waxuma la dila tontu yenen baat motax olof ne ko soxna manam soxna bal bi sox sox moy da ngay jël bal bo na rafetal dugul ko ci bir fetal gi non moy sox boko defé verbe passé nak nga ne soxna manam soxna bal bi luy soxna bal bi moy dafa fass yene reub lan lay reub moy ngeerum yalla ko tax sox bal bi du ko tire ci ñak sol Allahu akbar jëkëri nak bo amé ko xamné da ngeen and nga don jigen té sa bo ñu ko yuruma def kër gi daal ñako fu mëna débrouiller jëkër la képp ku yox sa jabar débrouiller jëkër nga do séri bu fekké né bo gagé yow soxna fi né ko fatiha nangam nangam dula ca tontu jëkër la bu fekké bu waxtu jotté dula sonu ñun ñun julli dub séri jëkër la bu fekké né lég lég mu fa loxom bi tek ko ci sa nab bi mbecc la jëkër la serigne du mbecc jabar ji mukk yoyu kon soxna ak serigne ñoo mëna and innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal khanitina wal khanitati ba ay jeex a'adallahu lahum yalla tegal ñoo mëna and bis bo bolé soxna ak jëkër du soti bis bo bolé jabar ak serigne du soti ñoo rek tabarakallah motax yoyu ñukoy sét bu baax ama misek madam nak mom mëna ñoo and misek madam mom mëna ñoo and parce que tabarakallah misé la madam la ñen balma ci ñaari baati tubab yoyu tabarakallah kon dal imra'atu imu bëggone wone fofu moy terme yi alquran di jëfëndiko du wax bu jëme ci yoonte bi alayhi salatu wassalam waxin wo xamne do ca jangé mudul yiw sa bu ko waxé rek yiw rek nga ca jangé du ko wax mukk ya muhammad ba kharaba nas wa du ko wax mukk ya muhammad wala ya ahmad lam koy wax tay moy ya ayyuhal mudaththir wala ya ayyuhal muzammil wala ya ayyuhan nabiy ba soxnaami gis nga ko tabarkallah waye ki nga xamne moy jabarul lut yalla ne ko imra'at waye mbokk yi bala ñuy jall ngi ci aya juroom ben fukk ci hijri lut ab yunent la jabaram yalla ne da koy boole ci ñi muy alat du ca yam lamuy añe ëlëk moko xam waye yow ndax fim nek ni man nga am serigne manam jëkër ju gën lut ndax man nga ko am ba tax nga nagu ne mom jëkër ji boy togg ay ciéb yu neex bo faato bu la timé rek bu sédé né soxna su bax ñu ni rek nga dugg aljanna dédét nit ñu bari dañuy fogg ni jëkër mom ku mëna doon gis bo faato rek mom bu la timé rek daal ni ku baxo na ngi ni rek nga dal dugg aljanna kon bind bi day yomb ndax yalla bindu la woon pour ngay toggal monsieur ay ciéb dédét wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun kon toggal ko ceeb wala defal ko ay ganar wala defal ko yoyu taxaw won jalla jalaluhu bind la yow famu lay gëreme yalla gëreem ca moy ci ibada jaamu yalla gi nga xamne mom la ko yalla sant boole la ak mom nga diko ci dimbali ba xolam sedd ci yow loolu lañuy wax kon nak bula ku bax di den ci na nga fexé bax yalla neena falamma jaa ba mu dikke ku dik al mursaluna ñi yoni ñi ñu dikal ala lutim mbokilu dia bañu ak xé rek ni sa rafet lol wa dekk bu yekku jabar ja daldi tal nit seen tal ba daldi yeb ni ay gan ñew ni ndax mo len ko daan wan information moko joxe ñepp daldi wax ñew ba gan ñi ak xena qala lutun ne innakum yende qawmu nit ngeñ ñi nga xamne munkaruna dañ leena fak man de xamewuma len fi ci tundu ci dekk bi qawmun munkaruna moy minuma len fi yeen seen ñi lay wax deggal minuma len fi tambale laaj seen tur yow yaay kan yow kan ko ne muy laaj lay san xalu ñi nak ñun duñu ay nit bal li fi nek jitnaaka dañu la dikkal dañu la andil bima kanu lañ nekkon ñom sa nit ñi yam taruna don werante fi ci ca lola muy mbugulum yalla ni lola lañu andi dañu dikk ngir andi mbugulum yalla ان العذاب الذي وعدت به ولا وعدتهم به لولا ني اندي واتيناك ديكل ني لنك بالحق تي فول واننا لصادقون تي واخنا نيو دغ دغ ني تاخجو اتيناك بالحق اليقين من عذابهم واننا لصادقون فيما نقول لوت نلان اكون بسم الله مين كاي دوخالي ما بو نين اني مبوغل مي دنجي labal ñu gaay ni ko dedet fa asri na nga daldi rañane bi ahlika ci sa ñoon ñi la gëm ñep bi qati'in ci dogit min al-layl ci guddigi dalal ñu téla jog so réré ba nopi nga jital leen wattabi nga top adbarahum seen ginaaw yalla ngi jangale fi nek kilifa su ande ak aw nitam di dem mu jital leen top ci ginaaw waye kilifa yalla neena ne len jital olof nak neena wala tukulor kilifa gi gëna nakare andal ci kilifa yi neena moy kilifa ak mbeut mbeut bo jito day wax ni bul dak sama gunori bul ma jitu nak yaangi dak sama gunori man ara lek nga tap ci ginaaw mune bu joggi sama gen bi ci ginaaw di lang mune bul ko joggi nga lerok mom di dox mune ah man may sama rom legi nak ba ngay jema dox sama wet legi nak bo doxul ci kanam doxul ci ginaam doxul ci wetam do ma dox mune kilifa du mel non mune wattabi'kum tabbal yaw kilifa gi yaw lot adbarahum sen ginaam wala yaltafit bum gestu nak minkum ci yeen ahadun ken bu ken gestu nak ni yalla yi def wa dekk bi ku gestu sa xol dana xottiku da nga tiit ba alku mu kenn gestu mu kenn gestu wamdu na ngeen dem haythu tumaruna fañ leen digal ne dem leen fa manam dem leen sham ni ngeen joge sadum ngeen dem sham wamdu dem leen haythu tumaruna fañ leen digal ngeen dem fa ñu la di jog tak seeni bagage ñom ñep loot jital leen tap ci seen ginaaw ne nak bu kenn gestu gis nga it top ndigal bi len yonent yalla lot ni bu kenn gestu ku ca nekkon nan ah lutax mu ne bu kenn gestu diko beug tek ci logique bo gestu alko manam leg leg nga am kilifa mu digal la men mbir ngay luñutu pour xam lutax mu digal la mbir mi ak ndax warna mako digal gis nga ñi buñu fa nekkon dem ba ci yoonu fasiyene gestu bo moytul ku ca gestu rek du bax ci yow te du bax ci yow motax kenn gestu wul ci ñom wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko nak mbirma wa qadayna ilayhi ñu wahyu ko ci mom zalikal amra mbir mama ne ko anna dabira haula tuabu kayu ñi maqtu'un lu ñi dogla musbihin buñu xeye ñi dal bu suba rek ñu alku muy ahlu madina sallu muy qawmu lut waaw
0: ba malaaka ya waxe li yonent ba mu def ni yalla ne nak teural nañ waxtaan wa waxtaan nañ ba nopi malaaka yi ñew nañu nak pour def mbir ma wa jaa mudduk ahlul madinati wa dekk ba ca gan nya yastabshirun ñi ngay bet ba dem ci silal bu sayyid qutub alayhi rahmatu wa ridwan neena fi ngay xame mbonuk ñi wa jaa ahlul madinati yastabshirun di def ci lu bon ba nopi bet ca neena fofu la ak mbon ye waaw mu ne xolal rek التعبير على هذا النحو يكشف عن مدى الشناعة والبشاعة التي وصل إليها القوم في الدنس والفجور مودي دي دافي اك مام با نوبي دي تبي الله اكبر قال انه نل بولين ديفني ان هؤلاء نينغي غيس ضيفي سما غان لا فلا تصدقون بولين مرسلو دي دم سما غان ني دي لين جيما غور جيغيني واتقوا الله واي واي راغال لين يالا ولا تغزون بولن ما جيتلو بولن ما رسلو قالو ني نكو ياكو ديف وا دك بي نكو ياكو ديف الم ننهك خنا تيرول لا وون ان العالمين تي ام اي غاني مندي في مانام دنج نكون بول ابر بول بول بول امتي ген غان تي سني تي سكر ген غان غو خامني جي فاتاتي نكو ريك نالا وورني نون دا نيو تي نيو xalam lan mun ma ñak ay gan ha wallahi ñi ngeen gis jank ji ci dekk bi yeb banati sama dom yu jigen la in kuntum bu fekke da ngeen nek fa'ilna banara def bëgg banex ñew leen ma may leen leen yalla mu ne yunus billahi amruk ginna ci sa dund gi innahum ñom la fi sakratihim ñanga ci seen mandite ga ya'mahuna di deng deng fa akhadathum mujappalen asayhatu yuqo gam musrifina bañu koy musrifina bañu koy kon mbok ñuy deglu ci dakar ak ci rew mi yep ak liko wër tabarakallah ak sinu ci fi ñuy jaxlé bil alamin wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wasallam mbok ñuy deglu te man ñu am ci dakar 88.9 man ñu am ci ties 90.6 del su ñu ci katanu borom bi tabarak wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi lan rajab nga defal aji mo jeet ci waxtu wi xam ngeen ñi ngi won ci suratul hijr demon ba am ci juroom ñaar fukki aya ak ñett wara doore tay ci juroom ñaar fukki aya ak ñent mu don ay ay yo xamne subhanahu wa ta'ala mi ngi ci don netti jeuf yo xamne nit lot ye mom lañ dan jeuf yalla yoni won lot ali salam ci ñom ndax mu jubanti sen jadd bo nga xamne jadd jikko la jadd jikko bo xamne jikko ya yaq won na ba goor ñi soxla wuñu jigen ñi soxla wuñu goor ñi xana goor buy tak goor lay tak jigen buy tak jigen lay tak waye yemuñ sax ci takante waye dañ koy jaar ci ludul yoon yemuñ ci waye dañ ko don fessel ci mbedd mi lolou sayyid qutb don wax rahmatullahi alayhi nan fuful ak jubadiyam ndax dañu daan dem ci fañu daan foré wala fañu daan defé grand place leg leg rek ben waye songu moromam def ak mom naka su dud non ak ñepp di sétan yalla tabaarak wa ta'ala di netti ba mu yebale malaaka yi ñu jaar ci ibrahim jëm ci lot ak nitam ñu ba lot tak ay bagasam war ak genn dekk ba yalla mu ne fa akhasatuhum as-sayhatu mushriqin fofu lañu taxawon te moy naka ñu xey rek yu ko ga dal leen di dekkal alak leen ñom ñep tabaarak wa ta'ala di ñu weyel di netti bobu daal ñu netti ashabul hijr door ñu tejeel aya ji wala bok sar wi tejeel ko rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yalla neena fa ja'alna ñu def aliyaha lafete won kaw ci dekk ba safilaha mu fete suuf bi maana
2: dëkk bi bi ngor jigéen xewee nii góor ñi di jote góor ñi ni ñoom sama borom subhanahu wa taala wala suñu borom subhanahu wa taala dafa daal di yebal Jibril mu fassiru ni ñu ne ba mu ñëwee moom Jibril mu daal di yenu dëkk ba buddi ko ci suuf yëkkati ko ba nga xam ne ñoom waa dëkk ba ña ngay seen bidiw ya te jege ko lool di dégg malaaka ya nekk aras seen sàbbaal ya yàlla daal di këpp dëkk ba ci seen kaw ndax jëppi leen ci jëfi ñuy def te yàlla kat mooy rahmaanu rahim yërmandeem ji yépp teewul ñii seen jikkoy ni mel tax na mu def leen nii yàlla ne wa amtar naa ñu teg ca nag taw alayhim ci seen kaw xijaaratan ay doj xanaa bu këppoon dëkk ba yem ca rek ñépp dee waaye jëppi leen tax na mu taw ci seen kaw xijaara ay doj su ngeen demee fii ci boori dëkk bi rek sacré cœur 3 jëm sacré cœur 2 wala liberté 6 da ngeen fi gis ay doj yoo xam ne bu ngeen leen bëggee toj da ngeen leen di muyne yàlla tabaraka taala ba mu jëppee ñooñu xoolal tey bu jëpp woon aw nit di toj di taw ci ñoom doj yu toll noonu doj yoo xam ne mat nan juróomi barigo doj yu mat barigo doj yu mat 10 kilo dama ne juróomi doj étage bu mu ko dóor borom étage boobee dana mabb waaye sama borom tabaraka taala mi ngi nettali lii mu defoon ñii ndax képp ku jaar yoon woowee nga teggi sa tànk jàdd bàyyi loolee te xam ne bu la dumawut fii it ëllëg ay duma mën a laa xaar mu ne fa jaxal naa ñu def aaliyaha fa féete woon kaw ci dëkk ba saafilaha mu féete suuf maanaam dañ koo këpp wa amtar naa alayhim ñu taw ci seen kaw xijaaratan ay doj min si jiil yu jóge ca si jiil ay doj yoo xam ne si jiil la jóge te si jiil xam ngeen ne ma nga ceeb naari jahannam kere bi nga xamee ne Abraha jóge na Habasha doon mat bi Kaaba ga yàlla ba mu yebalee picc ya la ñu indi woon mooy bi xijaaratim min sijjiil xijaara yooyu di jóge

0: baraka taala la ko xewalon ci jamono lool ñew ba ci jamono rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mu indi wat ko neneen mu worne hijara yoyé jogugu fa batay hijara yoyé jogugu fa batay xéen wu yalla jeppi mënon na taw ci seen kaw hijara yoyé waye dafa am ormal gu muy ormal ku melni ali sallallahu alaihi wasallam ak al istighfar jeglu niko al qur'an karim waxe yalla neena inna fi zalika nek na ci lima len di nek la ayatin ay kimtan la ayatin ay mandar ga muy woné katanu yalla la ayatin ay mandar ga yoy woné bañ gi yalla bañ ak jadd jadd lil mutawassimin ñel kep kuy setlu al mutawassim moy tolok al farasa al farasa ci julit moy tolok ñaw ñaw te am xel di xol di xalat abdullah ibn rawaha radiyallahu anhu dafa xol rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba yag muniko inni tawassamtu fika al khayra a'rifuhu wallahu ya'lamu anni thabitul basar muniko watnane setul na ci yow yu wo xamne yalla xamnako te yalla xamne man ibnu rawaha ku sax ab jisla bi ma'na ku man setla kon al mutawassim moy ko xamne ki lepp lu mu xol setantal ko dina ci baye xel ba demé ci nak ñi ñu fi jitu won so masan di dem ngoro te am farasa nek mutawassim bu jigen masan ñew taxaw rek fum laal ci yarama rek nga xam ki ban façon sey la na rasay lolu ay takla won yo xamne mi ngi fi won legi ba xam xam ya laqo la laqu motaxit tabarakallah la yalla xam doyna yalla dal neena inna fi zalika nek na ci duma yi nga xamne duma nako niti lot ni la ayatin mandar ga muy woné ne amna katan lil mutawassimin ci kep koy setlu wa inna hati dekk bama len dunduma nak labi sabilin mi ngi ci wu yoon muqim ma nga fa batay yalla neena beuri ne ku ñak ragal ma lol gëm ma lol jakkay ak juma yi fofu lamb fekk ko fo fekk ñu bax ñu fekk ko ne suma te ginaaw ga rek mu tok ay at wala yoy nga gis ni isa qawwalnahu buñu ko xewale ni'matan xewal minna bu jogu ñun yalla mo am alal mba wir gi yaram qala mu dani inna ma li fi nek dal utituhu dañu mako jox li ma am ala ilmin ci kaw xam xam bu ma am loolu nit ki daldi wax bu amé wër gu yaram daldi japp ni ay analyse yum def ak duggu genn yoyu motax mu am wër gu yaram so amé alal daldi wax ni leg commerce bu mu teurel jaar gum jaar ak yoyu motax mu am alal len lu ci nek rek suko amé da nga daldi degg ne mom ngir mom xam xam moko jox lim am ngir mom xam xam moko jox ci mu toll muni innama utituhu ala ilmin den mako jox ci kaw xam xam buma def xam xam buma man waaw motax su commercer ba am ñaare ñu féliciter ko su demé ba am xewal tak soxna ñu féliciter ko gi sax ko am jëkkeur ñu féliciter ko te yoy lu ay jëf yo xamne jëf nit ke la ci ëpp jëf suñu borom la tabaaraku ta'ala bal li fi nek dal da ngeen xamul rek hiya xewal gogul la yalla jox fitnatun ab nat la hiya xewal gogul la yalla jox ikhtibarun wa imtihanun la linaktabirahu fima an'amna alayhi ay yuti'u am ya'si yalla mune lima lay jox lola ab nat la mo xam nit ki yalla daf koy jox xam xam wala mu jox ko am am wala mu jox ko daraja wala mu jox ko wir lu yalla joxe lu nek neena la fitnatun ab nat la bal hiya fitna ab nat la ndax li ci posi nit ñi bañu am lu ñuy genn azaka la yalla jël ci posi faqiri ne len delo len ko ci li viddel posi faqiri mo duy posi fuq afniya yi li neexal sa añ bi tay ba mu neex mo naqalil añu faqir bele ba tay neexul la taxone añum wara neex te moy xaaliss ba mu wara am boba la yalla bole di ngay am def ci sa poche motax bo dul jël ci bi ci sa poche diko jox mom suñu borom tabaraka taala ne dang ko fatte su allah karama fatte la kon nak lolu fitna la
1: auto bi ngay war di romb ko xamne ki mo nga taxaw di

0: xaar super bu ñu wax fukki dërëm laa am pour dem ba rek sàngam, nga romb ko yow sa oto bu deful dara, loolu tam fitna natt la. Ndax yow da nga naan yàlla jërëjëf yow mi ma jox oto bii may romb kii, wala da ngay romb kii naan quoi yéen deful leen dara, du ngeen jàmbaar moo tax amuleen li ngeen am, bal hiya fitna. Kon nag loolu natt la, walakin aksaruhum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom nag xamuñu. Walakin aksaruhum, waaye li ëpp ci ñoom damaa damay laa yaalamuuna, xamuñu ne li yàllay joxe ab natt la, li yàllay joxe ci wàllu am-am, li yàllay joxe ci wàllu wér-gu-yaram, yooyu yëpp fitnatun ab natt la. Walakin aksaruhum laa yaalamuun, waaye li ëpp ci ñoom xamuñu ko. Wax ji ñu wax nag qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina, ña nga xam ne min qablihim, ñoo leen jiitu woon. Waxi am ba noppi ne sama xam-xam moo ma ko may, waaye yàlla mayuma ko. Su ci yàlla andutoo nit ma am ko, sama xam-xam bi moom fu ma ko def nangam-nangam, yàlla mu ne am na ñu ko yàgg a wax. Qad qaalaha, yàgg na koo wax alladhina min qablihim, ñoo leen jiitu. Fa maa aqna anhum, jëriñu leen dara. Maa kaanu yagsibuuna, leen doon fàggu ci alal, loola jëriñu leen dara. Ndax lu waay bàrile bàrile bàrile ba naan léegi li ma am naa ko jox sama bopp, bu faatu ñëwee mënoo ñàkk a faatu, mënoo fay ba des fi, waaw mënoo fay ba des fi. Te itam am na ci sa yaram yooyu bu ko yàlla nangoo, lu sa xaalis bari bari mënutoo ko jënd, waaw. Sànq leen yi na ci bët mu nekk ay gisukaay selil yooyu, wala selil yi nekk ci nopp mu nekk ay déggukaay, lenn lu ci yàlla tabaraka taala jël amul kenn ku la ko mën a indilaat. Ba tax boo déggee ñoom faj bët, faj bët mooy bët bu muuru la ca muuru diw der, ñu muuril la ko rek. Waaye bët bu la ca nekk ci ay xalaaya sel ya ca nekk moo dee, loola moom kenn mënu ko indiwaat, maa la ko wax. Kon nag sama ax naa anhum maa kaanu yagsibuun, lañ doon fàggu lu mu bari bari bari, jëriñu leen dara. Waaw amul kenn ku yóbbaal li nga doon fàggu fil xabri. Boo fi góor góorloon baa am fanweeri kër ñett, booy dem doo yóbbu genn. Boo fi góor góorlu baa am fukki oto ak juróom, booy dem doo yóbbu benn. Boo fi góorgóorloo nag ba sa borom gërëm nag, booy dem yóbbaale ngërëmal sa borom tabaraka taala. Am ak du loolu nag fa maa axna anhum maa kaanu yagsibuun, suratu zumar aaya juróom fukk. Yàlla ne ba ñu waxee lii ñu wax fa asaabahum, mu jot leen sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi la ñu doon def. Sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi la ñu doon def. Walladina zalamu, mboolem ñu tooñ. Walladina zalamu, mboolem ñu tooñ. Min haawulaayi ci sa ñoñ ñii, min haawulaayi ci sa mbokk yii, sa yusiibuhum, dana leen dal. Sayiaatu maa kasabu, ñaawteefi lañ doon def. Wamaahum bi mucjisiin, te munuñoo lottal yàlla. Wamaahum bi mucjisiin, munuñoo raw yàlla. Waaw mucjisuun mooy tey man, man nga maa soxla, ma lottal la. Nan laa lay lottale? Mooy da ngay ñëw sama kër, taal sa oto baag si ñu la def a génn, loola lottal naa la ndax sonn nga ci tabarkal la. Wala ma soxla la yow, ñu ne ma day reeñoo, loolu tam lottal nga ma. Ñaar yi benn du ci daal yàlla. Yàlla du soxla kenn ñu naan ko daane ci reeñoo, moom suñ borom du soxla kenn ñu naan ko daane ci reeñoo, du soxla kenn ñu naan dañ koy yónni xaaral ba mu ñëw. Déedéet wamaa antum tim wamaa hum bi mucjisiina, yàlla kenn du ko lottal. Amul kenn ku yàllay soxla ak koo mën a doon nag, noo mën a toll, ñu naan ko dafa ne ci réunion ak bàyyi ko ba mu génn nag nangam. Déedéet fi mu la soxlaa rek la lay jëlee. Loolu nag lu rëy rëy la, tawhid bu mag la bu ñuy jàng ci suñu borom tabaraka taala. awalam yaalamu, xanaa xamuñu ne ann allaha, yàlla ci kàttanam, yabsutu rizqa, mooy yaatal wërsëg li ma yasaawu ci ki ko neex te bëgg mu yaatalal ko. Wa yaqdir, mooy xomp ku ko neex. awalam yaalamu ann allaha yabsutu rizqa li man yasha wa yaqdir, yàlla mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex. Wa yaqdir, te moo koy xomp, maanaam moo koy xatal. Mooy yaatal wërsëgu nit, mooy xatal wërsëgu nit. Waaye inna fi zalika, nekk na ci yaatal gi yaatal yàlla yaatal wërsëg ak xatal gi muy xatal wërsëg, la ayaatin, mandar gi muy wane ne yàllaa yor mbir yi li qawmin, ci nit ñoo xam ne yu'minuuna, gëm nañu. Ngoom yàlla day fekk koo xam ne kii wërsëgu bu yaatoo gën ci moom mu yaatalal ko, mu fekk koo xam ne kii wërsëgu xat moo gën ci moom mu xatalal ko. Ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci ne am na lu gën ci yow. ci wërse gam yaatu gën ci moom suñu borom da ko yaatal, ci wërse gu xat gën ci moom suñu borom xatalal ko. Waaw, ñaari yeel moo fi nekk nag, yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir, ku yaatal wërse gën ci yow mu yaatal la, kum xomp ko gën ci yow mu xomp la. Mu ne moom moo gën a xam jaamam yi moom yàlla. Am na si jaam yi ñoo xam ne bu seen wërsëg yaatu woon nee na seen programme yàq. Waaw, am na ñoo xam ne ñu nag bu leen xompoon ca la seen programme di yàqoo. Waaw, moo tax ñaar ñu ñooyam. Dinaa koy misaal, bu fekkoon damaa tafsir fii ba wàcc te fekk genn waaye ci buntu rajo bi mu ne ma yaa doon tafsir léegi, ma ne ko waaw, mu jox ma ci buntu rajo bi 50,000,000 boo moytuwul ajjuma jii di ñëw da ngeen déglu da ngeen dañu leen tegalaat tafsir bi ndax dafa am fu mu dem boo moytuwul. léegi nag yàlla yooyu la xam, dafa am ñooñ da leen di xompal di leen jox xëy na luñ sànge seen sutura ak ñoon seen yooyu waaye di leen xëppal ndax loolu day yàq seen programme. kon looloo gën ci ñoom li ma ñu saw. mu am ñoo xam ne bu leen yaatalul buñ amut lu yaatoo yaatu du baax. ma tax fi ne boo yoree benn soxna wërsëgu ko yor benn soxna la la yàlla jox. boo yoree ñaar mu lay jox wërsëgu ko yor ñaari soxna. boo yoree ñett mu lay jox wërsëgu ko yor ñetti soxna. boo yoree ñeent mu lay jox wërsëgu ko yor ñeenti soxna. kenn ku ne nu say surga toll nun la sa wërsëg di toll ca yàlla. loolu nag ñu nanguñ ko waaye loolu am. kenn ku ne nu say surga toll boo demoon tabarkàlla ci kër sëriñ si ba ñu yekk añ indi ko da ngay def ne fii ngeen tee fi xew fekk ne déedéet tabarkàlla nu say surga toll rek noonee la sa wërsëg di toll noonu la yàlla toll tabaraka wa taala. yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir mooy yaatal mbir yi mooy xomp. yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir moo tax sooy def yu mel noonu da nga ko ciy sóoraale mu jàpp ca. gis nga suñu maam aadama ba mu ko dugalee aljanna ba mu ko dugalewul aljanna jox ko woon bourse waaye ba mu ko fa dugalee fa mu ànd ak soxnaam da koo jox bourse marié. boo demee ca université xam ngeen ne bourse ñi yorut ay soxna defe naa ñooy ëppale tuuti bourse ñi yorut ay soxna. waaw, te itam tabarkàlla yooyu xam nañ ci ba. kon nag yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yasha wa yaqdir mooy xomp wërsëg it li ma yasha. inna fi dalika nekk na ci lii nag la ayatin li xawmuñ ci nit ñoo xam ne yu'minuuna dara ñu gëm. alqurtubi mu ne xassal mu'mina bi zikri li annahu huwa alladi yatadabbaru al ayati wa yantafiu biha wa yaalamu anna saat alrizq qad yakunu istidrajan wa anna taqtirahu qad yakunu icdaman. tafsiru alqurtubi jug ci fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñaar. alqurtu bi mu ne bi yàlla ne inna fi dalika la ayatin li qawmin daf caa teg yu'minuun. mu ne ndax mu'minuuna yi ñooy ñuy xalaat aaya yàlla yi di ci jariñu te xam ne yaatalu wërsëg mën naa nekk yàlla di la yootaan waaye xomp wërsëg it mën naa nekk ndeka yàlla daf lay màggal. waaw, bañ laa sonal ndax yow man xiyaamati dañuy taxaw ñu ne ana borom xaalis yi ñu ne ñu ngi nii ñu ne dem leen taxaw fee ñu ne kon wàññi dërëm bii foo ko jëlewoon nga ne bii de moom damaa defoon nangam ak nangam am ko. ñu ne kon tegal fii leew na. waaw, dërëm bii nag foo ko jëlewoon nga ne bii si de damaa def nangam def nangam ñu ne bii leew na. waaw, bii nag foo ko jëlewoon moo tax bu àllaaxiraa ku amoon ak 1,000,000 ñu bëgg la koo réglé par dërëm kee am 500,000 ñu koy bëgg a réglé ki yor 500,000 moo njëkk a pare naka noonu ki yoroon 25,000 wala ay 50,000 ku koy njëkk a natt. moo tax yonent bi nee na alayhi salatu wasalaam ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu. ñi nekkoon ay faqir te ragal yàlla te doylu bu yowal xiyaamati dañu dugg aljanna ba am 1,000,000 ña amoon alal te ragalun yàlla doyluwuñu woon door a dugg. waaye nag ka am yàlla te ka am alal te ragal te doylu kooku it nag beneen mbir la ndax rawante lay doon ba gars yi ñëw ci jàkka ji dañu noon yonent bi ah ñun day ñee dañoo am seeni alal te amuñu ñu bëgg liñ bëgg liñ am. yonent bi ne dee leen jàng baat yi ak baat yi borom alal ya dégg ko jël baat yi far di ko jàng gars yi ñëwa dox ko yonent bi mu ne leen ah loolu nag di mënuma ci dara. moo tax kon mënees naa am ba noppi gën ci nit ñi wala bokk ci ñi gën waaye mënees naa ñàkk it tabarkàlla bokk ci ñi gën ci nit ñi safaan biit mën naa. suratul zumar aya 5:2 yàlla noonu xul waxal yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaa ibaadi yee yéen sama jaam yi manam e yeen jam yalla yi allazina jam yalla yi nga xamne asrafu uppal nañu ala anfusihim ci sen bop asrafu uppal nañu ala anfusihim ci ay bakkar toñ sen bop bakkar yi bari lol tabaraka la def nañ nangam def nañ nangam ba bakkar yi bari na yalla mu ne yoonte bi waxal ma ñooñu ne len la taqnutu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla la taqnatu bu len nagu min rahmatillahi ba yaakaar du ngeen am yermande yalla lu way deng lu way jibodi la taqnatu min rahmatillahi ha inna allaha yalla yaghfiru dhunuba day balé bakkar jami'an bakkar yi kon nak lolou ndigal la bu len nagu defeni duma balé ñew len ma balé bu len nagu defeni duma len bal lu togn reey rek ñew len ma balé allazina asrafu ala anfusihim asrafu fi jinayati ala anfusihim bil ma'asi wal athar nulen la taqnutu min rahmatillah bu len nagu ba defene du ngeen am ci yermande yalla la tay asu min maghfiratillahi wa rahmati inna allaha yalla yaghfiru dhunuba moy jegele bakkar jami'an bakkar yep te innahu yalla huwa al-ghafur moy balé kat bi ar-rahim moy ku bari yermande ki yalla ñu balte yermande qul ya ibadi ibnu kasir mun hiya da'wa لجميع العصاة من الكفر وغيرهم إلى التوبة والإنابة وإخبار أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت هاشيتو الساوي جوكيب نيتيل خاتم نيتيمير اك جوروم نيار فوك اك جوروم بن إنه هو الغفور موم موي بالك بي الرحيم موي كبر يرمانيك يالا ني بالتي يرمني آي جوروم فوك اك نيت سي سورة الزمر kon yalla moy wo kon ni koy moy ak diko weddi nga xamne asrafu ala anfusih sagal nañu lol ala anfusih mo len ñoo len motax ben bindikat abu nawas nenañu bi muy toll ci ay sanam yu mujju mu ne suñu borom tabaaraku ta'ala yow day jam yi nga am man ki ci daqatoñ la waye yeb na ni borom bi ma am kento lut ni mom sama bakkar yi boko bamako balé dula wagnu dara sama bakkar bamako balé dula wagnu dara so mo ci duma wo nit dula jariñ dara munako tey bu fekke ne ñi nga xamne ñoy ñu baax ñi ci jub doŋ ñoo la ragal ñoo la yaakar mu ne kon ñu jubo di ñu mel ni mon duñu xam fuñu dem tabarakallah wone fofu kon ne suñu borom tabaraku taala yaghfiru dhunuba jami'an bakkar yep li balé yalla ñu baax suñu bakkar yalla neena wa anibu tena ngeen delu yeen ñi def bakkar baytu ngeen delu ila rabbikum ci seen borom wa aslimu lahu ngeen ummatul ko delu sen borom te ummatu bi ta'a ummatu bil khudu' ummatu bil amali salih ngeen ummatul ko ci diko top ummatul ko ci di toroxlu ummatul ko ci jëf yu baax ñu te ummatul ko min qabli an ya'tiyakum balamun len di dikkal al azabu mugal ga suma la tunsaruna te kenn du len dimbali mbugal gi bu ñëwé lu way tuup gënë mbugal ga ñëw nak ah wax dëgg yalla am mu ne tuup day wess mu ne kon nak bala yoyoo ñëw na ngeen gor gorlu ndax lu ko moy rek yaqute mën na dikk ci yeen suratu zumar aya juroom fukk ak ñent yalla mu ne su ngeen tuubé ummatul ko wattabi'u ahsana ngeen top li gëna rafet ma unzila ilaykum tan wati ko ci yeen li gëna rafet tan wati ko ci yeen manam du ci biir alquran nga ñew di wax ne lii moo rafet lii moo gën a rafet déedéet, waaye téere yàlla wàcce woon tabaraka taala li wax ne alquran jii ahsan moo ci gën a rafet moom nag ngeen topp ko. Min rabbikum ti jëg ne mi ngi jóge seen borom. Min qabli an yaatiyakum balaa mu leen di dikkal al azaabu mbugalum alaaxira ma baxtatan ci mbetteel wa antum yéen ba mu leen di dikkal laa tashcuruuna du ngeen ko yëg. Kon yàlla ngi wax ak ñi nga xam ne tabarkàlla dañuy bakkaar di def ay tereem te duñ taxaw ay ndigalam, mu leen bu leen naagu ne du ngeen am yërmande yàlla, man bakkaar yépp laay baale ndax man baalekat bi. Léegi nag sart yi nii la, na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko nangoo ommatul, na ngeen nangoo topp alquran, te it ngeen yëg ne mbugal buy ñëw day bette. Te it damay bañ an taqula mu wax su ëllëgee nafsun ab bakkan yaa xasrata woonaa suñu ñàkk wala perte ala ma farrattu ca la nga xam ne rëccal naa ko fi jambillahi ci ak yàlla. Waaw mu lii laa leen bañal toog ñoo nga ne cay man man day maa ko rëccu yaa xasrata wa nadami ala tafriti wa taqsiri fi taatillah. Yaqulu mujahid yaa xasrata ala ma bayactu min amrillah. Xurtu bi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn. Wa in kuntu la min asaxirin, te maa ngi bokkoon ci ñi nga xam ne dañu daan reetaan ña nekk ci alquran. Kon mbokk ñuy déglu teg leen seen baram ci aaya juróom fukk ak juróom benn wala juróom fukk ak juróom ci suratu zumar di ñaan suñu borom tabaraka taala mu may ñu ñu fekkewaat adduma ji di ñëw nim ñu ko maye ba ñu fekk ko tey ci kattanam moom subhanahu wa taala.
1: Rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall, ànd ak ci wàllu xarala wi seen mbokk Mouhamadul Amin Donde. Si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsir mi leen di indil àjjuma jot ci waxtu wi. Wassalaatu wassalaam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah. Mbokk ñuy déglu, ñi ngi tegoon suñu baaraam ci jataay bii weesu ci aaya juróom fukk ak ñeent jàpp aaya juróom fukk ak juróom. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an yatiyakum al azab thumma la tunsarun. Suñu borom di digle di wax ne na ngeen dellu ci seen borom, na ngeen ko tuubal balaa mbugalum bis penc di ñëw te du ngeen mën a tuub, du ngeen mën a dellu ci moom. Ñu war a doorete ci wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum min qabli an yatiyakum al azabu baghta wa antum la tash'urun. Moo di alquran téere yi suñu borom wàcce mooy bi ci gën a mujj a wàcc, nekk bi nga xam ne mooy ahsana, mooy bi ci gën a jub. Suñu borom waxoon na la ci bind bale weesu ne ñi nga xam ne yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsana, tey nag mu ne la wattabiu ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum. Foofu la bind bi di doore insha allah. Suñu borom mu ne wattabiu, te na ngeen topp ahsana ma, li gën a rafet ci li nga xam ne unzila ilaykum wàcce nañ ko ci yéen min rabbikum, te jóge seen borom. Wàcce nañ ci nit ñi ay téere yu bare bare bari, la tàmbalee ca doom ja aadama njëkkaam Chiisa di ñëw ba nimi ak siti Isa alayhi salaam. Ay téere yu bare bare la fi suñu borom tabaraka wa taala wàcc. Mu jàpp alquran nag tudde ko moom ahsana ma unzila, gën cee baax, gën cee rafet, ndax mbooloo muy daje di ànd di liggéey ci wàllu tëralin yañuy teural ak mu jot ñukoy wécc diko défar ak mu né lañuy défar ci règlement intérieur loola moy gëna mat la nga xamné mo nékkon ca daw logique bobu la yalla doxal ci walu alquranul karim ci walu téré yi jitu won alquranul karim manam kon li ngay dégg fi rek moy daf né top leen alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kon moy top leen alquran yen ñi di aw goor na ngeen top alquran yen ñi di aw jigen na ngeen top alquran lepp lu muy téré na ngeen ko bayyi lepp lu muy diglé na ngeen ko def ndax amna ben nattu bo xamné ma nga ci seen kanam ñukoy wax examen bo xamné suñu borom day tek alquran andi nit ñi dina ñew ci kanam légui kenn ku ne ñu sét sa dundu la ca deppok alquran ñu fay la ca safano alquran ñu fay la kon nak mu ne fexé len ba top alquran mbolem koy jaay ci marché na nga fexé ba na ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy jaay ci fudul marché it na nga fexé ba la ngay jaay deppo ak alquran mbolem koy denc soxna wala ñu lay denc nga nek soxna na nga fexé ba seen dencante deppo ak alquran wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum jëflante ngeen jëflante ci kër yi liggéeyu kay ak yépp na ngeen fexé ba mu deppok alquran way way yeen ñi wut aw nit di leen liggéeylo na ngeen fexé ba mbir mu deppok alquran alquran ngi netti le shu'ayb ak musa la ndoxon seen digënté ci liggéeylo dama bëgg nga samal ma juroom ñetti at ma may la soxna kéro ba sam ga jéxé mbolem la ko shu'ayb digoon daf ko def waye musa dafa matal liggéey ba lepp jëflante gogul alquran bëgg kuy liggéeylu ku ne na nga melni Musa na nga melni Shu'aib kuy liggéey ku ne na nga melni Musa wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ni ci yor ay jank it ci kër yi nañu fexé ba yar len ni alquran waxe ba ñom ñu nango top alquran di wodo koday gi alquran jangale di solo cëlen gi alquran jangale waye di musoro ni alquran jangale waye mané lek sax ak naan dox gi yit lu ko nit def ku ne rek واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم لوتخ من قبل ان ياتيكم بلاء من ديكل العذاب مبغل غي ديكل كو ديال القران نين توب القران بلاء لين مبغل غي ديكل نيو ديال القران دي ديكل تنك باغتاتن تيك مبكل وانتم يين بولن مبغل غي ديكل لا تشعرون دين كو ييك دين ديك ديك رك دغ تي مبغل دين ييك ني موي القران ولا ويديكو مولن جورال لي وانتم لا تشعرون fini mu jikko yi gëna soré alquran rek nekki ñu gëna naqari mu jikko yi gëna soré alquran rek nekki ñu gëna naqari mo xam ci goor ñi la mo xam ci jigeen ñi la nit ñaangi joy yu leen naqari diko joy ci melo yeek doxalin yeek gono yeek rawati ñu jigeen ñi waye lepp du dara lu dul dañoo soré alquran yi bu ko defé nak mbugal yi cey juddote moy jikko yu yaq yi mbugal mu cey juddote moy nekk gu naqari gi mbugal ma ci jiddote moy andugu metti gi du dara lu dut moy ñaka top alquran wa antum la tasawru yalla muné an taqula damay bañ ngeen di wax ëlëk an taqula damay bañ mu wax nafsun bakan ëlëk ya hasrata way ma ka pert ya hasrata way ma ka reccu yalla neena day bañ bakan jekki ba ëlëk muy reccu di mat baramam diko waccax ne maka reccu ñu ne bakkan ba loy reccu mu ne ala ma farattu fi jambillah ci saggan guma sagganon gatteñ lo mo gatteñ lo won ci aq yi yalla am ci man lola bakkan dina ko joy mat baramam wi tax ko ya hasrata ala ma farattu fi jambillah mujahid mu ne ya hasrata ala ma daya'tu min amrillah wona sama pert ma kerechu ndax lima gattagn lu won ci aq yalla am ci man ala ma farattu fi jambillah ken ko ne dafa am aq yalla am ci yow te moy aqu dafa la bindal ay beut dafa la ay loxo dafa la ay tank wutal lam xel dafa la bir yoy yeb di teranga yum la defal len lu ci nek nak mu wax la ni li bu ci def ni so ci defé lu safan ak lam la doon sante su alakhirah dang ko reccu ala ma farattu fi jambillah bu melni xew amon fi ne nga cey dem amul lo sol nga fekk jenn waju passé ab xaftanam bu wex ba mu rafet nga ñew abbe koko nga ñew nak ca garage ba ca mécanicien ya fañuy liggéey nga daldi accident di tok ca kaw moteur ba mom mi mom mbub mi da lay wax saway xolal fi ngay tok waaw da lay wax saway xolal fi ngay tok ci su ëllëgé boko abbe mbub bu tanar ko togué togué nu mel nonu tabarkal du lako abal ngeen balma yeen mécanicien yi tabarkal waye jotaay bobu sal mbub mu wex ba nak ñew daldi tok ca kaw moteur yi ñuy daj ñuy wéké ka défaral dana tak wi te tak gogum muy tak dara war lako lul li nga sagane bu mom jambour toge ko foko war te toge ci riñ amit non la fo ci xol fo war te xol mba nga japp fo war te japp mba nga dox dem fo war te dem ci la abulon ciel bi muy suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi lay wax li waji di wax borom yere bi xolal fi ngay tok motax yowmal khiyam nga gis ko reccu dani ala ma farattu fi jambillah ndax gattañ lo ma gattañ won ci ñaka top yalla gattañ lo mu gattal won ba joxumone yalla akam ndax tam il molem ci riñu mom rek yi ñu yor rek suñu borom tabaarak wa ta'ala def ñu ko denk wa in kuntu mune te bokkon na min as-saakhirina ci ñi daan reetan ña jaar ci sharia yalla ba wa in kuntu la min as-saakhirin manam mom dafa nekkon ku eppal fi jambillah ba nopi ña nekkon ci ak yalla yi di jëmu top yalla mu nekk di len retan wa in kuntu la min as-saghirin ndax ñaare ci ne ci li yalla lay santane ka ci nekul ku ne daf koy def ak retanu kay waaw da ngay gis ko xamne li yalla lay santane ci lay nek di xey ko gont ñu dal ko wutul wutur tuddu ko serign bi wala marabu wala yu demene ko yoyu te xam ngeen tubaab bu mu wax marabu marabu xeb ko taxon mu tudde won ko non ndax picci mom nga xamne day lem tank bi kol mako ca kaw tayal lol du liggey lu bari lañu tudde picci picci mom lañu tudde marabu nan ko marabu defene marabu warte yengutul len warte liggey len lola moy jema kon retan ñinga xamne ño jema jaar fa yalla jaar subhanahu wa ta'ala suratul zumar ay jurum fuk ak jurum ben

0: wa anzirhum yalla mo ne yonenti bi waani kuppulen fatali len yawman azifati bis bu jage ba yawman azifati bis bu jage ba manam bis la bo xamne dafa jage bañ tudde ko jage kera bañ ñu ni rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañu ne won bis bi daanaka akxina li ci def rek ñuy mel ni takusan ñu dox digënté takusan ak jant bi sax neena loolu moo ci def mu ne li ci def ci guddaay mooy diggante baaraam bi ci digg bi ak baaraamu joxuñukaay ni ñu sutantee neena fi ñu yónne yénent bi ak ci aduna tukkee noonu la toll waaye ñun nag daa yàgg ci ñun waaw ndax dama dama lañ suñu la tukkaay moo ci mëtun waaye tabarakallah munu taamel ci ñun soo ko nattee ci ñu taamel ci weñ rek mu jox la ko ndax aw weñ nee nañu ñaar fukki waxtoon ñeent bu ko fi amee gudd na fan waaw ñaar fukki waxtoon ñeent bu gudd fan lool am fi ñetti fan te ñetti fan yooyu weñ dañu fi judd nam fi ba fer màgg fi dugg fi école jeexal primaire dem seconde dem université ñàngu ma jeex moom weñ ñu daani koy affecté mu tàmbali liggéey moom weñ takk fi ay soxna am fii doom lépp ci ñetti fanam yooyu wala 24 heures yooyu waaye loolu li muy gàtt gàtt ci weñ moom gudd na lool ñun nag ci ñun du dara noonu la taamel fi yàlla subhanahu wa taala wa anzirhum yowman azifa bis bi nga xam ne jege na ñu tudde ko azifa ndax jege gi mu jege dégg mu ci alquran ñu naan azifatil asifatu ibnu kathir nee na al asifa ismun min asmaai alqiyama sumiyat bi dalika li qurbiha ka qawlihi taala azifatil asifa lu jege la jege na lu jege la jege na ibnu kathir jukki bi ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom ñeent is mooy cara bi nga xamee ni alqulubu fal yëpp la dal xanaajiri day nekk ci pudd yi al xonjur maanaam wanaasukaay foofu muy nekk nit ñi yàqare yi tax na seen xol yi day nan day génn bay aksi foofu kaas mii na ñu di ko wanaasu ngir muy delluwaat waaw dañuy flef dool ak njàqare moom mumtaliina ghamman wa xasra si anul makroub gis na mer tiitaa ngi loolu tax na ba kenn ku ne sa xol day mel ni day ñëw di ne sa bi sa put gi nga koy wanaasu muy dellu ndax njàqare ñaare bu dalee nit wala ak jaaxle loolu daf koy dal da nga gis mu daal di suur biir bi am na ci yëngutu léegi sax ba muy tuñu yebal ko ca wanewa ak yu demee ni ki yooyu yowma alqiyama ci la yàlla wax yi ko dema ci tafsil mu ne maana al aaya an alquluba qad saidat min alsuduri li shiddati alqawf xata balaqat alxanaajir wa yaxtamilu an yakuna dalika xaqiqatan aw majaazan cabbara bihi an shiddati alqawf walxunjura xil xalq التسهيل لعلوم التنزيل جوكي بنيانت خطو بنيانت لأنا خلي رميييك بنيوكي دني نجير تيتاني بعد بتي بودي نجير تيتاني لأنا منا نكنا حقيقة منا نك مجاز ندقلال ولا لنينا تلي وعيدا لمي تكيرك موي نجاقا ننا أم تيتاني دنا أم يوما أزفتو في القلوب لدى الحناجر كاظمين يعلم ان ما للظالمين من حميم تون كريب ام بن قريب ما للظالمين تون كريب ام من حميم كلن بقيته ليس للظالمين صديق ينفعهم من ام بن قريب بو خامني دين لن من امل من نجري كيف كو تون باخي فوفين ما للظالمين من حميم تون كريب ام كلن بلاق moo tax ci adduna si fi mu nekk ñuy bañ koy làq tooñkat bañ koy ñaanal tooñkat bañ koy jàppale tooñkat hadis ba nee na ku ñaanal tooñkat ndax mu mucc tooñkat nga man daa li zalimin fa wa zalim ma li zalimin min xamim wala shafiin du ñu am ku leen di ram yutaa ñu mën koo topp ndax mu ram leen yàlla nee na tooñkat yi لا شفيع يشفع لهم لينقذهم من شدة العذاب. لا شفيع يطاع. القرآن مش نقول إذا نبني وش أي بات رمو جدنا جسنا رمو أمن ويا يالا دفكو ترل ترلو أمسلو برنامجكو تبارك الله بمو جارتيون نول نخ لين ندم فن موينا كان دو رمو مدون نانغم نانغم ترل تعي شرط ترل تعي ترلو يويا للي وخنكم يوم الخيامة رمو أمن ويا ني لي أمي أكني أكني سورة غافلي أي فك أكديون يبت يالله يالله خمن يعلم خمن خائنة الأعين بتي وركني بدي ور يالله يعلم خمن خائنة الأعين بدي ور وما تخفي الصدور خمن إب يدني دنبو خمن إب يدني دنبو يالله وعلا بدينا خمن بتي ورنا di fakk di xol di jëm ci lu aram bobé bu yalla xamna ko ibn abbas ni huwa ar-rajul yakunu jalisan ma'a an-nas fatamurru al-mar'atu fayusariquhum an-nazar ilayha ni moy waji toge ci morom bur digeen ram fa don ca day wax ni ciul digeen ni baxu nit ñal baxu waye na mu fakk batam xol ñoñe yalla mu ni nit ñi day xamul sa xol bi waye man yalla قمنا سقل بي نخلقنا خائمة الأعين وما تقف السدور والله تعالى يقضي دي أتي بالحق تكمان والله يقضي بالحق ما نظر لي أتي ما تخ كو دور تسيبت دور تسلم من كلنا تسبت ووتا لنا تسلم من لنا تسبت ووتا لنا تسلم يتيوي بان بتنك سيبرمنا خمناكو te bu dee atti ëllëg dina atti ci dëgg moo tax yowmal qiyaamati dina gis suñu borom yonente bi leena dina gis benn borom xam-xam bu ñu atte dugal ko sawara ay guuti tam génn di ko wër nit ñi ne ko waaw yow lan moo la jot xanaa du yow yaa daan waaraante ca koñ ba xanaa du yow yaa daan wax lu baax la mu ne waaw maa daan wax lu baax te daw ma ko def maa daan def maa daan tere lu bon te di ko def والله يقضي بالحق ويعلم ما ذلك والذين يخمن يدعون دني جام من دونه لنن لدود يالله لا يقضون بشيء نم دون أتدرا والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام لا يقضون بشيء لا حكم لهم أصلا فكيف يكونون شركاء لله نعم لب لو خمن دي الله نيكوي جام لولا دو ام سن سنو ات دوكو مان يالا نك ان الله يالا نك هو السميع موم موي كي دغ لي نيت ني دي وخانتي البصير موي كي غيس سين مير تي خام كو موم سونو بروم تبارك وتعالى سوره غافر آية نيار فوك سوره غافر ay ñaf yalla ne ñu may toy dimba ak tay ba bëgg fe bayyi yalla jëpp jima top leneen aw lam yasiru fil ard ndax dañu musta tukki fa yanzuru ñu mëna xol kayfa kana naka lay nekke naka lay mujjé akhimatul ladhina njeextal gaay nga xamni kanu min qablihim ñoo leen jitu won yalla neena bala kenn diko yam bala kenn diko moy warna xol ñu la jitu won nañu melam jamm nga tukki dem ca ñoom seeti leen fañu dekkoon ak nañu melon te dal moy seen borom tabaraku taala xolal ñu nangulon yalla tay ak ñako gantu lon tay ñen ñu nekk xol seeni doom seeni sëtt seeni dukk way mu ne kon awalam yasiru fi l'ard xanaa waa quraysi tukki wuñu xanaa mushriku nañu tukki wuñu fi l'ard fa yanzuru kayfa kana aaqibatu alladhina kanu min qablihim ñu xool ne leen jiitu woon tooñkat yi jiitu woon te daan tooñ fa mu mujj ñoo ñooy ñan kaanu hum ashadda minhum quwwa ñu ëpp doole ñi may toñ tay kanu nekkoon nañ hum ñoom ñu jiitu woon ashadd minhum quwwa ëpp doole ñiy toñ tay waaw da nga gis ndeysaan kuy toñ yàlla tey yàlla jël fi ku la ëpp doole fuuf gën laa rëy ñu ngi ñu rob denc ko tëj yet jubut pënd jubut daaxew na ñoo nag yow di ko toñ te yàlla jël na ko mu gën laa rëy ëpp la doole ëpp la kàttan kaanu hum ashadd minhum quwwa ñoo la ëpp kàttan kon kuffaar yi weddi bu ñu seetoon ca ginnaaw danañu gis ne ñi leen jiitu woon ñu leen ëpp woon kàttan wa asaaran fi l'argu ëpp leen luñ def ci kaw suuf ëpp leen jeexental yuñ fi bàyyi waaw maanaam liñ fi bàyyi ci ay tata ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay étage ñu tey bàyyiwuñ ko fi liñ fi bàyyi ci ay soldats am doole ñu tey bàyyiwuñ ko fi waaye kàttan gaag riyaay gaag am doole gaag yëpp teewul ba ñu weddee suñu borom tabaraka wa taala fi mu nekk nii rey na leen ñoom ñëpp te benn coow amut dara yëngatuwut loolu moom lu am solo la gis nga soo tekkee sa montor bii tey bu la yàlla jëlee tabaraka wa taala montor bi du yëg na yàlla jël na la moom day continuer dox heure am doon dox bu ko defee ñu jël ko jox ko keneen musul su yëre bi nga doon fali moom du yëg na yow génn nga àdduna moo tax dañ koy jël jox keneen mu jël yu baree bari ci yi nga yor sa yëre yi sa dàll yi sa lunette yi sa montre bi yooyu yëpp lenn lu ci nekk bu yëg ne génn nga àdduna moo tax day toxoo ca say loxo daal di dem ci yeneen loxo moo tax suñu borom tabaraka wa taala ñi fi nekkoon te amoon kàttan doon ko tooñ fa mu jaar ak ñoom nee na yéen ñu bay la dafa am benn bis ci nit yi bukki feebaroon feebar bu métti tabarkàllaa gaay ni mi nekk buuru àll bi gis ko yërëm ko daal di koy indi këram di ko faj waaw tabarkàllaa laxasal ko ay gaañu gaañoom defaral ko ay góomam ñaasal ko yim ko waa ñaasal yépp ba bukki tamit léegi nag saa bu ñëwee jox bukki yàpp bukki di lekk ba tabarkàlla jàpp ko lool ni ko gaañu di waxee léegi bi nga xamee ne lekkli ko nag benn bis gaay na ñëw rek daal ne ko feesal li ma jàpp mu ne ko nag aw ma jot commencé bi moom tam bi gaay na demee rek mu natt ndomba gi mu yem ci mag mi rek mu jàpp ne kii moom léegi mën na koo dëgg daal di naqari na lool nag ne ko man nekku ma fi di fees ay yëf ak yoom seen yooyu bi gaay na demee rëb bi daal di ñëw indi bukki bu gën a rëy bi ci kër gi fuuf daal di koy agsi rek teg ko ci kanamam daal di dem di fimmeeku bi mu agsee ne ko defar ko tabarkàlla ñaar déggu leen yi mu tekki mooy daf koo wan ne ko yow mii ci kër gi kii ma rey moo la ëpp fuuf kon yi war nga cee jàng waaye njàng ma ci bukki jàng ci wàllu léeg am solo gi mu am solo tax na nii suñu borom wax ne ñu may tooñ am na ñu leen ëppoon doole ëppoon leen nañ defoon ci kaw suuf fa aqasahumullahu yàlla jàpp leen bisunubihim ci seeni bakkaar wa ma kaana lahum amuñu min allahi ci yàlla min waaq ci kenn ko mën a dox seen digganteeg seen borom tabaraka wa taala borom tabaraka wa taala mu ne ñu ñu ko doon tooñ yi mu leen jàppee wa ma kaana lahum min allahi min waaq amuñ kenn ku leen mën a fegal duma ya leen suñu borom tabaraka wa taala bëgg duma amul kenn wa ma kaana lahum min allahi min waaq ndax suñu borom bu bëggee duma fokk am na pexem duma tey tabarkàllaa su bëggee duma mën naa am ñëm bëgg a duma mu njëkk leen a dekkal duma leen ba noppi door a dekkal ña nga xam ne ñoom bëggu leen a duma wala mu dekkal ñëm bëggut a duma bañ jàll mu door a dekkal ñëm bëgg a duma dekkal leen duma leen xam nga fi mu ne tabarkàllaa yooyu suñu borom mën na ko lool doo yëg li nga xam ne moo xew te it bu ko defee ba noppi nag ginnaaw ba doo ca mën a dab-dabaatal lenn surtout xaasiri aaye ñaar fukk ak benn valika ndax loolu bi annahum ñoom li tax lii dal leen kaanat tatihim rusuluhum bil bayinaat kaanat yàgg naa nekk tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent ya bil bayinaat yi ca wax yu leer yaag lay yu leer yaag njàng yu mu leer fa kafaru ila di weddi yonenti ak la yonenti andi yep fa akhazahumullahu yalla dal len di japp lolu ba dima suratu bu ñu xal haqatu mal haqa wama adraka mal haqa sar bobu weddi bi yonenti limi wañi rek lay jangale tabarakallah innahu yalla qawiyyun ku am katal yalla shadidul iqabi ku tambugal mbugal mu metti la yalla mbugal yalla ci musal lay la mu mbugal ci aduna balani te genn aduna lay la mu mbugal ci lalu ne sakaratul mauti lay la mu mbugal ci bir qabru yawmul qiyamati nit de ci mbugal ko yoy yep mbugal mu metti la te tabarakallah mbugal mi ci gëna feñ te nit ni ngi koy denc ci bir suuf rek lu raglu la donte dañ la aljanna nga jëmit yoon wi dafa raglu nonu ko suñu tabarakallah boy jur wala ci luga haaji ndaga nday di waxe mune yoon wi dal mom raglu gi mu raglu tax na neexu ta ñëmé té moy gas am pax bu mu xoot denc la ci té ñibbi inna allah innahu yalla qawiyyun ka am katal la shadul iqab ku tarmbugal la suratu ghafir ay ñaar fuk ak ñaar bi yalla tabaarak wa ta'ala tuddé li na rawat ci yéfer yi ci ay mbugal li na rawat ci ñoom ci ay alkalé ñu ngi indi nag qissa Musa ak Firawna ngir dalale ko xelum yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci li koy dal ci ay lor ak yu weddi. Su jàngee qissa Musa ak Firawna dina xam ne digganteem ak nitam ñu noonu rek la, diggante Quraysh ñi weddi yonente bi ak Firawna may weddi Musa benn la. Mu jàng ci ne yonente baaxoo na ñu koy weddi. Andi suñu borom leeral ci ne tëraliñu yàlla ci kaw suuf ci tooñ ci ak tooñkat yi nii rek la. Bu ca noppee tudd taxawaayu ka gëmoon ca ñooñ Firawna ya te doon laaxi biir mbokkam ya ak itam muy taxawaay boo xam ne taxawaayu jàmbaar la, taxawaayu wane sa kanam bu leer ci kanam ñu bew ñi. Loolu la yàlla bëgg na ci li ci tomb yi nga xam ne moom la ñu jublu muy aaye ñaar fukk ak ñett ba ci aaye ñaar ñu fukk ak juróom benn. Yàlla neen wa laqad arsalna yeboloon nañ Musa yonente ba ñuy wax njàmme bi ayatina ca suñu aaya ya wa sultaanin mubiin joxaale ko it layu leer addalaail alwaadixaat wa bilbaraahin albayina aldahira muy mucjizul yadi wal asa ak ci tegu yooyu yépp. Wa laqad arsalna Musa yebaloon nañ njàmme bi ayatina boole kook suñu mandargaya yay wane ne maa ko yónni wa sultaanin mubiin ak ciimtaan yu leer. Bu talalee loxo ba mu am lu xew, bu sànne yet ba mu am lu xew, su bokkee loxo ba mu am lu xew, su ñaanee mu am lu xew. Yooyu yépp daal di jaaxal banu Israel. Fan lañ yónni woon Musa? Ila Firawna ca Firawna, wa Hamana ak Haman, wa Qaruna ak Qarun. Ci ñett ñii la yàlla yónni woon Musa: Firawna, Hamana, Qaruna. Ñett ñii Firawna taaxi al jabbar. Firawna moo nekkoon buur ba njiitum réew ma, Hamana nekkoon ministre bi jiitu ministre yépp, Qaruna nekkoon borom alal ja. Waaw, borom alal ja te bari lool. Moo tax boo demee ci tafsir bu ñuy wax albahr wala borom xam-xam bu ñuy wax albahr ci piiram mu ne wa qassa Qaruna wa Hamana bi zikri li makanatihima fi lkufri wa li annahuma ajharu atbaai Firawna. Boo demee ci albahrul muhit jukkib juróom ñaar xatum ñeentéeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci la ko suñu borom tabaraka wa taala wax. Mais yàlla ngi yónni Musa ca Firawna ca Hamana ca Qaruna. Firawna nag kero ba mu faloo ca Misra ba li ni histoire bàyyi yam doon def ku toog Misra rek foofa tudd Firawna. Moo tax ba léegi xewigul ndax équipe ba fa nekk Firawna la tudd. Hamana it nomba tànk la fa woon, Qaruna it borom alal la won mom nomba tankam dañ mukk mom borom alal ila yumul khiyamati ñom ñet ñep fa qalu ñu dal di wax ne Musa mi sahirun jabar kat la kadzab waqtat lu du deug le lim wax dar lu ci deug yalla yoni wuko sahirun kadzab lu ñu wax Musa ne ko yow sahir jabar kat nga nak seed wi ngay sanni muy nek jaan sama ko bi ngay bokk muy wex yow da ngay gissane waye munu dara jabar kat rek la kadzab nak al kadzab muy wax ji ñu deug ñu nak yow yemo ci sax kadzib yemo ci kadzib dang ko wésu kadzab manam mom dal dafa jiggi dayo ci wax lu dul deug ñun lañ ko waxe ñom wasiqatu kadzab lil mubalagha wa min al sahir kadzab suratu ghafir aya 2 falamma ja'ahum bamlan andil bil haqq ci deug min indina deug gu joge fi ñun yalla mu leer ñep ñu xamni li Musa di def kenn mënu ko ci ñoom kon mbir mi ci seen borom la joge lañu daal di tàmbali bëgg ko andil ay jafeñ-jafeñ qaalu ñu ne uqtulu rey leen abnaa alladhina aamanu maahu doomi mboolem ñi ko gëm waaw dekere boobu lañu génne mbind moomu lañu génne yóbbu ko assemblée nationale ñu wate ko uqtulu abnaa alladhina aamanu maah képp ku gëm Musa and ak moom doom ju góor jum amati na dee loolu lañu leen tëralal ñoom ñëpp rey leen doom ñi nga xam ne aamanu gëm nañ maahu and ak Musa ci diine ji ku yedd Musa nag and ak Firaawna moom am jàmm ci réew mi waaye ku ànd ak Musa nag gëm yàlla daal di tàmbalee am jafañ-jafañ ci réew mi ñu tàmbali nag lay sax booleetuñ leen ca réew ma ñu gëm Musa ànd ak Musa ñu gëm yàlla ànd ak Musa léegi amatuñ sañ-sañ ca réew ma lu tax ndax léegi la ñu gëm Musa moo tax lu métti la lu métti la yow daal danaa gëm lu waa dëkk bi gëmut da nga bëgg ànd ci loo dëkk bi andul yow léegi bokkatoo ci tabarkallah tax léegi-léeg ngay sànn ay yu métti lay doon jigéen ju mësooru ñu ne ko ah yow bokkatoo léegi da ngay def ni ñëpp def yaramu neen jigéen jiy toog këram di baleel yaay ma ko fobeere ñu ne ko bokkoo ci jigéen ñi li ñu bëgg daal mooy jigéen ji ànd ak ñamuy àndal di dem fu nekk tabarkallah lu ko mooy bokkatoo ci xeet bi uqtulu abnaa alladina aamanu maa tabarkallah jigéen ñi li ñu bëgg mooy ñoom rek ñu mel ni ñoom di ànd ak ñoom di solo nañuy solo waaye dégg naa sax léegi ci dëkk bi wax ni ñii ñooy groupe sir ndax dañuy waddu te sir moom day tar rek jigéen inna lillahi wa inna ilayhi raajiun suñu rey doomu jigéen yi wastaxyo nisaahum di fi bàyyi jigéen faaw na tëral ne dee leen rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale yu jigéen yi loolu la firaw na tëral ndax jàpp na ne bu ñu dee rey xale yu góor yi di fi bàyyi xale jigéen yi moom du folliku mukk moo tax mu daal di tëral loolu uqtulu zukura li allaa yatanaasalu wastabiqu linaasa lilqadama wala lilqidma dee leen rey góor ñi ndax ay doom yi du bareeti dee leen bàyyi jigéen ñi ndax ñuy leen di jëfandiko ba dama ca tafsiru saawi xaasitu saawi ca jukkib ñeenteel ba xatum juróom benn mu ne rey jii bukkut ak rey gu njëkk ga ndax Firaawna ginnaaw bi Musa juddoo bàyyi woon na rey ay xale yu góor ba ñu yónnee Musa mu lottu ci na gàllankoor li Musa di def politigu Firaawna politigu Musa man ko ci la Firaawna delloosiwaat rey gi nag ndax mu mën a aaye nit ñi al imaanu ak itam ñu gëm Musa bu ñu yokku ndax bu fekkee ku gëm Musa doom ju góor ju am goo am ñu rey ay jigéen kese nekk si ay jigéen yi kese mënuñoo sakkanal aw xeet loolu na Firaaw na tëral yàlla yónni ci ñoom ay xeeti mbugal yu métti xaalisitu saawi ala jëlaalay ni mooy wax jukkib ñeenteel xatum juróom benn ba tey lu mel ni mottiyam leen yónnee woon lu mel ni teeññam leen yónnee woon lu mel ni deret jam leen yónnee woon
1: lu melni tufan mam len yone won ba yef yem metti ba metti ñu genn misra yalla labal len def seeni pexe ci seeni put lolu non la ko asiyatu sawi ci jukki ñentel xatu juroom ben tek kon firawna dafa demon ba lort ci politique nan lay galan ko rem musa tax mu dal di teural ne legi ku gëma ci musa dom ju goor jo am nan ko ray gis nga waye bu ñëk ba muy wax ray ga daf ne won nañuy ray xali yu goor yi di fa bayu jigen ñi baba moy gu ñëk gi lam ci jiblu won moy nax mu rayale lire bi nga xamne su juddo moko nara folli te moy musa waye bu musa juddo bari ci ray gi kon motax ñu ne al qatl hadha wala hadha al qatl ghayr al awwal bukta bu ñëk kon ñaari ray ray la wa tabarakallah yalna yalla rebb firawna ak kep ko am pexam melni katam firawna wama kaydul kafirin fexam ñu wedd yalla du nek mukk illa fi dalal mudul fik tankute lepp lu ko wedd yalla fexé lal ko lu fexé ma yag yag fexé ma baxut fexé ma fexam tankute la donte mo les na ko layal mutal ko ay pak mutal ko ay ciab mutal ko borom xam xam ñu layal ko lu mu rafet rafet wama kaydul kafirin illa fi dalal al kayd fexé mu jup mbamu bax day joge ci alquran mbamu joge ci sunna wala mu joge ci borom xam xam yi ginaaw biñ ko jile ci sunna lu dul lol rek wama kaydul kafirin illa fi dalal suratul ghafiri ay ñaar fuk ak juroom ba ñu fimete nit ñi teewul ñuy kontiné di gëm musa firaw na ngi ray seen doomi goori di fa bayyi jigen ñi teural teural mu metti wowo teewu rek nit ñi kontiné rek di gën di gëm rek wa qala mu fir'aun fir'aun dal di wax ben bis ci assemblée ba lelen zaruni aqtulu musa bayilen ma maray musa zaruni bayilen ma aqtulu musa maray musa bayilen ma marayal len ko wal yad'u rabbahu nawo boromam mu jappale ko su fekke gem nako ولينادي ربه حتى يقلصه مني سو فكي ان بروم نكو و نخ مو ديمبليكو ابو خيان مو ني فرعون مي يالا رب وورون نكو ني موسى نبي لا فرعون مي يالا رب وورون نكو ني كينتان يي موسى دي وني دوغ جبار واي بون گوم بون jubadi gum jubadi ray gum man ray tour gumuy tour de rek taxna lolou du dara ci mom

mu xaala Musa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay'in ci mbir mu mën a doon ba'daha ginnaaw mbirum tey nii fala tusaahibni bul ànd teeg man sañ nga maa dëpp bis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bi bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay'in ci dara ba'daha ginnaaw tey jii fala tusaahibni bul ànd teeg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min laduni fi man kon daal boo gantoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duut la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min laduni fi man kon daal boo gantoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarkàlla kenn duut la ci wax lenn tabarkàlla moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Musa alayhi salaam lama xaala lil qadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiy al aysar wa qasa al laxma anhu fa ida maktubun fi azmikate fi kafiran la yuminu billahi abadan xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba xadir xadir daal di yëkkati oqutaanu xale bi gis ñu bind fi kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar

0: في القبر افلا يعقلون مو ناخ دي جيفانديكو سين خال موتاخ بوت بو سدك ياغي غنا جيغي ليغا خامني موي سا بيس بنت ليغا خامني موي سا قبر كين كو ناك نين سا فاني بودي يوكو ياغي غنا جيغي دي واو انا لنفرح بالايام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الاجل مني dañuy romb bis yi kenn ku nekk bu yàgg ndey saan ñu daan wax lan 2000 nangam lan 2000 nangam ba tey ji ñun ñëpp tabarkàlla ñu bayiku ñun agsi nañu am na nag ñu agsi wut ndey saan waaye gis nga ko ñu ne agsee fi nekk nii ñuy dem kenn ku nekk yaa ngi dese te xamoo loo dese yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ne alquran dafa neex wala boog ñu ko doon déglu waxuñu sax dafa ne dafa neex waaye dañu ne lii daal ay taaxuraan la yàlla ne wa maa allamnaahu jàng nañu ko ashaara taaxuraan wa maa yambaxii lahu jaaduwul ci moom muy taaxuraan taaxuraan kat yi kay nañu dem ak seen taaxuraan way kat yi dem ak seen way caaxaan waaye moom wa maa allamnaahu shaara jàng nañu ko taaxuraan wa maa yambaxii lahu jaaduwul ci moom it muy nekk ab taaxuraan kat tabarkàlla mission am yeesu na muy nekk fii di wax ay taaxuraan al imaamu shafii rahimahullah mu ne wa innama al insaafu ashaaru kalaamun wal kalaamu minhu xasanun wa minhu qabiix waaye alquran moom du shaar wa maa yambaxii la in huwa alquran nekkut illa zicrun lu dul waaraate fatli wa quraanu mubiin ak alquran ju leer wa quraanu mubiin waaraate wu leer ak alquran ju leer lu tax liñu zira ngir ñu mën cee waar xupp ci man kaana xayyan kuy dund wa yaxiqa alqawlu dëggu ga dëggu ala alkaafirina ci yëfër yi kon surtu yaasin mu ngi noonu def na ay aaya yu néew ñu ngi ci aaya juróom-ñaar fukkeel insha allahu subhanahu wa taala dinañ ci dellu si di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm di ziara doomi soxna yi ñi nga xam ne saa su nekk ñu ngi ubbi seen i rajo di ñu déglu di ñu topp ñii di ñu topp ci seen i tafsir ñii di ñu topp ci seen i kaamil am na ci jàkk joo xam ni yëg naa ne bu tafsir bi tàmbali waan dañu daan boole rajo baak rajo yi jàkk ja tabarkàlla di ko déglu am na ci élément joo xam ne ji émission bu ñu def da koy enregistré en jël ko def ko ci rajo ba teg ko nee na ñett yoon ak ñeent balaa mission benn bi di ñëw yooyu yëpp ñu ngi jégalu ñi nga xam ne ñoo ñoom ñoo koy seq di ñaan yàlla yàlla nañ fekki dégal.
1: rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Sall ànd ak ci wàllu xarla wi Marcel Coli si DFM seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquranul karim tabaarakallahu di ndokkeel ñëpp di ñaanal ñëpp yàlla nañ fekk déwén yàlla nañ bokk jëriñu ci alquranul karim yàlla nañ bokk waaru ci waaraatey alquranul karim yàlla nañ bokk xuppu ragal yàlla ci xuppaatey alquranul karim li ci yàlla dige ci aljanna ci xéewale ki njëriñ yépp yàlla nañu ko yàlla defal lim ci dëxle ci ay duma ak nattooki yépp yàlla nañu yàlla féewaleeg moom. mu ngi woon ci suratu yaasin amoon nañ ci juróom-ñaar fukki aaya taxawoon fi suñu borom jalla jalaluhu di waxe li yunzira man kaana xayyan wa yaxiqa alqawlu ala alkaafirin suñu borom fii dafay wax ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dub taaxuraan kat wa maa allamnaahu shaara dub taaxuraan kat dub musicien du waykat du tabarkàlla yooyu yépp du ci lenn wa maa allamnaahu shaara te it wa maa yambaxii la jaaduwul ci moom yeyul ci moom mooy nekk lenn ci yooyu ndax ko am ay responsabilité yu tal ni yim am do nek ko xamne ki sey mbir moy mbiri fecca ka way wa ma yambaghi la ab julit bu fekke xamna liko fi taxa ñew ci aduna muy sampo mbotaayu jamm fexe ba ku marati am lo naan ku xifati am lo lek ku bëgg tëdd am fo tëdd ku bëgg faju mëna faju ku bëgg jàng gis ku la jàngal yooya ki nga xam ne moom la ko yàlla teg ciw loosam muy ci gëm yàlla te nangul ko nekk ci réewam kooka wama yambaxi la jaaduwul ci moom muy nekk aw waykat fecc ka way rek tabarkalla lu yàqu yàqu yàq mu ne kon yonent bi wama allamnahu shi'ra wama yambaxi la in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin mu ne lii muy wax nekk dul zikra te mooy fàttali wa qur'anun mubin ak alquran ju leer kon li muy wax lu mu neex neex neex nu mu mën di mel du ay way alquranul karim la moo tax al allama ibnu kathir rahmatullahi alayhi mu ne li nga xam ne nag moo amoon ca yowmal xandax te alayhi salatu wasalaam doon ko baamtu muy way ibnu rawaha allahumma lawla anta mahtadayna wax jooja mu daan wax ak itam yowmu xunayn ba mu waree baxlaam ga naan ana nabiyu la kazib ana bnu abdil mutalib ak ba nga xamee ne fakastal woon na baaram bay nacc mu ne ko hal anti illa usbuun dumiiti wa fi sabilillahi ma laqiiti ak yu demee ne ko yooyu yooyu du shicr yooyu ay mbir la yoo xam ne nee na dafa jaar ci lammiñ jara ala lisani hafawan waaye yooyu taxul ñu naan shicr la rawatin nag alquran ji nga xam ne moo la doon wax loolu boo demee ci Mukhtasar Ibnu Kasir jukkib ñetteel ba xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom benn la ko ci tënkee kon nag yonent bi alayhi salatu wasalaam yàlla mu ne jàngaluma ko ay taaxuraan ëndeewuma ko fi ay way ñu koy tëggal muy way ñu koy gitaaral mbaa xalamal muy way yooye tax koo ñëw wa maa yambaxi la jaaduwul sax nag ci moom su ko yàlla jàngalutoon sax jaaduwul mu koy jéem a jàng moom yonent bi salaalaahu alayhi wasalaam in huwa illa zikrun wa qur'anun mubin li muy wax zikr la fàttali la waarate la alquran la mubin ju leer alquran li ko tax a ñëw du way ko ci ay way li ko tax a ñëw du jaxase ko ci ay fent waay waay fental sa bopp la nga fent jubut nga gàddu alquran dugal ci biir tabarkàlla ni mu xewe léegi nga xam ne nit ki bu dee way day jël alquran ba jéem a dugal ci biir la muy way inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ay aayaak ñoomeen ayatul kursiyook ikhlaas ak fàllaxeeg naaseeg yi ci gaa yi mokkali yépp ñu dugal ko ci seen biir yooyu waaye yemuñu ci sax de léeg-léeg ñu jël ak kilifa gu baax ak sëriñ ay mbindam ñu jël ko dugal ca di ko jàng-jàng moo xam dañuy yàq maasiya di sadd fu ñu warta sadd di xëcc fu ñu warta xëcc di gàttal fu ñu war a guddal barkalla yooyu yépp lu taxul alquran ñëw yooyu yépp ku bëgg say way waay waay fental wax sa waxi bopp jabutu tabarkàlla loo ca xame xam ko ca li ca des nag nga bàyyi ko suñu borom tabaraka taala nee na alquran in huwa illa zikrun wa quranun mubin li ko tax a ñëw nag li yunzira man kaana xayya waar képp kuy dund alquran képp kuy dund sa xol nekk loo xam ne xol buy dund la sa ruux nekk loo xam ne ruuguy dund la alquran dafa ñëw ngir waar la yow moomu yaa ko tax a ñëw wa yaxiqa alqawlu ala alkafirin su ko defee wax ja daadi yooyu ca yéefar ya ña wedd yàlla te mooy dugal gëm leen ndax dugal sawar moo tax alquran ñuy dund ñoo ci war a ëppale ñi dee man kana hayyan ñooñu ci wara ëppalé al amwat waye safan bi moy am al qur'an gis nga ñu bare bare ño xamni ñi faatu ñoo leen ci ëppalé jenn waye ñi ni di lu jo xamni la koy boole ak al qur'an moy iliman jitu ko sunna pier noppi na ci duko jang duko jangale duko lijeenti du ci jema xam len bu ko defé ñinga xamni nak ñom ño nek ci xabru ya tabarkal mom leg leg ñu dajé jangal len ci ñet wala juroom mbalu ko upp té itam leg leg ñinga xamni ño ci aduna ci duñ ko ci jangulu tabarkal la do ci gis kenn ko xamni ki ñaare da nga am lumatum ak nga ñew nak lo mokal mu ne legi ma ngi sar sangam dedet jeen way ngi jo xamni mën na am ñenti at yo xamni ben sar dong mukkuluko ci ñenti at yoy falax ak nasi dal cialayam wala lam ko uppi bari waye bu yomul khiyamati bañu wax tare len teye su boba ku xamne li nga mokal ñetti sar la sab etage du kowe motax alquran ñi dund ci wara upp le ñi fat wa yahiqa alqawl ala alkafirin bi yalla ni alhayy nak mën na ne alamwat wala almayt waye wonane alhayy mi ngi jakar lok alkafirin tamay kal amwat la yaqiluna ma yuqatabuna bihi matakh albaydawi ci tafsiram mumne waja'alahum fi muqabalati man kana hayyan ish'aran bi annahum likufrihim wa suquti hujjatihim wa adami ta'ammulihim amwat fil haqiqa tafsir albaydawi jukib ñaarel xatum temer ak fanwer ak juroom ben fofu lañu taxawon don ko japp mbaxan awalam yaraw xana xamuñu ne anna ñun yalla khalaqna lahum ñoleen bindal mimma amilat ci li nga xamne liggey nako ay dina suñuy loxo ñun yalla an'aman ak jur yalla mu ne ñi jinn yonenti bi nan ko taxoran kan nga ñi nga xamne ñoo wedd alquran teñ war lañ ci war mu ne lu waru gu warna yomb nga ne ko luy waru gi mu ne ci bayima gi ci kër gi rek bayima ji ci kër gi xar momu ne sa kër han mimma amilat aydina an'aman xar momu ne sa kër wala bode gelem gelem gogu ne sa kër bo amé gelem kon ngén balm bode ku am aw nak wo nek sa kër an'aman yalla mu ne kiyamtan la nga ne ko luy kiyamtan li mu ne fofu laha malikun ñom ñoo len yilif xar mi sa kër gi nga mom ko momel go xamne leg leg nga jël ab pak omat ko ba ci barab nga ne ko fa dekk mu teud nga dag baat ba der ji genn nga dali tagale der ba ak yapwa fa bi yapwa def ci cin togg mu ñor nga lek te do deg ko bindu tagge waaw motax rendim tabaski ba nopi waru wo rendim tabaski ba nopi waru wo lu doy war la an'aman fahum laha malikun ndax tabaski mi da nga ñëw fekk xar mi mu ne ci biir ay soxnaam yor ay ñett soxna wala ñeent tabarkàlla yor ay doomam moom xar mu góor mi nga ñëw ommate ko foofee yow ne ko deqareen bi teerale ko say doom ak sa soxna tabarkàlla jëndal aaw ba mu xar jëndal ñaareel ba mu xar fu ne nga jënd fa mu xar rendi leen ko te it doo dégg mukk si defam ubbi di tàgg ñu lu xew ñu ne xar sàngam lay tàgge gaañu na démb kenn du ko yëg te xar yu bare bare ngeen di leen ci dëkk bi tabaski jote te kat benn xale bi gën a ñàkk solo ci kër gi fi nekk nii bu benn waay ñëwoon ne ko dekk reen bi ba muytuwul tabarkàlla dana am ay fan yu bare bare bare ci biir kasu bi yàlla mu ne kon kay waay lii mu des na cee waaro womatum xar ne ko dekk reen di ay mbokkam duñ jël yet kenn du jël yet mu ne loolu mën na sa cee waaro surtu yaasin ay juróom ñaar fukk ak benn wa zallalnaha lahum ñaar ba mooy ñu tàggatal leen ko ba ñu nangoo tàggatu nga fekk xale bu tuuti juróom ñaari at jëm kaw di omatu gëlem, su ko neexee ne ko gooral gëlem gi goor, su la ko jógal gëlem gi jóg, mu jàpp ca nas ba di omat, te it su juróom ñaari téeméeri gëlem toppoon ci ginnaaw gëlem googu, xale bi mën naa omat gëlem gi mu njëkk omat rek yi ci des yépp daal di cay topp tabarkàlla. Fa subhaana man saxara haada li ibaadihi. Ibnu Kasir jukkib ñetteel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk. Kon mbokk yi beneen mbir ngoog wa zallalnaaha lahum, moonte yàlla tàggatu day mënuñ leen a tàggat. Sa kër jenn janax ñu ci jaaxal la jaaxal goo xam ne yooyu ñuy jaay di ko rëbbi ay janax, est ce que jëndoo ci ñett wala ñeent ndax rek rey janax dong? Moonte ay mbuute ngi lakkal la lool, am na ko sax ay màtt ci boppam moo ko lakkal, lu tax? Ndaxte màtt yeeg mbuut yeeg yooyu suñu borom tàggatu leen. Waaw, muus mi ci kër gi nag nga xam ne du dem marché, du duggi, du jëndi yàpp, du jëndi dara, moom muus mi ci kër gi. Te it léeg-léeg mu am fi juróomi doom wala ñett nga jël di sànni di ak moolu muus mi, mu nekk fi rek, te loo togg mu mos ci nag. Waaw, léegi kon li yàlla tàggatut dara lañ leen mënulut, moo tax yim tàggat yàlla mu ne wax dëgg yàllam war ngeen ca mën a waaro. Wa zallalnaaha lahum, yim tàggatul fi mu nekk nii gaañee nekk ca àll bee ñu tuddee toolu buur tabarkàlla park ba. Su fekkoon tey da ngeen ubbi fii seen rajo dégg kenn ci journaliste yi toog fii daal ni mbokk yi am na xibaar bu ñu fi dikkal, wala inspecteur Joxaane toog fii daal ne li xew tey, ñu ne ko lu xew mu ne ñetti gaynde ñoore ca ci tabarkàlla park bi ba ñu nga jëm sànd ga, dama ne tey njaay ma boo moytuwul du neex lool. Lu tax? Ndaxte yooyu suñu borom tàggatu leen. Xol yim tàggat nag, fas wi ndeysaan nga war takk teg ci sare teg ci ay saako yëcc kaw ju dóor muy dem, ak yeneen ak yeneen. Mu ne kon wa zallalnaaha lahum, dañ leen koo tàggatal. Fa minha rukubuhum, mu ne ci ngeen di war. Wa minha yaakuluun, ci la ñuy lekk. Waaw, yii ñu war leen bu ñu dee tukki, lu mel ni gëleem yeeg tabarkàlla. Wa minha yaakuluun, lu mel ni xarag nag ak bay. Waaw, lekk yii war yi ngoog mu bindal ñi yoo xam ne ngir lekk la ak yoo xam ne ngir war la. Moo tax alal masabil maliki radiallahu anhu day wax ne ba yàlla ne fa minha rukubuhum rakubuhum wa minha yaakuluun, ca la ñu yéegi ne kon duñ lekk yépp. Waaw, moo tax moom ci masabam du ñu lekk fas. Te yeneen masab yi léeg-léeg nga dem ci masab boo xam ne lekk fas dañu ne foofa dara nekku. Kon nag yàlla nee na lii doy na kéemaan ku bëgg a waaru ku ne. Waaw, jurgu na ci kër gi yee ngir war, yee ngir lekk. Wa lahum fiha, am ngeen ci jur gi it manaaficu, yeneen njariñ. Wa masharibu, ak naanit nag. Waaw, boisson, am ngeen njariñ yu bari yoo xam ne bukkut ak lekk, bukkut ak war. Lu mel ni der bi, deru xar bi, deru nag, deru gëlem, dàll yeeg ak yeneen ya ci aju. Lu mel ni kawar gi, kawar gu noy geeg kawar gu dëgër gi ak ya ci aju yépp, ak yañ ca mën a def yu mel ni wey yañ ca mën a def bi jën yi yañ ca mën a def ak yeneen. Wa lahum fiha manaaficu, ay njariñ yu bari. Wa masharibu, ak naanit. Waaw, jàpp gëléem mu indi soow mu bari nga naan, jàpp nag mu indi soow mu bari nga naan, jàpp xar mu indi soow mu bari nga naan. Xëy na léegi nag yi tabarkàlla seeni soow demeetul noona, ndax tubaab bi dafa gën a muus sàmm si ba tax mu fexe ba ay nagam moom tubaab bi di génn ay litre yu bari. Tabarkàlla machine leen di rett ndax soow mu bari. Soowum yi sàmmkat yi nag mu fexe ñoom ba jur gi bëreetul soow, dama ne ñaari kaasi soow wala ñaari kaasi meew sax am ko ciw nag jafe la. Moo tax alquran doon wax ni mi bayni farsin wa dami labanan xaalisan saayiqan li sharibin, yàlla mu ne lii maa leen ko defal, lii mënees na cee waaru. Waaw, afala yashkuruun, moo tax du ñu wax alhamdulillah mo ndax duñu sante yalla ñu li ma def lepp bindal leen ay jur ngeen mom jur gi ma tagatal leen ko ya cey war yañ cey war nangu ko leen war yañ cey lek nangu ko leen lek ngeen am te yenen njariñ tey naan ci seeni soow waaw afala yashkuru mu ndax ñom duñ sante yalla wax alhamdulillah ah kay waron nañ fu ñu tollu naan alhamdulillahi rabbil alamin te buñu ne hayya ala salat kenn duñu jitu ci jakk ni suratu yasin ay juroom ñaar fukk ak ñett yalla mu ne li lepp ma lañ ko defal wa takhasu tehul ñu jël nak min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def leen yalla yalla mu ne li ma lañ defal tewul jël nañ min dunillahi lenen lu dud yalla alihatan def leen yalla nitangi ni kuy tukki ko xamne du ñaan ne yal na dem ci jamm ñew ci jamm dedet day genn ba ci buntu kër gi ci wettu nday jowaram mu rudd fa juroom ñenti rudd daan ni rudd yi suma ñibise fukkel leen waaw juroom ñenti rudd ci buntu kër gi daan ni rudd yi suma ñibise fukkel leen waaw legi denkatul yalla ruham gi ngir mu teyel ko ko mu dem ñew mu ne rubbi ci buntu kër gi nga xam ne balaa ñëw xale yi far ko wala balaa ñëw ngelaw li far ko mu ne rubbi su ma ñëwee fukkeel leen daal di dem wattaqasu min dunillahi aliha benn waaye ngi nii joj moom buy dem buñ tuurul ndox ci pënu yu oto bi du dem fokk ñu tural ko ndox ci pënu yu oto bi pënu yépp tooy mu door a jóge ci kër gi te ndox moomu kat la yàlla boolale woon firawna tabarkalla lu dal firawna ndox ko ko teg ginnaaw yàlla subhanahu wa taala wa takhazu min dunillahi aliha lay lay accident bu metti am ñaar faatu am gaay yu jog ñoom faatu wuñ wala dara jotu leen lañuy njëkk def mooy làmb ndigli buñ fa fekkee leen daan ne ah sama gor gi naxuma wala nangam nangam wa takhazu min dunillahi aliha laallahum xëy na yooyee yunsaruuna ñu dimbale leen cëy xëy na yooyee yunsaruuna ñu dimbale leen waaw mu ne la yastati'una nasrahum yoye mënu leen dimbali la yastati'una duñu man nasrahum dimbali leen waaw nasrahum dimbali leen li benn mbokk ndaysaan ñëw di sarex ay këyit juróom ñaari këyit mu ne dañ ne ko boo saraxee juróom ñaari këyit da nga am bat mu ne ko juróom ñaari këyit kay wax dëgg yàlla ni mu oyofi ni këyit oyofe nga xam ne fajul soxla nga bëgg yàlla fajal soxla su tol ni bat juróom ñaari këyit tuuti na ci tabarkàlla bu fekkoon juróom ñaari këyit yi juróom ñaari këyit 10,000 la mën naa am sax waaye juróom ñaari këyit yu weex yii tabarkàlla munta dimbale kenn laa yastati'una nasrahu wuhum ñoom yooyee ñuy jaamu te du yàlla lahum ngir ñooñu leen di jaamu jundun ay soldaar lañu muxdaruuna yoo xam ne fu ñu teew ñu teew fa fu ñu dem dañ leen faa yóbbu jundum muxdaru maanaam li ngay jaamu te du yàlla nga xam ne fu mu dem yaa ko fa yóbbu tabarkàlla waa ji amul béjjënam takk ko fi mu ko takk fu mu dem yaa ko fa yóbbu moo mun laa yóbbu fenn tabarkàlla mu yow foo dem rek yaa ko fa yóbbaale boo amoonul xërëm it kat xërëm bi ci kër gi fu mu dem yaa ko fa yóbbu waaye moom munta dem fenn wuhum lahum jundum muxdaruun foo teew mu teew fa lu tax ndax yaa koy yóbbu fa nga xam ne fa lay dem mu tax sëriñ bi ñu wax Qatada mu ne almushrikuuna yaxdabuuna lil aaliya fi dunya wa hiya la tasuuxu ilayhim xayran wala tadfacu anhum sharra innama hiya asnaamun walmushrikuuna ka annahum xuddaam tabarkàlla wax jooju atabari moom la tan tafsir tabari boo ca demee ca jukkib ñaar fi ko ak ñett moom noonu la firee wax jooju alqurtubi mu ne almaana innahum qad ra'aw hadhihi alayati min qudratina thumma ittakhasu min dunina aliha la qudrata laha ala fi'li shay'in aslan yàlla mu ne xool li ma def rek lépp tabarkàlla bindal leen ay bàyyima ngeen moom leen ma tàggatal leen ba ya ñuy war nangu ko leen war ya ñuy lekk nangu ko leen lekk ngeen am ci ay njariñ di ca naan xana koko jarum sante ngeen dem fekk lo xamne lum def dañ ko ko defal ngeen fetele len la nga xamne moy jaamu gaak cyant gaak jappelen ay yalla subhanahu wa ta'ala suratu yasin ay jurum ñaar fuk ak jurum ti yalla mu ñu yonent bi nak li boko waxe des na la mere imuneko ha muneko li boko waxe des na la mere waye fala yahzunka bum la titlo qawluhum wax dañuy wax ginaaw ba nga leralé li inna ñun yalla na'lamu khamnañu ma yusirruna lañuy neub wa ma yu'lanuna ak lepp luñu feñal lepp luñu neub mune xamna ko lepp luñu feñal mune xamna ko suñu borom tabaaraku ta'ala yu yep la xam lepp lu nit neub yeen yow dom def ko xamnako lo na ci bir mbolo mi def ko xamnako suñu borom tabaaraku ta'ala surti yasin ay juroom ñaar fuk ak juroom ben awalam yara xana gisut al insanu nit ki wedd yalla anna khalaqnahu ñun ñoko bind yalla mu ne ñun ñoko bind min nutfatin ci tok tok ndox ndox go xébu ndox go xamné ñi ngi tuddu al maniyu di génné ci barab bo xamné barab bu xébu la tabarakallah suñu borom yi yépp bëgg ñu wëtal ko ragal ko rek waxu fi di wax ay kaddu yu jibut waye bëgg na nit xam mom boy kan kenn ku ne na sa barab awalam yaral insan xana nit xamul ne anna qalaqnahu ñun ñoko bind min nutfatin ci tokmaniyu wallahi deesan tokmaniyu mu neew doole lol joge ci barab jaar ci barab dem ci barab nek fa dir bu yagg lu mat juroom ñent weer joge ci barab bobé ñew aduna mune fa isa bi magge rek huwa mom qasimun mu nek nonu bi yalla mubin bu leer manam di xuluk mom lu yalla wax mune waaw waye lu ñu ne alquran ko wax mune waaw waye waaw shadidul qusuma wal jidal bil batil yuqasimu rabbahu wa yaksubu bil ba'si wan nusur afalaysa al ilahu alladhi قدر على خلق الانسان من نطفه قادر على ان يخلقه مره اخرى عند البعث ها كاي لول من نكو متاخ مفسرون ني الله يلا فايلن ني نا اي جي مي واتون تي كوني واخ عبيد بن خلف دافا اندي وون بن يخ بو فروخ دادي نيو فتاخ كو تي كانام صلى الله عليه وسلم فتاخ تي بارام با يخ بني كلان مو دادي واخ نك دان يونتي بي اتزعم يا محمد ان الله يحيينا بعد ان نصبح رفاتا مثل هذا يوم يالله يوني ولا بوك منكو يوم محمد نخ يالا دينا نيو ديكالات غيناو بو نيو ديهي با ملني يخ بي ما نغب يونتي بي نكو نعم يبحثك ويدخلك النار منكو واو دينا لا dekkal mom yalla duggal la sawara bo demé ci al bahr no lañ ci wax ñu na nazalat fil aas ibn wa'il batay waye bu demé ci ad docteur ali saboni mu ne mom liver dal tem japp ko moy mi ngi wacc ci ubay ibn khalaf bo demé ca sababu nusul da ko ca gis tere bi hiddi safatu tafasir bo ca demé momit ca buntu bon tuddi asbabu nusul momit da ko ca gis manam buy bëgg indi ab xaj diko firi ci lay indi luñu tuddé asbabu nusul daal né ay ji li moko taxawacc ak li tubarkalla ba dem ci téré bobu wax nako ca ci jukki juroom fuk ak juroom ñent wala bok xatum juroom fuk ak juroom ñent ci jukki fukkel ak ñatt kon yalla ki ci nox la jaar juddu ci ñak solo dal di mag nak di dekk ci ko jaar la ci ndox bind ko ni wa daraba lana mathalan yalla mu ne mu ñuy saddal ay misal wa nasiya qalqahu mufattan nagn ko bindé won wa di joxe ay exemple nan xam ngeen yaxsu funu xec souf boko beugé bolé ak yap wi fan lay joggé di indi ay misal yoyu di tek mbir mi ci logique waaw tabarakallah wa daraba lana masalan wa nasiya qalqahu qala wa ajnan may yuhyi al'izama kan moy dekkalat yahi
2: bayeko bagn ko jey sanni rek mune ya na rukuni bardan wa salam kon yalla bala wuy fi wala bok fekk fi manam sot fi wala bok intervention yoy muy def fokk mu bayila ba nga ag ci lo xamni li yow li meunato ko mu wala bok def nga sa kemt lay gatt fa nu najji man nasha'u mune ñu daldi sowe nak kuñu neex ar rusul wal mu'minin bihim donal kafirina waye duñ ci bolé yéfer yi nga xamné ñom ño nangou li nga xamné mom yalla tabaaraku ta'ala teural suñu borom tabaaraku ta'ala mune hatta istastay asar rusul wa zannu annahum qad kuzibu ja'ahum nasruna fanujji man nasha waye wala yuraddu bisul man jagn nak ba'suna suñu dolé yalla leena bu yëkëté dolé amul kenn ku mëna taxaw jagn dolé jojé ani al qawmi al mujrimina ci togn kat yi ani al qawmi ci nit ñi al mujrimina ñi nga xamne kacior la bu yalla jele wu yatam wuti kacior yalla neena kenn munta dox digeunte mak kacior bo bu du ko dor yeen kenn munuko la yuraddu azabuna wa bashuna ani al mujrimina iza nazala bihim mota sallallahu alayhi wa sallam yalla tabaaraku ta'ala bu bege dor nit ñi bu yamul qiyamah da ko wax zarni wa man qalaqtu wahida wala zarni wa man yukazzib bi hadha al hadith tayyinti bi sallallahu alaihi wasallam bu ko yalla ne bayima ak ñom ah ala kulli hal yalla dal bu yekete ay dooram neena amul ku meuna dox ak digeunte lolu muy door rek ñim bëgg door ñoo ngi ci suratu yusuf aya temir afuk ak ben te moy aya ji ci mujj yalla neena laqad kana amna fi qasasihim ci senu netli yusuf mokam ya amna ci senu netli ibratun warate ibratun lu mana yeexol ibratun lu mana leral taxaway ibratun lu mana won nit fumuy tek tankam li ulil albab ci ñi am xel لقد كان في قصة يوسف وإخوته عزة وتذكرة لأولي العقول النيرة وأم خلقنك نتمي بي بقصة يوسف بوكو تابي بمجي أخرك لينكو يتنك تنك لنا أم لو باري باري باري لوم لجو لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب لنا تنيو لك تجياتك إن شاء الله جبلو هاي بوبو كي تدو قصة بمي وارات بيتنك ñu nañ ko legi muy yalla mi nga xamni mo am katanu ñu duggal yusufa ci teen mu muccel ko mu am katanu ñu duggal ko ci kasso mu muccel ko mu am katanu ñu mom ko mu nekk jam mujju mu momé mu am katanu way juram wala mu tagalo won depuis dir bu yag mu bolé wat le mu am katanu mbokam yi nang neko won suñu bayyi da la tan nangu tay jine mo len gën koku amna katanu fab sallallahu alaihi wasallam jotteen ko li nga xamne mom lay wote yëkëti ay miram xéñal diinem woné ko mu yaatu motax xisa bi nek xisa bu reey yalla mune ma kana hadithan yuftara ma kana nikku netli bi hadithan di waxtan rek yuftara wo xamne dañ ko sos dedet melut ni waju nek sa nek xalat sa ben téré binduko man na neex lol ba nit di ko lire di joy waye nak iftira la da ko sos yalla mu ne li du lañu sos alquran yim wax yeb amu ci lenn lo xamne lañu sos la motax lumu net lu nek ñeko fekke won do deg ko ca weddi xam ngeen ni Abu Lahab bañu wax tayran ababi la fekki won nako ak ñeneen ñu mel ni ñoom bu fekkon loolee deggu wutoon ba muy weddi alquran ci lay tambule bu ñaar ba ci dundam alquran nena ko sayasla naran zatul lab wa imra'atu hamalatul hatab alquran deug gim deug taxna bañu ne abul lab waxal la ilaha illa waxu ko ben yon jabaram waxu ko te buñu ko waxon rek danañu man ne alquran kat kon mbirango nak kune la ilaha illa dug aljanna te abul lab ñaan ko sawar ngay dug te waxna la ilaha illa motax ci dundam ba ni mu faatu waxu la ilaha illa kon alquran ji ma kana hadithan yuftara du waxtan buñu sos rek walakin waye tasdiq alladhi dafa dik di deugal li nga xamne bayna yadayhi moko jitu won lako jitu won ci alkutub as-samawiyya al-munazzal min qabl yoyé la ñew di len deugal waye and ak ñom waye jëlli na ci ñom waye it nek muhaymina wa tafsil kulli shay alquran dafa ñew ngir leral kulli shay mepp ngir mu dekantal ko tibyan لكل ما يحتاج إليه من أحكام الحلال والحرام والشرع والأحكام لكل لو خامن دوم آدم داكاي سوخلو و تي دوندم القرآن ليرالنا لولي أمود لو القرآن ليرالو القرآن وتفصيل كل شيء دا فا ليرال ليب حتى القرآن ديمنا باي جانغال نيب نان لاي دوخي دا نغا غيس كو خامن كي بوي دوخ مباغ مي داي كوي لول مين مباغ موسوفل كو soldal yu koy yo xamne tabarakallah doxe wi du djub alquran diko wax ni wa yow loy titeru ni la tamshi fil ardi marahan ma ngay tam li jangale doxim da nga gis ko xamne ki xaran ci keur nit jaral nako tok seug du xol ki muy xaran te melentane wu ko romb rek mu redd ko lif melentane yu fat alquran dem bay jangale mirum xaran kat mu mi nga xamne wala sayr hadaka lin nas wala tamshi fil ardi marahan amul lum bay kon tafsil kul shay wa hudan alquran njubla ku jax ni njub ku nek bo jappe ci mom dal di njub motax yalla tabaaraku ta'ala bu set boy julli fukki yon ak jurom ñaar dang ko wax ihdinas siratal mustaqim bi nga waxe ihdinas siratal mustaqim nak suñu borom tabaaraku ta'ala andil na tere bo xamne biñ la ray ba fiñ hudan lil mutaqin kon alquran wa hudan te njubla wa rahmatan te yermandela alquran mi yermandela ndax li nga dan wara juk diko luñutu ngir gis fo tek sa tank wala nga wut lo xamne ca ngay doxal sa dundu la nga ca norn def ci ay at wala ci abdir yalla wacce na tir melni alquran lola yermandela ngir nga noflu motax al-ghazali bamu binde bindam yu bari di dugg ci xam xamu falsafa nazara yi nga xamne ci la ko don def ginaaw bi mu tambale na delu ci wat indi ci alquran karim dafa dal ne law ra'aytu ma ra'aytu teesuma gisone ni ma gis tay mu wor ne kon dina wessu fi nga xamne fi la tollon ci ak mbindam kon alquran yi yeremandal waye nak li xawmin yu'minuna ci nit yi nga xamne ñom ñoko gëm ku gëm alquran ku nek moy nek yeremandal ci yow waye ñi nga xamne gëmuñu ko mën ta nek yeremandal ci ñom ni ku gëm nak moy ñi nga xamne suñe def len ñu def suñe bayi len ñu bayi non lañuy gëmé alquranul karim mbokk yi kon top nañu suratu yusuf la tambulé ca bobba ba fi nga xamné ci lañ ci yam mu di ayé témir ak fukk ak ben légui ñu mu jéxé yalla nañu laqad kana fi qasasihim ibra kon buñu topé sar bi di suratu yusuf dinañ ci jàngé juróom benn tomb yoo xam ne tomb yi ci nekk dafa am ay tomb ci biiram man nga ne nekkul ci beneen saar budul moom mu tax yàlla tudde ko ahsanal qasas te beneen xista bu ne ci alquran moom tuddewula ahsanal qasas beral ko it benn yonent saar bi alquran nettaliwu ci benn yonent budul yonent bi nga xam ne moom mooy yonent yàlla yusuf nettaliwu ci keneen ay netlem bamu ko defé kon amna walu wo xamné ci walu politique la am walu wo xamné ci walu social la am walu wo xamné ci walu tarbiya la am walu wo xamné ci walu aqdiya la muy pass pass am walu wo xamné walu économique la muy kom kom am walu wo xamné walu enseignement la walu yoy yep sar ni mi ngi netti te day and te loolu nekk ci biir. soo jëlee ci wàllu aljanib siyaasi saar bi day jàngale ne xeel woo dem kenn ku nekk am na lu man, bu ñu boolee doole xeet wi loolay dëgëral xeet wi. looloo tax ba Yusufa nekk ca kaso ba am jiwante goo xam ne kenn mënu ko fee nettali booba daf ne itoni bi ji astakhlisu li nafsi, indil leen ma ka ca kaso ba te nettali ma jiwante gi ma jegeel ko sama bopp. bi Yusufa ñëwee mu waxtaan ak moom, ba mu waxtaan ak moom ne ko innaka alyawma ladayna makinun amin. Yusufa yi ne ko ijaalni ala qadaa'il ardi inni hafizun alim, nañ ko waxe woon ci biir tafsir ba. nguur bi ne ko makin amin, Yusuf ne ko kon xafis alim, muy loo xam ne tey day fu la neex ñu def la fa nga jël ca pos. mu ne man de li ma man moom mooy ministre bi yor wàllu agriculture, yor wàllu plan ak économique, ñett yooyu laa bëgg ñu boole ko jox ma ndax man xafis la alim la. ñaar ba ci jànib siyaasi boobu mooy saar bi jànge nañ ci biir ne am na jokkaloo gu nekkoon diggante Cham ak Misra ci wàllu jëflanteem koom-koom. loola di nekk kon politique bu am solo, muy politique biti ak politique biir. ñetteel ba ci wàllu siyaasa saar bi jàngal nañu naa jigéen ñi ngeen di denc, na ngeen leen denc te bàyyi xel ci seen i pexe, ndax seen i pexe lu rëy la, na ngeen fexe ba di leen bégal ba duñ leen lalal li pexe, ndax kuñ ci lalal pexe du mucc ci pexe. inna kaydakum azim. ñeenteel bi jàng nañ ci ne jooy ngannaayu ku ñàkk pexe la, al bukaau kaydu duafa, ku ñàkk pexe rek mooy ñëw daal di jooy. dangay gis ba demee sànni ca Yusufa ca teen ba dañu daal nekk ci yoon wa di jooy ñoom ñëpp. ñu jàng ci anam boobu it fawqa kulli zii ilmin alim, ku ne na xam ne lu waay xam am na ku la gën a xam loolee nga xam. kon saar bi ci tënk bu gàtt wàllu woowu la indi ci aljanib siyaasi. boo ñëwee ci wàllu aljanib ijtimaai, muy lim jàngale ci biir nettali bi ci wàllu société, bi njëkk bi mooy wan nit ñi ne leen nañu bàyyi xel ne société bi xale yi lañu am, te xale mooy yaakaaru suba buñ leen yaree di defar leen. ndax gis ngeen Yusufa mii rakk yi xeeb ko ba jàpp ko takk ay bëtam ak loxoom ak yépp sànni cib teen mu mujj nekk ab buur. ñaareel ba ci liñ ci jànge mooy ñàkk a fiir baaxut. noonu buur bi ñëwoon rek ni Yusuf aarit an haada, saar bi nee na ñàkk a fiir baaxut. bu ñetteel bi kaso mën naa sa pinit dindi ay jikkoom ba mu nekk ci jikko yu baax ya, ndax ñaar ñu Yusuf fekkoon ci biir kaso bi waxtaanee ak ñoom jubbanti leen mujj na waaratu leen, ndax waaru nañu ba nangoo ànd ak moom. moo tax ci juróomeel bi alquran jàngal nañu saar bi ne pénc mi bu ñu dajee rek ku jigéen ñi setal rek set nga. juróom benneen bi tazkiya nafsul aziz, Yusuf biñ ko wooyee ne ko buur bi nee na nga ñëw wuysi ko def ne laaj leen jigéen ña lan moo nekkoon seeni mbir, ndax tuuma jiñ ko tegoon bu ñëwutoon ba raxas ko ci xelum buur bi xanaa rek ñu ne ko génnal bu ñëw génn. loola mën naa nekk ab jeexental ci buur bi fu mu toll di ko xoole Yusufa. mu ñëw nag ba jigéen ñu setal ko nag ba mu wóor ko ne kii moom defutoon loola, Yusufa doon génn. lu am solo la. bu juróom-ñaareel bi mag dana gis lu gën a dul gis, loolu yébbinu olof la, ndax seen bàyyi fa mu toogoon daan leen wax ñoom luñ mas a dem rek buñ demee gis la muy loxoon. juróom-ñetteel bi ñu ni tafsir bi léegi mooy jigéen dafa am lu muy taxawee ci société, góor am lu mu cay taxawee. bu ñëwee ci aljanib tarbawi muy anamu yar bi, benn mooy ku am sa doom dellu waxtaan ak moom, waaye it ku am sa bàyyi dellu waxtaan ak moom, mooy bi Yusufa nettalee géwante gi bàyyam ak xel mi ko bàyyam xelam. bu ñaareel bi jàngi nañ ci saar bi ne as-sabru nawaani ijbaariyun wa kasbi, muñ ñaari xeet la, muñ goo xam ne ñàkk pexey la ci dugal ak muñ goo xam ne am nga pexe. Muñu ñàkk pexe mooy bi ñu takkee Yusufa di ko sànn ci teen bi, su muñee dugg ci teen bi, su muñu dugg ci teen bi, kon jël muy joy. Muñu am pexe nag moom mooy muñ gi nga xam ne moom la muñoon ci kanam ndaw si nga xam ne moom moo ko doon sakku. Bi ñetteel bi jànge nañ ci saar bi ne ab judd dayulum xëy, ndax Yusufa doomu yonent la, nar a nekkub yonent, aw nit gis ko ñoom ne yaa bouchra ya haga xulaam, daal di tàmbale koo jënd ak a jaay, loola moo lay wan ne kon am xëy wala boog ab judd dayulum xëy. Moo tax Imam Malik daan wax ne foo jëm solal sa yére rek ndax ñoo xam yaay kan. Ñeenteel bi jànge nañ ci ne xale bu nekk dencukaayu yàlla la subhanahu wa taala. Jànge nañ ci ne mbañum rus moo gën bànneex. Jànge nañ ci ne ku teeylu ku nekk am xam-xam. Jànge nañ ci ne nit kenn waru koo tagg te seetoo ko tukkeeg moom. Jànge nañ ci ne yàkkamti ci seytaan la bokk, ndax ñëwuntu Yusuf gi ba fim jote diggante bi sore na lool. Seytaane nag am na rôle bu am solo bu mu suyee ci biir xista bi. Benn kero ba Yusuf ne waaja fàttali ma sa borom, moo seytaane ko fàttali fàttaloo. Ñaareel bi diggante Yusuf ak mbokkam yi seytaane moo fa dox ba xajale leen. Ñetteel bi saar bi jàngal nañu ne inna cheytaana lil insaani aduwwun mubiin, benn noonu rek ngeen am moom mooy cheytaan. Ba kanit am na rôle bu am solo bu mu joué ci biir xista bi, ndax la ndaw sa doon pexe bakk na ma ko ko digal, la Yaaqub ne woon doom ya bu ngeen dugg ca dëkk ba duggee leen nii, loolu tamit bakkanam la woon. Ak itam xale yi nga xam ne ñoo sànni Yusufa bal sawarat lakum anfusukum amra, seen bakkan la. Yàlla it jàngal nañu ne man yattaqillaha wa yasbir, képp ku ragal yàlla ti muñ sa jëf du naax saay mukk. Ci anamu pas-pas bi nag mooy ñaari mbir. Benn yàlla moo gën yàlla yu bari, rabbun waxidun xayrun min arbabin mutafarriq. Bu ñaareel bi lépp loo xam ne du yàlla moom ci boppam du wutal aw tur boppam, nit ñi koy wutal ay tur. Nit ñi ñëpp bu ñu bëggoon ñëpp gëm yàlla tabaar taala, gëm yonent bi, loola yàlla ne na munta nekk. Waaye ñu gëm yàlla it nag duñu gëm yàlla lu dul kenn ku nekk bokkaale sa bokkaale kaay. Gëm nga yàlla, yaa ngi góorgóorlu yëpp, waaye am lool nag danga ne lii moom munta ñàkk ndax de. Ci wàllu koom-koom muy tomb yu mujj yi, gise nañ ci ne borom xam-xami diine yi mën nañoo jubbanti koom-koom. Ñaareel ba képp ku bëgg sam koom-koom yàgg, soo bayatee ba noppi bul ko daal di bojj ca saasa, bul ko daal di bojj ca saasa, ndax dépense bu ne ci kër day tax du sakkan. Dépense moom bu ñëwee ci kër gi rek tàmbalee ñàkk sakkan, loolu jàng nañ ko ci saar bi. Bi ci mujj mooy li jëm ci wàllu daawa, mooy kuy woote ci yàlla saa boo gisee fu ñu war a waxee na nga wax, waaye fu kenn warte waxee bul fa wax. Ñaaral ba kuy woote du naagu, ñetteel ba ku amul xam-xam bu mu ko def. Yàlla na yàlla defal ñu tawfiq, defal leen ko, may ñu jàmm, may leen ko. Foofu la sortu Yusufa yem insha allah subhanahu wa taala. Dinañu del siwaat ci saar bi nga xam ne moo ci teg muy suratu Ra'd.
1: Wassalaatu wassalaam ala asrafil mursalin sayidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk yi ñuy déglu, ginnaaw bi ñu sante yàlla julli ci yonente bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ñu ngi tey ci fukkeelu saar ak ñett di suratu Ra'd, maanaam saaru dënn. Madina la wàcc, nekk ñeen fukki aay ak ñett ci riwaaya Hafs. Saar bu wàcc Madina nag sharia la daan jàngale, waaye saar bii di Ra'd wuute nag ñoom ci tëralin.
2: mi ngi wàcc ginaaw bi nga xamee ne suratu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wàcc na, moom moo ci tege moom sar bi. Ñu ngi jàngale li saar yi doon wàcc Makk di jàngale ndax ñu mottali leen, te mooy pas-pas saxal al wahdaniya, te mooy benn gi yàlla nekk benn, saxal al risala, te mooy yónni gi yàlla yónni yonent yi alayhimussalatu wassalaam, saxal al baas, te moo di dékki wal jaza ak pay ga nga xam ne ku dekk yamul xiyaam yàlla dina la fay li nga xam ne mooy sa jëf, ak itam dindi li nga xam ne mooy njaxas mi nga xam ne mushrikoon yi dinañ ko di def ci alquranul karim, di jéem a dugal ay njaxas yoo xam ne dina tax doomu aadama yi ni ñu war a gëmee alquran, ni ñu war a xamee alquran buñ ko xamee loolu, yooyu saa bi dina ñëw jëm ko lijjanti. Mi ngi tàmmalee moom saar bi ci wane li nga xam ne mooy al qadiyatul kubra, te moo di al iman bi wujudillahi wa wahdaniyatihi, gëm gëm gi warte mooy gëm ne yàlla am na subhanahu wa taala, ak it gëm ne yàlla moom rek mooy yàlla. Loolu li muy feeñ feeñ mushrikoon yi teewul weddi nañu alquran ci anam boobu, weddi benn gi yàlla nekk benn. Alquran indi nag ay mandarga yu wane loolu, wane li fi yàlla bind, asamaan su yaatu sii, suuf su yaatu sii, jant bu rëy bii, weer wu leer wii, guddi gu lëndëm gii, bëccëg bu leer bii, mbay mu am njariñ mii, meññit mu neex mii, ak mboolem li nga xam ne tabaraka taala bind na ko ci alkawnul fasih albadiic, yooyu tabaraka taala wane ko ne xam ngeen ne ki def lii moom dong moo man lii, ku dul boo mënulu lii, te mooy jalla jalaluhu wa azza kamaalu. Aay yi jóge ca indi nag loo xam ne bu ko jàngalee dana saxal lu ñu mën a xamee ne dekki am na, ay tegtal yu leer nañ ñi, ndax day def ay mbir ba noppi ne ki def lii war naa mën a dekkal. Lu mel ni masala moo xam ne da koy misaal ci ndox mu jóge asamaan mu di ab taw, di ko fekk xur yi mu duy xur yëpp, ba mu duyee xur yi la am njariñ def fa ñu koy jëriñoo, la amul njariñ puux ba yóbbu ko, kii def loolu yi mën naa dekkal. Saar bi tudd melo ñi nga xam ne ñooy ahlu saada, te mooy ñi nar a pexe ëllëg yàll nañu ci yàlla boole, ak ahlu chaqaawa, te mooy ñi nga xam ne ñoo nar a pexe di ëllëg nar a dem ca këruk càmmoñ ga ak ñu ci yàlla mësal. Saar bi it daa di sadd masala moo xam ne mooy gumba ak njàccaar, leeral cern ku nekk ci ñoom ñaar fasak mujjuwaay. Gumba nag lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba gumba, njàccaar lim ci jublu mooy koo xam ne kii xol ba njàccaar. Daa di leeral seen i mujjuwaay ñoom ñaar ñëpp, daa di tijaat saar bi ci risalatu ak nubuwatu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ne mursalun min indillah. Ñu tuddee saar bi suratu Ra'd, muy saaru dënnu, ndax dënnu ci kéemtaani yàlla yi la bokk. Maggaayu yàlla subhanahu wa taala day feeñ ci dënnu, ndax ndox mooy sababu dund. Yàlla di wàcc ndox ci xiin, xiin kattanu yàlla ne ca yàlla boole ci xiin yërmandeem ak mbugalam, jamaa allahu fiihi bayna arrahmati wal azab. Ndax dënnu yaxmilu almatar wa yaxmilu sawaiq, day yenu taw dañ doñee ko ba fa yàlla bëgg mu taw ko fa, naka noonu day yorewaale ay melxat wala ay dunnee yi fu mu daanu mën na faa def lal ñooñee dana leen gaañ. Wa fil maai al ixya wa fi sawaiq al ifna, kon ndox di dundal, dunnu di rey, ñaar yépp ñu ànd ci aw niir, yàlla tabaraka taala moom rek moo ko mën. Soo dee sarse glace ci oto, booy fa baar yi di ci sànni dañuy fenqaloo, tëll tëll jooju muy def asamaan si tamit niir yi ciy nekk ngeen koy seen muy naaw oyof lool wala niiroog lu oyof dañoo miinantiwut dañuy xeex. Niir wi jóge barab sàngam ak weneen niir wi duñu xamante dañuy xeex ci asamaan si. Bu benn nit tëll ci morom ji tëll jooju muy def mooy waral nga seen mu takk. Boo toogee tuuti nga door a dégg na kaddu gi mu foor lool su fekkee dal ga foor na wala mu oyof su fekkee dal ga oyof na. Soo dandoom tey kuy gaj di da ngay seen day

0: dañoo d'accord ne mooy 4 ba ni am 9 te 9 fi la compté yam 9 fi la compté yam bu dee olofit benn ñaar ñett ñeent juróom fa la compté yam waaye yi ci desit ba mu nee benn dal benn rek mooy benn yi ci des yëpp dañoo d'accord ne moom la ndax olof bu nee juróom da leen wax ne juróom benn juróom ne ñaar juróom ñett waaye yàlla dalay woon fii bu baax ne moom rek moo fi nekk qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid motax ci qul huwa allah yalla mune ahad te ahad bo laaje ñi jang grammaire arab buñ ko bëggee andil mufrad manam ben waaw muy ahad waaye buñ ko bëggee andil ñaar wala ñett ak ñent loolu day indi coono bare maa ngi ci suratu fusilat aya juróom ben innama ilahukum ilahu wahid seen yalla ji kenn rek la legi nak fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waaw fastaqimu jub leen dox leen dox bu jub tege leen ci yoon wi sellal leen ko gëm leen ko def leen lu baax ñaan leen ko njëggal yéen ñëpp fastaqimu ilayhi jub leen jëm ci moom wastaghfiruhu te yéen jéglu ko waaw soo demee ci circulation bi nii police yi taxaw tabarkalla di defar circulation bi yàlla na yàlla jàppale leen ku ci taxaw ku nekk aay jii lay wax fastaqimu ilayhi mooy day am ay oto yu mu won dënd bi am yu mu won ginnaaw yi mu won ginnaaw ak yi mu won dënd dañuy taxaw yi mu won nag loxom nday jooram ak loxob càmmoñam day daal di tàllal loxo bi jëmale ko ci oto yi daal leen di joxañ fas càmmoñam nekk oto yi la ci càmmoñam mu joxañ leen fa nday jooram nekk loolu mooy fastaqimu ilayhi romb leen ma te dem maa leen may ngeen dem waaye nag romb leen ma te dem yonent bi alayhi salatu wasalaam loolu la ko yàlla wax mooy bu mu ne ko police bi ci kaw tali bi su waxoon oto bi ne joxoñ ko ci kanamam mu wuyu ko mu joxoñ ko dënnam oto yi da koy yen maanaam loolu police du ko def taxaw ci tali bi daal di wax ab oto ñuy joxoñ ko ñaari baaramam ba oto bi gis ko mu joxoñ ko dënnam kon oto bi ci ko dënn bi lay jaar waaye du ko def moom day koy joxoñ dënn bi won yeneen oto yi ginnaaw bi oto yi ci dënn bi taxaw oto yi ci ginnaawam taxaw yi ci nday jooram nag mu joxoñ leen nday jooram daal leen joxoñ càmmoñam ñu romb ko ñeeta mu joxoñ leen fi ñu romb ko ci ginnaaw ñii di ko romb ci kanam ñii di ko romb ci ginnaaw ana fuñ jëm ilayhi yàlla it képp koy wooteel nun ngay def bul woo nit ñi ne leen kaay leen ilayya da ngay sonn ilayhi ngay wax ñu jaar ci yow romb la dem ca ki nga xam ne mooy woote mu di subhanahu wa taala loolu la nag ñu xamoon nag moo tax ku ñu mos a woo mën laa jariñoo la jàngal la jànge ci yow léegi nag bi loolu xewee ba nga xam ne nit day ñëw woo nit ci moom moo tax koo woo ci sa bopp bu ñëwee sonal la ndax nit attanul nit fastaqimu ilayhi wastaghfiruhu waxin la ju am solo ci alquranul karim waylun lil mushrikin yàlla mu ne subbuhum bokkaalekat yi wa waylun lil mushrikin subbuhum bokkaalekat yi nga ne ko waaw yàlla ñan ñooy bokkaalekat yi mu ne alladina la yu'tuna zakata ñi nga xam ne duñu joxe asaka ñi nga xam ne duñu joxe asaka la yanfauna alxayr la yafaluna alxayr wala yatasaddaqun wala yunfiquna fi taati llah mu ne waylun lil mushrikin subbuhum bokkaalekat yi foofu mushrikuna yàlla jox na ko niro bu kowe ndax daf koy firee alladina la yu'tuna zaka nga gis ne fi muy toll kon moom shirk boobu bu kowe kowe la qurtu bi mu ne qarrahum bishuhi alladi yanifu minhu alfudala wa fi laya dilala ala ana alkafir yuazabu bimani zaka maa azabihi ala kufrihi mu ne aay ji day fugg na noppi gaa yi wan leen ne ak nay lu baaxut la ak bëgge lu baaxut la baax daal mooy li baax mu ne aay ji day wane ne kon yéefar yi des na leen mbugal ñaari yoon mbugal ci ñàkk a joxe asaka ak mbugal ci mbugalum bàmmeel ibnu abbas mu ne almuradu zakatu lanfus wa maana la yutahiruna anfusahum min alshirki bitawxidi wala yaquluna la ilaha illa allah ba demee ci tafsir bo xamni bi moy ibnu kasir non la ko tudde dal koy wer ibnu abbas mune kon lolou la ci djublu mufassiruna ñom dañu ne ñam ko djublu ca inal murada zakatul mal wax joji ibnu jarir lolou la tan non la ko firé wala wa'lam wa waylun lil mushrikeen allazeena la yu'tuna az-zaka duñu joxask wahum ñom seen ñaaralu sik ñettel bok ndax mushrikoona lañu duñu joxask seen ñettelu sik kafiruna bil akhirah wahum bil akhirati hum kafirun wahum ñom bil akhirati al akhirah hum ñom dam kafirun ñoy ñakoy wedd deug deug wedd surtu ghafiri surtu fasilat ngeen djegal ma aya djuroom ñaar ci lañu tollu ci la yalla tabaaraku ta'ala don waxe wax djuju innal ladhina aamanu ñi gem nak bu alquran ni def len ñu def sa alquran ni bayi len ñu bayi wa amilus salihati tay def lu bax ba de ca lahum amnañu ajrun pay go xamne ghayru mamnun du jeex mukk du dok mukk ma nga len di xaar ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم امنوا اجر باي غو خامني غير ممنون دو جيخ موك واو غوغا باي موم دو جيخ موك تبارك الله فوفو تي لا خاج بو نيك بي يم تي سار بي تي موي لي دون جانغالي دي ني وني يونت بي صلى الله عليه وسلم مينديف لا نيون يالا كوي وحيو واي نيون نك نيول بي وحيو نيم كوي وحيو dan xaj bi tambule ci ay jurum ñent bu ci fiko ñaar muy wax xalat bu am solo bo xamni bi ben tubab waxon nako ci jamono yele newon yene ci kaw suuf doyul ni ci kaw suuf lolou la xalat tubab bu waxon muné yene ci kaw suuf ci ak lek yene ci kaw suuf ci ak naan yene ci kaw suuf ci kom kom doyul ni ci kaw suuf ñu nako waw legi yow day jambar nga legui ni ñuy def mu na ñuy fexé buñu ci kaw suuf buñu bareeti dañuy fexé ba dal xalé yi buñu bari ñu bayyi fi mak ñi tabarakallah xamna mak ñi jottal na mos dundu ño war na mëna nango bayyi xalé yi ñewugul ñew ndax bu xalé yi ñewugul ñew mëna am xalé yi mbañu murus mu ne ci ñoom wala soppi guñu xalaat ci ñoom mëna soppi ni jamunu tudde te soppi ku bu jamono soppi rek ay xalé koy def waye doon ay mag kon mom xalaatum bobu ne bu xalé yi bari nan fexé ba mag ñi bari wala bok bu xalé yi bare li ñu yor duñu doy ku yor sol du do doy ak yoy xalaat bobu la suñu borom tabaaraku ta'ala di wax fi lu jitu waji diko wax mom waxon nako ndax yalla xamoon na ne waji dina ko wax surtout fusilat aya juroom ñent la ko yalla di wax yalla neen kon waxal nit ñi nako ñepp deg xol waxal yow muhammad yow mi nga xamni ya dox sama digeenté ak ñom baat la bu bari ci alquran xol waxal mune luma len di wax mune dang nan len a innakum mune xiyin am ñeen fut wutal ni la takfuruna ngeen di weddi di sul jëf bi lazi ci jëf ki nga xamni خلق الارض مو بنصوص ييب نين دي گيس في يومين نياري فان دون ناخ ام نين فيتو يدي كوكو وا خلق الارض في يومين اينكم لون استفهام للتوبيخ لا والتعجب مناخ يين ام نين فيتو تولني لا تكفرون بالذي خلق الارض في يومين كو بين ادنس ييب تي نياري فان mokki sallaw ñu ndale li ngiss ko xamni ki kërëm balé ko dom mu danaka leleng mom ci ab fan kër gu ñuy tabax leleng nga romb ko mu am wër ñaari wër ñetti wër wala at xol fi ma nek di wax ak kli ca tamba tok di ma deglu sama digëng ci ak mom tay buñu bëggoon wax sénégalais yi na ngeen ko terrasse ak ñu ci son wala ñu bëggoon terrasse dakar terrasse dakar wala ñu perang dakar ak ñu ci sonu ay fan yu bari waxuma la perang dakar waye ñu fi nek balé dakar domu dañ ci sonu balé ko dom waaw légui ñun buñ bëggol lal suuf ci kon fuñu jëm ñu fekk ko tol ni yalla lal suuf ci yépp ci ñaari fan wax ni da ngeen fi nek bu joggé fitali fi nek du jeex yalla mu ni waaw ku leen may fitu yeddi lolu Allahu akbar kune may fitu yaddi lol a innakum la takfurun billati qalaqa al ard fi yawmin wa kan mo len may fitu ñu ne ko ben tubab di moko faxon ci at yele neena dal li nga fi wacce doyut nangam nangam yalla mu ne bu ngeen amone xel avion bi départ fi di yob aw nit war leena jele dakar yobul len ji dawala fenen wa mu ndax mom la muy def ci bir avion bi ci ndox ak lu ñuy naan ak lu ñuy lek ak gaz ak ya ci def yoy mu ndax du doy ñu ne ko sokk mu ne bati bi joge fi di yob gaay nepp ci geej gi war fa am juroom benn fan tabarkallah ñoom nday ñele ci te geej ñu war na ci geej gi wara dem ay fan mu ndax ñoom bu ñoo bu doy na akay ñu wa ngeen defene man dina jël sama bato bu mag bi di aduna duggal leen ci bir ngeen war ci nek bam sobma bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ñu melni sabara bu agge ci ara kenn wacc kenn yeek ngeen defene man tam duma wut lu doy ba ba ngeen di wacc waaw fu ñu jël xalat bu a innakum latakfuruna billati qalaqa al-ard fi yawmin yalla mu lool jaaxal nako wa taj'aluna lahum ngeen koy defal andadan ay nawle ngeen koy defal nawle manam ngeen bëgg mom mi dund aduna xam ko xam kañ lañuy yéeg ak kañ lañuy wacc ngeen bëgg nak benn tubaab wax mom xam xam bu mëna dekk ko xam xamu yalla bu wedd ko tek ko ci naaju yalla bu ne zalika ki wax li rabbul alamin yalla rek moko mëna wax waye ci mu wuro ko mëna wax allahu akbar zalika rabbul alamin surtu fusilat ay joom ñent yalla mu dama leen bëgg tekantalal ba ngeen xamne lima fi wacc doyna te du jeex yalla mu ne yimuma ci defar aduna rek suuf rek wa ja'ala fiha daf ca def rawasi ay daaj ay daaj ay pontu pontu yi nak moy montagne rawasi fum ko def min fawqiha ci kaw mu def ko min fawqiha ci kaw ndax li alla tamida bil bashar so demé liberté 6 dem ko sakere ko ñom seen yoyu doj ju deugal yoyu nek ci bir suuf nga xamni dañuy indi ay min ñukoy miné suñu borom tabaraku taala neen su moko defuton ci suuf legi tay mu jeng ci yeen xam ngeen mu dekkon ci geej gi fi nek ni bëb bi sa ñuy xoloy kër mu dekkon ci geej gi fab suñu kër tek ko ci geej gi ni ci batuy dekké bu ñu yewu suñu kër yi bëb bi sa ñuy xoloy kër nga ñu ne sama kër fi ma fi dekkon ben wañu la fi sama kër la dé nga xol muy 24 13 ben nako wax nga dëgg fi dama jaawale ak yu demé nek yoy manam suuf ci bu doon rumb rumb ni ndox mi di rumb rumbé bëb bi sa ñuy xoloy kon leg leg ñuy xey ci sidu nekati yo ci defam fi mu nek ni ci mobile feud tabarkallah leg la ñuy xey ci kon fekk fu la ci ginaaw sand nga leg la ñuy xey ci fekk mu nek kolaban kon su baba leg dañuy am ay jafagne jafagne waye suñu borom def rawasi ay daaj su ci deugur keñ fi ñi bayyi radio bi inshallah bu ngone buñ gon sé fi lañ koy fekk inshallah bu suba buñ ñëwaate fi lañ koy fekk waye bu mel ni geej gi leg leg ñu xey ci ñu ñaa seen radio kan mëna pikine bu ko defé ñu kari ko pikine ciow li japp ko japp so ñu son lol kon nak yalla mi def lool def suuf rawasi min fawqiha ben wa baraka fiha barkal suuf wa baraka fiha akthara qayraha mimma ja'ala fiha min al-miyai waz-zuru'i wad-duru'i yalla barkal suuf tabarkalla ku ci ji dara suuf dina jox mukk lu tan la nga jiwon lu ko epp rek so jihe ñaari loxoy gerte bu noppé suuf jox la djuroom loxoy gerte mbalu ko ëpp tabarkallah serigne muxtada mi ci tukki bi yalla yalla delu suko ci jamm dafa ma sa dem ci dekk ñu nan ko mbacke dekk bi day amuñu dara ren nawet bi mu ne ha ñu ne ko waaw mu ne ah nañ ko andil ben gogn ci gerte ga ñu dem guddi gogn gi ñu gis waji dem fekk gogn ga gëna niw ay gerte bu def ñetti doom ak yoy mu guddi ko andi ne ko toy de ni la mel mu ne ko ay yeen sant len yalla ñaata doom ci nek ni munako ñetti doom yi ñaata kemb ci nek munako juroom benn kemb munako juroom benn kemb yi benn kemb ko jur on kay sant len yalla benn kemb nga def mu jox la juroom benn kemb te kat waaji dafa dem jël kemb gerte bu gëna ñaka meñ ndax won ko ne ko tole dara neeku ci waye mu won ko ne ko momi nak da nga ngi ci ndax benn kemb nga jiwon legi am nga juroom kemb plus bi nga jiwon mu juroom benn kemb mun la suuf barkele motax sa buñ baye mbay nak ciow yi bari bu dakar ñepp nekké ay jaykat ci la coono tambule bari ndax njaayum Dakar mom wéccho dong la ke day tok di jaayle ke di jaayle ke di jaayle so jarle jënd ci sa morom mom mu jarle jënd ci ke ki jarle jënd ci ki xaj bi dama ko ñew dong bu ko defé cën dom xaliss ngeen dal maq yeen jaay kat di waye dal mbay day ci la bokk de wa baraka fiha kon yalla barkel suuf kon nak wa qaddara fiha munattat aqwataha lawasuf wardunde الله اكبر وجعل فيها رواسيا من فوقها مبن وبارك فيها مبارك الشوف منيار وقدر فيها اقواتها منت لوا سوف وردندي كوسوف ببالني في جوي خدر ارزاق اهلها ومعاشو ليب سني بروم ديفنو مولم لوني فوار لك تي كوسوف وركو فنان وركو فسل تي ييري سني بروم تبارك وتعالى ني ديفناكو تي سوف légi nak tabarkalla lawona ngi fi ñuko def na wona fi nekut taxaw nak di xulu rek ak di xex lool tam yalla nga ko def fi arba'ati ayamin ci ñanti fan sawa'an lis-sa'ilin nena sawa'an lis-sa'ilin mu yem kep ci li wa suuf di soxla ci li wa suuf di laaj la ziyadata wala nuqsan kamila mustawiya la ziyadata wala nuqsan du man ci mu wa suuf do dem mukk ba ñu degg ni geejgi ngacc na geejgi du ngacc tangoru jant bi noon tabarkalla jant bi dem bu mukk ngeen degg mu geew asaman su di geew mukk mu ñu di taw suuf si noon xewlu yalla nak mu mu xajul ñun sax ndax gis ngeen bo demé ca walu ndar gele tabarkalla ña nga ca bir ndox ma bo demé bir Dakar gi sax am na ño xamni ña nga ca bir ndox ma muy xaw di met ci ñoom te it nak ndox xewlu yalla waye suñu borom tabaaraku ta'ala la lennam xajul ci ñun ba sax xewal yaagi ni ñun ñepp kenn ku nekk bi jambat su ko defé mbokk yi tegg leen seen baram ci ay fukk ci suratu fasilat ñu ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala mu may ñu dajé waat fi aljuma jidi ñew ci kartanam mom tabaaraku ta'ala wéddi ko ba nopi bu ko wutal nak ay nawlé may won ci jotaay bi yeesu dafa am ci xalaat kat yi ñu xalaat ne ni yalla terele kom komu kaw suuf ak ñi nga xamni ñoy ñew kaw suuf dañoo wax ni dafa mengowut ñune ñi ne ci kaw suuf li ne ci kaw suuf ak kom kom daf leen doyul suñu borom ne ah kay xeyna seddelin yu modul jaar ci yoon waye lima wacc ci kaw suuf lima leen waccel ci kom kom doon leen sekk nax dama wote budget bo xamni li fek kaw suuf dama ad mang fi wala bayima wala len li fi nek ñu man di ci jëfëndiko duñu na ndox mu bam jeex mukk ndox mi di jeex mukk mukk mukk ci kaw suuf naka nonu yey meñ ni te ñu leen duggal ci biir suuf bu ñeen seddoy ñeen wara seddoy te bayal nañ leen wara baye lol tam du jeex mukk yalla lol la wax te it lolu mo am mune lutax nak kon ngeen di am fitu wedd yalla ba ko wutal nawleb ko xamni ki la yalla ni du jeex mom sañ na taxaw ne dana jeex te ba waji taxawé dana jeex ngeen wut ñu taxaw ne ah yalla wax na de waye li waji waxe be yenu na mana dem ba far ñu ne la yalla wax dal li waji wax dal mo gëna deppok jamono yalla mu ne lol day ak togn la fofu lañ yamon yalla mu ne sumastawa ila sama ginaaw bimu defé li bind aduna wala bok suuf ci ñaari fan dañu bind ay docc yu mëna tié suuf barkel suuf nat li wa suuf wara dundé ba bañu jël ci kaw suuf fi arba'ati ayyam xam nga suñu assemblée nationale yi bu député yi dajé narawaté budget yi dañ ci am ay fan ministre bu nek ñew ñu natal la fa caisse nga lay fi nga bëgg duggal dërëm yi ak yërem ni ki yoy leg leg mu nek ay fan yu bare bare bay ya suñu gañ yi di ca dem di tataan la ca xew di indi bi ci nangam yokku na reen nangam daaw nangam la woon bi ci mi yor pomi nangam la bi ci mi yor nak lenn mu nañ wax fam tollu waye loola day ëpp ay fan yalla it nak ngir mu wote bi ci bi nga xamne nak yi mom lañuy lek ba ba aduna tukki bi jeb xari ba ba ñuy tukki bi di seb dom adama ñam seen ba baad ne tukki hatta weñ ñi naw sax yi melantani tabarkal lepp lu ñu ci kaw fofu yalla lepp la wote budgetum ndax ñun kat suñu ministère yi ni mu tollu non le budget yi di tollu ministère sangam nangam nangam ak yu ruq ruqan yoyu yalla it nak mën la def ba kaw fofu li feek ñi ngi fi nek lu ñuy lek mi ngi fi am lu ñuy naan mi ngi fi am tangoru jant bi di fi am oxygène bi di fi am sani oxyde carbone di fi am yoy yep dara lu ci jeex te yalla bi ngi ko wété mi ngi ko wété fi arbaati ayyam ci ñent fan rek ba bo le ñent fan yi ak ñaari fan yele fu muy juroom ben fan suma ginaaw ga ba mu neppé ci yoy nak istawa ila sama mu yemo ci asaman sa yek ne dara dotu manki mu yemo ci asaman sa yek ne nak dara dotul manki bi sar bi tambli tanzil law tambule muy wacc ila nak day jëm ci kaw suñ borom kon yemo ila sama leg leg nak da nga deg ay waxtan kat ay jangale kat yuy wax ne hadith bi ni yalla day wacce asman ba ñew ci juroom ñaarel bi ñuy bañ hadith bobu ndax diko tek ci kaw xel ndax ñoom lu ñuy wax ne su yalla wacce joge ci asman bu juroom ñaarel ba ñew ba ci asman ci kon kuy nekk fam nekkon lolu xela koy wax kuy nekk fam nekkon legi xel mi koy wax moy xel mu bëgg ne yalla ak salla yam bu fekke ni mag sal mag yalla yam man fi ma nekk muy 5e étage ci immeuble fad bu mu wacce ci souf fi ma tok duma fi togati bima yegge ci kaw ni hit nak ca souf nekkatuma fa bima jowe sama kër legi fi ne kumay set bo fa demé do ma fa fekk lolu moy nit amma suñu borom tabaaraku ta'ala ci rabbiyyin tibbi alayhi salaatu wassalaam di dem ci mom mom yalla ca subhanallahi asra bi 'abdihi laylan wala ca ta'arujul malaa'ika mo xam yoy yep dang koy def yunus tibbi alayhi salaatu wassalaam neena bamuy dem ma nga tassé ki malaa'ika ñu jëm ci kaw suuf ci malaa'ika yu jëm ci suuf ci yalla lim jëmon momit ma nga jëm ci yalla kon nak yalla day wacc nga ne du wacc ndax bu wacce fam nekkon dara dutu fa nek lolu xela koy wax yalla dana wacc waaw dina wacc mu ñuy wacce lolu nak la cëng xamul te jëm ko xam moy indi nga dugg ci yo xamni do ko xam ndax xel dafa am fu muy yem xelum nit nit rafet rafet xel bu tek su ñewutoon ay nusus diko omat nit ci sanku lay jëm motax yalla bayiwul nit am xelam daf ko yene yonent yene ko ay téré ndax bañ xel mi jadd wala xel mi nangi faaw manam xel mi mam lolo tax mu teunk ko teunk yoy fi xel mana yam fa rek la sala wara yam tay suma wacce inshallah nu taxi man mana dawal nu taxi man mus do ma tek sama kawdal musuma dugg taxi bam yobuma sama sal dedet ci buntu kër gi lay taxaw rek di gënte kër gi dal ak salon bi di gënte sal bi ak lal bi man ma koy dox gis nga digënte bobu nak dama adamay dafa am fum yam fi taxi bi mëna yam momit lolu moy fi xelum dama adamam mëna yam la tambalé ci digënte taliba nak ak sama sal di gënte sal bi ak neeb ba lolu may dox nak legi ngir dox ko lolu iman mo koy dox xey mun fa ag ci taxi bi meuna yam rek fa la xel meuna yam kon nak nit bu mu jël am xelam rek tek ko ci kanam mususi dedet musus mo wara jitu xel tege ci manam text moy omat xel waye xel du amal text ku demé akum xelam ci suñu borom tabaaraku ta'ala da di gëlem ndax du fepp lañu nangu logique bo laaje ñom abdoulaye sako tabaarakallah bu ñu def football dañuy wax ni football amul logique ndax duñ ko fa nangu ndax yeen gis ikip su am ñak solo lol ci seen kanam fekk ikip bu magamag mu jaar ci koom jaar nga xamni ñom ñepp bu ñu ñibi lay man dal seen xel moñu rek ñu ah football amul logique bu ko defé ñom ñepp ñu dal lu ko moy rek dañ fa xulo yo xamni kenn do ko mësa gis waye it nak suñu borom tabaaraku ta'ala ci iimanam dafa am ko da ngay gëm rek te top lu ci mo gënë won aadama aljanna kera bi suñu borom bindé aadama duggal ko bir aljanna su gëmutone lu ci xana ne rek li may def yalla mako sant te sañ mako sant kon lu lek ci garab ga bay gën mustawa ila sama kon nak yalla mu yemo ci asaman sa su bëggee wacc wacc tabarakallah lool nak nan lay wacce suñu borom tabaraku taala rek moko xam al istiwa dal ma'lum wal kayfiyya majhula was su'al anha bid'a lool la imam malik imam dar al hijra waxon radhiyallahu anhu وهي اسمان سنك دخان نكسار نان سورة فصلت آية فك اك بن دخان نكسار لول تام سي كيم تاني القران لي لا بوك نيت ني ديكو دورا خام ناخ سحر لا القران تود في ناخ مو غنو ما جيغي ييك ييغي صحابه يي اك ني اندون اك نيوم تا جامونو يويا تي ني خامون تاي ني اب غاز لا غاز ñu tudde tay gaz boko tudon jamono yoya day jafé ci tekantal ko waye bo ne duhan muy sahar tabarakallahu ma am salalal mom sahar sosu nak tabarakallahu mom la nit ñi jël di roof di def ci biiri bouteel diko taal diko def ci yenen diko taal mu nek gaz bo xani bi day bu andek alimet rek mana taal tabarakallahu ndaw ku nday togg ci agn togg ci reer togg ci en togg yoy yeb tabarakal wahiya duhan فخال يالا وخ لها اسمان وللارض اكسوف نيوم ñaar ñep mu ne len itiya taw'an aw karhan ñew len yeen ñaar taw'an ci mu neex len ciobarew aw karhan wala ngeen ñew ci force qalata atayna ta'ihin ñew nañ ñun ñaar ñep ci top nax yow ko wo ku ne daf la wara wuyisi asman ak suuf ñoo wax lu suñu borom tabaraku taala kay len ci limay santane tawan aw karhan su ngeen ciobare wo ñu nun la su ngeen lanke nak ma def lo len ko ci dole taw moy yow ya jogal sa bop def ko karhan nak moy dañ la upp dole def lo lako lolu ñu lami lay tuddé ubudiyya tawiyya ak ubudiyya qahriyya amna ci nit ñoo xamne yalla ngi am yu muy santane dem len julli ji def len nangam lolé ñukay bañ waye am ñu yalla santane yu kenn muñta bañ modi nelaw ak lek ak yi demé niki yoy tawu dal ngay def wala kër rek motax sallahu asman ak suuf ñom daane atayna ta'in ñew nañ ci ciobarewu lolou mo ñu gënal ñuy tok ba nga diñu forcer ñuy tok ba nga diñu mistal motax arab yi dañ dan wax ne qala al ha'it lil mismar lima tashaqquni qala salman yadquni wa nenañu ministre bi day daj denk wi mu dur ci pont bi mu dug ci bir denk wi dal ne pont bi wa lutax nga dima beut denk wi dal ko wax pont bi pont yow lutax nga dima beut pont mi nako laaj ko martu waaw laaj ko martu lutax ne bima beut pont bi ne denk li ah laaj ko martu waaw man lima le beuti du sama ciobare dañ ma dor ci bop mu beuti la lolou ben masalla bo xane bi arab yi dañ koy wax motax ibnu abbas radhiyallahu anhu mun yalla def ni asman si atli'i shamsaki wa qamaraki wa nujumaki wa qalil ardi shaqqi anharaki wa akhriji shajaraki wa simaraki ta'i'in aw ta'i'atayni aw kaihataini qala ta'atayna amraka ta'i'atayni wa dama ci al-qurtubi jikki fuka jom khatum ñet temir ak ñen fuka ak ñet cialako wax mum ibnu abbas ñu andi ci wax joju radhiyallahu anhu suratu fusilat ay fuka ak ben bamu ko defé suñu borom faqadahunna mu bindaleen mu defar leen sab'a samawatin ñu nek juroom ñaari asman ñom asman yi lool nak fi yow may nit ñaari bes waye nak bul boole ñaari bes yi ak juroom beul bes yi muy juroom ñet dedet manam li ci ñaar
1: ak jëf ji daldi and yalla daldi bëgg mune nak wala in kafartum bu ngeen wedde bu ngeen wañu sant wala in kafartum su ngeen fulé jëf mu jëfal leen ba nopi kafartum ngeen ful jëf ja bañ ma sant ah inna azabi sum mbugal de la shadid lu tar la yalla maluteem ak mbaxam motax neewul wala in kafartum la u'azzibannakum yalla bu fekkon nitu tay la te du don nitu tay moy kon fune la in shakartum la azidannakum kon day wax ne wala in kafartum la u'azzibannakum su ngeen ma sante ma doli len su ngeen suule jëf ma duma len kon nu lay waxe waye deggal rek suñu borom tabaaraku ta'ala yeen ma ngeen juroy jit li tax xol nim ko waxe la in shakartum bu ngeen ma sante la azidannakum wat naay dana len doli ñu ko waw mune wala in kafartum bu ngeen suule jëf nak bañ ma sante ñu ko noy def mune lima len di xamal dal moy inna azabi sum mbugal la sadidun li metti la yalla jalaluhu wa azza kamalu qala rek fi dafa yegle nak ñu mbugal li metti na waye waxul ne dana len mbugal yalla jalaluhu wa qala musa musa dadi wax mbokami da len yeen deg wax joju in takfuru bu ngeen weddi won antum yeen wa misra gep gep gep waman fil ardi ak mi ci suuf jami'an ñepp yeen ñepp su ngeen addan weddi yalla yeen wa suuf yeb fa inna allaha li wur mo yalla la ghaniyun ku doylu la hamid ku sant la yalla ku doylu la doylu gu yalla mi ngi bok ci sifatul wujub yalla tabaaraku ta'ala dafa doylu doylu go xamne bi mutlaq la amut lu manki nin mel ñun ñun doom adama bo meuna gis jurum ñenti manke manke mi ngi ci mom wala jurum ñatt ñaar lay am doom adama bo gis nak ñi da mat ba tabarakallah waye mat ga moy ñent lañu am def jurum ben motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di jangale ci ben hadith mathalul mu'min fi tawaddudih jullu yu ci seen bëggante dañu wara melni ben yaram yaram buñu xajjaliko duutu ñu man dara waye buñu ande duutu ñu tele dara naka nonu dama dem bu yalla sak nun nga mel ben waye day nek ko xamni ku baax la waye ku ney la gis ko xamni ki ku tabe la waye ak naqari dere gis ko xamni ki ku neex deral la waye dafa yembare gis ko xamni ki ku bari ay retan la waye su mere du bayyi merma su doom adama yoyu ande nak ci lañuy nek jëmmu ju mat yalla tabaarak wa ta'ala yoyu manciete amu ci ben la ghaniyun ku omal la yalla du am ciet manki dewlin mba mu am dewlin manki xoram mba mu am xoram manki lenen di bëgg def yi mi def nan xaram ma abdu diwle mbani yalla tabaarak wa ta'ala buñ ko weddi won ñun ñep la ghaniyun hamid ku amal la ku sant la motax ba waji amé domam yalla jël dom je jël soxna sa reeral ñaar fukki junen mu ne nak dootul julli mukk tabaarak Allah waye loola mom moko yeb mom moko yeb yalla neen alam ya'tikum khana dikkalulen naba'u alladhina khibaru ñinga xamne min qablikum ñoleen jitu won yalla neen te ngeen ma baña weddi te ngeen ma baña weddi alam ya'tikum khana dikkalulen won naba'u alladhina khibaru ñinga xamne min qablikum ñoleen jitu yeen ñu ne ko ñam mu ne qawmi nuhin niti nuhya mbokki nuhya xana deggulen xibaari mbokki nuhya mokki no ya bañu wéddé no yalla def nako défaram gal mu défar gal no xam duggu ci ak ñeko gëm ñu ci def ñepp yalla labal len yalla ne yeen ñoy wéddi xana déggu len xibar bobu wa aadin ak Aad. Aad bañu yedde seen yunent ba muy Hud, yàlla daa yebal ci ñoom ngelaw mu def leen ni ay ëkk yoo xam ne dañoo daan. Wa Samud, xanaa xibaaru Samud dikkul leen woon. Samud ñooy nitu saalix ña ba leen yàlla yónni gëlëm bu ñu weddi ko cor ko, yàlla tabaraka taala dafa taw ci ñoom taw dëj. Yàlla ne xanaa ñii seeni xibaar da ngeen ko déggut te ngeen maa bañ a weddi. Alam yatikum, xanaa dikkalu leen naba'u alladhina, xibaaru ñi nga xam ne min qablikum, jiitu woon nañ leen. Qawmi nuuxin, mbokki nuux ya. Wa aadin, ak Aad muy mbokki Hud ya. Wa Thamuda, ak Thamud muy mbokki Saalix ya. Walladhina min qab min baadihim, ak ñu ñëw seen ginnaaw. ñooñu day laa yaclamuhum, du leen xam illaahu, ku dul yàlla. Yàlla rekk moo leen xam ni ñu toll ak ni ñu bëree, te ku ci masa weddi yàlla tabaraka wa taala jaar naa ak yow fa nga xam ne fa la jaar ak yow. ñooñu ñëpp nag niti Saalix ña, niti Hud ña, niti Nuux ña, ak ñu ñëw seen ginnaaw ñëpp ku ci mos a ñëw. Jaa'athum, dikkal na leen rusuluhum, seen yonent ya, bil bayyinati, ci lu leer. yonent ya ñëw wax leen lu leer, bil xujajil waadixa wa dalailil baahiraat. waaye ba ñu ko indee faraddu, dañoo delloo ñoom nit yonent ya, aydiyahum, seen loxo ya, fii afwaahihim, ci seen i gémmiñ, fii afwaahihim, ci seen gémmiñ. wa dama ci mu fasiru ne yi moo di delloo seen loxo ci seen gémmiñ, benn di ngay ub sa gémmiñ ndax jaaxle gooy jaaxle ci li waa ji wax te bëkkoo weddi. léeg-léeg benn waaye day wax wax ñàkk goo gëm tax nga daal di jàpp ci sa gémmiñ nii, wan ko ne li nga wax dara la ci bëgg. wala reetaan yu ñuy reetaan ba kekku fab seen loxo muur ci seen gémmiñ ndax li leen yonent yi wax dara lañ ci gëmoon. ñooñu daal bu yonent masaa na ñëw li mu wax duñ ci gëm dara dara dara. waxaaloo ñu ne ñoom mbokk yonent ya, innaa ñun seen mbokk yii kafar naa ànd nañu weddi, bima ursiltum bihi, ci lii ñu leen yónni. seetal ma loolu, yàlla tànn aw nit ci biiru nit, yónni leen ci nit ñi, ñu ne leen li leen yàlla yónni loolu lañ weddi ñun. innaa ñun seen mbokk yii kafar naa weddi nañu, bima ursiltum bihi, ci lii ñu leen yónni. ku weddi sab yonent nag mbaa sab jàngalekat mbaa sa ku baax sànku da lay daal di yomb. wa innaa, te ñun ñoom ñooy wax ñoom mbokk yonent yi ba tey, la fii sakkin, ñoo ngi ci sikki sàkka, mimma tad'uunana, lii ngeen ñuy woo ilayhi, jëme ci li ngeen ñuy woo jëme daal. ñun ñoo ngi ci am ñaari xel, murib ñoo ngi ci deng-dengi, maanaam daal leeruñu waaw. fi sakkin azim min da'watikum wa qalqin wa ittiraab min diinikum, yéen yonent yi daal lii ngeen ñuy woo dara leen ci gëmut, te it ñu ngi sikki sàkk sax waaw ndax yéen yàlla leen yónni wala yéen wala déet. qaalat, daal leen di wax tontu leen, rusuluhum, seen yonent ya, afillahi shakkun, ndax yàlla bis ñu sikki sàkk naan am naag amut. loolu la leen yonent ya tontu, afillahi shakkun, afi wujudillahi wa waxdaaniyatihi shakkun. loolu la mu fasiroon di wax ne istifham lil inkar wa tawbih li annahu yaxtamilu chakk li zuhuri l adilla wa li hada lafatu l intibah ila barahini wujudihi bi qawlihim fatiri samawat. yonent yi dañu ne nit ñi waaw afillahi shakkun, ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut. borom xel mu gàtt mooy sikki sàkk naan yàlla am naag amut. yàlla moom ku ne xam na ne lu am daa am ku ko amal. saa boo ñëwee fekk sa néeg ubbi ko, li ngay wax mooy ku ubbi sama néeg bi. boo fekkee sab lamp yi tàkk nga ne ku taal sama lamp bi. lenn lu nekk nga jiiñ ne daa am ku ko def. adduna sii kon war nga ne waaw ku laal suuf si. géej gii nga ne waaw ku dawal ndox mi. jant bi nga ne waaw ku ko aj jox ko tàngooram bi kooko yàlla. Ma tax benn bindkat bu rëy dafa ma sa toog ne day bindul wan nit ñi ne leen yàlla amut, loolu la fas yéene. Mu tëju nag di bind, daanaka daal bind na ñaar fukki at mbaa lu ko jege ci bëgg a wane ne yàlla amut. Bis bi muy exposé li mu bind nag woo nit ñu bari, ak si ci tàmbali nag di def introduction bi di wax gaa ñi fi mu jaar ci mbind bi ak yooyu. Bi mu ne am naa ci ñaar fukki at nag benn waay ni ñokket ci biir mbooloo mi ku rëy daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Mu ne ko lu xew? Mu ne ko bala ngay exposé li nga bind, mu ne ah mu ne ko yow ni nga ponkalee di défendre benn mbir ci wane ne amut, yow loo mas di jan doo ci yellu yii nga jan ñaar fukki at ak benn su amutoon ba tey daanu na, kon loola am na ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Waa ji laf mbind ma moomit daal ne ashhadu an laa ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah. Afillaay sakkun mu ndax yàlla gis ni sikki sàkk ci naan am naag amut. Yàlla mii nga xam ne faatiri samaawaati moo bind asamaan, faatiri samaawaati moo bind asamaan, moo bind asamaan nag ci baatu faatiri mooy moo ko sas te kenn jiituwu ko ci baatu faatiri di maana mooy moo bind te kenn jiituwu ko ci loolu. Xaaliqul ard as xaaliqu samaawaat wa mubdiuha ala xayri mithaalin saabiq. Moo tax sahaaba yi ci baatu faatiri daanañ ci nekk di waaw faatiri lu muy tekki, ba jenn jamono benn baykat ñëw ci ñoom sol ca ngaade, bi ñuy waxtaan ba ne ko waaw man sanaa haada, ku defar lii. Mu ne leen ana allasi fatartuhu. Sahaaba yi ni allahu akbar, kon faatiri samaawaat mooy yàlla moo sos asamaan te gisuwu ko fenn, wala ardi ak suuf si. Asamaan ak suuf amul fu ko yàlla gisee toppandoo kooka, keneen ku def lu mel noonu nag yow yaa ngi ko gisee ci yàlla toppandoo ko. Moo tax ñun ko defar ñun ci néeg da nga koy defal asamaan ak suuf. Suuf si nga teg sab lal, asamaan si nga def sab lamp muy tàkk, asamaan si nga def ci sab lamp mu nekk jant bi, suuf si nga teg ci sab lal. Ñun ku defar sab néeg bu ci ñaari amul du sotti. Waaye nag pour nga def ko yooyu it xeer bu ne da nga ko ci def, ciment bu ne da nga ko ci def, waaye asamaan yi suñu borom tabaraka taala mi ngi leen dégg ci kaw rek. Yàlla rek koy yàlla. Mu ne yonent yi ne leen yadukum, mi ngi leen di woo moom yàlla, liyaxfira lakum, ngir mu baal leen min zunubikum, ci seeni bakkaar, wa yuaxirkum, mu bàyyi leen fi ila ajalin musamma, ba ci àpp bu ñu xam. Moo di bu ngeen dee topp yàlla da leen di jéggal seeni bakkaar, waaye da leen fi bàyyi ba àpp dee ci laal jot ngeen dee ci seen lal wala accident ak yu demee ni yooyu. Waaye du yebal Jibril mu taw ci seen kaw, muy taw ci seen kaw wala mu leen dóor ay xeer. Déedéet ñi topp yàlla, yàlla di leen mbugalee noonu. Xaaloo mbokk yonent ya daal ne yonent ya in antum, yéen nekku leen illa basharun, lu dul mbindeef mislu naa, mel ni ñoom. Mbokk yonent ya loolu lañ tontu yonent ya, ñoo yéen a yem mbindeef ngeen, mbindeef lañ. Waaw turiduuna yéen daal yonent yi, yéen gaa yi di wax ne ay yonent ngeen, da ngeen a bëgg rek an tasudduuna, ngeen gàllankoor ñu amma kaana, ba ñu bàyyi fi la mu nekkoon yaabudu doon ko jaamu abaauna, suñuy bàyyi. Yéen daal yéen ñu naan ay yonent ngeen, da ngeen a bëgg ñu bàyyi fi la suñu maam yi daan jaamu, ñëw topp leen yéen. Su ko defee ngeen am ci intérêt yéen, ñun suñu intérêt sànq. Xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci morom bu ko topp mu ko. Xalaat boobu li feeg doomu aadama ngi koy am ci moromam du ko topp mukk, du ànd ak mukk ci moom ab xalaat. Yéen li ngeen def gëmu leen ko, da ngeen ñoo bëgg a gàllankoor ba ñu bàyyi la suñu maam ya nekkoon. Léegi su fekkee yonent ngeen fatuu naa, indil leen ñu bi sultaani mubiin, ci lay wu leer wuy wane ne yàllaa leen yónni. Loolu la nit ñi wax yonent ya alayhi salaatu wa salaam. Qaalu yonent ya ne leen, wala qaalat lahum rusuluhum, seen yonent ya ne leen deug la in nahnu ñun nekkuñu illa basharun ludul mbindef rek mithlukum melni len mbindef la ni len ndax legi yundi dina won in antum illa nit ñi dañ newon in antum illa basharun mithluna yundi neen wax ngeen deug in nahnu illa basharun mithlukum neen ngeen nit len ni len waaw nit len ni len duñu ay malaaka duñu ay jinne duñu ay bayima ñi ñu bëgg tek yoonent yi da ngay gis ñun tam leg-leg boo fi tuddee nit ku baax dañ lay wax ne kooku du nit waaw léeg-léeg nga ne diw sàngam sàngam wax ñu ne la kooku du nit déedéet nit la dama damay ñoo bëgg rek fexe ba yow nga tayal ci jéem a roy kooka ñu ne la du nit su boobaa nga ne kon lim man du ma ko man ndax nit laa fekk na yoonent yi nee nañu ñoom basar nit lañu ni ñam kon ñun ñëpp ay nit lañu wala yu yeeg seen ñu yëpp yonent yeeg siddiqoona yeeg suadaa yi in antum illa basharun mithluna in nahnu illa basharun mithlukum mu def nag walakin allaha waaye yàlla yamunnu mooy xéewal ala man yashaa ku ko neex min ibaadihi ci ay jaamam bi ñëpp nekkee ay jaami yàlla nag yàlla sant leen ay mbir ñu koy def ñi ci gën a góorgóorlu la yàlla yi tànn tekkal leen ay ndombay tànk yum dul tekkal ña ca des ndax ku koy sikkër santaane say surga surga yépp gantu am ñaari surga yu nekk ca la ngay santaane bu neexal jotee ñaari surga ya nekk ca la ngay santaane ñoom ngay neexal ñun ñépp ay surga yàlla lañ bi yàlla santaane li ñu koy defal am na ci ñun duñ ko def waaye am na ci ñun duñ ko bàyyi yàlla nag buy tànn day tànn ca ñene ca nekk xam ngeen ne boo ñëwee ci suñu po yi ñuy po lu mel ni ay football ak ñoom seen yooyu tànnkat yi nga xam ne ñoom la ñuy tuddee ay tànnkat te ñoom ñooy tàggat xale yi ñuy football bu ñu dee tànn am na ñu duñ leen tànn ku mel ni man duñ ko tànn ci ay équipe naan ko kaay nga jël football lii yàlla it nag ci biir doomu aadama yi bim ñu santee julli santu ñu woor ibadat yeeg yi ci tege yépp yonent bi alayhi salatu wasalaam indi sunnaam si bu boobaa ña ca jàmbaare di ko defee ne ko yàlla yi santaani subhanahu wa taala bu yàlla yi tànn ñoo ña lay tànn salawatullahi wasalaamu alayhi buy tànn équipe bi dafa am ñu muy tànn kon yàlla yamunnu ala man yashaa'u mooy xéewal ku ko neex tànn ko min ibaadihi ci ay jaamam def ko muy yonent du nubuwa wa risala moo tax Cheikh Makhchel benn firikat la bi mu jàngee aaya jii di ko firi mu ne xoolama rek yonent yi alayhi salatu wasalaam ak seen i tegin lam yaskuru fadlahum tawaduan minhum wa sallamu li qawlihim wa annahum basharun mithluhum fi lbashriya waxda fa amma ma waraa dalika fa ma kanu mithluhum alkashaaf jukki ñaaral ba xatum juróomi téméer ak ñeen fukk ak ñeent waaw mu ne ñoom yonent yi tudduñu seen ngëneel giñ gën seen nit ñi ndaxu koyof ne leen daal ñoo ngi yéen ñoo yem nekk ay mbindeef waaye la ca ginnaaw ga tuddaluñu leen ko ndax seenu ko yof ñoom yonent yi alayhi salatu wasalaam yonent yi continue di tontu seen mbokk yi ne leen wa maa kaana lanaa jaaduwul ci ñun munta nekkit an na'tiyakum ñu indil leen bi sultaanin ci benn mucjiza illa bi idnillah lu dul ci coobare yàlla lu dul ci ndigalu yàlla amul benn yonent bu mën a indi mucjiza kéemtaan ak yooyu lu dul ci coobare yàlla subhanahu wa taala wa ala llahi ci yàlla fal yatawakkal na wéeru al muminuna ñi nga xam ne ñoo gëm képp koo xam ne da ngaa gëm yàlla na nga wéeru ci yàlla tabaraka wa taala mi nga xam ne moom mooy wéeruwaay bi wa ma lana lu tax lan moo ñu jot sax allaa natawakkala ba bañu bañ a wéeru àllaay ci yàlla mu ñun li ñuy téye wéeru ci yàlla wa qad hadaana te moo ñu jubal subalanaa suñu yoon yi ñun yonent yi waaw booba ñu ngi layal ñoom yonent yi wéeru gi ñu wéeru ci yàlla ñu ne ñun lu ñu téye wéeru ci yàlla iyaaka naabudu wa iyaaka nastaciin falyatawakkal wa àllaay falyatawakkal muminuun léegi wa maa lanaa allaa natawakkal lan moo ñu jot ba duñu wéeru àllaay ci yàlla waqad hadana subulana te moñu tek ci yoon wi ñu tek ñun yoonte yi alayhi salatu wassalam wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ne dañu muñ ala ma ci li nga xamne azaytumuna yeen ñu ko lor la nasbiranna ala azakum ibnu al-jawzina wa inma qissa hadha wa amsaluhu ala nabiyyina liyaqtadi biman qablahu fi as-sabr وليعلم ما جرى لهم زاد المسير تفسير بوبو جوكي بن ينتل خاتوب نيت تيمير اك جوروم فوك ابن الجوزي مو نه لي تخ ني نيت لي يونت بي عليه الصلاه والسلام نيت لي اك يي ملني موي غير مو روي نيكو جيتو وون تيك مون اك خامني لي نيت ني دي اني بون كو موي سو الهجي موم لا نيكوي موي دي اني kepp kuy woti ci yalla it nak mba ngay jangale mba lo meuna don da ngay jël batu wala nasbiranna ala ma azaytumuna din nañ ne dal ñu muñ lor ngeen ñu def ndax kuy waxal yalla mba ngay jëfël yalla mba ngay wëtal yalla baat bu nekk ya koy deug door ak xafat tutal ak leen leen sax mën nañu jël awyet ne la ko kepp ci bop waye wala nasbiranna ala ma azaytumuna sabr mo mayon ni am liñu am sabr mo mayon nuh lamu am sabr mo mayon ayyuba lamu am sabr muy muñ mo mayon yusuf lamu am muñ mo mayon ñu bax ñi nga xamne mom lañu am ci rew mi li len may liñu am sabro len ko may wala nasbiranna ala ma azaytumuna muñ rek wala nasbiranna gin nañ ni dañu muñ ala ma azaytumuna ci lor yi ngeen ñu tek Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu bu lor ma saane tege ci nit nga ñew di jambat mu le muñal yi bepp lor bu la dal ci dalul ci sa diine rek mu na mu ne man nga ko muñ wala nasbiranna ala ma azaytumuna wa ala allahi yalla falyatawakkal nawiru almutawakkiluna mi nga xam ñoy wëru waxon nako legi waxat ko waya laysa hadha takrar wa inma ma'nahu al-thabat 'ala at-tawakkul ay falyadumu walyathbutu 'ala at-tawakkul 'alayhi wahda modi nani saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala nani saxrat ci wëru ci yalla tabaaraku ta'ala tawakkaltu 'ala allah wa aamantu bihi wa qala wa alladhina kafaru ni wabbi ñong ci suratu ibrahim batay ay fuk ak ñet وقال وق الذين كفروا نيوبي لرسلهم سين يونتيا مين يونتيا لن نخرجنكم وات نني دانيو لن ген يين يونتي كين بار كين كين بار كين من ارضنا دي سني ريوي وا يين يونتي ييب لا ني ген من ارضنا دي سني ريوي لول لا ني وخون سين يونتي او ولا بوك لا لن دي ماي جام la ta'uduna da ngeen delu fi fi millatina ci suñu diine ji lool lañu wax wallahi la nutridannakum min diyarina aw la tarji'una ila dinina ñaar dal moy manam ngeen genn rewmi ba ci lati yeen yonenti ma ngeen delu suwat ci suñu millatu bi musu diine ji lool lañu waxon yonenti toona da tambule dug nak fa awha mudadi wahyu ilayhim tayyunti rabbuhum sen borom yalla wahyu yonenti alayhi salatu wassalam ne len muñ len la nuhlikanna wat nañ ne ñun yalla dañu alak az-zalimin toñ kat yi len di dekk yep la nuhlikanna az-zalimin muñ len rek dañu alak toñ kat yep suñu defé na wala nuskinannakum ñu dekkal len al-ard sufsi rew mi ngeen dekkiko min ba'dihim seen ginaaw loolu la yalla waxon yonenti alayhi salatu wassalam ñi len dal len genné ndax li ngeen doxal neexul wala ngeen dalu ci li ñuy doxal muñ leen rek dana leen alak ñom ñep ginaaw ga nak ma dekkal leen ci soof ci ngeen dekké ko min ba'dihim seen ginaaw waaw loolu la olaf di wax gay ndegge nga noté sel ba yalla ñeen zalika loolu nak ki koy am liman khafa ñeel nak ki nga xamne mo ragal maqami sama dayo yalla ne nak ki am loolu ma alagal la sa non moy ko xam lan moy sama dayo nan la tollu man yalla wa khafa muragal wa'idi wa'id sama diglante sama dig man yalla ba dama ci tafsir bu ñu wax al bahr lama aqsamu ala akhraj ar-rusul ay al-'awda fi millati aqsama allahu ta'ala ala ihlakihim waaw tafsir al bahr jukib jurom khatim ñen fuk wala ñen temer ask ak ben dañu genn daan genn yoonenti yalla momit genn dañ leen alak ñoom ñep bañu ko defé wastaftahu yoonenti daabi sakko xatliku wastaftahu ñu sakko xatliku istamtar ar-rusul billahi ala qawmihi bañ sakko xatliku te moy yoonenti bu yalla ma ci yoni saw xet dila moy bo demé ba muñ jëm metti ciow da ngay talal say loxo ñaan sa borom mu daldi def ndimbalam te moy mu ala dal la.

0: mooy mu perte kullu jabbaarin, bépp koo xam ne ku fitir la woon aniit te nekk ab lànkkat. Xëlaka kullu mutajabbirin muaanidin lil xaq, mboolem ku fitir la woon rek yàlla dali koy alag ñu dëgër bopp ñëpp. Min waraihi, nekk na ca kanamam moom mi de ma ngi koy xaar ca kanamam, jahannamu sawaraw jahannam. Baatu wara fii ginnaaw la wara di tekki, waaye ki dee di dem boo waxee wara yaa ngi koy tekkee la ca kanamam. Boo ne woon mi ngi ci ginnaawam it day aaja nga saraa ko, mooy nga ne mi ngi ci ginnaaw bi mu dee. Min waraihi, nekk na ca kanamam, jahannamu sawaraw jahannam, yàlla ci yàlla musal. Wa yusqa, danañ ko jox mu naan bu demee jahannam, min maai sadid, ci ndox moo xam ne ndoxum dëtt la. Sawaraw jahannam amul boisson bu sedd, amul galaas, amul ndoxum ndaa déedéet, amul ndoxum robina déedéet. Ndox ma fa am mooy maa sadid, mooy dëtti wànjar. Dëtti wànjar mooy góombu nëb. Ba mu nëbee la ca nekkoon di dere di xasan ca biir gomba, buñ ko tojee muy génn xet googu muy àndal xasaw ca naqari, loola la waa jahannama di naan. Nga ne ah yàlla loolu moom neexut di, mu ne waawaaw. Yatajarruhu, koo ko jox mu góox ko. Wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko xaw a mën a wanaas. Yatajarruhu, dana ko góox yaakaar ne ndox la, ndax bëgg ndox, ndax tàngoroom nekki. Wala yakaadu yusiquhu, waaye du ko mën a du ko xaw a mën a wanaas. Ak naqare wanaasu, xet ga xasaw kun mu naqari lool moom dëtt jooju, ñu ko ci dee dëtt ci wànjar. Waaye jooju dugg sawara jahannama, di jéem a góox ndox moomu te du ko mën a wanaasu. Wa yatiihi, te it da koy dikkal almawtu, dee da koy dikkal min kulli makaan, ci bépp barab. Maanaam ya koy dal fenn fu nekk la ko dal mën na koo rey, naan dëkk ji mën na koo rey, sawara yi mu dugg mën na koo rey, xiif ba muy xiif mën na koo rey, xiif lin ma muy naan mën na koo rey, dariic ma muy lekk mën na koo rey, yooyu yépp mën na koo rey. Wa ma huwa bi mayitin, waaye du dee. Ku dugg al sawara doo dee. Suma la yamutu fiha wala yahya, la alquran waxut. Yàlla na jàlla musal ci dugg sawara. Wa min waraihi, nekk na ci kanamam ba tey bi mu duggee sawara jahannama, azabun, meneen mbugal xaliis, mbugal mu dëgër a dëgër, mbugal mu tar, azabun ashaddu mimma qablahu wa aqlas, mbugal moo xam ne mii mooy gën a tar mbugal mi nga xam ne ci la nekkoon. loolu lépp li leen ko yóbbe ñoom mooy fitteerlu guñu fitteerlu, bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lànk guñu lànk, bañ a jaar fi yàllay jaarlu, lànk guñu lànk, bañ a topp njàngaleen yonent yi alayhimu salaatu wasalaam, bañ a topp njàngaleen ñi fi yonent yi alayhimu salaatu wasalaam bay tey ñooñu ñooy ñi nga xam ne ñooy fecc cax yi nga xam ne moom la yàlla tabaraka wa taala indi ci suñu kanam. Su ko defee kon mbokk yi nga xam ne yéen doon topp tafsir bi, ak si nañu fi nga xam ne fi leen ñu ko taxawal mooy aaya fukk ak juróom-ñaar ci suratu Ibrahim. ñu ngi déglu doomi soxna ñi déglu tabarkàlla di topp tafsir bi te di ko rafetlu saa su nekk. yàlla na yàlla def tawfiq te defal ñu ko. ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall, ànd ak ci wàllu xarale wi mbokkam mu ñuy wax Papa Dia. yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir. wa aakhiru da'wana an alhamdulilahi rabbil alamin, wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa
1: barakaatuh. moom kese kese déedéet yooyu jigéen du ci seede, ndax xolam mayu ko taxawaay yii. loolu tax fa rajulun wa imra'atani mimman tardawna, ci ñi nga xam ne kontaan ngeen ci seen i mbir, min ashuhada, ci way seede yi. mimman tardawna mooy ñi nga xam ne xamuleen leen ci jëkko yu baax, képp kuy piimi mënoo seede. kuy piimi mënoo seede déedéet, kuy taxaw di sanguwaay mënoo seede. képp koo xam ne saa booy sanguwaay da ngay taxaw, moo xam fi ngay sawe dafa bëri suuf wala bëriwul suuf, wax rek ne ma ñëwul dara, ku ko dëkkee mënoo seede. ñaare goom de kuñ xam ne mas ngaa jël yëfi jaamuro mutoo seede, ku am as ndaw mutoo seede, ku njëg ne am nga doom joo xam ne ji doo tëkkoo yaayam mutoo seede, kuy naan sàngara mutoo seede, ku dul julli julli juróom mutoo seede, ku dul weer weer koor mutoo seede.

مالك نيجي بني وسيرد ممن تردون من الشهداء تبارك الله تنيجا قمنا قرم يلين تنينك أي شهداء من بابا لطاق نياري جين من أنت دل جيبو سانكو بريري خلم جخصو إهداهما كان تنينيوم نيار فتذكر نفتل مفتلكو إهداهما الأخرى جين جين جو ki man na fatte ke fateliko waw neew na ñam ñaar ñam ñu fatte loolu la ci yalla jublu way ñam ñaar ñepp ñu fateliko leg leg da na am way leg leg du am ndax kenn naka man na na fay ndax jigeen ñaar bu la doon seen tay fiñu lay ray bu la nawé kenn la ray jigeen ju lay seen ñu war la ray mu nab la muccu nga waw loolu sayewon Musa تكنا فرعون بكون نفسي مولد والقيت عليك محبة مني جنة تقوى تكنا من فرعون كي كان لكري فرعون لكري جنجو منك بكري افرت نخبوري ما خمكم يو لا تجيس بوربو بيحجي رجول الايدوم واو musuma gis bur bu def ci jori dom yore la ko def muneko ah do morom gay do sel morom param yeen bago lay lay mo ta tabarakallah cedetete yalla muné wala ya babum bañ ashhadu an shayda kadi iza ma sabu khabele du'u won len ci kalen cede mune sédé kat sa buñ ko wo ci kay sédé bu mbañ sénégal nak boko wo ci kay damay fess sama jabar mune man yalla mune bakkar nga aji sédé sa buñ la wo ci kay sédé solo saw dal ya ngay jamu yalla wala ya'ba bu mbañ ashwada sédé kabi iza ma du'u sa buñ len wo ci sédé bu la ñaar wo ci tassay kay sédé da ngay solo dal ñew jima defar jema defara wa ablay lu ci def mo waxa jeexal ngana ko aw suka yetumit xana do xol xale yi wax defar yalla bëggul ko fasé nangam dali kax dali ré jema defar sa kemt lay katé mu nam defaru bo jemi jëm defar won nak nga bayi len ñu tass nga sédé waye nak kay sédé na man duma sédé fa ñuy tassé boko defé bakkar nga boko tubul ba di yalla mëna la duma wala tasamu bulanna buna an taktubu bay baña bind sahiratan sahiran barbunaw bulanna gu muk ba tax ngeen waji safara la lepp sa jarna bind yalla muy xé jarna bind de parce que bir khabru amul sa bir khabru amul sa de te buñ taxawé yamal xiyam la sa ji gëna jafé bir khabru amul sa buñ taxawé yamal xiyam ci la saaji gëna jëfé 100 francs na amul benn moné bu jëmé yamal xiyam waaw amul benn moné bu jëmé yamal xiyam da am moné bokkom spécial moy sawab sawab tuyaba la tuddu moné yamal xiyam tuyaba la tuddu la ngay nara yu bu feulé dang koy wéccu ku ci ambassade bi bala nga dem fi ci aduna ngay wécc ko dali yobbu waaw motax Saad ibn Amir tok ñu andir ko ñaar ko jinn fi mu tok mu sédal lepp mu né da koy wécc ko frek ko fele bala dem waye jekki ba dem leg leg nga dem gaay de avay envoyé ludul ñew parce que adresse bi dul bax lele nga de gaay di la yoni yu bari waye adresse bi du baax mo tax du ñew waaw bi ci gëna graw moy bu lay rob day ben waye day fap aw don ju suuf wax ci ay baat yu bam neex ko mu nako ci tuf dal ko ci sool don ju wo du ngeen am ben relation adresse baaxu wala ñu lay jangal kamil adresse bi ñaka baax bi jankal wala pre jankal mo bi dem
legui ñang ni ak yow du ngeen am relation adresse ba sarah yu bari ci sarah yu sarah yi adresse ba ak bari motax fek fofa sa adresse wir wo wajadu ma amilu hadiran bo mo wirna yalla neena mom lo fere rek mom bo ñu tek amma bayiko fi dem bobu waaw bu ñu jaxale inshallah jema xam ba xam na aw wala bok mu ne bu len nagu bañ ko bind kabiran ngari lu bor bi reere yi bind len lum tuti tuti bind len waaw ben way neena umar ibn khattab gis ko ci nelaw nako waaw lu xew mu ne ko len deema te am jam pusuguma abonté deluuma ko won ba dé bagn mo robé légui dal jurum ñaar ci ak ci ren amaguma jam ndax pusu bobé way way délo len mo pusu bi yé té pusu luma jaar ci ci bidik bi deureum deureum wa waji dé ala family jamur nak 1 million nak 1 million ñaati pusu la 1 million Tetetetet. Dene keman. Kon wala tasamu bulanna bu an taktubu hukmin binduko. Saghiratan muy borbu ndaw aw kabira wala borbu mak ila ajlihi batab afam mu fay. Bu faye jela taw kayitam xoti ku ne xoti ku ne dem. Zalikum bindigi zalikum wut ay sede zalikum siyeko aqsatu mo gëna manu mo gëna juk inda lay fa yalla lu lo gëna manu ana la mala lebon mi ngi ni ana kay do yow mi ngi ni lo lo gëna manu wa aqwa mo gëna juk li shahadati ngir mala sede kuy sede kay ana kay do nañu xeyat ni mi ngi ni yalla yalla bu bo gëna juk waye nan xam nga kero sax ñu nga togon barap sangam yoy woor wa adna ki mo gëna jëgé allah tartabu ci ngeen bañu siksak ci ngeen bañu siksak bu ko yu amé siksak dañu fekk mom buy gën rek muy leer waye nan nangam la wala ak yoyu dede goor gi xadima jaxate kala day accé bel way bu lepp yi fi jamal fukki jooni waaj ñew min ko nako lebaluma dara mu ne ko lebalon nako ci dakar ga tol bay mor mu ne ko ko fekke ki lebalon barbi nak ken fekke wu waaj ko lebalon ne libuko dari min ah may khalidan ne waaji dakar ga fan la nek mu ne ko tol bay mor mu ne ko demal kon ci dakar ga nga dag ci xop andil ma dana waji tok fi xar waji tok bay khalif fatte ko di atti ni ci atte ba ni ci atte ba ni ci atte ba bu mi yagu mu ne gess waji ne ko so waji warna ala mu ne ko si da xar ga da sori de la ila bay khalif ne ko yam bay teppal ni bari ta pale dani ga ya de yow len mu ne jorul yow bayil ma fay jorul yow kay bayil ma fay te ne ñu babakat bay xali joxal ko allah bari bi mi atté atté yi barakal way ku mo la mu ne illa an takuna lul barba nek tijaratan am commerce hadiratan mutiyaw legi legi tudiruna ha ngeen koy doxal baylakum sen digeent suma ba falaysa alaykum nikul bak falaysa alaykum nikul ci yeen junahun bakar alla tatbuha ngeen bañ ko bind manam ci walu commerce la nga ñew jël ci legi di fay ci legi mu ne lol mom bu ngeen ko bindam du wañi dara ndax da jël ci loxol ki dem ci loxol ki jël wat ci loxom dem ci gi mu ne koku mom ñak ko bind ba ñew dara amma su de leb rek ah nañ ko bind wa ashidu ngeen wut seede inna iza ta bayatum bu ngeen jaayante
su jaayante amé ni ngi wut jaayante bi nak dafa wuté ak légui jaayante bi def ñu ndax jaayante bi wéccho la won hayyakumullah jaayante bi wéccho la won waye jaayante tay bi tuba bi daf ko jël ci ni melon moderniser ko bu jëk da ngay am soow soxla pep nga wut ben koox wala ben kop nat ci pep sotil pel bi mu nat kop boba soow sotil la yalla mo li jor bind legi nak tubab bi dem ba jël khalis def ko ak weñ da ngay ñew ak weñ goge ñew ci bitik ba joxe weñ ga bu de juroom mu jox la kalimet lan ko jox mu denc ko mom lim la jox yow ngay jëfëliko do am lo jël sa kër jox ko lolo waral legi ci baatu jaay bi tek wéccho soti ko fofu motax mu daan am riba té légui riba di jëfé ci gis ndax bobu da ngay am ciép sa kër ga wala pép soxla ciép sa pép mu ci ngay tib rek indi moy isa qalu ala an-nas yastafun wa isa kaluhum aw wazanuhum yukhsarun da nga ñu waji nat ben pot ci sa pép mi soti baba nat ben pot ci ciébal nak soti la boba sama sa indi pep bu upp le riba la motax jaay kay di dañu wut pot bu ñuy naté seen yesu bop pour jox la ak pot bu ñuy naté seen fi yow pour jox seen bop leele seen baram lañu duggal ci biir pot bi mu wañi tuuti ciép yalla mu ne lolu kat ni waxe ko mako wala tabqasu an-nasa ashya'ahum motax ekonomi gu l'islam mom rek ka sepp sel ci da sepp ñu ñaj rek tawakal wa ashidu iza tabayatum bu ngeen jaayante na am ay sédé xam nga suñu jaayante mi fi nek nokoy wutale ay sédé ñaay mom da nga ñu am nga lamet mu ne wa mu ne jox ma genn na jox ko juro mu jox la da ngay wax waji kay sédé parce que jël na la xam nga nok wala tax nga jëg baat yi wala yudar bumu lor katibun bindukat wala shahid sede katit bumu lor buñu loré buñu lor buñu lor fi moy buñ def waji dekk fi ñeub ko geejju way yob ko tengé yob ko pigin fu ñu yob ko fa moy bu len ko lor legi utal len ko auto ma ngi koy fay ndax bu ko moy da lu day lor aji xede yi bu fakke mom da nga fi xede abatay lola mo taxone ci l'islam ñey dajale azaka yalla ne wutal leen leen ci saldu wal aamiluna 'alayha wutal leen saldu su ko defé condition azaka jox la ñu bëna reçu nga dem barkal wa in taf'alu bu ngeen ko defé lor leen di leen xedelo di leen fay fa innahu def gogu fusuqum bikum ak tay tay li ci yeen ci bëggumako wa di bind la waji rek muy bind rek comme nim xewé légui di conférence lo gaay rek ñi conférence rek gratuit lañu dé légui wu saasi dé wala yudar wa xani islam xam nga day waru bo fay dagul tay ñu dé waaw tetetet wataqul la ragal len yalla ragal len yalla bu ngeen ragal len yalla wa ya'lamukumullah yalla jangal len wallahi neesat ay bi wataqul la wa ya'lamukumullah dale jangal ne xam xam ñaar la kasbiyun wa wahabiyun ñaari xam xam ñam xam xam bob dañ koy jang ak xam xam bob dañ koy maye xam xam bu ñuy jang dañ koy def ci tableau bind ko ci kayit nga jang ko 1 plus 1 égal 2 wa bi nak dañ koy maye jang ci tableau bi du ko tax xam
bobu mom du ci tablu bi matax wattaqullahu ya'limukum Allah afsali ci alquran wa atainahum min ladunna ilma moy xadir xam xamam ba dulum jang Musa na xam xamam ba da ko jang xadir xam xamam ba dulum jang Musa na xam xamam ba da ko jang fofu la ko yalla do regle sabu xam xam joge do la motax sabu na ñew ci ali nan ko wayo xana yoon di daf lay berl ay cour mune ginna ci yalla musuma berl ben cour lu dara lu fermu rek kam yeen kera bay sa ja al nasrullah wacce umar ibn qatad dem ni alhamdullilah rabbi mo sahaba yi xaqta ay di saponté ndax kontan ndax ci mission yoon di bagna ibn abbas taw fele joy way waxe le mune li len di reelo moma joy lo ndax lan mune aya ji neena day tagge yoonte bi sar bi mune tagge mune awaa ñu la isa jaa gudike nasrullahi dimbulu yalla wal fathu aqiwlu bi makk wa ra'aytan nas yadkhuluna ba bo ji ana fu tagge bi nak mune li kulli shay'in isa ma tam nuqsan lu mat lu ne tambale wañiko sa be ne tek ne ko ngare mune lu mat lu ne tambale wañiko ci nok he le ta ngaraw ñu yow yaay fure xet wi jar lañ ko tudde yaay fure xet wi matax imam shafi'i nan shakawtu ila waqi'in su'a hirzi fa arshadani ila tarki al-ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nuru allahi la yuhda li'asi waaw ak serignam la won mom wukaya imam shafi'i nako wukaya man dal muduma xexe ba mokal bindul ma kiss man duma mokal mune ko dagay moy yalla moy mune ko mala ko wax xam xam leer la te leeru yalla dum ko jox koy moy si te wallahi ndaysan ah bu japp nak ni ñi moy yalla non la ci imam shafi'i dan moy yalla waaw parce que ñu bax ñi dañuy dem ba seenu moy yalla bokk tak seenu moy yalla waaw lolay mbir ni fal ilmu la yuqta liman yakhsha tawan bal rabbuna abdan saburan yulhim waaw kam kam mom ñaar yi rek la tabarakallah yalla ñu ko la defal wattaqullaha wa yuallimukumullah bo ragal yalla rek tambale xam wallahi neesat wallahu yalla alimun ko xam la bi kulli shay'in ci mepp ngi ay bar fofu la jeexé mu ñew nak ci walu até bi ba légui até bor manam ay ju guddi mom fofu la jeexé waye bor ba légui jeexugul ki ci ci gëna nek wa in kuntum bu ñen nekké ala safarin ci ko mu tukki walam tajidu ta'amulan katiban comptable bor bi ni bor bi ni def mune farihan tayle maqbuda bu ñuy jël ci waji lepp tayle moy dana dem ba ties na soxla 1000 francs nga ne waji lebal ma 1000 mune ah kuy bindu nga ne kon tayle ma mune indi sa montre bi nga yëkkati montre bi mu jar 4000 nga jox ko ko mu jox la 1000 bu mom leer legui nak buy def ni ci day def ne ko buñ agge Dakar nga fay ñu ak ci Dakar ci su nga ne ko lew na lek 3000 da ha mom kay bu ñewé dang koy jox yeneen 3000 plus 1000 muy 4000 nga jël sa montre wala mu fay la
ngay waaw bu ab bi jëlee dafa wér nag yàlla mu ne ah fa nasiratu illa ma yasara waxoon naa la ko léegi mu ñëw ko mu am waaw waaye léew na léegi ñu bari ñu koy def ñàkk ci seen alal ndax gars yi ne la léew na daa di lekk ko loolu dëgënut fa in amina buulu ba dénk baadukum lenn ci yéen baadan lenn da nga wóolu kenn ba dénk ko kenn fekki wu ko ah fal yu addi na delloo na joxe allazi la nga xam ne utumina dénkoon na ko na ko delloo amaanatahu ndénkaaneem walyattaqillaha na ragal yàlla rabbahu yàlla mi boromam gis nga allah rabb mooy ki la dénk bu fekkee da laa dénk kii seetaan boo ko delloo pièce delloo woo ko lam la dénkoon ki la dénk seetaan nga delloo ko 5 pièces yi saar delloo woo ko lim la dénkoon dangaa lekk lam la dénkoon fay ko ki la dénk seetaan tegal ko ko fa bu ñëwee sama seesa lay jël si guddi la bëccëg la yoor yoor la ne ko ceggit ne ko bii la ba bu ci bi noonu turam sax na gis tur wa noonu la yëndu defoon ba muy gàddaa yi ne alii kaa yi ndénkaan lu lay bind naa ci tur borom ñun ku la dénk fii bu demee kastoor jël si am lu ci fell am lu ca fell waa ji daa ñëw ne moroom ji dama lay dénk 500,000 mu ne ko nga ñàkk sa ndey mu ne ko bàyyi ma ñàkk sama ndey bàyyi naa ko waaw pour moom gëmewul ne da koy dénk ndax dafa am lu ci bëgg réglé waaw dama lay dénk 500,000 mu ne ko nga ñàkk sa ndey dama ko dénk mu ne ko ma ñàkk sama ndey duma la ko dénk mu jaaxtaat noonu la gars yi dénkaani léegi moo tax léegi kenn wëlatul kenn kenn ku nekk kii dañ jël sa borom sa bopp tabarakallah wala taktumu bu leen nëbbu nag ashahada seede wa man yaktumha képp ko nëbb seede fa innahu moom mi ko nëbbu aathimun qalbuhu xolam dafa bakkaar moo tax yonente bi ba ko ndaw sa ñëwalee ne ko su lay naan daf naa nag aggalay bëgg ma jëkk jabar lu ci saxalaat ñu def ne ko Suleyman bandi la gàllaay dóorekat la wasalaam ndaw si ne ko nëbbuma ci kenn yoo def ne ko nag yàq na coxon ma wax la ko wala taktumu shahadat wax ko dëggam rek moo tax dagan na ku la wax ne mu sa sàll mel dama ko bëgg a dénk xaalis dagan na nga ne ko bu ko jege moom kay boo koy may ko waaye bu ko dégg dagan na li nga xam ci waa ji rek waxal ndax moo la ko laaj du jëw loolu du jëw bokk na ci juróom ñaari jëw yi dagan tabarakal wallahu yàlla bima taamaluna lépp lu ngeen def alim ku ko xam la moom suñu borom subhanahu wa taala lillahi yàlla moom maa fi samaawaati li ci asamaan lépp wa maa fi l'ardi moomam li suuf lépp wa in tubdu su ngeen feeñalee maa fi anfusikum li ci seeni xalaat aw tuxfuuhu wala ngeen nëbb ko yuhaasibukum bihi llah yàlla dina leen ci regle saa bi nii alku ne yii moo tax la wantal naa wàcc wala boog amadu rasul lee tax amadu rasul wàcc wa in tubdu bu ngeen feeñalee maa fi anfusikum li ngeen di xalaat nekk seen biir xalaat aw tuxfuuhu wala ngeen nëbb ko yuhaasibukum bihi llah yàlla dina leen ci regle saabay ne ah ñoom ñëpp deysaan ñu feebar kaay leen añ ñi suur ñi ñëw mas tuuti mbokk yi xool leen li ñuy xalaat buñ ci yàlla doon regle fuñ jëm léeg-léeg nga xalaat kaal boo xam ne ci biir mbooloo bi boo ko waxoon ay dalal la fiy jëlee
dëgg léeg-léeg mu tax saabay daal di feebar ne san yàlla wàcc aman rasul fa yaqfiru yàlla taale li may saabu ko ko neex mu bàl ko wa yaxasibu mbugal may saabu ko ko neex kon dina métti lool ne san mu ne saabay daal ñëw ci yonte bi ne ko kullifna min alamal ma nutiqu alsalatu wasiyamu waljihadu walhaj waqad unsilat alayka hadihi alaya wala nutiquha yonte bi saabay ne ko ñun de yàlla daanañu sant lu ñu mën julli woor jihaad azaba yii de mën nan ko mu ne waaw mu ne waaye tey jii de wax na lu ñuñ mënu tey wax na ñuñ mënu de yonte bi ne leen atriduna an taqulu kama qala alkitab min qablikum sami'na wa asayna mu ne aa yéen saaba yi da ngeen bëgg a wax la yahudi waxoon dégg nañ yàlla li nga wax waaye mooy nañ qulu sami'na wa ata'na da ngeen wax dégg nañ te topp nañ ah ñu daal di wax yàlla daal di wàccee ay ji ba ñu waxee sami'na wa ata'na yàlla ne ah kon nag aamana rasul bi ma unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun li ma leen sant gëm ngeen ko loolu tax ay ji wàcc yonent bi nee na boo ko jàngee guddi rek jërëgal nga jàngale leen su guddee nga ne aamana rasul ba mu jeex yonent bi nee na doy na sukk léemu nga tabarkàlla léemu nga sa bopp léemu nga sa néeg léemu nga kër ga moom aamana rasul waaw ci aay yi nga xam ne ay wérd la ko gaa yi defoon saaba yi ci la bokk aamana gëm na ar rasulu yonent bi bi ma unzila ilayhi li ñu wàcce ci moom min rabbihi jóge ci boromam mooy alquran wal mu'minun ñi gëm yàlla it gëm nañ ko kullun képp ci ñoom aamana billahi gëm na yàlla wa malaikatihi gëm malaakaam yi wa kutubihi gëm téeréem yi wa rusulihi gëm yonentam yi ñoom nee nañu laa nufarriqu duñu tàqale bayna ahadin diggante kenn min rusulihi ci yonentam yi wa qaalu nee nañu sax day sami'na dégg nañu li nga wax yow yàlla wa ata'na te topp nan ko dégg la yonent bi digal rekk daal di wax qufraanaka sa njëggal la ñuy sàkku rabbana yow suñu borom wa ilayka ci yow almasiru mooy mujj na ngeen xam ne yéen saaba yi ak yonent bi ak ñu gëm yi laa yukallifu llahu yàlla nu teg nafsan benn bakkan illa wusaha lu dul loo xam ne lii lum àttan la.

0: من السماوات بك أسمان والأرض أكشوف شيئا درا ولا يستطيعون تأتنكو مننكو ليس لها ذلك ولا تقدر عليه لو أرادت لأن ننجي جاء متدي الله ديكو ججل ديكو طب ديكو مقل ديكو سلل تلسني برام سبحانه وتعالى يالا نانا لولا بجوغون بغلاو تلخيول صح بكمان بكمان صح ونك فلا تدربوا لله الأمثال بلين صدلت يالا المثال فلا تضربوا لله الأمثال بلين منغل تيك يالا درا يالا إت صدلكم مثال مودي يالا لنم ملوت نسمي لن nennam du suñu nenn fennam du suñu fenn tan fa yalla du suñu tan tollu wayu yalla du suñu tollu way niñu am lu lek suñu tuddé na yalla am nako bokku luñ ko nenn ba fenn ba lenn fala tadribu lillahi amsal bu len di sadal yalla ay misal inna allaha ya'lam yalla rek mo xam wa antum la ta'lamun yunqamulen yalla mo xam yunqamulen ya'lam kull al haqa'iq wa antum la ta'lamuna qadra 'azmati al-qaliq magay yalla ak reyam suñu borom subhanahu wa ta'ala mum rek mok xam mo tax leg leg suñe la tudrikuhu al-absar yalla beut du ko jot degum bi day tax ñu le yalla desu ko gis te yalla waxul la tarahu al-absar idrak nak ci yalla moy nima timé montre bi sama beut bi wër ko fep daj ko fep diko gis non la kenn mu ta def suñu borom subhanahu wa ta'ala motax dal fala tadribu lillahi al-amsal bulen faddal yalla misal inna la ya'lamu yalla mo xam wa antum la ta'lamuna tiyin qamulen yalla subhanahu wa ta'ala mu tude mushrikuni ak sen xel yu gatt ci jaamu lenen luddul yalla min ci xassale nak ñaari misal yu leer ngir wone ko luñuy jaamu tuddu yalla nga xamne du meuna jariñ du meuna lor boko don wo sax du wuyu dadi tuddati xewal yi rek tabarkalla yalla neena daraballahu yalla sadna masalan am misal li misal mi abdam mamluka jambu ñilif jam bo xamne jam la ñaaral ba ñu yilif ko xana jam rek doyon na mune waaw mune waye ñu yilif ko ñu nit ko moy ci ko mom da ko mom momelu gon ko ne mala mom jamb nak la yaqdiru ala shay'in munul dara la yaqdiru ala shay'in munul dara munta may ndox nan munta lal basal mun ko lalli munta balé munta fobéré mbolém li ñi def ci kër jamb bi abdan mamlukan bi mun ko la yaqdiru ala shay dara dal mun ko dara dara mun ko waman ak keneen ko xamne mom razaqnahu warsagal lañ ko minna ñun def an hazana warsagu rafet wu yaatu fofu wo yunfiqu mu koy joxe muy joxe minhu ci warsagu ba sirran wa jahra hal yastawu ndax dal ñem yalla na ni ki jam la mënul dara dara ki nak mom gor la jexulul dara te limu yor nak da koy joxe soko bette mu jox la soko bettul mu jox la yalla mu ne ñaar yi ndax yam nañ hal yastawu ñi ñaar ku ne xam na le duñu yam nga xam ne telewul dara yalla neena ñaar ñi duñu yam so amon ñaari surga sax yo xam ne yemuñ ci lolu dina ci ñew legi nga xam ne nonu duñu bok motax mu ne hal yastawu abdan mamlukan la yaqdiru ala shay kër gu ne ñaari dana fay am leg leg ko xamne ki ñaari la yaqdiru ala shay motax suñu borom subhanahu wa ta'ala ci kër gu nek da fay tek ci xam xam lu yor kër ga tek fa ci am am lu yor kër ga ya ca def dañ leen di yorale ci mbir ma ñaari nonu mo upp ci ni aduna tedde genn kër nga gis am fa ak xam xam am bobo xam xam bi wa kër gi yépp bokk waye leg leg ki yor xam xam bi da koy fuyo du wax ak kenn ki yor am bi fuyo ko du jox kenn su boba jamono tambale nakari nak nakari jamono leg leg mëno koy jur moy ki yor am bi da koy dal tambale genn diko joxe fenen ki yor xam xam bi genn ko joxe ko fenen su boba nak legi kër googu tàmbaleen na xarit geneen kër def ko, geneen kër def ko. Tabarkallah, loolu li muy tekki kon mooy misaal mii suñu borom tabaraka taala di sadd mooy jaam goo xam ne mënul dara bu kutte koo xam ne ci daa yor du jeexal dara te di ko joxe fi mu ko war a joxee. Ibnul Qayyim rahimahullah nee na ñaari misaal la yoo xam ne subhanahu wa taala bii njëkk bi ñu ngi ko misaal ci boppam wane ne moom mooy ki jeexalul dara moo yor lépp, ku dul moom yoroo dara mënul dara. Nee na ku dul moom kon wóorule si koo jaamu wala si koo sédd li ñu sédd yàlla. Alistawun mu ne alhamdulillah sant ñel na yàlla ginnaaw bi masala mi leere bal ak sarukum li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna amuñu xam-xamu lii yàlla di misaale. Ñu ngi ci suratul Nahl ay juróom ñaar fukk ak juróom benn ci benn misaal. Wa daraba allahu ta yàlla saddaat na masalan beneen misaal. Misaal bi mooy ban rajulayni ñaari waaye ngi nii ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu deful luu moom luu la. Luu mooy ku munta dégg munta wax waaw moom munta dégg munta wax. Benn ñaaral ba laa yaqaduru ala shay mënul dara munta dégg munta wax munta dox yonent munta lal basan munta lal sajaada munta duy sabala laa yaqaduru ala shay mënul dara moo ki weesu woon léegi. Wa huwa te kat moom moom muuma bii kallun ala mawlaahu dafa wéeru ci kilifaam dafa wéeru rek ci patron moom daal mu ne suba génn kër gi waaye laa yaqduru ala shay te kallun ala mawlaahu. Loolu tam ndeysaan mos nañ ci fekkee benn waay bu amoon doom ji dof mu koy sànni ji nag mu ñëw def ko ci saxaar gi mu ñëw ba mbàkke bëgg na mu génn kër gi mu jëndal ko yaari mburu mu taxaw saxaar gi def aar papa jëlee ci suuf train bi di yóbbu doom ja noona mu yor mburu mi naan train bi taxawal sama papa yéeg ñun ña fa nekkoon ñëpp keroog tabarkallah suñu rongañ jënd na waaye góor gi moom loolu safu ko. Kon suñu borom kallun ala mawlaahu moo di kii muuma la munta wax mënul dara wéeru ci patronam rek wala bokk ci kilifaam. Ayna maa yi wajjuhu nee na fu ñu ko yónni fu ñu ko mën a yónni rek bu demee laa yaati bi xëy du indi lu baax. Saa boo demee ba daax tey de xëy na bu ñu ko yónnee nangam mu def ko nee na suñu yàlla nee na bu ñu ko fa yónnee bu ñëwee laa yaati bi xëy du indi lu baax. Am na benn gone bu ñuy nettali boo xam ne bii nii la mel. Yaay ji da koo jox yaari fukk yu taqaloo ne ko demal marché nga jëlal ma soow fukki dërëm sikir fukki dërëm. Diggante marché bi nag ak kër ga mat na ñaari kilomètre te ci lañu bëgg a jëfandiku ci an bi. Waaxoo ba ca marché ba xool loxo yi xool daal di jooy wàññeekuwaat doxaat yeneen ñaari kilomètre muy ñeent mu ñëw fekk añ weesu ak jooyu rëy. Yaayam ne ko lu xew mu ne dafa xamul fukki dërëm yi la war a jëndee sikir wala yeneen fukki ci ndeyjooram la war a jëndee sikir. Yi mu ci jënd sikir daal la xàmmeewut moom moo ko tax a dellu si waat ci kër gi ak ay jooyam. Séet yàlla nee na xoolal jàmm bii rek abkamu laa yaqdiru ala shayin wa huwa kallun ala mawlaahu. Kallun ala mawlaahu nag léegi moom tam tabarkallah xaw naa bari ku toll ci liggéey wéeru ci sa yaay wala ku toll ci liggéey wéeru ci sa papa te it du sag ñàkk a mën a liggéey du sag ñàkk a pexe waaye da ngay xeeb métier mbaa ngay xeeb looy am loolay tax léegi kallun ala mawlaahu day wéeru ci papaam. Ndax am na lu ñuy dajale léeg-léeg di ko dugal feneen mbaa yeneen paasu teere ko jox sa yaay mu amal ko njariñ paasu teere ko jox sa papa mu amal ko njariñ léeg-léeg boo ci boole juróomi paasu teere sa papa sa yaay am ñetti yabooy wala ñeent waaye yooyu duñ ko def mukk bal kallun ala mawlaahu rek bu ñëwee rek ne yaay jox ma tabarkallah. Te ñaari damay wax ne marché bi moom saaba yi moom la ñu xamoon ku dem marché rek am loo indiwaale. Waaw marché moom ñëpp la fi nekkal ku dem marché rek am loo indiwaale boo bañu tey yenu bañu loo fobeere bañu loo fomp bañu loo andal maanaam dara ñu fay la bañu loo jaay crème bañu loo nangam léegi nga daa tàmbalee am moo gën kallun ala mawlaahu. Yàlla mi ngi misaal rajulayni ñaari waay ahaduhuma kenn ki ci ñoom ñaar abuka mu dafa luu laa yaqdiru ala shayin mënul dara wa huwa te moom kallun ala mawlaahu aynama yuwajjihu fu mu ko yónni mooy fu mu ko orienté jubal ko fa laa yaati bi xayrin du indi lu baax. hal yastawi ndax dana yem huwa moom wa man yamur bil adli ak koo xam ne kii lu baax dila digli wa huwa te moom ala sirati mustaqim nekk ci yoon woo xam ne wi yoon wu jub la nekk mooy moom li kilifaam di santaane du xaar bañ sant ko ko li kilifaam di tere du xaar bañ tere ko ko yàlla mu ne ñaañi nag al yastawi wala al yastawi yaani ndax ñaar ñi daañu yem ñoom ñaar du ñu yem kenn ku ne xam na ne ki nga am te mu nekk ku dégg ndigal jub di digle lu baax looy digle bala nga koo digle mu def ko looy tere bala nga koo tere mu bàyyi ko xam ngeen ne kooku tabarkal la moo tax ñaare doom aadama su tollee fii bu amee ñaari soxna yu mel ni ñaari misaal yi mu naqaree yor ci moom bu fekkee yàlla baaxiwu ko ba mu am xel yàlla baaxiwu ko ba mu ragal suñu borom subhanahu wa taala ndax soo amee soxna soo xam ne tabarkalla foo yem fa lay yem moo ko ndënd ñoo yem da ngay tëgg comme galal soo tëggul doo dégg du bokk ak soxna soo xam ne si boo tëggee dégg boo tëggul dégg ñaare da ngay gis doomu aadama bopp soxna si def nii mu commencé wane ne moog ma ànd su boobaa lislaam day wax ne ah déedéet nag bu ko defee noonu yàlla nee na walillahi yàlla moo moom moom rek a xam xaybu samawaati kumpak asamaan wal ardi ak suuf wa ma amru saa mbiru bis pen ci nekkut illa lu dut ka lamxil basar ni xef ak xippi aw huwa aqrab wala sax mu gën koo jege gën koo gaaw bis penc ngir nit ñi dekki dafa mel ni xefa xippi wala sax mu gën a gaaw xefa xippi loolu boo ko laajee waa Sénélec wala kuy liggéey ci courant dinañu ko xam su ñuy installé benn barab dañ cay sonn di xëy di gont di wàcc di yéeg di xëy di gont di wàcc di yéeg tabarkàlla sonn ci lool waaye bu dara di si la loolu contact mu takk wala wala contact mu fay kalam xil bil basar aw huwa aqrab noonu lay mel waaw courant dëkk bi yépp buñ ko boolee benn contact boo ko bësee rek mu jox la ko lépp boo ko bësee mu fay yépp moo tax dekkal nit ñi subhanahu wa taala bu ko dee def kalam xil bil basar aw huwa aqrab bind gi nag gis nga ba mu tàmbalee ba léegi waaw ba mu tàmbalee ba léegi kero bu ñu bindee aadama bisub tey bi ay bés yu yàgg a yàgg a yàgg la ci ñun yàggul sax ci yàlla waaye ci ñun waaye bés bu dekki jote nag moom ngir dekkal ñu du yàggewaat noonu ndax yàlla du ñu dekkalaat ni ñu doon dekkale ñi dekki 1925 ñu dem ba 1926 ñi dekki duñ ko defee noonu ka lam xil basar aw huwa aqrab ñëpp jëgandoo mbaa sax aqrab mu gën a gaaw gën a jege loolu sariatun bi tarfi l ayn bal huwa aqrab li annahu taala yaqulu li shay kun fa yakun wa hada tamsilun li surati majiiha wa lidalika qala inna allaha ala kulli shayin qadir loolu tax yàlla tekki ne inna allaha yàlla ala kulli shayin qadir lépp la man lépp la man ala kulli shayin qadir lépp la man dafa am yum jomb rek damaa dama léeg-léeg mu ne yàlla mënut nangam loolu kenn du ko wax dafa am lu yàlla jomb waaye ala kulli shayin qadir lépp la man léeg-léeg olof di wax ne yàlla mën naa rey gi leen mais mënu koo jaaxanal mënu ko disu ko wax wala nga ne yàlla munta wóote loolu disu ko wax yàlla lum mënut amut lum jomb la am yàlla dafa jomb nelaw kenn du wax yàlla munta nelaw dafa jomb nelaw maanaam lu jomb ak lu jaadu ak lu war kuy jàng aqiida da koy xàmmee lu jomb ak lu jaadu ak lu war yàlla yi war ci moom ay melo la ci moom yàlla yi jaadu ci moom dafa am waaye dafa am yoo xam dafa jomb ci moom waaye ala kulli shayin qadir lépp la man lu ko jomb nag la am yooyu nag la nit ñi war a xàmmee ba tax du ñu wax ci naan yàlla mënut nangam ah kay inna allah ala kulli shayin qadir beneen xewal wallahu te yàlla ci katt na axrajakum moo leen génnee min butuni ummahatikum ci seen biiri yaay axrajakum min butuni ummahatikum moo leen génne ci seen biiru yaay damaa dama bu nekkee ci biiru yaayam mbokkam yépp yàlla la ñuy wéer nekk googee tuddee ko jigéeni wérut ak naan su ko yàlla mayee jàmm axrajakum min butuni ummahatikum waye bam len di genné la ta'lamun shay'an khamulen dara la ta'lamuna khamulen shay'an dara amul kenn ko man de bama juddo kéro diw moma for kenn mën ko xam ndaysan diwama for diwama nangu ci bir khabru bañ ma ci duggal diwama julé ndaysan yoyu dama dama du ko xam ngi melni dama dama muy nelaw mën ta xam ni nelaw mel la ta'lamun shay'an khamulen dara motax njang mi yalla ñëk jangal doom adam mooy nan lañuy nampé sa yaay jox la wénam rek nga dal tam li macc di mank muy genn loolu amul benn école bu koy jàngalé yalla mo né bi ngeen genné la ta'lamu shay'an qamulen dara waye mu defal ñu ñett juntuway yo xamni lepp lu ñuy xam ci ñett juntuway lu ñu koy xamé mo né wa ja'ala lakum ma defal len asma'a deg wal absara ak gis wal afida ak xol lutax la'allakum khayna tashkuruna ngeen sant ko yoyu ay avance lañ koy tuddé ndax li nga xamné mom ngeen wara signenté muy ben contrat yalla dala ci avance ndax tashkuruna ngeen sant ko mana taxawé li nga xamné moy contrat bi ni mu waré mu defal la asma'a ngay deg lepp lu yëngutu nga deg ko di xam ñu lay wax ngay deg ci sa nopp motax ja'allakum sam'a baatu sam fofu ak ja'al lakum waxo nal ne ja'ala mom amul lumuy teki bu la defle sam'a deg yi koy waral ci nopp bu dañe kenn mënu ko fajj wala absar ak gis yi tax gis bu dañe ci beut kenn mënu ko fajj man na am nak beut am ben pan pan ben muru katarak wala yi demé nek yoy waye sank lañ yi tax gis buñu déxé ba jeex ci beut kenn mënu ko délosé yoyu nak dama dama da koy am mu for lol ci mom ñuy dé par ben gis bi naqari ñuy dé par ben gis bi naqari ba mu jagg mu jël ay verre def ca gis bay naqari ba mu jagg ba muy tul ñukoy amat yoyu suñu borom tabaraku taala mo ñuko defal wal afida ak xol al afida momit muy barabu khalaatu kay barabu yo xamne ci la xel mi di jël di segg bu nopp bu beut xolé arste jox xol bu nopp degge arste jox xol xol nak mom moy segg ndax li nopp deg luñu wara deg la ndax li beut gis luñu wara gis la bu fekke li beut gis du luñu wara gis muneko gennal ci biti bu fekke li nopp deg luñu wara ci deg la muneko gennal ci biti bu fekke dama dem ko am xel la di jëfëndiko lolu ñet yi day tax dina mëna nek ci aduna xam nu mi doxale aduna xam nu mi doxale ki mbokam dina mëna nek ci ci teural ñu suñu borom teural la'alakum khayna tashkurun mo tax awas yi bu doom adama magge chaaxale ko xamul moos limi def ndax ambosma bi nga xamne mom lay bëgg jël lu reey la ci mom tabarkal mo tax gon da ngay gis yalla defal koy bëñ defal koy taxaw kay muy taxaw di deugër yoy yeb ñu defal ko ko ndax su magge ñu ne ko kay liggey nga gis nak ndaysan ko am fukki at ak juroom juroom ben juroom ñaar wala ñaar fuk yalla commencé nak na la legui de war nga tambal nak sama avance bobé mala joxon nga ci duggal dara bo xeye mu na defal ñaar rakka duggal ko ci nga lank tes bar mu defal ñent rakka nga lank takusan timis ge tabarkal nun ngay dekke ba bo muy tud yalla mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu ñew julé la sol mu na la yo de lama la avance lo ci duggal nga ne dara lutax ngay nak nakal lolu baxut lolu dama dama warta mel non wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun man suratul nahl aya jurom ñaar fuk ak jurom ñent yalla ne awalam yaraw qada gisunu qana khuluñu ila tayri jëm ci njanawi njanawi picci saccadi abiyoy lepp luy naw ci jawuji musakhkharatin milen tagat fi jawi sama ci jawwi asaman ci xana xamuñu ma yumsikuhunna dar tiewulin fa illa allah kul yal am yo bo sen muy naw bul defere xaral ak tubab be ko bayyi ci kaw ci mo sen muy naw bul defele bopam mako bayyi ci kaw ñanaaw lu na tim lu nek na la wuur ne suñu borom subhanahu wa ta'ala moko bayyi ci kaw ndax su jaxase won jawuji ab yoy duñu yek su jaxase jawuji rek ñu wacc wala bokku yek du wax ci yow amna ci ngalaw yow su ci amé naka nonu waxuma dara way bu bay won ba gañi yek ne ko yoro ba ci kaw mu nangu seen xel yi ab yoy jaxaso ci kaw asman motax tabarakallah yeg ci kaw avion ne ci jaww ji di naan aw ñol mbaa di mooy suñ borom, loola mooy li gën a rëy ci doomu aadama lu mar na bàyyi xel. aw lam yaraw ila tayri musaxaratin fi jawi saba ma yumsikuhunna illa allah in fi zalika, nekk na ci lii bu ngeen ko dee seet bu baax, la ayatin ay mandarga yi wane ne yàlla am na li qawmi yu'minun, nit ñoo xam ne bu ñu gisee lu gëmuñu gëm ko. beneen xewal, wallahu yàlla, wallahu ta yàlla, jaala lakum, moo leen sàkkal, min buyutikum, ci seen kër yi sakanan dalukaay, min buyutikum sakanan dalukaay muy dëkkukaay. loolu beneen kéemtaan nga noonu, dama dama kër gi moom ni mu ci mënee am sakan munu koo amee ci geneen kër. loo xejj xejj ci kër bu dul sa kër, na ngay mel sa kër du bokk ak na ngay mel fële. ci kéemtaan yàlla la bokk, jaala lakum min buyutikum sakana. añ bi ngay wax indi leen añ bi fu mu toll bokkut ak añ bi naan la kaay añ, lalal leen ko mutër yi bokkut ak lalal ma mutër yi, lalal ma mutër yi ci gën a amee sakan ci lalal leen ko mutër yi. ni boo doon gan ñaari guddee faa nelaw, la tax nga fay guddee nelaw mooy saw yaram moo dul miina gum néeg bi ak say xalaat. waaye sa néeg moom tabarkàlla heure bu la neexee dugg ci biir, jaala lakum min buyutikum sakana. moo tax bu fa amee soxna soo xam ne si li taskunu ilayha, da nga gis doomu aadama boobu dana di amuk dal, tabarkàlla société man koo jëfandikoo. wa jaala lakum, mu defal leen it min julujil anaami, ci deri jur gi, deri jur gi, deri bëy yeeg, deri xar yi, deri nag yi, deri gëlëm yi, mu defal leen ci buyutan ay néeg. loolu arab yi ñoom xam nañ ci dara ak naar yi, mooy der yi la ñuy wulli dindi kawar ga, takkal taqale leen ñaw leen ba ñu mat mu nekk lol, bu ñu ko sampee rek mu taxaw nekk ab néeg, nekk ab néeg. mu nee na tastaqifunaha, da ngeen ko atal yawma zaanikum, bis bu ngeen di tukki, wa yawma iqamatikum, ak bis bu ngeen dalee bu ngeen tukki. xam nga ne néeg boo xam ne booy dem lem tabarkàlla, alxuraan tuddoon na ko bu yàgg. léegi nit ñaa ngi koy defar, di defar yoo xam ne ay campagne lañ koy tuddee, xaw ma. boo lemee ba mu jekk nga yóbbu, boo demee vers fi nga war a dal nga daal di tàllal, mu nekkum néeg. alxuraan tudd na ko bu yàgg, defal ko julit yi, defal ko ña nekkoon ak salawatullahi wasalaamu alayhi bisu tey bii, mu nekk ay buyut ay kër. mu ne wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashaariha, yooyu xeeti kawar la. maanaam suuf buñ ko waxee rek xanam jurgee tax, muy aswaaf. wabar buñ ko waxee kawar la moomit, waaye kawaru gëléem moo tudd wabar. chaar buñ ko waxee bëy moo tax, wala yu dem nekk ñoom, yooyu moo tax mu ne min aswaafiha, ci kawari xar yi, wa awbaariha, ak ci kawari gëléem yi, wa ashaariha, ak ci kawari kawari bëy yi. ñooy yëpp ay xeet lañ, suuf, wabar, chaar. suuf alxanam jurgee ko moom, wabar al ibil gilen, chaar nag bëy. ndax leen ak sooya kawar, ñetti xeeti yooyu bokkuñu. benn bu ci nekk nag yàlla mu ne daf leen caa defal asaasan, asaasan ay bagaas, ay njariñ, wa mataan ila xiin, mu nekk seen yóbbal ba bàggeen di faatu. Ibn Abbas mu ne tantafiuuna wa tatamattauuna biha ila xiin il mawt, noonu la ko Ibn Abbas waxee. mujahid tam noonu la ko waxee. mu qaatil ne tan fo tantafiuuna biha ila an tabla, ba baa muy ràpp. moom nee na mataan ila xiin, ba baa muy ràpp lay tekki. kon loolu ci kéemtaan yàlla yi la bokk ak ci xéewale mi subhanahu wa taala. wallahu ta yàlla yi mu faag yéen, jaala lakum, defal na leen mimma xalaqa, ci lépp lu mu bind zilaalan ker. yàlla defal leen ci yim bind zilaalan ker, muy beneen xewal. su naaj bi ñëwee nga làqu ci ker gi ngir mucc ci naaj bi. wa jaala lakum, mu defal leen minal jibaali, ci doj yi, ak naana ay làqukaay, muy beneen xewal, ay làqukaay. bu ci duggee mu dal lay laq, mën laa segal leneen. ak naan nee na mawaadi fiha kalkuhuuf walxusuun,
1: متخ الفقر الرازي ده وقت تفسيرا با لما كانت بلاد العرب شديدة الحر وحاجتهم إلى الظل وضفع الحر شديدة ولف لهذا ذكر تعالى هذه المعاني في معرض النعمة العظيمة تفسير الكبير جكب نعرف كلبا تقتم جرم ينفك أك جرم يت كننك أكنانك بك عرب أخي موي كن حمل أحمال بني كن رك عرب موي لب لو خمنا من لا فقل نجلو مبامو فقل لبتو مملا عرب دي وقت كن جمع بنك موي أكنانا وجعل لكم مدفلين سرابيل أيره سرابيل أيره من تم جمع سربال سجاجنين كل ما لبسته من قميص أو درع فهو سربال لب لو خمنا من اسنك وصل مدن أبسميس ولا مدن غرامبو نانا لولا لمن دون سربال لكو عرب جتو دي ودمت فقر رازي نون لنكو جواخي منكن تقيكم الحر مدلن فقل تنغربي وسرابيل أك ينن يري تقيكم موم مدلن فقل بعثكم سين دولي منام بخير جتو نكون لك مبيو كون دروع يويتم كذلك نكني يتم لي متى موم يالا نعمته خيولم يي ولعلكم خينا تسلمون نجان وموتو تي موم سبحانه وتعالى منكن فان تولوا بنجن دمويو نك لم تملي لم تي خيول بس اي صار بتملي بلغي نجن دمويو فانما عليك يو لن رك مولا وال ورا يوسف صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين جدل بلاغ نيوم دال يعرفون نعمة الله دنيي خم خيول يالا فما ينكرونها غيناو غني فكك واكثرهم ليپ تي نيوم الكافرون دنيي فك جف لولو لنكو يوبي كون موك ني تاپو تي داكار تي 80

ci kàttanam subhanahu wa taala di gërëm may déglu yépp fii ak la wër cees ak di jokkoo ak ñoom soxna Aminta Sall ak suñu mbokk ya fa nekk tabarkan la yàlla na yàlla jàppale leen defar seeni mbir ñoom defar suñu mbir ñuit. Ñi ngi yemale fii tafsir bi insha allah bu ñu yàlla may ñu dellu siwaat ci jëm ko puus di jéglu doomi soxna yi nga xam ne ñoo ñuy bokk di topp ñoomit yàlla ku ci nekk di ci am say xalaata ki say rafetlu tabarkan la yàlla na yàlla def tawfiix. Ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarala wi Mass Diémé yàlla na yàlla defar ay mbiram te defar suñu mbir wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ñoom ñu leen maasa anzal rabbukum lu seen borom wàcce xaaluu ñu ne xayran lu baax lool feesu ku yiw lool nekkug njub baax ci nit ñi tey baax ci ñoom ëllëg. Gis nga bi nga tollee ci aaya ñaar fukk ak ñeent ba ñu laajee mustaqbiruuna lu yàlla wàcce xaaluu dañu ne asaatirul awalin ah ay léeb rek la yàlla wàcce de waaye ñii biñ leen laajee xaaluu ñoom dañu ne xayran lu baax la yàlla wàcce ci doomu aadama. Wax nañu dëgg alquran lu baax la ci doomu aadama bu ñëwutoon doomu aadama du xam fi muy jaar. Mboolem koo fi gis mu ne ci lu am njariñ mbaag njum wala yooyu ci alquran la tibbe mbaa mu tibbe ci ku tibbe ci alquran. Alquran moo yee nit ñi ñu tibb ba tibbal ñi nga xam ne nekkuñ ci alquran sax waaye la ñu tibb fañ ko tibbe ci alquran lañ ko tibbe ndax xam-xam yépp dajo woon na ca Espagne. Ba nga xamee ne l'islam nga nekk foofa di fa tàmbalee def ay ab capitalam wala boog di fa tàmbalee woote xam-xam ya dem fa ulama yi dem fa lañ ñu baree bari tàmbalee sottandiku nag xam-xami l'islam sottandiku xam-xami alquran walbatiko tibbe ci ñu tibbe ci alquran léegi lañu dem ba gaa yi tabarkàlla loo wax ñu ne yàllaa ko dogal ak nañ muñ ba far gaa yi raw leen rek waaye ñoo fi rawoon xaaloo ñu ne xayran li lasina ñal na ñi nga xam ne nag ahsanu def nañu lu rafet fi haasi dunia ci kër gu jege gii ñooñu daañu am xasanatu lu rafet ku def lu rafet am lu rafet li haulahi almuhsinin mukafaa fi dunia bi ihsanihi ku def lu rafet am lu rafet. Araba nee na inn aljamila wa in taala alzamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman saraa nee na lu rafet ku ko ji ku nekk yaa koy góob lu yàgg-yàgg. Mën ngaa ji lu rafet fii ci Dakar dem ba nar nga góob ko fa. Mën ngaa ji lu rafet nar ñëw ba Dakar nga góob ko fi. Mën nga ko jee fii dem ba Amérique nga góob ko fa. Lu rafet moom kenn du ko góob lu dul ki ko def. Inn aljamila wa in taala alzamanu bihi fa laysa yaxsuduhu illa liman saraa mu ne kon lillazina ahsanu fiha si dunia xasana wala daarul axirati la ñuy am alaxira xayrun mooy gënati li ñu am adduna wala daarul axirati giñ naa ne la ñuy am alaxira xayrun moo gën li ñuy am adduna wala nicma baax na daarul muttaqina këru ñu ragal yàlla yàlla nañ fa dugg. Këru ñu ragal yàlla mooy aljanna. Waxoon naa léegi këru ñi réeréylu mooy sawara waaye këru ñu ragal yàlla mooy aljanna. Aljanna neex na neex goo xam ne gii yàlla ngi ñuy tàmbalee junju ca la nga xam ne moo fa nekk jannatu adnin aljanna yi adn yadxuluunaha danañ ko dugg bu ñu fa duggee tajri dana daw min taxtiha coron nga al anhaaru dexya tey lenn rek la ci tudd muy dex yi lenn rek la yàlla tudd tey ci aljanna fii muy dex yi dexuk soow dexuk lem dexuk ndox ak dexuk sàngara su bukkutak suñ sàngara sii dex yooyu nag mbokk yi xoolal tey ku yàlla mayoon fii robinet lem wala mu may la robinet soow ndax fi nekk boo fi amoon soow di jaay it da ngay am looy def ca soow ma ba noppi di jaay di wàññi la nga ca def num toll ak la nga ca amee num toll ngir bénéfice. Waaye bu la yàlla mayoon sa kër tey nga am robinet soow boo xam ne boo ubbee soow doo mu lay xel nga xam ne tabarkàlla ndaw ku ndaay di ñëw rang la ngay natt di jaay dama ne dëkk bi xam naa ne mën nga fee ci de waaye boo fi yàggee tut da nga fi am xaalis boo xam ne tabarkàlla dina bari lool waxuma laa boo ca boole nag dexuk lem lem gi nga xam ne nit ñi dañuy dem ci bitim ci biti di ko fa jënd di indi ci biti dëkk ba yow nga far am robinet ci sa biir tabarkàlla yooyu teraanga bu yomal xiyaamee moom la nit ñi am da ngay am dexuk da ngay am robinet lem wala dexuk lem dexuk soow dexuk sàngara wala dexuk ndox te sàngara soosa nag bokkutak suñu sàngara si nga xam ne ko

0: naan tabarkàlla man ngaa feebar, man ngaa gàññi ndax saful sucre. Tabarkàlla te it day yàq ay jikko yépp lay def tabarkàlla. Amma sële nag moom xitaamuhu misk la ca suñu borom tabaraka wa taala wax. Ñu dugg aljanna nag lahum am nañu fiha ci biir aljanna jamaa yashauna lépp loo xam ne neex na leen dañ bëgg ko am. Kazalika nii ma leen faye yàlla nee na yajzillahu la yàllay faye almuttaqina ñi ragal yàlla. Yàlla nañ ci yàlla boole. Muttaquna ñi ragal yàlla mooy ñi nga xam ne rek bu yàlla ne def leen rek nga séen leen ñuy def, bu yàlla ne bàyyi leen rek nga séen leen ñu bàyyi. Tabarakallah. Bu yàlla ne def leen rek nga séen leen ñu tàmbalee def, bu yàlla ne bàyyi leen nga séen leen ñu tàmbalee bàyyi. Muy wa saabiquuna saabiquuna. Góor gi bu saaxoo ñu ma doon junj léegi tabarakallah nee na bu yàlla ne def leen mi ngi mel ni ñu ne daw leen. Mu ne bu yàlla ne daw leen bu la kenn njëkk a samp saw xel. Ku ma noonu jàngale la. Mu ne ndax boo sampee saw xel bu dee lu ñuy daw ngir am ko, boo ko siinee boo yokkee saw xel ku am nga am. Mu ne bu dee luy dàqe boo siinee gaynde muy ñëw, boo sampee saw xel ku raw nga raw. Mooy mu taquuna yi comme ñoom ñooy assaabiquuna saabiquuna allaziina ñoom ñooy ñi nga xam ne tatawaffaahum da leen di faat leen di rey almalaayikatu malaaka yi tayibiina ñi way teey. Ñi la de ba leen malaaka yi rey ñoom zaalimi anfusihim la ñu woon. Mooy aaya ji ñu romb léegi ci aaya ñaar fukk juróom-ñett zaalimi anfusihim malaaka yàlla leen di rey fekk leen ñi ngi tooñ seen bopp. Ñi nag bi leen malaaka yi rey ñoom tayibiina tayibiina ña nga teey. Te aljanna kenn du fa dugg te bokkoo ci tayibiina yi. Moo tax doomu aadama dana nekk fii ndeysaan di bëgg génn àdduna ciir ma ni yàlla yàlla tàmbali koo raxas fii ndax mu bokk ci tayibuuna yi. Tayibuuna mooy ku ñëw yowmal xiyaam bi qalbin salim, xol bu set, xol boo xam ne rëy nekku ca, soxor nekku ca, puukarewa nekku ca, tiitar nekku ca, nay nekku ca, siis nekku ca, kat nekku ca, yooyu yëpp nekkul ci xol bi dañ ko ci raxas ba mu bokk ci tayibuuna yi. Su fekkee nag yooyu dafa am ci nit ki da ngay gis ci mujjug dundam bu ko yàlla tàmbali raxas tabarkàlla teg ko sukuraat su métti lool. Bu setee am sens, bu setul buñ ko dencee ñu fekk ko foofa ci biir bàmmeel ba daal di koy duur ay yet ci biir bàmmeel bi yu métti yu ñu wax bol de. Bu setee mu sant yàlla, bu setul bu ñu dekkee bu yéeg siraat ñu toppati ko. Bu setul nag ba setul ñu dugal ko jahannama nag mu am fa 3 jours wala une semaine wala sax 15 jours ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla wala sax mu am fa lu xaw a yàgg. Bis bu setee nag yàlla nag door leen a yóbbu nag ca aljan nag ne tibtum fa duxuluha léegi set ngeen dugg leen. Waaw mbokk yi tey su benn taalibe ñëwoon sa buntu kër yor benn bool, bool bi taqasuf lool mu daan ne laar bi laaraan nga ne ko am yàlla jox la, mu ñëw nga tibbu ceeb jëmale ci bool bi gis mu taq ci mu taq, li ngay def mooy da ngay delloo sa loxo ca ndab la ne ko raxas ko mbaa bu fekkee ko baax nga jóg teoyof raxasal ko sa bopp door ko caa defal ceeb. Mooy ndab lu situt la yàlla dul def. Yàlla dafa am fayda ba nga xam ne ndab lu situt du ca def. Fi ne boo bëggee xéewal yàlla rek da ngay raxas sa xol bi, bu xol bi féexee rek nga tàmbali am xéewal yàlla. Waaye boo soxoree kañaan nay siis bëri tiitar yàlla du la jox ay xéewal mukk. Bu ko defee foo génn tabarkàlla ñoo waajaa ngi ni amul dara waaye daa bëri tiitar. Su ko defee tiitar boobu nag la waaj yi yokke li nga xam ne nag mooy ay xéewalam day sonn lool tabarkàlla. Yàlla nee na kon ñii nga xam ne malaaka yi dañ leen di faat tayibiina yaquluuna malaaka yaa naan leen salaamun aleykum yéen di am ngeen jàmm salaamun aleykum udxulul jannata dugg leen aljanna bima kuntum taamaluuna ca sababu la ngeen doon jëf ci àdduna jàllan ci bokk udxulul jannata bima kuntum taamaluun. Alaaxira kenn du nuyoo assalaamu aleykum àdduna sii fi la ñuy nuyoo he assalaamu aleykum. Ndax soo ci boolee alif gi ak laam gi wax assalaamu mooy yal na nga am jàmm wala yal na ngeen am jàmm. Waaye yowmal xiyaam ku dugg aljanna léegi sa jàmm jarotul ñu lay ñaanal jàmm ndax duutoo am ay mukk. Looloo tax alaaxira doo dégg kuy gis morom ji ne ko assalaamu aleykum déedéet ndax duutu ñu ñaanalante jàmm. Waaw ndax ku baax ku ñuy wax maam borom Touba radiallahu anhu dañ koo mas a laaj laaj bopp ca fa mujj mooy fii. dañu ne ko waaw yoo de dañoo gis nga bëgg lool salawaatullahi wasalaamu alayhi mu ne waaw waaw. ñu ne ko waaw ndax yonent boobu am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne yonent boobu l'islam ko gën, ndax moo bu ko gënutoon du ko jaral muy laxas ndiggam di ci xeex. ñu ne ko jërëjëf, mbàkke l'islam moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw. ñu ne ko lu ko gën, mu ne lekk, ndax ku lekkul doo mën a taxawal diine. ñu ne ko waaw lekk moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw wér, ndax ku wér du tala lekk. ñu ne ko wér moom ndax am na lu ko gën, mu ne waaw waaw jàmm, ndax ku amul jàmm doo tala lekk, loo wér wér. ñu ne ko waaw ndax jàmm am na lu ko gën, mu ne nag jàmm moom xamut lu ko gën àdduna, xamul lu ko gën àllaaxir. moo tax bu dee ma yemoon a xiyaam léegi ba ñu ne benn ba ñu ne salaamun aleykum dutu leen waxati yàlla na ngeen am jàmm, dañu la wax rek am ngeen jàmm. salaamun aleykum, am ngeen jàmm. udxulul jannata bima kuntum taamaluuna. yàlla nag daal di delluwaat ca ña nga xam ne ñoom doon wax léegi muy mushrikuun yaag ña doon rëy rëy loo mustakbiru neeg yooyu, mu ne ñooñe hal yansuruuna, moo ndax dañuy xaar, wala hal yansuruuna, xaaruñu, illa an taatiyahum lu dul mu dikkal leen al malaikatu malaaka ya aw yaatiya wala mu dikk amru rabbika sa mbirum borom. kazalika nii ñuy def faala la daan def allazina min qablihim, ña leen jiitu woon. nii nga gis ñuy def faala la daan def allazina min qablihim, ña leen jiitu woon. yàlla nee na ñii nga gis ñuy rëy rëylu daal ña leen jiitu woon, noonu dong la doon rëy rëylu rek bala leen dal dal leen di rëy rëylu rek bala leen dal dal leen. wa ma zalamahum allahu, yàlla tooñu leen nag, walakin waaye kanu anfusahum yaslimuuna, ñoo tooñ seen bopp. yàlla du tooñ, yàlla dafa xaraamal ci boppam tooñ, araamal ko ci suñu diggante ne fala tazalamu, bu leen tooñante. lépp lu dal nit yàlla tabaraka wa taala nee na ko yow yaa tooñ sa bopp ci loolu yi, ndax yiy métti ci nit ak a jafe. bu dee lu métti te fekk waa ji di jaamu yàlla di ab natt la, bu ko yàlla teg ngir yéege ko. bu dee lu métti la te waa ji mooy yàlla di mbugalum yàlla mu ko waa ji teg mu ko yàlla teg ngir bëgg mu tub. bu dul ñaar yooyu yépp nag lu dal nit ci lu nekk na ko wóor ne moom moo tooñ boppam, ndax yéeg ci garab toog cib car di ko gaj, bu car ba daanoo yaag moomay and da nga damm. loolu moom mooy tooñ gi doomu aadama yi tooñ seen bopp. wa ma zalamahum allahu, yàlla tooñu leen, walakin waaye kaanu dañoo nekkoon anfusahum yaslimuuna, di tooñ seen bopp. fa asaabahum, mu dal leen sayiaatu ma amilu, ñaaw téefu la ñu doon jëf. wa xaaqa bihim, mu yey ci ñoom wala mu wàcc ci ñoom ma kaanu bihi, la nga xam ne moom la ñu nekkoon yastasihuuna, doon ko reetaan. la nga xam ne moom la ñu doon reetaan. ahaata wa nazala bihim jazaa istihzaihim wa huwa alazabu alalim fi darakati aljahim, mooy li ñu doon reetaan ñu naan leen dana am ñu def ko ay kaf, loola moo ñëw ñu koy añee tey. dañoo mas a wax Abu Lahab ne ko zaqum, zaqum nag day tekk ci arab boo boolee cereeg soow di lekk, mu dem boole cereeg soow naan kaay leen ñu zaqum, waaye bu demee sawara yàlla ne ko da nga xam ne dëgg dëgg la ñuy wax foofu mooy zaqum. wa qaala, wax allazina ashraku, ñay bokkaale di bokkaale ba noppi ñu wax leen ñu ne law shaa allahu, bu neexoon yàlla maa abadna, duñu jaamu min duunihi lu dul moom min shayin, ci dara. ba demee ci tafsir bu ñu wax zilalul quran jukki fukk ak ñeent xëtum ñaar fukk juróom benn fukk ak benn, te Sayyid Qutub bind ko day wax ne lii day jeneen wax la ju bees joo xam ne illay mushrikuuna billahi ñoo koy jéem a wax ci wàllu lenn lu ñuy reen ne mbaa lu ñuy tëral bëkkoo teg ci mashiatullahi, ne lii ñuy def bu neexutoon yàlla duñu ko def. te it yàlla ni ci alxuraan moom yàlla bëggul kuy bokkaale, walaqad baasna fi kulli ummatin rasula, dina ñëw ci kanam. ñoom ñu bëgg ne dañuy bokkaale ba noppi te bokkaale gi daa neex yàlla, yàlla bëgg ñuy bokkaale, ne su ko neexutoon duñu bokkaale. mu di wax joo xam ne boo ko dégloo ci biti da nga naan waaw waaw, waaye lañ ci jublu ñoom ci biir mooy yàllaa leen sant bokkaale ga, moo ne leen bokkaale leen, fekk na déedéet ñoom ñoo wax rek ne allazina ashraku, ñooy bokkaale law shaa allah bu neexon yalla ma abadna duñu jaamu min dunihi ludul mu'min shay'in ci dara nahnu ñun duñ ko def wala abauna suñu bayyi duñ ko def wala harramna min dunihi duñu aramal lu yalla aramal lu min shay'in ci dara kazalika fa'ala ni ñu def la defon allazina min qablihim ñeleen jitu fa hal 'ala ar-rasuli mun do war nabiy yunus illa al-balaghul mubin ludul jazal bujja kon mbokk yi nga xamne yeen doon top tafsir bi aksi nañ ci aya fanwer ak jurom ci suratu an-nahl ñu tek suñu baram fofu di ñaan yalla tabaaraku ta'ala mu dajal ñu fi benen yoon ci katanam ci tawfiqam ci man manam yomb nako te man nako ñi ngi balu ak mbollem doomi soxna ñi andi top di balu ak mbollem ñi nga xamne ñi ngi deglu te deg tabaarakallahu lenn ci ay manki tek yi demé niko yoyu yalla yalla defal ñu deg ak top ni nga xamé né moy walu tafsir jafé jafé bi ci nek mu yombalal ñuko ñun ñi nga xamné ñun la natto ñu tok fi di lañ ko jëma jotté ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarlawi mars jëmmé ak itam suñu mbokk soxna degen tabarakallah soxna gañ siri gey tabarakallah ci walu xarlawi ak yoyu ak itam deglu tafsir bi yalla ñu yalla jappalé te defar seen mbir ñoomi defar suñu mbir
1: Allahu rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مباكي ني دغلو سي داكار سي 88.9 اك سي كاس سي 90.6 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يلسنا ني سي كاتنا بورام بي سبحانه وتعالى ci tafsiru qur'an bi ñu leen defal aljuma jëf ci waxtu bi ñewon ak yeen ci suratul nahl ba aksi ci aya fanwer ak juroom ci subhanahu wa ta'ala di waxe kazalika fa'ala alladhina min qablihim fa'ala 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin wara doore tay ci aya fanwer ak juroom ben ci suratul nahl ci fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasula ni kon ñuy go xamne tabaaraku ta'ala ñu koy wéy di netti tirange yim sekk ak doom adama ak yim ko defal ak siko doom adama wara fete yoy yep nek yo xamne alquran la ci addu diko woné fi darf bi yasu dafne fadhal ala rasul rusuli illa al balagh al mubin ndax yonent dara warnako ludul jatli tonti bi moy dedet yonent mom dara worko ludul jatli jef je ak ñak ja jef ma ngay aji ci nga xamni ñom la yonent ba di wax ak di len wo suñ jefe ñoy añe suñ jefe wut tonu dugulen waye yonent mom jatli rek moko war du yar aw yat nak top nit ñi nan dor len nan fokk ngeen jefe yalla neena wala qad ba'athna yunnenu fi kulli ummatin ci bepp xet rasulun ab yunus kay lu ne ci kaw suuf rek suñu borom subhanahu wa ta'ala yunnen la yunus yunnen xet duñ wax yahud yunnen xet duñ wax nasaran yunnen yenen xet arab ak kulul arab ak yeb yunnen ben yunus bo xamne bi nak ila kafatin nasi ñepp ko bokk ci ñepp lañ ko yoni yeen ci jëk ya ali musallatu wassalam ku nekk fañ la yoni dekk bañ la yoni waye salawatu wassalamu alayhi dañ ko yoni ila kaffatin nas alquran aduna ci bataay yoni gogu ñu ko yoni nak ci nit ñepp bokku ne ci kiim tani jamono fu nekk aduna ci yépp ben dekk rek la ni nga dañ nek ci dëkk sax xibaar bi ni ci dëkk bi te duñ ko xam legi aduna mbolo na bolo go xamni gi xibaar bu xew da nga dëkk ci dëkk bi sax xibaar xewé fi wa bitim rew ñëkkal ko yëp lool gi tekki ni sunu ñun ci bi salawatu ala sallamu alayhi ni mu dajal loxé ak ni mu dajé wala qad ba'athna yunni ñu fi kulli ummatin ci bepp xet rasulan ab yunus ba yunti bi ñëwé ci xel wowe lamuy wax moy an modi u'budu llaha wetal len yalla ubudullaha jaamu leen yàlla ci wéetal wajjatani bu taaxut te ngeen moytandiku lépp lu dul yàlla ngeen koy jàmm. taaxut mooy lépp loo xam ne nit dina ko jaamu te du yàlla, moo xam xiram la, moo xam leneen lu mën a doon, loola mooy taaxut. des na ko tënk nag mu nekk ay juróomi yëf, lu mel ni seetaane ci boppam taaxut la, lu mel ni kuy tëral akke te du suñu borom tabaraka taala taaxut la, lu mel ni ku ca nangoo dem taaxut nga, lu mel ni koo xam ne ki dañu lay jaamu ngay nangu méruloo ca taaxut nga yow ki lay jaamu taaxut la. kon taaxut yàlla tabaraka taala def na neen ko wet door maa gëm fa man yakfur bi taaxuti wa yu'min billah. kon yàlla yón ni yonent yi alayhi salatu wasalaam ani abudullaha ci ne leen jaamu leen yàlla wéetal leen ko, waaye wajjitani bu taaxut te ngeen moytandiku di jaamu taaxut. yonent yi nag buñu mosaan ñëw fa minhum am na ca ni seen nit ña man hadallahu koo xam ne yàlla da koy jubal, wa minhum am na ci ñoom man koo xam ne xaqat alayhi dalaala yey na ci moom wala wàcc na ci moom abdalalatu sankute. fa minhum am na ci nit ñi ñu ñun ci daan dikkal man hadallah, te mooy koo xam ne bu ñun ci di wootee mu wuyu ko, bu diglee mu def, bu teree mu bàyyi, kooka hadallah. wa minhum man xaqat alayhi dalaala am na ci ñoom ñoo xam ne sankute moo yey ci ñoom. fii nag bi yàlla waxee hëdaa daf ko wéer ci Allah, waaye du dalaal ci ñëwee wéeruñ ko kenn. xaqat alayhi dalaala muy cànkute gi wéer, kenn wéeroowu ko. boo déggee ni aay ji waxee man hadallah mooy yàlla ko jubal, ku jub yàlla la jubal. mu ne fii nag wa minhum man xaqat alayhi dalaala moo di kon yàlla maye na kàttanu ubudullaha, waaye maye na kàttanu ijtani bu taaxut. yi mu santaane yépp bu ci nekk suñu borom tabaraka taala maye na ca kàttan. boo bëggee defee ibada yàlla may na la kàttanu def ko, boo bëggee ijtinaabu taaxut yàlla may na la kàttanu def ko. bis boo fi bàyyee laaxa nag jaam daal topp taaxut ba noppi nag ne yàllaa ma ci xiir, su boobaa nag doo am lañ. ba demee ci si daal alquran jukki fukk ak ñeent xatum juróom-benn fukk ak benn sayyid qutub radiallahu anhu bi mu koy firi mu ne walaqad baasna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu taaxut. mu ne fa haha amruhu wa haadihi iradatuhu li ibadati fa qad shaat iradatu alxaaliqi alxakim an yaxluqa albashar bi isticdaadin lilhuda waaldalaal wa an yadaca lahum mashiata alixtiyaar. nee na bi yàlla waxee yebal naa ci bépp xeet yonent buy wax ubudullaha wajtanibu taaxut, nee na yàlla yii mooy ndigalam, yii mooy nameelam ci ay jaamam, mu xiir ko moom suñu borom tabaraka taala mu defal mbindeef yi ñu mën a waajal njub, waaye mën a waajal safaanu njub. waaye nag mu tegal leen mashiatul ixtiyaar mooy coobale tànn, nga gis ku tànn ndëng jaar ca, waaye gis ku tànn njub jaar ca. ci tànn njub jaar ci yàllaa ko may kàttanu jaar ci njub, ci tànn ndëng jaar ca yàllaa ko may kàttanu ndëng, waaye kàttan gi mu ko may nag taxaw mën a ko del dëng déere def na ko bul dëng. yàlla nag nee na fa siiroo na ngeen tukki, na ngeen dox fiñ arde ci suuf si, fanzuru ngeen xool bu baax kayfa kaana naka la mujjee aaqibatul mukazibina, naka la nekkee aaqibatul mukazibina mujjante lu ñu leen wedd yàlla. yàlla ne na soo ma naree weddi jëlal say bagaas nga tukki, nga seet ñi ma doon weddi ana ñu tey ak ñi ma nangul ana ñu tey. aaqibatul mukazibin, mukazibuna yi ñoo di jàngal nit ñi nga xam ne xam nañu dara jamono. ndax mukazibuna yi boo jëlee ku mel ni firaaw ni su nekk nii booy wax ni sax ba ne ko firaaw na nga mu daal di bëgg a jël yet, waaye sooy wax ni ba ne ko yow day muusaa nga mu dëkk. fi nekk boo ne nit sharif nga ndax satu yonent bi nga salawatullahi wasalaamu alayhi mu dëkk, waaye cay kone woon satu abou lahab nga tabarkallah. ba tey mukazibuna yi soo doxee gis nga xam ne fii ay mukazibuna fi dëkkoon, ci ñu nangul yàlla fi dëkkoon da nga xam seen mbir. Bu dee ci ñi nga xam ne ñoo doonoon ña doon dëkk loog salawatullahi wasalaamu aleyhi muy Quraysh, mooy ñu ne leen siiru yaa maasara Quraysh fi aknafi l'ard fmansuru ma xalla bil umamin mukazibin laalakum tatabiruun. Yàlla ne na in taxrif boo xiroon boo xiroon loo bëgg a bëgg bëgg bëgg ala hudahum ci seen njub lu tax ñu jub in taxrif ala hudahum loo bëgg bëgg ñu jub fa inna allaha yàlla laa yahdi du jubal man yudillu kum seetaan ba nga sànku. Yàlla du jubal man yudillu kum seetaan ba nga sànku mooy yow alayhi salatu wasalaam dafa am ci njub loo ci yor ak lu ci yàlla yor. Li nga ci yor mën nga koo defal nit, li ci yàlla yor moom yàlla rek ko man. Kon alhidaaya ñaar la, innaka la tahdi man ahbabta ak innaka la tahdi ila siraati mustaqim. Kon njub ñaar la, li yàlla yore la na ko in taxarif ala hudahum googu loo xër-xër ci li ñu bëgg ñu jub ko fa inna allaha la yahdi man yudil. Genn gi nag moom yor nga ko, te mooy waaraate nit ci dégg la bàyyi lu bon nekk ci lu baax, loolu moom nee na ko moom mën nga ko. Wa maa lahum amuñu nag min naasirin ci kenn ku leen di dimbale ñoom ñu wedd yàlla ba nekk ci ndëngati. Yàlla jàll musal wa aqsamuu ñu jin billaahi ci yàlla ñoom ñu wedd yàlla ñu ne billaahi ñu daal di jin ci yàlla jahda aymaanihim seen dëjj dëjj ngiñ ngiñ lu dëgër ngiñ lu dëgër ana lan lañ ngiñ. Ñu ne laa yabaafu llahu yàlla du dekkal man yamuutu ku dee, noonu ay ngiñ bi ñu yedd yàlla jin nañu nee nañu yàlla du dekkal ku dee. Allahu akbar. Ñu ne laa yabaafu llahu man yamuutu luñ ci jublu mooy ñàkk gëm dekki, waaye kuy bay gerte ku nekk war ngaa gëm dekki, kuy bay ñebbe ku nekk war ngaa gëm dekki, kuy bay bisaab war ngaa gëm dekki, maanaam daal kuy bay ku ne war ngaa gëm dekki. Soo jàppeem nag yow dangaa am wuute goo wuute ak gerte, ah loola moom su boobaa mooy sam xel a gàtt. Waaye gerte ñi nga xam ne day faatu nga toj ko tàggale ko ay xottam bàyyi ngooñ nga ca tool ya mbaa fas yu lekk ko nga fa kemb boobu dugal ci biir suuf kemb ba ndox fekk ko fa tooyal ko ba mu gëdef ba mën a tookoo ñuy mu indiwaat geneen ngooñ gu ndaw ngooñ ñëwaat xott ñëwaat mu nekkaatub gerte, ah nit ñi dañoo réer kon su boobaa waaye ku doon gëm lii da nga gëm dekki. Waaye ñoom nee nañ laa yabaasu llahu yàlla du dekkal may yamuutu ku dee. Yàlla ne balaa aha kay bañ a dekkal cëpp ku dee danaa ko dekkal, balaa aha kay cëpp ku dee lépp lu dee suñu borom subhanahu wa taala dana ko dekkal. Maa ngi ci suratul nahl aaya fanweer ak juróom-ñett. Balaa aha kay aha kay mooy waxi saxal, nit day laaj ñu ne ko waaw, wala mu laaj ñu ne ko déedéet, wala mu laaj ñu ne ko aha kay. Balaa aha kay bañ a dekkal ku dee, loolu kay waadan digle bu yàlla dige alayhi ci moom xaqam bu nekk dëgg. Walakin aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla yu dekkale. Walakin aktara nnaasi waaye li ëpp ci nit ñi laa yaalamuuna xamuñ ñu ne yàlla yu dekkale. Laa yaalamuuna qudrata llahi fa yunkiruuna albaasa wa nnushuur. Yàlla ku dee dana ko dekkal, ñun ñeet ñooy dee waaye ñun ñëpp lay dekkal subhanahu wa taala. Lu tax mu ñuy dekkal lii bayina lahum ngir mu leeral la leen allazi la nga xam ne yaxtalifuuna fiihi ca lañ doon wuute. Dañuy dekkal li ñu doon wuute ci adduna si, ñu naan lii mooy dëgg, ñu naan lii du dëgg, ñu naan fi lañ ko war a jaar, ñu naan waree su ko faa jaar, lañ doon la lekk ñu wax ko. Loolu lañ yàllay dekkal ngir mu leeralal ñu loolu ñu nekk. Ndax fi ne lu waay jóg rek ñu ne du dëgg, lu waay defit ñu ne la am na ci sañ-sañ. léegi nag ana dëgg gi yàlla na bu ngeen dekkee xam ko, bu ngeen dekkee xam ko. Loo def rek ñi ne dëgg la ñi ne du dëgg, yàlla na bu ngeen dekkee xam ko. Li ñu bàyyi na la mu lëgg yaxtalifu ne fii wala yaalama ajib mu xam moom yàlla allazina kafaru ñu weddi. Wala yaalama wala boog mu xam allazina kafaru ñu weddi yàlla ñoom ci seen bopp ñu xam annahum ne kaanu nekkoon nañ ca àdduna kaasi gën a di weddikat wala di waxkatu lu dul dëgg. Maanaam bu ma xëyaa ne bu ñu dekkale nit ñi ñu ne di woon yàlla ci li ñuy doora wax ne aha nekk ñun ñu nekkutun ci dëgg. loola gaa yi wax naan mum baasuna min marqadina haza ma waada arrahmanu wa sadaqa almursalun. mooy dafa am ñun bu ñu dekkee ma xiyam dañaan waaw ku ñu yeeg suñu nelaw yi ñel ñu nelal ah lii mooy la yàlla waxoon. ñu ne ha ndikkat yi ñu ci wax nañ dëgg. am na ci doomu aadama ñoo xam ne lu seet dekk ci googu amul dun gëm nañu nekk sàggante gu ñu mën a nekk loola nan di wax loola di ñu ko gëm. yàlla nee na bu ngeen gisee ma leen di dettal ñaar la li ñu bañ na lahum la fi yaxtalifuna fii wal yaalama alladina kafaru annahum kanu kaasidin.
2: jant bi sa dëkk bi lëndan loolaa tax doomu aadama wut ay texeem ba bu jant bi feeyee dëkk bi lëndan ñu mën a wut ay mbir yoo xam ne mooy jéem a wóotu jant bi ak weer wi ndax ñu mën a gisante mën a xam ni ñuy def muy ay leer yu ne ci biir kër yi fa isaahu mubalimun suratu yaasin aaya fanweer ak juróom ñaar. wa ba tey kéemtaan yaa ngi yeeti de liy kéemtaan yi alchams jant bii ngeen di gis te jiri day daw li mustaqarri laha jëm ci soxlaayam boo xam ne moo ko moom jëm ci soxlaayam boo xam ne moo ko moom li mustaqarri laha ñaari wax am na ci ñu ne mustaqarraha mooy soxlaayu barabam boo xam ne dafa nekk taxt al arsh dox digganteem ak suuf. ñu ne xadis buxaari ba ne yaa aba zar atadri ayna taqrubu shams abu zar ndax xam nga fan la jant bi fa mu ne ko allah wa rasulu aalam mu ne ko fa innaha tazabu atta tasjuda taxt al arsh day dem di dem ba sujjóot ca ron arsh al hadis. ñaareel wax ji mu ne bi mustaqarriha mooy muntaha sayriha wa huwa yawm al qiyama mooy fi ñuy jeexe garantie bi ko yàlla defal nga xam ne ci la alaxira di am nga xam ne dox bi dootul amati yëngatu bi muy def dootul amati werengof gi muy def dootul amati nga xam ne fii lañ ko jëmale woon mooy gaayaam ak sama léegi. am nañu jàng sax ci alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha waaw am nañu jàng noolu ci njàngenu alquran wa shamsu tajri laa mustaqarra laha fii nag nga jàng si wa shamsu tajri li mustaqarri laha. bu dee danga ne laa mustaqarra laha mooy laa xaraara laha wala sukun waaye li muy def mooy saa'ira laylan wa nahaara guddëg bi cëg jant baa gi dem du taxul mukk yaa ko doon gis fii rek waaye saa boo tëddee di nelaw am nañu jàkkaarloog moom moom jant bi du sonn du yoqat du giraw lu giraw yi bari bari bari jant bi ci bokk comme ci kéemtaan la bokk te tam ñu fi gën a rëy gën fee naqari dere gën fee bañ ku ko yat moom jant bi waaye du giraw mukk ndax suñu borom moo ko tàggat te jiri li mustaqarri laha mu nekk fa mu nekk di warañu ko na muy warañu ko zalika defin ñii nag taqdiiru mooy nattuk al azizi ku tedd ci fañ a def lu ne al alimi ki xam lu kenn xamul jàll jalaaluhu wa azza kamaal kon dawin woo wii moom jant bi nga xam ne daf koy daw ci nosin woo xam ne wu nosiwu la ak ci xisaab boo xam ne bi du doy waar la loolu yàlla mi ko tëral rek jàlla jalaaluhu moo ko xam waaw nosin woo xam ne kenn du yëg këram këram muy jaar fii di ñu tiim ñuy séen te xam-xam wane ne suufa koy wër moom day werandi ko Seyd Khoutoub rahmatullahi alayhi wa radia anhu ci tafsiram bu rëy bu ñu tuddee Zilal dana jant bi day werandi ko ci boppam dana ñi nga xam ne ñi dañu yaakaaroon ne dafa sax bekk ci benn barabam te du ca wëndeelu waaye nama xam nañ ne ci jamono yu yàgg na jant bi dafa sax ci barab ba nga xam ne ca la nekk, waaye dafay daw ci benn jubluwaay boo xam ne bii mingi ci alfadaul kawn yi, ci gaawaay boo xam ne bii ñi nga xam ne ñooy def ci xam-xamu jaww nee nañu mat na fukki mayal ak ñaar ci benn seconde. Fukki mayal ak ñaar ci benn seconde la vitesse jant bi daw foofee. Yàlla mi nga xam ne mooy boromam te nekk xabiir moom lépp, nga xam ne mooy dawal ak mu jëmte lu fa mu jëm, moo ne tajri li mustaqarin laha. Li mustaqar boobu mooy fa mu jëm nga xam ne kenn xamu ko ko dul subhanahu wa taala. Mu ne saa booy seet nag di xalaat màggaay yoog riyaayu jant bi da ngay gis ne toll na ni million ci ay yoon wala ñaari yoon ci riyaayu suuf si. Mu ne tey soq boobu nga xam ne moom lañ tuddee jant bi dafay yëngatu di daw ci jaww ji, nga xam ne dawin boobu muy daw amul benn wéeruwaay boo xam ne bii loolaa koy téye muy lang, te loolee nga xam ne moo ko def moo tax suñu borom tabaraka taala def ko ci kattanam ak ci xam-xamam daal ne zalika taqdirul aziz al alim. Li dee sa moo fi nekk nii bu ci wàññi ko amoon rek adduna tukki. Li dee sa muy def bu amoon wàññi ko rek adduna tukki. Soo jëlee sa pat tey daal di ci def ndox bënn ko ñaari bën-bën yu lëkkërle def ci bu maa fil faar di wëndeel pat bi, pat bi ne juuti ca kaw di juuti ci sa ndeyjoor di juuti ci càmmoñ di wëndeelu sa xeeree bu tóoru, waaye benn waa ñu fil sa loxo rek pat ba tóoru ndox ma ca nekkoon. Zalika taqdiru al azizi al alim. Wa ne bokk na ci kéemtaan yi lay wan ne yàllay can ba tey de baa yóbbu la de al qamara weer wi xabbar naasu nattal nañ ko manaasila ay kër. Weer wi mu ne amul ca bokk de nattal nañ ko manaasila ay kër yoo xam ne ca lay jaar ngeen di xam weer yi mu nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay kër, nekk ñaar fukk ak juróom ñett ci ay guddi. Guddi gu ne mu fanaan ci génn kër moom jant bi wala boog moom weer bi moog ay wel ñooyam. Wel bu gasee ay taxam ba noppi benn bés la cay fanaan daa di dem, yeneen rab ya ñëw dëkk ko, waaye ku dikk ñëw it da ngay wax ne wel yi ndax ñoom ñoo ko gaseen tabarkal. Manaasil yooyu nag nga xam ne guddi gu ne weer yu fanaan ci benn laa yataxataaha wala yataaddaaha, ñu ko jéggi te bu tardé ba du ca dem. Fa isa kaana fi axiri manaasilihi daqa wastawqafa, bi ñu yëg ci këram gu mujj nag comme famille yi nekk nii dañay seen mu tàmbalee sew tàmbalee lemu mel ni lu lemu lu ngi koy séeni. Moo tax qaddar naagu manaasila ñuy dugg par kër fanaan ci gi xuy xamante dele xata aada ba far mujj kale urjuni alqadim, kale urjuni mel ni banqaas alqadim bu yàgg ba wow. Wala urjuni mooy ñi nga xam ne dañuy bay feela wala bësi su dooraa facc nañ ñi dafay jug rek, waaye su demee ba ci kanam day nekk urjuni mooy day lemu mel ni ngay lemi sa loxo bi boo ko tàllalee ba noppi lem baaraam yi noonu muy mel noonu lay xaw a mel. Kale urjuni alqadim ka xusnu naxli al yaajus wuwa unquudu tamri ba tey, ni tàngr may lange di liis noonu la weer wi mujj liise ko noonu di feeñaat mel noonu di màggaat ba mata. Ibnu Kasir mu ne jaala allahu alqamara li maarifati shuhur kama jaala shamsa li maarifati alleyli wa annahaar. Moo tax ñaar lañ fu nekk l'an 2000 moom jant bi am na ko ci ñu koy wàññi ndax dañoo njëkk a tàmbalee wàññi ñuy wàññee weer wi. ñooñe jant bi ñoo ñëk tambalé wani né tax ñoon agnon ci lan 2000 atum ñaari jooni ñi tambalé wani wër wi ñoom ñi tambalé ci biir ci bi gaddaye sallallahu alayhi wasallam min makkah al mukarram ila al madinah al munawwar mo tax seen mo ñi ngi nekk ci jooni ak ñeen témèr ak ñaar fukk kon ñele ñoo ñëk tambalé wani ñi ngi tambalé wani ci biir ci bi gaddaye sallallahu alayhi wasallam mo tax ñu seen lande mi ñu ko def ni ndax jinn ak ñeen reer lañu am seen fekki bi def na tabarakallah yu mat jërëm ñu fukki am la lu ko jëgé dëgg tax ñu ñëk wañi ñu ngi nekk ni kenn ko ñu yaangi non sama rom bon ané deewunati bon ané deewunati ñu ñu joon ñi ñoom lool jëtu bi ci ñoom mo tax ñoo waxu bu ñu bon ané deewunati tabarakallah def na tuuti ndax ñu ci ñoom seen niveau mo ñu jërëm ñentel wër du wër koor kon defé nañu tabarakallah ñepp wër doora wax ñoom seen bam ané leent yoyu ay mbir la yo xamné suñu borom mom lay jinjju fi kon jant bi amna calendrier wër wi amna calendrier du jant bi mo ñëk tambali aduna ci ñaari jinn léegi du wër wi mo mu jë tambali aduna ci jinn ak ñeen seenir ak ñaar fukk ci ay at tabarakallah suratu yasin aya fanwer ak juroom ñent la shamsu biet jant bi duñ ko bàyyi mukk yanbaghi laha muy fañ an tudrika al qamara la yumkinu li shamsi wala yasihu laha an tajtami'a ma al qamari bil layl loolu yàlla nee na jant bi yañuwu ko moos mu naan ko doxal mu nekk fi ñu taxawaalu ba weeru fekk waaye fañul moosut ñu ne ko nigal ba sept heure nangam nga door a fenk ñu jékki-jékki ne tëll pour bëgg foo fekk weer la sant yan baxi laxa am jirikal xamra waaw loolu sañ ko li muy rëy moom weer ju jant bi nga xam ne ëpp na suñu suuf si ay yoon suuf si ñu mu ëpp ñu ay yoon ñun doom aadama yépp suuf sa ñu ëmb ba noppi def si gën a yàlla day ñëwee ci ñun sénégalais yeeg si ne liñ am ci suuf liñ ci dëkkee wut moo ko ëpp waaw nga xam ne fi nekk liñ ci dëkke ñun doom aadama yi liñ ci dëkke wut ëpp suuf kon suuf si moo ñu ëpp lu ñu ëpp doole suuf te nag suuf si sañu ta lankal yàlla mooy la sant leen baxi laha am ci dirakal xamar weer jant bi suñu fa dab weer wi bokkat moom guddi gi li ñuy def déedéet li am na zalika yuxillu bi talwini nadaat loolu day indi ak yàqate day yàqe jaam yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw suuf atabari mu ne la samsu yaslahu laha idraku alxamar fa yusibu daw'uha nuruhu fa takunu alawqaatu kulluha naharan la layla fiha waaw loolu la atabari wax mu ne jant bi bu daboon weer bi ñu jaxase seen leer bi mu nekk léegi leeru jant bi kese mu ne kon léegi bu dé bëccëg lu du am guddi bëccëg kese rek muy daal di am te su boobaa bëccëg kese moom ñun buñ ci nekkoon di baax yàlla mu def tàggatu jant bi tabarakallah mu ne ko nag bu fi dab weer wi mukk waaw weer wi dem muy dem su kii demee kii ñëw tabarakallah wala leylu guddi gi it fañut saabiqu nahaara di juutu bëccëg bi guddi gi it fañutu juutu bëccëg bi wala layla yasbiqu nahaara xata yudriko maanaam sañu te rawanteeg moom guddi gi ñëw fi bëccëg bi fekk ko fi yàlla mu ne loolu sañu ñu ko wala laylu saabiqu nahaara guddi gi sañu fee fekk bëccëg bi jant bi sañu te dag weer wi yooyu yëpp kenn ku ci nekk yàlla la nafeel sa nafe boo xam ne bii fa mu la jaar loo fa lay jaar rek waaye ñemewoo weesu fa mu la weesu loo fa mu la yem loo ñu def yeneen ñun nag doomu aadama yi tabarakallah bi ñu tàmbalee di yeewu defar oto léeg-léeg oto dab morom ja ñu fenqaloo ñu bari dee bi ñu tàmbalee defar saxaar léeg-léeg saxaar dab morom ja wala ñu tafe ñu fenqaloo ñu bari dee léeg-léeg avion def ko ñu naawal képp mu fenqaloo ñu daje dee yàlla nag moom yim nga fe amu ci lenn luy fenqalo sa morom la samsu yan baxi laha an tudrika al qamar wala leylu saabiqu nahaar tabarakallah na tax ni borom li ñu won ay kéntaan yoo xam ne nee na war naa tax ñu ragal ko te yépp na dekki am wa kullun képp ci ñuy mala limal wa kullun képp ci ñuy mala limal fi falakin ma nga ca jaww yasbaxuuna bi fii kenn ku nekk alshams walxamar walniju kenn ku nekk taduuru fi falaki sama yaa ngi ci jawi asamant bi fii riyaay gi jant bi rëy ak riyaay weer yu rëy ak riyaay guddi yu rëy xajuñu ci suñu espace bii di suuf espace yële rek la ñu xaj mu di asamaan moo tax alxasan mu ne alshams walxamar walnujum fi falakin bayna alsamaai walard غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرت تبارك الله من جنت بي اد وير اد بدي ني سي ديغند اسمان سوف كلو ني فن تقو ني فن بني كلو ني فن ما ني تق فن بن دو كون اي جي سني بروم تبارك وتعالى مين سي وني قدرته كاتمن سي دوخال ييغا خامن مو يوري اد دوخال مو خامي ور ني سوولا nga xam ne jant baa nga fa mu nekk weer waa nga fa mu nekk bidi yaa nga fa ñu nekk kenn ku ne doo jég ji fa nga nekk di dew di songi kale wala kii di songi ki xataa day mu ne li kullin xaddun wa ilmun laa yaadu wala yaxsiru duuna kenn ku nekk ñoom rek yaa nga fa nga nekk suñu borom di la fa bàyyi nga dew wa kullun fi falakin yasbahu moo tax bokk na si kéemtaan alquran baab bii ne fii falakin moom tam wala kullun fii falakin soo ko boomee kullun fii falakin soo ko jëlewaate ci kin la fa fii lun ku boo ko benn nun bindatee dala joxaat kullun fii falakin maanaam boo ñëwee kaaf ndeyam laam fa yaabu ko xëcc fa lam kaf su duppaate da ngay am kaf lam fa yaabu ga xëj fa lam kaf ndax won na rek ne bo baaji yi ñuy baaji ak ànd ñu ànd baat di koy jàngal sax moom tam foo ko been lu lay def warkàlla doo jëlee baat lu mel ni bi rabbi boo duppaate yi day jox bi rabbi moo tax dañu fii ci kéemtaanu yàlla di la jàngal ne ñii dañu mën a ci liggéey waaw alxamar dafa na cib liggéey alshams na cib liggéey al nujum na cib liggéey baat bi koy jàngale ni cib liggéey fii kullun fii falakin nga deen ko dambuleet fi mu joxaat la kullun fii falakin kon koy nelaw ku ne yàlla nee na dangaa nar a tardel nit ñi dangaa nar a yàq mbir yi waaye ñëpp ñoo war a jóg di kër kër di liggéey ni ay xorandom kullun fii falakin yasbahu surat yasin aay min fa yàlla dafay bàyyeeguñu de ndax wan ñu mooy ci am kàttan tabarkal waaye tun dawati na leen kéemtaan lahum ñeel leen nga ne ko luy kéemtaan tey bi bu ñu am naa ñun yàlla xamal naa ñun ñu safoon zuriyatagum seen doom ya seen sëb ya fil fulki ca gaal ga al mashuun gaal gu fees ga loola mu ne beneen kéemtaan la zuriyatu aadam la yàlla safoon ca gaalu Nuux ga nga xam ne moom la digaloon ko mu def ci biir gaal ga min kullin zawjayni ithnayn waaw yàlla tudd ko nag fàttali ñu lu am solo loolu nga xam ne moom la ci def tafsiru tafiil boo ca demee mu ne wa innama qassa zurriyatahum bi zikri li annahu ablaqa fi l imtinaani alayhim wa li anna fihi ishaara ila xamli aqaabihim ila yawmi alqiyaamati waaw mu ne kon wa aayatun lahum day leen kéemtaan anna ñun yàlla xamal naahum ñoo leen fëf filfulki ca gaal ga al mashuun gaal gu fees ga tabarkàlla ñu saf leen ca ñoom yépp mu ne wa xalaqnaa lahum ñu bindal leen min mislihi lu mel ni gaal ga maa yarkabuuna loo xam ne fuñ toll du ko mën a war fuñ toll du ko mën a war barkàlla gis nga kon yàlla mu ne moo ñu bëgg leen al fulki mashuun gaal ga mu ne dama ñu bëgg a laat lu ni mel maa yarkabuuna lu ñu war moo tax ba àllaafira li fi nit war rek loola duggu ci wax suñu borom diine ne wa min mithlihi ma yarkabu barkala bo demee ca tafsir Kamba Ibn Abbas mu waxon ko al ibilu wa sa'iril markubat gileem ak lu ñu lépp lu ñuy war mu di ci géejje ci jéeri ji ak yeneen waaye loola foofa la tolloon waaye tey bi oto amee day toll ci maa yarkabuuna bu avion amee toll ci min mithlihi maa yarkabuuna am na yeneen waruwaay yoo xam ne ñun def bu ñu génne adduna da am ab diir bu yàgg warukaay yooyee xew ñun duñu ko xam duñu ko fekkee ñu ñëw suñu ginnaaw dàq yi ñu war fuuf gën koo ngaaw fuuf te gën koo jàppali tabarkàlla xëy na doomu aadama mën naa dem ba essence bii muy sort ci oto sax mu koy dawale neneen moo xam ne nii ci tàngoor jant bi lay doon wala mu doon am ndox mu mu koy sol su boobaax yooyu mooy gën a yomb ci ñoom kon nag wa xalaqna lahum min mithlihi ma yarkabuun wa in nasha bu ñu neexee ñu xur ñu labal leen lan jëgal ñu labal leen ñoom ñëpp yàlla nee na su ko neexoon ngeen yëg ci gaal dem ba ci biir ndox ba mu labal leen ñoom ñëpp moo tax ngeen di dem ne tabarkàlla si defee mu seen ndaje léeg-léeg ñu leen di wax ne géej gi kat tey jii nii la kawee géej gi kat tey jii nii la suufee géej gi kat ngelaw li nangam la lu tax ndax wa in nasha nuxliq umjoo ji su neexoon yàlla mu labal leen kon nag su ko neexul yéen na ngeen bàyyi xel ci géej gi ndax xawma maare baas la xawma maare fa noonu muy def ngenn ci bàyyi xel dina tax lab boobu tabarkàlla nit mën cee mucc bu fekkee coobare suñu borom tabaraka wa taala ñëw ca bu ci coobareem ñëwee nag moom ñu def mooy doo dégg rajo bu la wax ni géej gi yëkkatiku naa gàcc na wala sax soo ko dégloo doo ko gëm lu tax parce que wa in nasha jëm moo jot ñu xuru xum su boobaa da nga dem da nga lab ak noon lekk mool mool ak loo mokkal mokkal géej yàlla ne su ma leen jàppee ba leen labal fala sariqa lahum seen yuuxee du jëriñ fala sariqa lahum du ñu am ku leen xasil wala hum yunqasuuna tey du ñu sañ a du ñu am kattanu xefee seen bopp laa ahadun yastatiu an yunqasahu min alxaraq waa ku yàlla jàpp ci biir géej bi jaxase ko ba ngay lab fala sariqa lahum wala hum yunqasuun yuuxo ba du leen xasili du ñu mën a xasili seen bopp dara mun leen xasili illa rahmatan minna lu dul yër mën a jurit ñun yàlla wa mataan ak nar leen fee bàyyi di leen bànneexal ila xiin ba beneen jamono su ko defee ñu daal di mën a ñu bisoot seen kër ñu ne diw moom sawe na wala yi demee ni ko yooyu maanaam suñu borom kon ñu ngi ne fii ne warkati gaal yi warkati bat yi ci géej gi ñu ngi leen di jàngal moom it ay kéemtaan te ñoom it war nañ ko mooy dégg defi ñu bato ci biir géej yor ay nit ñu baree baree bari yor ay bagaas yu baree baree bari tegg ci kaw ndox mi jóge fii jëm feneen loolu ci tëri yu suñu borom tabaraka wa taala la bokk yoo xam ne yi ci ndox ak ci ngelaw mu boole leen mu mën a dem fokk ngelaw am ndax bato ñaare wala gaal ngelaw da koy mën a puus wala yow ngay fab ab joxukaay di ko def ci biir ndox mi di ko xëcc loolu tam di teg ci ngelaw ndax yaa ndox mi yéene jangante wala mu am moteur boo xam ne bii day wal ngelaw di yokk géej gi di dem yooyu moom fokk rek mu am ci suñu borom tabaraka wa taala mu koy jàngal di ko wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir ndox mi mu ne sama yërmande mool fët ya suratu yasin aay ñun fukk ak ñeent mu ne waaye bu istaxira la nit ñi am na ñoo xam ne boo ne leen ittaqoo na ngeen ragal ittaqoo moytu leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam wa maa xalfakum ak la ngeen nar a bay gina ëllëg laalakum turxamuuna yërëm leen soo leen ko waxee rek mu jumooyu la waaye jawaab bi dañ ko xasaf wa taqniruhu illa kaanu anha muaridin waaw mooy ca kanam tabaarakal. nit ñi soo ne leen ragal leen yàlla ragal kéemtaan yi nee nañu du mooyu la wan la ginnaaw fi yàlla tàmbalee di wane ay kéemtaanam te moo di lekkal suuf si mu tooy xeet gàncax judd leen nit ñi ragal leen kooku naa loolu lañu solo yàgg nañ koo gis mu ne ni mu def xeet wu ne mu def ca góor ak jigéen nga wax ko nit ñi ragal leen kooku naa loolu lañu solo nee na lu guddi di génn ci biir bëccëg bëccëg di génn ci biir guddi nga wax leen ko ñu naa ñu fal nee na xooleen jant bi raayam gii ak ni mu nangule suñu borom yow nga nekk koo xam ne tabarkàlla boo ko xoolee sax wànnant te nangulee sa doom ñu naa amul solo yàlla ko bëri yemandal ñu xooleen yoor yi nga xam ne guddi gu yot mu ñëw fi sedd guy ñeex bi rek nekk ak ñun ba ñu këri nga naa ñu amul solo ñu xoolal jant bi ñi mu wut a jiitu weer wi guddi gi ñu ñëw te jiitu bëccëg bi ñun ñëpp a ngi daw nga wax leen ko ñu naamul solo wa isa qiila lahum buñ leen waxe ittaqu ragal leen maa bayna aydikum li ci seen kanam ci aw nit li ci seen kanam ci ay jëf ngeen war a waaw wa maa xalfakum ak li ci seen ginnaaw ci aw nit laallakum turhamuuna ngir ñeem leen nee na booy waxee loolu rek ñu gànt nit ku ne nit ñi la jiitu woon mën nga caa jël lu tax nga ragal yàlla nit ku ne nit ñi ñëw sa kanam nga dekk ak ñoom di dund war na caa jël lu tax nga ragal yàlla waaye wa maa taatihim min aayatin amul benn kéemtaan bu leen di dikkal min aayaati rabbihim ci seen kéemtaani borom yi illa kaanu anha muaridin lu dul nit di mooyu ko wan ko ginnaaw mbooleen kéemtaan bu leen dikkal rek lu kéemtaan ba réeré yi lu ci yàlla mën di def rek lu tee nit di mooyu kéemtaan boobee te moo leen war na waar kéemtaan yi suñu borom fi nekk ñu ngi indi ay kéemtaan yooyu lu yéeme la télévision bii ngay jàkkaar lool di gis nit muy dem ak ñëw ba mu yàgg mu génn adduna ñu génn la nga di ko xool ci kéemtaan la bopp rajo yii ñu yor toog fii di wax ngeen nekk fi nga nekk ñeddi sa antenne ngelaw li jël ko sànni ko nga am lu koy aw sama wax jii fi nag ñu ngi wër adduna si yëpp ñuy si kéemtaan yàlla la bokk waaye ku am appare nag foo mën a nekk mën koo aw koo bul appare boo ko jot loo ma jege-jege si yëre appare bii mën a aw wax ji mu nekk foofu boo ko jot fokk dangay am ab rajo bu mën a aw wax ji nga nekk fi nga nekk mu aw ko dégtal la ko nga dégg ko loolu mooy mën a am kon mbokk yi tabaarakàlla surtout Yasin ay ñun fukk ak juróom benn teg leen ci seen baaraam ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala ba nga fii ëllëg ci kàttanam mën a
3: tim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli. mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ci microphone bi seen mbokk Aliou Fall ànd ak ci wàllu xarla wi seen mbokk Cheikh Kane si defem seen rajo moo leen di indil seen jataayu tafsiru alquran alkarim tabaarakallahu di jataay bi nga xam ne boo moytuwul mayes naa jàpp ne mooy jataayu jeexantalu weeru koor wi yàlla mën na ko dogal ñu ngi woon ci suratu Yasin amoon nañ ci ñeen fukki aaya ak juróom benn si suñu borom jalla jalaaluhu di waxe naan wa maa taatihim min aayatin min aayaati rabbihim illa kaanu anha muaridin mu ne kéemtaan gu ma mën a wàcc ak lu mu yéeme yéeme am na ñoo xam ne dañuy dummooyu rek wan kéemtaan la ginnaaw foofu lañu taxawoon war a doore ci aaya ñeen fukk ak juróom ñaar wa isa qiila lahum anfiqu mima razaqakum allah qala alladhina kafaru lilladhina amanu an nut'imu man law yasha'u llahu at'ama in antum illa fi dalali mubin suñu borom nee na wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu weddi yàlla wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu bëgg koom-koom wa isa qiila lahum bu ñu waxee ñu nga xam ne intérêt rek mooy seen yitte wisaqin lahum buñu waxe ñu nga xamne ndok sa bop rek lañuy liggé wisaqin lahum buñu waxe ña nga xamne njariñ lo fekke moy seeni xalat buñ leen waxe ne anfiqu joxe leen mimma razaqakumullahu ci li leen yalla wërsegalé qala wax alladhina kafaru ñu gëmul payu yalla ëlëk للذين آمنوا وخ كو نيغنت نيكي فقير نولن يين

ila noor jëme leen ci genn leer, ndax leer gi moom genn la yàlla tabaraka wa taala rek moom moo kam. Bisni rabbihim, ci ndigalu seen borom. Ila sirati al-aziz al-hamid, jëme leen ci yoonu ku tedd ki, yoonu ku sant ki. Moo di it nit ki bu ñu koy woo duñ ko jëme ci sirati Muhammad wala sirati kenn, ni ñu ko jëme ci sirati al-aziz al-hamid, ci yoonu al-aziz ku tedd ki di yàlla, ci yoonu al-hamid ku sant ki di yàlla subhanahu wa taala. Su ko defee suñu borom mu ne kon zulmaat lëndëm yooyu liy génn ci lëndëm yi yóbbu na ci leer, muy taxyir muy soppi googu ñu lay soppi ci ki nga nekkoon. Looloo taxoon saa li doon wàcc Makka doon wàcc lu mat fukki at ak ñett saa yi di wàcc rek ngir soppi gisuñu nit ñi, soppi yi ñu gëmoon pas-pas yi, soppi tëy yi ñi, soppi tasawur yi yoo yàlla saa doon liggéey. Li mu nappee ba ñëw Makka nag ñu ñëw ci orientation yi, te mooy li ngeen war a def, li ngeen war a def bu leen def lii. Loola mooy axu an kon li ko tax ñëw mooy li cuxu gennaas min azulmaat ila nuur. Ñëwu li ngir ñenn mbaa kenn mbaa fenn doomu aadama yi baa adduna tukki boo déglu alquran rek mu génnale min azulmaat. Lëndëm yoo mën a nekk alquran ñëw na pour génnale ci, te kum génn ci lëndëm ku nekk rek doo jëm ila an waaye ci ay leer day def ila nuur yi ci génn leer rek ngay jëm. Kan mooy al aziz al hamid? Mooy allah yàlla alladhi, yàlla mi nga xam ne lahu moo moom maa fi samawaati li ci asamaan lépp, wa maa fi l ardi moo moom li ci suuf lépp, wa waylun xuru mbugal nag lil kaafirina yéefar yee ko moom min azabin shadid, ci mbugal gu mett. ana ñan ñooy al kaafiroon yi nga xam ne ñoo nara moom azabun shadid, mbugal mett moomu? alladhina ñooñooy ñi nga xam ne yastahibuuna alxayaata, dañuy sopp alxayaati dunia dundugu jege gi ala al axira, di teg ko ci kaw alaxira, bi maanaa dañuy tànn yufaddiluuna wa yuxiruuna.

0: jamono yonenti bi sallallahu alaihi wasallam mu yore ko nak dali koy fasé legui nak fayu ko bay deja jia mbok wala bata waji nak nako dama la doralon mayla sama sœur nga toroxal ko dina ci yalla dola ko delawat mukk yalla tabaaraku ta'ala indi atte buy woné né ndawsi goor gi sañna jotat ci mom ndax ay ndaji jeexna waye ba legi amna sañ sañu takka lol lay wax né fa balaghna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'ruf aw sarrihuhunna bi ma'ruf bo yore jigen yore ko ci ñek bokay wacc wacc ko ci ñek wala tumsikuhunna bu len len tiye dirara yor jaba ci kër yi fasé boko dan nan fasé indi ji bëgg jeex nga takka o ta indi ji bëgg jeex fi wa fa leer yoon kenn sañ ko tak motax bu ko yalla limité ci do jigen yaari am jamm boko da ngay def ñeen ngay san fajj wacc mu japp ay bindey san ba indi ji bëgg jeex nga takka bo takkaté wacc mu jappé indi muy bëgg jiya la takkat da xani fi ak aduna tukki du doon jabar du doon tax yalla mo legi ti ñek ma wacc ñek rek wa ita asdu wa may yaf'al zalika ku defati lolu galan koor jigen ba muñ ta sey fenen faqad zalama nafsuhu toñ na bokko ku ko defati toñu ndaw ci sa bokku nga toñ wa da lañ koy def leg leg ci jigen ba nopi bañ kenen tak ko dede bo wacce rek bayil kenen tak motax bokku la ci togn wo ci jigen ba nopi di wax ay baat ci mom nan ndaw ci dana xari dara togam da neexut dafa bari mu dox yalla mu ne soyon ni ku ci wacce nga dal bayil ginen goor tak mom wa ndam li dal kon yo bëggo mos na ci bi wax na xoram soor nga jogal ben way man na sukku mom muy xoram ba waaw non la digeen ñepp non la digeen do fi seen muy wax rek amna goor go xamni gi fi la su amul xaliss ko wax lay tek waaw non la yaddo goor go fi seen muy wax lu ñaaw ñaaw ñaaw am la so xam nga dan tay way ki su mata ko non la yaddo dara la ci mënul nak dara la ci mënul motax yalla neena bu len sikkel kenn boy sikkel nak ba far goor ñi bëggatul ko yalla mu ne faqad zalama nafsuhu tan na bopam kon bu sikkel kenn bayu rek la la ci naqari man na ca neex kenen wala tattakhidhu bulan jappe ayati llahi huwa yalla yi huzwa foye kay bulan di foye ay yalla yi moy jangaleen fasé ba xam ko xam nu ngeen di fasé ak nu ngeen di fayle ayati llahi huzwa waskuru fatlikulen ni'mat allahi khawl yalla alaykum ci yeen yeen goor ñi mu ne ah ne fatale ku len khawl yalla ci yeen fekk jigen ci keur bayam nga ñaan ko ñu may la ko ci baati yalla moorul la ko andil la sa keur mu melni surga su xey na ko mbus dem marché duggu indi tomb yek mu neex ngeen bokku lek guddi la mu lalal la fa neex tal ci waray jall sa ginaaw dila wax wax yu neex yor keur gi yeb yalla mu ne ah bogo xewal lay war ngeen saatu nek ngeen waji san ndax bo gi gëna ñak solo ci keur bayam sañu dem ne mayal nako aw bo gi gëna ñak solo keur bayam mo ci defon 3 millions ñi mo wone mayal ma ki ñu lay xala da wéré di di jigen yi mom ay 2500 ki 3 millions rek lay san ñu may la ko ñu moor yu bu sa kër yalla mu xewul yalla ko xewul yalla ko ndax bari na yo xamne bo amu tan jabar fi ya koy def waaw boko laaje celebrateur yi tabarakallah ñoy balé seen nit ñoy fodéré ñoy boole seen bok ñoy tal ci wuray ndey san son lool yalla leen yalla yo kon soxna xewul yalla ta yalla wax ko la fi ne wa kuru ni'matillah fatali ko len xewal yalla ngir alquran wala la xewal ci bu jeexit motax ta bi mu ko bindé bindé wuko ta bi ñu xamé rahmatu wala ni'matu mu bindé ko rahmatu ta jor pour nga gis ni xewal yom dafa ni ya def ni tawakkala wazkuru ni'matallahi alaykum wama anzala aklim wa ta'alaykum ci yeen ni kitab ci tere bi jangal len ko ba ngeen xam na ngeen yere jabar mune lolou xewal la wal hikmati fiq bi mu len di jangale lolou xewal la kon ya'idukum bi mi ngi len di war ci tere bi ni ngeen war wa taqullaha ragal len yalla te xam lu ngeen di yere jabar wa alimu xam len ne annallaha yalla bi kulli shay'in alim lepp la xam lepp la xam la ngay xekal ndaw sax lam koy togn lam lay togn bi kulli shay'in alim lepp la xam mo tax mo bëgg ñu yor yor mu rafet tabarakal yalla ñu yalla jappalé wa sa talaqtum sinin fatayati an-nisaa jigen fa balaghum ñu jot jégé ajale hun sen ab nga xamné ibi jangi bëgg jeex fala ta'duluhunna bulallan galan ko an yankihna bañi baye sayyib azwajuhunna sin jekkar yelen bëggat isa fara daw buy dakore baynahum sen digante bil ma'ruf ni jek ki fi ñaar la yalla waxal jekkar ji ci bopam ak gorob ak gorob leen leen na may fajj sa doom mu fay ñew ci kër gi wala bok tax ñew ci kër gi waye bu deggal wat ci kër nga ko bu fi ñak fayda day tax gor ñab la ba fara di xoññal jëkkeer ji fo nga joxe nangam yalla mu ne lool bu ci yoon nek da bëgg jël wat ci kër dimbal ko mu del wat yow mi jëkkeer bo ci wala fi kamal loolu mu jema galan ko fekke gën gor bëgg na waaw ma tax waji da wat ci jabar ji bana fi ñew nak bu ko fayli wat sa bu ñewé rek mu waxtane bay ki rek wa kër gi bañ papa yaay ji bañ ba bëri bi ci rek waji ñu and ak ci rek naka ñu togg waxtan rek jabar ji commencé fab balis bi duggal ci watu bi wa dem nañ fa nak ñent yoon lay sandi ñu jëw fayli mangom waye bis lañ ak ci rek nek ci tabu di ko nuyu rek ci ndaw ci di jël bagage ci duggal ci watu bi wallahi ndeysan ñu ñu baax ñu nawu won ci dara ñu la laaru do nak rek ñu ñu ñu mer bi rek nik fekk mu dugg ci watu bi taal ba xom dugg ci watu bi taw fofu ndam ci ñun dam ñu la ñëw taal watu bi wu ci dakar ya nan ko ya xam bo nekk bu fi yow ñu la ñëw gor gi dafar re papa dafar re bu ci nit gi li kay ba waaw yalla mu ne bu len koy def fala ta'dunuhunna an yankana azwajuhunna iza taradaw bainahum bil ma'ruf ki bëgg na delu ci jëkkër yalla mu ne bu ko galam koor jëkkërum la bayil mu dem fasé ben yoon dox du ñak jëwar waaw zalika li dal yu'az bi ñi ci war man kana képp ku nekk minkum ci yeen yu'minu billahi di gëm yalla wala min akhir ak ku gëm al-akhir képp ku gëm yalla gëm al-akhir ñi lay war bi li bu sa doom tafaté ñew sa kër te fekk ñu man ko fayli na nga bay jëkërëm mu fayli fasé ba bul ko galan koor bu fekke gëm nga yalla ak yunt wala ay yalla ak alaka zalikum sen doxali wi nak te moy ku ñu may ko kam bëgg wala buñ fasé bu bëgge dal ñu bay ko mu dal azka lakum lolo gëna sel ci yeen wa adhar mo gëna sel li mo gëna neex rek le wallahu yalla mom ya'lamu mom rek xam wa antum yalla ta'lamuna khamulen yalla rek xam yeen xamulen ginaaw mo xam xamulen nak ah bayileen rek tabarakalla ni mu bëgg teerele mu teerele ko non ngeen doxale ko non ah legi la nga xasse jabar ji da yor doom ju naw legi bi nga ngeen te yagut nga fasse jabar ji wala sax ci ëmm nga ko fasse mu am doom yalla mu ne fofu tam ndaw si mo wara nampal lool lay wax ndax leg leg jigen tax ne fa ñokku doom ci dem ne ko tiir sa doom ndax ma mëna doxi waaw leg leg xawé muyu balé yalla néna wal walidatu nayy nayy yurdi'na nayu nambal
1: assalamu alaykum
0: awladuhunna sayyidu hawlayni ñaari at kamilayni yuma sukk yurdi'na du xabar manam du yalla da wax ne ñoy nambal ndigal la wal walidatu yurdi'na jole inshaaya nay dañu war nambal awladuhun wax ji yalla jangalala ci ne bepp dom bu juddu nampul luñ ko soowu nit du nité bepp dom ju juddu nampul luñ ko soowu nit du nité dom ju nampal te nampal do matut do am xel dom ju ñuy nampal nampal do matut yaayam mën naa teele ëmbaat nef manam fii li fi suñu borom laxas dafa bari lool tabarkala sooy nampal daa yi planifier sax léegi ñu ngi jëlaat naan beneen nampal sooy nampal mooy sa doom buy macc sa ween dafa am ndox su ñuul suy toq ci sa bopp bi yow jigéen di toq ci sa ween bu ca toqee la fa daan formewu ci ñaar fukki fan ak juróom ñett di nekk règle ndox soosu su cay toq da koy yàq bu ko defee doo gis règle ba baa ngay feral bu ma cee ween wi noonu soo ragalee nampal di nampale wenn ween fii ngay gis règle nga nef soo nampal soo ragalee di nampale wi fii ngay gis règle parce que ween wu amul ndox buy toq rek foofa la koy forme wu ci 28 jours nga daal gis règle léegi moo tax boo bañee li yàllay santaan rek am problème maa la ko wax dem wuti biberon di jox doom ji foog nga nef moo tax jigéen Dakar ñi ëpp ci ñoom ñiy liggéey ci bureau nef loolu koy jur léegi nag ñuy planifier moo tax ñu ngi delloowaat nit ñi ci nampale leen seen wen gaaw parce que wen am na lii am na laa te bu njëkk xanaa xamal nañ ko donc kon bëggal la taxut defal bëgg la taxut defal lu dëgg benn ñaari ba xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jaru ñàkk xale bu juddoo yaayam jox ko weenam jarul ñàkk ndax soow si muy njëkk ñoddi ni ko yàlla def mooy bépp feebar bu jóge ci biti yàlla dina ko ci defal ay anticorps yoo xam ne ñooy xeex feebar yooyu te it soow si muy njëkk a macc te muy zoon mooy raxas biir bi defar ko ba mu baax delloowaat biti bi ni mu war a mel te it boo nampalee sa doom ñaari weer yu ma sëgg mu suur këll kum bëyal daan la kum xalaata ndol raw la bu demee école raw ñëpp waaye bu soo mëdoy fu mu bëriñu daal bu soo mëdoy fu mu bëriñu daal waaw mu teelee lekk ci suñu lekk yi néew doole mu teelee fay bu màggee ragal waaw nampu bu baax a baax a baax da cee baax mu ne wal walidaatu nday yurdi'na nañu nampal awladahunna seen doom yi xawlayni ñaari at kaamilayni yu mat sëkk liman araada ci ku nar an yutimma rada'ata mu matal namp gi jaar ci yoon an yutimma arada'ata alif lam mooy nampal gi jaar ci yoon soo ko bëggee nampalal ñaari at waaye soo nampale ñaari at te nampal nampal bu jaar ci yoon doo fi ëmb ndax doo gis régal te it su xale bi feree loolu daan wàcc dina am kattanu xeex affaire règle lu war a mat 3 mois wala 4 ko defee nag nga door a gisaat baaxu jigéen ëmbaat defé lool nun la yalla planifier waye bo jëlé ay doom nan yaangi xex der joxani yi day xex momit nan dana genn dé affaire man ko do genn dé bu ko fé man dana genn dé do genn dé légui nak lu ci monté ñu sama bi rek yow jigen man nga dé tout suite bu amé fièvre jëlé nak tay dal ben fièvre bu nekk sa yaram bi bo dugulé ben xawma sir légui na xawlan sa yaram bi rek man nga ta doxé dé ndax yalla ñu teural baye non rek yalla ñu teural baye non rek te ko yalla dal fukki dooma gën ci yow ko wara dal fukki ñaar ko ñaara gën ci yow ko wara dal ben gën ci yow ndax amna ko amul tous wa lolu tax mu équilibré wu amna jigen ñu jël ñu xam dañu am doom am ñu am doom nañ baye ñi am am ñu am buñ am te fexé ba xalé jigen yi nga xamne am guñu jëkkal ñoom buñ am doom wa 'ala al-mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji wa 'ala al-mawlud lahu warna ci kiñu jural dom ji moy bay ci rizquhu nasin wursak ñom nday manam bo fasé té nak muy balé sa dom ya ko war di jox li muy lek wa kiswatuhunna ya len di wodi bil ma'ruf ci ñek sa dom lay diko nampal ah légui ya ko war di jox detas moy lek ci bu jeun ndax am so jox sa dom waaw ya ko jox limi lek ndax bu lek ku dom so kon ya ko jox limi lek mo meuna nampal sa dom ji ci limi lek ya koy wati ndax meuna nimbal sa dom ji wenam yi nga xamne mom lay namp ba pour bu ci dem donc ñaar ya ko gade ndako way ma so ñuk ci fayal ko liya sa yoy deet waye li muy lek ak li muy sol ya ko gatt yow ni ko fasé dem yor sa dom ji nam ba la muy xar bu féré nak salamu alaykum bu féré salamu alaykum la nga gatt légui moy dundu xalé ba la tukallafu desul tok desul tek nafsun ben bakkan illa wus'aha ludul lamman manam yalla du tek gor gi ne ko ya koy wutal de ko way ya koy jox dépense ya koy waddu ya koy jox lu muy dugge super lu muy ya koy jox yalla mune duma tek kenn lu mu atur way ñaar xamna ne atal nga ko moy jox ko lu lek ak wutal ko yere ko nak lay te bu ci nek nak bil ma'ruf waxuma ne koy wutal lu mu dundé ñu né 150000 par yar mu yalla mune waxuma lolé waxuma xoti ñu ne saka lay sol ba la muy feral waxuma loolu it bi ma'ruf rek ci njëkk la tudarra kenn wërta lo walidatun nday bi waladiha ci domam la tudarra wërta lo walidatun nday bi waladiha ci domam manam nday wërta yor doom lor ja di ko nampal rek saa su nekk te amul lu mu lekk diko nampal sa su nek tarafle yalla mune lolou werta am la tudara werta lor walidatun nay bi waladiha ci dom wala mawludun lahu bayit werta lor bi waladihi ci dom ñam ñar kenn werta lor ci dom ci bay werta waruñu ko def lolou mun waye nday waruñu ko def lolou mun motax bagg sol du bay di jox dom degul dagu sol du bay di jox dom deglu bu fekke ne top na lu muy dundé ndax ndaw si gëddu abdulam dom je rek nga dagu abdulam bu fekke day namp nak ya gaddu li ndaw si dundé ba mëna nampal sa dom loolu l'islam wax bil ma'ruf ngay ji bu mu loru bay ji bu mu loru la tudar walidatun bi waladiha wala mawludun lahu bi waladihi wa ala alwarisi wa ana takay don nit misal zalika lu tol non manam kep ko xamne su dom ji de won bu li sedde le mirage ma dana ci am ci su fi bayam nekut war nga gattu nampal gi ba mak kep ko xamne bu xala bi de won bu ni koy mirage da nga am ci ci aral ja su fekke bayam da faatu bu mu ko fay fam bi lu ko nampal yow ya war ñew fay lu ko nampal wala bu fekke ay mbolo lañ ñom ñoy kutse luy nampal xalim wa ala al walisi mithlu zalik tabarakallah fa in arada buñu bëgge nak jëkël ak jabar fi salan xeral xalibi am tarajun ci d'accord ci minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ku ca ñu faral xale bobé ñu faral xale bobé manam ñaari adima tu gud baye d'accord ci faral yaay d'accord ci faral ñu faral waye bu ñaari adima tu gud bu baye d'accord bu kenn faral bu yaay d'accord bu kenn faral fofu tamul ya baye fal moy fa in arada bu ñu bëgge fi falal faral xale bi an taradin ci d'accord minhuma bu joge ci ñom ñaar wa tashawurin ak diiso fala junaha alayhima bakkar ne ko ci ko defé ñu nañ ko feral ndax nangam dafa wéré di wala nañ ko feral ndax docteur bi neen nañ ko feral wala nañ ko feral ndax yaaji na dama sel wéré ma febar ci wéré yoyu leen ci leen ni dox ta fa le nan damay feral ndax sama sow du lom du deug sa bo deug ñu na sow mi du deug sow mi baaxul du deug ana wéen yi am ta wala wéen yi am ta lola bobu feber mom dak meñes nako deug waye wut sa biberon rek di xoyal di jox xalé bi muy nan ci ne sama sow da du lolu deugal ya ngi lor ak jaamur te yalla ko defalon sow mom ci sa wéen yi motax soko xagne rek am lu yalla xagn so nangul rek dal yam borle ben say len ne gugu ma nga nef legi motax nef du febar du yalla tek jigen nef mo ci da ñoy yam ya koy tek sa bop kep ko nef moko tek bopam waaw kep ko ci da ñoy moko tek bopam sa bo gagne nangul rek da nga nef ndax li ñot di lay def le moy xalé bi mo lay fay xëc sa soow xëcël la fili wala xaliya buy tee nga nef joxu ko soow mi du ko man mu jax tat wa in aradtum su ngeen bëggee an tahtardiu ngeen nampallu ngeen nampallu mooy sa soxna sii nangu ta nampal nga bëgg yóbbu sa doom ci beneen jigéen mu nampal an tastardiu ngeen nampallu awlaadakum seeni doom fala junaha aleykum amu leen benn bakkaar isa sallamtum bu ngeen joxe ma aataytum la ngeen war a joxe bil maaruf jëkk joxe li nga war a joxe maanaam waxtaan ak ndaw si ne ko dama bëgg ko ma nampalal mu ne 35,000 par weer 40 par weer moo xam bu ngeen ci d'accordé nga fay mu tàmbu leen nampal waaye fay nit mu lay nampalal moo gën di vraiment nampalal la fay nit mu lay nampalal moo gën di vraiment nampalal la loolu la ay wax yonent bi alayhi salatu wasalam nampewul makka ma nga nampe ca albadia nampu soowu nit ku ñuy wax halimatu saadiya nampu ca ñaari at ima sëb ba mu ci jógee te fekk ndaw sa di ku dégg arab li dégg arab yonent bi ci gën a dégg arab mboolem li dégg arab yonent bi ci gën a dégg arab moo tax bu benn waaye ne xaar rasulullahi boo ko dégloo ci dégg arab su waxee ba nag nga xam ad islam dég bu benn waaye waxee ne xaar rasulullahi wax ba noppi ci dégg arab su noppee rek yow boo déggee arab da nga xam ndax am yonent bi ko waxoon la déet su ñu yokkee noonu benn misaal da nga dégg ku ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin bu ne wu muslimatin rek ne ko déggoo arab yonent bi waxul loolu tala sàkk xam xam faratal ki bépp julit lu ci leen di bu góor ak bu jigéen yonent bi di waxee noonu moo tax mu muslimatin bokkul ci hadis bi sàkk xam xam faatal ci bépp julit kay wax nga ñëpp nga naan nag bu góor ak bu jigéen su boobaa loolu yonent bi di waxee arab noonu sallallahu alayhi wa sallam. wasallam liko wax moy dafa nampa ci nit xale yi nampa nak ci yenen yoyu deggu olaf gis nga tawakkal lele sax di ko an sama olaf leer degguma olaf nangam nangam doyna keman he
2: wattaqullah
0: way way rek len yalla wa lamun ngeen xamne allah yalla basirun kuy gis la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def basirun ku xam la bima ta'maluna ci lepp lu ngeen def jeuker yeek jabar yi lay waxal ba legi lepp lu ngeen def ci bir sey bi takal yi ci am njoj njaj ci am wallahu ان الله بما تعملون بصير نلقوا اساس جكر تون كو با ني دك سلام جخلا واعلموا ان الله بما تعملون بصير خنيل بي غاي داف سا جكر سا جبا واعلموا ان الله بما تعملون بصير والله ما تخ كو راغال يالا مو من سي باي كو راغال يالا مو من يور جبا نخ يالا غاي سيت سي موم yalla ngay set ci mom ñeñu yalla leg leg ñukay taxal seen bu ndeur sax seen dama ne sax mu joxe dépense bi mu ne neeku na defur ye
3: walladhi awhayna ilaykum min alkitab huwa alhaq mom rek moy deug la shakka fihi wala rayba fi sidqihi مصدقا لما بين يديه داي دغال نك ليكو جيتو وون القران يديول بن تيري بوكو جيتو وون موتاخ صابو صفانو امي دو تيري اي مو صفانو دوما دامي نيوتي انديك صفانو كالتوراه والانجيل والزبور يوب امو تي لن لو نيو ودنتي اك سمرام كون ايجي اشاره لا تي نيك جيمو نيك وحيو لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن قارئا ولا كاتبا داول بند داول ماس داول لير لولتام تي مختصر ابن كثير لا نيكو جيلي جوكيم نيتال خاتون تيمر اك نين فوك اك جيروم بن مصدقا لما بين يديه ان الله يلا بعباده تي جامامي لو خبير كو بنكم بلي تي لا ني داف بصير كولن دي گيسلا waa jam yalla lepp lu way neubut diko def yalla tabaaraku ta'ala la khabir xamnako lepp lu way di dugg yalla basir ko gis la amul kenn ku meena neub suñu borom tabaaraku ta'ala khabirun bi ibadihi muhitun bi mawatin umurihim wa zawahiriha basirun bihim la takhfa 'alayhi qafiyat min shu'unihim dr ali sabuni cha safatu tafasir ca jukki bo fukel ak ñatt ca xatum fanyar ak juroom suñu borom ci suratu fatiri mi ngi wey diñu tuddal ginaa bi mu tudde ñi jàngal alquran mu ñu tuddal fi xeetu al umma al islamiyya inqisam al umma al islamiyya amama hadha al kanz al thamin ila thalathati aqsam ñu xajiliko ñetti xaj yoy lay bëgg indi mom suñu borom tabaaraku ta'ala bu mu ñe téré bé bi alquran indi téré yele di téré yi injil ak sabur ak ci tege mu ne suma ginnaw ga awrasna fiitul nañ leen alkitabati ñu ko fiitule الذين اصطفينا نيغا خامن تان نان لين من عبادنا جسن جام كون مولم يالا فيتلي الكتاب القران ني موكال كو يالا نين نيغي بوك تي الذين اصطفينا من عبادنا معناه اورثنا هذا القران العظيم لافضل الامم وهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذين اخترناهم على سائر الأمم وقصصناهم بهذا الفضل العظيم القرآن المعجزة قاتمة الكتب السماوية السماء الصريح مؤمنين والذين اصطفاهم الله هم أمة محمد من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى يوم القيامة. الكشاف جكب نتال ختم ننسمير الجرم ينفق أكنيانت من يالا تان مودي امه محمد اك صحابي اك تابعوني من بعدهم الى يوم القيامه نيوني لا يالا فيتي القران متاخ كيب كو خاني بو نسدلي جوكي جخلا ياغي بوك تي نيوني كو خامني بو تيمي القران دي واخ دي خام لامي واخيت ياغي بوك تي نيوني كو خامني بو نسدلي جوكي لا دو بوك فخيل با بو نسدلي تي جوك لا بوك ناخ بو تي غور غور لو بلا دير بو ياغ رك nga meuna bok ni nga xamne awrasna alkitaba fitil nañ len tere ñu ñu nak bi ummatu muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu moolem ko wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñu ñu ñoy ummatu muhammad ummatum ñepp kep ko xamne ki risala gi ko yalla yoni fek na la fi so nango ummatu muhammad so nangul ummatu muhammad fo meuna dekk لا سري سري موخم وخنغا اشهد ان لا اله الا الله ولا وخلوكو ياغي بوك تي امه محمد صلى الله عليه وسلم لغي نك ني وخ اشهد ان لا اله الا الله نوي الفرقه الناجيه نيوم نوي نيسو نيو نيغا خامني نيوم لا يونتي بي نيو نيك تي لام نيكون تي موي الاسلام دينه الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى امتهم بي نك تبارك الله ني فيتي لي تيري بي نك da xamna ñoom tabarakallah xam nañu ko man nañu ko bëgg nañu ko ñang koy jundu dañu la di xajaliko ñetti xaj faminhum amna ci ñoom zalimun li nafsihi koy togn bopam faminhum zalimun li nafsihi amna ci ñoom ko xamne da fay togn bopam loolu benn nit benn mënun ko xamne day togn zalimun li nafsihi manam lan la togn bopam moy dafa gattagn lu ci def lu bax muqassir fi amal al khair mom yatlu al qur'an wala ya'mal bi day jang al qur'an te du ko jefe wa huwa al zalim li nafsihi ki mo togn bopam koku moy ci togn bopam moy xet moy bit ndek wa minhum muqtazid amna ci ko xamne ki tognul bopam waye gor gor lu mom mutawassit ci def lu bax as-salihat dara jefe al-qur'an leg leg du ko jefe koku moy muqtasib wa minhum kun yatal ki moy sabiqun bil khairat mom da fay rawante ci jefe tere bi yalla bi di rawante ci def lu bax di rawante di fagu sa buñu de paré rek mu bok ci ñinga xamné ñom ñoy raw kon ñett ñi ñoy xétu yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñi ñu fété le téré bi zalimun li nafsihi muqtazib sabiqun bil khayrat zalimun li nafsihi moy ku gattañ lu ci jëf lu baax dana jangal qur'an way du ko jëf muqtazib moy ko xamné ki man dafa digg doom ci jëf lu baax yeen say mu jëf lu baax yen say mu baye say bi khun bil khairat nak mom mo len gën ñom ñep mom day ñëkkalante ci lu baax kon ñetta nga non ibnu jawzi mu ne wa aktharu al mufassirin an hadhihi al asnaf al thalatha fi ummati muhammad fa zalimu li nafsihi nana al asi moy ki moy wa sajikhu nana ki raw nak at taqiy moy ki ragal yalla wala muqtasib ki nga xamni dafa gattal lu nak manam moy mutawassit baynakuma seen digënté la moyul yalla ragalul yalla nek ci digënté bi non la ko ibnu jawzi kon firé ca téré bu ñu tuddé tafsil fi ulumi tanzil jukki ñettel ba xatum témir ak juroom fuk ak juroom ñett ñoñu loolu lañ ci wax ba dama ci al hasan al basri rahmatullahi alayhi mun as-sabiq man rajahat hasanatuhu ala sayyiatihi والظالم لنفسه من رجحت سيئاته والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته وجميعهم يدخلون الجنة تبارك الله صاحب المسير جيك جيروم بن خا khatum ñent témèr ak jëm ñu fuk mu né mom as-sabiqu kim koy tékké sabiqu bil khairat mu né moy ko xamné ki buñu ko ay hasanatam manam ay tiyabam muy ëpp ay bakaram mu né zalimul nafsi moy ko xamné ki ay ñaawteefam moy wat mu ne al muqtasim nak moy ko xamni ki ay ñaawteefam ak tiyabam ño tollo mu ne way ñeppe duggu al janna alhamdulillah kul ummati yadkhuluna al jannata illa man aba ku bañul ku ne da nga duggu dun la ko yent ci baxé sallallahu alayhi wasallam watax mu ne wax joju nak ci xeer yi di ñett ci ummatu muhammad mu ne wax ci gëna nak moy na nga xamni ibnu jarir mom la tan wa qad awrada al alama ibnu kasir ahaditha tadullu ala zalika nana ibnu kasir tan na ca la nga xamne mom la ca gën na kon nak ñet ñoyay nonu xamna kenn ku nit ñu na fexé ba gor gorlu bok ci sabiqun bil khairat su ko mënul mu bok ci muqtasid té fexé ba joggé nak ci groupe zalimul nafsi zalimul nafsi mom na fexé ba joggé ci kenn ku na ci ñun na fexé ba joggé ci zalimul nafsi modi gattal lu ci def lu bax kenn du ci gattal lu ci gor gol rek ndax dañ koy netti le ëlëk bi ya nga xwaani ti diko jëfé ndax nga bok ci muftasiduni wala nga bok ci as-sabiquna bil khairat warkal la gor gi musaxo rahmatullahi alayhi ci sabiqun bil khairat mune sabiq dal bo fekkon fi jurum fukki janax neena nga tej len ci ben nek neena ji ñeuk teew rek moy tuddu janax geneen janax ju genn neena do to tuddu janax geneen na ngog ngay tuddu mune kon lepp lu ñu def ci diine bu la ci kenn jitu rek tabarakallah sabiqun bil khairat mune it sa bu yalla ne dawlen gor gi saxu mune bu yalla ne dawlen bu la kenn ñeuk samp sa waxe mune ndax sa demee ba ca kanam bu dee lu ñu njëkklante boo ko seene boo yokkee sa xel ku am nga am mu ne bu dee looy àllage boo ko seene muy ñëw boo yokkee sa xel ku raw nga raw sabiqun bil khairat mu ne waaye bul def ñu ne nangam daw leen nga naan lu tax ñuy dawak di tubaab tubaab loog yooyu mu ne loolu jëru ko buñ ne daw leen rek ne na bu la kenn jëkkatam rawatina bëri yàlla ne daw leen wa minhum sabiqun bil khairat bi ismillahi ci coobare yàlla subhanahu wa ta'ala zalika yii nag bokk ci sabiqun bil khairat zalika bokk ci kenn ci ñii zalika bokk ci ñi ci gën huwa alfadlu moo di mbaax alkabir gu rëy gi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala defal na ko ummatu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ñëw nag daal di wax ñooñu fan la ñuy dem ci wàllu teraanga yamu len dencel fi jannati naay mune ñoñu jannatu adnin al jannati adn yadkhulunaha dañu ko dugg skay buñu fa duggé yuhallawna fiha dañu len fa takal min asawira ci takay loxo min zahabin ci or wa lu'lu'a ak jama tabarakal ku dugg aljanna ku nekk ñu takkal la min asaira moo tax ñuy aaye góor takklam di ko aaye takk caq di ko aaye yu demi ni ko yooyu jannaati adnin yadkhulunaha su ñu fa demee yuhallawna fiha min asawira min zahabin wa lu'lu'a tabarakallah kenn ku ne taaru ca wa libaasuhum seenu cal fiha ci aljanna xariir mooy suwa xariir mooy suwa wa jami'u ma yalbisunahu fi aljanna min alharir bal furushuhum wa suturuhum kadhalik tabarakallah lal ya sax lan cey lal suwa lay don kon ahlul jannati ñettangu nun aswira siwarun min zahab wa siwarun min fidda wa siwarun min lu'lu ñett yu nek ñu takku ko or khalis lu'lu wala bok jama ñu tak len ñu dugg ci biir aljanna ñu ndax ay xéewal wa libasuhum fiha harir seenu cal suwa lay doon suwa nag coow laa ngi ci bëri bay bëgg a dee naan suwa bii fiqu ko woon soa be la waxon bu fekke yornu tour dal lepp luñu tuddé né mom la le gëna wir ci abdulit moy la yentibi waxon li dagan lérna li haram lérna li ci digënté bi ñu naan lérna lérum ko fi bayyi sétal nga sa diiné sétal nga sa bop ku ci duggu nak néna duggu ci lu haram kon nak mom la ak du mom olaf néna dana mat ak du mat bu jox sa lox yentibi dal néna soa ak or dafa haram ci goru xétam bi dagan ci jigen ni or ak soa haram na ci goor ni dagan ci jigen ni noni la ko hadith bi waxe te waxam je sallallahu alaihi wasallam bañu duggé aljanna waxalo ñu né alhamdullilah alhamdullilah cant ñu yalna yalla yarna sant yalla dugg bu bi aljan alhamdullilah cant ñu yalna yalla alladhi yalla bi nga xamne azhaba anna yubul nañu alhazan li nga xamne modi njaqare ñu dandal lolu mu fasiru ni ñu ne abara bil madi wa qalu li tahaqquq wuqu'ihi wuur gi mu wuur la am moy motax ñu ne waxalu bu fekk ndam fik sa gnax wa yaqulu dana ñu wax ñu fa duggé waye waxalu dafa melni wessana bo nak bañ wax ko alhazan nak mu njaqare li moy lepp lo xamne day nexal dundu doom adam lu melni febar lu melni ñak lu melni dé lu melni tita ngi alakhirah lu melni mbugal ma fay nek wa khayru zalika ak yu demé ni ko yoyu ba dima ca tafsir abi sa'ud jukki ñentel khatum ñaari témèr ak ñun fa juroom ak tabari ñom ñepp dañu nañ tekkin woow firin woow wi tabarkal al azan ya'um kull ma yukaddiru safwal insani min khawf al marad ba yima ko waxon legi motax ndeysan gor gui cheikh al hajj malik ci walu ni nan alhamdulillah alladhi azhaba anna al azan da na wayanto aswayi sunnah tabarakal sawfa tara idhan jala al qubar afarasun tahtaka aw himar sawfa tara idhan jala al qubar afarasun tahtaka aw himar tabarakal bañ waxé lolou ñu né inna rabbana suñu borom la ghafurun balikat la moñu bal ba ñu fi shakur santa kon la moñu sant ba ñu fi yoyu mom lañu wax ba nga xamé né duggu nañu aljann ñu né yalla allazi yalla ki nga xamné ahallana moñu wacce daral muqamati keruk sax gi nga xamné ko fi xass duggu dafa nek maqarran wa sakana ñu fi taxu mukk darul maqama darul maqama way min fadli ci baxayam tax dama dama lum def lu ne lum sam lu ne al janna la ko fay dugal moy suñu borom yokal ko ay xewalam suñu borom yokal ko yermandem dal di koy dugal ci bir al janna ji bu fa dugal ñu ne la yamassuna fiha nasab la yamassuna dutu ñu laal fiya ci bir al janna ji nasabun ben cion goñu dutu ñu joxe dépense dutu ñu fay senalek na quran dutuñu fay ndox dutuñu def dara dutuñu joxe dépense ñoom goor ñi tabarakallah dutuñu xeyeti duggu ci supérieur sociétal yi yeet ci taxi di son goñi la yamassuna fiha nasab jigen ñi tabarakallah wala yamassuna fiha lughub ñoom duñu duggu way la yam wala yamassuna biñu lal fiha ci aljanna ji lughub ñoomit ben ciono goor ñi duñu son jigen duñu son ndax togg añ ciono la dem marché tonal la kon aljanna buñ fa duggé goor ñu duñu sonu la taab wala mashaqqa ñi lañu duñu sonu la i'ya wala futur kon nak aljanna darul muqamala aljanna darul nuflay la motax leen leen nit faatu nga degg ñu ne noppuluna ngir yaakar ne fa la jëm yal na fa jëm su ko defé kon suñu borom tabaaraku ta'ala ci dars bi fi muy jexé min ñi fi wan yu am sala modi fexé son ndax ku dugg aljanna sa ciono dañ yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena doom adam bi gëna son ci doom adam yi gën ci naqari ak dundu danaka dundum gep mu yel wan ko dundum gep mu son ko neena buñ ko dëgëlé aljanna roppi ko yalla bobu yëkëti wat ko rek tabarakallah ne ko ndax mas ga son day wax ne dedet ak sa ñu fiñu wara yëkëte jotaay bi ci katanu suñu borom tabarak wa taala ci suratu fatir aya fanwer ak juroom ngeen tek seen baram
2: ñi ngi taxawon ci aya fanwer ak juroom ci suratu fatir fi suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe alladhi ahallana daral muqam min fadli la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub dan waxtu ñi nga xamne dañoo wacc aljanna mu neex ñene duñu fa am cionu buñu fa am metit fofu lañu taxawon wara doora te nek ci wala dina kafaru ndax le moy añu ñu gëm yalla fofu lañuy nek li di bëgg ñew moy añu ñu yedd yalla ñom fi lañuy nek والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يقفف عنهم من عذابها سورة فاطر كن آية فنوير أجرم بن جلن يوار دوير بإذن الله تعالى يعلم والذين ظالم نيغا خمن كفروا ودن نسيان برام كفروا ودن محمد صلى الله عليه وسلم kafaru yajnani alquran kafaru dayusul jef kafaru bin sant ko len defal lahum amnañu naru jahannam sawra jahannam ma nga len di xaar ñele darul muqam lañ amon ya annahum yaqumuna fiha wa yamkusuna ñi nak naru jahannam lañi am ndax dañuy sul jef ndax dañuy weddi la yaqda alayhim mana ken du len ray fayamoto ñuy de ken du len ray ken du atté ci ñom ray ñuy de ndax bu ñu dexé day melni dañuy mappulu ku ci mbogulum sawaram la yaqda de su len ray alayhim ci ñom fayamoto ñuy de la yaqda de ful atté ci ñom de alayhim fayamoto ñuy de manam de dal duñu ko fa def lu ngir mo metti metti rek suma la yamutu fiha wala yahya yalla jall musal wala yuqaffaf deful ayfal anhum tanya dug sawara min azabiha tambugal ku dug sawara ku ne amul ben bes wala yenn waxtu wala sanfa mba jenn jamono duñu lay wagn la fa nek wala yuqaffaf anhum min azabiha ku ci bëgg mu ci kay moy ko xamne do fa dugg waye ku fa xass dugg nar jahannam mom la wala yuqaffafu anhum min azabiha ken du la wañil mbugal ga bëd bu sa day gëndi metti bëd bu sa day gëndi tar bëd bu sa day gëndi naqari waye besu ko wañi suñu ko yokul kazalika min najzi lañuy faye kul kafur bepp weddikat bepp sunkatu jef bepp sakkatu def lu bax tbarkal motax alquran nga deg man kulama qabat zidnahum sa'ira sawara won nit ñe dugg ñewet bi yalla ba dugg fa sa bu deme ba nara gim rek zidnahum sa'ira ñu dolli wat len ay xal ñu dolli wat len mat ñu dolli wat len safara mu gëna metti kon nak mun la yalla fay kep ku weddi ku weddi nak moy ku weddi alquran wa dinati bi wa day jar jaram tbarakallah ba nopi ku la defal ku ne don ko jere jef bu de yalla don ko alhamdulillah yoyu nga xamne ku la defal do ko sante yoyu mom lañu tuddé kufru ndax kufru batu kafa moy rek mur satara motax mbaxana ñu ko tuddé kafr ndax limuy mur sa kawar gi kon batu weddi tekul rek ki julli wut wor natul asaka nangam nangam waye dina dugg ci bir gën ko yaatu mom bat bobu wuhum ñam ñu nek bir sawara yastarikhuna ñangay yuxu ci bir sawara di sakko xatliku di yekutu sen kaddu yo di wax ci kaw rabbana ayo suñu borom akhrijna ñing lay ñaan nga genn ñu sawara mo metti na ma ngay lak seen signa ngay lak seen beuy lak seen biye ndaysan seen der bi nga xamne dañ ko daan defar diko diiw ak raay muy nas nasi mom la sawara lak tay tabarakallah mu metti lol wuxum ñom ci bir sawara wa yastarikhuna ñanga yuxu ci kaw di sakku ko lan xati ñanga daan rabbana ya suñu borom akhrijna ñi ngi lay ñaan nga gennu ba tax ngeen ñaan gennu ñu ne ko na'mal saliha ñu def lu bax ghayr alladhi lu mukkat ak li nga xamne kunna na'mal mom lañ dan def soñu genné fi bañu demat aduna danañu def lu wuté ak li ñu dan def la nga dan ayé danañ ko bayyi lepp lo dan ayé ci borom xam xam yi dañ ko wax ñun déggon nañ ko dañ ko gëmutoon ndax buñu waxé rek ñina gaayé wax rek am ñeneen ño xamné luñu gaayi téré ñom ñu daganalal ñuko légui nak mbir mi leer na akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal waaw légui dal ñun dañu bëgg rek nga genn ñu sawara yob won ñu ag ñu def fa lo xamné du bokk lañu daan def motax def lu bax ci aduna mo gën fouf def lu bon ndax def lu bon ñu di yu jaarul ci yoon ko suñu mbokk al imam musa gi di waxe yu jaarul ci yoon ñu moy bakkar di def yu jaarul ci yoon ba ag yamul khiyamati ga diko reccu lolé def yu jaar ci yoon moko gën barkalla al imam musa gi yalla fay ko al khurtubi nana نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل المعصية ونمثل أمر الرسول نانا باني جيني في باني جم يالا دوت نيكو يدي دي كتب تدوت نيكو مي دي تب ندغل يونين تنبيد محمد صلى الله عليه وسلم تفسير القرطبي تا جوكي فكنينت mune am ñu ne ci seen wax joju moy khayral lazi kunna na'mal dañu nangu seen ñaawteefu jëf mu nekk ci ñoom ak reccu ak delu ginaaw tafsir tafsir tazhil fi ulum tanzil jukki ñettal ba ñoom ñoko firé noon lool lañu wax de sam ñoom ñepp tabarakallah suñu ñaari mag yi junju ko la suñu mag menn mag junju ko menen mag mu junju ay di ci tege wala jumla ji ci tege mag mu junju li moy imam borom tuba abdul anhu ci masalikul jinan ni nan rabbana akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal mune wa arghabu al-ashya'i lil amwati رب إلى الدنيا مع الحياة ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن غفلوا ولا إن قفلوا من اللي كدمت يالا دي قنا بق تساقنون ما دي دل سواد أدنى بوافدا أمسخ جنة والا وقته نجرن دجف لو خمسة دلو على آخر الشوية loolu yeete bu rëy la tabarakallah ca masalikul jinan moom borom tuba wax ko rabbil alamin bi nga demagul kon waajal ko waajal ko bala ngaa dem ndax soo demee boo wax akhrijna na'mal salihan khayra alladhi kunna na'mal ba ñu bàyyee bu ñu delloo def lu bokkut ak la ñu doon def suñu borom tont leen awalam nu'ammirkum ndax wëccñu leen wóor ngeen di dund ci aduna ma dund gu gudd goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara kuy waaru waaw yàlla mi ne dëgg la yéen a ngi may ñaan fanweeri minit mi waaw yàlla ne waaw ndax mayu ma leen woon waxtu ëpp na ko ëpp na waxtu am na ñoo xam ne 1900 ba léegi mu ngi fi am na ñoo xam ne 1927 ba léegi ñu ngi fi am na ñoo xam ne 1928 ñii 1954 ñi 1930 ñi 1960 ba léegi ñu ngi fi am ñu fi ñu sax 1988 ñooñu ñëpp nga tudd kenn ku ci nekk am nga fi lu ëpp waxtu dem ba alaaxir nag di ñaan 30 minutes yàlla mu ni waaw awalam nu'ammirkum moo ndax dund lu ñu leen woon ci àdduna maa dund goo xam ne gudd na ba yatazakkaru fiihi man na caa waaroo man tazakkara

ku bëgg waaru ku ne boo amee ci adduna ñetti fan waaru ndax da gis ci sa morom lu la waar, maa nga gis ci keneen lu la waar. Ndax yonent bi nee na ñaar doy na waaraate alquran ak dee. Kon ku bëgg waaru ku ne war nga mën a waaru. Yàlla mu ne leen waaw, lan ngeen defoon kon ci diir boobu ma leen joxoon ngeen dundoon ko? Lu tax ngeen di sàkkuwaat ngeneen dund prolongation? Waaw, yéen sàggan ngeen di football ba ñu dóor leen 3-0, match bi war a fin ngeen nañ prolongation. Prolongation kay mooy match nul, kenn ku ne am deux bi wala benn bi, waaye ñu dóor la 3-0 nday wut prolongation. Wa fi lhadis aazara allahu ila mrin axara ajalahu xata balaqa 60 sana. Yàlla sañ naa tëral ngantam ci képp koo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at. Loolu yonent bi ko wax. Yàlla am na usru, am na ngantu bépp nit boo xam ne may na la nga dund fi juróom benn fukki at, yow soo ñëwee amuloo benn loo mën a gantu. Aqsar bi maanaa balaqa bihi aqsa al usr akhrajahu al bukhari. Mu dugal ko ca tërëm ba baabu man balaqa 60 sana wa qad aazara ilayhi fi l umri. Mu daal di tudd aaya ji moom al bukhari. Ibnu Kasir mu ne wa haza huwa sahihu fi miqdaari l umr. Mu ne lii mooy li wër ci dund moyenne juróom benn fukki at. Alayhi salatu wasalaam mu ngi ca teg ñetti at. Waaye kàllal moo tax awalam nu am mirkum, ndax mayu leen ñu leen woon ngeen dund maa dund goo xam ne yatazakkaru fiihi mën na caa waaroo man tazakkara képp kuy waaroo. Yàlla may na la fii loo xam ne war na caa mën a waaroo. Rawatina nag bu la wutilee quran ak ay waaraate katak ay rajook ay yu demee nekk yooyu yépp nga mën caa waaroo. Ngay jàkkaarloog télévision bi léegi-léeg ñu wan la ko faatu mu toog di wax, xanaa war nga cee mën a waaroo? Xam ne yow mii danga def ni moom. Léeg-léeg seen koñ nga jékki-jékki rek ñu ne maire diw gaañu na ñu takk yóbbu. Waaw, xanaa yow maire mën nga cee waaro? Léeg-léeg nga dégg ñu ne paa diw gaañu na ñu takk yóbbu. Waaw, yow paa diw xanaa mën nga cee waaro? Léeg-léeg nga dégg ñu ne tailleur sàngam gaañu na. Waaw, yow tailleur bi mënoo cee waaro? Léeg-léeg nga dégg ñu ne chauffeur sàngam gaañu na, mécanicien sàngam gaañu na, ministre sàngam gaañu na, imam sàngam gaañu na, oustaz sàngam gaañu na. Waaye yéen xanaa kenn ku nekk ci groupe yii nga na ca bi ca ne ba lalaf yoon feebar ba far wëril feebar afala akunu abdan shakura ji yonente bi waxoon alayhi salatu wasalam. Shakour it nag mooy koo xam ne kii sourire la woon ak junni ak su foree ab junni ñooyam képp ci moom. Bu réerlee 1 million ak bu foree 2 million moo yem ci moom, loolu mooy shakour. Maanaam du lekk koo xam ne kii day am dig ba nit ñi yëg ko, bu ñàkkee mu mer ba nit ñi yëg ko. Loolu yomb na lool. Waaye réer la ba noppi kenn yëgul ni réer na nga, ñàkk ba noppi kenn yëgul ni ñàkk nga, loolu mooy shakour. Foofu la Ayuba tolloon ni'mal abdu innahu sabira mooy Ayub. Kon sabbaar ak shakour tabarkàlla mooy muñ te sa nuñu kaay doo ko jéem a jeexal mukk. Ndax itam loo muñ rek day xëy rek naan waawaaw lii la fi woon. Li kulli sabbaarin shakour nee na daal ku mel ñaari melo yu yaay nga xam ne danga mën a waaroo ci nii bato di doxe ci kaw géej te itam du diig ci bël ba xanaa nekk ca kaw rek. Mu ne kon su ko neexoon mu daa di dalal ngelaw li ak yi aju ci ngelaw yépp ni ma ko dinje léegi. Aw wala boog su ko neexoon yuubiquhunna mu rey leen ñoom ña ca bato yooyu yépp bi ma kasaboo ca lañ fàggu ci ak jubadi bi maqtarafu min jaraa'im. Yàlla nee na su ko neexoon ku war ab bato def ca loo xam ne lu yàlla tere la fa ngay faatoo.

0: alhamdulillah rabbil alamin suñu borom ne jikko yi nga xamne ñoy al firqatu al muslima ba ci ñek moy dañuy gëm seen borom bu ñaaral ba dañuy wakilu ci mom ñettel ba moy dañuy moytu kaba'ir yi di moytu fawaishi bu ñentel ba moy suñu méré jéggelé mané mer jéggelé lu jafé la mer jéggelé lu jafé la ñaare mer woné sa mer mo gëna yomb nit ñi mer di jéggelé suratu shura aya fanwer ak juroom ñaar melaw ci tégué moy allazina istajabu li rabbi moy ña nga xamné ba leen seen borom woxé dañ ko wujj ba leen yalla woxé dañ ko wujj ajabu rabbahum ila ma da'ahum ilayhi min at-tawhid wal ibada ba dem ci tafsir buñ wax al-baydawi mun nazalat fil ansari da'ahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam ila al-iman fastajabu mu ngok tafsir al-baydawi jukib ñaarel khatum timir ak juroom ñaar fuk ak juroom mu ne ci ñom la wacc ñom lansari te moy ñe dekkon madina yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam gadaaye makka fekk len madina ñew wo len ca diina je ñu wuy ci ko te lu jitu muy ñew musab ibn umayr ñeuk fa ñew wo len ñom ñep ñu wuy ci ko kon nak mera walu batay ko xamne bu la yalla woxe nga wuy ci ko rek ca nga bok waye yalla ni muy wote ni la shaytané wote te fa shaytané wote mom muy gëna xum bu sa su nek fa yalla lay wote te fa shaytané wote kat da ngay pass da ngay deug bi pass rang ñak fecc son yef dana ci nek fa yalla lay wote da nga ñew tok wantere di la upp nga noppolu deug fa lo xamne day dundal sa ruh ak yi demene ki yoy waye yalla neena ñi nga xamne ñokoy wuy ci dal ñoni lay wax bañu wuy ci seen borom ñu amaat yeneen jikko yuñ ca dolli moy yan wa aqamus salata dañuy taxawal julli waye gis nga fi de yalla waxu wa sallu ñu julli dedet wa aqamus salata alquran lool lay wax ya sa su nek ndax julli kesse ak taxawal julli du ben de nga xam nan fa waylun lil musallina allazina hum waye do deg ci alquran baqara ba nasi fa waylun lil muqimi salati muqimi salati mom duñu am waylun muk waw wa aqamu salat kon nak lan moy iqamatu salati moy def ko shartiya mat teggin ya mat nga samonté ak mom té def ko ci waxtu ba ndax wa aqamu salata aka jëfé genn waye ngi ni dina julli waye julli gi téré guko li yalla lay téré kon mom amna carcasse auto ci garage mécanicien bi waye buy dem ties munta war auto ba ndax la ca manké manam julli gule munta yubbu fa yalla lay santane munu la toxale fi yalla lay tere mo carcasse auto rek ñoyam te bu carcasse auto amul njariñ kon ñun ñu ci dëkk bi yépp am ay auto ndax li taxaw ci dëkk bi ci ay auto yu dewul buñ ko ci doowu mu doy sëkk lay leen ngeen xol télé bi ñu def ci reportage wër leen waye li fi taxaw ci auto ci garage mécanicien yi garage tuulier yi mbedd yi ruq ruq yi bu fekkoon ne auto bu ñu auto la kon tay ji ñun ñeppay am auto waaw ñun ñeppay am auto waaye léegi nga dem fenn foo xam ne fii fanweeri auto ñettang fa taxaw yoo xam ne 1976 ba léegi fañ taxaw ña nga fa taxaw julli it noonu la mel ki julleem nekko karkaas du ko mën a yóbbu fa yàllay digle du ko mën a toxale fa yàllay tere ndax inna salaata tanha anil fahshaai wal munkar jigéen ngi nii di julli joo xam ne busal ma lee rek tàmbulee jëw tabarakallah gi jëw ba dagal wala mi ngi nii di julli moo fi dàq julli waaye nag hee ak mënu xuloo waaw wala mi ngi ni mo fi dakk julli waye koñ bi dal luñ tek rek mo ko kess ga waw wala mi ngi ni ak mëna julli waye du sollu ag ci ooma mukk sala fu muy liggéey ak sir lay yob bu julli jotté mu woddo ko julli suna pen le mar ci sanni sir ba dal di déssé na melon gis nga julli gogou moko am karkasu auto bëgg dem ci yes yene yeb rek fokk nga dem garage pass wa aqamu salata nak su julli gi baxé nak benn ngay def rek tabarkal duto defati luñuy téré wa aqamu salata lolo tax ñooñu bok ci al firqatu al muslima ak jafé ba dem ci barabu julli ka yépp sa bu nit julé ñu selmal am dal yu reer rek xamal ne amna ko fa ñew ko xamne ki bok ci wa aqamu salata waye wal musalluna ci la bok seen benen melongo benen melay wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ koy diiso yatashawaruna fil umuri wala ya'jaluna wala yubrimuna amran min muhimmati ad-dunya wad-din illa ba'da al-mushawara illa ba'da al-mashura moy wa amruhum shura bainahum seen mbir dañ cey diiso ngirum aduna muné mbirum diine mu ne duñ ko yakamti duñ ko xumto dañ cey jiso door ko teural wa amruhum shura bainahum way wa amruhum shura bainahum nak bokut ak la démocratie ndax démocratie mom su boba day wax ni fukki nit ngeen li juroom ñett yi wax mom lañuy wéel alquran nak wa amruhum shura bainahum du lol moy fukki nit ngeen ñaar ñi man nañu wax lo xamne lolé ñu wax moy wëy ndax lan ndax la fay dox du bu ñepp and ndax yalla ne na su doon top li ñepp and asaman ak suuf ya wala ittaba ahwaahum la fasadat samawati wal ard bu fekkon nit ñi dañu leen ni seeni bëgg bëgg lañuy doxal kon kën dus dem jakk ndax leg leg ni Allahu akbar di noddu am ku ne ah way yeen ci noddu dafa bari bu fekkone ne li nit ñi bëgg la yalla lay defal la yalla lay doxal kon ñun ñeppay faatu leg leg nga dox ba mu yag ben nit xol rek ni ki suma sañ mu faatu bu fekkone bu ko juroom ñi di waxe nga faatu kon duñ fi yag ñun ñepp wa amruhum shura bainahum kon shura moy tek mbir mi jël xalaat yi dolli ci lifi na ci walu ay xalaat te doxal ko motax ci fele ci alquran ci kaw suratu ali imran nga deg suñu borom di wax yunus bi alayhi salam wa shawirhum fil amri fa itha azamta fatawakkal ala allah ngeen bal ma su fekke jumna ci ali imran joji tabarakallah kon wa amru shura bainahum shura lu rek lay tek moy yegle diso waxtan waye yeug leg diso ak waxtan du tekki rek na nak ah xalaat ye nak hatta su wote ak diine nagn ko doxal lola kon su baba dotul tege fumuy tege motax mom du liñu teural ci la democratie teyit bo la joon tay ji ñom birima ñom ñi dug ci walu politique la democratie ñeenti parti ngi ni yo xamni dañu wote nit ñi nek témer nit kenn ëppulé ñi ci dess waye ñett ñi buñu boole liñ am ñu ëppulé ké kon su doon né démocratie moy li ëppulé moy waji du falu ndax ñi liko contre mo ëppulé ko jallalé waye dédé dañu wax né comme mom mo ëppulé rek raw gaddu la su ko défé ñu tuuti ñokoy jappalé mu jall ñu bare bare contre ko tok lolo tax l'islam mom lolo la xam motax terelin wowo du ko terelin non lolo aw mère la ci al firqatu al muslima bokna ca seni melo wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yunfiquna mimma a'tahum Allah fi sabilillah bil ihsan ila khalqillah moy dañuy joxe ci li len yalla wursugal yalla yi waxu dañuy joxe li len yalla wursugal waye ci li len yalla wursugal moy wa ma razaqnahum yunfiqun te moy suñu borom tabaaraku ta'ala da len di wërsegal ñu yëpp ci lam len wërsegalé daari koy def ci aw yoonam mom subhanahu wa ta'ala dimbali ñu neew doole ñi, dimbali ñu ko aaja woo tabaarakallah. Loola tam moo juróon ndeysaan wàllu wamima saxnaahum yunfiquun, ki am su gisee ki amul mu yëg ne li ko tax a am moom mooy li kii nar na am la yàlla yëq poosab kooku booleeg poosam jox ko. Waaw, ku am ku ne la tax nga am mooy la poosi gaa yu widd, waaye la nit ko àdduna si ko yàlla séddale woon ñëpp tolloole. Dañu lay rey, tëral nañu ba d' accord nañ ci war laa rey. Ndeysaan wax ko Moussa alayhi salaam, te kat deful genn tooñ, deful genn tooñ. Wa xaala Moussa, Moussa daal di wax ci kanam firaw na ndax fi dugu dëgër ñeme jàmmaar ñeme dëgg, ne ko gis nga firaw na, soo ma dee fexeel lu fexe mi rëy rëy rëy, soo ma dee fexeel lu fexe mi yaatu yaatu, inni man Moussa ustu bi rabbi wa rabbikum, laqu naa ci sama borom wa rabbikum tey sa borom. Maa yow ñoo bokk borom, soo ma bëggee jéemal man dama lay jiitu ca moom, laqu ca moom, ndax mooy rabbi wa rabbikum. Tabaarakallah, boo demoon tey wàcc sa kër nga jël yar topp ci xale yi ci kër gi ab sët ca maamam lay laqu. Waaw, booy dàq gone ci kër gi bëkkoo dóor, du laqu ci papaam ñaare, du laqu ci yaayam, bu ko wóore ne maamam a ngi fi, ca maamam lay laqu. Lu tax? Ndaxte gis nga rabbi wa rabbikum day xale bi day xam ne maamam moo yilif papaam yilif ko. Waaw, xale li muy tuuti tuuti soo kon dàqee ginnaaw fitraam yàqugul, fitratullahi allati fatara annaasa alayha, suy laqu day dem ca maamam laqu ca. Lu tax? Rabbi wa rabbikum, da koy day xam ne maamam moo ko yilif, moom xale bi yilif papaam, ba su maamam ne papaam bu ko dóor ba muytul fa lay yem. Firaw na it Moussa war na ko ne man su may laqu damay laqu bi rabbi wa rabbikum, ci ma moom moom la ca ginnaawam lay laqu. Min kulli mutakabbirin, ndax ma mucc ci képp ku rëy ba mel ne yow. Laa yuminu bi yowmil xisaab, te gëmut bis ba nga xam ne ci la yàlla wañ yi tooñ yaag jubadi yaag yooyu yépp tabarkal. Kon nag loolu la firaw na digg ci nopp boo xam ne mi ngi ci boppam ginnaaw bi ko Moussa waxe, suratu Ghafir aaya ñaar fukk ak juróom ñaar. Ba demee ci téere bu ñuy wax Az-Zilal, te Sayyid Qutub rahmatullahi alayhi bind ko tafsir ko, tabarakallah, mu ne ndax am na jenn wax joo xam ne nekk na ci waxi firaawna yi ci cankute lu gën a sànku wax yi nga xam ne Moussa moom la jëmale ci firaawna, waxtu ko gën a métti. Mu nax wax ji mu wax moom firaawna du waxi bépp ku bew ci kaw suuf rek, ci kanam képp kuy wooteel yàlla mu nax wax firaawna ji du waxi caaxaan yoo xam ne mooy ñiy taxaw ci kanam wootekati dëgg yi di woote woote ba rafet. Mu ndax waxi firaw na ji du wax ko muy benn waxu warkat yi nga xam ne jikko yu baaxul leen yor. Mu ndax wax ji du ludul rek indi ay njaxas ci kanam ñi gëm yàlla, ci kanam ñiy jub, ci kanam ñi dal am iman bu dal. Ba mu laaje laajam yépp moom mu ne innahu mantiqun waxid yatakarraru kama altaqa alxaq kullama altaqa alxaq bil walbatil waliman walkufr walsalaax waltuqyaan ala tawali alzaman waxtilaaf almakan walqissatu qadima taarudu bayna alxiin walxiin. Nee na lii daal logique la bu ne ci kaw suuf day baamtu rek, saa bu dëgg jàkkaarloog caaxaan rek nga dégg wax yu mel nii, saa bu iman jàkkaarloog kufr rek nga dégg wax yu mel nii, saa bu ak mbaax jàkkaarloo ko mbew rek nga dégg wax ju mel nii. Nee na wax ji da lu xewi mukk qissa la boo xam ne yàlla ko ne ci li dafay ñëw léeg-léeg mu dem, léeg-léeg mu ñëwaat. Moo tax yii firaw na wax ci kanam Moussa loolu nee na du xewi mukk tabaarakallah. Ca zilaal quran
1: la ko Sayyid Qutb wax rahmatullahi alayhi wa radiyallahu. Wa khala rajulun mu'minun min ali fir'aun, ci bir assemblée bi nak bi député yi waté lo ray Moussa, amna ci ben député bo xane bi mu'minun ku gem la, min ali fir'aun bokko ca mbokki fir'aun ya, yaktumu imanahu mang do neub nak ak gemam, gemna Moussa mok moma and mok moma far, waye yaktumu imanahu. Mu dal di laaj ben laaj, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, ataqtuluna rajulan ndax da ngeen di ray ben way an yaqula ci mu wax rek ni rabbi Allah yalla sama borom. Waaw fayin xana lu nit sañ di sañ na yalla mu mom, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah. Waaw lolu Sayyid Qutb dañ wax legi ni ni ñak sañ sañ ñak démocratie bop sañ lo ne yalla mom wala fena lu sour ga sañe di sañ na bu xeye ñu nok kay ndeki mu sour na. Waaw lu sour ga sañe di ak itam lu nit sañe di sañ na xana yalla mom tabarakallah. Motax ca suratu al-alaq ara'aita allazi yanha 'abdan isa salla alas
0: ki aya ak juroom ñaar fi Musa alayhi salam di waxe ca alquran wa qala Musa inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin la yu'minu bi yawmil hisab wa radata insha Allah ci aya ñaar fuk ak juroom ñaar wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktubu imanahu Musa digam ak Firawna ci walu politique ni ci Musa sonne won bi nga xamé ni Firawna xuppunako tabarakallahu yekati kaddu yi jëme ci mom daf nako mangi laq ci sama borom tey sa borom ci kep ko reereelu nga xamné gëmul bis bañu yalla di dajale ñun ñep di sét kenn ko li nga jëfoon la ca jub ak la ca jubadi lañ la ca sant ak lañ la ca terewon nonu rek ci bir assemblée nationale ba fa député ya togon di waté am ci député bu jog bo xamné bi mom bokut ak gañu taxaway ci bir ma ndax dina di am mbolo mu bari kenn ci seen bir rafet xalaat lol ñeme lol deugur fit lol aw xetam gënal ko bopam aw xetam gënal ko posam gënal ko yépp lol la yalla inatali yalla neena wa khala rajulun ben way daadi wax ben député mu'minun bo xamne gëm na yalla niñ ko wara gëmé min ali fir'auna te bokku ci mbokki fir'auna ya yaktumu imanahu waye nak da doon neub gëmam ndax amna faf bu ko fa feñalon ñu duma ko neub gëm nak fi mu dagane moy julit bu koy neub ay yéfer ama julit bu neub ay maromam ak njulitem wala ak bokkam fenn lola nak mom islam duko nangu da koy tuddi ak nifaq wala benen tu bu mu ko tuddi ngir dal ki dal mi ngi neub gëmam waye li tax mu koy neub moy da nek ki kufar motax al mufassiruna nenañu kana hadha rajul ibnu ammi fir'aun wa kana qibtiyan yukhfi imanahu an fir'aun فلما سمع قول الجبار متوعدا موسى بالقتل نسأهم بقوله أتقتلون رجلا في ركدين أنا واجي دومي باي تخلوون في فرعون مينجي بوكون في كوبتي دون نبو إيمانم فرعون واي بومو ديجي واخ جي فرعون واخت موي واخي بوجي la daadi yëkkati kàddoom nag mënatuta nëbbu iman ga mu daal di koy feeñal lan la wax daf ne gañi ataqtuluna rajulan ndax nangu gene ray jenn way jo xamni togn gi mu togn moy ay yaqula mun rek rabbi allah yalla sama borom rek neena li rek ngeen ko beug reey waaw mo xon kero bi may jexal mané xana nit lu démocratie ñak ñak nit warna am sañ sañu ñu xeyne ko kay agn wala kay ndiki mu ne sourna waaw lu démocratie ñak ñak nit ki sañ nañu nako kay agn mu ne sourna olof neena lu surga sañe di sañe di sañe sour ndiki waaw lu surga sañe di sañ na xey ñu nako aji ñu ndiki mu ne sourna waya ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah ndax da ngeena bëgg ray ko xamni ki bakaram du daral dul yalla sama borom tabarakallahu la ca gor ga tiwaawon waxon rahmatullahi alayhi mune sahaba yi la aib fihim ghayra an jumuhahum sumul udati tabarakal mune man day xawmu sikku sahaba yi ludul ne dal poson lan ci seen non waye ki hit bakar dal nenañ moy rek mune rabbi allah ginaaw nit sañna taxaw fekk bant mune rabbi hadha bant bi ay sama borom nit sañna taxaw def yalla yi tandarma def ko muy sa yalla ci so xife lek tank ba mba bobba nit sañna taxaw xol nit ni mom bëgg ko muy soxnam rek mune ko yoy sama yalla ki nak mom suñu borom tabarak wa taala binduko jaarale ko ci fim ko jaaral andak mom fim andak bob tabarakallah bu mu nek nit xelam delu ci mu nango ko ci shaytané taxaw ne rabbi allah ñi nako doko fa waxe ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah yow mi nek badja nit ci xalé bu jigen bi mu nek sa kër bam yag yi xalé yu jigen yi def nangootu ko def ndax xelama delu ci mu bëgg légui ak cialam di jot mu bëgg légui dootul fab karaw yu bokul ci karawam di def ci bopam mu bëgg légui yaramum wi do su ko du ko bayeti ci biti mu bëgg légui goor gu ko jabbati loxom mu tiyé loxom nga ne ko nak do ko fi defé waw na sa xel dem ci ayi ji ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah sa dom ji nga am mu bëgg xam ci alquran dara fas ko yene jang ne kat dañ ma dugulon ci l'école bi may jang diru vacances diru année scolaire bi vacances yi ñew na nopp lu jot na dama bëgg jangi sama borom nga ne ko dedet vacances yi it nangam nangam na sa xel dem ci ataqtuna rajulan an yaqula rabbi allah mu nax da ngeena bëgg ray ko xamne bakaram moy mu ne yalla sama borom nit dal lum sañe di sañe bi sañ na ne yalla sama borom waaw wa qad ja'akum dikal na len député bi ba légui moy wax bil bayyinati ci yu leer nañ la len andil min rabbikum jogo ci sen borom mo len ki ngeen bëgg ray lim andi ci sen borom la jogé ndax tek ngeen sen bëtt ci kemtaan yi mu len won woor na len ne mënu len ko ba mu sanne yatam bi muy jaan da ngeen ne won ak njabar la ngeen jël sen buum yi sanni ko yatam mi lek sen jaam yi xam ngeen ne lolu kon du ak njabar ni wa rew mi yep dajé won nañ taxaw ci kanamam ngir daniel njabaram lolu ngeen ne ak njabar la ci mom loxom bi bu ko bokke bu ko dindé ni muy wéxé ku bok sen lox ci yeen xam nga ne boko dindé du melni bosom bi kon limu yor du njabar waye bayyinat la min rabbikum jogu ci sen borom lolou la len andil ginaaw nak li la andi nangou len yeen sen borom di sen borom waye bayi len ko mom sen borom di boromam wa in yak kaziban bu fekke lim wax du deug fa alayhi kazibuhu ci mom la wax ju ñak nek deug di wacc waaw wax ju leer la député bi di wax رجل مؤمن من آل فرعون وإن يك كاذبا فعليه كذبه بو فكه لمي واخ دو دغ نياك واخ دغ جي موم لاي واج واو إن كان كاذبا في دعوى الرسالة فضرر كذبه لا يتعداه. واو مونغوك لولا واجي واخ وإن يكن صادقا بو فكي نك واخنا دغ كون نك سو بابا يصيبكم دنا لن دال بعد الذي يعدكم لن تلم لن دي يو نياري بن رك موتي ام ان يكون كاذبا او ان يكون صادقا بو فكي كاذب لا موم لور دا تي موم لاي واتي بو فكي صادق لا نك لور غي تي يين لاي واتي تبارك الله واخ جافر لا نغور شي واخ. قال القرطبي ولم يكن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولكن تلطفا في الاستكفاف واستنزالا عن الاذى. تفسير القرطبي جك فك جروم خاتم نيت تيمير اك جروم نيار. الامام القرطبي نانا واجي لي مي واخ سيك ساك تاخون موكاي واخ وان يك كاذبا نك وان يك صادقا من نياري واخ يي سيك ساك تي رساله موسى جي تاخ waye da fay woné rek né ak ñewont gum am ci mom ak wacce lor giñ ko nara tek lolu moy tax muy wax wax ji tabarakallah di ku rafet xel li idna xéddu wu ko ñak wuné ci alkul jëm xéddu wo xamné bu mbir joggé am ca ku ñëmé saña jog wax wax jojé su ko don jural lam koy juralit mu xamné da ko wara wax mu wax ko lolu la suñu borom tabaraku taala waxon né kepp ku ñuy woxe ne sahikatu njariñ nga bu yi joté war nga ca juk yow sa kaddu juk ci ndax ki tabarakallah deg ngeen ko ni mom lañ doon jang ci alquran karim bi mastahfizu min kitabillah wa kanu alil shuhada baca fala taqsu an-nas wa khsawni inna allah yalla la yahdi du jibal du dimbele it bamuy juk man huwa ko xamne ñaari jiko la yor musrif kazzab yalla du jubal ko xamne musrif yakkat la yalla du jubal kazzab ko xamne ki waqatu ludul deug la bi maana ko xamne ki yi ñaar moy sa melo rek suñu borom tabaraku taala du jubal sey mbirum ko bo deme ci al imam al fakhr mune wa fi hadha ishara ila raf'i sha'ni musa لأن الله داه وعيده بالمعجزات وتعريض بفرعون فإنه مسرف في عزمه على قتل موسى كذاب في إقدامه على إدعاء الإلهية والله لا يعد من هذا من هذا شأنه وصفته بل يبطله ويهدم أمره. التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نار فك أك جرم نار قتم جرم فك أك جرم نار mune joxagn bi yalla joxagn fi day woné yëkëtigu darajay Musa yëkëtiku nako ndax yalla jubal nako mom dimbalé ko ci mu'jizat kon Musa nekul musrif nekul kazzab waye bi yalla waxé lolou daal né joxagn baram kon mu Fir'auna ci waxi dendalé woné kon né kon mom musrif la mom Fir'auna ci dogu gim dogo ray Musa kazzab la mom Fir'aun ci jëm ji mu jëm ci wote ne mom yalla la te yalla bi jubal ko xamne ay mbiram ni la mel ba dama ci tafsir al-bahri mun hadha naw'un min anwa'i 'ilm al-bayan yusammihi 'ulama'una istidraj al-mukhatib wa dhalika annahu lamma ra'a Fir'aun qad 'azma 'ala qatl Musa wa qaumi 'ala takzibihi أراد الانتصار له بطريق يخفي عليهم بأنه متعصب له برام خام خامي nga xamne buñu timé wax xam xétu rafetay wa xam ilmul bayan ba ca nek ñu na waxin wi député bi wax istidrajul mukhatib lañ koy tuddé wala mukhatab ndax waxinam wi suñu ko déggé day gis né bi Fir'auna dogo ci ray Musa ak nitam ñe ci kaw weddiko mu bëgg ko dimbalé waye bëgg na neubalé ci biir dimbalé gi nak fargum farag Musa té bëgg ko woné mu waxé ko waxin wo xamni wi ataqtuluna rajulan waye tudul turu waji waxul né mag moma far waxul né ko ko ray ray ma waxul yooyu ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah waaye waxul walam yaqul rajulan muminan billah aw huwa nabiyullah yooyu yëpp waxu ko ci loolu ñi di toppatoo xam-xam yooyu loolu la ñuy tuddee ilmul bayan wax ji gën naa yaatu waaye boo demee ci tafsirul bahr al muhit jukkib juróom-ñaar xatum ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak benn fa la ko borom téere boobu di al bahr yaatale ba mu gën a yaatu suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak juróom-ñaar ba tey député bi mooy wax mu ne yaa xaw lakumul yow mulkul yow lakum yéen a moom al mulku nguur al yow ma tey tey de mën ngeen a moom nguur lakumul mulkul yow mën ngeen a doon buur ci kaw Moussa zahirina fil ardi di sot sotoo nit ñi not leen ci kaw suuf si moom Misra ak li ko wër not nit ñi jàppe leen ay jaam tey mu ne loolu de yomb na waaye fa ma yanzuruna min ba'sillah kan moo ñuy dimbale ci doole yàlla ji ëllëg in jaana suñu dikkalee tabarakallahu ba demee ci Grand Dakar Jumaay El Mansour sëriñ bu baax nekkoon na fa bu ñu wax Hadj Mokhtar Dieng mu daan wax ne aduna day wax fi yomb na wax fi bëri na waaye nee na ku ñu denc ci biir suuf rek saw lammiñ ne salaw tabarakallah yàlla na yàlla yokk ko yërma de yaa xaw mi lakumul mulkul yawm zahirina fil ard ey yéen sama nit ñi déglu leen ma bu baax waa ji moo ko wax député bi mu ne tey mën ngeen a moom nguur yilif nit ñi yilif Misra ak li ko wër di jàppe banu Israil ci ardu Misra not leen def leen i jaam tey loolu moom mën a am waaye fa ma yanzuruna min ba'sillahi in jaana kan moo ñuy dimbale ëllëg ci kàttanu yàlla ak dooleem suñu dikkalee qaala firaawnu firaawnu daal di jug bëgg a tontu nag député bi daal di jug yëkkati loxoom ñu daal di koy may kàddu qaala mu ne qaala firaawnu maa uriikum munuma leen a wan illaa maa ara lu dul li may gis waaw loolu moom wax na dëgg maa uriikum illaa maa ara li ma gis rek laa leen wan mooy fitna ji fi Moussa nar a indi nar a yàq politique bi ni muy doxe nar a yàq koom-koom bi ni muy doxe ci doxalinam wéeg jikko yi muy jéem a woo nit ñi man daal li ma gis mooy ngeen jox ma ndigal ma ray ko ndax maa uriikum illaa maa ara ndax day yàq waaw ñu ne daal Moussa li muy woote di jéem a defar jikko xam ngeen ne yéen nga jàng ca xam-xam ya ñoomeen fërëg ñoom ñu wax ne lu nit ñi tardé ci àdduna jikkoo leen tardeel ndax di am yooyu bañ ak yoodul def ak ñoom seen yooyu day tax nit ñi tardé ci wàllu koom-koom te borom te waykat ba ne jikko moom su fi jógee rek nit ñi jóg fi tabarakallah wa innama al umumu al akhlaqu ma baqiyat wa in humu zahabat akhlaquhum zahabu wama ahdikum duma leen jubal illa sabila rashad loolu nag waxul firaawnu waxul dëgg wax jim njëkk wax wax na dëgg maa uriikum illa maa ara duma leen wan lu dul li ma gis wax na dëgg wama ahdikum illa sabila rashad duma leen teg lu dul ci yoon wu jub loolu nag firaawnu waxul dëgg la shaair ba waxoon ci wetu sallallahu alayhi wa sallam ala kullu shay'in ma khala allah batil mu ne ko wax nga dëgg de mu ne ko wa kullu na'imin la mahalata za'il mu ne ko waxoo dëgg de waaw ala kullu shay'in ma khala allah batil daf ne dama leen di xamal ni lépp lu dul yàlla ak neen la yonentim ne ko wax nga dëgg de mu ne ko xéewal bu am bu ne dana jeex yonentim ne ko waxoo dëgg xéewal la nga ci aljann boo xam ne du jeex mukk kon nag firaaw na ñaari waxam yi benn bi dëgg la bi ci des du dëgg qaala firaawnu maa uriikum illa maa ara dëgg la wa maa ahdikum illa sabila rachad boobu du dëgg duma leen teg lu dul ci yoon ñub te di leen teg ci yoon yi mu leen teg lu yàlla digle mu ne bu leen ko def loola moom du ak njub suratu ghafiri aaya ñaar fukk ak juróom-ñeent yalla mi ngi netti mu ne wa qala allazi waja wax waja nga xamne amana gemna te don wax boba legi ya xawmi yeen sama nit ñi su ngeen gisee ma jog di wax inni akhafu alaykum dama tittiyen misla yawmi al-ahzab lu melni bisub ña dajé won ngir sot soto yununtiya akhsha alaykum misla ayyam al-azab allati uzib biha al-mutahazzibuna ala al-anbiya ña dajé won def ben mbolo ndax fasiyene songu yununtiya la len dalon lay ragal mu dal len misla bi qawmi nuh lu melni aada ja dalon niti nuh ya wa aad ak niti aad ya wa samud ak niti samud ya walladhina min ba'dihim ak ñu ñew seen ginaaw la len dalon la len ragalal la len dal moy kenn ku ci ne ñewon ci nuh bañu ñaké deggal nuh ndox len labal ñewon ci aad bañ ko ñaké deggal suufa wal batiku ñewon ci samud nonu damay ragal nak yeen itam ngeen dox fa ak ki nga xamne modi musa la dalon ñe dal len lolo tax ma jog ni di wax waye mënon na bañ wax waye ginaaw xamnaane ci rew mi la bok dem bañ tan ma boole ma ci pinchum ndaw yi ñuy wax ma gis luy yaq warna ko wax fi donte dañ ci dag sama baat ya xawm inni akhafu alaykum misla yawm al-ahzab misla da'bi qawmi nuh wa 'ad wa thamud wallazina min ba'dihim tabarakallah wama allah yuridu zulman yalla bugul togn lil ibadi ci jamum yi yalla bugul togn ken kuy togn ku nekit jepina la wama allah yuridu zulman lil ibad yalla it du mbugal ken ku yorul bakkar bu tax ñu lay mbugal as-samakhsari mune inna tadmirahum kana adlan wa qistan لأنهم استوجبوه بأعمالهم وفيه مبالغة حيث جعل المنفي إرادة الظلم ومن كان بعيدا عن إرادة الظلم كان عن الظلم أبعد تفسير الكشاف جكب نيانتل قتم تيمير أك نيارفك أك جروم نيات السمخ شري من ألق جيالي ألق أونيت ما نروتي لكو تك

0: ndax yàlla li muy mbëgale nit ñi ay tëralin la yu ne ci kaw suuf. Am na jàngalekat yu ko tuddee les lois historiques, nga xam ne wala asunan atarixiya wala asunan alkawniya noo ko tuddee baax na, nga xam ne yooye ngay def di joteeg moom suy fayu mooy la lay alag. Waaw, suy fayu yooyaay la lay alag. Soo jëlee lu mel ni nit ñu toogoon ci suufu garab di noppla ca ker ga, jenn waaye di ko gajji, ñu toog ñoom ñëpp di ko seetaan, bu garab gay daanu ci kaw ñëpp lay daanu tabarkal. Wa ya xob ee yéen sama nit ñi, inni axaafu aleykum, man day tiit naa ci yéen, yow ma tanaadi bisub wooteen teba, bisub wooteen teba, bis ba nga xam ne yunaadil mujrimuuna bil wayli wa sabuur. L'alquran ne woon daaw hunalika suburra. Waaw, mu ni bis boobee de tiital naa leen ko. Yaa xaw yow ma tuwalluuna, bis ba ngeen di wane du mooyu mudbiriina wane ginnaaw. Bis boobee de maa lakum, du ngeen am minallahi, ci yàlla bu leen di duma, min aasim, ci kenn ku leen di atte wala ku leen di dox digganteeg mbugalam seen borom tabaraka wa taala. Mufassiruun ñu ne innal kufara iza samicuu zafira annaar adbaruu haaribin fala yatuuna qataran min al aqtaar ila wajdi al malaa'ika yatalaqawnahum yadribuuna wujuhahum fayarjicuuna ila makaanihim fatalqifahum jahannam. Yàlla ñu ci yàlla musal. Li mu ne yow ma tuwallu na mudbirin, tafsirkat yi nee nañu ñu weddi woon yàlla bu alaxira suñu déggee ni sawara di fiiroo. Fiiru mooy ni mbaam di def soo ko yëg ngooñ wala ndox. Bu ñu ko déggee dañuy wane ginnaaw daw, gox buñ song rek, roq suñ song ca sawara rek, bu ñu fa demee fekk fa mbooloom malaaka, malaaka yi fukk leen, jàpp leen, sanniwaat leen, duur leen ci biir sawara, nee nañu sawaru jahannama daal di alawtikuwaat leen. Loola mooy yow ma tuwalluuna mudbirin maa lakum minallahi min aasim. Da ngeen a sànku, waaye fa ma yudlillahu ku yàlla sànk, fa maa lahu min haat, duutu am ku la jubal. Loolu nag bu ñu nee ku yàlla sànk
1: mën ko taxal mu di yu mel ni ko tabax yooyu. Wal arda, mu dund juróom-ñaari suuf mu ñaar yi. Wa anzala, mu wàccee min asamaai, jóge asamaan maa an taw mu ñett yëf. Fa axraja bihi, mu génn ca taw ba min athamaraati, ci am meñ ñëpp mu ñeenti wërsëg, ñeenti mbir. Rizqan lakum, muy wërsëg mu njeen moom. Yàlla bind asamaan, bind suuf, wàcce na ci asamaan taw bi mu tawee ba tooy gàncax gi sax, loola mu génn ci am meñ ñit, meñ ñit ma nekk rizqan, wërsëg. Su la am na meñ ñit moom, mën nga koo lekk noonu. Am na meñ ñit moom, da nga koy togg door koo lekk. Am na meñ ñit moom, da nga koy jaay sa xaalis ba def ci sa poos, mën koo soppi mu nekk leneen. Jalla jalaaluhu wa azza kamaal. Ci tàmbali ci ay yi kon dafay wane wàllu mbay, lim mën ci defarum réew akum koom-koom, lu dul mbay mën ko. Moo tax mu tàmbalee njëkk si nga xam ne foofa ñàkk a pexe rek moo ca war a jële nit. Asamaan, suuf, taw, meñ nit, wërsëg daal di am. Bu asamaan tawee, suuf jóg ko taw ba, ah gàncax tàmbalee génn, wërsëg tàmbali naa am. Asamaan nag ak suuf dañoo nekk ñaari jaami yàlla yoo xam ne suñ jikkoo ni muy mel day def jeexantal ci ñoom it ni muy mel. Suñu jubee rek asamaan nangoo taw, suuf nangoo sax. Suñu jubeetee nag asamaan lank, suuf lank. Walaw istaqaamu ala tariqati la asqaynahum maan qadaqa, muy ni la ko alquran waxe. Yàlla mu yem juróom kon, yem ca yooye mu ngi defal, mu jóge ci wàllu nag mbay, mu jëm nag ci wàllu mbirum transport. Bu mu jógee ci mbay ngir defar koom-koom, léegi mi ngi dem ci wàllu toxal mbir, yóbbu ci mbir. Mu ne wa saxara lakum al fulka, moo leen tàggatal gaal. Li tajriya, ngir gaal daw fil bahri.

0: ji geej gi di am reñ ci ndigalu yalla subhanahu wa ta'ala lol di ben gal man na jogu fu sel def ay ton ci walu lu nit ñi di soxla te suñu leen koy yeb ak fañu nek sore te dal nek lu dess lo xamne ci ko ndox lay tege jogu fam nek yen lam yor bu indi ko nit ñi fi nek te bo jëlee pousse sànni ci géej bi musoo nga jël xeer sànni ci musoo yow ci sa bopp nga ni ci puy ci biir suux gaal nag nekk yow nga yëg ci kaw gaal gi yaag say morom ba ngeen mat juróomi téeméeri nit ngeen tege ca kawam mu gëq di ñëw yàlla ne na loola mi sanu muusaay man mii la maa ko jox ndigal jox nga ju ndigal la su ma neexoon moos mu ngelaw ba du ngeen ñëw tabarkal wa saxara lakum mu tàggatal lan al anhaara jaxi mu tàggat dox gi ñu mën cee jopp di ci am ndox mu neex di ci naan tabarkalla di ci mën a wute ay jëmmi soy sowaan ak courant yu ci aju yépp tabarkalla yooyu yàlla tàggat ko wa saxara lakum mu tàggatal leen alchamsa jant bii walqamara ak weer yii daa i bayni ñuy ñaar ñu dukkat te sax fi ku ñëw fekk ko fi ku dem bàyyi ko fi man bi ma ñëwee ci laa fekk jant beeg weer yi te maa ngi yaakaar ne bu may dem ci laa leen di bàyyi ndax ma wóoruma sax alchamsa walqamar ñu nekk daa i bayni ba dana ci benn bindkat bu ñu wax sayid xutub rahimahullah ci téere bu ñu wax zilal ab tafsir la jukki fukk ak ñett xatum téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn نانا وهنا يفتح كتاب الكون على مصراعيه فنطق سطوره الهائلة بنعم الله التي لا تحصى نانا سي يالا دي واخ داغا ملي كو تيم اب تيم دا ديكوي تامبلي اوبي دي كو اوبي تيم كو بيندي تامبلي واخ ياو نك دينا لي من خيوال يالا سبحانه وتعالى سيد قطب ني السماوات والأرض الشمس والقمر الليل والنهار البحار والأنهار الأمطار والثمار من هذه الصفحات الكونية المعروضة على الإنظار ولكن البشر لا ينسون ولا يقرؤون من أسمان في أكسوس جنتي أكويري قدتي أكبتدي جيتي أكبغي تويد من نبني mu ne lii mooy page yi li muy fuy yi nga xam ne aduna moo koy gaaral naan xool leen mu ne waaye mbindee fi nanguwuñoo xool nanguwuñoo liir nanguwuñoo xalaat nanguwuñoo sant yàlla moo tax yàlla tegee ko ne innal insaana la zalumun kafaar ni nga defal yàlla ay ndend te moom mooy ci bind te wërsëgale ni nga defal yàlla ay ndend te moom moo tàggat kawlu bii nga xam ne doomu aadam moo gën a tuuti ci yi nga xam ne moo fi nekk wala ci gën a tukki la bokk ñu ne kon yii nga xam ne moom la def lépp yàlla nga ko defal doomu aadama ñu ne te doomu aadama laa yaskuru wala yaskuru say xutub ma wax loolu ca zilal kon yàlla mi ngi lim yi mu ngi defal ci ay xewal wa saxara lakum alchamsa jant bi mi ngi nii rek suñu xëyee mu ñëw su ngoonee mu dem weer it nekk fi ñoom ñaar ñëpp ñuy dem ak a ñëw waaye ñoom ñaar ñoo ñuy dem ak a ñëw nag saa bu jant bi ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar saa bu weer ñëwee buy dem yóbbu sa dund gi fukki waxtu ak ñaar ñuy nekk say gan suba kii nekk sa gan ngoon rek gan yooyu nag jar nga bàyyi xel lool ndax jant bi loolu lan doon dana ko fiime te du to jot ca kaset ba xanaa yomul xiyaamati buñ koy teg kon nag wa saxara lakum alchamsa walqamar daa i bay jant mi leen ñu ñuy defal ndax mu ngi ñuy tàngooral mi ngi ñuy leeralal weer it noonu waaye am na yeneen liggéey ñuy def yàlla mu ne wa saxara lakum mu tàggatal leen alleyla guddi gi mu tàggatal leen guddi gi wannahaara ak bëccëg bi su guddi gi ne ñëpp àgg seen turukai fasiyene noppal seen yaram su ba ci ñewé ñepp jox kenn ku nekk fasiyene am la jox ki nga xamne moy soxna ci kër gi mu man ko tangal yago ne ngeen tim ko yalla mu ne yépp ma lan ko tagal asaman ci soof ci taw bi meñ nit ni wërsëg ni tagat gaal dex yi jant beeg yar yi bu dég bëccëg mu fukki yëf ak benn mu ne nag wa aataakum ñu jox leen moom yàlla min kulli ma saaltumuhu ci lépp la ngeen ko laaj lépp la ngeen laaj yàlla am na lu mu leen ca jox waaye baatu min kulli min googu day tegt la ne la yàlla yor ñoo ëpp suuf lim ñu jox ndax baatu min saa boo ko jógee rek dafa am lu mu jóge te loo ne jox na ci la waajay def ñu ëpp lim la jox waaw jox na ci la la waa ji jox lam def mooy ëpp lim la jox wa aataakum min kulli ma saaltumuhu yàlla jox leen lépp lu ngeen ko laaj rek mu am lu leen ci jox waaw lépp lu ngeen ko laaj wa in taudu bu ngeen si nekkoon nag bi ni'matallahi xéewal yàlla yi bëgg xam nu mu toll xam ne mën ngeen a wàññi de waaye laa tuxsuha du ngeen ko mën a xam ñaata la maanaam wàññi ko ba xam ne xéewal yàlla yi nangam la mu ne loolu moom mënul leen ko wa in taudu ni'matallahi laa tuxsuha fa hiya akbar wa aktar min an yuxsiha adad mu ne si ko lim ndax ñun fitni bi ñu yem mooy dafa am foog boo sa say zero tollee rek wala say chiffre duu toog xamati ñaata la waaw ndax ba juróom benn bindal ko ay chiffre ba bindal ko juróom benn téeméeri junniy chiffre da ngay wax ne ay yéen ñoom sama jàng ak bucc te xéewal yàlla yi chiffre yi ñu yor ñun mën koo bind maa indakum yanfadu wa maa indallahi baaq ginnaaw chiffre yàlla yor ñun chiffre yi ñu yor mënu koo bind moo tax boo ko multiplié ci li mu yor ñu ngay jeex waaye la yàlla yor boo ko doon mënu si ko caa multiplié ndax chiffre ya dafa am ñu toll loolu doomu aadama ko bu ko innal insaana nit nag ku yàlla def lay xéewal yii la zalumun tooñkat la kafaar sulkatu jëf la waroon na dëkk fu mu toll alhamdulilahi rabbil aalamin loolu la doomu aadama waroon a dëkkee waaye doomu aadama du dëkkee alhamdulilahi rabbil aalamin lu tax ndax moom zalum la tooñkat la kafaar fakkatu jëf la sulkatu jëf la moom doomu aadama ndax yii yàlla def yëpp tey ni ma koy jinje léeg-léeg benn waaye du ñu xëy cëram yépp nangu mu xëy wu ci dépense am wàcci te dara jotu ko mu ñëw ci kër gi soxna si tàngu ndox jox ko ne ko nijaay mbaa nangam nanga mu ne ko tey daal dara ndoxu su boobaa sant yàlla daan ne jóg foofa kii nga xam ne moo ne tey dara ndoxut santul yàlla aka kay mbir yaa nga dox moom moo doxut yàlla tabaraka taala ceeb bi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji wala ndox mi nga xam ne moo fanaan ci biiru waa ji yàlla def ab muslim ci biiru waa ji muslim boobu di yëggee ba ndox mooma ceeb boobu mu def ko na nga ko war a def ba noppi mënu doxut yàlla ne ko yow yaa doxut waaye nit ñi moom ñu ngi dox bi yàlla nekk ne lii nag wan lii ay xéewal ak ñun ni ñu ko fayee mu ne kaaral ma nekk leen Ibrahima alayhi salaam moom ñi nga xam ne xam ne liy xéewal moom na mu fayee xéewal yëpp su ngeen ko royoon day da ngeen ma defal li may santaane waaye ñàkk koo roy tax na ngeen nekk su naan li ma fa ci dunit ñu naan nañ sàkk pexe ñu naan koom-koom bi nit ñi da koo ëpp leen lu nekk mu ne waaye kaale ngeen def ci Ibrahima alayhi salaam yàlla nee na wa fàttalikul is kera ba nga xamee ne qaala ibrahima ibrahima waxoon na rabbi yow sama borom maa ngi lay ñaan ijaal yàlla na nga def haasal bala da dëkk bii muy màkk aamina di lu wóor mu ñu wóolu bu fi kenn di rey bu fi kenn di sàcc bu fi kenn di jël àq ji moomut wajlub ni yow yàlla maa ngi la ñaan nga soreel ma wa baniya ak samay doom an maabudal asnaam ci ñu jaamu xiram moom xéewal yi nga xam ne mooy nar a am lay tax mu nar a mën a lekk xéewal ya ca yooyu lay njëkke te mooy mu am kóolute te mooy mu jub ba ñu jaamu ay xiram al asnaam xiram nag yu màggat ya moo doonoon ay mat ay yet ay ora ci khalif yoy moy xirami magga xirami tay nak mom moy xam xam wala juddu wala sefa wala ngeen nit yoy moy xirami tay ina rabbi sama borom innahu nakhiram yale adlalna kaseera sankan ni bari minan nas ci nit ni faman tabi'ani kuma topna bañ jaamu xirami fa innahu wajoju minni ci man la bok waman asani kuma may fa innaka ya yalla ghafurun balikat nga rahim ku bari yarma ni nga yalla ni yalla bal ci yeureum kon ibrahim ni ngi ñaan suñu borom tabaaraku ta'ala ci santam bi ñu bëgg santam bi ñu bëgg santam ci makka fasko ñu ne jaamu suñu borom subhanahu wa ta'ala ñu bëgg lay xewum mu ndaq ko fa ñu bëgg lay ñu ragal mu ndaq ko fa gaynde bañ fa am nek ñant bañ fa am tene ak ñun suñu yoyu waye jaamu xéram bañ fa am ñu dal dekk ñaar loxey na rabbana ilahi suñu borom inni man sa jaam bi di ibrahim askantu dekkal na min zurriyati sama njabot gi di waajin ci xur wo xamne khayru fi zar'in amul mbay ibrahim alayhi salam ñu ñaan kon ci santam bi ndax dafa nekkon ca yati misra am fa soxnam suñu wax sara yalla dogal dom yobbu ko ba mu am at yu bari ñu jël benn jaamam may ko ibrahima alayhi salaam ibrahima am ca doom mu ñu wax ismaaciil nee na ñun ñurum siiraa ngi dikkal ko ba kër ga xawaxat yàlla sant ko mu doxal soxna suudi hajara yóbbu ko makk ba mu ko yóbboo makk nag mu nekk fa moom ak ismaaciil yàlla tabaraka wa taala ñu ko digal mu yóbbu fa nag ibrahima nag di ñaan ngir dénk ko soxna si ne ko rabbana yow suñu borom inni man sa jaam bii di ibrahim askantu sancal naa min zurriyati ci sama njaboot gi wala lenn ci sama njaboot gi ndax ñu jëndas ñëwuñ di waajin ci xur gayri zi zarin xur woo xam ne du xuru mbay xur woo xam ne du xuru mbay ndax see kaa bëgg a nekk tabarkalla ku ne xam ne du xuru mbay xata màkk fak ci boppam tàlli gam tàlli ba ma es koo bay defu ko lool mu ne ko xayri si zarin xinde bay ci ka ci sa néeg bii al muharrami bu ñu ormaal bii fii laa dëkk dëkkal si sa njaboot rabbana yow mii suñu borom maa ngi lay ñaan liyuqimu salaata ngir ñu mën a taxawal julli faj'al yàll na nga def af'idatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di leen bëgg di bëgg ñëw ci ñoom wala liyuqimu salaata dama dëkk fii ngir ñu mën di julli kon nag faj'al yàll na nga def ibnu abbas radiallahu anhu nee na bu fekkoon ibrahim ba ñu ñaan def ne faj'al yàll na nga def af'idatan min naasi dindi min gi neen su waxoon loolu dindi min gi lasdahamat alayhi farisu wa rum wa nnaasu kullu mu ne bu fekkoon waxutoon yàlla min naasi ci nit ñi lenn ci nit ñi xanaa mu ne af'idatan min naasi xoli nit ñi nee na kon faris dana ñëw rum dana ñëw nit ñëpp dana ñëw nee na kon makka dana fa gën a xumb mu ne waaye nag daf ne min annaasi fahumul muslimuuna ba dama ci alqurtu bi noonu la fa digge mu ne kon af'idatan min annaasi ay xol ci nit ñi naa ngi surat ibrahim aya fanweer ak juróom ñaar faj'al yàll na nga def af'idatan min annaasi ay xol ci nit ñi tahwi ilayhim di bëgg ñëw ci ñoom di leen xemmema siyaar si di am sawq ci gis leen xam ngeen ab jul fi nekk su ma see dem makka ba demaat jot mu dégg nit ñi di pikiroo ko wut ay kayit xelam yépp màkk lay nekk, kayit su amee paas kenn du ko fi bàyyi. Yow yàlla maa ngi lay ñaan wasaquhum, yàlla nga wërsëgal ñoom sama njaboot gi min athamarati, ci meññit, laallahum xëy na soore wërsëgale ci meññit ñoom yashkuruna, ñu sant la duñu mbokk ak ñi nga xam ne duñu sant. Tabaarakalla ñaanam boobu nangu na lool, ndax boo demee màkka lépp lu ñu jaay ci adduna si boo fa demee gis ko. Màkka laa ne gerte caaf bi ñuy nekk ci seen marché yi sax, boo demee màkka suuq Bani Malik gerte caaf yaa ngi fa bëri bëri bëgg dee. Tabaarakalla, kon ñu ne tamaraat ci meññit lépp nga fa. Tayit meññit yoo xam ne yi tabaarakalla yu yomb a yomb la, yu jota am la, yu jàppalee am la, loolu ñaan gu nangu la ca Ibrahim. Mu ne ko rabbana ya suñu borom, innaka yow ja taalamu, xam nga maa nuxfi, li nga xam ne ñu ngi koy nubb ci suñu xol, wa maa nulim, ak lépp loo xam ne ñu ngi koy jural ci suñu lammiñ. Lépp lu ñuy nubb ci suñu xol xam nga ko, lépp lu ñuy jural ci suñu lammiñ xam nga ko. Te wa maa yaxfa, du nubbuti nag, du nubb ala llahi, ci yàlla min shay in, ci dara, lu dara tuuti tuuti du ump yàlla subhanahu wa taala, fi lardi, du ci suuf, wala fi samaai, du ci asamaan. Ci suuf amu fi lu mën a ump yàlla, ci asamaan amu fi lu ump yàlla. Ñu ngi leen nag nit ñu njëkk fi ardi, ndax suuf moo ñu gën a jege ñun. Yàlla mu ne di nekk ñu Ibrahim, alhamdulillah, cant ñeel na yàlla, allazi, yàlla mi nga xam ne wahaba li may na ma alal kibari, ca ba may màgga, Ismaïl, ak doom ñu wax Ismaïl, wa Ishaq, ak doom ñu wax Ishaq. Loolu mooy sant yàlla. Ibrahima ñu jiitu muy am Ismaïl am na juróom ñeen fukki at ak juróom ñeent, ni ko Ibnu Abbas radiallahu anhu waxe. Ñu jiitu muy am Ishaq am na téeméeri at ak fukki at ak ñaar. Boo demee ci tafsir bi ñu tuddee Zadul Masir, te jikki bi ñeenteel ba xatul ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett, wax jooju Ibnu Abbas radiallahu anhu moo ko wax, ca lañu ko toxale. Mu ne kon alhamdulillah, sant ñeel na yàlla, allazi, yàlla ñi nga xam ne wahaba li moo ma may, may na ma alal kibari, ci màggat, Ismaïl, doom ñu wax Ismaïl, wa Ishaq, ak doom ñu wax Ishaq. Ismaïl ci ay fitam ci la sallallahu alayhi wa sallam génn, Ishaq ci ay fitam ci la Yusuf ñoom ak ñu demee ñu ko ñëw ñu génn. Kon Ibrahim nekk kon car bu mag a mag a mag ci wàllu shajaratu annubuwa wala shajaratu l'anbiya. Ibrahim mën ne tege ñaanam gi ne inna rabbi, sama borom, la samiu duaa, ku dégg ñaan la yàlla, la samiu duaa, ku dégg ñaan la. Moo tax foo soxlaa rek dëkkal sa ñaar loxo moom subhanahu wa taala. Foo soxlaa rek moo xam dangay wéet, moo xam wéetoo, moo xam guddi la, moo xam bëccëg la, moo xam waxtu wu mën a nekk, yàlla la samiu duaa, ku dégg ñaan la. Boo ne yaa rabbi rek mu jox la. Léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu jox la kesaa sax, léeg-léeg nga ne yaa rabbi mu am yoo xam ne fajal la yooya muo gën mu jox la yi ngay ñaan. Jënd waaye ngi nii fu mu toll, yàlla may ma permis, yàlla may ma permis, nekk permis gënul ci moom. Bis bi ko yàlla mayee permis ba ñu am wasa ko ci bis boobu, la ko ca dal gënulu ko. Ñu dem ñu ne ko am ni ki yàlla moom xam na ne permis gënul ci moom, moo koy xañ rek, te ko xañ rek. Waaye loo ko ñaan ñaan ñaan, ma ngi lay defal leneen loo xam ne soo yëgul loolee te lay ñaan. Waaye yàlla yonent bi alayhi salatu wasalam ne na ku dikk sa ndab rek defal na la ca. Rabbi ya suma borom, Ibrahim mu ne ko rabbi ya suma borom, ijaal nii maa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati, may kuy taxawal julli fu ma mën a nekk. Surat Ibrahim aaya mun fukk. Rabbi ya suma borom, ijaal nii maa ngi la ñaan nga def ma muqima salaati, may kuy taxawal julli. Wa min dhurriyyati, ak lan ca sama njaboot ñu nangoo ànd ak man, ñu ànd ñun ñëpp di taxawal julli. Ñoom ñaar ñu taxawal julli. Ijaal nii ممن حافظ على الصلاة واجعل من ذريتي من يقيمها أيضا نعم دو أنصر الله وخم نجي جل بنك ورم دي تباي خي ربنا يسمي برم وتقبل ما إلي نعم يلنا نغو دعاء سمن نعم وتقبل دعائي ما إلي نعم يلنا نغو سمن نعم ربنا يسمي برم نجي نعم بطي اغفر لي ما إلي نعم دي جل م ولوالدي أكسم نعم وجو سمن ياي أكسم بطا وللمؤمنين والجميب يوم يقوم الحساب بس بغا خمينة كلاني تخوال رجلجا بس بغا تخوال ونجا بكراجة بس بغا تخوال ونجا جينيان مجروم نار لنيان إبراهيم تتشير تجين نيان إلا خمي مومن دون نيان لون نيان نكو واي دين دفن كتجي يوم يقوم الحساب يالا تخوال دم آدم يجي سياد كوني اللهم لسانتون لنجا تدف ak ilam lan tere la nga ca def ya nga ca bayyi yoyo sunu borom tabaaraku ta'ala fay ko nit ni fasiru ne nane djeglu ñu bayam ginaaw ba nga xamé ne nak xamuto ne bayam aduwallahi nonu bi yalla la waye momu xamné ne bayam bokku ñu gëm yalla nak da ko daldi bayyi ku ñu wax al-khusairi nak neena mo ngi dege ñaan yi القران واخ بنتي دالي تيري نان داكا بايام تي كو تي يايام من موم ييمو سي جاب موي يايام دا بوكون تا نينغو وون لا ابراهيم دون نان لولو با ديم سي تفسير ني واخ القرطبي كاتون جيروم نانت كاتون نيتين اك جيروم نار فك جيروم تي جوكي جيروم نانت لا نيكو فو واخ مني ولا يعبد ان تكون ولا يبعد ان تكون امه مسلمه لان الله ذكر عزاه في استغفاره لابيه دون امه يالا تبارك وتعالى دي ابراهيم نياني نانا ولا تحسبن بلياكار مكنك الله يالا بلياكار مكن يالا دافا نيك غافلا دوك سانغاني عما يعمل تيمي داف الظالمون تنكدي toñ kadi ni toñ suñu borom tabaaraku ta'ala buñu yaakar ne ni buñu yaakar ne yalla da sagane lañu def dede inna ma alifina ka yu'akhiruhum daf len di yaxe rek li yow min ci bis bo xamne tasqasu fihi al-absar ci la gis ya di genn ci la gis li mokeeku dama adamay di xol ndax ci dangi ñu tegg kon mo gisee dama adamay di toñ mune bul yaakar ni yalla da sangal lol wala muy def lo xamne ni nako su dum lol bu keraw ye muhti'ina dañuy segal muhti'ina wala bok dañuy waxu te duñu jext yok ni ay ruusihim segal sen doxe bu yalla wote jullem yama yaqum nas li rabbil alamin yep jog muhti'ina dañu gaaw kenn lu jext مقنعين رؤوسهم سجل سين دقيا لا يرتد بجلسي إليهم سينهم طرفهم سين خفيا ما نبني خف يوم الخيام بيوم جسي يفنك سوارا نسين واجن تل أو لمن دم جم يتنكو نسين كن جوتل دي دم جردل نسين كن جوتل تم لك مقايم مرتدو مانا نان يوي داي تخ نيت ني كيب كين دوتو مانا ديلو سا كاف واسئلتهم سين خول ينا دهوا ديلو اياس توي نيتي نيت دار بي نيك قلوبهم خاليه من العقل لشده الفضا يالا يالا مسل تي تي تانجل كرام لولك وانذر الناس من ينتي صلوات الله والسلام عليه سورة ابراهيم اي نيم كنيت وانذر الناس وارن نيت ني waral nit xuppule yow mu yatihim bis bu leen di dëkkal al azab mbugal na nga leen ko wax na nga leen wax gaaw bala loola ñëw ndax ni mën ko waajal fa yaqulu lana wax allazina nga xamne zalamu toñon nañ dañ ñu ne rabbana yusun borom akhirna ci ñu bay ila ajlin qarimin ba apu bu jé yalla neena lay lek malaaka yu di jël ci nit war ko jëlé aduna mune dañ ma daa dugg ñu bàyyi ko ba ngoon. Am koo xam ne dañ ko jël ci ngoon mune nañ ko bàyyi ba suba. Am koo xam ne ci bëgg nañ bàyyi ko fi ñett fan. Rabbana yow suñu borom akhir naa tee nga ñëw yeexee ila ajalin qaribin ba ci app bu jege. Soo nit bàyyi ba suba sax de mujj daawataka danañu nangu danañu wuyu sa woote bi wa nattabi rusul ñu topp yonent yi. Yàlla ñu leen déedéet loolu duma ko def. Afalam takunu xanaa nekku leen woon aqsamtum ngeen gi woon min qabl bu njëkk yenn woon maa lakum amu leen min zawaal ci tàqaliku adduna. Xanaa waxu leen woon loolu di ngeen woon di ngeen dee. Wa sakantum xanaa dëkku leen woon fii masaakini ci dëkkuwaay alladhina dëkkuwaayu ñi nga xam ne zalamu anfusuhum tooñeen nañ seen bopp ngeen ñu wuutu leen fa. Wa tabayyan lakum xanaa leeru leen woon kayfa faalna bihim nañ def woon ak ñooña. Wa darabna lakum al amsal misaal mu nekk jox nañ leen ko. Wa qad makaru fexe nañu makarahum seen pexe ya. Wa inda allahi waaye ma nga fa yàlla yàlla yëpp na makaruhum seen pexe ya. Wa in kaana doon ca dafa nekk makarum seen pexe ya rek yitas wala min wul jibaal ngir dajj daj yi bu tee yàlla yëpp na pexe ya te mën na koo yosaxal. Kon falaa taxsabanna allaha bul yaakaar yàlla mukk muxlifa waajo yi muy wuutee digb ba mu digoon rusulahu yonentam ya. Inna allaha yàlla azizun ku tedd la zuntiqaam boromu fayantoo la ca ñege yow mu fayantoom yow. Yow ma tubaddalu al ardu bis ba ñuy weccoo suuf si gayra al ardu sunub suuf si bis ba ñu jël suuf si indi fi seneen suuf su bokkut ak suuf si wa samaawaati ñu jëlee si asamaan si indi fi seneen asamaan sunub asamaan si wa barazoo ñu génn ñoom ñëpp ñu faatu woon lillahi ngir yàlla yàlla man al waahidi yàlla mi nga xam ne kenn la al qahhaar yàlla mi nga xam ne moo not ñëpp.
1: Carton ripaas mu lekk ba suur. Bu lekkee ba suur yàlla liggéey ci lim lekk deret liggéey ci lim lekk loo xam ne bu ko génnee ci biti da nga koy radu tuuri. Diggante deret juuju nag ak sibri si nga xam ne da nga koy tuuri ci diggante bala yàlla génne labanan xaalisa soow moo xam ne mii dafa sell min xaalis. Xaalis mooy fii soo mi deret du ci jaxasoo ñax du ci jaxasoo yiwuti xar mi du ci jaxasoo sangwaayu xar mi du ci jaxasoo seetéet kawar gi sax soo dee ku ma narata soow du ci jaxasoo xaalisam seet wecc. Masuñu dem ci benn hôtel ñu wàcc suñu benn mbokkum sëriñ mu baax ñu indi meew mu daal di koy naan tubaab bi ne ko yow nee nga dee ndax soow mi nga néew mi nga naan kenn seggu ko mu ne ko ñun ci lu judd ci lan yaru mu bind adresse bi di ko xaar ci fieg leen katéer xëy na mu jaar fi seet ba xam waa ji faatu la wala fieg ginnaaw suba far dara du ko jot ndax loolu du rey dongo loolu du rey dongo. Ñun bi ñu nekk dong da ngay dàq am xar ba jot ko jaaxaan ñu téel la yoon yi nga mëcc nàmp ba doyal jot dem xam naa fi ne bu ma ko defoon ba moytul mën naa fevar maa moccu waaye daal bi ñu nekk dong dong loolu du ko rey ndax dong yàlla da koy blende dong yàlla da koy blende pikir yépp la koy pikir feebar bu ñëw romb ko aw yoo du rey dongo yoo da mënalul donga dara dara jaan bu màttee dong mënalu ko dara dañ koy wax saalali mohammed mu wàcc tabarkaallaa gi demee ni ko yooyu noonu suñu borom tabaraka wa taala defal dongo ci kéemtaan yàlla la bokk kon fii it yàlla nee na min bay ni farsin wa damin la yàlla génne labanan xaalisan yi mu ca de saaigan neexan wanaas saaigan neexa wanaas nga ne ñëppay wanaas mu ne déedéet li shaari bi ne ci ñi koy naan ki yàgg naan soow la soow di neex ci moom neexa wanaas waaye kii naan aw ñollu sangaraag yu demee ni ki moom boo ko joxoon soow du neex ni moom ni soow neex. Soow nag mooy xaritu doomu aadama soo ganee aduna soow la ñuy woo yi mu ñëw ñu toqantal la jox la soow nga naan sa yaay jox la weenam soow nga naan ba am ñaari at door nag tàmbali lekk ci ni ñuy naan waaye da ngay xaritoog soow saa bu tàngooru aduna tàngee climat bi tàng soo naanee soow rek soow dimbali la seeralal la ko. soo amee gan wu ci soow, soo amee ngént wu ci soow, yaag soow ba boo demee ca hôpital ndeysaan jaaxaan ci sàllal ñu daal di wut ci soow muy meew, ñu di ko xol la par kudd ndeysaan nga tàggoog àdduna àndaat ak soow nga wut ci sa xabru. Yaa salaam xaalisan saayixan li shaaribiina, yàlla jalaaluhu moom rekk nag moo ko man. Wa min athamaraati ci meññit mi it, wa min athamaraati annakhili ak ci meññiti tàndarma yi, wal a'naabi ak ci meññiti raisin yi, mu ne mu ne beneen kéemtaan a ngi ci it. Ñu ne ko ban? Mu ne tattaxisuuna ci ngeen di jàppee minhu ci moom sakaran sangara sangara wa risqan xasana ak wërsëgu rafet. Ñaar yëpp ngeen ci amee. Ibn Abbas mu ne arisqul xasan ma axalle min samaratiha wa sakar ma xurima min samaratiha. Mu ne arisqul xasan wërsëgu bu baax wi mooy la ca dagana def, wërsëgu baaxut bi nag mu ne mooy sàngara, la ca def mu ne mooy sàngara. Ba demee ci Tabari mu ne wa innama nasalat hadhihi al aya qabla tahrim al khamr thumma hurrimat ba'd. Tafsiru Tabari jukki fukk ak ñeent xatum téeméer ak fanweer ak ñeent mu ne bi yàllay wax minhu sakaran ngeen cee jële sàngara, nee na booba mooy ba sàngara xaraamagut. Waaye ba sàngara xaraamee léegi duñu ci may nag ñu ci jël sàngara déedéet. Inna fi dhalika nekk na ci lii nag la aayatan mandarga muy wane ne yàlla am na te am na kattan li qawmin ci nit ñoo xam ne yaaqiluun dinañ jëfandikoo seen xel. waaw xoolal yàlla it aaya jii ñu weesu woon léegi daf ne inna fi dhalika la aayatan li qawmin yasmacuun muy wàllu dégg ndax taw la doon wax. fii mu ne inna fi dhalika la aayatan li qawmin yaaqiluun mu jëfandikoo xel. lu tax? ndax dafa junj sàngara léegi te sàngara day yàq xel di ko muur. mu bëgg na bu ne inna fi dhalika la aayatan li qawmin yaaqiluun nga jëfandikoo ci ne kon kat nit daa war a sàmm am xelam te sàngara day muurum xel mu tëj aaya ji li qawmin yaaqiluun. ñu ngi ci suratu Nahli aaya juróom benn fukk ak juróom ñaar jëm ci juróom benn fukk ak juróom ñett. yàlla nee na wa awxaa rabbuka sa boroom waxyu na. waxyu nag daa am ay xeet, am na waxyu bu ñuy def yonent ak waxyu bu ñuy def lu dul yonent. waxyu ñuy def yonent xewi na, waxyu ñuy def lu dul yonent nag xeweegut. waxyu ñuy def lu dul yonent mooy al ilhaamu ak hidaayaat yi dem nekk yooyu wala ru'ya muy jëwant. waaye waxyu ñuy def yonent nag moom xewi na, yàlla duutul waxyu kenn ci anam boobu. am na anamu ru'ya jëwant ilhaam hidaaya yooya ba léegi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy def. waxyu boobu nag lañu waxyu woon yaayu Moussa moom lañu waxyu it yemb wii wa awxaa rabbuka sa borom waxyu na ila naxli ci yemb. yemb mooy yomb dund ak dundam dafay yomb. waaye am ci biir olof lu ñuy tuddee yomb ñu koy togg ci cere bu seen tur yi ànnee du baax ñu fab cee maskog yet ne ko yemb nekkee yomb. lan la yàlla wax yomb? an daf ne ko ittaxisi jëlal tabaxal minal jibaali ci doji buyuutan kër ay kër. yemb da ngaa bëgg kër? mu ne ko waaw. mu ne ko foo fekku doj may naa la nga tabax ci kër. mu doj ba mën a mel rek may naa la kàttanu nga mën faa tabax. muy benn moo tax yemb li muy tabaxee këram, li nga xam ne moom lay taf ci miir bi, loolu nga xam ne moo koy kol force boobu yemb du dem ca kankayéri bi di ko jënd. laajal ñi jaay kankayéri, amul kenn ku yemb mos a ñëw ne ko damaa soxla kol nangam. amul benn kankayéri bu yemb di ñëw di jënd kol. man musumaa dajeeg benn yemb ci kankayéri muy jënd kol. laaj ko it ministre yi jënd kol ak ñeneen ñu bari nga leen waaw ndax mas ngeen a tase yemb wuy jënd kol. ñu la déedéet monte mbokk yi de fu yemb bëgg a kole néegam boobu mën na ko faa kole. loolu la olof di wax ne yàllaay rotalu max waaye mooy kolal yemb. itexisi minal jibaali buyuuta moo tax da nga fekk néeg ba juutu, da nga fekk mu taxaw, da nga fekk mu nekk mu saddas nag li mu koy nekk moo ëpp mooy mu nekk juróomi koñ. néegi yemb mu nekk juróomi koñ moo ci ëpp. moo tax sëriñ su baax si fi nekkoon yàlla yàlla yokk leen leer bu ñu daan tabax seen néegi juróomi koñ lay nekk. juroom benn koñ lay nekk kon. Ñu def benn ñaari buntu, buntu bi nekk ci diggante ñaari koñ yi, buntu bi nekk ci diggante ñaari koñ yi, ñu def seen lal ci diggante ñaari koñ ya tabarakallah, toog fa ku dugg ci jigéen ñu seen la, ku dugg ci xale ñu seen la. Allahu akbar. Ci yemb lañ ko rayewoon. Te yàlla ko wax yu ne ko defee ko noonu. Néeg bu mel noonu ku ko am ci sa kër, kenn du mën a dugg sa kër di ko ruur te doo ko gis. Ama bu néegi mel noonu nag nga xam ne ku dugg ci kër gi mën na fi dugg ba dem si doo ko yëg, wala néegi xale yu góor ya ne ci buntu kër ga, wala néegi xale yu jigéen ya, léeg-léeg ñu jaar fa yollee ko daw ci doo ko yëg. Ama boo ko tabaxee ni yem bi tabaxee néegam, kenn du mën a dugg sa kër te yëgoo ko. Jalla jalaluhu wa azza kamalu an ittaqi fi min aljibali buyuta. Mu ne ko waaw, mu ne ko waaw min ashajari, garab goo demit may naa la nga mën caa tabax sa néeg. Ba tax yemb lu garab gudd gudd, lu garab rëy rëy rëy, guy yeeg, dimb yeeg, ngéejaan yeeg, néew yeeg, sexaw yeeg, alom yeeg, garab gu yemb dem su ko neexee tabax ca. Nga ne ko waaw. Mu ne ko min maa yaarisuun ak lépp lu nit tabax, wala mu ñag ko. Mu ne mu ne ko may naa la nga tabax sa néeg. Ba tax yemb bu ko neexee mu ñëw sa kër mu tabax fa. Bu ko neexee tabaxi ca garab ya, bu ko neexee tabaxi ca baj ya, fu ko neex tabax. Waaye moom nag li ko gënal moom yemb mooy min ashajari, mu tabaxi ca garab ya. Lu tax? Ndax foofu boo ko fa fekkee fa lay mën a jekkoo ngeen mën a xeex ba baa nga yóbbu lem gi. Ama bu la fekkee sa kër léeg-léeg da ngay fab sa kees këpp ko ko rek daal di koy jekku. Moo tax bugg la ñëw ci kër yi, la ko gënal mooy mu dem ca àll ba ko fa fekk mu armé wu dóor la fettam yooyu. Te dafa am ay taban yoo xam ne bu la ne taw ca la koy bàyyi, booy fekk beneen ñëw, yemb mën naa rey nit, mën naa rey fas, ndax dañoo mën a xeex. Te nag fañ koy defee mooy àll bu lëndëm nga xam ne booy patamtu ci ngeer yi ñu mën laa jekku matt la ba nga génn àdduna. Loolu moo ko gënal. Ñaareel ba la ca topp mooy mu def ko nag ci ay doj. Ama ci biir kër yi moom nee na foofu moom yàlla may na ko ko waaye daal comme dafa dagan rek mën na ko fee bàyyi te dem seeti leen. Allahu akbar. Su ma ginnaaw ga yàlla ne ko ku lii lekkal yow yemb min kulli samarat ci bépp meññit. Meññit moo gis mu ne mu ne ko lekkal. Yemb dara naqariwut ci moom. Yemb moog mbaam ñooyam. Amut lu naqari ci yemb. Yow garab gi ñu wax niima soo ci sexee doom bu ñorut boo moytul da nga siburu ndax dafa xaw a saf niwaaki ni. Yemb bu koy lekk ni sucre mel ci yow wala sa añ bi noonu lay mel ci moom. Yemb amul garab bu naqari ci moom. Amul benn meññit bu naqari ci moom. Yow ñuy wax ay luwaat muy lii tax a am caf ko di génn ci ay yuut nekk ci làmmiñ taq ci te boo ko xoolee mu mel ni lu ci lu mel ni ay ñax. Loolu la yemb am amin woo xam ne bukkut ak ni ko doomu aadama amee. Moo tax lu yemb lekk mu neex ci moom. Fu ma kuli min kulli samara bépp meññit. Te nag la ca doy waar mooy meññit yooyee fu mu ko fekk ak nu mu ko fekkee rek xam na nu mu koy jëlee fu mu koy jaar. Mu ne ko soo lekkee ba noppi nag fas nu ki subula rabbi gi duggal nag ci sa yoonu borom zululan muy lu ñu tàggat. Mu ne ko sa borom dana tàggatal yoon woo xam ne ca ngay jaar sooy dem. Moo tax yemb du naaw jubal. Yemb day naaw day wàcc ci suuf jëm ci ndeyjoor jëm ci càmmoñ yéeg ca kaw. Wàcc ci suuf jëm ci càmmoñ jëm ci ndeyjoor yéeg kaw noonu lay demee. Yemb noonu lay demee. Fas nu ki subula moo tax mu ne subula. Au lieu sabila rabbi ki sulula mu ne ko subula. Yemb moomu nag su nekkee ci meññit ni suubu. Suubu nag bokkut ak dugg. Olof bu ne suubu na bokkut ak su ne dugg na. Ndax caaxaankat du suubu. Déedéet caaxaankat day dugg. Gis nga fi ne boo fi toppee yoonu ñu baax ñi dañuy wax suluuk wala saalik. Nga dégg naan masaalikul jinaan wala misbaahu saalik waaw ak yu dem baat yi demee nekk yooyu. Ama du xool du xool mooy gis mën ngaa gis waa joxane ji affaire bii mu dugg gëm ko intérêt ko ci tax a dugg wala ay mbir su ca noppee daal ne ko fi ñukk loolu mooy du xool. Moo tax yàlla wax ko fa du xool yi mu ne ko faslu kii waxin la soobu lu lay teg. Waa ji soobu ci mbir du ci caaxaan léppam la ciy dugal. Saa boo feccee nit ñuy liggéey rek nga xam ki dugg ak ki soobu waaw nga xam ki dugg ak ki soobu. Yemb nag moom daa soobu ñàkk a naafiq gim ñàkk a naafiq nag soobu moo tax yàlla tabaraka wa taala defal ko li muy bëgg wax mooy lan yaxruju day génn min botuniha ci biir ya biiri yemb ya sharabun ak naan, sharabun ak naan. Waaw, xam nga doom adama yàlla tabaraka taala da koy jàngal saa su nekk. Imam Shafi'i dañ la ko woon bi ma arasta rabbaka, mu ne bi waraqati tud. Shafi'i foo xamee yàlla, mu ne xobu garab ngooñ moo ma xamal yàlla, ngooñ. Ñu ne ko ha, mu ne waaw. Mu ne xoolu ngooñ bu ko yemb lekkee, bu demee duus, ngeen baal ma ci baat boobu waaye noonu lañ ko tuddee, bu demee duus, xam ngeen yemb ku sañoon mu tabax duusam sa kër. Parce que duusu yemb sa kër gi mu ko tabax, waxuma la dara waaye shifaa ul linnaas da nga koy naan di say feebar di wér. Léegi yàlla noonu mu ko defal lu doy kiimaan la. Bu doon kiwal moom bu demee duus moom boo ko jëlee boo ko diwe ci sa yaram wi laaj ko lañ lay doon. Waaye am na ñeneen ñañ bu ñu ko defee waxuma la di ko diwoo waaye foofa doo fa jege. Yàlla rek yàlla yaxruju day génn min butuuliha ci biiri yemb ya sharabun ak naan, naan goo xam ne muxtalifun alwanuhu mel ya dafa wuute. Am na gu weex, am na gu xonq, am na gu mboq. Maanaam lem gu weex, lem gu mboq, lem gu xonq, ñetti lem yépp dafa am. Gu mboq gi nag dana di metti biir, dina di feebar. Moo tax yàlla waxul ne shifaaun li kullil amraad wala shifaaun fi kulli xaal wala shifaaun linnaas. Noonu la ko alfaqr razi waxee ca tafsirul kabir. Kon muxtalifun dafa wóote alwanuhu melaya, fii ji nekk na ci lem nag te mooy génne ci biiru yemb. Shifaaun linnaas saafara ngir nit ñi, lem day saafara. Moo tax bëri na ci garabi tubaab yi lu saf sucre, ndax sucre daa mën a faj. Waaye sucre si yemb mii nag moom lu xale tuuti tuuti ak mag dose biñ ciy jël ñoo ko tolloole. Boo demee ca pharmacie dañ lay wax jëlal ci garab nangam yi kudd. Waaye lem, lem ñu naan xale bi ñetti kudd ak kudd demi kudd ak yooyu déedéet loolu amu ci naan rek. Lem nag du rees, boo ko naanee da naan dégg ci sa biir bi salte yu ne ci biir bi mu laaw ko ñoddi ko buy génn génnaale loolu tax muy faj. Ndax biiru doomu aadama dafa am yu ci nekk yoo xam ne ay salte laaj ñoom seen yooyu, moo tax di faral di naan lem lu am solo la. Benn waaye daf ñëw ci yonente bi alayhi salatu wasalaam fekk saa bay toog muy jàmbat biir bi metti, alayhi salatu wasalaam ne ko naanal lem. Mu dem daal di naan ñëwaat toog ba ci kanam, mu ne ko seddut de, mu ne ko demal naan lem. Mu dem naanaat ñëw ne ko ah seddut de, mu ne ko ah demal nga naan lem. Mu dem naan lem ñëw ak si toog ba mu tuuti, mu ne ko seddut de. Omar ibn Khattab daal di bocc jas di ne ko ee ba waa ji xol ko, mu ne ko naanal lem laa wax. Waa ji dem naan lem daal di ñëw ne sedd na. Gaa yi nag ne ko waaw bu ñu jaaxal Omar leen bi muy dem yëpp naanutoon lem parce que gëmutoon ne lam day faj ak dafa bëggoon wér di alayhi salatu wasalaam. Waaye ba mu ko gëddee ne ko naanal lem, mu naan ko dafa daal di wér. Shifaaun linnaas inna fi zalika nekk na ci lii la ayatan kiyamtaan li qawmin ci nit ñoo xam ne yatafakkaruun daan jëfandikoo seen xel, dinañu xalaat at tafakkur min al aql. Kon qissa bu am solo bii ci suratu naxli aaya juróom benn fukk ak juróom ñett, juróom benn fukk ak juróom ñeent, looloo tax yàlla tuddee saar wi yemb. Am na saar wi mu tuddee jargoñ. Buñ ca àggee tabarkàlla xissa bu mel nii la bu gën a neex bii te dàq faa jàngale. Am na saar bu yàlla tuddee jargoñ, kon bii mu tuddee ko yemb. Yàlla ne na wallahu te yàlla xalaqakum moo leen bind yéen doomu aadama yi, yéen ñaar góor jigéen mag ndaw. Su ma ginnaaw gi bu seen àpp jeexee yatawaffaakum moo leen di rey. Ba tax doo fi dégg ku geraw ne yàlla moo rey sama nangam. Wa minkum am na ci yéen man koo xam ne yu raddu dañ koy delloo ilaa arsalil umur ba mu màggat ba kumur. Ilaa arsalil umur, waaw màggat ba tabarkàlla. Ilaa arsalil umur, màggat ba kumur. Am na ci nit ñoo xam ne foofu lañ jëm. Lu tax li kay laa yaalama ndax duutul xam min baadi ilmin ginnaaw ba mu xamee shay an dara. Dangay xam kumuru kumur màggat ba duutoo xamati dara. Fi ne boo amee màggat mu nekk ci kër fi nekk te jàng aay ji da nga ca xam dara. Màggat moo xam day jékki-jékki da waaw dañ dul reer ci waxtu wii de, mu ne waaw dañ dul reer. Am mën nañ mel màggat ci Louga bu gaay defar fotolamb ci bedd mi rek ndaysan mu dem daaji naani ci biir koor bi nga xam ne booru 10h ci bëccëg wala midi moom daal bu siile lamp ba ca mbedd may tàkk rek mu naan moo xam dañuy defar lamp yi moo xam lu mën a taw tabarakallah mooy li kay laa yaalama baada ilmin cheya am nañ fi maam joo xam ne ji tabarakallah dañuy duy kaas ndox di ko jox muy naan te naan kafe ji jigéen ñi mënatuñ ko léegi xam nga ne moos kuy jaawale kaasu ndox ak kaasu kase mooy rek li kay laa yaalama baada ilmin cheya am na ci màggat ñoo xam ne fi nekk ni dañuy jooy xuuñ ñii di jooy ceeb lu ne ñu dugg ca moo tax bu sa yaay di toll si foofu wala sa papa di fi toll si soo nekkul nit ku yàlla baax nga génn ci ñoom état bii ñuy wax li kay laa yaalama baada ilmin cheya yow da ngaa tollul jamono joo xam ne yaa nga woon xamuloo dara allahu yuxrijukum min butuni ummahatikum laa taalamuna cheya sa papa nag dem moom ba li kay laa yaalam min baadi ilmin cheya mu toll ca dafay tàmbali naqari deret am yi koy naqari yu amul solo ak li mi ni ko yooyu boo jàngut loolu wala xamuloo lii tabarakallah da ngay mujj jël say bagage ne paa bi nangam nangam loolu kenn du ko def inna allah yàlla alimun ku xam la xadir ku am kàttan la yàlla ñu yàlla jàppale kon mbokk yi ñuy topp ci tafsir bi ginnaa bu ñu sante yàlla ak si nañu ci aaya juróom ñaar fukk ci suratu nahl ñu war a tàmbale tey ci kàttanu borom bi subhanahu wa taala ci aayab juróom ñaar fukk ak benn ci suñu borom fi mu ñuy wane wàllu ay masala ay misaal yu am solo yoo xam ne ñun ñoo koy dund te bu ci nekk bu ñu ca jàngalee bu ñu xoolee rek dañu daal di wax ne ah waaw lii de moom leer na moo tax am na ci moom ba mu ko tijjee daf ne kon alhamdulillah yàlla suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mu ne wallahu te yàlla ba mu waxee yemb ba noppi wan leen ne moo leen bind ba tayit faddala ba'dakum moo tànn lenn ci yéen ala ba'din ca la ca des fi rizq ci wërsëg maanaam ëpp lente ci wërsëg faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq baat fi rizq nag day tegtale ne mbirum ëppalante mi kon wërsëg la lay waxe moo di am na ñoo xam ne fi ne boo leen ñaanoon bu ñu dee maye dërëm la ñuy maye ndax foofu lañ toll am na ko boo ko doon ñaan fi ne ay ñaar fukk lay maye ndax fa la toll am na koo xam ne kii boo ko doon ñaan ay 1000F lay maye ndax fa la toll waaye fi ne am na koo xam ne kii ay 1000000 lay maye ndax fa la toll ñu ngi dégg benn nettali bu am solo bu sëriñ Babacar Sy radiallahu anhu doon ko wax di wax benn waaye gis nga borom dara garaamu bii mu naa mu ne kaay ma war la fi mu toll yàlla mu ànd ak ngóor sam àndal dem wan ko ba ñu ne ko dañuy laajal jàkka ji waaye booba ma ngay jàngale waaja seet seet ba àgg ca dërëm ya tibb ca daal luy war a mat ay juróom-ñaari dërëm yu sew jox leen ngir ñu def jàkka ji gis nga kon noonu tamit fi ne ci biir jàkka yi ci ngay xamee fu nit ñi toll yàlla ak fu leen yàlla toll ñuy laajal yàlla dërëm-dërëm yi ñooy génn bu ñu yullee ngis yi da ngay tiit dërëm-dërëm yi ak ñaar dërëm-dërëm yi daanaka daal doo ci gis lu weex waaye bu ñu dee laajal keneen ko dut yàlla moom ku mel ni sabarga wala lu mel ni feneen wala xale yi def ay soutien seen foyo yi ñuy def tabarakallah bii tàmbalee génn waaye fii yàlla day wax ne wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fi rizq mu ne fa ma allazina du nangu ña nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale maanaam dañoo ëppale ñoom duñu nangu bi raddi risqihim ci delloo seen wërsëg ala ma malakat aymanuhum ca la seen nday joor moom fahum fihi sawa ñu yemoo ci wërsëg wa yàlla nee na ñi nga xam ne ñoo ëppale wërsëg duñu nangu jël ëppale googu ñu def fekk ñi ñu moom ñi ay jaam ci kër gi ñu fa wërsëg wa yem caak ñoom yàlla nee na loolu kenn du ko nangu loolu gis ngeen ko dañ ko wax rek ku ne xam ne waawaaw loolu moom kenn du ko nangu mbokk yi société yeeg entreprise yeeg barabu liggéeyukaay yi ña fa nekk seeni payor tolloo wuñu duñu nangoo tolale seeni payor ñoom ñëpp seetuñ ko ci dëgg ba waxuma laa nag koo xam ne kii da nga ko moom muy sab jaam nga jënd ko jilif ko ci kër gi kooku doo nangoo yem ak wërsëgam foofu sax sore na sa soxla ci kër gi lu ngeen juboo juboo ñaari du ngeen bokk pos, du ngeen bokk pos. Sa pos kay da nga koy moom mu naan sama sëriñ bi day tafe la, waaye du teeg léeg-léeg sooy génne xaalis da ngay tuyee ci sa pos ropp ndank ngir mu defe ne am na lu ci def nga di ko naxe. Yàlla nee na ginnaaw yéen li ngeen am muy wërsëg nangu leen ko séddoo ci digg bi bokk, nu tax ngeen bëgg man, man yàlla li ma moom bokkuma ko kenn, ngeen bëgg ma bokk ko nit ñi, maanaam lu may bokkaale. Afa bi ni'matillahi mu ndax ci xéewal yàlla yi yajxaduna la ñuy weddi. Mu ne kon ko doxale noonu dangaa mel ni ko weddi xéewali suñu borom subhanahu wa taala, moo tax nga di ko bokkaale te moom wërta bokk, ndax yow li nga yor nanguwoo koo bokk. Bëri na yoo xam ne nanguwuñu koo bokk, bëri na yoo xam ne ñun doomu aadama nanguwuñu koo bokk. Yàlla mu ne ginnaaw seen alal nangu leen koo bokk, te nag dafaa yem, waaye boo wëyoon it mu gën faa sori, ndax bokk soxna nanguwuñ ko, ndax léegi kenn dee. Waaw bokk soxna, ñaar ñu bokk soxna déedéet. Kon léegi tey am ko rey morom jël waxuma laa nag tabarakallah ite des ak yeneen yooyu. Kon suñu borom subhanahu wa taala nee na wallahu te yàlla faddala ba'dakum moo gënale lenn ci yéen ala ba'din ci lenn fi rizq ci wërsëg. Fa man lazina du nangu gaa ya nga xam ne fuddilu dañ leen a gënale ba ñu ëppale bi raadi risqihim ñu delloo seen wërsëg ala ma malakat ca la nga xam ne moom na ko aymanuhum seen i ndeyjoor. Fofum ñoom ña oomal ak ñu oomalut sawaun fihi yemoo ci alal ja, yàlla nee na lul moom kenn du ko nangu déedéet. Ndax su boobaa kon ni nga xam ne ñooy ay transporteur ci dëkk bi, su fekkoon ñoog seen i safour ñooy yem ca la ñuy daw ak apparenté ba, kon léegi oto yi taxaw. Yàlla nee na kon nag noonu ngeen di natte li ma moom ngeen bàyyi ma ko bañ ma bokkaale kenn. Afa bi ni'matillahi yajxadun wallahu te yàlla muy beneen xéwalati, moo tax saar bi borom xam-xam yi di ko tuddee suratu xéwal. Wallahu te yàlla jaala lakum moo leen defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan soxna, muy beneen mbiréti. Kenn ku nekk yàlla dindil ko ci boppam azwaajan ay soxna. Nee nañu nit muy góor ay faaram ci la ñu dindi defal ko ci soxna. Moo tax salawatullahi wasalaamu alayhi daan wax ne jigéen daa mel ni faar, na ngeen ko yërëm ni ngeen di yërëmee faar. Ndax su tabaski jotee ba ngeen lakk faar, man ngeen a seeñu ba yàppoo dañ te du ngeen damm faar. Mu ne waaye boo ne bala maa jëriñoo faar gi dafa jub ba mel ni yax yi mel ni moromam yaxu bi yel, salawatullahi wasalaamu alayhi ne da ngeen a nar a damm faar. Nu jigéen kon na ngeen ko bàyyi na mel te fas yéene ànd ak moom ca noonee mooy gën ngeen bu kuur, ndax kon day nekk damm faar. Defal min anfusikum ci seen bopp azwaajan ay soxna, wa jaala lakum mu defal leen nag benn xéwalati min azwaajikum ci seen soxna yooyu baniina ay doom. Mu jël nga jël soxna, soxna soo seen ngeen nekk ba mu ñàgg nga gis ne am na ay doom yoo xam ne mi ngi jóge ci soxna soosu. Wa xafadatan ak ay sëb, ay sëb. Léegi la adduna dem ba doomu aadama bu jigéen soxlaatul doom, doomu aadama bu góor soxlaatul doom, te doom dafa nekk loo xam ne ku la ci ëppale yonente bi alayhi salaam ñu ngi koy nettali di ko jàng di ko jàngale ci hadis, ku la ci ëppale yar ci ñeent jëbbal leen seeni borom kër te seeni tànk dungut salawatullahi wasalaamu alayhi nee na mooy sa laisser passer aljanna. Saaba yi ne ko bu dee benn nag bu dee ñaar nag di ko lim ba tabarkàlla fañ ko jëmale. Léegi nag la ñi bëggatuñu ay doom tabarkàlla ndax di ko layale naan nangam nangam. Wa afada ak i kon sëb, sëb mooy ki sa doom jur. Lu tax nag mu ne bani nag daan ne wax afada mooy doom ak sëb ñoo tolloo atte. Xata boo demoon ci miraas fépp foo xam ne fii doom nekku fa rek sëb day mën a taxaw taxawaayu doom. Xata sëb sëtaat noonu la mbir yi di tëddee. Wallahu jaala lakum min anfusikum azwaaja, naa ci suratul naxli aaya juróom ñaar fukk ak ñaar. Mu ne wala saxakum wërsëgal leen min a tayibaati ci yu tey yi. Yàlla wutal la soxna, ay soxna, ay doom, ay sët, waaye wara saxakum wërsëgal leen min a tayibaati. motax wursak bi nga xamne mom ngay lek yow borom keur gi sa dom diko lek sa seud diko lek sa soxna diko lek yalla neena du yow ya koy yore yalla neena du yow ya koy lijeenti yalla neena du yow ya yor mbir yi ya yor du yow ya yor mbir yi mbir yi nga xamne ya koy lek ci keur gi sa soxna diko lek yalla tabaaraku ta'ala neena du yow ya ko yore warzaqakum min at-tayyibati legui la aduna dem ba doom adama defene mom mo yor soxnam ci posam yor ay doomam ci posam yor ay sedem ci posam yalla neena lolou dagna warzaqakum min at-tayyibati warzaqakum min at-tayyibati kon lay tekine suñu borom

0: di ñew togi ci lek koku fekke ne mom mëna la def nonu sunu la mayur su wërseug war nga ko gëm suñu borom subhanahu wa ta'ala mo yor wërseug gi goor ñi mo yor wërseug gi jigen ñi wërseug gi doom yi wërseug gi sëdi ñi ngi ni mom la tejj ayat yi wara saqakum bil min at-tayyibat legi nak afa bil batil yu'minun ndax ci ay tiaxan ngeen di gëm yenen tiaxan yu leen di wonne yalla yorul seen wërseug wa bi ni'mati llahi hum yakfuru wa bi ni'mati llahi ti xewal yalla hum yakfuru ñom mom lañuy weddi dañuy weddi xewal yalla yi ba pare fex ngeen weddi yeen ngeen gëm ay tiaxan mu ne bu leen gëm ay tiaxan te bu leen weddi xewal yalla yi subhanahu wa ta'ala kon yalla moñu yor moñu mom yor suñu njabot sedd yi ak doom yi tabarakallahu jeenu ko jang ci al-fatiha rabbil alamin wa ya'buduna tawud ñuy jaamu nak min dunillahi ludd yalla ma lo xamne buñu ko de jaamu la yamliku lahum dulen yilifal rizqan wursat min as-samawati bi ci asman wal ardi bi ci sufit shay'an dara wa ya'buduna min dunillahi ñuy jaamu lenen ludd yalla ma lo xamne lolé buñ ko de jaamu la yamliku lahum rizqa yilifal len wursat manam kon
1: yalla ay yalla ne bune lek fi lek fi nak bu len ma fondo amay
2: te
1: dagi nga dagar yam xal la fi nek ni ma sha Allah yalla ay karim ma taxu bu nek mo la yo قال موسى للو أتستبدلون ندخ دنجن دي ويتو الذي لو خن هو موم ادنا مو گن نياك سو بالذي تي لو خن هو رايل مو گن يين اي نيمبي كي ليك نياك سو يوي امول ندير ليه مول ندير ليه ها كنا امنا جمار ما يوندال li ñu ñakk solo li fast food loolu américain tudde lekk bu gaaw waaw ak li xaral la bur mu defal ci ngay matt jaar ci benn bi sa gal laaj tëj nga siis ah su wër sa ndam lekk ci benn bi maa ko xane te gaay lu lañ ngeen léegi ñu ko ci gëna min nak mo jankal ji man am nga jank man mom day bëgg lek rek tawakkal motax yoonu bi nana bo amé jank bu ma bis bo faana mo jank gëna pert yo to ko mo lek té du lek té sétan vidéo ci taru télé han di lek ko quoi du fo du ro du faté nga jël mbilan ci gëj du fay 15000 fo jëm yalla wor moko te mu jox la 2000 da nga may ko ko nopp lu la jël ñoy jax ya xam ñi ngi bëggal akku ndax ñom ñen baal ma yeen jax ji wala nga yar fi ñaar ñi espoir ci goor ñi te nga do fay ci kam ko bama dal ci goor ga dama dina ko xale yi pa yeen kaay mu ne mu ne lu xel ñu ne ko papa naan mu ne kan boobi ma ngi desu du ñu ne ko non pa dañuy espoir mu ne bama gisé ci kenn ko fu dal genn kër lekk ñu sey ci war ñu yoyu mom la banu israël pour Moussa ne proposer Moussa ne mom lañ bëgg ay yoy amul sax ay tiaf ay ñak solo ci mbedd mi mo dox ci nek ni yoyu du regal nit mu solo tal sigaret bi nak kecc ki bi mat ki ñoddi ci tetet dem ci bibi ba lakku de bo ana la lek da nga ñew ci kër gi ni fa bokam ñep sa bay ñaan genn ci mbedd mi di xaar suñu bokal ba katri duñ ay ndax bokkuñ bokal yow ngay bari lek sis rek ko jur mu sis Musa na len da ngeen beug ay ñambe ak yoy ñu dafa ma ya dakar mo ñam fi mënoo

0: am tori ñami légui ñu dem ibi do misra ibi tialla premier choona da jambalé ñew xaar han dëkk jëppal dëkk ci état bëgg jëmmal ñami mam kay ibi do misra ibi tialla choro commencé commencé du ko xaar ñu seen ba defoon ñew wacc ci terrasse bi bëgg faa gas pour suul ba jënam ñu ne ko oo moom kay li ngay mën mooy wàcc ci néeg bi ci suuf rek waaye dugg ci terrasse bi ci étage bi ci kaw troisième étage noo koy gase na yéen tamit mu ne sama bàjjen moom waxoon naa ko gas dañu kee man kon nag bu yéen bëggee ñaam bi ihbitu wàcc leen misran ca àll ba fa inna lakum da ngeen fa mën a ame ma saaltum li ngeen laaj tey waaw waduribat misadda alayhim ci seen kaw nag asillatu toroxtaane tambal dañoo toox di lekk lekk ko toox wal maskanatu ak ñàkk lekk ko pauvre wa baau bi xadabin ñu dellu nag jëm ca àll ba yu baa leen mer minallahi mutti ko ca yàlla lay des daanika loolu li leen ko yóbbee bi annahum moo di ñoom kaanoo dañoo nekkoon yakfuruun di weddi bi ayatillahi ci aay yàlla yi wa yaqtuluna annabiyina bi rey yonent yi bi xayri l xaq ci lu dul dëkk ci lu dul dëkk bànn saraa daa ñu koy rekk rey fan weer yonent benn bis dong bi xayri l xaq ci lu dul dëkk zalika li waral loolu nag bima ataw ci li ñu moy yàlla waxte it kaanu yaxti doon dañoo nekkoon di jalkat ñoom banu israil inna allasina ñi nga xam amanoo gëm nañ yàlla wallasina ñi nga xam ne xaadoo nekk nañu yahuud wannasara ak ñi nekki nasara chrétien wasaabiina ak jaamikati bidiw yi ñu daa ñoom ay matios lañ man aamana ko bàyyi lam nekk te gëm yàlla wal yawmil aakhir gëm alaakira wa amila saalihan ngi def lu baax li yonti daan def ñooñu la fum daañu am ajrum seen pay inda rabbihim fa seen borom wala xawfun alayhim duñu ragal dara wala hum yahzanun te duñu tiit dara yàlla ñu ci yàlla boole keneena way fatlikul axasna ba fatlikul leen ngeen banu israil kero ba nga xamee ne axasna mithaqakum jàppoon nañ seen kulëre ngeen lànk bañ koo def wa rafa'na fawqakum ñu yëkkati ba mu tim leen ak tuura ba ji wa ne leen xusuu ma aataynakum jëfee leen liñ leen digal jëfee leen tawraat wadkuru ma fihi te ngeen nafar li ci nekk laalakum tattaqun ndax ngeen am alragal yàlla banu israil dañoo bañu na jëfi tawraat di fa rek yàlla jékki-jékki rek déqa ci daj bu tal ndaju ngor mu tiim leen yàlla naa jëfi tawraat mbaa dee daj bi commencé ruusal ay pepp gars yi tàmbali kay bu doon tey Dakar da nga naan ne yàlla daa jékki-jékki rek ñu xeeb daju ngor bi mu tiim Dakar mu ne musique gars yi bàyyi leen musique mais sukat yi bàyyi leen mel fàqmaan yi bàyyi leen fàq fii mi ajër daana leen cet ki fii mi ñu lànk rek doj yi commencé ruus luy xew nga gis xale yu jigéen yi ku la naan fii ma fàqmaan yi ku la naan wan ma takk seeni jaa tekk seeni jaaro seeni caqasaan bi waaye yàlla delloo waa daj wa ñu lëtuwaat ñu lëtuwaat fàqmaan yi soxalaat sulu waaw takkaat seeni caq yàlla bi ne ma jàppaat leen
1: xamna comme man ma yalla duma defat ni ma defone parce que suma fulle yesuna fofu waye na len japp bu ne xoyal li yekati wat dajju rek ñi defat waye yalla du fayanto non mu baye dajju fam da ko motax mu ne suma ginaaw ga ba ngeen jefe ba ma delo dajju wa tawallaytum dumo yi ngeen min ba'd salat ginaaw lool nekkat la ngeen nekko falawla fadlullah dugun ko nak mbax gi yalla tax alaykum ci yele wa rahmatuhu ak yermane jëm len yeureum la kuntum min al qasirin da ngeen bok ni pert ndax da yola def sen ko tepp ngeen al ko wala qad alimtum yele gi ni xam ngeen yeen bana stay allazina sen bok ya nga xamne ata daw dañu jal gaté won minkum ci bok ci yeen ba rebu jeen ci sabti ci sambi jeen xam ngeen len xam ngeen fam yi nga xamne ñoo demon ben samedi ca geej ge di nappi jeen te ma ayé won nappu jeen xam ngeen len fa qulna lahum ma khlan kunu khiradatan nek len ay goro te dañu nek ay goro ñom ñep qasiin ñu len di tax buñu demé seen kër yalla dañu ban Israël bu len liggéey samedi bu len liggéey samedi ñu ko liggéey deug mune ba bu samedi jotté aljuma ci ngone dañuy dem ci geej ga gas ay pax bu duus wi sanné jeun yi ba delu wat jeun ya def ñu ñew jeun iblis ne len lool jëru ko daal def programme geej gi da ngay xol seen jeun yi tumbu ci kaw bu samedi lundi do gis dara mardi dara mercredi dara jeudi dara vendredi tous samedi nak ñu ñëwaat ci nga taxaw sax day am jëm kay na rebu jëm deug samedi yalla na dox leen ñu ag mbalam bal ba lo tay fess naka ñu wacc ci tegal gi rek ku la jëpp rek neex goro ku ni jëpp rek neex goro legui ne xam nga ne golo nga xam nga sa kër wala tay suma doon ñibbi day neex golo ag jëppal jëppal de bi la 24 wala tay suma gis ne soxna ci suma ñëwé lu wax acca mo ko defal manan ko yalla mu ne li ñu ñu tek seen bëtt wallahi ci li du ñu nekk li dafa deug kunu khirada yepp nekk ay do khasi ku ñu sëgal rek sa soxna ko ci do ko la man la man baaj ci ñu ci yalla mu ne li yeen banu israël yeen tek seen bëtt wala jala ko wallahi wallahi ay golo yalla mune faja'alnaha yadakko nakala muy mbugal lima bayna yadayha la nek ci kanamam wa ma khalfaha akla ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin lima bayna yadayha cipp ku ñewuti li nek lo lay fatali moy yalla wa ma khalfaha akla won ci ginaaw wa maw'izatan lil muttaqin di wa ñi nga xam ñu ak yalla la tax nek ni banu saray du ñu rek gissandi bokk batay la wax de journée continuer yoy yeb lu ko ni rek banu saray ñu liggey samedi xana ba ñun tamit duñ liggey samedi waaw na saran duñ liggey dimanche banu saray duñ liggey samedi ñu boole ko nak muy samedi ak dimanche ñu soosale ko journée continuer ñun ñu nekk fi ndeysaan di yelwaan feet bu vendredi lu gàtt lañ lay jox nga fadam fadami ci bëgg cee sàngu julli ci juma nangam nangam du sotti imam bëgg fee préparé xutba moom it du sotti yi fi doy na waaw tabarakal way xaar way fàttalikul jamono ba nga xamee ne qaala Moussa Moussa waxoon na li qawmihi nitam ni mu ne leen inna allaha yalla ya'murukum min len di degal an tabghu baqara
0: ngeen rendi wenn nak ibn abi hatim an ubayd as-salmani nana ci hadith dafa mon ben way ci banu israël dafa jaasiron amul do am al jibara mu fekk ben jalbatam mu adopté ko def ko dog legi sude aje koy dog mune ci kër gi nak di gis million ay pa bi xam nga pa yi dañu bëgg million leg leg mu tek ci laqat dal wëñ affaire yi bay lool ba yim ko lele mu ne ko waaw fa dama may 2000 francs ma def mu ne ko mukk sa xaalis na ca kanam boy bi xey benn bis rek ne pa bi dekk ren bi dedd ci million yi wat ko nak ba ci buntu keur bay mo ko jëm wacc ko ñu xey nak wal fajr ñew sidu ñew le soleil ñew matay ñew yep murxu jeray nako murxu jeray nako murxu jeena du man ñu nako yawal yobbu ko tribunal dekk bi yeb mu murxu ja ko ray fekk mo pass ni mo ko ray waye nak kenn xam fek da lay ko fek bi ciow ni beure ci dekk bi nak jaay dem seedi Musa ne ko ya fi nekkal yalla waxal ak mom wax ci affaire yi waaw Musa du ko xalma dari gen ñane seen borom ne ngeen ray ben nak ngeen ray nak ma teggi ca nahwa ak saam wala aw suu boko tege waji dana dekki dana wax ko ray affaire bi jeex bu ñu taxale atay ñoon fi legi ni kenn do tuñ hãn kon day yepp leer tabarakallah ah qalu ñu ne ko atattakhizuna huswa xana dañu bëgg foye yow waja ngi dé ñi sét ko ray nga nan ray leen mu ñaari neew ñu bëgg foye ni gisale ka di def reel le 50000 diko sétlu mu na la joxal 5000 muy 55000 ci tete da reel le 50000 di sétlu ba am dana feñam de ñu laaj le 5000 muy 55000 mo gëna wéxal mo gëna yok lolu nak la gay def won ñun dañoo déré bëgg mu feñ nga ñuy reylo ada takhzuna huswa qala mun len a'udhu billahi ma ngi muslu ci yalla an akuna ci ma bok min al jahilina ci ci cedo yi yalla mo don cedo wa mun len yalla mo don cedo du mun len biñu ko yalla mo don cedo cedo moy li yalla yi santane nga wanta nek lo moy cedd bokku te ci senegal ñu wax naan ñoom diw ay cedd lañ lool bu kenn nang cedd da moy ku nungul yalla teural serign nak moy ku nungul yalla teural ñaar ma tam serign ba cedd ah qalu ñu nako waaw kon baxna xana ñu jema ray nak rek kam ñak nañ tax waye def na ben affaire udhu lana ñaanal ñu safara yubayyin lana mulyar lal ñu ma hiya nagu wan la muy ben jef ñaari jefu jef moy bi yalla waxe antasluhu baqara nak wuñ joton buñ ko rendé rek sawa wa ñu ne yalla wan nak yalla yok aw yalla yok fi ne bo fi ñewon tay manala dama bëgg suma nogo ba nopi
1: déssew nana ma ban fuy bu cher la lay wax man la ne fay jënd ab xalam bi 250 waye bo fi laaje may la raw indi kilo raisin mané ah lo son ñom tam bi mu ne antas bo baqara man lay japp ben rag rek waye ñu ne ko ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi قال من إنه سما برم يقول مجنان إنها نقل عند الله بقرة النقل وخمن لا فائد نقتت ولا بكر دب جنخل عوان دفنك تشدك دومه بين ذلك تشدك انتلول بلن دين نو مقت بلن دين رب نو نقنا صن نقنا صن nawi dal nagatu du gona yit fa faalu gaaw len def ma tuk maron liñ len digal xalu ñu nako dañ ko def sax waye desna ud'u lana wa halat ñu rabbak sabrum yibayyin lana ngir mu leral ñu ma lawnuha ban couleur la nabi am waaw lu seen yoon ci couleur ba léegi ñu seen jikko yaj xaala mu ne leen Musa ne leen innahu sama borom yaqulu mi ngi naan innaha nag wi ngeen di laaj baqaratun nag la woo xam ne safraau dafa mboq nagu jaune safraau bana cur mboq cur lawnuha couleur bi sax de tasurru day kontaan loo annaasi na ñu koy xool ñu ne fi nagu jaune affaire bi gëna jaxo ko ah nagu jaune man de gis naa wéx gis naa wu ñun gis naa wu xon waaye nagu vert mbaa mu jaune man de li ma gis bëri ah waaw ñoo jafeel yàlla jafeel ñoom ñoo jafeel yàlla jafeel waaw قالوا لنا قالوا دفنا ادعو لنا وحلات ربك صبرا يبين لنا غير مليران ما هي او نبي كن ولا ان البقاء نبي لا تشافر علينا دفا جاخوت نيو دفا نيرو اجل ليرو وانا يمنا ان شاء الله بنيخ يالا سوخلاخي تاي لمختدون دنا جبل تشوو تي نغوا رينكو Moussa mom tay wut ben question bi rek réponse bi rek ben bi qala mun len inna wa sama baram yaqulu mi ngi nan inna anna bi ngeen di laaj baqaratun nak la wo xamne la zalulun mokut la zalulun mokut mokut moy nak wi ken tagatu ko dafa soxla day mukki dafa rabe la zalulun tusirul aqa mukul bay ma ru suuf si ñukoy tak machine ni muy ruj ku ko tak oho dana la gangane la machine wala taqil arta munta aro sa tol mukul kenn du ko tak ci ba muy genn ndox musallamatun dafa sa necc benn couleur la yo la shiyata fiha amul tup tup benn meral قالوا ني نكو الان لغي دي جيت بالحق واخغا دغ دار جون ووت نال با نيو غيفي فغبا هو ها ني رنديكو واي وما كاد يفعلون توتي كون دنجو ما نا وور ني لو ياغ ياغ ياغ مون نيو غيس نغوا غيس كون نغوا تير لول واو فام بن خالي bu teela ñak bayam nek ak yaayam fonk ko lol di jégué yaay di ko wutal goro di ko wutal mouraké di ko jégué mu koy yoni bam yag mu ñew yaay jé tek loxam ci bopam nako dox gëreem na la ci amna ko gëreem mu bay dox gën ben aw di rek lay am nak muy nak wi
0: nang lay ñaanal yalla sa nak barke muneko amin yaay yaay je fatu xale ba yow nalo yalla di kay ben tassion pour nawo barkel parce que yalla fop ku bëgg dépense ku ne da am lu yalla kéré pour nga am waaw ben way dafa otam bam jek am ko tok fele mom nan yalla na accident ci ndax ma am dépense tuye ye bo xeye def rek galaj bismillahir rahmanir rahim subha bismillah mujraha wa musa pour do accident tek waji mom meure xey mom yes am ndoxam nan yalla na ben way accident mo no dentil ko il faut nga accidenté pour mu lek na do ko ben par ko dana ho waji na alhamdulillah ngeen yoti mu parti rela ha hospital ñu ñun ñepp ñi ngi naan yalla ñal may wër ko yalla ah bu ñepp woyé bu ñu fa doxali jëm kon ñu lek ni ok yalla kéré ñu ñu fébar dem docteur yi def affaire ñu jox la ñu fék ñu sen pot lek waye nga ba mel fop am ko dé tay pour mo ki mané masdar ñu soolé waji mëna fi génn ben mbaxna dalé looy man ci ki doon gas ba mel bi fukk yak ñaar fukk yi dudd mo tax dal ci ben ay da ko fa fek nako yaa gas ba mel mu nako waaw mu nako kañ dem yewal jott bi dawal ba ci kër bu jekk ku baax baax jox ko tiabi ne ko yow mi defal gaay kër war nga am kër jox ko ben aw yalla lu lay def fokk mu kelé ben affaire pour amana ci ben affaire mo tax fi dem mu kelyal waji xam nga yalla mën na ne Moussa laal ko bu dekk mën ko day ñëw rek dañ ko laal rek waye mo kenn assalamualeykum mbokk yi waye yalla du dem day kéré ben affaire pour xalé bi amé ci affaire mo tax bu bëggé yëru ci bi am lay kët dafa wacc genn aya kuy ku nuyutu yëru ci bi na joxe adiya waaw ya yalla fi naamul ñu ne ko ha mu ni isa najaytu rasula ku nuyutu yëru ci bi faqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa ko nuyo di joxe la diya a xol ak dakar fi lañu kon ko mu nuyu jox ma diya melni comme seigne saliw c'est bon e ba be yoon di dari am kees nun la yalla defi mbiri mo tax fi dem mu kere ci lam sa mu ne ko fa da bu ha ñu rendi ko bi ñu ñewé nak ci xalé bi gis na ko mom do mo ko fi am ñu ko assalamu alaykum ñu ndey Moussa da ko waxon ñu wërgal nak té sama gëre leen ci gis xalé na baal baal la wala ma di koy baal baal yar mu ne non nak jaay baay baal non nak jaay fek privé yi la gaaje Allah akbar ñu ko no xam nga di moch ba ñu waxe daal ko yaay di mais condition ben rek ñu na baax mu ne moy bu ñen reen ne la wi man mo nekkon suma wéttal damay wéet leg waye reen koy lax leer bi ñen sor ko or bu fess lo la ko jaay ma tam yalla ne wala yalla ne wa ma ka day fal tuti kon luñ ko man tuti kon luñ ko man waye nak fi information bi tollu fi projet bi tollu ci atté jaam na len ko ñu rendi nak wa kess ko talal derba jël ko dem tess ak or jox xalé bi dal di indi nak wi Moussa mu tagge ci so wo nak ci ko waja waja ni ñu xéet du taw dal ne bonjour ñu ne bonjour muy xol mbala mi di xol rek ba gis waji ni kiyé ma lay kiyé ma lay dal di netti fi mu jaar ak mom sama jaar ba ni ni ma nga yaay mbokk ne bay o ma do ma adopté ko mu ñak ngox
1: sama ala ci mo doon ñaan mbay bu fa may moo tax mu rendi ma wa salaam daal di diyaar moom mu ñàkkul rek gaa yi daal ne waaja nii ci moom it dagg baat ba fa lañ leen doxee test boobu tax nag yàlla ñu tuddee saar bi Dakar nag mooy titre bi yàlla mu ne wa is qataltum fatlikul ba ngeen xamee ne qataltum rey ngeen naftan bakkan fa daaratum ngeen di jiiñante fii haa ci dako def wallahu te yàlla mukhrijun génne na moom maa kuntum tattumuna la ngeen doon dëm fa xulna ñu daal ne idribuhu door leen ko moom néew bi di baax di haa ci tuuti nag wi ñu door ko ko rek mu dekki kazalika nii ma dekkalee kii nag yuxyi llahu li yàllay dekkalee almawta ñi dee yàlla mu ne ñi ma dekkalee waa ji ba ma ñu laa leen di dekkale yéen ñëpp ba ngeen wax wa yuriikum wan leen ayatihi ay aayam laallakum xëy na yéen bu leen ko dee wan taaxiloonu ngeen jëfandikoo seen xel banu israel fekke lii yàlla mu ne su ma ginnaaw ga nag xafat woow komm ko loo bëggul seen xol yi yéen yahudi ñun mbaa isaale ko ginnaaw loolu foo yéen mujj na seen xol yi kal xijaara mel ñu doj xolu banu israel
2: bi wala jokkaloo gi am ci alquran karim ak li nga xam ne mooy kawnu bi aduna si li ci nekk dafa jokkaloog li fi yàlla indi tabaraka wa taala téere bii ma yor muy alquran karim téere la boo xam ne bu dul moom boo ko jàngi fukki yoon mu sàppi la alquran rek moom nga war di moom nga mën di jàng te du sàppi suratul fatiha moos juróom ñaari aaya la waaye timis gu jot iliman dóor la ci ñaar gee bu jot mu dóor la ci ñaar bu suba jotee mu dóor la ci ñaar te dama ne bi nga tàmbali julleeg léegi fatiha musulaa sàppi musoo dégg ci jàkka imam tàmbali alhamdulilahi rabil alamina ñu ne ko jëlal weneen ndax fatiha sàpp nañu noonu la alquran jëpp mel tabarakalla ñu ngi nuy ñëw tey kon di tàmbalee ci aaya téeméer ak juróom ñun fukk ci Ali Imran fi sama borom di waxee a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahi rahmani rahim inna fi khalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li uli al-albab yàlla nee na inna fi khalqi as-samawati nekk na ci bind ji bindoos na ko asamaan nekk na ci binduk asamaan wal ardi ak binduk suuf wa ikhtilafi al-layli ak wuute guddi wan nahari ak bëccëg loolu day nekk na ci la ayatin ay mandarga ay mandarga ay mandarga yu baree baree bari li ulil albab bu ci ñi am xel ñi am xel bu ñu xoolee guddi ak bëccëg guddi bu ñëwee kenn ku nekk wut foo dugg bu bëccëg ñëwee kenn ku nekk génn guddi bu ñëwee mbir mi sedd bëccëg bu ñëwee mbir mi tàng mu am lamp boo xam ne saa bu ñëwee ñu ne guddi jeex na saa bu demee ñu ne guddi ñëw na te diggante boobu ñuy duggale ko génn doo fi dégg karang karang doo fi dégg testes loolu day ku am lubb da nga xam ne ka koy def kooka day bukkutëg mbindee fii kooku du moromam kenn inna fi xalqi samawati wal ard asamaan sii nga xam ne ñu nii ñu tiim muñ ba ñu tiimee ba tey mosuñoo dégg fenn fu mu daanoo mosuñoo dégg benn yoon ñu ne aw gaay dañoo dem ca kaw parce que daa am sengwu ca naaw mosuñoo dégg ñu ne aw gaay dañoo dem ca kaw parce que daa am fu wadd dafa am fu suufe loola day ak ard bii nga xam ne muy suuf si ci lañu nekk bëgg set ñu nekk ci di xëccoo maa moom suuf sii maa moom pàkk bii ba benn bis ñu jël la waqi pax mu tuuti mu sew dugal la ci biir daal di lay suwul sa coow daal di jeex ah loolu day kéemtaan la goo xam ne urul albab buñ ko xalaatee daañu xam ne ki def lii day kooku am na affaire yi defuñu seen bopp de asamaan si defarul boppam suuf si defarul boppam guddeeg bëccëg yi defarul seen bopp nee na li urul albab urul albab yàlla tudd na ko ci alquran fukki yoon ak juróom benn muy borom xel borom xel yi nga xam ne xel yooyu xel la te def lubb ndax al uqalaau wala ulul uqul wala ulul albab ñooñu bokkuñu wala ulul nuha ñetti groupe la ñu gaay yi nga xam ne ñoo fi nekkoon naan doomu aadama a ngi jóg